کسانی هم که با اونها مخالفن دارن استفاده میکنند. میریم سراغ سکینه، یک الگوی دیگه. پدرش حسین بود، مادرش فاطمه زهرا بود، دختر محمد و

در کربلا کشته شد، یعنی حسین. بعد وقتی ما میریم دنبال زندگی او به خانواده، میبینیم که حسین ابن علی 21 فرزند داشت، 13 پسر و 8 دختر. در تذکرة الشهدا حبیب الله شریف کاشانی اونها رو نام برده. و سکینه کسی است که توسط آخوندها در ایران تبدیل شد به یک چهره ای که بدون اینکه شناخته بشه در حصار تقدس کامل قرار گرفت. حالا از احادیث بگذارم که واقعا خسته کننده است. مثلا حسین در آخرین وداعش میگوید: ای سکینه، بدان که پس از من گریه تو طولانی خواهد بود، تا زمانی که جان در بدن دارم مرا با اشک حسرت بار خود مسوزان. ای بهترین زنان، آنگاه که من کشته شوم تو برای گریه صداوارتری. که اصلا آدم نمیدونه که جز به درد منبر چه دردی رو از ما دوا میکنه. بعد داستان وداع با جنازه کشته شدگان، آغوش گرفتن جنازه پدر، جدا که خشونت سربازان عمر سعد، این چیزهایی که سالها روی منبر گفتن و روانه میشن به بارگاه یزید، که اینجا بحث‌های مفصلی کردن که ازش میگذرم. ولی جالب اینه که وقتی ما ادامه میدیم این زن انقلابی رو، زنی که به قول آخوندها کارش بعد از اون استغراق در خداست، و گفتند که حسین گفته بود کسی شایسته ازدواج با دخترم سکینه نیست، ولی در اسناد دیگه ما داریم که سکینه پس از واقعه عاشورا و بازگشت به مدینه با مصعب ابن زبیر ازدواج کرد. و بعد ازدواج های متعدد دیگه. حوزه علمی قوم برای اینکه این مسئله رو حل بکنه و این زن انقلابی رو که سمبل زن انقلابی، نمیدونم انواع اقسام انقلابی از مجاهد و غیر مجاهد هست، میگه که فشار خلاصه رژیم وقت، یعنی رژیم یزید بود، مخالفان که میگفتند باید ازدواج بکنید و از سوی حاکمان بنی امیه خواستگاری شدند، جواب منفی دادند، بعد مورد فشار قرار گرفتند و چند سال بعد از درگذشت شوهر اول سکینه یعنی حسن بن حسن، عبدالرحمن بن ضحاک حاکم مدینه از او خواستگاری کرد. فاطمه پاسخ منفی داد، گفت که اگر منفی بدی پسرت رو خلاصه زندان میخونم، آزار میدم، گردن میزنم. بعد او ازدواج کرد با مصعب ابن زبیر که قاتل مختار ثقفی بود، که انتقام گیرنده از خون حسین بود، به اصطلاح با قاتل اون ازدواج کرد. و آخونده توی زمینه بحث کردن که آقا حالا چون که این جناب که از جمله قاتلان بود ازدواج کرده بود و امامت امامان شیعه رو قبول نداشته، ازدواج زنان شیعه با مردان غیر شیعه از مسلمانان جایز است. خیلی جالبه بحث آخونده. ولی بقیه شعرا، اولیش قاسم ابن حسن بود که در کربلا کشته شد، بعد مصعب ابن زبیر، بعد عبدالله ابن عثمان عزامی سومین شوهر سکینه است، بعد زید ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان از نواهای عثمان هست، چهارمیش اسبغ ابن عبدالعزیز ابن مروان که از خانواده معاویه است، و آخریش هم ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف شوهر آخر او. و خیلی از کسان من جمله مکارم شیرازی نیست این ازدواج های مکرر رو تأکید کردند که اتفاق افتاده. قاضی نعمان در جلد سوم کتاب شرح الاخبار فی فضائل ائمه اطهار و بقیه گفتند که

ازدواج های متعدد داشت، ازدی هم میگن که منابع دیگه خیلی متناقض که اصلا ازدواج نکرد بعد از عاشورا، ولی اسامی شوهران ثبت شد. آرامگاهی هم از او وجود داره در قبرستان باب الصغیر که معروف به آرامگاه او، ولی مشخص نیست که آیا واقعا آرامگاه اوست یا نه. یکی هم رقیه است که اصلا ردش گمه، این کسی که این همه تو ایران اسم دخترها رو میذاشتن و جزو مقدسین و مقدسات بود، ایشون اصلا معلوم نیست که وجود داشته. و ایده هم میگن تو همون ماجرای کربلا جان به جان آفرین خلاصه تسلیم کرد. این اگر ما جستجو بکنیم مجموعه سرگذشت این سه قدیس، قدیس شیعه، بانوی قدیس شیعه رو جز این چیزی نمیابیم، یعنی نشانی از انقلاب و انقلابیگری و اینها در زندگی اونها نیست جز ماجرای کربلا که آخوندها واقعا هوشیارانه تونستن اون رو به اوج برسانند و این میراث رسید که ما فراموش بکنیم در کنار به قول معروف قهرمانان خودمون اینها رو. حالا اگر ما بریم سراغ بقیه قدیسان، باز هم خواهیم دید که ماجرا بیش از این هاست. یعنی اینا رو من گفتم، بازم تاکید میکنم، به خاطر دشمنی نیست، به خاطر توهین نیست، به خاطر تحقیر نیست، به خاطر این هست که ما بدانیم که قدیسان ما کیانند و چرا ما در حالی که 40,000 نفر رو میکشن، ایران در خطر جدی قرار داره و ما میخواییم بجنگیم، نیروهای سیاسی، نیروهایی که حتی گفتم من مقوله مذهب پیچیده تر از این هست، من قبول ندارم مسئله سیاسی رو، من آنچه را آخوند گفته یا پروردگار ساکتی رو که به هیچ چیز توجه نداره و ما فقط با دعا بکنیم برای من قابل قبول نیست، ولی در رابطه با دین مردم عادی و نه دینی که در حقیقت یک دین فاشیستی است، حالا دربارش صحبت خواهم کرد، تمام مختصات فاشیسم رو آینی که خمینی به عنوان یک ایدئولوژی بر ایران حاکم کرد و قبل از اونم وجود داشت ولی حاکم نبود، این مختصات اون داره. برای همینه که باید قدیسان رو بشناسیم. حالا از سکینه و زینب و رقیه، این سه زن مظلومی که وقتی هم بگردیم چیزی پیدا نمی کنیم، عبور کنیم بریم به سراغ تاریخ طبری. سوال اینه که طبری نقل میکنه که امام دوم و سوم شیعیان در جنگ علیه ایرانیان در زمان خلیفه دوم شرکت داشتن و این خیلی بحث انگیزه. و عده میگن آقا تاریخ طبری قابل اطمینان نیست، عده میگن کاملا قابل اطمینان، یکی از بهترین تواریخی است که نوشته شده که در دوران فتح ایران در زمان عمر حسن و حسین در این جنگ شرکت داشتن. اگه ما بریم پاسخ ها رو بخوانیم که این قدیسان بزرگوار که اصلا گفتم کسایی که معتقدن تکون نمیخورن که اصلا نقد بکنن، اینا در نور پیچیده شدن و در پولاد و باید نقطه اتکای حقبازانی باشن که از اینها میخوان استفاده بکنن برای منکوب کردن خرد و عقل کسانی که پیروشون هستن. خب ادعی میگن آقا این در منابع شیعی وجود ندارد. ادعی میگویند که مثلا یحیی ابن معین، یحیی ابن زریس، علی ابن حسن حسنجانی با هی دو چشم درباره طبری میگویند او کذاب و جاهل است، ولی خود اینها تأکید میکنند این بزرگان شیعه
تئوریسین هایی که تاکید میکنم همه ریز خور این خانند، برای اینکه این معرکه رو اینا چاق کردن، تاریخ رو اینا کردن، ما نمیتونیم اینا رو رنگ بکنیم. و میگن که آره آنان اگر چه جزء مخالفان حکومت خلفای سگانه بودند، اما معنیش این نیست که امام علی و فرزندان و علاقمندان یا حوادث و رخدادها دور باشند و به قوانین شهروندی اسلامی بی قید و بند. راست میگن، منتها نباید اینجوری بگن، باید بگن آقا جان من اولا که اینا مخالفان حکومت خلفای سگانه نبودند، شما میگید تاریخ اسلامو که میخونیم روابط جناب علی با عمر، با عثمان، با ابوبکر عالی بود، بسیار رفیقانه بود. آخوندهای شیعه برای اینکه این تشیع رو خلاصه مستقل بکنن، لانسه بکنن، پیش ببرن، اینا رو کردن دشمن. اگرم اختلافی بود، اختلاف ها سطحی بود. من در طول 30 سال گذشته تک تک اینها رو بررسی کردم. ببینید حتی با سه خلیفه که سهل است، با خلفای عباسی نیز امامان شیعه هیچ کدوم مخالفتی که برانداز باشه نداشتن، برای اینکه امپراتوری اسلامی برای اونها مهم بود. برای امام علی، برای فرزندان او اسلام مهمترین چیز بود. این تفکری که خمینی داره، اسلام باید بماند. بنابراین معلومه در فتح ایران، در جنگ علیه ایران شرکت میکنند، حقم دارن که شرکت بکنن. در کدام گوشه جهان شما سراغ دارید که مثلا موقع روم حمله میکنه به یه قسمتی از ایران یا یه کشور دیگه، یا چین حمله میکنه یه جای دیگه رو بگیره، کسانی که حتی مخالف مثلا امپراتور وقت هستند شرکت نکنن تو، برای اینکه به نفعشونه. حالا نمونه های توجیهات دیگه آخوندی ما داریم که میگن آقا فرض کنید این خبر درسته، میتونه این حمله و همراهی حسن این جنبه فرهنگی داشته باشه. یعنی اینا اومدن همراه نیروهای سپاه اسلام که این نیروهای رزمنده ای رو که نیروهای تحت فرماندهی خلیفه دوم عمر ابن خطاب هستند، از تعرض، از خلاصه تجاوز به زن و بچه مردم و جان و مال مردم رو خلاصه نذارند که اینا متعرض باشند. یعنی یه تصور خیالی که اگر ذهن ما قدیس ببینیم اینها رو باور میکنیم، ولی اینطوری نیست. و این که آقا در کدام سند نوشتن که سربازان و نیروهای ایرانی به دست این دوست امام کشته شدن، برویم بخوانیم. ایران در خون کشیده شد. کتاب فتح شهرها رو، فتوح البلاد رو باید رفت خوند، کتاب المغازی رو باید خوند، آثار زنیکوب رو باید خوند، آثار دکتر خنجی رو باید خوند. دیگه این از پرده بیرون اومده. ما اگر از حصار تقدس به حصار تاریخ وارد شویم، به زمینه افقهای تاریخی، علی دیگر، حسن دیگر، حسین دیگر، سکینه و رقیه دیگری رو خواهیم دید که تاریخی است، واقعی است و آخوندی نیست. ولی متاسفانه این کار رو نکردیم و بازیچه دست آخوندهای شدیم که خوب میدونند همه چی رو، ولی میگن آقا در خلاصه منابع ما ثبت نشده. منابع شما کجاست؟ تا قرن 15 میلادی، یعنی حدود 700 سال بعد از ظهور محمد، منابع چه کسانی نوشتند؟ منابع دست قلم به دستان نویسندگان غیر شیعی بوده، چنان که شعر ما به دست شاعران غیر شیعی بود در ایران. سعدی ما شیعه نبود، سنی بود. عطار سنی بود، مولانا سنی بود، عین القضات سنی بود. بنابراین نمیشه نفی کرد حرفی رو که اونا زدن که آقا جان
چون که شعر مثلا سعدی رو یک سنی نوشته شعرش به درد نمیخوره یا این الغداد. تاریخ همینطوریست. بزرگترین کتاب های تاریخ ما رو چه کسانی نوشتن در گذشته؟ ایرانیانی که سنی مذهب بودن. بنابراین باید نظر آخوندها رو به کناری گذاشت، چون آخوند رو ما تجربه کردیم. و یا این که مثلا که فقط اینا نظر مشورتی میدادند و فتوحات اسلام در زمان خلفا این چنین بود که خلاصه مشورت میکردن، فقط نه این چنین نبود. در زمان خلفا به طور مطلق تمام فتوحات خلاصه مورد تایید کسانی است که بعدن شدن جزء امامان شیعه. و اگر هم به جای خلیفه دوم علی اون موقع خلیفه شده بود، باز هم این فتوحات انجام میگرفت، چنان که در زمان علی هم انجام گرفت. حال نمونه ها زیاده که چگونه برخورد میکردن. مثلا ابن جرید می نویسد وقتی خلیفه دوم در طواف مشاهده کرد که دو نفر به زبان فارسی تکلم می کنند، بدان آقا به عربی سخن بگویید که اگر کسی به دنبال زبان فارسی برود و آن را فرا بگیرد، مروت او از میان خواهد رفت و بنا به سنتی خلیفه دوم ناده، عربان اجازه داشتند تا از عجمان زن بگیرند، اما بدانها زن عرب نمی دادند. این برخورد واقعی. بعد در زمان امویان نیز این داستان ادامه پیدا کرد. بعد در زمان عباسیان ما رو داریم. تمام بحث این است که ما شخصیت ها رو واقعی بشناسیم، و اگر واقعی نشناسیم در همین دامی خواهیم افتاد که همچنان هویت خودمون رو نمیتوانیم درست درک بکنیم. حال از سکینه و حسن و حسین بگذاریم و برویم سراغ سمبل امامت در ایران، قدیس اعظم ما، امام علی، که روزگاری قدیس اعظم برای من هم بود دوره جوانی. در نگاهی که ما داریم غرق نور، غرق مهر الهی، با ستونهای از پولاد پیرامونش که کوچکترین نقدی نمیشه کرد، امام اول شیعیان، خلیفه چهارم برای همه مسلمانان، زندگی خانوادگی سادش، 20 همسر و کنیز و 34 فرزند داشت. تعداد زنان و کنیزان شناخته شده: فاطمه، لیلی، ام البنین، خوله، اسماء، صحبا، امامه، ام سعید، محیا و شماری کنیز که برخی صاحب فرزند شدند از حضرت مولا و برخی هم نشدند، ولی اسامی و تعداد ثبت شده و نیز فرزندان ثبت شده. 34 فرزند اسامیشون ثبت شده: حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، محسن، فاطمه. اینا از محسن، این 4-5 تا از فاطمه دختر پیامبرن. بعد عبیدالله ابن علی، ابو بکر ابن علی، فرزندان دیدی. ببینید علی فرزند خودش رو میذاره ابو بکر اسمش رو، یعنی تضادی با ابو بکر که پدرزن پیامبر هم بوده نداشتیم. ولی آخوند چیکار میکنه؟ اینها رو میپوشاند. از این زنان و فرزندان در نگاه آخوندها خبری نیست، یا اگر هست توجیه میکنند. همینطور ادامه پیدا میکنه. فرزندان لیلی، عباس، عثمان، جعفر، عبدالله از ام البنین،
بعد محمد حنفیه از خوله، محمد اصغر مادرش کنیز بوده اسمش معلوم نیست، یحیی اون از اسما، عمر اسم فرزند علی یکیشون عمره، و رقیه از صحبا، محمد اوسط از امامه، ام الحسین، رمله از ام سعید، ام یعلا از محیا، ام هانی، میمونه، زینب صغرا، رمله صغرا، ام کلثوم صغرا، فاطمه، امامه، خدیجه، ام کرام، ام سلم، ام جعفر، جمانه، نفیسه. مادران اینها تمام کنیز بودند که اسمشون ثبت نشده. این خانواده این قدیس اعظم ماست. خب مولا طبیعتا روحی شاد داشته، کلی جنگ و کشتار و ادب کردن و کفار و مرتدین و مخالفان اسلام، ولی خانواده پر جمعیت اینچنین با 20 همسر و 36 فرزند ثبت شده که احتمالا بیشتر هم بودند، و نیز دوست داشتن سه خلیفه رو. اگر ما زندگی رو بررسی بکنیم، زندگی علی رو، خواهیم دید که اسم سه پسر خودش رو ابوبکر و عمر و عثمان میذاره که گویای نگاه مثبت اوست به خلفای سگانه، به این مزخرفات ملاها رو که قضیه فدک و در زدن به پهلوی فاطمه و قصب حق رهبری و اینها وجود نداشته تو اون زمان، نه قصب وجود داشته، نه در زدن به پهلوی فاطمه و نه خلاصه قضیه فدک که گویا خلف هم رو خوردن. و نیز مولا خوب علاقه زیادی برای سیهی به کنیزان داشت و بعد از فاطمه بارها و بارها با کنیزان ازدواج کرد یا با اونا زندگی کرد. این یکی از قدیسانی است که باید بشناسیم. مجموع اینها را اگه منصفانه بدون توهین و تحقیر ما بخوایم بررسی بکنیم، خواهیم دید که آنچه آخوند میگوید دروغ است، و نیز به این نتیجه میرسیم که این هویتی که ما دنبالش هستیم با این هویت در تضاده، و این هویت رو ما در طول تاریخ از دست دادیم و الان در یک جنگ عجیب، در جنگی که دو هویت مقابل هم ایستادند، الان شما زینب و رقیه و سکینه رو فارغ از اینکه اونها کی بودند یا جنایتی نکردند، در کدوم جبهه ما میبینیم؟ روسری رو در کدام جبهه میبینیم؟ کور کردن چشم دختران ایران زمین رو توسط چه کسانی میبینیم و به چه گناهی که نمیخواهند روسری داشته باشند؟ روسری زینب و سکینه و رقیه رو نمیخواهند داشته باشند. اینجاست که ماجرای سکینه و رقیه از یک دعوای ساده و مثلا توهین‌آمیز یا غیر توهین‌آمیز به یک صحنه واقعی راه میبره که ما باید این رو بفهمیم، و اگه این رو بفهمیم خواهیم فهمید که دوره پهلوی از زمان رضاشاه تا پایان محمد رضاشاه این دو شهریار تلاششون این بود که ما رو به طرف در حد توان خودشون به طرف هویتی ببرند که ما رو مسموم کرده، به طرف هویت ایرانی، چیزی که الان بدون آنها ما داریم براش می جنگیم و داریم بهای بسیار هولناک و سنگینی می پردازیم براش. 9 میلیون ایرانی میگن، نمیدونم چقدر ولی این رقم رو من شنیدم، مهاجرت کردن، بزرگترین مهاجرت در تاریخ ایران در طول 3000 سال، بسا فراتر از مهاجرت آریایی ها به ایران و نیز مهاجرت فرار ایرانیان در دوره صفوی به هندوستان. به خاطر چی؟ به خاطر اندیشه کی و چه کسانی؟ چه کسانی بر ایران ما حاکمند؟ چه کسانی زن و دختر ایرانی رو کور میکنن، تجاوز میکنن، میکشن؟ با کدام ایدئولوژی؟
نگهبانان ایرلولی کیها هستند؟ آیا بی بی رقیه و بی بی سکینه و بی بی زینب که شاهدیم که دوربر آرامشگاه زینب موسوم به آرامشگاه بود در سوریه، تفنگ به دستا، چگونه بی بی زینب و بی بی زینب میگویند که هر کس پاش اینجا بگذاره ما تک پارش میکنیم و شریعتی منادیگر زینب و سکینه و رقیه در همان جا آرمیده است. این نکته است که باید بهش اندیشید و بعد رفت به سراغ این که اینها در شرایطی مهمه که ما شاهدیم پهلوی رو به فاشیزم متهم میکنند. تمام حملات الان از انواع و اقسام سازمان ها و گروه ها، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، در حقیقت با اسلحه این که پهلوی فاشیسم است و رضا پهلوی دنبال حکومت فاشیستی است، خلاصه مسلح شده تمام سرها. ولی باید کمی ما خوبه که اصلا کلمه فاشیسم رو بشناسیم تا بدانیم که اینا چی دارن میگن، اصلا فاشیسم چیست، آیا یک ایدئولوژی است، یک شیوه رفتار سیاسی است، یک ساختار فکری است و پهلوی به این سلاح مسلحه. این جالبه که هم از طرف آخوندها، حالا آخوندهای متفکر، آخوندهای بی سواد، آخوندهای به اصطلاح روشنفکر، و هم از طرف نیروهای بسیار نیروهای چپ و نیروهایی که دارن می جنگن با آخوندها، سلاحشون یکیه تو این زمینه. هر دو خطر فاشیسم پهلوی رو اعلام میکنن بدون اینکه دوره پهلوی رو اصلا منصفانه بهش نگاه بکنن. اگه این واژه رو دنبال بکنیم، این وقتی که ایران اشغال شد توسط متفقین، به طوری که آقای طاهری اشاره کرده، به ابتکار خانم آن همپتون وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در تهران و هماهنگ کننده تبلیغات متفقین، سر و کله این واژه پیدا شد و در نشریات به خصوص حزب توده، روزنامه‌های هوادار بریتانیا و دوستداران سمپاتای آمریکا سر و کلهش پیدا شد. برچسب بسیار خوبی بود، زیرا با پرچم فاشیسم، ضد فاشیسم در حقیقت، جهان سرمایه‌داری و جهان کمونیسم اینجا همشانه شدن، یک دشمن مشترک پیدا کردن. الان هم در ایران کنونی ما علیه رضا پهلوی میبینیم که هم آخوندها، هم مذهبیون به اصطلاح انقلابی، مذهبیون میانه رو، بسیاری از ملیون و نیز شماری از نیروهای چپ با فاشیسم پهلوی همشانند. اون زمان واقعی بود، یعنی دشمن سرمایه داری، دشمن جهان کمونیست فاشیسم بود. ولی الان واژه فاشیسم رو اول باید فهمید که چیست. آیا می شود به رضا شاه، محمد رضا شاه و نیز شاهزاده رضا پهلوی چسباند یا نه؟ ولی استفادهش اینه، همه رو همگام کرده، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، تجزیه طلبان همینو میگن، نیروهای چپ همینو میگن، و الان دیگه دشمن کل ملت ایران از زاویه اونها خامنه ای نیست، پهلوی است. و بیش از اینکه اون رو مورد حمله قرار بدن، چون اون اصلا نیازی هم نداره دیگه، یک دولتی که به اصطلاح ظرف 4 روز 34,000 نفر میکشه و در سال نو در ظرف 3 ماه
حدود 1000 خورده نفر رو اعدام کردن، اعدام کرده، نیازی به تفسیر اون نیست، ولی پهلوی خطره چون ممکنه رو بیاد. جهانی تموم شد، متفقین رفتن، ولی کلام راهگشای فاشیسم همچنان پرچمش برافراشته ماند برای حمله به هر آن کس که نفس میکشه. حزب توده از این خیلی خوب استفاده کرد و برای حمله به کسانی که مخالفش بودن، حتی دکتر مصدق را از آنجایی که برخی از هوادارانش میگفتن پیشوای ماست میگفتن فاشیسته، قوام السلطنه رو میگفتن فاشیسته چون از شوروی اطاعت نمیکرد و معتقد بود که باید از آمریکا ما متحدی بجوییم. زاهدی رو میگفتن فاشیست بود چون در حمله متفقین انگلیسی ها اون رو اسیر کرده بودند تا بگن هوادار آلمانی ها بوده و دوران تبعیدش رو بره فلسطین. حتی کاشانی رو به خاطر اینکه دشمن به سرا انگلستان بود گفتن سمپات آلمان نازیه، گفتن فاشیست. خب نمیخوام توجیه بکنم که این آدم های خوب یا بدی بودن، ولی مسئله اینه که این واژه یک سلاحی شد، یک پتکی شد که بر مغز همه بکوبند. و در دوران ما حدود 30-40 سال از اون روزگار گذشته، خلاصه بهترین برچسب برای اینکه بگویند آقا جان پهلوی فاشیست بود و رضا پهلوی فاشیست است. ولی فاشیست رو تعریف نمی کنند. فاشیست چیست؟ ایدئولوژی است، مسلک، ساختار فکری درستی داره. دیسیپلین فاشیستی چیست؟ منطق فاشیستا چیست؟ و بقیه چیزها. و وقتی که ما قضیه رو واردش بشیم ببینیم که بنیانگذارش موسولینی بود، گفت ایتالیا یک امپراتوری تمدن ساز بوده در روم باستان، باید در صف اول بشریت قرار گیرد، مثل لژیونرهایی که پیش قراول بودند و اون سمبول مشعل و تبر سمبول اونها بود. در داخل ایتالیا طبقه کارگر باید نقش پیش قراول داشته باشه. پهلوی، نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه، هرگز معتقد، با اینکه معتقد بودن ایران کشور بزرگی است و یک امپراتوری عظیم، ولی نمیخواستند جهان رو مخور خودشون بکنند. و بسیاری چیزها رو تو این زمینه به کار گرفتند، کسانی که واقعا فاشیست بودند. هیتلر در آلمان، فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتغال، پرون در آرژانتین، اینا کسانی هستند که اون موقع ها میتونستیم بگوییم که در زیر سایه فاشیسم نفس میکشن. جنبش آپارتاید در آفریقای جنوبی، سازمان جوانان بهارات در هند، گروه خورشید تابان در ژاپن، اینا گرایشات فاشیستی داشتن. در ایران حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران، سومکا، در حقیقت یک کپی بود از کاریکاتوری در حقیقت حزب نازی آلمان. و در جای دیگه هم نیزم وجود داشت. نخستین و مهمترین چیزی که در فاشیسم وجود داره تمامیت‌خواهی یا توتالیتاریسم است. میخواد جامعه رو یک نظم بهش بده، یک وحدت یکسان، در حقیقت یک امت واحد. و ما این رو اگر که تحقیق بکنیم در پهلوی نمی‌بینیم، حداقل در
دوره کنونی در دوره که شاهزاده رضا پهلوی به روشنی داره صحبت میکنه که احزاب مختلف باید بیان، افکار مختلف باید بیان. اگر که دقت میکردیم بهترین شعار فاشیستی حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله است. یعنی خیلی راحت این شعار در به صورت در یک جمله یک شعار فاشیستی بسیار نیرومند رو ما شاهدیم، ولی بهش توجهی نمی شود متاسفانه. روی این شعار میشه صحبت کرد، کار کرداش هم دید و سوال کرد که به چه دلیلی حضرات نمی روند روی این که به خصوص در شرایط کنونی که شعار فاشیستی واقعی شعار دولت واحد ملت واحد نیست که همه کشورهای جهان من جمله آلمان من جمله فرانسه من جمله ایتالیا این رو از سر گذروندن و ما در ایران قبل از اینکه حتی خمینی وارد بشود شاهد این شعار فاشیستی بسیار نیرومند بودیم. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. پهلوی نبود، خمینی بود. شما نگاه بکنید انتخابات مثلا از همون زمانی که آلمان سر و کله فاشیست رو در آلمان پیدا شد میگفتن انتخابات یک بار و برای همیشه صورت میگیره. این گفته گوبلز هست، تبلیغاتچی هیتلر. پیروزی حزب نازی در انتخابات پارلمانی 1932 انتخابی بود که ملت آلمان به قول اونها برای 1000 سال آینده انجام داد. شما نگاه بکنید، مقایسهش بکنید فاشیسم رو با رفراندوم خمینی به عنوان انتخاب امت اسلام تا ظهور حضرت مهدی، کدومش فاشیستی؟ پهلوی یا خمینی؟ چرا دقیقه پهلوی چسبیدیم الان؟ یکی دیگر مهمترین شروط فاشیسم مخالفتمون با آزادی دین و مذهبه. مخالفت گاه با شکل این که دولت دین یکی هستن، یه نمونه عالیش باز جمهوری اسلامی است، یک رژیم فاشیستی که هم در کشتار هم در اصولش میبینیم. شما رژیم فرانکو رو ببینید، رژیم سالازار رو ببینید، کنترل کلیسای کاتولیک و در نظام های فاشیستی این رژیم خمینی هر خانش غیر مجازی از مذهب شرک است، ارتداد، زندقه است، ابداع است، التقاط. شما نگاه کنید هر روز صبح خبر اعدام باهیان رو ما داریم در طول سالها، خبر سرکوب زرتشتیان رو ما داریم، از مجلس بیرونشون میکنن، ولی سرنیزه ها متوجه کیست؟ متوجه شاهزاده رضا پهلوی. این بحث مفصله، من در برنامه باید بیشتر صحبت خواهم کرد و دقیق تر که مشکل چیست. یه مقدار ممکنه بحث سخت باشه، حتی گاهی خسته کننده باشه، ولی مهمه که ما این رو بفهمیم که چرا تمام سرنیزها، تمام تیغها به جای اینکه متوجه خطر اصلی و فاشیسم اصلی حاکم بر ایران باشه، متوجه کسی است که فاشیست نیست و نیز کسانی که قبل از او پهلوی بودند، رضا شاه و محمد رضا شاه، و هرگز فاشیست نبودند، ایران ساز بودند، ایران رو رسوندند به یک اوج بسیار زیبا. و من توضیح دادم قبل در جنبش ها و خیزش ها که تا سال 1327 تا جایی که یادمه حدود 45 حزب و 450 روزنامه
در ایران برپا بود تا موقعی که محمد رضا شاه ترور شد و عکس العمل نشون داد. باید اینها رو درست فهمید و فهمید که چرا. اون وقت میرسیم به اینکه چرا تیغ ها و سرنیزه ها متوجه پهلوی است و خطر کجاست، اونم در شرایط بسیار بسیار خطیر ایران. خواهیم فهمید و خطاب به اینان خواهیم گفت صد بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم. باید دانست. سخن بسیار است، میگذارم برای برنامه بعد و تا درودی دیگر بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامیم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من یه خطای کوچک باز گفتم، خطا دو جوره، خطای اپیستمولوژیک، معرفت شناسی که قابل اصلاح نیست. گفت نحوی کل عمرت برفناست سان که کشتی غرق گرداب بلاست. اون اپیستمولوژی که مثل این که کسی اصرار کنه که همه میبینیم خورشید دور زمین میگرده، ما نمیدونیم که زمین دور خودش و دور خورشید میگرده، ما فکر میکنیم خورشید دوره. این خطای اپیستمولوژی. خطای عادی اینه که نام کسی رو، تاریخ کسی رو آدم عوضی بگه یا خطا بگه. گفتم خانم فرخ رو بارسا میخواست زبانکشی ادامه یابد. در مورد دادستد زبانها به خصوص زبان فارسی باید مواظب بیمارانی همانند حداد عادل که باید اون رو آهنگر دادگر گفت بود، همچنان که انسانهای مختلف به فلات ایران آمده و اینجا ساکن شده، آبادانی کرده و از آن دفاع به دفاع پرداخته اند، همه اونها به این دلیل ایرانی هستند. لغاتی که چنین مردمی در زبان مادری خود که زبان مادر مادرشونه، هیچ تقصیری هم ندارن که این زبان، بعضی از این زبان هم از فارسی توانمندترن، عربی از نظر فلسفی و غیره 70% فرهنگ معین عربی است. لغات فقهی، فلسفی قدیم، علمی قدیم، ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، الاخر، جزر، نمیدونم غیره. و عرض خدمتتون حقوقی و لغات آشپزی و نظامی هم ترکی است. پرچم و توپ و تفنگ و قنداق و گلنگدن و الاغ طبیعیه، بشقاب و قاشق و الاغ. چنگال هم ترکی از فارسی گرفت، خیلی خوب. این بدوستان این زبان غنی میشه، اینو به کسروی بیاریم بیماری میشه. حداد عادل بیماریه و باعث فقر زبان فارسی میشه. راسیسم اصلا به زبان نباید مربوط کرد. انگلیسی قدرتش بر اینه که از همه زبان ها میگیره. الانم یوت میگن در فرانسه، در ترکی گرفت، خیلی هم خوب. ما هم از تلفن و تلگراف از اینا گرفت، چه اشکال داره؟ ما اون لغات هم در معنایی به کار میبریم، با تلفظی به کار میبریم که نه ترک اونو میگه در فارسی، نه عرب اونو میگه. ترک هم همینطور هر لغتی رو میگیره منطبق میکنه با هارمونی صوتی زبان ترکی. ترک تلفن نمیگه، ای با او نمیاد، تلفن میگه. رضا نمیتونه بگه، ای با آ نمیاد، یا ریزا میگه یا ایرزا میگه. هارمونی زبان ترکی رو نمیتونیم به خاطر تلفظ درستش به هم بشکنیم. محمد تغییر نمیکنه، چرا؟ برای اینکه هر دوش عیه. حسن تغییر نمیکنه، اما حسین حسین میشه با هارمونی صوتیش که عرب او نداره بگه. الی آخر فارسی هم همین کار انجام میده. ما مثلا کثیف رو عرب به معنای تکاسف به کار میبریم، ما به معنای آلوده به کار میبریم در فارسی. در ترکی هم از فارسی گرفته شده همینجور. چه اشکالی داره قشون، قاشق، قایق، اتاق، اونجایی که میشینید، پلو، چلو، کباب، چه اشکال اینا ترکیه، پرچم، قنداق. بله دوستی فرهنگ ما این رو داد به کامپیوتر، حرف به حرفم به من دارم، ولی کلن 70% عربیه، 24.5% ارفاقم برای فارسی کرده. میگم چرا، چجوری فارسیه، 5% ترکیه، 0.5% هم لغات نه فارسی نه عربی نه ترکیه، تلگراف و تلفن و غیره. ارفاقم این بوده که لغات مرکب را هم فارسی حساب کرده، برای اونم باید یه چیز دیگه ای می دادن. مثلا ممنون بودن، تشکر کردن، اینا هم فارسی حساب شده. زنده یاد علامه قزوینی به دایی من جعفر سلطان خدایی که باش رفیق بود، با ده خدام رفیق بودم، اونجور بخشی های مربوط به آذربایجان رو دایی من نوشته در لغتنامه ده خدا. مثلا حجت الاسلام نعیه رو نگاه کنی، حجت الاسلام رو نگاه کنی. من به دایی میگفت که هر کی ادعای ادیب بودن در زبان فارسی کرد، دیده عربی نمیدونه، بدون شارلاتانه. حافظ، سعدی، الاخر. نظم فردوسی شعر نیست، خودشم به نظم در آورده. اون احساسی که شاعر حافظ مثلا قوی ترین در گفتن داشته، اون به خواننده منتقل بشه. بذار تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد، چیزی نظم دیگه. عرب 400 سال قبل از محمد شعر رو کشف کرد، شعر رو از نظم جدا کرد. وزن و قافیه‌ای که روح شعری نداشته باشه، احساس مشابه شاعر رو در خواننده منتقل نکنه، شعر نیست. زنده یاد تقی‌زاده که خودش بانی این به اصطلاح چیز در آلمان بوده، بعد پشیمون شده، در انتقاد یا نقد کسروی اینو در سخنرانی من شنیدم، بعدم در مجله چاپ شد. شعر سعدی رو فارسیزه کردن. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. الاخر گلی بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد و من یعنی من همان خاکم کرد. اونو دو بیتشو تغیزاده فقط نقل کرده. گلی خوشبوی در گرمابه روزی رسید از دست برجسته به دستم، بدو گفتم که مشکی یا سپنتو که از بوی گل آویز تو مستم. تغیزاده بلافاصله میبره حرفو، میگه از یه حالتون به هم خورد عذر میخواهم. زندی هم من دیگه اونا رو نمیخونم، دارم. در فرانسه یه ایران شناسی بود، اینجور آدم ها رو میآورد مسخره کردن. بله از پیروان کسروی بود و اونم اشعار حافظ و خیام رو به فارسی سره چیز کرده که واقعا آدم بخونه حالش به هم میخوره. دوستی از من خواست تا توضیح بیشتری بدهم چگونه در تاریخ دنیا ایلام استثنایی برگایده است. تحول و تکامل بشریت وابسته به میزان تولید حرارت بود. غارنشینی کم، روستانشینی کمی بیشتر، به مس میرسه، در شهرنشینی پیشرفته به آهن میرسه و الان در اون سوئیس که به اصطلاح مولکول رو میشکنن و به انرژی تبدیل میکنن، به چند صد هزار درجه ممکنه برسه در خورشید و میلیون ها درجه بالاها، خورشیدهای بزرگ. چنان که گفتم بشریت از این مراحل گذشت. اول کمون اولیه از غارنشینی، اسطوره ها مربوط به غارنشینی هم. از پیدایش انسان 6 میلیون یا 7 میلیون سال پیش تا 12 هزار سال پیش که هم مادر تباری بوده طبعا و دنیا رو با اساطیر توضیح میداد و بیش از چوب سوخته نمیتونه حرارت تولید کنه، از طبیعت هم میخورد مثل حیوانات. در روستانشین که از 12 هزار سال پیش در همین خاورمیانه شروع شد، گویا اول آنادولی و بخش غربی دریاچه ارمیه، آذربایجان غربی و بعد به عراق کنونی الاخر و در ایران تپه سراب و تپه آسیاب در استان کرمانشاه 11 هزار سال عمر داره، یکی هم 10 هزار سال. تپه سراب 11، اون تپه آسیاب در نزدیک کرمانشاه هست. از چیزای سوخته کربن 14 اندازه گرفته. انسان از تولید کشاورزی و دامی خود میخورد، باز مادر تبار بود، اسطوره های روستایی رو ساخت و عرفان و حیرت را برای اون افسود. در 7 تا 6 هزار سال پیش بشریت وارد شهرنشینی شد و تمدن مداوم در جنوب عراق کنار دجله در سومر آغاز گردید. شهر اور و شهر اوروک 4 دهکده را در شوش به هم چسبوند و تمدن مداوم را در ایران هم در خوزستان ایلام ایجاد کردند. صفحه 105 و 315 در تاریکی هزارها. اما ایلام مبدل به استثنایی بر قاعده بشری شد. چرا؟ البته بعد از این ادیان قومی بودن، الان هم یهودیت، البته قبل از مسیحیت قومی نبوده به این صورت، سیاه پوستش از زرد پوستش از الاخر و ترک اکثریتشون خزران بعد از مسیحیت البته ترک شدن به دلیل رقابتی که مسیحیت و اسلام اموی با هم داشتن، نخواستن در این جنگ درگیر بشن، یهودی شدن، یهودیان خزر. و به قول آرتور کسلر کتاب خزران یا قوم 13، یهودیان 12 قوم هستند، این قوم 13 میگه 90% یهودیان دنیا تبار خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای سفید آفتاب ندیده، ریشهای قرمز یا موهای زرد. الان هم قرن 20

جنگ در عهد سنت قبل از رنسانس علمی یعنی و صنعتی که عصر مدرنه، از عهده مرد برمی اومد و همین باعث شد که حکومت‌ها را مردان به دست گرفتن. جز استثنایی که باز در جامعه شناسی و تاریخ دلیل قاعده است، بشریت از مادر تباری به پدر تباری و مرد سالاری در همه جا عبور کرد. اما در ایلام با وجود این که حکومت این استثناء اینه، مردان سلطنت را به صورت غالب مادر تباری باقی ماندند، به صورت غالب به عهده گرفتند، به صورت کلی مادر تبار باقی ماندند. به این سبب مادر تبار بودن پادشاهان ایلام از 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد، یعنی 2560 سال از کوروش بیشتر عمرشه تا امروز، ارثی نبود. هر پادشاه از پوزور اینشوشیناک یا کوتیک اینشوشیناک به ایلامی که 2100 قبل از میلاد به قول دکتر شهمیرزادی اولین دولت فدرال جهان را از اتحاد 60 دولت در ایران درست کرد، نشر دانشگاه بزنید ایلام نخستین دولت فدرال جهان میاد، میتونید دانلودش کنید. بله، به دلیل مادر تباری پسرانش نمیتونستن شاه بشن، پسران مال خانمش بود مثل دخترانش و جانشین او نمیشدن، خواهرزاده رو گروگان میگرفتن. در سلطنت غیر موروثی ایلام استثناء به این معنیه، دو ولیعهد از خاندان مادری وجود داشت، اولی با نام ولیعهد ایلام و دومی به نام ولیعهد شوش، که اولی رو مجلس ایلام درست میکرد، این ارثش رسیده در اشکانی شده مهستان، و مجلس شوش هم ولیعهد دوم از خانواده مادری شاه انتخاب میکرد که کهستان اشکانی یادگار اونه، تاریخی اونه. ایران اغلب چیزاش از ایلام گرفته شده، همین روحانیت هم گفتم، پاشیشوگال یعنی آیت الله العظما، لاما یا لاماسو یعنی حجت الاسلام ها، شاتین یعنی مرثیه خان. مقاله ای هم دارم، روحانیت با جامعه و لباسی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر، عمامه و ردا ایلامیه، پشت این شوشیناک وایستاده به حالت کنوت، یه بارم نشون دادم. با مرگ هر شاه، اگر ولیعهد دو ولیعهد لیاقت نشون داده بودن برای مجلس ایلام، ولیعهد ایلام به شاهنشاه و ولیعهد شوش به ولیعهد ایلام میرسید و یک نفر آدم لایق از خانواده مادر شاه سابق که مرده به ولیعهد شوش انتخاب میشد. این استثناء قابل افتخار دلیل قاعده است. چرا قابل افتخار؟ من میگم علامت تمدن دو چیزه، احترام به زن، احترام به کودک که آینده است. این در کتاب در تاریکی هزارهای اسکندری که اونم قابل دانلود کردنه، در ایران هم متعدد چاپ شده، در تلویزیون میهنم همه رو بازخوانی کردم وجود داره. چنان که هفته قبل گفتم، بعد از ایلام شاهنشاه یا پادشاهان کشور ما خان نظامی ایل حاکم بودند، از هخامنشی بخصوص به بعد. مات هم همینطوره، جز چهار استثناء. قبل از اسلام پادشاهی ساسانیان که کودتا بود در اشکانیان، و سه پادشاهی غزنوی و صفوی و پهلوی. در تاریخ 5200 ساله ایران، نه 2500 ساله و غیره، سه نوع حکومت داشتیم.

به ترتیب: اول هرکشاهی یا ملوک الطوایفی یا خانخانی. از آغاز شهرنشینی ایلام تا 2100 قبل از میلاد، از 5000 قبل از میلاد دهنشینی شروع میشه و 3200 قبل از میلاد شاهان ظاهر میشن. بله، در هر شهر مستقل شاهانی وجود داشتن که پوزور ایلامی در کتیبه‌اش خدمت آقای سعید بهبهانی و سرکار خانمشون نشون دادم و توضیح دادم. اونجا نوشته که 60 دولت شهر رو متحد کردم، من اولین شاهنشاه چهارسوی عالمم. اونا ملوک و طوایفی بودن، آخرینش بعد از کشته شدن نادر تا ظهور آقا محمد خان دوره زندگی آذربایجان، اونم چیز مستقل، فرزندان نادر در خراسان، غیره غیره. بله، دوم شاهنشاهی فدرال سنتی به سبب خطر همسایگان در بین النهرین یعنی سومر و اکد، پوزور ایلامی اون 60 دولت شهر رو که با هم متحد کرد، تو اون کتیبهش نوشته که از همه گروگان گرفتم، جنگ داخلی رو که محصول رو برمی داشت می رفت که اونو به چاپه جنگ فصلی دائمی و نیمه دائمی شده بود موقوف کردم، گفتم فقط با بیرون می جنگیم. اونو که فدرالیزم به آقای یکی از سلطنت طلبان خیلی قدیمی گفتم که گفت فدرالیزم باعث داریوش همایون، گفتم آقای داریوش همایون فدرالیزم ایجاد وحدت برای دفاع بوده نه اینکه تجزیه. یوگسلاوی هم انحصار طلبی میلوسویچ که گفت من دیگه ریاست جمهوری را از دست نمیدم، اکثریتیم یعنی دیکتاتوریم، که پادشاه که رئیس جمهور چیز بعد از کشته شدن نادر تا ظهور آقا محمد خان دوره زندگی آذربایجان، اونم چیز مستقل، فرزندان نادر در خراسان، غیره غیره. بله، دوم شاهنشاهی فدرال سنتی به سبب خطر همسایگان در بین النهرین یعنی سومر و اکد، پوزور ایلامی اون 60 دولت شهر رو که با هم متحد کرد، تو اون کتیبهش نوشته که از همه گروگان گرفتم، جنگ داخلی رو که محصول رو برمی داشت می رفت که اونو به چاپه جنگ فصلی دائمی و نیمه دائمی شده بود موقوف کردم، گفتم فقط با بیرون می جنگیم. اونو که فدرالیزم به آقای یکی از سلطنت طلبان خیلی قدیمی گفتم که گفت فدرالیزم باعث داریوش همایون، گفتم آقای داریوش همایون فدرالیزم ایجاد وحدت برای دفاع بوده نه اینکه تجزیه. یوگسلاوی هم انحصار طلبی میلوسویچ که گفت من دیگه ریاست جمهوری را از دست نمیدم، اکثریتیم یعنی دیکتاتوریم، که پادشاه که رئیس جمهور چیز اون جانشین مارشال تیتو گفت یوگسلاوی رو تجزیهش کردی. بله، به هر حال و این چیز بدون وجود شاه که شاهنشاه معنی نمیده، شاههای متعدد باید باشن. و مقاله آقای بسیار باستانشناس زبده‌ای بود از شهمیرزاد مازندران که زبان خاصی هم دارن غیر از زبان فارسی که رابطه طولانی ترین و با عظمت ترین دوران تاریخ ایران شاهنشاهیه، ایلام 1460 سال.
2100 تا 640. هخامنشی شاهنشاه هم دیگه 23 تا ساتراپه، 559 330 229 سال. اشکانی 282 قبل از میلاد، 224 میلادی 506 سال. سلجوقی 1296 1037 تاجگذاری طغرل تا 1296 که مسعود دوم سلجوقی، نیای مادری عثمان یکم که امپراتوری عثمانی از اون شروع میشه. جمعاً 2454 سال طول کشیده حکومت فدرال سنتی در ایران. سه پادشاه تنها یک پادشاه در کشور وجود دارد. ساسانیان و بعد از سلجوقیان تا انقراض سلطنت در ایران 1357 که تقریبا 900 سال بوده است. بله 642 تا 224 تا 642 میشه 418 سال ساسانیان حکومت کردن. بقیه را هم جمع کردم شد 1102 سال. بله اگر 200 سال ملوک طوایفی را هم کم کنیم از این دوره حدود 900 سال میشه که گفتم. پادشاهی ها بیلان خوبی در دفاع از ایران نداشتند. ساسانیان در نهاوند یعنی داخل ایران با 120 هزار گشون از 30 هزار عرب از نظر تسلیحات به قول درست فردوسی برهنه سپه بود برهنه سپاه شکست خورد. خوارزمشاهیان با داشتن سه برابر لشکر مغول از چنگیز خان شکست خورد. محمد خوارزمشاه صفویه با 150 هزار قشون تسلیم 22 هزار ایل قلجایی افغان در پایتختش اصفهان شد و نادرشاه وقتی با اشرف افغان میزنگید میبینه یه نفر شمشیر رو که میزنه از زین در میاد بیرون، میاد میرسه میگه چه کاری؟ میگه آهنگرم. کجایی هستی؟ میگه اصفهانی. میگه اصفهان رو که افغان هم میگرفتن تو کدوم گور بودی؟ میگه اون وقت تو نبودی. جامعه متاسفانه اینجوریه دیگه، گلهیه. پهلوی را هم همه میدانیم. رضا شاه در اسارت انگلیس یعنی نمیتونست، فکر میکرد قویه ولی نمیتونست بین با انگلیس و روسیه مقاومت کنه. آفریقای جنوبی محمد رضا شاه هم به سبب نارضایتی اکثریت با داشتن پنجمین ارتش زمان خودش در آوارگی افتاد و انور سادات با شرافت او را پذیرفت و خود نیز به سبب این نافرمانی قربانی توطئه کارتر شد. اینو من این بخشو خواستم توضیحی بود چون از من خواسته شده بود توضیح دادم و البته اخبار زیادی هست در سازمان ملل متحد. بله گزارش تازه دفتر حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر رفتار اسرائیل در غزه را در مرکز اتهام سنگین حقوق قرار داد. نقض آشکار حقوق بین الملل و جنایت جنگی گرفته تا ضرورت جلوگیری فوری از اعمال نسل‌کشی. این گزارش این در رادیو بین المللی فرانسه اومده. این گزارش رویداد غزه و کرانه باختری از 7 اکتبر 2023 تا می 2025 را بررسی کرده. همزمان نشانه های از پاکسازی قومی را نیز محکوم نموده است. اینم اون چیزه. و یه نقطه دوستی پیش از من یه سخنرانی کرد، خواستم یک توضیحی به ایشون بدم. از نظر من ببینید ادیان رو که دوره تاریخشون گذشته، ادیان قومی خیلی وقت گذشته. چرا؟ ادیان قومی مال یه قومه.
در حالی که ادیان اعتقادی مترقی تر از اونها، یعنی بودایی و مسیحیت و میترائیزم و مسیحیت و مانویت و اسلام. یهودیت هم یه زمان اعتقادی بوده، قومی شده دوباره. اولم قومی بوده بنا به تورات. واقعیت اینه، ببینید، انسان بعد از دین رسید به فلسفه در داخل دین، یعنی با استدلال و عقلانیت. در هند، چین، یونان خیلی قوی، البته دینم بود، سقراط رو به دلیل بیدین کردن جوانان به محاکمه دوتا کفش دوست کشوندن، کشتن. و اسلام و اروپای بعد از رنسانس که فلسفه مدرنه، همه اینا به خصوص چهار تاشون، چین و زیاد نمیدونم، دوتاشو شناختم، سه مکتب ایدالیست ماتریالیست شکاش داشتن، عقلی و استدلالی صحبت میکنه نه آیات خدا نشون بده، یعنی پیرو و آخوند نیست، فیلسوفه. در این ادیان هم فلاسفه ظهور کردن و میکنند. بعد بشریت از نیوتن به بعد که جبرانالیز کشف شد رسید به عصر علم و حقوق بشر، به قول برتران راسل که دو باله. اگر علم بدون عشق به انسان باشه، جهنم علمی رو ایجاد میکنه. بسیار درست گفته راسل. من دیگه سوالاتمو هیچ وقت از نه فلاسفه میپرسم، نه از ادیان میپرسم و نه عرفان میپرسم، نه هم از اسطوره راهنامه. دنیا چجوره؟ بیگ بنگ، ببینیم چیه، به کجا میره نمیدونیم. سه تا احتماله: دوباره بیگ بنگ میشه، دوباره به تمت گسترش و سردی میره، الاخر. بنابراین خدایی هم وجود نداره تا دعوای خدایان، نه خدای تو درست نیست، مال من درسته، پیغمبر تو درست نیست. اصلا خنده‌داره، وحشتناکه، عقب‌گرد وحشتناکیه از نظر مدرنیزم انسانیت. منم استفاده کردم، آقای کیوان یحیی ابن یوهان، یهودی ستیزی، فصل مشترک انقلابیون 57، به روایت نه در اونجا چپ هم وجود داشت که اصلا یهودی ستیز نبود، از جمله اون آقای ایرج اسکندری رو که من به خاطر کتاب داریک هزاره ها شناختم. یک دوست یهودی داشت، اونم از به حزب توده بود، همراهش برد گردش، اومد به منم گفتش که دیدم که آخر عمرشه، گفتم چیز نکن، نسکل نمونه براش، برد جنوب فرانسه. همه جا انسان ها از من بپرسن دو تا دانشمنده نمونه انسانیت رو نشون بده، دو تا یهودی رو نشون میدم که مجسمه اونا رو باید ساخت: پدر بمب اتمی اوپنهایمر و پدر بمب هیدروژنی روسیه ساخاروف. چرا؟ اوپنهایمر مانع ساختن بمب هیدروژنی، به قضیه کتاب قضیه رابرت اوپنهایمر رو بخونید، به اعتراف پدر بمب هیدروژنی تلر مانع اون شد. بعد پرسیدن در دادگاه چرا؟ چون مشاور کاخ سفید بود. گفت بشریت از نظر عقلی و انسانی رشد کافی نکرده،
گفتم منظورتون از بشریت؟ گفت دولت آمریکا را میگه. مادام العمر محروم از دسترسی به اسناد علمی آمریکا کردن. ساخاروف چه کار کرد؟ کمونیست‌ها اون موقع بمب هیدروژنی، یه بمب اتم منفجر میشد، انرژی رو به ترکیب هیدروژنا میداد. افسران سربازان روسی رو هم اونجا گذاشته بودن، کلاهاشون رو برداشتن، با اسبا وایستاده بودن. گفت اونا را چرا آوردید؟ اگه محکومین به مرگ را می آوردید باز اعتراض میکردن. اونا مشاور کاخ کرملین شده بود، اون با انسان با شرف. انسانیت و مقدم بر همه چی میگیره. به این دلیل گفتم اونا همه 6 ماه بعد مردن. یکی از اون مارشال گفتش که در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دانشمند مثل کارگر فکر، گفت من انسانم. تبعید شد زمان گورباچوف، آزادش کردن. خواستم بگم که اصلا هم به قول معروف، ولی سخنان نادرستن. نمیتوان به اعتبار گذشته جنایات امروز رو روپوشونی کرد. به اون اعتراض کنید، اونا هم انجام شده، هیچ تردید نداره. من یک کتابچه ای نوشتم، انسان 12 تا هویت داره، یه دونه هویت نداره. در بعضی ممالک بیشتره، ما نداریم. در هندوستان کاستم هست. در ایران بین 10 تا 12 تا هویت وجود داره. ولی باید هویت انسانی رو مقدم بر همه گرفت. من اون کتابو به این جمله مونتسکیو ختم کردم: اگر فرمان روایم از من، آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده، مصلحتی را بخواهد که باعث زوال مردمان دیگر شود، من اون مصلحت را به فرمان روایم نخواهم داد، زیرا من نخست به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. اگر باش داشتن 10 تا هویت، 12 هویت، بعضی ها مثلا هویت عرفانی دارم، همه ندارند، هویت حزبی داشتن، بعضی ها ندارن، الاخر بله، هویت انسانی را مقدم بر آنها نگیریم، به جنایتکار و دشمن بشریت مبدل ما میکنن اون هویت ها، دینیش، نژادیش، تباریش، الاخر الاخر. برشمردن ستم های تاریخی نباید بر لاپوشانی جنایت های معاصر و کنونی به اصطلاح روکش باشه که هنوزم ادامه داره. ستمگری هم کرده اید بنا به ادعای دینی، البته که ادعای خیالی تورات. جشن پوریم، قتل عام ایرانیان زمان خشایارشاه، من دقیق خوندم تورات و انجیل و گاتها و قرآن را هم در همین که تلویزیون میهن نقد کردم، به عنوان انسان خدا نشناس و انسان. بله، کتاب استر باب 8 سفر گفت اون دوست عزیز که چیزه، بله، باب 8 شماره های 11 تا 17 و باب 9 1 تا 18 هشدار هامان و ایرانیان دیگر. خیالی هم، واقعی نیستم، ولی خود یهودیات فکر میکنم واقعی هم. یوشع قتل عام کرده، کتاب یوشع بعد از 5 سفر تورات، ممنون اون دوست عزیز. کتاب اول ساموئل اونم همینجور هست، از کشتار داوود و غیره هم اسم میبره. و جالب اینه که آقای رضا پهلوی هم بیان که به موضوعش توجه کند، اون رو تبریک گفته و عید پوریم رو، یا فوریم در این تورات عادی می نویسه که همون
با استر باب نهم شماره 28. ما از عصر دین عزیزان گذشته ایم. کشور دینی ننگه. این رو من از یک اسرائیلی با شرف که با نوول ابزرواتور مصاحبه کرده بود در تل‌آویو خوندم. گو اینجا کشور اسرائیل همه شهروندانشه یا فقط مال یهودی هست. این ارمنستان. هرچه آذربایجانی بود ریختم بیرون. هنوز در آذربایجان خوشبختانه ارمنی ها هستن. در جمهوری آذربایجان میگه. یه ارمنی هم خودش از طبقه هشتم انداخت پایین، گفت خجالت میکشم به روی عزیزان نگاه کنم. که یه آذربایجانی در یه کنفرانس گفت ارمنی سیاهشم بده سفیدشم بده، گفتم که اون ارمنی به نظر چیه؟ بعد عذرخواهی کرد گفت من گرمم شده بود. این حرف رو زدم. در هر حال همه جا انسانهای شریف وجود دارن و شقی هم وجود دارن. ما در عصر علم و انسانیت هستیم، حقوق بشر. هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین تباری و خیالی خود. انسان از سال 2000 معلوم شده یه اسپس نژاد نیست، اصلا نژاد سفید و سیاه وجود نداره و سرخ و زرد، تا اینکه برسه به در سفید نژاد سامی، نژاد آریایی، از این جفنگیات هیتلری. بله، هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین و تبار خیالی خود همچون قوم برتر چسبیده و دموکراسی یعنی آزادی و برابری در معنای لغو هر نوع تبعیض را لکه‌دار کردند. با پانژرمنیزم اول از اونجا شروع شد، دنبالش نازیسم، پانترکیزم تقلید از پانژرمنیزم که به وسیله آتاتورک ملغا شد، سخنرانی کرد که پان اسلامیزم را انداختیم دنیا را علیه خودمون کردیم، پان جرمنیزم را انداختیم دنیا را علیه، پان ترکیزم را انداختیم دنیا را، ما ملی ناسیونالیزم ترک هستیم، ترکیه هست اینجا تموم. در ارمنستان و در اسرائیل متاسفانه باعث شدن در این کشورهای پیشرفته دموکرات هولوکاست رو کسی انکار کنه جریمه میشه. این کار قوه قضایی است یا اینکه قانون بایستی بگذره؟ هولوکاست هم شده، هیچ تردید نداره، هیتلر جنایتکار بود. به هر حال با خیالی نامشان و ننگشان، با خیالی صلحشان و جنگشان، در بدرسی ادیان زرتشتی، یهودیت، مسیحیت و اسلام اشاره کردم به کتاب های سه تا یهودی به اصطلاح بسیار شرافتمند، یک آرتور کسلر اشاره کردم که در آلمان قیصری رئیس مجله ساینس آلمان بود تا رو کار اومدن هیتلر که رفت به امریکا و در امریکا کتاب خزران قوم 13 رو نوشت، به فارسی هم ترجمه شده. بله، و اونجا یه نقطه بسیار جالبی رو تذکر میده، میگه نه هیتلر یهودی ها رو به خاطر یهودی بودن نمیکشت، به خاطر یعنی دین به اصطلاح موسی معتقد بودن به تورات نمیکشت، به خاطر نژاد یهودی میکشت، نژاد سامی، خود را آریایی میپنداشت. نه جلاد میدونست که اینا سامی به اصطلاح اون موقع که نوشته هنوز معتبر بود سامی نیستن، یعنی ترکت خزری هستن، و نه قربانیان میدونستن، قربانی یک اشتباه تاریخی شدن. در تحقیق در سخن آرتور کسلر متوجه شدم که درست میگوید، زیرا موقع آزاد شدن یهودیان
در بابل توسط کوروش کبیر در 539 قبل از میلاد 43,000 نفر بودن به نوشته تورات. با قتل عام های بعدی از جمله به وسیله رومیان چقدر میمونه از اینا؟ در حالی که امپراتوری خزر از دریاچه اورال تا دریای سیاه گسترده بود. در 790 ده سال مونده به انقراض بنی امیه یهودی شدن. شاهش اسمش بیلن خانه، یعنی خان دانا. همین پرچم یهود که هست این به داوود پیغمبر رفت نداره. داوود دوچیه، یعنی شتربان پسر دوچی. داوود و راوی میاد آمد و میگیره پرچمش سپرشون مثل این علامت دوتا مثلث متقاطع. یهودیان بله اینا یهودی شدن و گفتم در رقابت مسیحیت نمیخواست جنگ صلیبی مسلمان و مسیحی به درونش کشیده بشه. امروز هر کس میتواند جنهای خود را با 100 دلار بشناسد از 2000 به بعد در همه این کشورهایی که ژنتیک پیشرفته است، از جمله در خود اسرائیل. انسان یک اسپس گونه است نه نژاد. دوم، سه کتاب روژ سباه فرانسوی نوه یک حاخام الجزایری. او عبری شناس و مصر شناس بسیار بزرگی است. در کتاب اول خود سر خروج یا ریشه مصری یهودیان نشان داد که این یهودیان از کجا اومدن. توت آخنتون توحید را آورد 1300 قبل از میلاد در مصر. ممنوع شد پرستش خدایان دیگه. یک شهر آباد و یک کشور ویران شده بود از سانترالیسم. کسی بود به نام آی ایل، یعنی خداوندگار آی، جبرائیل، میکائیل، اون ایله همون آی ایل. این چیز میکنه، میخواد برگرده، میبینه که توتآخنتون نمیخواد. به صورت هم فرمانده قشون بود، هم آیت الله العظمی. دختراشو میداد به پادشاهان که نترسن، مثل پسر من هست. توتآخنتون میمیره یا مرموز میمیره، بعد به پسرش سامانکاره تکلیف میکنه، قبول نمیکنه، اونم 3 سال بعد میمیره. پسری که آخنتون، توتآخنتون از نفرتیتی داشت به نام توتآنکامون، دوباره به چند خدایی برمیگرده، میمونه این آتوم پرستا، یعنی پرتو خورشید. خود خورشید در مصری راست، پرتوش آتونه. چیکار کنه؟ مصری بودن، اونم اعیان اشراف پایتخت. همه رو تبعید میکنه به کنعان. این در تورات تحریف شده که رودخانه که کافته شده نگذاشته از این داستان. ریشه مصری یهودیان یعنی این. اینا در اونجا آمیزش میکنن با اقوام سامی. بعد اورشلیم رو، شهر سلامتی رو میگیرن، میکنن اورشلیم داوود و بنیامین. اونجا اون 12 طایفه، 2 تاش حاکم، اون 10 تا در کنار. بعد تحریک میکنن که اونا رو، اون 10 تا رو چیز کنن، آسوری ها بزنن. بعد خودشون توسط بخت و نصر زده میشن حدود 585 اونها اوالی. به هر حال بخت و نصر 10,000 نفر دختر و پسر 10 تا 15 ساله رو میاره بین بابلیا تقسیم میکنه. زبان اینها به زبان سامی برمیگرده، ریشه لغات مصریه. ساره هم اون بعد از آنکامون خودش فرعون میشه
آی ایل بوده میشه آی سارا ایل. سارا یعنی پسر خورشید. آی ایل پسر را. رامسس یعنی را موئیزس. موئیزس موسی در همون کتابم هم نشون داده که فروید اولین کسی است که موسی یک فرد مصری بود رو نوشت. سه تا مقاله است در روزنامه روزگار نو ترجمه شدن. من دارم. آی ایل شد آی سارائیل که همان واژه اسرائیله. از رودخانه گرفت داستانا اون چیز یا با خدا کشتی گرفت. خدا گفتش که ولم کن بنده ها میان. یعقوب گفتش که برکت ندی ولت نمی کنم. اسمت چیه؟ گفت یعقوب. گفت از این به بعد اسرائیل هستی چون با خدا کشتی گرفتی. آخر عزیزان بخونن در سفر پیدایش هستش یا تکوین. کتاب دومش روز سباه به نام سر بیبله، سر تورات به فرانسه. و اون بسیار مقایسه های جالبی انجام داده بین مصری و تورات. ابراهیم راست دیگه، اونم هیم هم نفس. به هر حال هرچند خود ابراهیم بنا به تورات یهودی نیست، میگه به هم اون سرخیلش میگه به اسحاق که بزرگ میشه میگه برو از طایفه من آرامی ها زن بگیر. میره بعد که یعقوب بزرگ میشه پدرش اسحاق میگه برو از خونه دایید از آرامی ها زن بگیر و سر این آدم بکشیم. بله سومی هم سر توراته که ناقص مونده مال آقای روژ سبا. یکی هم جناب شالامونه که اونم یکی دوتا کتابش به چیز به اصطلاح ترجمه شده به فارسی و اونم من به فرانسه دارم. در هر حال دیگه وقت عزیزان رو نمیگیرم و این آقای شالامون هم استاد دانشگاه تلاویوه. چنین آدمی در هیچ مملکت مسلمان تحمل نمیشه. البته دموکراسی برای یهودیان وجود داره. در زمین اشغالی قوم تصوری الاخر. چرا یهودی نیستم یه کتاب دیگر به فرانسه دارم، اون به فارسی هم ترجمه نشده. من برگردم به کتاب تیمسار عزیز دوست من و آقای بهبهانی عزیز. وقت زیادی صرف شد درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور که نتیجه گیری از وقایع مربوط به ملی شدن نفت و از اونجا شروع میشه این چیز تیمسار. نقد علمی نیروهای پشتیبان محمد مصدق از چه منابعی سرچشمه میگرفت، دشمنان اصلی دکتر مصدق چه کسانی بودند، اشتباهات دولت دکتر مصدق و خودش در رأسشون، اینا رو همه رو خوندم. رسیدم به چرا دکتر محمد مصدق و رجال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردند. بله یک، دکتر مصدق به تعداد لازم و کافی از داشتن همکاران کاردان با تجربه و مبتکر و دلسوز و وارد به امور اداری مربوط به دستگاه خود برخوردار نبود. دو،
اغلب همکاران او به عوض به ثمر رسانیدن اهداف رهبر خود یکتاز شده و به عوض بال شدن به صورت وبال او در آمدن. بسیار زیبا هم نوشت. 3. دکتر مصدق 3 تن از همکاران لایق خود اللهیار صالح را به سفارت آمریکا که در سفارت آمریکا در ایران کار میکرده، دکتر باقر انگلیسی خوب بلد بود، کاظمی را که نایب رئیس و وزیر دارایی کابینه و در حقیقت دست راست او محسوب میشد به سفارت فرانسه، و شمس‌الدین امیرعلایی را به سفارت بلژیک برگماند. او در نظر داشت که با کمک آنها بعضی از مشکلات را که دولتش با آن روبرو بوده و از طریق این ست دولت مرد در خارج از کشور و تماس با رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه حل کند، از جمله عدم حمایت آمریکا از دولت انگلیس در مورد ملی کردن صنایع نفت ایران و راضی کردن دولت آمریکا به پرداخت وامی که دولت دکتر مصدق چندی قبل درخواست کرده بود. این سه دولت مرد در این مورد کاری انجام ندادند. ضمناً در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس که از فعالیت حزب توده سخن گفته و ابراز نگرانی کرده بود و 3 روز بعد رئیس جمهور آمریکا ژنرال آیزنهاور همان نگرانی را تایید کرده بود، اللهیار صالح چه اقدامی کرد؟ اگر آنها نمی توانستند در این مورد قدم مثبتی بردارند، پس چرا دکتر مصدق آن 3 دولت مرد را به این مأموریت های بسیار حساس و حیاتی فرستاد و چرا این 3 نفر که امیدی به مؤثر بودن خود در دادن تغییر عقیده به سران خارجی نداشتند این مأموریت را قبول کردند؟ در حقیقت اظهارات دالس و آیزنهاور در مورد فعالیت حزب توده راه گریزی بود برای موجه جلوه قلمداد کردن کودتایی که چندی بعد به همراهی دولت انگلیس در ایران به مرحله اجرا درآمد، یعنی آیزنهاور و دالس با انگلیس چرچیل. 4. دکتر مصدق برای رسیدن به اهداف مورد نظرش طرح‌های تدوین شده ای در اختیار نداشت. 5. بعضی از همکاران او به عوض هموار کردن جاده های ناهموار که در مقابل روی دولت دکتر مصدق به وسیله دشمنان فراوان ایجاد شده و همه روزه در حال ایجاد شدن بود، با اعمالی که دانسته و ندانسته انجام دادن، اگه دانسته باشه خیانت دیگه، خود مشغول ایجاد و تقویت دشمنان جدیدی علیه مصدق و دولت او بودند. به اقدامات دکتر سنجابی و دکتر آذر، اینا را توضیح نداده تیمسان، در هنگام وزیر فرهنگ بودند و اکثر معاونین و مدیر کلها و رؤسای مدارس و غیره را از بین اعضای هوادار حزب توده انتخاب کرده بودند، توجه کنید، و انگلیس هم عوامل خودش رو میگفت به صفهای حزب توده برید تا اونها پرپشت دیده بشن و امریکا بترسه از خطر کمونیسم در ایران بیاد کودتا بکنه. این هم من اضافه کردم. 6. در یک کشور که با بحران شدید روبرو بود و نیاز به مشاوره و همکاری تمام وقت همه اعضای هیئت دولت و مسئولان کشوری و لشکری داشت، از داخل اتاق خواب و با لباس خواب غیر ممکن بود. ادعاهای دکتر مصدق رو اشاره میکنه. 7. بدون حضور در وزارت جنگ دکتر مصدق و آشنایی با عمرای آرتش و مسئولین سازمان‌های آرتشی و وظایف آنها، دخالت و نظارت در نحوه کار هر یک از آنان از طرف وزیر جنگ یعنی مصدق نه تنها کار درستی نبود، بلکه موجب نارضایتی شدید در بین آرتشیان گردید که هیچی از جنگ نمیدونست و رئیس آرتش هم، فرمانده کل آرتش هم، باز اشتباه شدید
سرتیپ ریاهی رو گذاشته بود که زیر دستش سرلشکرها و سپهبدها بودن. اون موقع آرتش بود وجود نداشت. مسئولیتش چی بود؟ عمویی داشتم که آرتشی بود، گفت رئیس جغرافیایی آرتش بود، اونجا بسی یک رئیس ستاد انتخاب میکرد، اون اصلا فرمان دادن بلد نبود. اینم من اضافه کردم. 8. اتکا به نیروهای وابسته به روحانیون و مراجع تقلید که در چند صد سال گذشته موجودیتشان بستگی مستقیم به سلاطین خودکامه داشت. برای یک دولت مردمی و غیر مذهبی کار درست و عاقلانه نبود. 9. در دوران صدارت دکتر مصدق بیش از هر زمان دیگر در سراسر ایران حکومت نظامی برقرار بود. بازرگانم گفت چی میخوای؟ گفت وزیر فرهنگ گفت دست آدم مذهبی نمیدم، تخصص چیه؟ مهندسی. فرستاد آبادان، اونجا خواست استخرهای زنان مردانه انگلیسی را جدا کنه، مصدق خواست دیگه کاری بهش نداد، ناراضی شدند. 10. دو تا شماره 9 زده. بله به هر حال اینم 10. چرا دکتر مصدق اجازه داد تا نمایندگان هوادار جبهه ملی طرح آزادی خلیل طهماسبی قاتل سپهبد رزمارا را تصویب کنند؟ این که عهده دادگستری پارلمان چی کار داره؟ و چرا هنگامی که دکتر بقایی و حسین مکی در اجتماعی قتل سپهبد رزمارا را مورد تایید قرار دادند و از قاتل او خلیل طهماسبی تجلیل کردن، آن دو را از ادامه عضویت در جبهه ملی باز نداشت؟ در جلسه خصوصی گویا شرکت کرده بودند دکتر فاطمی و غیره هم با نواب صفوی و غیره برای کشتن رزمارا. مصدق تمارض کرده بود نیومده بود. 11. دکتر مصدق طی نامه‌ای که برای محمد رضا شاه پهلوی نوشت به کلام الله مجید سوگند خورد که اجازه نخواهد داد قانون اساسی مشروطه سلطنتی را تغییر دهند و هرگز از رژیم جمهوری پشتیبانی نکند. پس چرا اجازه داد که دکتر فاطمی در روزنامه خود مقالات متعددی در مورد نفی رژیم سلطنتی و خانواده پهلوی بنویسد و یک عده اراذل و اوباش را وادار کند که مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه را سرنگون کند؟ که خودش هم در دادگاه گفتش که پشیمونم، من نگفتم. با توجه به این اصل مهم 11 نوشته، اصل مهم که مترقی ترین قوانین اساسی بدون پشتوانه ملتی آگاه که عقب ماندگی را پشت سر گذاشته باشد کوچکترین ارزش و اعتباری در جلوگیری از تداوم رژیم دیکتاتوری ندارد. مصدق خوب می دانست که ملت ایران از لحاظ سیاسی و فرهنگی هنوز به مرحله ای از بلوغ نرسیده بود که بتواند سرنوشت خیش را در دست گیرد و به این علت بود که او در نظر داشت با اصلاح قانون انتخابات ترتیبی بدهد که فقط اشخاص باسواد حق رأی دادن داشته باشند. اون موقع بسیار خوب بوده. پس چه شد که او دائما تکیه بر جمله دولت منتخب مردم میکرد؟ کدام مردم؟ یعنی توده دیگه، همان مردمی که در روز 28 مرداد 1332 یا خاموش ماندن و یا به او پشت کردن و یا آن اراذل و اوباشی که چند روز قبل مجسمه های شاه را سرنگون کردند و سه روز بعد به جای زنده باد مصدق زنده باد شاه گفتند. 13. دو تا مونده 14. دکتر مصدق و یاران او در آن واحد در چندین جبهه می جنگیدند. جبهه روحانیون باید اصل منفرد کردن دشمن و متحد کردن خود را پیش بگیرد، نه برعکس.
دکتر بله، جبهه روحانیون، جبهه درباریان، جبهه نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی و سنا، جبهه پرقدرت امپراتوری بریتانیای کبیر، جبهه مزدوران و جیره بگیران انگلیس، جبهه حزب توده، جبهه حزب زحمتکشان دکتر بقایی، جبهه حزب سومکا، جبهه اراذل و اوباش جنوب شهر، جبهه ارتشیان بازنشسته و از خدمت اخراج شده، جبهه خرابکاران داخل دولت مصدق، جبهه کارمندان دولت بازنشسته و برکنار شده، جبهه کارمندان و حقوق بگیران دولتی که به علت خرابی وضع اقتصادی و خالی بودن خزانه کشور برای ماهای طولانی از دریافت حقوق خود محروم بودند، ضمن آنکه دولت دکتر مصدق از لحاظ وسایل مبارزاتی و لوجستیکی و نظامی هیچ گونه آمادگی جنگیدن در یک جبهه را نداشت، چرا برسد به مبارزه در ده ها جبهه؟ اینجا 14 تا 13 تا رو شمرد، 13 آخر. دکتر مصدق و همکاران او در یک زمان می‌خواستند همه اصلاحات کشوری را در سطوح مختلف شروع کرده و به نتیجه مثبت مورد نظر نیز برساند. چگونه میتوان انتظار داشت که بدون داشتن کارمندان صالح و بودجه مورد نیاز و طرح و برنامه اصلاحی در ظرف مدت کوتاهی به این اهداف والا دست یافت؟ تموم شد، رسیدن به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه هممیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. دوستان عزیز من، در این لحظه ای که من با شما صحبت می کنم، به هر حال قرار بود که دیروز جنگ دوباره آغاز بشه، ولیکن آقای ترامپ اعلام کرد به دنبال مذاکراتی که پاکستانی ها دارن انجام می دهن، به هر حال ظاهرن آقای ترامپ گفته که مدتی باز فرصتی میده به جمهوری اسلامی و امیدوار هستش که اون به اصطلاح نوشته نهایی این مربوط به این توافق نوشته ای باشه که بسیار بسیار بسیار خوب و کامل باشه و بنابراین هیچ چیزی رو نمیپذیرد اگر به هر گونه در واقع کمبودی باشه، عملا منجر به جنگ خواهد شد. ولی به هر حال ما نمیدانیم، ولی احتمال این رو که فردا امشب بزنه، فردا پس فردا و یا همچنین روز یکشنبه باز این احتمال جنگ برای برخی متخصصین امکانش وجود داره و من هم به نوبه خودم در ارتباط با این رسانه‌های فرانسوی مرتبا من رو دعوت میکنم و در این رسانه‌های گوناگون هستم و به این ترتیب هستش که هممون در جستجوی هستیم که چه خواهد شد برای میهن عزیزمون، برای مردمان دلاور ایران و همچنین سرنوشت این جمهوری منحوس، جمهوری اسلامی، این رژیم منحوس موجود در ایران بالاخره کی و چه زمانی پایان میگیرد. با امید روزی که من و شما در رسانه‌ها و یا به طور مستقیم در میدان‌ها و خیابان‌ها فریاد شادی و فریاد در واقع آزادی رو به پا بکنیم و به خاطر اینکه به هر حال جمهوری اسلامی رفتنی است، ولی که به هر حال ما نمیدانیم و به خاطر اینکه پدیده های پیچیده و گوناگونی در این مسیر عملا اقدام می کنند. خب اجازه بدهید با چند فکر کردم که در اینجا در ضمن برخی روزنامه های فرانسه رو خیلی مختصر خدمتون بگویم که به هر حال در درون دموکراسی ها گرایش های مختلف متضاد نیز وجود داره و از جمله در درون روزنامه ها امری که در ایران نیست. در ایران همه روزنامه ها که متعدد هستند متأ باید خط جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن، سانسور جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن، حال آنکه در کشورهای غربی سانسور وجود ندارد، سانسور وجود ندارد و گرایش های گوناگون وجود دارد که از جمله برات در میان روزنامه ها از جمله روزنامه اومانیته هستش. ببینید که این روزنامه در واقع ارگان حزب کمونیست فرانسه هستش و از اوایل قرن بیستم به وجود آمد و به این ترتیب هنوز ادامه داره. منتهی مراتب در این سالهای اخیر دارای مشکلات مالی بودند که برخی سرمایه‌گذاران مهم در فرانسه بر حال اقدام کردن که پولی بگذارن روی این سرمایه این روزنامه و روزنامه ادامه پیدا کنند. یعنی طرفداران روزنامه و حزب کمونیست به کپیتالیسم حمله می کنند و ناسزا می گویند، ولی در این حال همین رسانه اونها، همین روزنامه اونها توسط برخی کپیتالیست ها مورد حمایت قرار میگیرد. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با یکی از روزنامه های معتبر فرانسه، روزنامه های مربوط به اقتصاد هست، لزکو. لزکو هستش که این روزنامه مجموعه فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری در فرانسه و کشورهای اروپایی رو مطرح میکنه و بنابراین کسانی که در رأس شرکت ها هستند، در چارچوب به اصطلاح کارهای دانشگاهی هستند، این چنین روزنامه رو نمیتوانند فراموش بکنند. روزنامه دیگری وجود دارد که شما میشناسید، همانا روزنامه فیگارو هست که الان در دست من نیست، که متعلق به جناح به هر حال جمهوری خواهان راستگرا هستش، فیگارو که در ضمن یک روزنامه جدی هستش، و روزنامه دیگری که میشناسید اون رو روزنامه لوموند هست، و این روزنامه لوموند

سوسیالیستان نزدیکیه که بی به مرکزیون و غیر و غیره، و افرادی هم که می نویسن گاهی اوقات البته افراد چپ هم هستند و اینا، ولی به هر حال از نظر اینکه ابجکتیویته یا واقعیت گرایی یکی از ویژگی های روزنامه نگاری هستش، معمولا این رایت می شود و هر حال یکی از رفرانس های مهم در فرانسه همین قضیه هستش. بعد عرضم حضور شما که هفته نامه، برخی هفته نامه ها که از جمله این هفته نامه هستش که دارم آماده میکنم که نشونتون بدم، تحت عنوان فرانتیرور، که فرانتیرور در واقع که هر هفته منتشر میشه و این فرانتیرور در واقع نگاه طرفداران لایسیته بیشتر میشود گفت، طرفداران لایسیته، مخالفین اسلامگرایی و مخالفین چپ سنتی در فرانسه، اینها هستند که از جمله گرداننده این روز به اصطلاح هفته نامه هستند. هفته نامه دیگر لوپوان هست، لوپوان که این هفته نامه معتبری در فرانسه هستش که حداقل ما اکسپرس رو داریم و در ضمن لوپوان هم نیز داریم که همونگونه که میبینید این شماره هر روز پنجشنبه ها میاد که امروز باید برم دنبال نمره شماره جدیدش، ولی شماره پیشینش در ارتباط با چین و آمریکا و مسافرت آقای ترامپ به چین بودش. این هم از این. و هفته نامه دیگه هم داریم که این رو من بارها نشون دادم و اون همانا شارلی ابدو هستش که اینجا باز مشاهده میکنید که هفته نامه طنز و هفته نامه در نقد خرافات و در نقد مردان سیاسی و مردان و زنان سیاسی که در خلافکاری قرار دارند و همچنین علیه اسلامگرایی و غیر ذلک. این نکته اول بود که میخواستم یه آشنایی به هر حال داشته باشید با وضعیت فرانسه. البته خیلی خیلی متعدد هستن و وقتی نیست که همه اونها مورد به اصطلاح برخورد کنونی من قرار بگیره. یک نکته دیگری هم که میخواستم باز بیان بکنم و اون هستش که به هر حال جوانان و به طور عموم مردمان ایران باید بیش از پیش در واقع کتاب بخوانند، کتاب های به هر حال حالا بنابر سلیقه میتواند رمان باشه، فلسفه باشه، جامعه شناسی باشه یا هر زمینه دیگری. کتاب خوندن در زمینه هنر هستش، در زمینه اقتصاد هست. کتاب خوندن، میزان درصد کتابخوانها در ایران افت کرده، میزان تیراژ کتابهایی که در ایران منتشر می شود افت کرده عزیزان. بنابراین برید کتاب بخوانید، از کتاب فروشی ها کتاب بخرید، از نزدیک کتاب ها رو ببینید، لمس بکنید، کتاب ها رو باز بکنید و غیر و غیر. خودمون رو عادت بدیم برای اینکه کتاب خوندن همیشه کار ما باشد. و در اینجا بود که در این روزها توجه یک مرور جدیدی دارم میکنم نسبت به کارهای نیچه، البته از طریق فرانسه میخونم و از جمله کتاب های نیچه به شکلهایی که ببینید در اینجا آمده است روش نوشته و همچنین نیچه، بله، کتاب های گوناگون نیچه که همون گونه که باز میدانیم نیچه فیلسوف بزرگ، فیلسوف تأثیر گذار که در سال 1844 متولد شد و در سال 1900 در واقع درگذشت، حدود 56 سال فقط زندگی کرد، 56 سال، و واقعا جوان بود نسبتاً
زمانی که به هر حال درگذشت. و از جمله کتاب‌های

بسیار جالب و خوب و زیبایی که او نوشته، یکی معروفترینش که حتما میشناسید، چنین گفت زرتشت است، چنین گفت زرتشت، که در ایران نیز چاپ شده و ترجمه های گوناگونی هم از اون صورت گرفته و از جمله از میان ترجمه ها ترجمه اول جناب داریوش آشوری اونو ترجمه کرد و همچنین کتاب های دیگری که از نیشه وجود دارد، یکی غروب بوتا هستش، همچنین فراسوی نیکو بد هستش و تبارشناسی اخلاق هستش و غیره، و به این ترتیب هست که باید نیچه رو بخوانیم. البته خواندن نیچه ساده نیست، ولیکن نیازمند دقت، نیازمند در واقع تکرار، نیازمند تمرکز هست که حداقل حتی شما یک فصل از یک کتاب اون رو هم که بخوانید کار بسیار اساسی انجام دادید. خب بیاییم بنابراین حالا به شرایط ایران بپردازیم. دوستان عزیز، در خبرها شنیدید و اونی که فیفا در ارتباط با مسابقات جهانی فوتبال اعلام کرده که پرچم شیر خورشید ایران در درون استادیوم های آمریکا نباید باشد و به این ترتیب هستش که یک واکنش بزرگی از جانب ایرانیان به وجود آمده و اینکه جمهوری اسلامی داره خودشو تحمیل میکنه به فیفا که فقط این به اصطلاح پرچم خرچنگ نشان الله در واقع به عنوان پرچم ایران معرفی بشود، حال آنکه ما میدانیم که این پرچم یک پرچم در واقع زشت هستش، یک پرچم ضد ایرانی هستش، یک پرچم متعلق به در واقع عملا قرآن و نیروهای عربی هستش و بنابراین پرچم ایران نیست. پرچم ایران همانا پرچمی هست با شیر خورشید و در واقع که به شکل تاریخی پرچم ایران هستش که حداقل از 500 سال پیش از دوران صفویه این مطلب مطرح بوده و بنابر گفته برخی از چپگرایان که خصومت دارند با پرچم ایران و میگویند این پرچم برابر با دوران پهلوی هستش، یعنی هم با پرچم کینه دارند هم نسبت به دوران پهلوی کینه دارند، ولیکن اون چه که مورد علاقه اونها هستش دوران استالینه. کیف میکنن، کیف میکنن دوران استالین. خب و به همین خاطر هم هستش که کینه می‌ورزن نسبت به پرچم ایران و در رسانه‌ها و همچنین شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم که اعتراضات گوناگونی داره رشد می‌یابد علیه فیفا، که این کار فیفا بسیار بسیار زشت هستش و باید ایرانیان بتوانند با پرچم شیر خورشید در درون استادیوم ها حاضر باشند. نکته دیگری در نظر داشته باشید و اون هم در ارتباط با صفهای طولانی بنزین در ایران هستش. ببینید کشوری که دارای نفت و گاز هستش، کشوری که باید بتواند بنزین به اندازه کافی تولید بکند، کشوری که در واقع مردم هیچ گونه مشکلی در زمینه انرژی و برای سوخت نباید داشته باشند، امروز می‌بینیم که به شدت مردمان ایران دستخوش کمبود، قحطی و اشتهای بنزین بسته و گرانی بنزین به طرز وحشتناک و غیر و غیره هستند. البته جمهوری اسلامی میگوید جنگ، منتها جنگ رو چه کسی به وجود آورده؟ خود جمهوری اسلامی جنگ رو به وجود آورده. دوستان عزیز من، بگویید جمهوری اسلامی ما در واقع عامل اصلی جنگ کنونی هستش. همین الان اگر جمهوری اسلامی بگوید که من به فرض میپذیرم اینکه به طرز قطعی دارای سلاح اتمی نباشم و چه و چه و چه، بناگزیر عملاً تمام اقدام
های جنگی و تدارکاتی آمریکایی ها و اسرائیل تمام می شود، ولی جمهوری اسلامی می خواهد اتم داشته باشد، می خواهد آدم بکشه، می خواهد علیه کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل اقدام های جنگی بکنه. و به همین خاطر هم هستش که عملا می بینیم که این جنگی که بپا شده و باز احتمالش هست که دوباره آغاز بشه، حتما نتیجه سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی است. و بنابراین صفهای طولانی که امروز داره بیش از پیش رشد پیدا میکنه و قیمت های بالای بنزین نتیجه چی؟ بیلیاقتی جمهوری اسلامی. نتیجه این هستش که بخشی از بنزین مصرفی در داخل ایران در خارج می آمده، یعنی رژیم ایران واردات بنزین داشته. و نگاه بکنید که چقدر این رژیم در واقع منحط، یک کشوری که این همه نفت و گاز و غیر و غیره داره، بخشی از تولیدات بنزینش از کجا؟ از خارج می آید. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاری در واقع در این زمینه های نفتی جمهوری اسلامی نکرده، و به همین خاطر هم هستش که عملا به واردات بنزین نیازمند می باشد. ولی آنچه که به خصوص برای ما مهم هستش، مشکلات مردم، بیکاری هایی که باز تولید می شود، و در برخی مناطقی که الان در واقع هوا به شدت گرم هستش، از جمله گزارشی بود در کرمان و غیر و غیره، و مردم صفای طولانی برای گرفتن بنزین، و اون هم گفته شده است که بنزین بین 10 تا 15 لیتر در واقع داده می شود، و اون هم در زمانی که خود این به اصطلاح پمپ بنزین ها باز باشد. ولی به هر حال این نتیجه همین شرایط، بله شرایطی هستش که جمهوری اسلامی برای ایرانیان ساخته است. خب به این ترتیب هست که ما این نکته رو بگویم. و اونی که ببینید دوستان عزیز من، ما داریم از مسئله بنزین صحبت می‌کنیم، ما راجع به جنگ صحبت کردیم، جنگ و رژیم جمهوری اسلامی، اینا پیوند محکم متقابل با هم دیگر دارند. یعنی آیا جمهوری اسلامی میتواند بدون جنگ زندگی بکند؟ آیا جمهوری اسلامی میتواند در جستجوی بحران نباشد؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی میتواند طرفدار تروریسم نباشد؟ نه، نمیشود. جمهوری اسلامی یک رژیم ایدئولوژیکی است، یک رژیم جهادگراست، یک رژیم امام زمانی است، و بنابراین اینها در جستجوی این هستند که باید علیه کفر در جهان جهاد بکنند. پس بنابراین رژیم جمهوری اسلامی حتی اگر شما ضربه های مهلک بیشتری هم بر این رژیم وارد بیارید، فکر نکنید که جمهوری اسلامی دستشو بالا میبره. نه، دستشو که بالا نخواهد برد. هر کدوم از اونها مانند یک داعش، مانند یک خمینی، مانند یک خامنه‌ای عمل خواهد کرد. شما مطمئن باشید. اینها در واقع برای منافع اقتصادی خودشون، برای منافع اسلامگرایی خودشون، برای منافع قدرت سیاسی خودشون دست از جنگ بر نمی دارن و منطقه رو به آشوب می کشن. و حتی فراتر از این، و خود جمهوری اسلامی هم گفته که اگر چنانچه آمریکا حمله بکنه، در واقع فراتر از منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی ضربه های جدیدی وارد خواهد ساخت. پس بنابراین یادتون باشه که قبل از اینکه جنگ به وجود بیاد، چجوری جمهوری اسلامی رفت و این همه گروه های تروریستی رو به وجود آورد در خاورمیانه، حزب الله و حشد و شعبی و غیر و غیره. این نتیجه ماهیت جنگ طلبانه جمهوری اسلامی هستش. چگونه قابل فهم هستش که در جاهای مختلف تروریسم رو به اجرا در آورد،
در فرانسه این کار رو کرد، در آرژانتین این کار رو کرد، در لبنان این کار رو کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند از جنگ و تروریسم جدا باشد. ماهیت جمهوری اسلامی یک ماهیت ایدولوژیکی قرآنی هستش و بنابراین کسانی که میگویند بیاییم مذاکره بکنیم و جمهوری اسلامی رو در واقع به سوی، عرضم حضور شما، به سوی عقلانیت بکشانیم و غیر و غیره، این بیان نشناختن جمهوری اسلامی هستش. پس بنابراین دوستان عزیز من، شما هر کجا که هستید با مردمان گوناگونی که ارتباط دارید بگویید که راه رفتن از طریق مذاکره با رژیم راه بنبسته، این راه به نتیجه نخواهد رسید، بلکه راه جمهوری اسلامی همان جنگ. پس بنابراین سوال می شود کرد که چه باید کرد؟ پاسخ روشنه، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، جنایت جمهوری اسلامی نیز باقی خواهد بود. پس جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و سرنگونی جمهوری اسلامی به چی برمیگرده؟ به یک سازماندهی قوی در اپوزیسیون در داخل کشور، به مبارزات در واقع مسلحانه در داخل کشور توسط نیروهای در واقع مخشی از نیروهای نظامی. و ما شنیدیم در این روزهای اخیر که بین ارتش و سپاه پاسداران در نقاط مختلفی در ایران درگیری به وجود آمد. عزیزان من یادتون باشه، پس بنابراین درگیری ارتش علیه سپاه پاسداران، این همون زمینه جالبی هستش که به کمک مردم و مبارزه مردم می آید. و زمانی که مردم باز شرایطی باشه که اگر چنانچه حمله دوباره از جانب آمریکا و اسرائیل صورت بگیره و ضربه های بیشتری علیه رؤسای جمهوری اسلامی و علیه مراکز جمهوری اسلامی وارد بشه، به نحوی که بشه امنیت بیشتری برای مردم ایران فراهم نمود، بنابراین مردم هم به درون خیابان ها خواهند آمد و تصرف خواهند کرد. پس بنابراین آنچه که کلید قضیه هستش، سرنگونی خود جمهوری اسلامی هستش. خود رو برای این امر ما باید آماده بکنیم عزیزان. خب نکته دیگری که میخوام بگویم، البته در بخش مقدمه اشاره کردم، ولی دوست دارم در اینجا گسترده تر بگویم، و این هستش که صدای مردم ایران چجوری شنیده می شود. صدای مردم ایران در این کشورها، صدای مردم ایران در رسانه های این کشورها، عزیزان من، به خاطر اینکه انتظار مردم به دنبال صحبت هایی که با برخی از عزیزان داشتم، انتظار اونها هستش که صدای اونها به گوش جهانیان برسه. جمهوری اسلامی اینترنت رو بسته و در جسوری این هستش که کاملا ایران رو کور بکنه و تمام پیام های مربوط به مردم ایران رو در واقع جلوش رو بگیره و به هیچ وجه نگذارد که جهان از اوضاع ایران مطلع بشود. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیزان، ببخشید که ببخشید و به همین خاطرم هستش که این رو من بذارم راجبه به صلاح بیش صداش بکنم. بنابراین دوستان عزیز من، اون چی که واقعا مهم هستش اینه که ما باید بگوییم به مردم ایران که صدای شما رو به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکنه که خفه بکنه، ولی صدای شما شنیده میشود. نگاه بکنید، توجه بکنید، هر هفته شنبه و یک شنبه در اغلب شهرهای بزرگ جهان تظاهرات راهپیمایی هستش.
خیلی جالبه. و این صدا صدایی هستش که در درون این کشورها پخش می شود و همه این تظاهرات و راهپیمایی ها با نشانه ای از حمایت از شاهزاده رضا پهلوی است. پرچم های شیر خورشید هستش و به علاوه پرچم های دیگری نیز در این راهپیمایی ها مشاهده می شود، مانند پرچم آمریکا، پرچم انگلستان، پرچم فرانسه، پرچم اسرائیل و غیره. یک دوستی بر من نوشته بود که بله این از من خواسته بود که جلوگیری بشود در ارتباط با پرچم اسرائیل. گفتم برای چی؟ برای چی؟ اسرائیل نسبت به مردم ما چه بدی کرده؟ این ذهنیت ها ذهنیت های ضد آمریکایی، ضد یهودی هستند که این چنین چیزی رو میخواهد. اونها میخوان دفاع بکنن غزه، برن دفاع بکنن غزه. مسئله ما غزه نیست، مسئله ما ایران است. و بنابراین مردم اسرائیل نسبت به مردم ایران هیچ خصومتی ندارن و برعکس مهربانی، همدلی برقرار است. پرچم آمریکا پرچم 250 ساله یک دموکراسی هستش. برای چی برخی ها کهیر میزنند و در واقع به قول معروف داغ میکنند؟ آیا آمریکا میخواهد ایران رو به کلونی تبدیل بکنه؟ نه خیر، به همچین چیزی نیست. آمریکا در ارتباط با منافع خاص خودش علیه جمهوری اسلامی داره اقدام میکنه و بنابراین برای ما یک اپورتونیته، یک فرصت هستش که از این در واقع ضعیف شدن جمهوری اسلامی سود ببریم. به این ترتیب تظاهرات های گوناگون که در جاهای مختلف صورت میگیره این صدای مردمه، این صدای انقلاب ایرانیان است، این به گوش جهانیان نیز میرسد. پس بنابراین ایرانیان عزیزی که در ایران هستید، یادتون باشه که شما فراموش نمیشوید. بچه های شما در خارج از کشور صدای شما را منعکس میکنند. یک جنبه دیگری هم که باز باید در نظر گرفت در ارتباط با رسانه ها هستش. رسانه های کشورهای مختلف، آیا این رسانه ها مسائل مربوط به ایران رو، استبداد، اعدام ها، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، کشتارهایی که در ایران صورت گرفته، خواستای ملت ایران برای دموکراسی، برای حقوق بشر، برای تغییر رژیم، آیا اینها به گوش شنوندگان دیگر کشورها میرسه یا نه؟ من همه کشورها رو نمیدانم، ولی آنچه که مربوط به خود من و در جامعه فرانسه هستش، جواب من این است: بله، بله. من به طور فعال در یک سلسله از این رسانه های پر بیننده فرانسوی مرتبا دعوت می شوم و در اونجا صحبت های خودم رو در باره جمهوری اسلامی و در حمایت مردم می گویم. هر روز یک یا دو تلویزیون میرم و چرا که دعوت می شوم. حتی روزهای شنبه یک شنبه هم در برنامه های تلویزیونی شرکت می کنم. این امتیاز بزرگی است که این رسانه ها به من اعتماد می کنن و به این ترتیب منو مرتبا دعوت می کنن. البته کسان دیگه هم هستند. مطابق به هر حال من به نوبه خودم بسیار بسیار مورد اعتماد و توجه این رسانه ها هستم. خب این رسانه ها چه می خواهند؟ حقیقت رو می خواهند. حقیقت در ارتباط با مسائل مربوط به شرایط مردم ایران
نگاه ما ایرانیان نسبت به جنگ، نگاه ما ایرانیان نسبت به آمریکا و اسرائیل، نگاه ما ایرانیان نسبت به قدرت سیاسی توتالیتر موجود در ایران، نگاه من نوعی نسبت به زندانیان سیاسی، نسبت به اعدام هایی که هر روز داره صورت میگیره، و مرتبا ما این خبرها رو به گوش روزنامه‌نگاران میرسانیم. هر باری که من هستم، همونگونه که خدمتون عرض کردم، حداقل در هر روز یک یا الی دو بار و یا گاهی سه بار در تلویزیون های مختلف شرکت میکنم و بنابراین بحث من بیان حقیقت درباره ایران و اینکه صدای مردم ایران شنیده شود. و شرکت من در این رسانه ها بسیار مؤثر هستش، زیرا تاثیرگذاری یک درباره خود این روزنامه نگاران هست که به مرور البته اونها نگاه های خاص خودشون رو دارن و همیشه نگاه های اونها مورد توافق من نیست، ولی به هر حال من به نوبه خودم تأثیر داشتم و خواهم داشت و همچنین تأثیر گذاشتن روی برخی تصمیم گیرندگان این کشورها هستش، همچنین تأثیر گذاشتن روی کسانی که این تلویزیون ها رو میبینند، تماشا میکنند. و باور کنید که هر بار از اونجایی که به هر حال من در فرانسه بسیار شناخته شده هستم، در خیابان و در جاهای مختلف، فروشگاه‌ها، در مترو و این ور و آن ور، تعداد بیش از پیش زیادی هستن که مرا بلافاصله میشناسن و میبینن که همون کسی هستم که در تلویزیون ها هستن و از من تشکر میکنم به خاطر خبررسانی. بنابراین اون چی که برای من مهم هستش این هست که صدای حقیقت شنیده شود. مردم ایران، بیکاری، تورم در ایران، شکنجه، اعدام در ایران، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، چپاولگری های جمهوری اسلامی، خرافه های مذهبی و قرآنی و شیعگری و غیره و غیره، و بر این همه این مطالب رو من تا اونجایی که فرصت باشه بیان میکنم. البته خب در فلان تلویزیون یک مطلب، در یک تلویزیون دیگه مطلب دیگر، همه اینها رو کنار هم بگذاریم یک مجموعه میشوند، مجموعه هماهنگ که بر ضد جمهوری اسلامی هستش. البته در فرانسه گاه به گاهی سفیر فرانسه دعوت می شود یا به هر حال تا حالا شده توسط حداقل دو الی سه از این رسانه های مهم. منتهای مراتب من به اونها می گویم ببینید، خبرنگار فرانسوی وقتی که با سفیر جمهوری اسلامی هستش قوی نیست و سفیر همون فردی هستش که در خدمت نظام هستش که و عوام فریبی و دروغگویی جزو ذات این سفیران هستش و بنابراین بهشون بارها گفتم که زمانی که شما چنین دعوتی میکنید از من هم دعوت بکنید که بیایم و در اونجا باشم، که البته میدونم به حداقل یک بار به او گفته بودن و او گفته بود که، یعنی سفیر گفته بود که نه، هیچ کسی رو نمیپذیره، فقط با یک یا دو به اصطلاح خبرنگار فرانسوی فقط می نشیند. برای اینکه سفیر جمهوری اسلامی ما رو می شناسد، می داند که با ما نمی تواند در واقع سخنوری متکی بر دروغ و در واقع ناسزاگویی رو داشته باشد. نه، ما می دانیم و او رو رسوا می کنیم و به همین خاطر هم هستش که او مخالفت خود رو در این که ما هم، من هم در این مراسم باشم در کنار در واقع روزنامه‌نگار فرانسوی به هر حال نمی پذیرد.
ولی به هر حال ما کار خودمون رو ادامه میدیم و کسانی هم که صدای سفیر رو میشنون به سرعت پی میبرن که چقدر این فرد دروغگو مدافع یک نظام گندیده و فاسد هستش و چقدر علیه مردم ایران دروغ میگوید. بنابراین به هر حال کاری که انجام میپذیرد دفاع از مردم، دفاع از انقلاب مردم، دفاع از دموکراسی که خواست مردم هستش، دفاع از مسئله در واقع لایسیته که برای حکومت بعدی ما در نظر گرفته ایم و به این ترتیب هست که به هر حال صدای مردم شنیده می شود و این گونه حرفا تأثیر می گذارد. دوستان عزیز من، تأثیر دارد. که خب به هر حال هر ما میگیم پلاتو یعنی اون منا به اصطلاح برنامه‌ای که با شرکت روزنامه‌نگاران و مهمانان و متخصصین هستش، هر به اصطلاح برنامه‌ای علاوه بر به اصطلاح روزنامه‌نگارانی که گرداننده هستند، چه بسا 3، 4، 5، 6 در واقع شخصیت دیگری دعوت شده باشن که در این بحث ها شرکت بکنن و بنابراین گرایش های مختلفی وجود داره، ولی خوبیش در این استش که شما وقتی که حرفت رو میزنید دیگران دارن حرف شما رو گوش میکنند و تأثیر میپذیرند، به خاطر اینکه وقتی که صداقت در کار باشه، وقتی که گفتن حقیقت در دستور کار باشه، به ناگزیر اونهایی که در واقع ریگ به کفش ندارند، اونهایی که صداقت روزنامه‌نگاری یا تخصصی دارند، اونها صدای شما رو میشنوند و بنابراین این صدا در ضمن صدای مردم ایران هستش. من به هیچ گروه و حزب سیاسی تعلق ندارم. من یک دانشگاهی هستم، یک جامعه شناس هستم و آنچه که برای من اهمیت هست، اهمیت داره، نه تبلیغ این گروه یا اون به صلاح حزب، بلکه گفتن حقایق نسبت به ایران از نظر جامعه شناختی، از نظر اقتصادی و اینکه بگویم در این بلندگوهای جهانی که شماها باید از مردم ایران دفاع بکنید، شما باید علیه نظام گندیده و توتالیتری جمهوری اسلامی موضع داشته باشید و نسبت به او انتقاد بکنید. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من در ارتباط با چپ و لایسیته هستش. چپ و لایسیته، خب ببینید، من به اصطلاح میدانیم که دو تا مطلب به هم پیوند داره، یکی اسلامگرایی در اروپا و یکی چپ و لایسیته در اروپا و از جمله در فرانسه و از جمله چپ ایران. خب آیا واقعا لایسیته امر اساسی ما هستش؟ بله، مسلمه. لایسیته به معنای جلو گرفتن از چی؟ از مداخله دین و در مورد کشور ما اسلام در درون عرصه سیاست، تصمیم گیری های سیاسی، تصمیم گیری های مدیریتی برای کشور در زمین های مختلف اقتصادی و آموزشی و غیر و غیره هستش. و مرتبا ما این رو باید بگوییم و مرتبا این رو باید به عنوان پایه فرهنگ سازی در جامعه ما باید قرار بدهیم. خب مسئله لایسیته، و در این زمینه آگاهی دارید که یکی از کتاب‌های مشهور من با عنوان گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش به فارسی. خب من امیدوارم همه ایرانیان این کتاب رو بخوانند. کتاب اساسی و آموزشی هستش. این کتاب توسط انتشارات
فروغ در آلمان منتشر شده. اگر بروید بنویسید روی اینترنت انتشارات فروغ در آلمان، بلافاصله یا بوک فروغ، به این سایت اونها میرسید و این کتاب رو میتوانید تهیه بکنید. خب به این ترتیب هستش که ما باید انسانهایی رو بسازیم که برای فردا میخواهند رأی بدهند و میخواهند نقش ایفا بکنند. پس یکی از کتابها حتما حتما همین کتاب من درباره گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش. خواهش میکنم این رو مورد توجه قرار بدهید. حال میشود صحبت کرد آیا چپ ایران، البته این سوال برای همه مطرحش، آیا چپ ایران، آیا ملیگرایان ایران، آیا راستگرایان ایران، آیا جمهوری خواهان ایران، آیا کمونیست های ایران و غیر و غیره، آیا چپ ایران به مسئله لایسیته اهمیت میدهد یا نه؟ نه. آیا اینها در مقاله های خودشون به مرتب در این زمینه می نویسن؟ نه. گاهی درباره سکولاری صحبت می کنن، ولی فاقد یک مش روشن آموزشی و سیاسی در این زمینه هستن، برایشون اهمیتی ندارد. یک سلسله شعار علیه جمهوری اسلامی و تمام. حالا که برای ما آنچه که مهم هست اینه که به حال لایسیته به پایه فرهنگی برای شهروندان تبدیل بشود. حال برای ایرانیان، یعنی چپ ایرانی که به این ترتیب، و چپ ایرانی نه تنها راجب لایسیته بلکه راجب اسلامگرایی هم چیزی نمیگوید، خاموشه. شما اگر دیدید یک صفحه در نقد قرآن اینها بنویسند، این همه گروه های سیاسی چپ وجود دارد، یک برگ در نقد قرآن پیدا نمی کنید، در نقد محمد پیدا نمی کنید، در نقد علی و امام ها و مسجد ها و غیر و ذلک پیدا نمی کنید. این ذهنیت، ذهنیت بیمارگونه هستش، عادت کرده و این رو به عنوان مقدسات می شناسد. افکار مسموم برای این چپ مقدس است. دین مردم، دین توده ها. پس بنابراین نباید علیه دین توده ها صحبت کرد. و این یعنی چی؟ یعنی همون دنبال روها، همون فرصت طلبانی که دنبال رو هستند و از خود نشانی نشان نمی دهند و بنابراین مرعوب افکار عمومی هستند، مرعوب و فاقد شناخت. حالا در اروپا هم دوستان عزیز من، پدیده اسلامگرایی خیلی رشد کرده و باز هم رشد خواهد کرد متاسفانه. کشورهایی مانند انگلستان، مانند بلژیک، مانند فرانسه و غیره عملا تومی هستند برای اسلامگرایی. به شدت داره اسلامگرایی در این کشورها روش میکنه و در برابر قوانینی که رسانیستن یا اجرای قوانینی که موجود هستند ولی واقعا اجرا نمیشوند، مماشات بین افراد و گروه ها و شخصیت های سیاسی با اسلامگرایان، سکوت روزنامه نگاران، فقدان شجاعت در جامعه، همه و همه منجر به این می شود که
اسلامگرایی رشد بکنند. و یکی از ویژگی های رشد اسلامگرایی چیست؟ این استش که لایسیته ضربه میخوره. خب شما میتوانید به راحتی استدلال بکنید که چرا؟ آیا لایسیته ضد دین هستش؟ نه. ولی که از اونجایی که اسلامگرایان برای اونها سیاست عین دین هستش و پیامبر خودشون رو به عنوان فرد فرمانده سیاسی و حکومت دار تلقی میکنن، بنابراین وقتی میاییم به امروز میرسیم، اونها میگوین که نه، لایسیته نباید ممنوع بکنه در واقع مداخله اسلام رو در عرصه سیاست. بنابراین اسلامگرایان به هیچ وجه لایسیته رو دوست ندارن، بلکه علیه لایسیته اقدام میکنند. و به همین خاطر هم هستش که عملا چپها چه کار میکنند؟ کوتاه میآیند، به خاطری که در جستجوی چند تا رأی هستند. اساسا خطر رو نمیبینند. افق دید اونها به این لحظه کنونی و داشتن یک سلسله ارتباطات با محافل اسلامگرا هستش. بنابراین چپها در ارتباط با یک مسئله لایسیته فاقد تحرک هستند و در ارتباط با اسلامگرایی در این کشورها سکوت توأم با مماشات دارند و به همین خاطر هم هستش که در اروپا اسلامگرایی متاسفانه بیش از پیش در حال رشد است. و به علاوه به عنوان نمونه چپهایی که در فرانسه هستند، چپهایی مانند چپ ملانشونیست، چپ حزب کمونیست، چپ تروتسکیستا، چپ اکولوژیستا، چپ سوسیالیستا، همه اینها یا همشون یا بخشای زیادی از اونها، از این گروه ها و یا احزاب، اینها کسانی هستند که عملا درک درستی از لایسیته ندارن و مماشاتگر با اسلامگرایان هستند و مماشاتگر با کسانی هستند که تبلیغ فقط امت اسلامی رو می کنند. گرایشی مانند ملانشونیست ها که در فرانسه، دوستانی که در فرانسه هستن اون را میشناسن، که اینها در واقع تنها چیزی که برایش مهمه ناسزا گفتن علیه به اصطلاح آمریکایی ها هستش، علیه اسرائیل هستش، سکوت در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی در ایران هستش، سکوت برای حمایت از مردم ایران هستش. گاهی اوقات یه حرف کلی میتونن، بله مردم ایران آزادی میخواهند، همین گاه به گاهی. در طی این دو ماه سه ماه شاید یکی دو بار احتمالا مثلا اینها گفته، یکی دو بار، اونم با یه جمله کوتاه و سلام نامه تمام. ولی بیایید ببینید چه ها که نمی کنند در حمایت از فلسطینیزم، در حمایت از غزه، در حمایت از حتی حماس، در حمایت از حزب الله. به همین چپ علیه لایسیته میزنه، میگوید لایسیته یکمی تنده، ما در جسوی لایسیته اجتماعی آرام باید باشیم.
لایسیته رو به این معنا میفهمه که باید به مسلمانان، به ویژه مسلمانان، باید کمک به اونها اجازه داده بشه با پول دولتی از ساختن مسجدها حمایت بشود. با پول دولتی، حال آنکه بر اساس قانون لایسیته هیچ دولتی که در چارچوب لایسیته هستش نباید نسبت به یک دین پول بده برای ساختن مسجد یا کنیسه یا کلیسا و غیر و غیره، یا به انجمنهای مثلا اسلامی و دینی و غیر و غیره نباید پول بده. به خاطر چی؟ به خاطر این پول متعلق به همه شهروندان هستش و بنابراین بودجه های دولتی نباید به طرف این گروه دینی یا اون گروه دینی نباید برود. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، چپ و لایسیته در واقع با همدیگه خانایی ندارند، دشمنی می‌ورزند. چپ و اسلامگرایی مناسبات خطرناک و نزدیکی با هم دارند و اسلامگرایی روش میکنه در این جوامع، یکی که به خاطر قدرت ایدولوژیکی خودشون، سازماندهی های دقیق و همه جانبه خودشون و همچنین به اعتبار حمایت هایی که از چپ، از جانب چپ میآید و مشمول حال اونها می شود. و متاسفم چند دقیقه دیگه ای که برای من مونده است این استش که راجب تنگه هرمز امروز یک به اصطلاح از جانب جمهوری اسلامی یک نقشه منتشر شد که با دو رنگ شما توجه کنید، خلیج فارس و تنگه هرمز. تنگه هرمز و اون وسط رو رنگ آبی گذاشته بود و گفته بود که اینجا زیر نظر مستقیم خود سپاه پاسداران قرار داره. بعد حدود 40-50 کیلومتر حداقل، حتی بیشتر از نقطه‌ای که تنگه هرمز هست به داخل خلیج فارس و یا به داخل در واقع دریای عمان قرمز کرده بود و گفته بود که این دو بخشی هستش که زیر کنترل نیروهای جمهوری اسلامی می باشد. یعنی بنابراین جمهوری اسلامی با نقطه شمالی تنگه هرمز آغاز کرد، الان داره میگه که کل این نقطه مرکزی تا برسیم به مرزهای عمان اینجا زیر کنترل جمهوری اسلامی هستش و دو طرف این تنگه هرمز در آبهاش مناطقی هستش که مناطق زیر کنترل سپاه پاسداران هستش. یعنی چی؟ یعنی تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بین‌المللی. خلیج فارس یک آبراه بین‌المللی است. بخش شمال خلیج فارس آبهای ساحلی ایران هستش، بخش‌های دیگرش متعلق در قسمت جنوبی متعلق به کشورهای عربی هستش و اون وسط خلیج فارس کاملا یک منطقه بر پایه حقوق بین‌المللی و در اختیار همگان هستش. و وقتی میرسیم به تنگه هرمز، تنگه هرمز تنگه هست که بخش آبهای ساحلی ایران هستش در شمال، پایینش بخش آبهای ساحلی عمان هستش و پس از اون وارد عملا دریای عمان و دریای عربی می شود.
و زمانی که جمهوری اسلامی تهدید کرد، اقدام کرد و گفت ما مین گذاشتیم و بنابراین متوقف میکنیم، یعنی در واقع به یک دزدی دریایی اقدام کرد. دزدان دریایی اسلامی تنگه هرمز رو بستند. و اعلام کرد جمهوری اسلامی که بله از این به بعد در واقع هر نفکشی باید 2 میلیون دلار پول بده یا پولهای به حال الکترونیکی. البته در یکی از روزنامه‌های خودش نوشته بود به ریال و خبرنگارهای دیگری گفتن که جمهوری اسلامی در ضمن به یوان چینی هم گفته، ولی به پول در واقع الکترونیکی، برای اینکه بتواند کلک بزنه، بتونه در واقع تمام امکانات و هر حال شرایط تحریمی که وجود داره اونها رو در واقع چیکار کنه، از اونها عبور بکنه. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، ما میدانیم نقطه هرمز از کجا میآید. هرمز از ریشه اهورامزدا هستش. این نقطه تاریخی است با نام ایرانی مانند خلیج فارس، و این در نزد تاریخدانان یونان گفته شده است، ولیکن از این بخواهیم به این برسیم که به اصطلاح این نقطه، یعنی تمام این دنگه هرمز برای جمهوری اسلامی است، این در واقع فقط و فقط یک خطای بزرگ هستش و ضد حقوق بین‌المللی هستش. و ما میدانیم که جمهوری اسلامی حساب باز کرده، گفته که در واقع این محل درآمد مهم برای جمهوری اسلامی هستش، که چه بسا میزان درآمدهای ناشی از نفت و میزان درآمدهای ناشی از همین تنگه هرمز به جمهوری اسلامی توانایی مالی بسیار بزرگی میدهد، اگر چنانچه جمهوری اسلامی موفق بشود 2 برابر درآمد نفتی درآمد خواهد داشت. ولی به هر حال جامعه جهانی نباید کوتاه بیاید، جامعه جهانی باید مبارزه بکنه علیه جمهوری اسلامی و همسو بکنه مبارزه خودشو با مبارزه ملت ایران علیه این نظام گندیده فاسد تبهکار جمهوری اسلامی. سپاس از شما، به امید روزهای روشن برای ایران عزیز.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 21 می 2026 صحبت خواهم کرد از آخرین مهلتی که ترامپ داده است. گفته دو سه روز بیشتر نیست، یعنی تا اوایل هفته آینده، و تهدیدی که ترامپ کرده به عنوان که اگه تسلیم نشوید حمله میکنیم، یا توافق کنید یا اینکه کار رو تموم میکنیم. خب این تهدید هم تحت صرف نیست با این پروسه که آمدیم. سپس در رابطه با دوگان سازی هایی که هست در صفوف این اپوزیسیون و رسانه ها، بیشتر فضا سازی از نظر من شانتاژ واقعی نیست در محتوا، اینکه آقای پهلوی ضد زن زندگی آزادی است، تخریب میکنه انقلاب زن زندگی آزادی رو، هیچ اثری نشانی از اون نیست، رد شدن از اون انقلاب شورانگیز و فیلان اینا. اینو نقد خواهم کرد و بررسی خواهم کرد، هم به صورت تئوریک هم به صورت پراتیک. سپس در رابطه با اپوزیسیون پورساز صحبت خواهم کرد که کنگره آزادی ایران که توسط مجلس زمانی و آقای شهریار آهی رو اندازی شد همین دو ماه قبل، بعد همین دو روز قبل به سه جلساتی داشتن که اعضای شورای خودشون انتخاب کردن 12 تن. اینم میگم اصلاحش میذارم اپوزیسیون پرساز. منظورم اینه که آقای مجید زمانی گفته بودن که وقتی فهیمی خضر حیدری پرسید که شما سرمایه‌دارین و پولدارین و میدونه، گفته بود نه من پرساز هستم. حالا این هم یه نوعی از اپوزیسیون که جدید آمده است. اپوزیسیون سازم است، بعد اپوزیسیون پرسازم هست، بعد این بلوسکونی تو ایتالیا 21 سال با همین سرمایه ها و پول ها و اینایی که داشت آمد و در رأس قدرت بود. سپس در رابطه با کوتاه سخنانی که بهزاد فرهانی کرده بود، اون کلماتی که استفاده کرده بود که ما داشتیم انقلاب کردیم.

سبزه نیز آراسته شد. من دیدم که هادی خورسندی یک شعری نوشته در ظاهر ضد همین، اما در محتوا خب رکیکتر و این اصلا قابل خوندن نیست. بعد میگم سیامک اینا رو اگه بخونی مناسب نیست. بعد میگم اگه نخونم چی؟ چجوری حرفام که برسونم؟ واقعیت اینه که حتی حرفایی که بهزاد فراهانی زده توهین به تمامی جانباختگان 47 ساله و اونایی که جنگیدن، مبارزه کردن و کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، اصلا توهین به حرمت و کرامت انسانیه. نباید از موضع صرف طنز دید، طنز جوابش داد، بلکه این حرف بسا سنگین تر است. 40-50 هزار تا کیسه سیاه حاصل دی ماه 1404 با اون کشتار، به اونا این توهین رو کنند که شما فلان و فلان، خیلی دردناکه. و بعد صحبت خواهم کرد در رابطه با فرخ نگهدار که مصاحبه‌ای کرده با محمد مظهرپور، گفته وزارت اطلاعات و سپاه دارن از میهن دفاع میکنن. همین دو روز پیش. دردناکه. اگرچه خب فرد شناخته شده ای است، در همین میهن تیوی یا برنامه دیگه من روشنگری کردم که در آینده ایران من نه تنها فرقه رجوی رو محاکمه خواهم کرد، بلکه به عنوان یک شاهد و انگیزه ای هم که دارم فرخ نگهدار رو محاکمه خواهم کرد، چون اینا باید پاسخگو باشن به دلیل خیانت ها و همکاری هایی که در دهه 60 با رژیم کردند. بعد از ایران رفتند، اما تا اینک امروز همه جانبه حامی، پشتیبان و توجیهگر این رژیم و حتی ساختار جنایتی مثل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند. خب ترامپ راست میگه. وقتی داشت سوال کردن راجع به همین توافق و مذاکره و جنگ غیر اینا، گفت که تنها سوال درباره ایران اینه که آیا ما کار رو تموم میکنیم یا اونا سند رو امضا میکنن. گفت فقط من امضا قبول کنم. تاکیدم میکنه تسلیم نشن حمله میکنیم، توافق رو امضا نکنن کار رو تموم خواهیم کرد. اینا حرف نیست، صرف تبلیغات و یا تهدید و ارهاب باشه، نه، میدان سخت مذاکره و جنگ با این رژیم هست. تا همین جام ترامپ بنا به دلایل مختلفی این کارا رو کرده و تا حالا موفق نبوده است. ترامپ هم تاکیدم میکنه که من توافق 100% میخوام، یعنی نه اینکه نیم بند یک بخشی رو بپذیرن موکول کنن به جای دیگه، نه، توافق 100% و امضا شده. حالا اهداف خود ترامپ از طولانی کردن این آتش بس که الان وارد ششمین هفتش به اصلا شدیم و ادامه فشار برای مذاکره کردن، وقتی که اون طرح پروژه آزادی را راه انداخت و معاصر تنگی هرمز و غیره اینا و آزادی کشتی رانی، چرا داره این مذاکره رو به این شکل پیش میبره؟ یک، آیا واقعا ترامپ خسته شده یا نمیخواد جنگ رو طولانی کنه یا داشته باشه، یا به دلیل اقتصادی و حتی مسائل جهانی عین ناتو و دیگر کشورها که نیومدن کمکش، و یا فشارهای داخلی و حتی انتخابات ماه نوامبر. در رابطه با انتخابات ماه نوامبر همین یکی دو روز قبل که انتخابات حاشیه‌ای هم که مثلا بوده، از قضا برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت طرفداران ترامپ انتخاب شدند. دوی که همون روش دو دور مذاکره پیشین که النهایه به دو جنگ 12 و 40 روزه ختم شد، آیا میخواد بکشین به اونجا تست کنه اگر میخوان امضا کنن، اگر نکنن حمله کنن؟ سومی که آیا
ترامپ تو ذهنشه که ماکسیموم خط مذاکره

برای قانع کردن طرفهای جهانی، یعنی کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها، کانادا، استرالیا و غیره اینا، و حتی کشورهای خاورمیانه، ماکسیموم قانع کردن طرفهای جهانی و مخالفان داخلی در کنگره و به اصطلاح مردم و رسانه ها، اینو در پیش بگیره تا مشروعیت جهانی و داخلی رو برای حمله کسب کنه که بتونه جنگو با مشروعیت بیشتر ادامه بده، یعنی فراتر از اون چیزی که سری اول انجام داد که روش هم خیلی فشار بود. سومی که خب تز دیگرم این ممکنه در ذهن که باشه که میخواد توی توافقات یه سری امتیازگیری مرحله‌ای انجام بده، اگرچه تماما رژیم تن نمیده به اون خواسته هایی که ترامپ داره تو چهار زمینه که الان تنگه هرمز هم بهش اضافه شده که باید این آب راه باز باشد بدون اینکه هزینه تردد از کشتی ها اخذ بشود. این شیوه یعنی با مذاکره کنونی به هر میزانی که ولو ناکافی باشه رژیم کوتاه بیاد مرحله به مرحله به یه سری خواسته هایی که ترامپ داره تن بده یا نزدیک بشه به اونا، همین رو توی این مرحله مهرش کنه، تثبیتش کنه، یعنی تا اینجا تن داده و بقیهش رو بخواد در یک حمله، در یک جنگ دیگر رژیم رو وادار کنه که زیر ضربات جنگ و حمله و تهاجمات نظامی امتیاز لازمه رو اونجور که ترامپ میخواد تسلیم داده و پای توافق بیاد، یعنی با سنبه پرزور نظامی، یعنی حفظ حمله نظامی در عین باز بودن فضای مذاکره برای این رژیم. ما باید ببینیم آیا ترامپ اونجور که خودش گفت تصمیم گرفته بود که سه‌شنبه جنگ راه بیندازه و کشورهای عربی ازش خواستن که باز هم مذاکره را تست کنه، از این کشورهای عربی هم عربستان را نام برده بود و هم قطر، امارات هم متحده هم که نام برده بود، ولی اونا گفتن نه، یعنی غیر مسلم تکذیب کردن که گفتن این مواضع غلط بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس، یعنی منظور عربستان و قطر غیر اینا، که تمایل دارن به مذاکره، باز هم میخوان اینو تست کنن و تو خطوط خاکستری حرکت میکنن. به طب منظورشون اینها بود و ایزن پاکستان و ترکیه که اینا هم همخطن، یعنی این چهار کشور نوعی اسلام سیاسی رو حمل میکنن و دارای چنین شاخصه هایی هستند. خب به طب امارات متحده عربی همچنان که بعد جنگ اخبارش هم زد بیرون، خود نتانیاهو اومده بود تو امارات متحده عربی دیار داشت، رئیس موساد اومده بود، فرمانده ارتش اومده بود، بعد اون سلاح پدافندی گنبد آهنی داده بودن و خیلی چیزهای دیگر، یعنی ارتباطاتی هست، معلومه از قبل هم بوده، یعنی این تو چارچوب همون پیمان ابراهیمه، اما اون چیزی که عربستان و قطر رو باز می‌داره از این دستگاه و پیوستن به این پیمان ابراهیم که دشمن اصلی رو نه اسرائیل بلکه رژیم ایران، رژیم جمهوری اسلامی که بدونه، همون مسئله فلسطینه، همون چیزی که گریبانگیر این چند دهه عقب‌موندگی سیاسی همین رژیم هاست که هم جبهه میشن با رژیم جمهوری اسلامی. پس ما بایستی ببینیم که وضعیت به کجا پیش خواهد رفت، ولی این سمت و سو هر چی که هست توش توافقی نیست، یعنی منافع و خواسته های ترامپ و این رژیم نمیخونه با هم دیگه، یعنی
رژیم فقط اول خواستهاش اینه که جنگ تمام بشود، محاصره برداشته شود، پولهای بلوکه شدهش رو تمام عیار که بیان بدهند، بعد تضمینم بدن که جنگ نخواهد شد، بعد با نیابتی هم کاری نداشته باشند، هر آتش بس توافقی هم بشود شامل لبنان، غزه، حوثی ها و عراق هم خواهد شد، در حالی که اینها خط قرمز های خود ترامپ هست و اسرائیل هم از همین هفته قبلم مقامات بالای لبنان و اسرائیل دیدار داشتند، در واشنگتن سوم دیدارشون بود. از سوی دیگر نوری مالکی که انتخاب شده بود به عنوان بالاترین رأی که اون تجمعشون آورده بود، اما به دلیل مخالفت صریح خود آمریکا و ترامپ نتونست کاندیدای نخست وزیری که بشود و دولتش رو معرفی کند به مجلس، و به همین خاطر اینو پس زدن، قبول نکرد آمریکا و از زیدی را آوردن. پس نمیتونه خواستهاش در این زمینه هم اصلا 180 درجه مخالف طرح ترامپ برای خاورمیانه جدیده، چه ترامپ و چه اسرائیل. خب اینا هم تا حدودی خیلی بارز آشکار با همدیگه اتحاد دارن سر این آینده. از طرفی همین امروز هم مارک روبیو هم گفته حتما دستی تو کار بوده، خب اطلاع داره، میگه اجرای سیستم اخذ عوارض در تنگ هرمز از سوی جمهوری اسلامی دستیابی به توافق دیپلماتیک را غیر ممکن میکند. یعنی معلومه که شرط جدیدی گذاشتن، همین تقریبا 2 ساعت قبلی خبر اومده. بعد خود ترامپ هم بازنشر داده اون مقاله‌ای که توی نیویورک پست بوده از استراتژی فروپاشی جمهوری اسلامی توسط خود ترامپ، یه طرح 3 مرحله‌ایه که این طرح به ادامه محاصره دریایی اسکورت نظامی نفتکش‌ها در حوزه خلیج فارس و ایجاد مسیر جایگزین انتقال انرژی برای دور زدن تنگه هرمز تمرکز داره. یعنی به تصور می آید اگر رژیم تن ندهد دیگه صبر ترامپ تمام شده، همونجور که بارها گفته که 47 سال ما را فریب دادن. همین امروز هم لینزگر هم ترک کرد که این رژیم داره وقت تلف میکنه از این مذاکره، فقط میخواد این زمان بخره، هی عقب میندازه، فقط کارش مذاکره است، مذاکره، مذاکره. لینزی گراهام هم نگرانه و گفته که تازه هر توافقی هم که بشود باید بیاید در کنگره، اونجا ما تایید میکنیم. یعنی ترامپ هم نمیتواند به این صادقی این توافق رو تصویب کنه. بر اساس اون اجماعی که در کنگره هست فعلا خود جمهوری خواهان دست بالا رو دارن. ولی یک چیز رو میشه فهمید، یک بچه که امکان داره این توافق صورت بگیرد اینه که خود ترامپ کوتاه بیاد. آیا ترامپ کوتاه خواهد آمد؟ از نظر من اگه ترامپ کوتاه بیاد نه تنها تمامی حیثیتش از دست خواهد داد، بلکه این دو جنگی هم که کرده زیانهاش از هر نظر به پاش نگشته میشه. ترامپ هم ناگزیری هایی داره، یعنی نه تنها مسئله سیاست های خود آمریکاست خطش هست، بلکه به لحاظ حیثیتی هم توی این وضعیت قرار داره. پس الهایه چیزی که در چشمنداز هست جنگ هست. خبرهای ضد نقیضی هم اومده که مجدبا گفته که اورانیوم غنی شده رو اجازه نمیدیم خارج بشه. همین امروز فاکس نیوز از قولی مقام آگاه اینو هم تکذیب کرده. یه چیزی هم که ترامپ خیلی روش اصرار کرده اینه که چند روز صبر میکنیم ولی یه توافق یا یه پاسخ 100% میخواییم از رژیم، یعنی دوباره بازی نده مذاکره یه طرح دیگه بده. اگه یادتون باشه 2 هفته قبل گفته بود، گفته بود پاسخ این طرحی که ما دادیم 1 صفحه رو 10 دقیقه وقت داشت، ولی ما رو بازی میدن، 47 سال داره این کار میکنه. حالا ببینیم این بار این کار خواهد کرد یا نه. امروز هم مذاکره کننده پاکستانی رفت
به سمت ایران. ببینیم نتیجه این چه خواهد بود. به روال تحلیل های پیشین و واکنش های خود رژیم، از نظر من آبی گرم نمیشه برای ترامپ و این توافق. و من فکر میکنم که باز هم جنگی در پیش هست، جنگ سوم آمریکا و رژیم. یک موضوع دیگری هم که هست خود بقایی بوده، بعد در واکنش به ترامپ و اون مهلت ها اولتیماتوم میکده که داده، میگه اینا موسکه، ولی حرفش اینه که تبادل پیام های با مقامات پاکستانی میان ایران و آمریکا همچنان برقراره، اما تاکید میکنه که آزادسازی اموال بلوکه شده یکی از اون بسته خواسته های ماست. بعد خاتمه خود جنگ، اینکه همه جبهه از جمله لبنان غیر اینا که باعث صلح برقرار بشه. بعد اون خواسته هایی هم که منهای اینها داره که برداشتن تحریم ها و اون پول های بلوکه شده خوینام است. تو این چارچوب من فکر نمی کنم که امکان برقراری صلح و توافق پیش باشه، بیشتر به جنگ. و اونجور که ترامپ گفته واقعا هم خوب راست گفته، گفته من میخواستم همین تو اول هفته همین جنگ رو شروع کنم، این کشور رو درخواست کردن و حتما این کار رو خواهد کرد و تأکیدش هم رو خود همین بس حمله است. اما حمله ای که خواهد کرد از نظر من مثل حملات پیشین نخواهد بود که بیشتر هوایی باشه یا از دریا با موشک ها مورد هدف قرار بده. از نظر من همونجور که قبلنم پست هایی میذاش و استوری میذاش، هر چهار جهت خواهد آمد و یک جنگ آبی خاکی خواهد بود. از تنگه هرمز و نوار مرزی خلیج فارس بالاترین فشارها رو خواهد آورد و سنگین ترین ضربه رو همون روزهای اول خواهد زد. و همچنین به نظر میاد چون صبرش تمام شده، اون تهدیدی که دو روز مده ما قبل دادن آتش بس تو جنگ 40 روزه کرده بود که زیر ساختار میزنیم، شبکه برق میزنیم، سوختاشون میزنیم، پالایشگاه رو میزنیم، اگر این بار بیاد اینها رو عملی خواهد کرد برای اینکه زودتر دستاشو ببره بالا رژیم و تسلیم بشه. رژیمم براش هیچی مهم نیست. رژیم وجودش، حاکمیتش، هر ضربه‌ای که بخوره باقی بمونه براش بسه. نه به فکر مردمه، نه به فکر این میهنه، نه به فکر حتی ساختارها و منابع ایران هست. ما تو این وضعیت گرفتار آمده ایم، یعنی از دست این رژیم. از سوی دیگر در این 47 ساله بیگمان هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نبوده است، یا در جهان هیچ رئیس جمهوری نخست وزیر نبوده است در رأس یک کشور باشه، اینقدر مثل ترامپ در خدمت به منافع مردم و میهن عمل کرده باشه. و به همین دلیله که از داخل ایران به هر نسبتی که هست این حمایت ها از ترامپ و خود بی بی هست. خب مسائلی هم هست که میگن بین ترامپ و نتانیاهو اختلاف هست سر شیوهی که برخورد، اینو آکسیوس گفته. من دقیقا که نمیدونم که حالا تا چه حده، ولی خب این حرفا رو دقیقا قبل از جنگ 12 روز هم میزدن. ما قبل اون جنگ های 40 روز هم همین حرفا هم بود. حالا رد گم کنی امنیتی اطلاعاتی این خبرها نمیدونم تا کجا، ولی میگن که یه گفتگوی دشوار و طولانی داشتن و اینها سر اختلافاتی که هست تو رابطه با این رژیم که خود نتانیاهو خیلی آشفته و نگران بوده. از نظر من همین نتانیاهو چند وقت پیش میگفت ما هر روز با هم ارتباط داریم، هر روز تماس داریم تو رابطه با ایران
و ترامپ هم مواضع ما رو میداند و با رژیم، با ترامپ در توافق و اتحاد کامل هستیم. اما خود رژیم یک واقعیت هم هست که حتی تحلیلگری هست از جبهه راست، مارک ببین که راست افراطیه، اونم گفته منم فکر میکنم که وقتی ترمز ناگهانی این جنگ کشیده شد که برنامه ریزی شده بود، من فکر میکنم که توافقی نشود باز برگردیم به جنگ، ولی سوالاتی هست، همون سوالاتی که من بالام تر کردم. تنها امکان توافق اینه که ترامپ عقب نشینی کنه. آیا ترامپ حاضر خواهد شد بنابر اطلاعاتی که اینها تا کنون خودشون دادن از هسته ای کوتاه بیاد، که رژیم هسته ای داشته باشه، اون 400 خورده ای رو پس ندهد که معادل 10-11 بمب، یعنی سلاح اتمی است؟ و آیا اون موشک های دوربردی که فراتر از تخمین های سیاه هم بوده که 2000 یا 2500 کیلومتر، 4000 کیلومتر هم بوده که به دیو گارسیا هم رسید، یا در مقابل نام کوتاه خواهد آمد، یا در رابطه با نیابتی ها و این تروریسم و غیر اینا، یا در رابطه با تنگ هرمز قلدری میکنه؟ اگر رژیم قلدری کنه برای این ترامپ و بتونه این ادامه بده، خب این شکست خیلی بزرگیه برای خود ترامپ و آمریکا. پس اینا صورت مثالی است که دست ترامپ رو خواهد بست. من فقط تا همین حد اطلاع دارم که نمیتونه کوتاه بیاد به تمامی دلایل. اما از سوی دیگر رژیم رو میبینیم، تو برنامه قبلم گفتم رژیم تهاجم کرده، حتی پس از آتش بس هفته قبل، الان تک توک ادامه میده، حمله میکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، به دبی، عربستان و قطر. مهمترینش حمله به تأسیسات هسته‌ای امارات متحده عربی بوده از نظر من، چون یه نوع حمله سمبولیک بود، اگرچه سیستم برقشون زده ولی خیلی خطرناکه. حمله به تأسیسات هسته‌ایش از این زاویه است که خط نشون میکشه، تهدید میکنه، که میگه اگر بخواهید حمله کنید، جنگی صورت بگیرد، ما حتی به تأسیسات هسته‌ای کشورهای دیگر هم حمله خواهیم کرد، نه تنها عربستان سعودی. به اصلا بیدلیل نبود که حاجی بابایی که نایب رئیس این مجلس هست، اوتو اوتو ببین اگه با ما تهاجم کنن به تمامی کشورهای دوست دشمن هم حمله میکنیم. این اصلا هیچی رو به رسمیت نمیشستن تو جنگ، حتی دوستانشون هم حمله میکنن. چرا؟ میخوان بازدارندگی کنن که حمله ای نشود، جنگ تمام تر شود. به همین دلیل بیشترین تهاجماتی که رژیم تو جنگ 40 روزه کرد نه به اسرائیل بلکه به امارات متحده عربی بود، چندین برابر اونا. یعنی به همین دلیله که حتی ترکیه هم یه سیستم پدافندی رو از آلمان دریافت کرده جدیدن، یعنی اینا هم ترسیدن، چون اینا هم جز ناتو هستن و کمک کردن که بهشون. خب رژیم فقط برای ایجاد ارعاب و دستگاه آخر زمانی که داره میگه اگر به ما حمله کنند بخوان ضرر و زیانی به ساختار ما انجام بدن، ما هم هیچ خط قرمزی نداریم، حتی تأسیساتی که ممکنه خطرات فرامنطقه‌ای داشته باشه، خیلی خطرناک است. میگه اینم برابر خط قرمز نیست. این تحلیل ها فراتر، این عملکرد ها فراتر از اون روزهای اولی که حتی ترامپ میگفت ما باورمون نمیشد این چنین وحشیانه به کشورهای حوزه خلیج فارس حمله کنند. قطر میگفت به ما خیانت شد، الان رژیم میگه مثل قبل عمل نخواهم کرد. فراتر از اون هر کسی رو خواهم زد، یعنی هر کی دور و برش است، هر چقدر برد موشکاش برسه به هر کشوری،
چون میترسه از حمله این کار میکنه و این حملاتش هم از این بابت قابل توجه است. صحبتهایی هم هست از اختلاف و غیره بین قالیباف و دیگران که خب این از نظر من زیاد اصلی نیست، طبیعت هست، طبیعت این رژیم هست، مخصوصا زمانی که رأس این رژیم خامنه‌ای در حاکمیت نیست. یعنی اگه توجه کرده باشین پیش از این همیشه میگفتن یکی از محورهایی که ممکنه نیازه که انقلاب پیروز بشه مرگ خامنه‌ایه، یعنی اینقدر مرگ خامنه‌ای مهم بود. خب اون روزی هم که زدنش خود دستاورد خیلی بزرگی بود. بعضی ها فکر میکنن که دستاوردهایی که تاکنون همین جنگ برای مردم و میهنم داشته خیلی کم بوده. نه، اگرچه اینها از اون حرفای اولیه پس کشیدن که برای سرنگونی یا طوری کمک کنن یا پیام میدادن که فعلا کف خیابان نیایید، به مردم ایران این پیام ها رو میدادن تا زمانی که ما نگفتیم، همین ترامپ هم میگفت زمانش که برسد اطلاع میدادیم. خب بعدا دیدیم که همون چند روز اول جهت عوض کردن، دیگر هدفش سرنگون کردن این رژیم نبود. به همین دلیل بهانه های آوردن به عنوان اینکه سلاح دادیم به کردها و به دست اینا نرسیده، انگار که خود ترامپ نمیداند سلاح را به چه کسی داده است، هنوز نگفته است. انگار که کردها که اصلا مخالف انقلاب ملی بودن از هفت دی ماه 10 روز اصلا تو تظاهرات شرکت نکردن، کردستان هیچ حرکتی نداشت چون رهبری در دست پهلوی بود، اینا مخالف انقلاب بودن. چطور کردها حاضر باشن مخالف انقلاب با رهبری پهلوی هستن انقلاب ملی بیاین سلاحهای ترامپ رو بگیرن از اونجا خواهش کنن بیارن تو تهران یا شهرهای دیگه توزیع کنن؟ مگه سلاح نونبربریه؟ مگه خورما خورمای نمیدونم پنجشنبه هاست که اینجوری بخوام پخش کنن؟ سیب زمینی گوجه هم نیست که بیاری پشت وانت حراج کنی. این همه تور و این همه دوربین و غیره ایناست مگه میشه رد کرد؟ بعد فرزن آوردی داخل ایران، همین کردها فرزن آوردن، به کی میخوای بدی اینا رو؟ خب اگه بخوای این کار کنی همون قتل عام دیماه تکرار خواهد شد. پس چرا ترامپ این حرفا رو میزنه؟ میخواد ببین خودشو از اون مسئولیت حرفای پیشین زده بود شونه خالی کنه، بندازه گردن رو، در حالی که سیا و دستگاه حاکمه خود آمریکا به راحتی میتونه بگه ما به کی دادیم سلاح رو و حسابرسی هم کنه. نمیکنه. چرا؟ همش تو ابهامه، نه اینکه میترسه. بعضا میگن بارزانی ها یا اون بافل طالبانی پسر جهار طالبانی که کارن. من اون اوائلم تو همین میهن تیوی اون بار اول کم رنگتر، بار دوم تاکیدم کردم به هیچ وجه ما نبایستی احزاب کردی رو متهم کنیم که اینا سلاح گرفتن، چون اومدن گفتن ما نگرفتیم، ما نبودیم. خب ترامپ هم این حرفا زده و باز هم خواهد زد. یعنی توی این زمینه برای اینکه رفع مسئولیت کنه از خودش این حرفا سرونده، شاید هم داده ها، ولی با این نیت دیگری. پس این وضعیتی که در درون این رژیم هست که تشدید اختلافاتی هم هست، نمیدونم بین جناهای مختلف وحیدی و قالیباف و غیر اینا یا اون ایمان شمسایی که رئیس مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلسه گفته که مثلا اینجوری که میگن خبر استعفای قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده کذب محض و دروغ آشکار بوده فلان فلان فلان. ببین این چیزا طبیعی از نظر من، چون حتی اگر خامنه ای هم بود اون میتونست جمع کنه، یک دستر بود، ولی الان نه. موضوع بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم، یه پیام دیدم از آقای رضا پهلوی. از اون من پیامش خوب بود،
که گفته بود که از موازی کاری در خارج کشور، این تظاهرات هایی که برگزار میکنن پرهیز کنین، یکی باشین، با هم به وحدت اتحاد که برسین که اینجور اختلافات نباشه. چون تو تظاهرات خارج کشور خب خیلی اختلاف هست، تو هر شهر و کشوری هست، ولی واقعیت اینه که مشکل ساختاریه. از نظر من مشکل با یه پرا، با یه پیام، با یه توصیه حل نمی شود و شیوه حلش هم این گونه نیست که پیام کلی داده بشه که مثلا اختلافات کنار بذارین. خب اختلافات هست، تو همه جام هست، ولی من پارسالم صحبت کردم سر همین مسئله، اما بین صحبت های کنونیم تا پارسال خیلی شرایط تغییر کرده. عدم توازنی که در نسبت رشد پایگاه اجتماعی آقای پهلوی، مخصوصا پس از انقلاب ملی که از 7 دی ماه شروع شد به این ور، به ویژه بعد فراخوان‌هایی که دادن، سیل میلیونی جمعیت در داخل خارج اومدن، این عدم توازن رشد پایگاه اجتماعیش در ایران و مخصوصا الان پیام عطف به خارج کشوره، با رشد ساختاری و سازماندهی تشکیلات پیشین پهلوی نمیخواند، عدم توازن دارد. آقای پهلوی شاید پارسال یا پیش از این انقلاب ملی میتوانست اون پایگاه اجتماعی پیشین رو که میل عین پواره یهو روش که از سیل شد اومد کف خیابون، میتونست با ساختار محدود کلی پیامهای از بالا هدایت کنه، ولی الان نه. به همین دلیل ما شاهد بروز حاشیه‌هایی هستیم که این حاشیه‌هایی که در درون سامانه پهلوی یا پادشاهی خواهان یا مشروط طلبان هست، اگر از این دوره رد بشویم و این توافق با آمریکا صورت بگیرد که با رژیم، یا اینکه به نوعی حل فصل شود، بریم دو دوران پسا جنگ به هر شکلی که ممکن است، این حاشیه ها نه کم بیشتر خواهد شد. چون الان این حاشیه ها در بالای وجود این جنگ که همه چی تحت شعاین است کمتر شده. اگر این بره کنار، این تضاد، اختلافات و تفرقه ها بیشتر خواهد شد. از نظر من پهلوی نیازمند یک ساختار هست، دیر کرده است و در این زمینه، و قطعا ضرباتی می شود جلوش رو گرفت، الان باید اقدام کرد، نه اینکه پسا پدیده هایی که میان حرکت کنه. این وظیفه رهبریه، این وظیفه اون دفترشه. من قبلا گفتم، همون پارسال هم میگفتم، اگر آقای پهلوی تو هر کشور که هیچ چند تا شهر مهم همون کشورها افرادی رو که مشخص کنه، با این ارتباط رو همه تو این چارچوب کار کنن، حتی شعارها رو کانالیزه کنه، حرفها رو کانالیزه کنه، نه اینکه دیکته کنه، وارد بعضی هاشی ها نشوند بین اون رژه ساواک یا این رژه های دیگری که می آیند، افرادی که میخوان خوش شخصی کنن، خودشون رو به نمایش بگذارن، یا چشم هم چشمی یا رقابت هایی که برای مطرح کردن خودشون تو همه جا هست، تو همه جنبش هم بوده، جلوگیری بشه از این هاشی هایی که ضربه میزنه، مثل همین رژه ساواک. قصدان هیچ توی جنبشی، توی اپوزیسیون نبوده که سیستم امنیتی یه رژیم پیشین بیاد تو کشورهای خارجی تظاهرات و رژه و اینا را بندازه. خب من حتی هفته قبل توی تظاهراتی بودم، از توی پادشاهان ترتیب داده بودن و اونجا مثلا مطرح شد که شاید اینا نفوذیهای فرقه رجوی بودن. من گفتم تا اینکه سند نداشته باشم اصلا نه، من تا 1% این تو ذهنم نیست، مگر اینکه تحقیق کنیم، بریم شناسایی کنیم تو شهر که این رژه رفته، تحقیقات کنیم، افراد داشته باشیم، سند داشته باشیم، شناسایی داشته باشیم، اینجور ابهامات ذهنی پیش خواهد آمد.
موضوع بعدی که میخوام صحبت کنم در رابطه با شعرهایی که بیشتر چپها یا مخالفین آقای پهلوی از هر طیفی، البته اونا هرچی میگن، ولی یک چیزی رو ادعا کردن و همیشه تو بوکنرا میکنن که آقای پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. انقلاب زن زندگی آزادی رو محو کردن، از بینش بردن، تخریبش میکنن، تفرقه ایجاد کردن که بین مردم. بعد من چون خیلی روی این مانو میدن، از نظر من چون دستشون خالیه، چون صحنه اجتماعی سیاسی خارج کشور رو باختن، داخل کشور هم دیدیم باخته بودن تو همون به اصطلاح دیما، دست به هر خس و خاشاکی میزنن، هر به اصطلاح توجیهی میزنن تا بتونن دلیل بیارن که این پهلوی مناسب نیست. اما دلیل ها واهی است. آیا واقعا آقای پهلوی ضد انقلاب یا علیه انقلاب زن زندگی آزادی بود؟ همینقدر بگم آقای پهلوی چه در جنبش سبز یا انقلاب زن زندگی آزادی حمایت کرد، حتی در اون جورج تاون هم بود، با اون ائتلافی که بود موقت هم بود، اونجا هم که نشون داد حاضر برای این انقلاب تونسته هر کاری انجام بده. خیلی ها تصور نمی کردن بیاد و توی اون ساعت با اون افراد در یک ردیف بنشیند. از نظر من اون ائتلاف با اینکه ناپایدار بود، چون اصلا توازنی نداشت، محتواشون نبود، افراد در جای نشسته بودن که جاشون اونجا نبود، سرانجامی نداشت. اما یک چیزی رو که نشون داد، یکی از نقاط قوت اون جورج تاون، اون چیزی که من بنا به تجربه فهمیدم، از قضا با اینکه به لحاظ سیاسی و استراتژیک به سود پهلوی نبود، به سود این میهن نبود، سرانجامی هم نداشت، اما یه چیز ثابت کرد. تو همون دوره وقتی آقای پهلوی از حیطه و پیله صرف سلطنت یا پادشاهی خواهی یا پادشاهی مشروطه خارج شد، کسوت عام پیدا کرد، کسوت ملی میهنی پیدا کرد، رشد کرد. از اون زمان، ما قبل اون کمتر، از اون زمان حامیان پهلوی در تنه اجتماعی مردم همینجوری ریشه کرد و گسترش یافت. اون فرایند که در انقلاب زن زندگی آزادی ایاتون باشه در خارج کشور بیشترین جایی که تظاهرات از همه بزرگتر بود، حامیان آقای پهلوی بودن در همه شهرها. اون ترکیب، اون فضایی که آقای پهلوی ازش استشمام شد در انقلاب زن زندگی آزادی، بالاترین وچر داشت ریشه کرد تو پایین، حامیانش که بیشتر شدن تا رسیدیم به انقلاب ملی. یهو شوک آور بود در تورنتو 350,000 نفر، یعنی یا در جاهای دیگر. پس آقای پهلوی نه تنها ضد انقلاب زن زندگی آزادی نیست، بلکه خوش بخشی از اون بود. اینی که میگن تخریب که از ضد انقلاب زندگی آزادی، من سیامک نادری توی اون دوره همین فعالیت رو تو رابطه با انقلاب زن زندگی آزادی داشتم. انقلاب خیلی شورانگیزی هم بود. حالا چطور؟ من شدم تخریبگر، من نوعی تخریبگر انقلاب زن زندگی آزادی؟ من که یک فرد نیستم که. تمام اون کسایی که تو انقلاب زن زندگی آزادی، اون کسایی که من میشناختم، اینا همون نفرات هستن که الان تو انقلاب ملی در حمایت آقای پهلوی تو صحنه و کف خیابان هستند. این ادعا رو میکنیم، دست تهی خودمون رو در مقابل آقای پهلوی در شرایط کنونی نشون میدهیم، چه چپ ها، چه مجاهدین، چه غیر اینا، انگار که پهلوی
انقلاب زن، زندگی آزادی رو نابود کرده در داخل کشور و خارج کشور. مگه میتونه این کار کنه؟ توضیح خواهم داد. اساسا نه تنها آقای پهلوی، بلکه برگردیم به دوران 50 ساله پهلوی. خود رضا شاه با اون کشف حجابش میدان داد، زمینه داد، حتی با اون شیوه برخورد، حتی فیزیکال، زنها رو آورد تو عرصه اجتماعی و بعدا سیاسی. اون که رضا شاه بود این کار کرد با شیوه خودش. فکر میکنین تو اون دوره میشد غیر از اون کار دیگری کرد؟ تحول ایجاد کرد یک باره جهشی؟ نه. پس پدر بزرگش این ساختار پهلوی در بنیادها و ساختارها نه تنها ضد زن، ضد زندگی نبودند، بلکه مشوق و پیشتاز در این زمینه بودند. به نسبت روحانیون عقب مانده ای که بایستی رضا شاه دهنه میزد به اینا، قیمت داد، خیلی قیمت داد تو رابطه با این، خیلی دشمنی ها باش شد، حتی عوام. خب بعضیا با اون فرهنگ شیعه سنتی اثناعشری حاضر نبودن به سادگی تن بدن به کشف حجاب، یا اصلا نفی میکردن، ضد رضا پهلوی، ضد رضا شاه میشدن، اما این کار کرد. برمیگردیم به پسرش محمد رضا شاه. محمد رضا شاه تو همون دورانی هم که بود، دوران توسعه و پیشرفت اجتماعی اقتصادی ایران بود، مدرنیته را آورد، از قضا در حوزه زنان. من که حداقل دوره محمد رضا شاه یادم هست، اون زمان خیلی از خانمای کارمند یا مثلا که معلم یا تو همین طیفایی که کار میکردن شاغل بودن، یادم هیلمن داشتن، هیلمن داشتن یا از این رنوهای کوچیک، فیاتهای خیلی اصلا کوچیک. این ماشینا رو تو خیام میدیم مثلا میگفتیم این مال خانوماست، یعنی شاخص خانوما این بود که از این ماشینا داشتن. اصلا به نسبت دانشجوهامون و امکاناتی که بهشون میدادن، شما به این خانواده، چه رضا شاه چه محمد رضا شاه، شما میگین که ضد زن بودن، ضد زندگی بودن؟ اگه اینا رو به رژیم جمهوری اسلامی بگین، بله. بعد وقتی چپ های این حرف میزنن یا مذهبی های این حرف میزنن، این دیگه خیلی زور داره. مگه شما تو دستگاهی که 20 سال کشور حاکم بودین چه گلی به سر زنان زدین؟ چه گلی به سر زندگی اونا زدین؟ چه گلی به سر آزادی اونها زدین که الان این گونه زبان میچرخونین، واهی، دروغ، منهای واقعیت های موجود تاریخی که پیش روی ما هست و تجاربی که هست؟ اینا عقب موندگی شما رو نشون میده، اینا نشون میده شما اصلا قلب و زبانتون یکی نیست، ذهنتون هیچ. شما این ماشین سخن پراکنی هستین، همینجوری فیزیکال حرف میزنه، منهایی که محتوا داشته، منهایی که اصلا معنا داشته باشه، منهایی که پا در اجتماع، در تاریخ داشته باشه، به این روز افتادین. از غذا اگرم میخواستین کسی رو به عنوان ضد انقلاب زن زندگی معرفی کنین، باید انگوش میاشتین رو فرقه رجوی که اصلا شعار انقلاب زن زندگی آزادی رو هم حذف کرد، گذاشت زن مقاومت آزادی. اما جی که دون در نیومد. چرا؟ چون فرقه است دیگه، به هر حال با شما در ضد پهلوی تو یه صفحه، میخوان ازش نون بخورین، اون تولید میکنه، محتوا تولید میکنه، میده شماها، شما مصرف کننده فرقه رجوی هستین، اسنادش هم هست. حالا من
یک بخش دیگری رو باز میکنم. انقلاب زن زندگی آزادی از اون

شهرهای جهان. میتونین دوروبر خودتون چک کنین. یعنی این انقلاب ملی و این زنانی که الان یا این مردانی که الان تظاهرات های جهانی رو تو سراسر این کشورها و شهرها راه اندازی میکنن، اینا کره دیگه نیومدن. اینا اولین بارشون نیست که کف خیابون، اینا همون کسایی بودن تو زن زندگی آزادی هم میداندار کف خیابان ها بودن. چرا دروغ میگین؟ اینقدر ذهنی، یعنی آدم میتونه تا این حد با مجردات ناب ذهنیش ببافه همینجوری؟ آخه یه خورده یه دهشه فکر نمی کنین دیگران شعور دارن، مردم شعور دارن؟ اینقدر به خود توهین نکنید که آدم مثلا شک میکنه. شما حتی تو توجیه کاری مسئله سیاسی هم الفباها هم بلد نیستین، اینقدر عقب مونده. شما دچار عقب موندگی پایگاه اجتماعی شدین. آقای پهلوی برد چون مردم اومدن سمتش، شما باختین، از دست دادین. حالا هر توجیهی دارین دارین انجام میدین، این اون خونشویی ها ایزن همینم که تخریب انقلاب زن زندگی آزادی توسط پهلوی صورت گرفته. ایداد انقلاب زن زندگی زادگاهش، انگیزش، اون پتانسیلش، ادلش از اونجا شروع شد و پایانی هم داشت. نه پایان انقلاب، پایان مرحله تظاهراتیش. اما در تعمیق اون وقتی رسیدیم به هفته دی ماه 1404، اولین بار در بازار اون تظاهرات به خاطر گرانی دلار صورت گرفت و فرداش از دم بیشترین شعارها به سود آقای پهلوی بود تا نقطه دی ماه 18-19، معلوم بود که این انقلاب تعمیق همون انقلابه در مدار دیگر، فرایند همون هست، برایند همون هست، نه یک چیز ضد اون، جدای از اون. این انقلاب خصیصه است ویژهیش دیگر بازار شروع شد، بحرانهای اجتماعی اقتصادی که بود. دلار نفس زندگی مردم است، همه چیز با این بالا پایین می شود و خواهد شد. بازار نبض مردم بود و نبض بورژوازی که ملی. بازار فهمید، پرچمشی که برد بالا مردم هم ازش حمایت کردن. بس این انقلاب، انقلاب بورژوازی ملی هست، نه انقلاب سوسیالیستی، نه انقلاب کمونیستی، نه انقلاب زن زندگی آزادی با اون اسم. رهبریش هم به تبع وقتی بورژوازی ملی هست، رهبریش هم با پهلوی بود. بی خود نیست که همه چیز چفت همدیگه شد، همدیگه رو پیدا کردن و اون شعارا بروز ظهور پیدا کرد. اینا از مجرد ناب ذهنی نیست، کف خیابونه، سفره مردمه، ذهن مردمه، خواسته مردمه. و به خاطرش هم سیناشون سپر کردن، اون هم کشته شدن. بسیاری این جوونا به مادراشون به پدراشون گفتن ببین ما میریم بیرون، ما میریم کف خیابون، ممکنه برنگردین. بعضیا وصیتشون هم گفتن، یعنی آگاهانه رفتن. مثل این نیست که بگه ما چیز داشتیم شاه انداختیم، اگه شما هم دارین. مگر بیاین تو این ساعت خودتون رو ضایع کنید، به فضاحت بکشونید، از عنصر انسانی، انقلابی، مردمی تهی کنید، حرفاتون ثبت میشه. چطور من که در نظرگاه و تحلیل خب بیطرف نگاه میکنم، تمایلم با آقای پهلویه، حامی آقای پهلوی هستم، اما وقتی تحلیل سیاسی میکنم، نگاه سیاسی دارم، مجبورم واقعی نگاه کنم. این نیست که به هر طریقی شده حتما عباد از آقای پهلوی عباد کنم، همه چیز رو بریزم تو جیب آقای پهلوی. نه، چه نیازی این کار کنم؟ پس همین حرفا ده شی نمیارزه. این همه دارین تخریب میکنین آقای پهلوی رو. پرسش اینجاست، اگر آقای پهلوی اینقدر قدرت دارد که در سراسر جهان، شهر جان، اون کسایی که

0: انقلاب زن، زندگی آزادی، میادن کف خیابون، اینا رو نیست و نابود کنه. میتونم ازتون سوال کنم بس شما چی کاره این؟ شما که میگین اون انقلاب شکومت کف خیابون اینا، پس شما چی کاره این؟ شما چرا نمیرین همون افراد رو وردارین میرین تظاهرات کنین؟ چرا نمیتونید در مقابل این تظاهرات 10,000 نفره، چند ده هزار نفره و چند صد هزار نفره که آقای پهلوی حامیانش میاد شما بیاین تظاهرات برگزار کنید؟ چرا مثل این فرقه رجبی تو برلین 85-90% اوکراینی هستن؟ فیلمش من گذاشتم، فیلمش هم دارم. 5% هم این یعنی مسلمانان کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه هستن. تو برلین 5% خودشون بودن. چرا؟ چون از 3 کشور ایزن خود انگلیس هم نتونستن، به دلیل هوای بارانی بود، طوفانی که بود، از 3 کشور پرواز نبود به برلین. از پاریس که اومده بودن همشون با هواپیمای مریم رجوی اومده بودن، با همدیگه اومده بودن تو کشور، تو شهر برلین که تو آلمان همین 6 ماه پیشه. پس این حرفا هم دروغ محض است که تو همین رابطه من بگم آقای ریبار آبدانان که از رهبران حزب پژاک هست، پژاک کردستان، در رابطه با همین کنگره آزادی که میگه آزادی کالبد ایران آینده باشه، که روح اونم زن زندگی آزادی است. اینا هم دنبال زن زندگی آزادی هستن. انگار که انقلاب ساختنیه، انقلاب تولید کردنیه، انقلاب اینه که راه انداختنیه. نه آقا، یه فراینده، یه تحول اجتماعی اقتصادی همیشه از یه جایی میزنه بالا. خب من موضوع بعدی که میخوام مطرح کنم یه چیز فراموش کردم. من اون 10 دقیقه یه ربع آخر برنامه رو، این برنامه پنجشنبه رو میگم، میذارم برای پاسخ به پرسش ها. اگر پرسش هایی هست میتونی که داشته باشی، من اگر فرصت بشه یا به اصطلاح اون سوال ها مناسب باشه، من اون دقایق پایانی رو اختصاص میدم به همین. و از همه شما که کامنت می نویسین توی این برنامه های من، من تو کانال های یوتیوب میهن تیوی اینها رو که می خونم، ابراز لطف میکنین، تشکر میکنم ازشون. ولی اگر سوالاتی باشه، عام باشه و نیاز باشه طرح کنیم، من حتما تو آخر برنامه به اینا پاسخ خواهم داد. با سپاس از همه شما که کامنت میذارین و یا پرسش هایی خواهید داشت. موضوع بعد، هفته قبل بهزاد فراهانی صحبت کرد، اون حرفای زشت رو زد که من تکرار که نمی کنم، ولی یک واقعیتی هم که هست، واقعیت اینه که پس از اون تقریبا بهزاد فراهانی که اون حرفا رو زد، باور میکنید من انتظار داشتم حداقل چند نفر از این چپ ها یا این تیپ مخالفان پهلوی، تیپ 57 ها، حداقل چند نفر بیان و بگن این حرفا شرم‌آوره، این حرفا تو شأن ما نیست، این لفاظی ها، این کرده، نه فقط اون کلمات به کار بود، نه، این توهین به حرمت و کرامت و همه چیز این مردم و میهن بوده. این جوانانی که 47 سال توی این مسیر کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، تو زندان ها بودن، اون کیسه های سیاه 40-50 هزار نفر که در دیماه اونجوری کشته شدن، این به همون رو توهین میکنه، میگه شما نداشتی. اصلا فقط جنسش ضد جنسیتی بودن نیست که زنها رو در نظر نگرفته است، این فیزیکی دیدنه. نه، اون حرفش فراتر از این است. بایستی جلو این افراد واستاد. هر کی به نظر من سرش به تنش میارزید، هی میام سیامک محترمانه صحبت کنم. خب آدم هر کی سرش به تنش بیارزه، خب باید وایسته جلو این حرفای بهزاد فراهانی. هیچی نمیفهمه این بشر. فقط اون کلمه بیزه نبوده. ببین اینا رو خطاب به کیا میگه توی 47 ساله؟ یه نیکا شاه کرمی کافی بود تا این عنصر پلید. اگر ذره شرم و حیا داره خجالت بکشه، یه نیکا شاه کرمی اینجور اونجوری واسطات اون بلا سرش اومد، ولی این نه. چرا؟ خواهم گفت که تجربه من چیست در قبال اینجور افراد و روانشناسی این افراد. اون چیزی که من تجربه کردم در زندان ها و در مجاهدین خلق، پر تجربه هم در این زمینه، پر تجربه از صدها دویستها خیلی بیشتره. پس من هی واسطه میدم، یک نفر پیدا نشد از میان این چپ ها، از میان این قبایل 57 نشان، اونا که هنوز هم میگن 57 اون نکبتی که رخ داد خمینی آمد حاکم شد اقدام درستی، خوب شد که اون رفت، شاه رفت، این آمد، پیدا نشد که به این بهزاد فراهانی بگه این چه حرفی تو میزنی. یهو دیدم هادی خورسندی یک متن نوشته و جوابش اینه که جواب دندان شکن به بهزاد فراهانی. گفتم اه عجیبه، این میخواد جوابش بده. گفتم شاید به نوعی که بخواد مثلا رد گم کنه یا هر دو طرف بزنه. شعرشی که خوندم جا خوردم. میگه بهزاد فراهانی گفت دکتر محسن بنایی جواب بود داد ولی دندان شکن نبود. این چند بیت را من از قول دکتر بنایی برای بهزاد فراهانی می نوشم تا رویش کم بشود. با عرض معذرت می خوانم. ببینید بالا گفتم گل بود به سبز نیز آراسته شد. وقتی اون محتوا رو دارید، وقتی از اون نکبت 57 و با اون تجربه 47 ساله باز تاکید میکنید بر همون، دیگه شما تو نقطه 57 نیستین، غنی شده اون 57 هستین در شرایط کنونی. فقط فرخ نگهدار نیست که اینجوری میره، دیگرانی هم هستن که مسیرهای انحرافی میرن. شعرش این هست، بازم میگم معذرت خواهی میکنم چون اگه نخونم که فایده ای نداره، من ارجاع بدم شما برید که بخونید. خب اینجا هم کنم. ای که کردی انقلاب بیضوی، بی خودی اینجور سرعت میروی. آنچه تو اکنون پدش را میدهی در حقیقت هست میدین شوروی. بیزه های بی بی و مستر ترامپ اینجا شروع میشه. بیزه های بی بی و مستر ترامپ تکگاهی هست امروزه قوی. زان دو تا خوش دستر خوشمالتر بیزه های شاهزاده پهلوی. میبینی؟ گر بمالی مثل من روزی سه بار، خود به خود دکتر بنایی می شوی. آقای بنایی یک شعری رو از شاعری که تو فرانسه الان اسمش یادم رفت، اون شعر نوشته بود در جواب بهزاد فرهانی، اون شعر داده بود غیر اینا، اینم در جواب اون نوشته. حالا جالبی، خب وقتی در لومپنیزم و چال میدانی میافتیم، گوی سبقت رو از همدیگر میرواییم، از نهایه میشود این. شما این فرهنگ، این نوشته به کجای مبارزه، به کجای فرهنگ، اعتبار، شخصیت، حرمت، کرامت و پرنسیپای ما میافزایه. تخلیه خود به مدفوع‌ترین شکل ممکن کجا ارزش اضافه است؟ تو فرهنگ ما، تو ارزش های ما، تو اصول و ارزش های مبارزاتی اجتماعی سیاسی ما. آیا میشه هر چیزی رو تحت عنوان طنز نوشت و تو رسانه ها چاپ کرد؟ بعضی هم به به چرچرش کنن. آقایون چپ ها، آقایون روشن فکر ها، آقایون زنده پهلوی ها، کجایین که این بهزاد فرهانی چنین حرفایی زدن؟ جیکتون در نیومده. مگه شما نمیگی ما پرنسیپ داریم، اصول داریم، فلان داریم؟ مگر شما نمیگید این پهلوی ها فحاشی هم فلان هم فلان ها؟ چرا صداتون در نمیاد؟ یک نمونه، الان 4 روزه، یه نمونه پیدا کنید. یه خانومی هم مهنوش موسوی، حتی از این موضعی که اگر یکی کوچکترین پلکم میزد ضد زن، از موضع فمینیست بودن جوابش میداد. ایشون هم 2 صفحه نوشته طولانی و عادی سازی کرد و ضد پهلوی صحبت کرد و به نوعی همین حرفا. من اسم ای برم سکوت میکنم، ولی خیلی چپهایی که شناخته شدن تو رسانه ها میان حرف میزنن چرا سکوت کردید؟ سکوت که میکنید نیش شما هم دستگاه ذهنیتون همینه ها، به هر نوعی دارین از این حمایت میکنین ها، دستگاه ذهنیتون هم همین ها، ما داشتیم کردیم ها، شما ندارین ها. بعد خواستم بگم این 4 روزه من گشتم گشتم پیدا نکردم، از هم روز اولم گفتم فوقش 1-2 نفر بیان اعتراض کنن، هیچ که نیومد. البته داخل پرانتز، با اینکه خوب نیست اسم بیارم، مهدی اصلانی نقد کرد، اما مهدی اصلانی خوشم گفته، گفته ببین آقا جون، من اون چیزی که میگن به اون صورت مثلا حزبی یا سازمانی یا مارکسیست حتی اون ایدولوژی داشته باشه جمعش هم مقادر نیستم، سریعا هم که گفته و این نقطه قوتشه. اما به غیر از مهدی هیچ کس، حداقل ما پیدا نکردیم. شاهکارش هم همین بوده، همون توجیهات که مهنوش مصطفی 2 صفحه اندر لزوم اون حرفا نوشته. اصلا آدم شاخ در میاره که اینا دیگه کیان. بعد شما از انقلاب زن زندگی آزادی میگی، شما حاملان راستین انقلاب زن زندگی آزادی هستی؟ کدوم یکی از این حرفایی که این زده و این نوشته با اون انقلاب زن زندگی آزادی موازی حرکت میکنه یا رو هم میفته؟ شرم‌آور نیست؟ بگذارید همین امروز صبح از سایت خبر تحلیلی عصر ایران یهو دیدم یه مقاله نوشته درباره حرفهای بهزاد فرهانی و دلالتهای آن بر افول گفتمان محترمانه در جامعه. اینایی که تقریبا تو سطح اون سایتهای تابناک و شفقناک و غیره اینا تو یه ردیفن، این 4 و 5 میشه. این به قلم موحد منتقم، عصر ایران، رسانه رژیمی که اون جنایت ها رو، اون سرکوب ها رو، این کسافت کاره انجام میده. این نوشته استفاده از این واژه صریح جنسی در ادبیات یک هنرمند، هنرمند پیشکسوت، صرفا یک اشتباه کلامی ساده نیست، بلکه مرزهای ارزشهای کلامی فرد را به چالش میکشد. در چنین فضایی الفاظ رکیک جای استدلال را میگیرد، خشونت کلامی ایجاد میکند. این جنایتکاران رژیم انا، رسانه اوناست داره اینا رو میگه، حرفای من نیست. میگه معنای پنهان این ادعا این است که نیمی از جامعه، یعنی تمام زنان ایرانی، ذاتن از چنین توانایی و شجاعتی بی بهرهن، زیرا که آن ابزار را ندارن. حالا این هم شده طرفدار حامی زنان. آقای چپا، خانم های چپا، کجایی شماها؟ عصر ایران، آدم خورای رژیم جمهوری اسلامی دارن این حرفا رو میزنن، منافعتون افتاده با این هر گونه 57 پهلوی ستیزی؟ میگه آیا نمیشود حداقل گفت که مثل مخالفین حرف نزنیم؟ مثل مخالفین یعنی اتهام زنی میکنه، فرافکنی میکنه، تنزل طلبی میکنه. هنرمندی که سالها در تئاتر و سینما پرورش یافته، بیش از دیگران باید از این دام بپرهیزد و حرمت کلام را نگه دارد. و هنرمند، به ویژه هنرمندی با پیشینه درخشان، اینه میگه در تئاتر و سینما و غیره اینا، نه تنها باید از ادبیات این اپوزیسیون تقلید کند، بلکه گفته فحاشی و ناسازگویی و خصیصه جریان های خشن سیاسی است که نه میراث یک هنرمند روشن فکر. چون میدونه که بهزاد فرهانی نونخور رژیمه، تمام سرمایش از توی این رژیم بیرون میاد، تمام این تئاترا و فیلمنامه ها و برنامه هایی میذاره تو شبکه سراسری رژیم داره پخش میشه. تا همین 1404 30 ساله نوخور این رژیمه، از اون خانه تاعت پول میگیره، برنامه داره. بعد میگه تفاوت هنرمند با اپوزیسیون فهاش دقیقا در همین جاست، او حرمت کلام را نگه میدارد. رژیمی ها، جنتکار ها، همون ها که این توی اون باجویایی که زن سید امامی اون فحاشیار میکردن، اینا اونجوری هنها حالا برای ما کلاس میذاره. میگه به سمت خشونت کلامی و به اصطلاح چاله میدانی سقوط کرده است، انگار ادب واژه‌ای منسوخ و احترام کالایی گران شده که تنها در ویترین شعار باقی مانده است. این چاله میدان فرهنگ عمومی را به ناکجا آباد، به ناکجایی خواهد برد که اولین قربانیانش خود ما هستیم. حالا اون داره دروغ میگه، این حرفا را خودش از این، یعنی شبیه این است، اما داره اینگونه شعار میده، ظاهر سازی میکنه، عوام فریبی میکنه، جان نماز آب میکشه. میبینید آقایون چپا، خانم های چپا، آقایون ضد پهلوی ها، شما چتونه؟ این رژیم یه زبون باز کرد تو سایتاش، شما نه. تازه میگه خیلی حرفای خوبی هم زده. خب این تفاوت شماست با یه نیروی اصولی. من یه شاخص میدم، هر جریانی میتواند علیه پهلوی باشد، مخالف پهلوی باشد، نظرات او رو، دستگاه سیاسی رو قبول نداشته باشد، حتی با ایشون و با ساختارشون همکاری نکند. اما وقتی هر نیرو و جریان و فرد و گروهی می آید پهلوی رو به عنوان دشمن محسوب می شود و همه فعالیتاش، اکثر فعالیتاش، بیشتر پستاش، بیشتر و مصاحبهاش نه برای رژیم، برای پهلوی است، برین تو فیسبوکاتون، تو فضای مجازیتون چک کنین چقدر ضد پهلوی هستین تا رژیم، وزن کنین کیلو چند، ترازو هست، ترازو بیشتر ضد پهلوی است. هر نیرویی که پهلوی را بخشی از اپوزیسیون نداند، بخشی از اپوزیسیون نداند، این نیرو نه تنها یک نیروی اصولی نیست، بلکه انحرافی و نامشروع است. جهت اطلاع شما، نامشروع است. میرین دکان باز میکنین، تکثرگرایی، کنگره آزادی، دکان باز میکنین، تکثرگرایی. این چه تکثرگرایی که خودتون میگید با تکثرگرایی باشه، اما پهلوی که که بهش که میگین که این همه چیز رو داره تو دست اینه، هیچ کی رو راه نمیده، به تکثرگرایی معتقد نیست، اون رو نفی میکنه، از بین میبرین. میدونم بگم تکثرگرایی یعنی چی؟ شما که پهلوی رو قبول ندارین، حذف میکنین، دشمن میدونین، شما اولین پایه تکثرگرایی رو نفی میکنین، نقض میکنین. شما اصلا معنی کلماتون، معنی حرفاتون نمیفهمید، از بس ذهنتون پره همین ضدیت کور و هیستریک. من تعجب میکنم حرفایی که میزنن، نه که عادی شده ها، عادی شده، تکراری شده، آدم ها از روش میگذرن. باور میکنیم اون روزای اول که اومدم تو خارج کشور، بعد از 36 سال اونجا بودم، وقتی اومدم تو همین آلمان بعضی حرف میزدن، من تعجب میکردم اینا چرا اینجوری حرف میزنن، مگه معنی حرفاشو نمیفهمن؟ چون حرفاشو خیلی بد بود، خیلی منفی بود، اصلا ناشی از فیگه فساد ذاتی بود به هر درجاتی. بعد من تعجب میکردم چرا اینقدر اوریان این حرفاری میزنن، یعنی مگر نمیدونن این حرف معنیش اینه؟ آقا فهمیدیم آقا طرف میفهم اصلا خودشه، جنسش اینه. دردناکه بعد از 47 سال مبارزه برسیم به این دو تحفه. چه آثاری باقی میذارن برای این مردم. خب اما یک تجربه، تجربه من و یک روانشناسی، از غذا کسانی که مثل همین بهزاد فرهانی اینجور حرفا میزنن، ناداشتهشون رو حواله میکنن، اون چیزی که در جوهرشون، در ذاتشون، در ماهیتشون، در ماهیتشون نیست، همون رو برجسته میکنن که ما بیزه داشتیم که اینو شارژ کنیم. از غذا این عنصر همین رو اصلا فاقدش بوده. این آدما که اینجوری پرچمش میکنن اینو، ناداشتهشون رو، نقطه اساسی ضعف همه این طیف هست. یک مثال، در زندان بودیم، همه اون کسانی که تو شرایط سخت کم می آوردن می رفتن حتی به سمت توابا غیر اینا، وقتی فضا باز می شد اینا چپ می شدن، اینا تون می شدن، چون میخواست اون مواضع قبلی رو پنهانش کنه. حتی اون کسایی که مقاوم بودن، ایستاده بودن، به اینا میگفتن آقا جون این همه تند نرو، اینا انحرافیه، این میخواست جبران نارو کنه. عین این افرادی که از زندانهای رژیم جمهوری اسلامی جدا شدن، آزاد شدن، اما در عراق در قرارگاه اشرف بودن، من تک به تکشون میشدم، کسایی که با باجوها یا با شکنجهگرا همکاری کردن، حالا چه زیر شکنجه، یا اون کسایی که حتی یه چکم خوردن، یا چنین تیپایی بودن، از قضا همین افراد چون جوهره یک انسان وارسته، مبارز، مقاوم، سرفراز در زندان ها نداشتن، بر درجاتی، بازم میگم بر درجاتی، چون خرابکاری کرده بودن، از قضا اینها وقتی میبدن تو اشرف، تو تشکیلات، هیچ کی جلودر اینا نبود تو سرسپاری و جنگاوری و شعار دادن ها و چیزای رویایی پشت میکروفون رو به مسئولین و رو به رجبی خوش شخصی کردن، اردو مردو رو کردن. چرا؟ چون اون جوهرش رو نداشت، نشون داد تو تجربه، تو عمل. مجبور اینا رو با حرفای کل گنده، کت کلوفت، شعاری، پوچ، دهن پر کن که هیچکی نمیزنه چیز نمیکنه، این چنین ادعایی کنه. اینم از اون جنسه، یه تجربه است. هر چقدر بخواین افراد هستن تو تشکیلات، تو اون 26 ساله تو عراق و اون 7 ساله و خورده ای توی زندان تجربه کردیم و اینک امروز. پس مشکل ما فقط یک بهزاد فرهانی نیست، همه سکوت کنندگان. شما رو همون 57 با بهزاد فرهانی شریک هستید با حرفاش. هر کسی با این محتوا، با حرمت، کرامت انسانی، مبارزاتی، سیاسی خط قرمزش بود، به چنین کثافاتی نمی افتاد. خب به زبان می آورد. وقتی نمیاری یعنی از این جنسید. بعد از این بیزداران ما زیاد دیدیم. رجبی اینقدر از این بیزه ها داشت که حرم سرا را انداخت. قهرمان بیزه بود، منتها تو چارچوب حرم سراش تجاوز به زنان اعضای سازمان. یه بار توی سازمان بودم، من با یه حرفی با این مسئولین هم، یعنی با هر حرفی که میزدن کلا اصلا تو دستگاه ذهنی من نمیرفت. بعد همیشه مسئولین میگفتن این سازمان مظلوم، این سازمانی که مظلوم از دست شماها چیکار کنه، آدم دلش میسوزه که برای این سازمان. همش این سازمان سازمان سازمان این سازمان مظلومه. من بهش گفتم آقا جون سازمان مظلوم دیگه چیه؟ ما اصلا سازمان مظلوم نداریم، یک هویتی نداره که، مادیتی نداره که بگیم یه سازمان مظلوم. سازمان چیزی نیست جز افرادی مثل من و دیگرانی که تو این قرارگاه هستیم یا سراسر جهان هستیم داریم فعالیت میکنیم. اگه ما نباشیم، ما رو حذف کنن، این اعضا رو، این افراد زنده حیات رو حذف کنن، سازمانی نمیمونه که، یه اسم میمونه، یه اسم فقط با یه کاغذی که روش آرمینا هست اسمش هم نوشته شده. سازمان ماییم. اگر بخواد دلمون بسوزه باید دلمون به حال این اعضا بسوزه که از صبح تا شب دارن کار میکنن، بعد اینجوری هم فحش بخورن، توهین کنن، تحقیرشون کنی و سرکوبشون کنی. میدونی این حرف به این سادگی تو کت اینا نمیرفت. یعنی میدونی بعدا همین هفته پیش به یکی از دوستام گفتم من گاهن اصلا باورم نمیشه حرفایی تو تشکیلات میزدم یا اون مثلا هر چی گذاشت که بدتر شد، واقعا مثلا کلم بود قرب سبزی میداد. یعنی اگر دوران صدام نبود که سرنگون شد، معلوم نبود که وضع ما که به کجا برسه. همینجوری هم داشتیم پخ پخ بود که میکردن اینا. حتی زمانی که خواهرمم از کانادا هر روز نامش رو میز سازمان بود، بازم میخواستن به نوعی از بین که ببرن اینا سر آدم ها رو. پخ پخ کردن انواع روش هاشون که بلدن، خیلی ساده. پس ببینید به اونا میگفتم این خندگی سازمان مظلوم، بیچاره این سازمان، این سازمان گناه داره. چی گناه داره؟ سازمان وجود داره که آقا منم، من سیامک نادریم، اصغر محمد اکبر، ما هایی که از صبح تا شب داریم کار میکنیم به اسم سازمان. اگه ما نباشیم تو اینجا کار کنیم، اصلا سازمانی وجود نداره. حالا دارم که به اینا میگم آقای خانم هایی که میگین انقلاب زن زندگی آزادی رو نیست و تخریب کردن، آبود کردن، چیه نیست آقا جون؟ بس اون آدم ها چی شدن؟ ممکنه بر علیه محتوای انقلاب زن زندگی آزادی تخریب کنن، فرض میگم یعنی تو ذهن ممکنه، اما آدم هاشو نمیتونن نیست نابود کنن. اون همه آدم که میومدن کف خیابون خارج کشور، اون آدم ها کجان؟ شما به من بگید اونا کجان؟ مگه تو نبودی؟ چرا الان توی اون همین 6 ماه، همین 3 ماه پیش که 42 تا حزب فراخوان دادین، 700 نفر اومدین توی بروکسل، در حالی که حامیان پهلوی 350 هزار تا تو تورنتو، توی لس آنجلس به همین میزان، توی مونیخ 200 هزار تا، طوری که رجبی گفت 200 هزار تا نباشه، 60 هزار تا باشه، 60 هزار تا، از 60 هزار تا، از 60 هزار تا هم نه، 30 هزار تا آقای رجبی، 30 هزار تا. مثل تو نگردن که اوکراینی رو 95% میبخشید 85 تا 90% جا بزنن به عنوان ایرانی ها، میبینی؟ اما زبونشو درازه، این کفچه مار، این زبون کفچه مار این فرقه رجوی رو همه میدونن. اما در سیاست وقتی این گونه تحلیل میکنین، این کونه میایین توجیه کاری میکنین، حتی آگاهانه هوشیارانه دارم میگم، از این چیزی که تا الانم بودیم بیشتر پس خواهید رفت. مردم از شما زده و منفور خواهد شد، حتی مثل مجاهدین ها، مثل فقه رجبی ها، از اینم بدتر خواهد شد هرچی بریم ها. موضوع دیگر، مجید زمانی به عنوان اپوزیسیون پولساز، خودش میگه من پولسازم، به فهیمی خضر حیدری میگفت. خب این هم با پول آمده است، با پول آمده است، سرزدم آمده است، هنوز از راه نرسیده، نمیخواد یه حزب گروه، جمع اینا تشکیل بده. نه، اپوزیسیون ساز هست صرفا با پول. سابقش چیه؟ هیچ. اون دوره هم که با این اطفیان فرینا اینا هم دوره بودن، عکساش اینا هست که تو زندان پر با اون کسایی که شما هم دوره بودین از اینا با هم آزاد شدن، اون اصلا بازجو شکنجهگر بود. من نمیگم شما بودین، نه، آخه اصلا شما حتی پایه های اولیه مسائل سیاسی رو، حزبی رو، گروهی رو نمیدانید، از حرفاتون معلومه. شما صرفا چون پول دارین، مایه دارین، میخواین بیاین تو سر سیاسی یه کشوری مثل ایران، رأس اپوزیسیش باشین، اپوزیسیون رو زیر هیته خودتون قرار بدین. حالا با همکارتون آقای شهریار آهی و غیره اینا، خب بلسکونی همون تجربهش داشت، دیدیم چه شد. برای من سوال اینه، از همین اپوزیسیون، از همین مجلس زمانی و دیگران که تو این چارچوب دارن کار میکنن، قرار باشه هر کی سفره میندازه ما بریم سر سفرهش؟ منای که این سفره برای چیه؟ چه اهدافی داره؟ پشوانش چیه؟ انگار که هر کجا تیریبون دادن آدم مثلا بر اونجا با سخنرانی کنه. مبارزه برای سرنگونی اصله، یا جنگ در درون این اپوزیسیون؟ این سوال منه. شما این کنگره رو بیشتر از این که، حداقل میگم بیشتر از این که در جنگ برای سرنگونی با این رژیم را بندازین، در جنگ درون اپوزیسیون علیه پهلوی است، با شعار کسرتگراهی علیه پهلوی. گویی پهلوی دشمن شماره یک کسرتگرایی است، جرثومه ضد کسرتگرایی است. از بس اینجور حرف میزدم، آقای پهلوی جرثومه ضد کسرتگرایی است. این در حالی که آقا جون جرثومه کسرتگرایی، ضد کسرتگرایی آقای پهلوی نیست، رژیم جمهوری اسلامی ها، مجتبی خامنه‌ای ها، قبلا خامنه ای بودا، خمینی بودا، همین وزارت اطلاعات ها، همین سپاه ها که فرخ نگهدار پیروز به با چچهش گفته اشتباه نگرفته بودین؟ مگر پهلوی ضد کثرت گراییه؟ کی راه شما رو بسته؟ همین دو روز پیش نخستین کنگره، نخست انتخابات کنگره آزادی ایران به اصطلاح که برگزار شده، بعد که با انتقادات شماری از فعالان اتنیکی به دلیل قیمت نمایندگانشان روبرو شده، هنوز شروع نشده، که به گفته منتقدان نحوه عبور از این چالش عیار تکثرگرایی و آینده این ائتلاف را خواهد آزمود. دویچه ولم تو این رابطه یک چیزهایی که نوشته، من رو چند مورد توجهتون رو جلب میکنم. کنگره آزادی ایران هدف خود را عبور از ساختارهای فردمحور سنتی و رسیدن به پلتفرمی کثرت‌گرا و دموکراتیک عنوان میکند. میگه با این حال اعلام نتایج این انتخابات و قیمت نمایندگان برخی اتنیک‌ها در ارکان کلیدی آن بلافاصله انتقاد برخی از فعالان سیاسی را برانگیخت و پرسش‌هایی درباره میزان پایبندی این کنگره به شعارهای تکثرگرایی مطرح کرد. هنوز از اون شروع نشده اولین کسایی ما انتخاب کنند. با 5 تن از اونها که گفتگو کردیم، یعنی همین دویچه بله، ریوان آبدانان که میگه اگر کنگره کالبد ایران آینده باشد، روح آن نیز زن زندگی آزادی است. خب اینا مال پژاکه. خب اینا میگه که تعریف تمجید کرده ازش، چون خوشم جزء اعضای شورا انتخاب شده، جزء اون 12 تا تن. بعد بعد میگه کنگره به دنبال ایجاد یک فرهنگ سیاسی نوین برخلاف گذشته تمرکزگرا، مرد سالار و بر مبنای کشاکش مرکز پیرامون نخواهد بود. این حرفای مثبتی زده چون عضو شورا انتخاب شده به عنوان اتنیک، اما نفر بعدی هم آقای اسماعیل عبدی است، ایشون هم مثبت صحبت کرده که اما تو بخش بعد از چالش های حضور اتنیک ها بیم تکرار ائتلاف های ناکام صحبت کرده، یعنی این هم داره میره به سمت ناکامی. آقای جومابوش کنشگر سیاسی ترکمن معتقده که نادیده گرفتن این بخش از جامعه پاشناشیل هر ائتلافی خواهد بود. باور کن اصلا من نه اسامیش میشناسم اینا رو، نه اصلا دیدم. تازه من که میگم فعالم، شبان روز کارم همینا، الان 12 ساله حجم مطالعات من از 12 سالی که از این فرقه جدا شدم وحشتناک. یعنی من شبان روز حتی اون 3 سالی که تو آلبانی بودم هم تحقیق میکردم همین کارا رو دارم. بعد هشدار میده که کنگره آزادی ایران به این نقش ارزش گذاری لازم را نکرده، در برابر واقعیت جامعه ایران چشم فرو بسته. موضوع دیگر خانم مونا سیلاوی دبیر کل حزب تضامن دموکراتیک اهواز، جالبه پرچم ایران رو سینش نیست، پرچم عین کشورهای عراق و سوریه و کشور عربی قرمز و سیاه و به اصلا چیز زده، اصلا با ستاره. ایشون میگن که با صراحت خاطر نشان میکنن اگر به این نتیجه برسیم که در این بازه زمانی امیدی به تغییر وجود ندارد و کنگره ایران آزاد نیز مانند دیگر اتحادهای مرکزگرا واقعا تکثرگرا نیست، آنگاه میتوانیم تصمیم دیگری اتخاذ کنیم بگیریم. خب این همه. خانم سیمین صبری سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات آذربایجان میگه برای عبور از این موانع ساختاری و تضمین مشارکت همه جانبه اتکا به آرای اکثریت ساده راهگشا نیست. میگه چرا ما انتخاب نشدیم؟ اون تو 100 نفر که بودن میگه با این شیبه، میگه این واقعی نیست. بعد پیشنهاد میدهد که با الگوبرداری از تجربه موفق جهانی از سازوکارهای جبرانی نظیر تخصیص کرسی های رزرو شده برای اتنیک ها، برای گروه های اتنیکی، تعیین سهمی های اتنیکی برای احزاب و بهره گیری از مدل های حکومت اجماعی مانند کرسی های چرخشی استفاده شود تا صدای اقلیت ها در برابر تصمیمات اکثریت محافظت کند. اینا میگن خود ما هم توی این کنگره اقلیت، این ما باید جای بیشتری پرداریم. یعنی اصلا خواسته، ببین وقتی خواسته در محتوا غلطه، مسیر غلطیه، اصلا وای نمیسته که. باور میکنید اگر همین دارم از سهم این اپوزیسیون اگر 1 در 1000 اگر 100 واحد هم بهشون بدین سیری ناپذیر است، چون منطقشون این نیست، منطقشون تکثرگرایی نیست، اهداف دیگری هست. ببین این خانوما یا آقایون، یا من اسامی رو برای تو کی میخونم چون بعضا که تحقیق کردم اینا، خب من چند نفری میخونم از 12 نفری که اینا انتخاب شدن. خب 4 نفرشون کردن، 3 نفرشون هم اتنیکا هستن، اینا 7 نفر، یعنی 3/5 این اعضای شورای مرکزی اتنیکن. یعنی آیا اینا بیان توی ایران آینده حاکم بشن، کنگره آزادی ایران که الگوی برای ایران آینده، این 3/5 باید شامل 90 میلیون جمعیت ایران، اینا تصمیم گیرنده باشن، اینا اکثریت باشن. من چند نفرشون رو براشون که میخونم. حسین رزاق هم تو اینا هست، جالبه بالاش نوشته عضو گروه 17 نفر، چون هیچ سابقه نداره یه بار یه اطلاعی 17 نفر داده اینی کرده عضو اون هست. ویژگی برجسته این حسین رزاق چیه؟ یه حرف زده حسین رزاق، فقط از این یه حرفش میشه شناساییش کرد که جنسش، روحش، روانش، کارش، نقشش در این اپوزیسیون چیست؟ از نام فقط ضد پهلوی. آقای مهدی نصیری که گفت از تازاده تا شاهزاده، اون یه تیفی رو میگفت ازش افراده، این برگشت گفت از جلیلی تا پهلوی. خب اگه قرار باشه از جلیلی تا پهلوی باشه، این یعنی چی؟ مالوندن، له کردن، خراب کردن، خراب کردن اون حرفی که مهدی نصری زده، یعنی به گند کشیدن، به لجن کشیدن. میاد میگه از جلیلی تا خود پهلوی. جلیلی همون کسی بود که وقتی هم که کاندید شد، مردم یه شعر خیلی قشنگ دادن، اینقدر به من میچسبید، میگفت بدون هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی. یعنی اصلا این جلیلی اصلا نیاز نیست دلیل براش که بیاری چرا خاک تو سرش. خب حالا این میگه چرا این کار میکنه؟ میخواد لجمال کنه همه چی رو. همونجور که سال 58 چپا میگفتن نمیدونم حقوق کارگر و فلان و فلان اینا، خمینی اومد گفت خدا هم کارگر بوده است، خدا هم کار میکرد است، مالون هم اصلا همیشه از بین مثلا برد. اینم از این جنس. خب بعد من اسامی میبینم، یکی هم هست، چرا رفت از صفحم یه لحظه، دستم خورد یه لحظه، متاسفانه من اسامی رو ندارم، منتها بعد عکس گرفتم فرصتی نداشتم همون رو بیارم. یک خانومی هست عضو اکثریت فدایان خلق. اکثریت و فدایان خلق خودش چی هست که از اینا بیاری تو کنگره آزادی و اعضای کنگره، اعضای شورای کنگره هم که مثلا اینا باشن. وقتی این خانم رو سرچ که میکنی، خانم فرزانه عظیمی عضو حزب چپ، وقتی سرچ میکنی خیلی عجیب بود، برنامه یوتیوبی ایشون تو 4 سال پیش 94 تا بیننده، دو سه تا برنامه تو ایران اینترنشنال داده. من تعجب کردم ایران اینترنشنال هر کی بره بیننده داره 1000 تا 2000 تا، ایشون 53 تا، یکی هم 100 خورده ای. برین سرچ کنین. خب افرادی با این سابقه که در ادامه این حرفا راجع به فرخ نگهدار صحبت خواهم کرد، با این موازه تو رابطه با رژیم که همکاری هم کردن با رژیم، از همین باند فرخ نگهدار، از همین فدایان خلق بودن، حالا اینم شده عضو. آخه آیا مشکلات مردم و این اپوزیسیون اینها هن؟ اگر این کنگره ما قبل دی ماه انقلاب ملی برگزار میشد، آدم میگفت بازم مثلا یه جوری مثلا میشه ازش یعنی چشم برگردون. ولی زمانی که مردم اومدن رهبریش انتخاب کردن، میگن پهلوی اصلا با حرف این، با شعار این، با فراخان این، میلیونی بیان کف خیابون، چه داخل چهار، چه بخوایم چه نخواهیم، تازه کنگره میذارین کثرت گرایی. شما کثرت گرا هستی یا کثرت گرایی هم چماقی برای پهلوی؟ چه کسی مخالف کثرت گرایی است؟ خمینی، خامنه ای، مجتبی، این رژیم یا پهلوی؟ چرا سمتتون سمت رژیم نیست، جنگتون سمت پهلویه؟ شما برین مثلا، من خیلی ها رو واقعا اصلا قصد بی احترامی هم ندارم، ولی خب اصلا دیدم آقا اهدافتون چیه؟ جنگتون با رژیم یا با پهلویه؟ اگر اینو مشخص کنید آدم میفهمه با کیا طرفه. من که نمیدونم مجید زمانی اونجور که خودش میگه با چه نیتی آمده است، ولی این افکاری که میبینم، این چیز مادی که جلوی چشم هست من میبینم، ببین اقدامات خطرناکیه و ما کسانی نیستیم آقای مجید زمانی یا دیگران. سکوت کنیم یا بخوایم کوتاه بیاییم؟ حرفم تهدید نیست، قرار نیست هر کجا تریبون دادن بلنگو مفت بری حرف بزنی. اگر سطحتون اینه، خب سطح خودتون دارین به نمایش که میذارین. اینم آخر عاقبتی نخواهد داشت و النهایه چیزی جز شکست مثل سایر حرکات های پیشین نخواهد بود، تجربه خواهیم کرد. موضوع بعدی که میخواهم بگم، مصاحبه که محمد منظرپور کرده، خب اینم خیلی خوب از این رژیم حمایت میکنه، طرفداری میکنه از ایران، که سپاه نیروی میهنیست یا دشمن اول ایران، مناظره داغ فرخ نگهدار با کیانوش بستانی. هیچ داغی هم که نبوده. فرخ نگهدار در قبال سوالی که آیا این سپاه و وزارت اطلاعات یه نیروی میهنی یا ضد ایرانه، میگه سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از میهن دفاع میکنه. یه لحظه بذار این حرفشو همینجا براتون پخش کنم، اینم میتونم صداشم. بله
1: بحث بکنم تا بعد بریم به بحث بعدی.
2: نه، میگم سوال منم جواب بدید.
1: بله، سوال شما این بود که آیا ببخشید من چون حواسم رفت پیش تاکید، اگه ممکنه خلاصش
2: آیا
1: بگید.
2: میشه که سپاه و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات رو مدافعان ایران دانه در حالی که بخش بزرگی از جامعه اونها رو اصلا منفک از مفهوم ایران؟
1: سوال موافق همین مسائلیه که من و کیانوش صحبت میکنیم. بله، کاملا میتوان اونها رو به مسابه یک نیروی مدافع میهن به حساب آورد. من روی این استدلال میستم و مثال های تمام داره. وقتی کشور مورد تجاوز قرار میگیره، الان مسئله راست افراطی،
0: خب همین خانمی هم که عضو فدایان خلقه پرروح ناجزه تو اینجا میگه که، یا تو جای دیگه هم گفته که من رهبری این حزب فدایان نیستم ولی همیشه عضو بودم. آقا شما نظرگاهتون اینه، با اینها بودین، حالا کنگره آزادی ایران میخوان تشکیل بدین؟ ببین با مردم نمیشه بازی کرد. خیلی بازی کردن، بالاترینشون رجبی بوده، به خاطر منافع خودش، منویات خودش، مردم رو فروخ، اعضاشو به کشتن داد، اعضاشو شکنجه میکرد، تیکه باره میکرد، این بلا به سرش اومد. و اینا من چرا باید بعد 47 سال بیام اینجا این حقایق بگم؟ من اگه تشکیلاتی بود ولش نمیکردم. من اصلا روح روانم یک آدم مثلا معتقد به تشکیلاتم، برای که خیانت کردن به ما، به نسل ما، به مردم، همه چیمون رو فروختن به خاطر منویات کثیف همین رهبریش. همه چیز برای خودش میخواست، همه چیز تحت نام این. حالا شما نوبرش آوردین آقای مجید زمانی، ماها که مثل شما یه ماه نیومدیم این کارا رو بکنیم، 47 سال تو صحنه ایم. آخه حرف میزنیم فکر میکنیم ماها متوجه نمیشیم؟ فکر میکنیم ماها کوتاه خواهیم آمد؟ دست بر میداریم؟ من که اختلاف شخصی با شما ندارم، اگر خیرخواهانه بود حتی 1000 این پولتون در خدمت مردم میداشیم فبه ها، ولی بخواییم ببینیم از بالا بیایین کارهای دیگری بکنین، برای دیگران سفره پهن کنید، از اون من دام پهن کنید. چیکار داری میکنی؟ ببین ماها اعتقاد داریم به مبارزه، ماها پایبندیم به اصول ارزش‌های مبارزه و وای میستیم. کسایی که تا آخرش وای میستن اونا پیروز میدانند. پیروز میدان سیامک نیست. اگر سیامک هم یکی از کارهای شما را بکند، سیامک هم از دور خارج خواهد شد، نه سیامک، هر کسی دیگری. اصالت با من سیامک نادری نیست، اصالت با موازهی که دارم، با اصول، میزان پایبندی به اصول ارزش هاست ولا غیر. حتی اگر تا همین امروزم من مورد تایید بودم، یک ثانیه بعد یکی از این حرفای فرخ نگهداری یا این کارا رو بکنم، منم از دور خارجم، دیگه هیچ ارزش اعتباری ندارم. ارزش اعتبار من بخاطر پایبندی ایستادگی روی این اصول ارزش هاست بلا غیر. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، من گفتم که این مجاهدین بکوب دنبال اینه که اعضاشون رو به کشتن بدن در داخل ایران و زندانهاش و هوادارهایی که چند بار دستگیر شدن یا اون خانواده هاشون، چرا که رجوی یک عقب ماندگی بسیار زیادی از پهلوی داره و ناگزیره که با دادن خون خوش به عنوان اپوزیسیون تو رسانه ها جا بزنه و مطرح بکنه. من 2 ماه قبل یه تحلیل ارائه دادم از نامه سعید ماسوری که گفتم اون موازه گرفته راجب سیمیر، راجب خانم شیر، با خانم راجب شیرین عبادی و راجب مصداقی هم اون چیزای اطلاعات فرقه رجوی رو علیه زندان که گفته بود، گفتم اینا نامشروع، غیر اصولی، دروغ، کار کثیفیه. خیلی هم قاطع هم گفته بودم، هیچ کم صحبت نمیکرد. از قضا من تنها نفری بودم که اومدم روی این تاکیدم کردم رو همینا و گفتم رجوی با این کارهایی که داره انجام میده میخواد سعید ماسوری رو بده دم تیغ اعدامش کنن. مرده اعدام شده سعید ماسوری بیشتر سود داره برای رجوی، چون شناخته شده است، 25 سال تو زندان بوده. من حتی تو اون تحلیلی که 1 ماه پیش عرضه کردم، از سعید که ماسوری، چون تو اونجا با هم تو یه دوره که با هم بودیم، بنیکی یاد کردم، همه یادشون هست. اگر کسی نایده اون ویدیوهاش هست. اما اونجا گفتم میخواد اینا رو به کشتن بده، میخواد اعدام کنه که سفره سیاسیش خونین بشه، چون آسیاب این فرقه رجبی با خون میچرخه، همش دنبال شهید طلایی‌ان که بیان توی این رسانه ها. بیشتر از این که دلشون بسوزه اینا رو شکنجه میکنن میکشن، تبلیغاتشون میکنن، اینا قهرمان بودن، فلان بودن، فلان بودن. چرا؟ میریزه تو اون پوستری که مریم رجبی تو دستش گرفته، 6 نفری که به اصلا کشته شدن. خب حالا از اونجایی که من شناخت دارم از این فرقه و کارکرداش و عملکرداش و تصمیم گیره و شیوه تبلیغاتیش، تو جزئیات رو روانش نفتم، اون زمان ممکن بود بعضیا این چیز رو خوب دریافت نکنن، براشون ذهنی باشه، یا بگه من مثلا میخوام از قصد اینجور وانمود کنم که میخوان سعید رو بکشتن بدن. اما حالا میگم چی. تقریبا پس از این بود که همین فرقه با اینکه 15 ماه پیش رازینی رو و خود ناصریان رو 15 ماه پیش یه آبدارچی زد و کشت، سازمان سکوت کرده بود، از 20 روز پیش تحت عنوان خبر اصلاح فوری همینجوری میگه که موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین، سخنگوی مجاهدین هم اولین بار، من سال 96 گفتم کسی نیست جز خود رجوی، چون خودش اونجا تو اشرف به ما گفت اگر لازم باشه خودم نه تنها به عنوان رهبری بلکه به عنوان سخنگوی مجاهدین میام وارد میشم و موضع‌گیری میکنم. اینجا هم اومده تو رابطه با به اصطلاح این قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی به صحبت کرده، گفته سازمان مجاهدین خلق نام آبدارچی قهرمان که 3 قاضی دیوان عالی کشور رو به درک واصل کرد پرده بار کرد. خبر فوری، قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی، فرهیخترین آبدارچی جهان. بعد عکس اینا رو شم انداخته، عکس همین دارم که انداخته، یه لحظه من اینجا براتون بیارم، اینجا هست، اینها علی سعدان تقریبا این یه پستی سا پمپاژ کرده توییتر، ایستا، سایت های مجاهد، انواع سایت های مجاهدین که 15 با پیش که فضای امنیتی سیاسی خیلی بهتر بازتر از الان بود که الان 28 اعدام کردن، 6500 هم رادام میگه ما جاسوس گرفتیم، اینا الان دارن میگن اونم ما زدیم. بعد به غیر اینه، همین 48 ساعت پیش، همین 48 ساعت پیش بازم 28 اردیبهشت 1405 سخنگوی مجاهدین، یعنی همین به اصطلاح رجبی، اخطار ویژه سخنگوی مجاهدین

خودتم باش. بعد بالاشم یه عکس دیگه هم به اصطلاح که چاپ کردن که درخواست کانونهای شورشی، نمیدونم ده عمل قهرمانانه که در جواب این کشتار انجام شده. میگه درخواست کانونهای شورشی از هموطنان در مورد دژخیم محمد حسین مهمی نایب رئیس کمیسیون قضایی جلادان. میگه از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دژخیمان قدردان ادامه دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانید. سخنگوی مجاهدین خلق 2 روز پیش. یعنی می اطلاعات بدین کانونهای شورشی ما اونا رو میرن اونجا میکشن. چند ماه پیش 4 روز قبل اینکه با بمب بزنن خامنه‌ای بکشن، مجاهدین گفت ما یه عملیات بیت العنکبوت داشتیم، 250 نفر رفتن به بیت العنکبوت خمینی تو مرکز شهر که چند لایه حفاظت و دیوار داشت حمله کردیم، 150 نفر هم دستگیر شدن، 100 نفر برگشتن به پای، همش دروغ بود. چرا؟ ماست بمب خبری خوش مطرح کنن. الانم این کارا رو که میگه بابا جون، رژیم اژه‌ای داره تهدید میکنه این رئیس قوه را که کانونهای شورشی خدمتش برسن و میگه اون قبلی ها را ما کشتیم. رجبی خودش تو اختفا که به سر میبره ظاهر نمیشه، اما خانواده های داخل هواداراشونو که زندانی هم بودن، خانواده هاشونه زندانی ها رو، اونا رو میده دم تیغ که اینها جاسوس های مان، اطلاعات اینها رو بدیم به کانون های شورشی که برسونن ما عمل تنجام بدیم. این آدم کثیف، آدم چی بگه به چنین عرازل و باشی به عنوان که رهبر یه گروه سیاسی هستن از خون ارتضاق میکنن؟ خب من در اینجا 10 دقیقه وقت است، اگر پرسشی هست یا من بتونم در اینجا، چند دقیقه وقت است چون بله 5 دقیقه وقت است، من سوالا چک کنم. میگه چرا ترامپ همیشه میگه که آخرین مهلت اونقدر حرف میزند تا تمام مردم را به بالای دار برود. جاوید شاه درود بر شما. خب ببین، بخشی از جنگ روانی ترامپ هم همین هست دیگه. ترامپ یه تنه اون جنگ روانی رو با رژیم داره پیش میبره و برده. از نظر من نقطه قوت این است. دومی که ما نمیتونیم تمامی خواسته های خودمون رو که سرنگونی رژیم رو وز کنیم به ترامپ. اون منافع خودش رو دنبال میکنه، ما هم منافع خودمون رو. اگر در این فرایند حتی ممکنه با این حمله آخر که اگر اتفاق بیفتد که احتمال زیاد است، امکانی پیش بیاید که ما پیروز شویم، مردم فضای باز شود، مردم بیاد کف خیابون، فبها. ولی ما نباید امید ببندیم، دل ببندیم تمام استراتژی ما رو بذاریم کوبل همین آمریکا. نه، ناامید نشید. من چندین جا شنیدم و واقعی هم اصا به دلیل همه کشتارها و همه این قیام ها که به پیروزی منجر نشدن مردم خسته شدند. همین چند وقت پیشم از چند نفر شنیدم که ببین ما دیگه خسته شدیم،
این هر دفعه میاییم میزنه بکشه، امیدوارم که این بار دیگه بزنه تمام.

میشه بره. ببین خستگی نداریم، ما خستگی نداریم، ما ناگزیریم این رژیم رو سرنگون کنیم، ما هیچ راهی نداریم. خستگی طبیعی تو ذهن آدم بیاد، مخصوصا بعد دیماه اون کشاری کرد، ناامیدی پیش بیاد، نه ولو این که این جنگم تمام بشود یا توافق بشود، هر چیزی که بشود، ما باشیم و این رژیم. جای خستگی در ذهن و قلب ما نباید باشه. ما یک راه داریم، سرنگونی ولا غیر. نباید امید ببندیم با مواضع ترامپ بالا پایین بشیم، این اشتباه محض است. بعد اگر ترامپ کارار میکنند دست به اعدام میزنند، سوال این هست مگر کشتار دیماه عطف جنگ ترامپ و آمریکا بوده؟ 4-5 ماه اصلا جنگی نبوده، عطف حضور مردم در کف خیابان‌ها بوده. سرنگونی رو دید با حضور میلیون در سراسر شهرهای ایران، اون کشتار را انداخت. من امیدوارم که در روزهای بعد اگر هر سوالی باشه، من در یک رو با آخر برنامه اگر فرصت بشه به بعضی سوالات که پاسخ بدم، اون چی در توانم است. با سپاس از همه شما که تا این لحظه در کنار من بودید. شب همگی خوش. ممنونم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، این ویدیو رو دارم در پنجشنبه 23 آوریل ضبط میکنم. یک روزیه، یکم بیشتر از یک روزیه که ایران و آمریکا وارد آتش بس فعلا بدون مدتی شده. از اون سری ویدیوهای ما هم هست که داریم در دوره جنگ تولید میکنیم، سریعتر از قبل، بیشتر با تکیه بر ویدیوهای گذشته خودمون، ولی همه مراحل رو داریم سریعتر میریم. برای همین راستش مقداری احتمال اشتباه هم توش هست، بیش از قبل یاد میگیریم اگر که نکته رو شما بلد هستید و اینجا میبینید که اشتباه یا ناقص گفته شده، حتما توی کامنت ها بگید. موضوع این ویدیو نفت. در واقع ما خود توی ویدیوی ژاپن و عراق درباره نهاد صحبت کردیم، بعد گفتیم که بیایم اینجا درباره نفت از یه نگاه دیگری صحبت بکنیم، به خاطری که نفت چیز عجیبیه. من همین جایی که چون نشستی بهت بگم که زیر پات مثلا طلا هست، چه حالی به شما دست میده؟ یعنی من میگم هر جوری تا حالا داشتی اموراتتو میگذروندی، کارمند بودی، مغازه داشتی، بازنشسته بودی، هر منبع درآمدی که تا حالا تا امروز داشتی، اون هست، اون سر جاش هست. از هفته دیگه قرار از زیر پای شما، از تو حیات شما طلا شروع کنه در بیاد. حالا طلا هم نه، چون طلا مثلا باز زیاد بشه قیمتش میفته. یه چیزی بهتر از طلا، نفت واقعا. یه چیزی که هر کسی بخواد یه کاری بکنه، یه چیزی بسازه، لازمش داره. طلای سیاه، این خبر خوبیه دیگه، برای همه خبر خوبیه. اینو توافق داریم که این یه شانس بزرگیه که در خونه چند تا کشور رو فقط زده در طول تاریخ تا حالا. ولی اگر این شانسه، چرا اقتصاددانا از نفرین منابع صحبت میکنن؟ چرا وقتی زیر پای یکی نفت پیدا میشه، آماری بخوای نگاه کنی، احتمال بیشتری هست که این خبر خبر بدی باشه براشون، که مشکلاتشون رو نه تنها حل نکنه که پیچیده در کنه، با دوامتر کنه. معمای این داستان نفت و از اون معماهایی هم هست که ما چون مثل ماهی در آب هستیم، خیلی درکی از آب نداریم، درکی از این معمایی که توش غرقیم نداریم، واقعا نمیفهمیمش. ولی معمایی که باعث شده کشورهایی که بیشترین ذخایر نفتی رو دارن، ونزوئلا، نیجریه، عراق، ایران، اینا نه تنها ثروتمندترین کشورهای دنیا نباشن، بلکه پر باشن از جمعیت فقیر و گرفتار و فقط اندکی از کشورهای نفتی باشن که وضعشون خوب باشه. چرا؟ نفت مگه پول نیست؟ مگه یهو یه پول زیاده برای سالهای طولانی نیست؟ پس چرا اینطوری میشه؟ من به این فکر میکردم، بعد یاد یه داستانی افتادم. یه دوستی عاقل‌تر از خودم داشتم. این هر وقت میدید مثلا من دارم برنامه‌های بزرگ برای آینده میریزم که از شنبه میخوام فلان کنم یا سال جدید سال فلان، اینا میگفت به آینده به احتمال زیاد ادامه همین امروزه. احتمال این که کارهای هفته دیگه شما خیلی شبیه کارهای این هفته گذشته‌ات باشه خیلی بیشتر از اینه که تغییر کنه، مگر اینکه واقعا یه اتفاق خاصی افتاده باشه که اتفاق کم احتمالی. تغییرات بزرگ غیر ممکن نیست، ولی استثناء واقعا. قاعده اینه که شما سال دیگه همون کاری رو میکنی که پارسال میکردی و امسال میکردی. پولدار بشی همونطوری پولتو مدیریت میکنی که امروز میکنی. کشورم، من اینطوری که فکر میکنم، زیر پاش که نفت در بیاد، همون رفتارها و همون هنجارها و همون سیستم تصمیم گیری رو داره که قبلش داشته. زیر و رو نمیشه. پول زیاد سیستم فکر کردن آدمو عوض نمیکنه، سیستم تصمیم گیری کشور هم عوض نمیکنه. این رفتارها و هنجارها و سیستم تصمیم گیری، اینا رو تو زندگی شخصی بهش میگیم شخصیت من مثلا اینطوریه، اینطوری تصمیم میگیرم. در سطح کشور به یه همچین چیزی میگن نهاد. نهاد اون چیزیه که تعیین میکنه که وقتی که پول میاد، چه از نفت بیاد چه از هر جای دیگه بیاد، کی تصمیم بگیره، کی جواب بده، به کی جواب بده. اینو قانون اساسی نیست که تعیین میکنه، رهبر کشور نیست که تعیین میکنه، شاه کشور نیست. این از تاریخ میاد، از عادتها میاد و از این میاد که این جامعه سالها چطوری با قدرت و با پول کنار اومده، این جامعه تصمیماشو کلن چطوری میگیره. از این نظر نفت نفته، نفت یه شوک یکسانه، ولی نتیجه متفاوت میده تو کشورها. بعضیا رو آباد میکنه، بعضیا رو ویران میکنه، بعضیا رو میجای اون وسطا ول میکنه، به خاطر اینکه نهادها تو این کشورها فرق میکنه. از این نظر شاید مهمترین عامل برای اینکه بفهمی یک نفت با یک کشور چی کار میکنه اینه که نفت کی وارد سیستمشون شده. اینا اون موقعی که نفت اومده دولت سازیشون در چه مرحله ای بوده؟ چون یه واقعیت اینه که این نوع دولت جدیدی که ما میشناسیم، اسمشو میذاریم دولت مدرن و اینا، این خیلی قدمت زیادی نداره. خیلی ها کلن قرن بیستومه که صاحب دولت شدن، حتی اگه قبلش هم ایجاد شده بوده کشور یا دولتشون، تکاملش طول کشیده. این که نفت توی کدوم دوره از تکمیل و تکامل دولت کشف شده، اضافه شده به اقتصاد کشور، تکلیف خیلی چیزا رو معلوم میکنه. و تازه این حرف گنده تر از اینم میشه. فقط داریم نمیگیم شکل دولت روی این که پول نفت چطوری خرج بشه اثر گذاشته، داریم میگیم اصلا توی خیلی از کشورها خود پول نفت مشخص کرده که دولت چه شکلی باشه. یعنی دولتی که هنوز سر و شکل درستی نداشته، پول نفت اومده توش، نذاشته اون چیزی که از یه دولت مدرن انتظار میره اینجا شکل بگیره. تاریخی هم نگاه کنی، نفت توی عربستان و ایران و عراق و اینا خیلی زودتر کشف شده تا مثلا نروژ. نروژ یک دولت دموکراتیک مدرنی بود با همه نهادهای لازمش در 1968-69 که نفت واردش شد. کشوری مثل ایران زمانی که هنوز داشت سر و کله میزد در مورد اینکه اصلا دولت چی باید باشه، چه شکلی باشه اینا، اون موقع نفتشو پیدا کرد. حالا ما چیکار میخوایم بکنیم تو این ویدیو؟ میخوایم چند تا کشور نفتی رو کنار هم بذاریم، داستاناشون رو دو خطی سه خطی واقعا خیلی سریع و مروری نگاه کنیم، ببینیم که همین حرفایی که من زدم یعنی چی، اینو توی کشورهای مختلف چطوری میشه مقایسه کرد، چطوری بعضیا موفق شدن بعضیا نشدن. میخوام اینطوری مفهوم نهاد و اینستیتیوشن رو یه خورده بهتر درک کنیم و بعد بتونیم مقدمه بسازیم که بعداً بتونیم از این صحبت کنیم که چاره چیه، راه رستگاری این وسط چیه و از کجا میاد. یه خورده درباره این هم صحبت میکنیم. چند تا کشور رو بریم ببینیم. اول ایران. ایران اولین کشور خاورمیانه بود که توش نفت کشف شد. اولین کشور منطقه نبود، باکو قبل ایران بود در روسیه تزاری، ولی در خاورمیانه اولی بود 1908 و از اون موقع تا حالا ایران احتمالاً بیش از مثلا 1 تریلیون دلار درآمد نفتی داشته. احتمالاً یعنی چقدر؟ یعنی مثلا نروژی که نفتش 1969 پیدا کرده، 60 سال دیرتر از ایران، در نصف اون زمان فقط از طریق صندوق ملی که برای نسل‌های آینده ساخته 1.9 تریلیون دلار ذخیره کرده. یعنی نروژ در نصف مدت دو برابر درآمد تاریخی ایران رو پسنداز کرده. به داستان نروژ میرسیم، قبلا هم گفتیم. و وضع ایران امروز رو هم که میدونیم، همه میدونیم چطوری. خیلی اینجا کاری نداریم به اینکه شاه چی بود و آخوند چی بود و انقلاب شد و اینا کاری نداریم. سوال دقیق‌تر اون اینجا اینه که وقتی به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ایران فکر میکنیم، خب یک تفاوتهای خیلی بارزی میاد تو ذهنمون، تفاوتهای خیلی آشکاری تصور میکنیم. یعنی منی که قبل انقلابو ندیدم، اینطوری هم که خب یه تصویری دارم از قبل انقلاب بدون اینکه تجربه شخصی داشته باشم، یه تصویری هم دارم از بعد از انقلاب با دخالت تجربه شخصی، و این دوتا خیلی با هم فرق داره. انگار اصلا درباره دوتا کشور مختلف داریم حرف میزنیم، از سر و شکل و زبان و ظاهر حکومت و آدمهاش تا اصلا تخیلی که دولت مردانش داشتن برای آینده مطلوب. تصورشون این بودی که آینده چه شکلی میخواد بشه، مثلا اونی که تو سر شاه بوده با اونی که تو سر خمینی بوده خیلی با هم فرق میکرده. یه طوری که انگار واقعا داری درباره دوتا کشور دور از هم صحبت میکنی، ایرانی که محمد رضا شاه تصور میکنه، ایرانی که آیت الله خمینی دوست داره بسازه. اینا خیلی متفاوتن و این تفاوت رو در سطح تصمیم گیری های بزرگ و کوچک حکومت هم میبینی. اما یه چیزایی هست انگار که از اون حکومت تا این حکومت به شکل عجیب و مشکوکی خیلی عوض نشده. یعنی اساسش که نگاه میکنی خیلی کم عوض شده. عوض هم شده باشه، بیشتر اثر فاکتورهای دیگه است تا تفاوت این حکومت ها. و این خب خیلی کنجکاوی برانگیزه. از جمله اینا شکل تصمیم گیری درباره نفت و درآمد نفتی. خود تصمیما نه، شکل تصمیم گیری، اون فرایندی که به تصمیم نهایی منتهی میشه، اینو انقلاب انگار خیلی تغییر نداده. و سوال اینه که چرا انقلاب 57 با اون همه عمق و گستردگی و تبعات رابطه دولت و نفت رو عوض نکرد؟ یه سری نهاد رو از این نظر تغییر نداد. چرا میگیم تغییر نداد؟ تو ایران تصمیم‌ها رو درباره نفت کی میگرفته؟ شخص اول مملکت. در فرایندی که نظر مردم توش خیلی اثری نداشته. از اول تا امروز شخص اول حالا البته هیچ وقت تنهایی تصمیم نمیگیره، همیشه یه گروهی از قدرتمندان جامعه هستن، اونا هم یه حدی از قدرت رو دارن. تو داستان نفت ایران اسمشون رو میشنویم از همون اول، از امین السلطان که از دارسی رشوه گرفته بود و پول جور کرد چاه قاجار بره فرنگ و اینا، تا تیمورتاشی که رضا شاه متهمش میکرد به جاسوسی و تغیزاده‌ای که میگفت ما مصلوب الاختیار بودیم و اینا همه در حلقه تصمیم گیران بودن. قرارداد دارسی همینطوری بسته شد در زمان مظفرالدین شاه، نفت همینطوری داره شد زمان احمد شاه، قرارداد 1933 رو رضا شاه همینطوری بست، یه قراردادی انداخت تو بخاری که دیگر آورد جاش، که خیلی از آدمای صاحب نظر میگن خیلی فرقی با اونی که انداخته بود تو بخاری نداشت. اینا رو ولی ما کاری نداریم، از نظر شکل تصمیم گیری اینکه اینا همه بدون دخالت مردم بود، چه در دوره پهلوی، چه در دوره قاجار، چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی، کما بیش داستان یکیه. امروز هم اگه بگیم آقا در این 30 سال گذشته یه سوال مهم این بوده که درآمد نفت ایران چقدرش مثلا هزینه توسعه بشه، چقدرش هزینه امنیت بشه، یا اصلا وزن هر کدوم اینا در سیاست‌های نظام چقدر باید باشه، اونی که تصمیم می‌گرفته کاری به نظر بخش بزرگی از مردم نداشته، چون هر جایی که فرصتی شده نظر دادن دیدیم نظرشون یه چیز دیگه است، ولی تصمیم گیری ها یه طور دیگری بوده. پس فرایند تصمیم گیری اونقدی عوض نشده، هرچند تصمیم ها خودشون خیلی متفاوتن. استثناء تو این دوره هست درباره فرایند تصمیم گیری، ولی استثناء واقعا مثلا مصدق دورش استثناء درباره نفت استثناء. انقلابی ها مثلا همین تصویر رو میدیدن که حکومت رو میخواستن، میدن یه آدم این بالا نشسته پول نفت دستشه هر کار دلش بخواد میکنه، نتیجه میگرفتن که خب ما اگه از وضع راضی نیستیم مشکل اون آدم است، اگه مشکلاتی میبینیم به خاطر اینه که اون آدم آدم بدیه، اگه آدم درستی رو بفرستیم اون بالا با ایمان باشه با خدا باشه بدون دزدی باشه همه چی درست میشه، با این همه پول کاری نداره که، با این همه پول درستش میکنی. اون آدم رفت، یک نظام کاملا متفاوت اومد، ساختار حکومت عوض شد، ایدئولوژی آمد، اولویت ها عوض شد، ولی حالا اون مشکلات حل نشد، مشکلات دیگه به مراتب بزرگتر بهش اضافه شد. ولی از اونها مهمتر برای این ویدیو ما سوال این که کی تصمیم میگیره پول نفت کجا بره و به کی جواب میده، این جوابش عوض نشد. شاه و سران حکومتند، رهبرند که تصمیم رو میگیرن. شاه، خیلی از کارشناسان اقتصادی از جمله مقامات همون موقع ایران میگن در تصمیم گیری ها درباره درآمد هنگفت نفتی ایران اشتباه کرد در دهه 50. منتها اشتباهش در ابزار بود، در تاکتیک بود، در مقصدی که هدف گرفته بود که اشتباه نکرد. مقصدش جایی بود که کمتر کسی میگه اشتباه کرد، اشتباه بود. هدفش این بود که ایران رو در مسیر توسعه جلو ببره. جمهوری اسلامی در واقع اصلا معلوم نیست ایران رو در کدوم مسیر میخواد کجا ببره، یک سری برنامه توسعه و سند چشمانداز و اینا داره، ولی تصمیم گیری های نهاییش رو خیلی واضحه که بر اساس اون انجام نمیده. نه که از اونها بدش میاد، ولی اون براش اولویت نیست. وقتی که کار به این که این کار بکنم یا یک کار دیگه بکنم، میره یک کار دیگر رو میکنه، اولویتش اونا نیست. پس اولا تو مقصدی که خودش داره اعلام میکنه یه تناقضی هست با اون کاری که میکنه، بعدش هم بخش بزرگی از جامعه اصلا اون مقصدی رو که میگه نمیخواد، طرف حساب نیست باهاش، صدایی اونجا نداره و هر جا هر بارم تونسته صدای بلند کنه گفته که من اولویتم اینه که شما میگی نیست، من چیز دیگه میخوام. نظام ولی تصمیمش رو مستقل گرفته و میگیره و با اولویت‌های متفاوت از نظام قبلی هم میگیره، ولی با همون سیستم میگیره. پول نفت و وقتی زیاد میشه تصمیم میگیره، خودش تصمیم میگیره هزینه کنه برای مثلا نجات مستضعفین، نجات مظلومین دنیا. این تیکه سخنرانی رفسنجانی رو ببینیم، مال هم اول انقلاب سال 57 یا 58 اگر اشتباه نکنم، میگه که ما 10 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم، اولویتمون هم محرومینه.
2: به طور کلی در برنامه‌ها در دولت انقلابی شما اولویت به محرومان داده میشه. دلتون رو محکم کنم، کشور ما به فضل خدا در سایه رهبری قاطع و توانا و مخلص و پشتوانه عظیم اقتصادی که ما داریم نفت، وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم‌تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلا ترس از کمبود نداشته باشید.
1: ایده براش خیلی واضحه که این پول خب ما تصمیم میگیریم که کجا بدیم، انقلاب محرومی نمیدیم به محرومی. تصمیم اینطوری گرفته میشه، بعد میشه بودجه جنگ و تا پول نفت هست نه تنها دنبال صلح نمیره که اصلا پیشنهادهای صلح رو جدی هم نمیگیره، حتی نمیره تو سازمان ملل تو جلسه‌های مربوط به جنگ شرکت کنه، جلسه‌ها رو تحریم میکنه. اون چیزی که نهایتاً میکشتش سر میز، جام زهر رو میده دست رهبر، یک بخش بزرگش فشار اقتصادیه و کم شدن درآمد نفت. میدونی چی میخوام بگم دیگه؟ میخوام بگم که چطوری تصمیم‌های بزرگی که گرفته شده متأثر از نفت بوده. از زمان انقلاب تا چند تا مقطع بزنیم بعد از انقلاب، دوره احمدی نژاد نفت گرون شده بود، یعنی درآمد نفتی زیاد شده بود، یعنی پول زیاد شده بود. فکر کردن باش بریم هزینه آژانس اتمی رو بدیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیاد علیه ما بیانیه میده، بریم پولشون رو بدیم علیه ما بیانیه ندن. اینا فکرایه که فقط تو دولتی ممکنه مطرح بشه که پول مفت بهش رسیده باشه و کسی هم نباشه که مثلا بپرسه شما چرا اینطوری هزینه میکنی، کی گفته اینطوری هزینه کنی، چرا دولت میتونه اینطوری تصمیم بگیره در ایران، چرا این نهاد اینطوری کار میکنه، چرا اصلا پروای نظر همه مردم رو نداره. این یه بخشش به خاطر اینه که به مردم خیلی احتیاجی نداره، واقعا درآمدش داره از نفت میاد، از مالیات مردم نمیاد و برای همین هم به مردم وابسته نیست. دولتی که به مردم وابسته نیست پاسخگوی مردم هم نیست. دلایل دیگه هم داره البته، ولی حالا موضوع الان ما اینه. چرا موضوع الان ما اینه؟ چون این ثابت مونده. این ما انقلابو داریم که همه چی رو زیر رو کرده، ولی این یکی از چیزاییه که کمابیش همینطوری مونده. انقلاب 57 به ما نشون داره که میتونی فرمان روای کشور رو، قانون اساسی رو، همه چی رو عوض کنی، ایدئولوژی بیاری تو کار که اصلا قبلا مطرح نبوده، ولی طبیعت نهادات کارکردشون عوض نشه. اونی که تهش میخواد تعیین کنه پول از کجا میاد، کی باید جواب بده، پول کجا باید بره، کی تصمیم میگیره، این عوض نشه سیستمش. این همون چیزی که داریم بهش میگیم نهاد. تصمیم درباره نفت از قرارداد دارسی تا قرارداد 1933 تا بودجه جنگ تا پول دادن به آژانس انرژی اتمی، اینا همیشه توی اتاق بسته‌ای گرفته شده بدون اینکه مردم نماینده‌ای داشته باشن، واقعا بدون اینکه کسی بتونه بگه این تصمیم اشتباهه، بدون اینکه این تصمیم برای تصمیم گیرنده حتی هزینه خاصی داشته باشه. نهاد یعنی این قاعده. نهاد منظور اون آدم خاص نیست، اون قرارداد خاص نیست، اون قاعده‌ای که میگه اینجا کی تصمیم میگیره، به کی جواب میده. در ایران از دوره قاجار تا امروز خیلی عوض نشده. حالا این ایرانه، میگیم این ایران یه کشوری که از قاجار تا حالا نهادش مثلا این چیزاش توش ثابت بوده، تصمیماش در اتاق دربسته گرفته شده، ولی حالا ایران یه تاریخ طولانی داره، یه تمدن قدیمی داره، چمدوناش سنگین اصطلاحاً، نهادش ممکنه محصول 1000 سال 2000 سال تاریخ باشه، طبیعیه که سرسخت باشه، طبیعیه که نهاداش سفت باشن. بریم یه جای دیگر نگاه کنیم، یه جایی که از این حرفا دربارش نمیشه زد، یه جایی که اصلا تاریخ مستقلی نداشته، از صفر ساخته شده، رو نقشه خط کشیدن، گفتن به این بگیم کشور، کشور نیجریه. نیجریه سال 1960 مستقل میشه، 2 سال بعد نفتش پیدا میشه. نیجریه الان بزرگترین تولید کننده نفت آفریقاست. 80 میلیون هم جمعیت زیر خط فقر داره که از این نظرم رکورددار قاره است. پس هم بیشترین نفت رو تولید میکنه در قاره، هم تعداد جمعیتش البته پر جمعیت ترین کشور قاره هم فکر کنم هست. 80 میلیون جمعیت زیر خط فقر داره. نیجریه رو برای اینکه بفهمیم میتونیم با یه سوال شروع کنیم که این دولت رو اصلا واسه کی درست کردن؟ این دولت چطوری درست شد؟ گفتم نیجریه کشور نبود. قرن 19 انگلیسی ها آمدن آفریقا، یه خط کشیدن رو نقشه، گفتن اینجا رو بهش میگیم نیجریه. 350 تا قبیله و گروه قومی با زبان‌های مختلف و تاریخ‌های مختلف و دشمنی‌های قدیمی با هم و اینا رو کردن یه کشور که اداره کردنشون براشون راحت‌تر باشه و ارزان‌تر باشه. دولتی که انگلیس ساخت یک ویژگی اساسی داشت، اون هم این که به مردم نیجریه هیچ نیازی نداشت، نه به رأیشون نیاز داشت، نه به رضایتشون نیاز داشت، نه مالیاتشون رو می‌خواست. درآمدش از منابع طبیعی میومد، کاکائو و بادام زمینی و روغن پالم و اینا، و پاسخگوییش هم به لندن بود. در واقع دولت یه شعبه‌ای بود، وظیفه‌ش این بود که اینجا کارا رو راستوریس کنه که کالا از داخل نیجریه بره سمت بندر، بره تو کشتی، بار بشه بره لندن یا بره هر جایی که باید بره. راه آهن نیجریه کارکردش این نبود که شهرها رو به هم وصل کنه، مردم برن بیان. کارکردش این بود که این معدنا رو وصل کنه به بندر، از جای تولید مستقیم به سمت جای بردن. صادرات هم نمیشه گفتی. خشک. زیرساختی اگه بود برای مردم نبود، برای جریان صادراتی بود که ربطی به مردم نداشت، واقعا ربطی به اصلا کشور نیجریه نداشت. و اینا حالا داستان دوران استعمار بود. نکته اینه که استقلال نیجریه هم این داستان خیلی عوض نکرد. دولتی که بعد از استقلال در نیجریه درست شد، اونم به مردم همچنان نیاز نداشت. یعنی اون ساختار موند، از اون دست به این دست شد. لندن شد لاگوس. دولت همچنان رو به بالا بود، یعنی پاسخگوییش رو به بالا بود، رو به پایین نبود، به جامعه نبود و جامعه هم قدرتی نداشت. خیلی هم زود نفت اضافه شد و این بی‌نیازی رو کامل کرد. دیگه حتی کاکائو و بادوم زمینی و اینا هم لازم نداشت دولت. یه منبع درآمدی داشت که از زیر زمین میومد و واقعا نه تنها به جیب شهروند کار نداشت، حتی دیگه به کار کشاورز هم وابسته نبود. دیگه رأی و اینا که بماند، اصلا صحبتش هم نبود. دولتی که قبلا هم به مردم نیاز نداشت، دیگه حالا مطلقاً بی نیازه. حالا نهاد چطوری کار میکنه؟ دولت نیجریه شد از نمونه های مثال زدنی فساد، معروف به فساد. نه به خاطر اینکه رئیس جمهورشون آدم بدی بود که مثلا پولا رو زد به جیب، احتمالاً آدم بدی بود که پولا رو زد به جیب، ولی مشکل نهادیه. مشکل اینه که تصمیم رو یکی میگیره جدا از بخش بزرگی از جامعه و قانون هم در واقع داره از آدم قدرتمند محافظت میکنه دیگه. یعنی ایران و نیجریه یکی تاریخ هزاران ساله داره، یکی از صفر شروع کرده، ولی جفتشون در این مشترکن که تصمیم رو یه جایی میگیره که قانون هم از همون محافظت میکنه و در تصمیم گیری برای نفت، که در واقع یعنی تصمیم گیری برای پول، جامعه خیلی حرف خاصی نمیتونه بزنه. پس اگه کشور قدیمی نمیشه، کشور جدید نمیشه، شاید یه راه حل دیگری باید پیدا کنیم. شاید راه حلش اینه که یه کسی که نهاد بلده، یه کشوری که نهاد خودش داره و تونسته راه دالان آزادی رو پیدا کنه و بلد فرمولش رو بلده، از بیرون بیاد این نهادها رو برای ما بسازه. اگه یه قدرت بزرگی بیاد قانون اساسی رو اون بنویسه، انتخابات رو اون بذاره، سیستم جدید رو اون بسازه، اصلا نیشن سازی، ملت سازی بکنه برای ما، شاید بتونیم این چرخه رو بشکنیم. بعد از ایران و نیجریه بریم یه همچین مثالی ببینیم، یه کشوری رو ببینیم که دقیقاً همین رو تجربه کرد، که آمریکا اومد توش، ارتش آورد، قانون اساسی نوشت براش، انتخابات گذاشت، نفتم داشت، و ببینیم اونجا چی شد. بریم عراق. عراق خب خیلی قدیمیه، از مهدهای تمدن بشریه اینا، ولی کشور عراقی که ما امروز میشناسیم 1932 تشکیل شده. 70 سال بعدم آمریکا حمله کرده بهش برای دومین بار، یعنی یه بار حمله کرد ضعیفش کرد، بعد 10 سال تحریم فلج کننده آمد دیگه برای تغییر رژیم و موفق هم شد و بعد گفتش که حالا صدامو برداشتیم، ما می‌خوایم اینجا رو خودمون درست اونطوری که بلدیم بسازیم، اینجا سیستمش خرابه، ما بلدیم سیستم درست چطوری باید باشه، دموکراسی، نهادهای درست اینا، ما اینجا رو درستش می‌کنیم. این 2003 بود، الان 2026یم. ما میدونیم که خب نشد، آمریکا هم یه جای دیگه بیخیال شد و رفت. یعنی نهاد اینطوری ساخته نشد. چرا نشد؟ ویدیوی عراق یادتونه، داستان عراق رو تعریف کردیم. عراق، در واقع اینو دو بار گفتیم، هم توی داستان عراق گفتیم، هم توی اپیزود داستان عرب ها گفتیم. داستان عراق هم مردمش در واقع یک بخشی از همون داستان عرب هاست. مدت هاست، قرن هاست که دیگران براشون تصمیم میگیرن. حالا همین عراق هم اگه نگاه کنی، از همون کشور شدنش، انگلیسی ها اومدن گفتن اینجا بشه کشور، انگلیسی ها اومدن گفتن که این بشه شاه این کشور، یعنی تو این جای این تصمیم گیری ها عراقی ها در جریان نبودن، حتی اون شاهی که آوردن از حجاز آوردن. فرایند تصمیم گیری اینطوری بوده در عراق که درگیر مردم، درگیر جامعه نبوده، مداخله خارجی بوده و عثمانی بوده و اینا، و بعدم انگلستان بوده و بعدش 40 سالی حکومت دست عراقی ها بوده اصطلاحاً، که نظامی بوده و کودتا پشت کودتا و بعدم صدام، تا 2003 و بعد آمریکا اومده مرکز تصمیم گیری، رفته واشنگتن و بعد توی خلأ قدرت ایران هم شروع کرده اونجا نقش بازی کردن. پس فرایند تصمیم گیری در دولت عراق هم بیشتر از اینکه درگیر مردم و جامعه و اینا باشه، درگیر دولت‌های خارجی، قدرت‌های دور و نزدیکه. در مورد عراق میگن که اینکه دولت عراق تصمیم‌گیری درباره پول نفت رو اصلا بیشتر با دغدغه کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی باید بگیره، اینو اصلا میبرن میگن یادگار دوره عثمانیه. از اون موقع اینطوری بوده که پول اینجا تصمیمش از جای دیگه گرفته می‌شد. و حتی اون دوره هم که میگیم دست عراقی‌ها بود، دست جمهوری بود، عراق جمهوری که جمهوری از نوع جمهوری خاورمیانه بود دیگه، دست صدام بود مثلا. صدام از اون رهبرایی بود که با پول نفت خیال پردازی های بزرگ میکرد، چه برای سیاست داخلیش چه برای سیاست خارجی. چرا؟ چون میدونه میتونست، چون تصمیم ها با خودش بود، چون مخالفین داخلی رو شدید سرکوب میکرد و بعد مثلا رفت دنبال رهبری عربا و ادای جمال عبدالناصر رو در آوردن و قدرت نمایی، کشورگشایی در منطقه و جنگ با ایران و جنگ با کویت و همه. برای چی؟ برای اینکه پول نفت داشت. و برای چی؟ و برای اینکه به نفت بیشتر کنترل بیشتر برسه. و همینطوری میتازون تا آمریکایی‌ها اومدن سراغش. در یه بازه 10 ساله اومدن و دیگه 2003 ورش داشتن در جنگی که خیلی‌ها معتقدن که اساساً سر نفت بود. و جالب، تصمیم گیران سیاست خارجی آمریکا اون موقع خیلی قاطی بودن با شرکت‌های نفتی بزرگ. معاون رئیس جمهور آمریکا قبلش مدیر عامل هالیبرتون بود، یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات نفتی که این شرکت بعد از اشغال میلیاردها دلار قرارداد اومد از دولت آمریکا گرفت برای کار در عراق. شرکت‌های دیگه هم که قبل از 2003 کلاً از بازار نفت عراق بیرون بودن، بعد از اشغال برگشتند با قراردادهای بهتر از زمانی که نفت عراق هنوز ملی نشده بود. و از اون موقع تا حالا آمریکا برای نفت عراق تصمیم گرفته، طرح‌های مختلفی پیش برده، نهایتاً رسیده به یه راه حلی که تا امروز هم آمریکا رو بهره‌مند می‌کنه از نفت عراق از نظر مالی، و همین که اصلا یه قدرت سیاسی به آمریکا میده که ساختار مالی جدید دیگه، همه درآمدای فروش نفت و گاز عراق مستقیم میره به صندوق توسعه عراق که کجاست؟ در فدرال رزرو در نیویورک. درآمد مال عراقه، ولی اینطوری نظارت روی درآمد و شیوه استفادهش یه خانی داره که از آمریکا میگذره، یعنی دست آمریکا بازه که سیستماتیک در کارها و سیاستهای عراق دخالت کنه. اگر عراق خواست یه کاری بکنه با پولش که اینا نپسندیدن، بتونه پولو براشون گروگان بگیره. یعنی در یه نگاه خیلی کلی اینجا هم نهاد عوض نشده، دست عوض شده، تصمیم و اینکه چه کشوری سهیم باشه نباشه اینا عوض شده، ولی تو این تصمیم جامعه عراق جایی نیست، نقشی نداره. نرخ فقر رو توی عراق نگاه بکنیم 30%، یعنی متوسط مناطق شهری و روستایی نرخ فقر خیلی بالایی داره، مخصوصا وقتی بدونیم 1/4 جمعیتش در روستا زندگی میکنن، کشاورزی میکنن و کشاورزی کمتر از 3% GDP عراقه. تغییر اقلیم هم بهش آسیب زده، مناطق روستاییش به دلیل بی‌آبی خیلی آواره شدن، درصد بیکاری بالاست، 10% زنها فقط شاغلن، 68% مرد شاغلن. یعنی درآمد بالای نفت کمکی به توسعه عراق نکرده، دقیق تر که بشین میبینی بدترش هم کرده. یه بخش بزرگ، خیلی بزرگ از درآمد نفت عراق اصلا خرج خود دولت بزرگ و سنگین و پرخرج عراق میشه. و یعنی عراق هم که از بیرون اومدن براش نهادهاشو بسازن، اونایی که مثلا بلد بودن و اینا، عراق هم نشد. همونطوری که نیجریه نهاداش نشد، عراق هم نشد. همونطوری که ایران نشد، عراق هم نشد. و پول نفت عراق هم اینطوری خرج شد، در واقع بدون دخالت جامعه. ولی باز درباره اینا میشه گفتش که اینا نهادشون از اول اصلا برای همین استخراج و استثمار درست شده بود، یا استعمار ساخته بود یا دیکتاتوری ساخته بود. نفت که اومد همون نهاد بود که ادامه پیدا کرد. حالا اگه یه جایی رو دورش صحبت کنیم که دموکراسی داشته باشه اصلا و نفت پیدا بشه، دموکراسی حالا فول نوعی، دموکراسی نیم بندی داشته باشه، اون چی؟ بریم ونزوئلا رو ببینیم. ونزوئلا یه کشوری که قبل از نفت یه درجه ای از دموکراسی داره، انتخابات داره، یه احزابی داره، طبقه متوسطی داره، نهادش ضعیفه ولی حالا نهاد کاملا بهره کش هم نیست. سوال اینه که دموکراسی نصف نیمه میتونه جلوی اون فاجعه با درآمد نفت رو بگیره، نفرین نفت و نفرین منابع رو بگیره یا نه؟ ونزوئلا کشور کوچیکی هم نیست، در دنیای کشورهای نفتی بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داره با 304 میلیارد بشکه. 18% ذخایر نفتی کره زمین متعلق به ونزوئلا است. ولی کشور ثروتمندی نیست. با اینکه اون موقعی که این کشورها پادشاهی بودن و دیکتاتوری نظامی بودن و حکومت‌های یه نفره و اینا داشتن، ونزوئلا واقعاً یه درجاتی از دموکراسی رو داشته، تجربه کرده. حالا فرانسه و نروژ نبوده، ولی به هر حال یه دموکراسی نصف نیمه‌ای داشته. خب این دموکراسی نصف نیمه در واقع دو تا راه میتونسته بره، میتونسته تبدیل بشه به دموکراسی تمام عیار، میتونسته دوربرگردون بزنه بره دیکتاتوری رو بغل کنه و ونزوئلا دومی رو میره. ونزوئلا بر میگرده عقب، تبدیل میشه به یه چیزی شبیه اون حکومت‌های دیگه. البته داستان ونزوئلا جزئیات زیاد داره، از جمله اینکه دموکراسی ونزوئلا دموکراسی کارآمد نبود، رضایت مردم رو جلب نکرده بود و از این نارضایتی که ثروت درست در جامعه توزیع نمیشه و کارآمد نیست و ما خدمات عمومی، آموزش، جاده اینا عقب هستیم و دولت کارشون نمیکنه، اینا باعث شد که جامعه رو آورد به چاوز، به یک سیاستمدار پوپولیستی که بگه آقا پول هست و اینا کار درست رو نمیکنن و اینا من میام و درستش میکنم. چاوز گفت من میام پول خرج مردم میکنم، نمیذارم دست یه عده محدود باشه. پول چی بود؟ تا این پول نفت بود دیگه. و پول نفت در دوره چاوز چی شد؟ نه تنها دست مردم نرسید، دست یه عده محدود هم نرسید. پول نفت در واقع افتاد دست خود چاوز. بستر نهادی که از قبل وجود داشت و توش مردم نقش زیادی نداشتن باعث شد که چاوز همون راه رو ادامه بده، حتی شدیدتر. چاوز گفت من برای اینکه پول نفت رو بتونم درست تقسیم کنم، راهش اینه که کنترل همه چی دست دولت باشه. این کنگرهایی که باهاش همکاری نمی‌کردن و اینا رو بست، قانون اساسی رو بازنویسی کرد، قدرت ریاست جمهوری زیاد شد، مخالفان رو سرکوب کرد، روزنامه‌های منتقد رو بست، اموال رو به شدت با گستردگی مصادره کرد. شرکت نفتی بزرگ ونزوئلا شد در واقع صندوق شخصی چاوز برای برنامه‌هایی که می‌خواست اجرا کنه. مهندسا و متخصصا و کارشناسا و اینا اعتصاب کرد و اینا رو اخراج کرد، آدمای وفادار به خودش رو آورد جاشون. پول نفت مردم رو در واقع استفاده کرد که ساکتشون کنه، صداهای مخالف خودش رو ساکت کنه، پایه‌های حکومتش سفت‌تر بشه. مثل خیلی کشورهای دیگه نفتی، وقتی قیمت نفت بالا بود، بالاخره وضعیت بد نبود، به مردم هم یه نفعی میرسید و بعدم که قیمت افتاد، اوضاع به هم ریخت. اون ابر تورم چند سال پیش ونزوئلا و گرسنه موندن مردم و سیل مهاجرتشون و خیلی داستان عجیبی داره ونزوئلا. از 1914 تا حالا اینا هم بیش از 1 تریلیون دلار نفت فروختن، ولی وضع مردمشون اینه. اون دموکراسی نصف نیمه هم که کارآمد نشد، بیشتر از اینکه یک نهاد فراگیری درست کنه به قول آقای عجم‌اغلو، تبدیل شد به یه بستری برای نهادی بهره‌کش که حکومت غیر دموکراتیک چاوز هم تو همون بستر روش کرد و راهشو پیش برد. تجربه ونزوئلا از این نظر جالبه که یه دموکراسی نصف نیمه ای داره، ولی اینجا میبینیم حتی دموکراسی هم اگر نهادش محکم نباشه، نفت میتونه اونم از درون خالی کنه. یعنی دولتی که ببینه به مالیات مردم نیاز نداره، به مردم پاسخگو نیست. اینجا هم نیست، حتی با اینکه یه مقداری از دموکراسی رو داره. پس سوال دیگه میشه که واقعا نهاد محکم از کجا میاد؟ چطوری ساخته میشه؟ میشه ساختش؟ چون ما یه کشوری داریم که جواب مثبت توش، یه کشوری هست که وقتی نفت پیدا شد توش بدبخت نشد، به بیراهه نرفت. حالا بقیه هم نمیگیم بدبخت شدن، ولی به بیراهه نرفت، به اینقدر مسیرهای انحرافی نرفت، و اون نروژ. داستان نروژ هم دوبار در واقع تو 2 تا ویدیو مفصل تعریف کردیم. نروژ تنها نمونه است توی کشورهایی که داریم اینجا ازشون صحبت میکنیم که تونسته اون نهادی رو که توش نفع و خواست مردم اولویته رو بسازه و اونطوری اداره بکنه. کشور ثروتمندیه که نفت بسیار بهش کمک کرده در این ثروتمند شدن و ثروتمند موندن. ثروتمنده یعنی چی؟ یعنی دولت خیلی پول در میاره. خب اگه اینطوری باشه که ایران و عراق و عربستان و ونزوئلا هم ثروتمندن، چرا به اونا نمیگیم؟ این کلمه رو درباره اونا نمیگیم، الان میگیم نروژ. چون وضع اقتصادی مردم رو داریم دربارش صحبت میکنیم، سطح و کیفیت زندگی مردم رو داریم صحبت میکنیم. در فهرست های شاخص کیفیت زندگی نروژ همیشه بالاست، شاخص های حکمرانیش هم بالاست، شفافیت و دموکراسی و فساد و فساد سیاسی و اقتصادی و اعتماد به دولت و این خیلی متفاوته با جاهای دیگه. یعنی انگار پول نفت تو نروژ یه جور دیگه خرج شده از اول. آدماش مثلا متفاوت بودن، مقاماتش خیلی آدمای متفاوتی بودن، دزد و دغل نبودن یا پول دوست نداشتن، یا مثلا اینا برعکس کشورهای دیگه رهبرانی بودن که دغدغه رشد و آبادی داشتن، بقیه نداشتن، یا نه اصلا درآمد نفت نمیتونسته خرج خواسته ها و برنامه های رئیس حکومت یا دولت بشه، نهادهاش همچین اجازه ای رو نمیدادن. این مهمه به خاطر اینکه سوال ما رو از اون آدم، از اینکه کی اون بالا نشسته، خورده متفاوت میکنه. دیگه مهم نیست اون که اون بالاست آدم خوبیه یا آدم بدیه، با اون پول میخواد سد بسازه یا میخواد موشک بسازه یا میخواد بره پارتی کنه یا نقش نروژ رو در جهان مهم کنه. اینا اصلا مطرح نیست، چون نروژ دموکراسی داشت، کلی نهادهای دموکراتیک داشت. قبل از اینکه نفت پیدا بشه، پول نفت هم اومد تو همین بستر، گفتن این پول مال همه است، مال دولت نیست، و میدونستن هر تصمیمی برای خرج کردن این بگیرن، اگر به نفع مردم نباشه، اگه تأثیرش روی زندگی مردم مثبت نباشه، باید پاسخگو باشن، مردم جواب خواهند خواست. کار اینا، شغل سیاستمدار همینه، شغلش اینه که یه طوری برنامه بذاره که این پول نفت اقتصاد و دچار مشکل نکنه، از توش تورم و گرونی و هزار تا داستان در نیاد، و از اون ور زندگی امروز و آینده مردم رو هم بهتر بکنه. کار سیاستمدار اصلا حقوق میگیره که این کارا، این مسئله ها رو حل کنه دیگه. راههای مختلف هم رفتن، امتحان کردن، از بعضیاش نتیجه گرفتن، بعضیا نگرفتن، به مشکل خوردن، کنار گذاشتن. ایناش مهم نیست خیلی، مهمه ها، ولی موضوع نیست. موضوع اینه که اینطوری نبود که یکی تصمیم بگیره بگه این کارو بکنیم، و هر چیزی هم که شد، هر بلایی هم که سر زندگی مردم اومد، براش مهم نباشه. دنبال رسیدن به اون هدفی باشه که گذاشته، و هیچ سیستمی نباشه که مثلا بگه آقا این هدف شما داری بهش نمیرسی، یا هزینه هاش داره انقدر میشه، مثلا میتونیم عوض کنیم. همچین سیستمی وجود نداشت تو این کشورهای دیگه که گفتیم، تو خیلیاش وجود نداره. نروژیا بعد از کلی آزمون و خطا رسیدن به این ایده که نفت و مثلا پولشو بذارن توی صندوقی به نام صندوق ملی نفت، و از اونم سرمایه گذاری کنن در سرتاسر دنیا که پول کم نشه، زیادم بشه، با سود سرمایه گذاری ها زیاد بشه. قانونم گذاشتن سالی 3% درآمدش میتونه دولت میتونه بیاره وارد بودجه کنه، یعنی اصل پول رو نه، همه سود رو هم طبعا نه، تا سقف 3% رو. چی میشه اگه یکی بخواد بیشتر برداره؟ مثلا یه حزبی بخواد بیشتر برداره، خب پارلمان جلوشو میگیره، احزاب دیگه جلوشو میگیرن. سیستم اینطوری کار میکنه، جلوی سیاستمدار رو میگیره که نتونه خواسته ها و تصمیم های خودش رو، هر کاری که خواست بکنه، جلوی وسوسه های کوتاه مدتش رو میگیره که نتونه برای اهداف خودش از پول استفاده کنه. نمیگم برای اینکه دزدی نکنه ها، اصلا موضوع دزدی نیست، موضوع اینه که ممکنه هدفش خوب باشه ولی نمیذاره، دستش رو نهاد بسته، نمیذاره استفاده کنه، چون به این نتیجه رسیده که این کار کار غلطیه. وقت دولت اگه میگیم پولش از این همه نفت میفروشه و این همه درآمد نفتی داره ولی از اون استفاده نمیکنه، خب بودجهش از کجا میاره؟ از مالیات. نروژ همچنان یه کشور مالیات زیادیه. معمولا کشورهای نفتی کشورهای یا بیمالیاتی هن یا خیلی کم مالیاتی هن. ولی نروژ نه، برای بودجه دولت به مردم وابسته است، برای همین مجبور سرش رو بندازه پایین و جوابگوی کاری که میکنه، تصمیمی که میگیره باشه. و اون پول نفت هم شده پشتوانه، به قول خودشون، صندوق نسل‌های آینده است دیگه، که مثلا بحرانی که پیش میاد دولت بتونه اونجا مانور بده. مثلا چی؟ مثلا کووید که شد، مثلا جنگ اوکراین، یا مثلا همین هفته ها مثلا بسته شدن تنگه هرمز، اینا بحرانه دیگه. حالا بحرانای ریز و درشته، تو این بحران ها دولت ها دچار شوک میشن و برای اینکه ضربشو بگیرن دوست دارن کیسه ای باشه دستشو بکنن اون تو پول در بیارن، مسئله رو با پول حل بکنن. ولی دولت نروژ نمیتونه بکنه، چون جلوشو میگیرن. نه که بعدش میاد، بعدش نمیاد، چون اگه مثلا نفر کن نزدیک انتخابات باشه، خب بعدش نمیاد یه پولی از اونجا بیشتر برداره تا حالا اثرش بخواد معلوم بشه، ما بالاخره این پیچ انتخابات رو رد کنیم. ولی نمیتونه بکنه. البته برداشت دولت از اون حساب سال به سال بیشتر میشه. سر کووید که اصلا از اون سقف 3% هم رد کردن تا نزدیک 4% هم رفت، که واقعا عدد قولیه، و همینطوری هم داره سال به سال زیاد میشه. ولی تونستن با توجه به حالا رشد خود صندوق و اینا به اون سقف 3% متعهد بمونن علارغم رشد مبلغ نامی. البته مسئله واضحه که مسئله صندوق نیست دیگه، تو ایران هم اومدن صندوق ذخیره ارزی درست کردن، مسئله تعهد بهشه. دولت نروژ بخواد بیشتر ورداره، پارلمان رد میکنه، احزاب مخالف، رسانه ها، همه صداشون در میاد، بعدش نمیاد، میگن پول قلمبه رو هر کسی وسوسه میشه که نه که بدزده، بیاد استفاده کنه برای کمک به مردم. نروژ بی مشکل نیست، دولت نروژ کلی مشکل داره، میتونه پول رو ورداره، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، خیلی جا بیمارستان نیست، حقوق معلم‌ها و پرستارا رو زیاد کنه، قد اعتصاب نکنن، جاده دارن میسازن، به جای اینکه 10 سال طول بکشه خب 6 ساله تموم شه، 4 ساله تموم بشه، شغل درست کنه برای مردم. ولی اقتصاد میگه این کار کارای درستی نیست، در نتیجه روش قانون میذارن، سقف میذارن، و نهادها دیگه اونجا باید یه کاری میکنن که این قانون اجرا میشه. صندوقه رو بقیه هم کپی میکنن، ولی این سیستمه رو بقیه نمیتونن کپی کنن. چیزی که نروژ رو ثروتمند میکنه اینه، نفت نیست، این سیستم است، این نهادهاست. نفت بنزینیه که داره میریزه تو ماشینی که از قبل داره درست کار میکنه. این امیدوارم که تک درس تک نکته ای باشه که از این ویدیو برامون میمونه. بر ما سوال شخصیه که آقا ایران از 1908 تا حالا این همه درآمد نفتی داشته، ما چرا وضعمون اینه؟ بعد 5 تا کشور رو رفتیم دیدیم مسیرشون متفاوته، ولی یه متغیره، نه زمان کشف، نه موقعیت جغرافیایی، نه حجم ذخایر، یه متغیری جدا از اینها رو دیدیم که دیدیم اونه که تعیین میکنه که اینا الان کجا هستن، و اونم این که اینا قبل از نفت کجا بودن. چون خیلی ساده، نفت یعنی پول، پول جدید هم همونجوری خرج میشه، همونجوری هزینه میشه که بقیه پولا، که بقیه امکانات در اون کشور دربارشون تصمیم گرفته میشه. هیچ معجزه‌ای با نفت اتفاق نمیفته. طبق همون قاعده‌ای که تعیین میکرده قبلا کی تصمیم بگیره، تصمیم گیر به کی جواب بده، همونطوری درباره نفت هم همونطوری. یعنی سوال این که چرا وضع ایران با پول نفت این شد، دلیلش اینه که وقتی نفت پیدا شد اون قاعده از قبل جا افتاده بود، نفت فقط قوی ترش کرد. در نروژ که 60 سال بعد پیدا شد، تو این 60 سال نروژ خیلی پیشرفت کرده بود، نهادهاش پیشرفت، نهادهاش توی ویدیوی اولی که درباره نفت نروژ ساختیم دیدیم نهاد در نروژ منظورمون چیه، از انتهای قرن 19 چه جور نهادهایی در نروژ داشت درست میشد، جامعه نروژ چطوری قوی شده بود. این برمیگره به این داستان قوی بودن جامعه دیگه، چون نروژ همیشه که نروژ نبود، نهاداش از یه جایی شروع کردن قوی شدن، از یه لحظه ای مسیر عوض شد. نهاداش یعنی چی درست شدن، جامعه چطوری قدرتمند شد، نهادای سمت جامعه قوی شدن. که کتابی بود دالان باریک، نمیدونم که خوندین یا نه، ما یه بار تو بی پلاس خلاصه‌شو تعریف کردیم. یه نموداری اونجا عجم‌اوغلو نشون میده، میگه که این نمودار، این محور قدرت جامعه است، اینم قدرت دولته. میگه راه پیشرفت، راه توسعه این دالان وسطه. اگه بیرون این دالان باشی نمیشه، یا میشه استبدادی یا میشه آنارشی. دولت اگر خیلی قوی باشه، جامعه ضعیف باشه، میشه روسیه، میشه چین، میشه عربستان، میشه حکومت استبدادی. از اون ورم جامعه اگه خیلی قوی باشه، دولت ضعیف باشه، زورش نرسه، میشه آنارشی، میشه لیبی، میشه سومالی، میشه افغانستان قبل از طالبان. این که یه کشوری بخواد راه پیشرفت رو پیدا کنه، اون وسط، اون دالان وسطه، جایی که یک دولت، یک لویاتان قوی هست، هیولای قدرتمند به نام دولت هست که خیلی کارا ازش برمیاد، ولی از اون ورم یه جامعه قوی هست که دست و پای اینو بهش زنجیر میبنده که کارهای ناشایست نکنه. اینجا هم چیزی که ما از نگاه کردن به تجربه این چند تا کشور داریم میبینیم همینه، که پول، از جمله پول نفت، جایی درست مدیریت شده مثل نروژ که جامعهش قوی بوده، نه چون صندوق آیندگان داشته، صندوق تو ایران هم کپی کردن، نمیشه، چون تو ایران بازم دولت براش تصمیم میگیره، این اون سیاستان هم بیارن پیاده کنن، تاش دولته که داره، دولت یا حکومت از این موضوع خیلی فرقی نمیکنه، جامعه نیست. خلاصه وقتی این تعادل بین دولت قوی و جامعه قوی وجود نداشته باشه، هر سازمان و نهاد و هر سیاستی رو که کپی کنی اینور بسازی، این مسئله رو حل نمی‌کنه. تو نروژ این تغییر کرده، این نهادها قبلا تغییر کردن، اون تغییر ضروری اتفاق افتاده. و نکته اینه که از این نظر نروژ خوش شانس بوده، به خاطر اینکه اون تغییر وقتی که زیر پات نفت در اومده خیلی خیلی کار سختیه. در شرایط پولداری تغییر رویه دادن خیلی کار سخته. تغییرات بنیادی اتفاقا در شرایط دشوار راحت‌تر، زمینه پذیرشش هم بیشتره. ولی به این معنی نیست که نهادها تغییر نمی‌کنن. تغییر نهاد اتفاق میفته. تغییر نهاد اینطوری نیست که دیو رو ببری بیرون فرشته بیاد. اینطوری نیست که پول زیاد بیاد دستت بگه حالا وقتشه که درست کار کنی. ولی شدنیه، زمینه میخواد و فرصت میخواد، و فرصتش هم خیلی مهمه، فرصت تاریخیش هم مهمه، یه چیزایی باید رو هم بیفته. حالا امیدوارم درباره اینم بتونیم یه خورده بیشتر بخونیم و بیشتر کار کنیم، ولی تجربه کشورهای دیگه نشون میده که در لحظه هایی تاریخ پنجره هایی باز میکنه، و اون وقت خیلی مهمه که اون لحظه کی پشت پنجره ایستاده که میتونه رهبری این تغییر رو بر عهده بگیره. چون رهبر خوب تضمین موفقیت نیست، ولی رهبر بد یا رهبر نداشتن در این مرحله، تو اون مقطع، تضمین رفتن به بیراه است. ما تجربه کشورهایی که تغییرات نهادی داشتنم دیدیم و میبینیم، کره رو دیدیم، ویتنام رو میبینیم، سنگاپور رو خورده دیدیم، مکزیک رو شاید ببینیم، نمونه های دیگه هم شاید ببینیم، شما هم اگه میشناسید به ما بگید. اینا به همون نشون خواهد داد که راه بسته نیست و از اون طرف هم به همون نشون میده که شرایط تغییرات نهادی چیه، چه ویژگی هایی لازمه، چه ایجنسی هایی، چه عملیات هایی توش لازمه و یه خورده خلاصه درباره این هم به نظرم میشه صحبت کرد. ولی قبل از اون این زمینه به نظرم لازم بود که یه خورده درک اون از مسئله شفافتر بشه با دیدن چند تا کشور نفتی کنار هم. دمتون گرم که دیدید. دوباره بگم این ویدیو رو ما داریم خیلی سریعتر از ویدیوهای معمولمون درست میکنیم، خیلی تلاش میکنیم که حرف اشتباه و ناقص و نادرستی توش نباشه، ولی صادقانه اگر که هست لطفاً بگید توی کامنت ها که ما هم یاد بگیریم. دم شما گرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها دو دست

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرن، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

0: فامیلم بگیرم.
1: والا
0: ای اجتماع خشمگین، میخوام یه مدت ازت مرا

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به دوستان گرامی و همیهنان ارجمند در سراسر ایران و نیز در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستیم در کنار هم ثابت قدم شناسای شرایط به ایران بیندیشیم و به مردم ایران در سراسر ایران و درود به یاران و همراهان رسانه گرامی میهن تیوی به ویژه جناب سعید بهبهانی با سپاسگزاری از زحمات بی‌شائبه خود به خاطر آزادی ایران و تأکید می‌کنم امکان بخشیدن به چهار راهی که همه ایران دوستان که اهل درد و مسئولیتند با عقاید مختلف ولی با عشق به ایران در این گذرگاه با هم بتوانند برخوردی منطقی و در راستای منافع ملی ایران داشته باشند. دوستان گرامی، چهار برنامه رو در رابطه با اینکه نمایندگان هویت ملی ایران، تمام مردم ایران چه کسانی هستند، یوتاب ها و مهسا ها یا رقیه ها و سکینه ها و زینب ها و سلمان ها و ابوذر ها، این بحث از این رو مهم بود و هست که ما در حال گذر هستیم از یک هویت کهنه متعفن مزاحم ضد ایرانی که متاسفانه تبدیل شده بود به مقدسات ما و هویت ملی ما رو زیر علامت سوال برده بود و در بسیاری موارد به نابودی کشنده بود تا ماجرای 57 رخ بدهد و ایران زمین در ظلمت و سیاهی وحشتناکی فرو برود که هم اکنون تأکید میکنم چیزی نمانده که نیم قرن از این سیاهی و طلوع نکبتباران بگذرد. به این باید اندیشید. به چه دلیل؟ چرا ما آمدیم به خیابان ها ببخشید خیابان ها و فریاد برآوردیم مرگ بر شاه و درود بر خمینی؟ بسیاری چیزها وجود داشت که به این اتفاق نکبت بار انجامید. من قبلا صحبت کردم توی زمینه، دیگه اشاره نمی کنم. کارنامه احزاب و گروه هایی رو که در آنها آنچه وجود نداشت ایرانیت و مهر به وطن بود، یکی از مهمترین ها بود که وقتی حدود 50 سال تقریبا از سال 1120 شروع شد، 37 سال تا 57، ولی قبل از اون نیز سر و کلش با ظهور

کمونیسمی که در ایران انعکاسش وابستگی بسیاری از گروه ها و اندیشه ها به آن بود رخ داد، و نیز اسلامی که در نمونه تشیع خودش بیش از 5 قرن 500 سال ذهن ما رو آلوده کرده بود. به این خاطر است که من از سکینه و رقیه لازم می دانم سخن بگویم، زیرا قبلا اشاره کردم اینها یک ویژگی دارند که تبدیل به مقدساتی می شند که نمی توان از آن عبور کرد، و این مقدسات مهمترین نقطه اتکا و بازیچه کسانی است که می خواهند بر ایران و ملت ایران حکومتی تاریک رو تحمیل بکنند، اگرچه با ظاهر ترقی خواهان مثلا چپ یا اسلام انقلابی، و همین دلیل باید این رو شناخت. در برنامه قبل گفتم که در دوره کنونی که ما در آن به سر میبریم و در شرایط تاریخی اکنون، تمام به قول معروف سرنیزه ها از چپ و راست و میانه، نه هر کس که چپ است یا میانه است یا راست است، ولی بسیاری به خصوص در خارج کشور متوجه شاهزاده رضا پهلوی هستند و کوشش میکنند که به اصطلاح به خیال خودشون او را از میدان به در بکنند و هرگز چیزی رو نشان نمیدهند که جانشین باشد، فقط جنبه نفی. اثبات این بار در عمل باز هم ادامه خمینی است، بدون اینکه بگویند، زیرا این همان تنین نکبت آور مرگ بر شاه 57 است که با وجه اثباتی خودش درود بر خمینی ایران رو به سیاهی کشان. مسئله ظاهرا ساده است، ولی باید بسیار به آن فکر کرد، و ممکنه در میان صحبت ها گاه بیگاه سکین و رقیه گم بشوند، ولی به قول معروف نخ تسبیح این بحث ما همین است که به خصوص هنوز داره روی آن کار می شود، و ما شاهدیم که نمادها یک نگاه، یک اندیشه، یک مکتب مثلا متوجه کسانی است که در حقیقت در عمق وجود خودشون نه ربطی به ایران دارند و بازیچه ضد ایرانیت شدند، و همین دلیل باید صحبت کرد. ببینید، من قبلا در برنامه قبل اشاره کردم به دو شخصیت، یکی حبیب الله افغانیان و دیگری فرخپور پارسا، و گفتم کسانی که اندیشه‌ای که حال و هوایی که اونها رو به مسلخ کشاند بی‌گناه و به مسلخ کسانی کشاند که در حقیقت زادگان همین اندیشه رقیه و سکینه و زینب و بقیه بودند، خمینی نماینده آنها بود. امروز پس از تجربه خمینی ما باید روشنتر و دقیقتر بیاندیشیم. قبل از اینکه من به بدنه اصلی بحث که آنالیز تهاجم به شاهزاده رضا پهلوی است بپردازم، لازم دانستم که مقداری همین هویت‌ها رو، هویت‌های به اصطلاح قلابی رو که حدود 600 سال آخوندها روش کار کردند، یه مقداری توضیح بدم. سمبل زنانه این هویت که
بارها هم تکرار میشه، حتی نیروی هایی که به صلاح مسلمان های انقلابی در روزگار ما، سازمان مجاهدین که سال هاست میگه که حدود 60 سال مبارزه کرده علیه شاه و شیخ به قول خودش، این سمبول ها عزیز و مورد احترام هست و تبلیغ میشه. زینبی که در کربلا شده سمبول زن انقلابی ایرانی، ولی باید از این زن انقلابی ایرانی، خودشون میگن انقلابی، پرسید چقدر از اون میدانید، او کی بود، چه کرد، زندگی او چگونه بود. میگن که خطبه خوانده در کاخ یزید و از مرجع قرآنی استفاده کرده. حالا باید رفت اسناد مختلف رو خوند، ولی وقتی ما اسناد رو میخونیم میبینیم که در حقیقت رگ و ریشه همه میرسه به اون خزینه‌ای که آخوندها اون رو سرشار کردند از چرندیات خودشون. گفته که پیروزی تو موقت، شرمندگیت جاودانه است. سوره آل عمران رو خونده که مثلا کافران گمان نکنند که مهلتی که ما به آنها میدهیم برایشان بهتر است، بلکه به آنها مهلت میدهیم تا به گناه و سرکشی خود بیفزایند و برایشان عذابی خار کننده خواهد بود. که خود این متناقضه، به چه دلیلی بهشون مهلت میدید؟ به چه دلیلی؟ مثل اینه که یک قاتلی، یک جنایتکاری توی یک شهری دست به جنایت بزنه، دولت مربوطه و پلیس بگه آقا جون فعلا به تو مهلت میدیم که خلاصه بیشتر آدم بکشی و جنایت بکنی تا ما بیشتر تو رو زندان بکنیم. یعنی اگر ما دقت بکنیم، اگر بخوانیم، اگر دقت بکنیم، میبینیم که تناقضات همه جا هست. بعد خطبه میخونه که آقا شما خار کردی خاندان محمد رو و زنان خودت رو در حفاظ نگه میداری و دختران محمد رو در خیابان ها میگردانی و چیزهایی که سال هاست ما شنیدیم، و ایشان از بزرگترین و بهترین عزاداران حسین ابن علی هستند، به دشت کربلا رفتند از این حرفا. ولی خب رفتن آقا جان، یزیدم کار بدی کرده، تو بهترین شکلش دارم میگم، ولی بعد از 15 قرن موقعی که ما هویت ملیمون رو او نمایندگی نمی کنه و این هویت در حقیقت سپر آهنی نیست که در دست آخونداست برای کشتار مردم ایران، و زینب های زمانه رو در خیابان ها می بینیم، چرا ما باید الگومون هنوز همون ها باشه؟ الگوی زنی که به قول شما انقلابی است، دنبال چی هستیم؟ چرا نمی آییم الگوهای واقعی رو دریابیم؟ حال میتونیم بریم ادامه کار رو ببینیم که در مثلا کشورهای مختلف مقبره های متعددی هست که به زینب نسبت داده شده، در مصر هست، در سوریه هست، و به این مزارها زینبیه گفته میشن، که خود تعدد این مزارها نشون دهنده این هست که این زینبی رو که آخوندها اومدند و خلاصه به قول معروف لانسه کردند، معرفی کردند، اون زینبی نیست که در واقعیت وجود داشته. و گاه حتی وقتی که اسناد رو میخونیم میگن در قرن ششم و هفتم مزاری که در دمشق واقع شده به نام مزار کلثوم بنت علی است و نه زینب، و سند وقفنامه طور دیگه است، صاحب مزار رو زینب بنت علی میگن، و خلاصه میان مسجد میسازن روی قبر رو، از این بحثا. ولی مسئله اصلی اینه که با ما، با سرنوشت ملت ما چه رابطه ای داره و در کجا ایستاده این سمبول ها، و چرا سمبول های ما با رژیمی که ظرف 4 روز 40-50 هزار ایرانی رو به رگبار مسلسل میبنده و میکشه از زن و مرد و پیر و جوان، باید یکی باشه.

وجود داشته و عده هم میگن تو همون ماجرای کربلا جان به جان آفرین خلاصه تسلیم کرد. این اگر ما جستجو بکنیم مجموعه سرگذشت این سه قدیس، قدیس شیعه، بانوی قدیس شیعه رو جز این چیزی نمیابیم، یعنی نشانی از انقلاب و انقلابیگری و اینها در زندگی اونها نیست جز ماجرای کربلا که آخوندها واقعا هوشیارانه تونستن اون رو به اوج برسانند و این میراث رسید که ما فراموش بکنیم در کنار به قول معروف قهرمانان خودمون اینها رو. حالا اگر ما بریم سراغ بقیه قدیسان باز هم خواهیم دید که ماجرا بیش از این هاست، یعنی اینا رو من گفتم بازم تاکید میکنم، به خاطر دشمنی نیست، به خاطر توهین نیست، به خاطر تحقیر نیست، به خاطر این هست که ما بدانیم که قدیسان ما کیانند و چرا ما در حالی که 40,000 نفر رو میکشن ایران در خطر جدی قرار داره و ما میخواییم بجنگیم، نیروهای سیاسی، نیروهایی که حتی گفتم من مقوله مذهب پیچیده تر از این هست، من قبول ندارم مسئله سیاسی رو، من آنچرا آخوند گفته یا پروردگار ساکتی رو که به هیچ چیز توجه نداره و ما فقط با دعا بکنیم برای من قابل قبول نیست، ولی در رابطه با دین مردم عادی و نه دینی که در حقیقت یک دین فاشیستی است، حالا دربارش صحبت خواهم کرد، تمام مختصات فاشیست رو آینی که خمینی به عنوان یک ایدئولوژی بر ایران حاکم کرد و قبل از اونم وجود داشت ولی حاکم نبود، این مختصات اون داره، برای همینه که باید قدیسان رو بشناسیم. حالا از سکینه و زینب و رقیه، این سه زن مظلومی که وقتی هم بگردیم چیزی پیدا نمی کنیم، عبور کنیم بریم به سراغ تاریخ طبری. سوال اینه که طبری نقل می کنه که امام دوم و سوم شیعیان در جنگ علیه ایرانیان در زمان خلیفه دوم شرکت داشتن و این خیلی بحث انگیزه. و عده میگن آقا تاریخ طبری قابل اطمینان نیست، عده میگن کاملا قابل اطمینان، یکی از بهترین تواریخی است که نوشته شده که در دوران فتح ایران در زمان عمر حسن و حسین در این جنگ شرکت داشتن. اگه ما بریم پاسخها رو بخوانیم که این قدیسان بزرگوار که اصلا گفتم کسایی که معتقدن تکون نمیخورن که اصلا نقد بکنن اینا، اینا در نور پیچیده شدن و در پولاد و باید نقطه اتکای حقه بازانی باشن که از اینها بخوان استفاده بکنن برای منکوب کردن خرد و عقل کسانی که پیروشون هستن. خب ادعی میگن آقا این در منابع شیعی وجود ندارد، ادعی میگویند که مثلا یحیی ابن معین، یحیی ابن زریس، علی ابن حسن حسنجانی با هی دو چشم درباره طبری میگویند او کذاب و جاهل است، ولی خود اینها تاکید میکنند، این بزرگان شیعه تئوریسین هایی که تاکید میکنند همه ریزه خور این خوانند، برای اینکه این معرکه رو اینا چاق کردند، تاریخ رو اینا کردند، ما نمیتونیم اینا رو رنگ بکنیم. و میگن که آره آنان اگر چی جزو مخالفان حکومت خلفای سگانه بودن، اما معنیش این نیست که امام علی و فرزندان و علاقمندان یا حوادث و رخدادها دور باشند و به قوانین شهروندی اسلامی بیقید و بند. راست میگن، منتها نباید اینجوری بگن، باید بگن آقا جان من

اولا که اینا مخالفان حکومت خلفای سگانه نبودند. شما میگید تاریخ اسلام رو که میخونیم، روابط جناب علی با عمر، با عثمان، با ابوبکر عالی بود، بسیار رفیقانه بود. آخوندهای شیعه برای اینکه این تشیع رو خلاصه مستقل بکنن، لانسه بکنن، پیش ببرن، اینا رو کردن دشمن. اگرم اختلافی بود، اختلاف ها سطحی بود. من در طول 30 سال گذشته تک تک اینها رو بررسی کردم. ببینید حتی با سه خلیفه که سهل است، با خلفای عباسی نیز امامان شیعه هیچ کدوم مخالفتی که برانداز باشه نداشتن، برای اینکه امپراتوری اسلامی برای اونها مهم بود. برای امام علی، برای فرزندان او اسلام مهمترین چیز بود. عین تفکری که خمینی داره، اسلام باید بماند. بنابراین معلومه در فتح ایران، در جنگ علیه ایران شرکت میکنند، حقم دارند که شرکت بکنند. در کدام گوشه جهان شما سراغ دارید که مثلا موقع روم حمله میکنه به یه قسمتی از ایران یا یک کشور دیگه، یا چین حمله میکنه یه جای دیگه رو بگیره، کسانی که حتی مخالف مثلا امپراتور وقت هستند شرکت نکنند تو، برای اینکه به نفعشونه. حالا نمونه های توجیهات دیگه آخوندی ما داریم که میگن آقا فرض کنید این خبر درسته، میتونه این حمله و همراهی حسنین جنبه فرهنگی داشته باشه. یعنی اینا اومدن همراه نیروهای سپاه اسلام که این نیروهای رزمنده ای رو که نیروهای تحت فرماندهی خلیفه دوم عمر ابن خطاب هستند، از تعرض، از خلاصه تجاوز به زن و بچه مردم و جان و مال مردم رو خلاصه نذارند که اینا متعرض باشند. یعنی یه تصور خیالی که اگر ذهن ما قدیس ببینیم اینها رو باور میکنیم، ولی اینطوری نیست. و اینکه آقا در کدام سند نوشتن که سربازان و نیروهای ایرانی به دست این دوست امام کشته شدن، برویم بخوانیم. ایران در خون کشیده شد. کتاب فتح شهرها رو، فتوح البلاد رو باید رفت خوند، کتاب المغازی رو باید خوند، آثار زنیکوب رو باید خوند، آثار دکتر خنجی رو باید خوند. دیگه این از پرده بیرون اومده. ما اگر از حصار تقدس به حصار تاریخ وارد شویم، به زمینه افقهای تاریخی، علی دیگر، حسن دیگر، حسین دیگر، سکینه و رقیه دیگری رو خواهیم دید که تاریخی است، واقعی است و آخوندی نیست. ولی متاسفانه این کار رو نکردیم و بازیچه دست آخوندهای شدیم که خوب میدونند همه چی رو، ولی میگن آقا در خلاصه منابع ما ثبت نشده. منابع شما کجاست؟ تا قرن 15 میلادی، یعنی حدود 700 سال بعد از ظهور محمد، منابع چه کسانی نوشتند؟ منابع دست قلم به دستان نویسندگان غیر شیعی بوده، چنان که شعر ما به دست شاعران غیر شیعی بود در ایران. سعدی ما شیعه نبود، سنی بود. عطار سنی بود، مولانا سنی بود، عین القدس سنی بود. بنابراین نمیشه نفی کرد حرفی رو خونه زدن که آقا جان چون که شعر مثلا سعدی رو یک سنی نوشته، شعرش به درد نمیخوره، یا عین القدس. تاریخ همینطوری است. بزرگترین کتابای تاریخ ما رو چه کسانی نوشتن در گذشته؟ ایرانیانی که سنی مذهب بودن. بنابراین باید نظر آخوندها رو به کناری گذاشت، چون آخوند رو ما تجربه کردیم. و یا این که مثلا که فقط اینا نظر مشورتی میدادند و فتوحات اسلام در زمان خلفا این چنین بود که خلاصه مشورت میکردن، فقط نه این چنین نبود.
در زمان خلفا به طور مطلق تمام فتوحات خلاصه مورد تایید کسانی است که بعدا شدن جزو امامان شیعه. و اگر هم به جای خلیفه دوم علی اون موقع خلیفه شده بود، باز هم این فتوحات انجام می گرفت، چنان که در زمان علی هم انجام گرفت. حال نمونه ها زیاده که چگونه برخورد می کردن. مثلا ابن جرعی می نویسد وقتی خلیفه دوم در طواف مشاهده کرد که دو نفر به زبان فارسی تکلم می کنند، بدان ها به عربی سخن بگویید که اگر کسی به دنبال زبان فارسی برود و آن را فرا بگیرد، مروت او از میان خواهد رفت و بنا به سنتی که خلیفه دوم ناده، عربان اجازه داشتند تا از عجمان زن بگیرند، اما بدان ها زن عرب نمی دادند. این برخورد واقعی. بعد در زمان امویان نیز این داستان ادامه پیدا کرد، بعد در زمان عباسیان ما رو داریم. تمام بحث این است که ما شخصیت ها رو واقعی بشناسیم، و اگر واقعی نشناسیم در همین دامی خواهیم افتاد که همچنان هویت خودمون رو نمیتوانیم درست درک بکنیم. حال از سکینه و حسن و حسین بگذاریم و برویم سراغ سمبل امامت در ایران، قدیس اعظم ما، امام علی، که روزگاری قدیس اعظم برای من هم بود دوره جوانی. در نگاهی که ما داریم غرق نور، غرق مهر الهی، با ستونهای از پولاد پیرامونش که کوچکترین نقدی نمیشه کرد، امام اول شیعیان، خلیفه چهارم برای همه مسلمانان، زندگی خانوادگی سادش، 20 همسر و کنیز و 34 فرزند داشت. تعداد زنان و کنیزان شناخته شده: فاطمه، لیلی، ام البنین، خوله، اسماء، صحبا، امامه، ام سعید، محیا و شماری کنیز که برخی صاحب فرزند شدند از حضرت مولا و برخی هم نشدند، ولی اسامی و تعداد ثبت شده و نیز فرزندان ثبت شده. 34 فرزند اسامیشون ثبت شده: حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، محسن، فاطمه. اینا از محسن، این 4-5 تا از فاطمه دختر پیامبرن. بعد عبیدالله ابن علی، ابو بکر ابن علی، فرزندان دیدی. ببینید علی فرزند خودش رو میذاره ابو بکر اسمش رو، یعنی تضادی با ابو بکر که پدرزن پیامبر هم بوده نداشتیم. ولی آخوند چیکار میکنه؟ اینها رو میپوشاند. از این زنان و فرزندان در نگاه آخوندها خبری نیست، یا اگر هست توجیه میکنند. همینطور ادامه پیدا میکنه: فرزندان لیلی، عباس، عثمان، جعفر، عبدالله از ام البنین، بعد محمد حنفیه از خوله، محمد اصغر، مادرش کنیز بوده اسمش معلوم نیست، یحیی، اون از اسما، عمر اسم فرزند علی، یکیشون عمره، و رقیه از صحبا، محمد اوسط از امامه، ام الحسین، رمله از ام سعید، ام یعلا از محیا، ام هانی، میمونه، زینب صغرا، رمله صغرا، ام کلثوم صغرا، فاطمه، امامه، خدیجه، ام کرام، ام سلم، ام جعفر، جمانه، نفیسه. مادران اینها تمام کنیز بودند که اسمشون ثبت نشده. این
خانواده این قدیس اعظم ماست. خب مولا طبیعتا روحی شاد داشته، کلی جنگ و کشتار و ادب کردن و کفار و مرتدین و مخالفان اسلام، ولی خانواده پر جمعیت اینچنین با 20 همسر و 36 فرزند ثبت شده که احتمالا بیشتر هم بودند، و نیز دوست داشتن سه خلیفه رو. اگر ما زندگی رو بررسی بکنیم، زندگی علی رو، خواهیم دید که اسم سه پسر خودش رو ابوبکر و عمر و عثمان میذاره که گویای نگاه مثبت اوست به خلفای سگانه، به این مزخرفات ملاها رو که قضیه فدک و در زدن به پهلوی فاطمه و قصب حق رهبری و اینها وجود نداشته تو اون زمان، نه قصبی وجود داشته، نه در زدن به پهلوی فاطمه و نه خلاصه قضیه فدک که گویا خلفا اون رو خوردن. و نیز مولا خوب علاقه زیادی برای سیهی به کنیزان داشت و بعد از فاطمه بارها و بارها با کنیزان ازدواج کرد یا با اونا زندگی کرد. این یکی از قدیسانی است که باید بشناسیم. مجموع اینها را اگه منصفانه بدون توهین و تحقیر ما بخوایم بررسی بکنیم، خواهیم دید که آنچه آخوند میگوید دروغ است و نیز به این نتیجه میرسیم که این هویتی که ما دنبالش هستیم با این هویت در تضاده و این هویت رو ما در طول تاریخ از دست دادیم و الان در یک جنگ عجیب، در جنگی که دو هویت مقابل هم ایستادند، الان شما زینب و رقیا و سکینه ها رو فارغ از اینکه اونها کی بودند یا جنایتی نکردند، در کدوم جبهه ما میبینیم؟ روسری رو در کدام جبهه میبینیم؟ کور کردن چشم دختران ایران زمین رو توسط چه کسانی میبینیم و به چه گناهی که نمیخواهند روسری داشته باشند؟ روسری زینب و سکینه و رقیه رو نمیخواهند داشته باشند. اینجاست که ماجرای سکینه و رقیه از یک دعوای ساده و مثلا توهین‌آمیز یا غیر توهین‌آمیز به یک صحنه واقعی راه میبره که ما باید این رو بفهمیم و اگه این رو بفهمیم خواهیم فهمید که دوره پهلوی از زمان رضاشاه تا پایان محمد رضاشاه این دو شهریار تلاششون این بود که ما رو به طرف در حد توان خودشون به طرف هویتی ببرند که ما رو مسموم کرده، به طرف هویت ایرانی، چیزی که الان بدون آنها ما داریم براش می جنگیم و داریم بهای بسیار هولناک و سنگینی می پردازیم براش. 9 میلیون ایرانی میگن، نمیدونم چقدر ولی این رقم رو من شنیدم، مهاجرت کردن، بزرگترین مهاجرت در تاریخ ایران در طول 3000 سال، بسا فراتر از مهاجرت آریایی ها به ایران و نیز مهاجرت فرار ایرانیان در دوره صفوی به هندوستان. به خاطر چی؟ به خاطر اندیشه کی و چه کسانی؟ چه کسانی بر ایران ما حاکمند؟ چه کسانی زن و دختر ایرانی رو کور میکنند، تجاوز میکنند، میکشند؟ با کدام ایدئولوژی؟ نگهبانان ایدئولوژی کی ها هستند؟ آیا بی بی رقیه و بی بی سکینه و بی بی زینب که شاهدیم که دوربر آرامشگاه زینب موسوم به آرامشگاه بود در سوریه، تفنگ به دستا، چگونه بی بی زینب و بی بی زینب میگویند که هر کس پاش اینجا بگذاره ما تک پارش میکنیم و شریعتی منادیگر زینب و سکینه و رقیه در همان جا آرمیده است. این نکته است که باید بهش اندیشید و بعد رفت به سراغ این که اینها
در شرایطی مهمه که ما شاهدیم پهلوی رو به فاشیزم متهم میکنند. تمام حملات الان از انواع و اقسام سازمان ها و گروه ها، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، در حقیقت با اسلحه این که پهلوی فاشیسم است و رضا پهلوی دنبال حکومت فاشیستی است، خلاصه مسلح شده تمام سلاح ها. ولی باید کمی ما خوبه که اصلا کلمه فاشیسم رو بشناسیم تا بدانیم که اینا چی دارن میگن، اصلا فاشیسم چیست، آیا یک ایدئولوژی است، یک شیوه رفتار سیاسی است، یک ساختار فکری است. و پهلوی به این سلاح مسلحه. این جالبه که هم از طرف آخوندها، حالا آخوندهای متفکر، آخوندهای بی سواد، آخوندهای به اصطلاح روشنفکر، و هم از طرف نیروهای بسیار نیروهای چپ و نیروهایی که دارن می جنگن با آخوندها، سلاحشون یکیه تو این زمینه. هر دو خطر فاشیسم پهلوی رو اعلام میکنن بدون اینکه دوره پهلوی رو اصلا منصفانه بهش نگاه بکنن. اگه این واژه رو دنبال بکنیم، این وقتی که ایران اشغال شد توسط متفقین، به طوری که آقای طاهری اشاره کرده، به ابتکار خانم آن همپتون وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در تهران و هماهنگ کننده تبلیغات متفقین، سر و کله این واژه پیدا شد و در نشریات به خصوص حزب توده، روزنامه های هوادار بریتانیا و دوستداران سمپات های آمریکا سر و کلهش پیدا شد. برچسب بسیار خوبی بود، زیرا با پرچم فاشیسم، ضد فاشیسم در حقیقت، جهان سرمایه‌داری و جهان کمونیسم اینجا همشانه شدن، یک دشمن مشترک پیدا کردن. الان هم در ایران کنونی ما علیه رضا پهلوی می‌بینیم که هم آخوندها، هم مذهبیون به اصطلاح انقلابی، مذهبیون میانه رو، بسیاری از ملیون و نیز شماری از نیروهای چپ با فاشیسم پهلوی همشانند. اون زمان واقعی بود، یعنی دشمن سرمایه داری، دشمن جهان کمونیست فاشیسم بود. ولی الان واژه فاشیسم رو اول باید فهمید که چیست. آیا می شود به رضا شاه، محمد رضا شاه و نیز شاهزاده رضا پهلوی چسبند یا نه؟ ولی استفادهش اینه، همه رو همگام کرده. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، تجزیه طلبان همینو میگن، نیروهای چپ همینو میگن، و الان دیگه دشمن کل ملت ایران از زاویه اونها خامنه ای نیست، پهلوی است. و بیش از اینکه اون رو مورد حمله قرار بدن، چون اون اصلا نیازی هم نداره دیگه، یک دولتی که به اصطلاح ظرف 4 روز 34,000 نفر میکشه و در سال نو در ظرف 3 ماه حدود 1000 و خورده نفر رو اعدام کرده، نیازی به تفسیر اون نیست. ولی پهلوی خطره، چون ممکنه رو بیاد. خب جنگ جهانی تموم شد، متفقین رفتن، ولی کلام راهگشای فاشیسم همچنان پرچمش برافراشته ماند برای حمله به هر آن کس که نفس میکشه. حزب توده از این خیلی خوب استفاده کرد و
برای حمله به کسانی که مخالفش بودن. حتی دکتر مصدق را از آنجایی که برخی از هوادارانش میگفتن پیشوای ماست میگفتن فاشیسته، قوام السلطنه رو میگفتن فاشیسته، چون از شوروی اطاعت نمیکرد و معتقد بود که باید از آمریکا ما متحدی بجوییم. زاهدی رو میگفتن فاشیست بود چون در حمله متفقین انگلیسی همون رو اسیر کرده بودند تا بگن هوادار آلمانی ها بوده و دوران تبعیدش رو بره فلسطین. حتی کاشانی رو به خاطر اینکه دشمن به سراغ انگلستان بود گفتن سمپات آلمان نازیه، گفتن فاشیست. خب نمیخوام توجیه بکنم که این آدم های خوب یا بدی بودن، ولی مسئله اینه که این واژه یک سلاحی شد، یک پتکی شد که بر مغز همه بکوبند. و در دوران ما حدود 30-40 سال از اون روزگار گذشته، خلاصه بهترین برچسب برای اینکه بگویند آقا جان پهلوی فاشیست بود و رضا پهلوی فاشیست است. ولی فاشیست رو تعریف نمی کنند. فاشیست چیست؟ ایدئولوژی است، مسلک، ساختار فکری درستی داره. دیسیپلین فاشیستی چیست؟ منطق فاشیستا چیست؟ و بقیه چیزها. و وقتی که ما قضیه رو واردش بشیم میبینیم که بنیانگذارش موسولینی بود. گفت ایتالیا یک امپراتوری تمدن ساز بوده در روم باستان، باید در صف اول بشریت قرار گیرد، مثل لژیونرهایی که پیش قراول بودند و اون سمبول مشعل و تبر سمبول اونها بود. در داخل ایتالیا طبقه کارگر باید نقش پیش قراول داشته باشه. پهلوی، نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه هرگز معتقد، با اینکه معتقد بودن ایران کشور بزرگی است و یک امپراتوری عظیم، ولی نمیخواستند جهان رو مخور خودشون بکنند. و بسیاری چیزها رو تو این زمینه به کار گرفتند، کسانی که واقعا فاشیست بودند. هیتلر در آلمان، فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتغال، پرون در آرژانتین، اینا کسانی هستند که اون موقع ها میتونستیم بگوییم که در زیر سایه فاشیسم نفس میکشند. جنبش آپارتاید در آفریقای جنوبی، سازمان جوانان بهارات در هند، گروه خورشید تابان در ژاپن، اینا گرایشات فاشیستی داشتن. در ایران حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران، سومکا، در حقیقت یک کپی بود از کاریکاتوری در حقیقت حزب نازی آلمان. و در جای دیگه هم نیز وجود داشت. نخستین و مهمترین چیزی که در فاشیسم وجود داره تمامیت خواهی یا توتالیتاریسم است. میخواد جامعه رو یک نظم بش بده، یک وحدت یکسان، در حقیقت یک امت واحد. و ما این رو اگر که تحقیق بکنیم در پهلوی نمیبینیم، حداقل در دوره کنونی، در دوره که شاهزاده رضا پهلوی به روشنی داره صحبت میکنه که احزاب مختلف باید بیان، افکار مختلف باید بیان. اگر که دقت میکردیم بهترین شعار فاشیستی حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله است. یعنی خیلی راحت این شعار در به سر در یک جمله یک شعار فاشیستی بسیار نیرومند رو ما شاهدیم، ولی بهش توجهی نمی شود متاسفانه. روی این شعار میشه
صحبت کرد، کارکرداشم دید و سوال کرد که به چه دلیلی حضرات نمی روند روی این که به خصوص در شرایط کنونی که شعار فاشیستی واقعی شعار دولت واحد ملت واحد نیست، که همه کشورهای جهان من جمله آلمان، من جمله فرانسه، من جمله ایتالیا این رو از سر گذروندن و ما در ایران قبل از اینکه حتی خمینی وارد بشود شاهد این شعار فاشیستی بسیار نیرومند بودیم. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، پهلوی نبود، خمینی بود. شما نگاه بکنید انتخابات مثلا از همون زمانی که آلمان سر کله فاشیسم رو در آلمان پیدا شد میگفتن انتخابات یک بار و برای همیشه صورت میگیره. این گفته گوبلز هست، تبلیغاتچی هیتلر. پیروزی حزب نازی در انتخابات پارلمانی 1932 انتخابی بود که ملت آلمان به قول اونها برای 1000 سال آینده انجام داد. شما نگاه بکنید، مقایسهش بکنید فاشیسم رو با رفراندوم خمینی به عنوان انتخاب امت اسلام تا ظهور حضرت مهدی، کدومش فاشیستی؟ پهلوی یا خمینی؟ چرا آقای پهلوی چسبیدیم الان؟ یکی دیگر مهمترین شروط فاشیسم مخالفتمون با آزادی دین و مذهبه. مخالفت گاه با شکل این که دولت دین یکی هستند، یه نمونه عالیش باز جمهوری اسلامی است، یک رژیم فاشیستی که هم در کشتار هم در اصولش میبینیم. شما رژیم فرانکو رو ببینید، رژیم سالازار رو ببینید، کنترل کلیسای کاتولیک و در نظام های فاشیستی این رژیم خمینی، هر خانش غیر مجازی از مذهب شرک است، ارتداد، زندقه است، ابداع است، التقاط. شما نگاه کنید هر روز صبح خبر اعدام باهیان رو ما داریم در طول سالها، خبر سرکوب زرتشتیان رو ما داریم، از مجلس بیرونشون میکنن، ولی سرنیزها متوجه کیست؟ متوجه شاهزاده رضا پهلوی. این بحث مفصله، من در برنامه باید بیشتر صحبت خواهم کرد و دقیقتر که مشکل چیست. یه مقدار ممکنه بحث سخت باشه، حتی گاهی خسته کننده باشه، ولی مهمه که ما این رو بفهمیم که چرا تمام سرنیزها، تمام تیغها به جایی که متوجه خطر اصلی و فاشیسم اصلی حاکم بر ایران باشه متوجه کسی است که فاشیست نیست و نیز کسانی که قبل از او پهلوی بودند، رضا شاه و محمد رضا شاه، و هرگز فاشیست نبودند، ایران ساز بودند، ایران رو رسوندند به یک اوج بسیار زیبا. و من توضیح دادم قبل در جنبش ها و خیزش ها که تا سال 1327 تا جایی که یادمه حدود 45 حزب و 450 روزنامه در ایران برپا بود تا موقعی که محمد رضا شاه ترور شد و عکس العمل نشون داد. باید اینا رو درست فهمید و فهمید که چرا، اون وقت میرسیم به این که چرا تیغ‌ها و سرنیزها متوجه پهلوی است و خطر کجاست، اونم در شرایط بسیار بسیار خطیر ایران. خواهیم فهمید و خطاب بینان خواهیم گفت. صد بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم. باید دانست. سخن بسیار است، میگذارم برای برنامه بعد و تا درودی دیگر، بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامیم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من یه خطای کوچک باز گفتم، خطا دو جوره، خطای اپیستمولوژیک، معرفت شناسی که قابل اصلاح نیست. گفت نحوی کل عمرت بر فناست زان که کشتی غرق گرداب بلاست. اون اپیستمولوژی که مثل اینکه کسی اصرار کنه که همه میبینیم خورشید دور زمین میگرده، ما نمیدونیم که زمین دور خودش و دور خورشید میگرده، ما فکر میکنیم خورشید دوره. این خطای اپیستمولوژی. خطای عادی اینه که نام کسی رو، تاریخ کسی رو آدم عوضی بگه یا خطا بگه. گفتم خانم فرخرو بارسا میخواست زبانکشی ادامه یابد. در مورد دادستد زبانها به خصوص زبان فارسی باید مواظب بیمارانی همانند حداد عادل که باید اون رو آهنگر دادگر گفت بود، همچنان که انسانهای مختلف به فلات ایران آمده و اینجا ساکن شده، آبادانی کرده و از آن دفاع پرداختن، همه اونها به این دلیل ایرانی هستند. لغاتی که چنین مردمی در زبان مادری خود که زبان مادر مادرشونه، هیچ تقصیری هم ندارن که این زبان، بعضی از این زبان هم از فارسی توانمندترن. عربی از نظر فلسفی و غیره 70% فرهنگ معین عربی است. لغات فقهی، فلسفی قدیم، علمی قدیم، ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، الاخر، جزر، نمیدونم غیره. و عرض خدمتتون حقوقی و لغات آشپزی و نظامی هم ترکیست. پرچم و توپ و تفنگ و قنداق و گلنگدن و الاخ طبیعیه، بشقاب و قاشق و الاخ. چنگال هم ترکی از فارسی گرفت. خیلی خوب، این بدوستان این زبان غنی میشه. اینو به کسروی بیاریم بیماری میشه. حداد عادل بیماریه و باعث فقر زبان فارسی میشه. راسیسم اصلا به زبان نباید مربوط کرد. انگلیسی قدرتش بر اینه که از همه زبان ها میگیره. الانم یوت میگن در فرانسه، در ترکی گرفت، خیلی هم خوب. ما هم از تلفن و تلگراف از اینا گرفت، چه اشکال داره؟ ما اون لغات هم در معنایی به کار میبریم، با تلفظی به کار میبریم که نه ترک اونو میگه در فارسی، نه عرب اونو میگه. ترک هم همینطور هر لغتی رو میگیره منطبق میکنه با هارمونی صوتی زبان ترکی. ترک تلفن نمیگه، ای با او نمیاد، تلفن میگه. رضا نمیتونه بگه، ای با آ نمیاد، یا ریزا میگه یا ایرزا میگه. هارمونی زبان ترکی رو نمیتونیم به خاطر تلفظ درستش به هم بشکنیم. محمد تغییر نمیکنه. چرا؟ برای اینکه هر دوش عیه. حسن تغییر نمیکنه، اما حسین حسین میشه با هارمونی صوتیش که عرب او نداره بگه. الی آخر فارسی هم همین کار انجام میده. ما مثلا کثیف رو عرب به معنای تکاسف به کار میبریم، ما به معنای آلوده به کار میبریم در فارسی، در ترکی هم از فارسی گرفته شده همینجور. چه اشکالی داره قشون، قاشق، قایق، اتاق، اونجایی که میشینید، پلو، چلو، کباب، چه اشکالی اینا ترکیه، پرچم، قنداق. بله دوستی فرهنگ ما این رو داد به کامپیوتر، حرف به حرفم به من دارم، ولی کلن 70% عربیه، 24.5% ارفاقم برای فارسی کرده. میگم چرا، چجوری فارسیه، 5% ترکیه، 0.5% هم لغات نه فارسی نه عربی نه ترکیه، تلگراف و تلفن و غیره. ارفاقم این بوده که لغات مرکب را هم فارسی حساب کرده، برای اونم باید یه چیز دیگه ای می دادن. مثلا ممنون بودن، تشکر کردن، اینا هم فارسی حساب شده. زنده یاد علامه قزوینی به دایی من جعفر سلطان خدایی که باش رفیق بود، با ده خودم رفیق بودم، اونجور بخشی های مربوط به آذربایجان رو دایی من نوشته در لغتنامه ده خدا. مثلا حجت الاسلام نیه رو نگاه کنی، حجت الاسلام رو نگاه کنی. من به دایی میگفت که هر کی ادعای ادیب بودن در زبان فارسی کرد، دیده عربی نمیدونه، بدون شارلاتانه. حافظ، سعدی، الاخر، نظم فردوسی شعر نیست، خودشم به نظم در آورده. اون احساسی که شاعر حافظ مثلا قوی ترین در گفتن داشته، اون به خواننده منتقل بشه. بذار تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد، چیزی نظم دیگه. عرب 400 سال قبل از محمد شعر رو کشف کرد، شعر رو از نظم جدا کرد. وزن و قافیه‌ای که روح شعری نداشته باشه، احساس مشابه شاعر رو در خواننده منتقل نکنه، شعر نیست. زنده یاد تقی‌زاده که خودش بانی این به اصطلاح چیز در آلمان بوده، بعد پشیمون شده، در انتقاد یا نقد کسروی اینو در سخنرانی من شنیدم، بعدم در مجله چاپ شد. شعر سعدی رو فارسیزه کردن. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. الاخر گلی بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی کم مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد و من یعنی من همان خاکم کرد. اونو دو بیتشو تغیزاده فقط نقل کرده. گلی خوشبوی در گرمابه روزی رسید از دست برجسته به دستم، بدو گفتم که مشکی یا سپنتو که از بوی گل آویز تو مستم. تایزاده بلافاصله میبره حرفو، میگه از یه حالتون به هم خورد عذر میخواهم. زندی هم من دیگه اونا رو نمیخونم، دارم. در فرانسه یه ایران شناسی بود، اینجور آدم ها رو میآورد مسخره کردن. بله از پیروان کسروی بود و اونم اشعار حافظ و خیام رو به فارسی سره تر چیز کرده که واقعا آدم بخونه حالش به هم میخوره. دوستی از من خواست تا توضیح بیشتری بدهم چگونه در تاریخ دنیا ایلام استثنایی برگایده است. تحول و تکامل بشریت وابسته به میزان تولید حرارت بود. غارنشینی کم، روستانشینی کمی بیشتر، به مس میرسه، در شهرنشینی پیشرفته به آهن میرسه و الان در اون سوئیس که به اصطلاح مولکول رو میشکنن و به انرژی تبدیل میکنن، به چند صد هزار درجه ممکنه برسه در خورشید و میلیون ها درجه بالاها، خورشیدهای بزرگ. چنان که گفتم بشریت از این مراحل گذشت. اول کمون اولیه است، غارنشینی. اسطوره ها مربوط به غارنشینی هست. از پیدایش انسان 6 میلیون یا 7 میلیون سال پیش تا 12 هزار سال پیش که هم مادر تباری بوده طبعا و دنیا رو با اساطیر توضیح میداد و بیش از چوب سوخته نمیتونه سرارت تولید کنه، از طبیعت هم میخورد مثل حیوانات. در روستانشین که از 12 هزار سال پیش در همین خاورمیانه شروع شد، گویا اول آنادولی و بخش غربی دریاچه ارومیه، آذربایجان غربی و بعد به عراق کنونی الاخر و در ایران تپه سراب و تپه آسیاب در استان کرمانشاه 11 هزار سال عمر داره، یکی هم 10 هزار سال. تپه سراب 11، اون تپه آسیاب در نزدیک کرمانشاه هست. از چیزای سوخته کربن 14 اندازه گرفته. انسان از تولید کشاورزی و دامی خود میخورد، باز مادر تبار بود، اسطوره های روستایی رو ساخت و عرفان و حیرت رو برای اون افسود. در 7 تا 6 هزار سال پیش بشریت وارد شهرنشینی شد و تمدن مداوم در جنوب عراق کنار دجله در سومر آغاز گردید. شهر اور و شهر اوروک 4 دهکده رو در شوش به هم چسبوند و تمدن مداوم را در ایران هم در خوزستان ایلام ایجاد کرد. صفحه 105 و 315 در تاریکی هزارها. اما ایلام مبدل به استثنایی بر قاعده بشری شد. چرا؟ البته بعد از این ادیان قومی بودن، الان هم یهودیت، البته قبل از مسیحیت قومی نبوده به این صورت، سیاه پوستش از زرد پوستش از الاخر، و ترک اکثریتشون خزران بعد از مسیحیت البته ترک شدن به دلیل رقابتی که مسیحیت و اسلام اموی با هم داشتن، نخواستن در این جنگ درگیر بشن، یهودی شدن، یهودیان خزر. و به قول آرتور کسلر کتاب خزران یا قوم 13 هم، یهودیان 12 قوم هست، این قوم 13 همه، میگه 90% یهودیان دنیا تبار خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای سفید آفتاب ندیده، ریشهای قرمز یا موهای زرد. الان هم قرن 20 $100 کسی بده از آقای ناتانیاهو گرفته تا بقیه، میتونن روشن کنن که ژناشون به کجا تعلق داره. بله، خوشبختانه از سال 2000 کد ژنتیکی انسان باز شده. جنگ در عهد سنت قبل از رنسانس علمی یعنی و صنعتی که عصر مدرنه، از عهده مرد برمی اومد و همین باعث شد که حکومت‌ها را مردان به دست گرفتن. جز استثنایی که باز در جامعه شناسی و تاریخ دلیل قاعده است، بشریت از مادر تباری به پدر تباری و مرد سالاری در همه جا عبور کرد. اما در ایلام با وجود این که حکومت این استثناء اینه، مردان سلطنت را به صورت غالب مادر تباری باقی ماندند، به صورت غالب به عهده گرفتند، به صورت کلی مادر تبار باقی ماندند. به این سبب مادر تبار بودن پادشاهان ایلام از 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد یعنی 2560 سال از کوروش بیشتر عمرشه تا امروز. ارثی نبود. هر پادشاه از پوزور این شوشیناک یا کوتیک این شوشیناک به ایلامی که 2100 قبل از میلاد به قول دکتر شهمیرزادی اولین دولت فدرال جهان را از اتحاد 60 دولت در ایران درست کرد، نشر دانشگاه بزنید ایلام نخستین دولت فدرال جهان میاد، میتونید دانلودش کنید. بله، به دلیل مادر تباری پسرانش نمیتونستن شاه بشن، پسران مال خانمش بود مثل دخترانش و جانشین او نمیشدن، خواهرزاده رو گروگان میگرفتن. در سلطنت غیر موروثی ایلام استثناء به این معنیه، دو ولیعهد از خاندان مادری وجود داشت، اولی با نام ولیعهد ایلام و دومی به نام ولیعهد شوش، که اولی رو مجلس ایلام درست میکرد، این ارثش رسیده در اشکانی شده مهستان، و مجلس شوش هم ولیعهد دوم از خانواده مادری شاه انتخاب میکرد که کهستان اشکانی یادگار اونه، تاریخی اونه. ایران اغلب چیزاش از ایلام گرفته شده، همین روحانیت هم گفتم، پاشیشوگال یعنی آیت الله العظما، لاما یا لاماسو یعنی حجت الاسلام ها، شاتین یعنی مرثیه خان. مقاله ای هم دارم، روحانیت با جامعه و لباسی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر، عمامه و ردا ایلامیه، پشت این شوشیناک وایستاده به حالت کنوت، یه بارم نشون دادم. با مرگ هر شاه، اگر ولیعهد دو ولیعهد لیاقت نشون داده بودن برای مجلس ایلام، ولیعهد ایلام به شاهنشاه و ولیعهد شوش به ولیعهد ایلام میرسید و یک نفر آدم لایق از خانواده مادر شاه سابق که مرده به ولیعهد شوش انتخاب میشد. این استثناء قابل افتخار دلیل قاعده است. چرا قابل افتخار؟ من میگم علامت تمدن دو چیزه، احترام به زن، احترام به کودک آینده است. این در کتاب در تاریکی هزارهای اسکندری که اونم قابل دانلود کردنه، در ایران هم متعدد چاپ شده، در تلویزیون میهن هم همه رو بازخوانی کردم وجود داره. چنان که هفته قبل گفتم، بعد از ایلام شاهنشاه یا پادشاهان کشور ما خان نظامی ایل حاکم بودند، از هخامنشی بخصوص به بعد. مات هم همینطوره، جز چهار استثناء. قبل از اسلام پادشاهی ساسانیان که کودتا بود در اشکانیان، و سه پادشاهی غزنوی و صفوی و پهلوی. در تاریخ 5200 ساله ایران، نه 2500 ساله و غیره، سه نوع حکومت داشتیم به ترتیب: اول هرکشاهی یا ملوک و توایفی یا خانخانی. از آغاز شهرنشینی ایلام تا 2100 قبل از میلاد، از 5000 قبل از میلاد دهنشینی شروع میشه و 3200

توضیح دادم، اونجا نوشته که 60 دولت شهر رو متحد کردم، من اولین شاهنشاه چهارسوی عالمم. اونا ملوک و طوایفی بودن، آخرینش بعد از کشته شدن نادر تا ظهور آقا محمد خان دوره زندگی آذربایجان، اونم چیز مستقل، فرزندان نادر در خراسان، غیره غیره. بله، دوم شاهنشاهی فدرال سنتی به سبب خطر همسایگان در بین النهرین یعنی سومر و اکد، حضور ایلامی اون 60 دولت شهر رو که با هم متحد کرد، تو اون کتیبهش نوشته که از همه گروگان گرفتم، جنگ داخلی رو که محصول رو برمی داشت میرفت که اونو به چاپ جنگ فصلی دائمی و نیمه دائمی شده بود موقوف کردم، گفتم فقط با بیرون می جنگیم. اونو که فدرالیزم به های یکی از به اصطلاح سلطنت طلبان خیلی قدیمی گفتم که گفت فدرالیزم باعث داریوش همایون، گفتم آقای داریوش همایون فدرالیزم ایجاد وحدت برای دفاع بوده نه اینکه تجزیه. یوگسلاوی هم انحصار طلبی میلوسوویچ که گفت من دیگه ریاست جمهوری را از دست نمیدم، اکثریتیم یعنی دیکتاتوریم، که پادشاه که رئیس جمهور چیز اون جانشین مارشال تیتو گفت یوگسلاوی رو تجزیهش کردی. بله، به هر حال و این چیز بدون وجود شاه که شاهنشاه معنی نمیده، شاههای متعدد باید باشن. و مقاله آقای بسیار باستانشناس زبده‌ای بود از شهمیرزاد مازندران که زبان خاصی هم دارن غیر از زبان فارسی که رابطه طولانی ترین و با عظمت ترین دوران تاریخ ایران شاهنشاهیه. ایلام 1460 سال، 2100 تا 640. هخامنشی شاهنشاه هم دیگه است، 23 تا ساتراپه، 559 330 229 سال. اشکانی 282 قبل از میلاد، 224 میلادی، 506 سال. سلجوقی 1296 1037 تاجگذاری طغرل تا 1296 که مسعود دوم سلجوقی، نیای مادری عثمان یکم که امپراتوری عثمانی از اون شروع میشه. جمعاً 2454 سال طول کشیده حکومت فدرال سنتی در ایران. سه پادشاه تنها یک پادشاه در کشور وجود دارد. ساسانیان و بعد از سلجوقیان تا انقراض سلطنت در ایران 1357 که تقریبا 900 سال بوده است. بله، 642 تا 224 تا 642 میشه 418 سال ساسانیان حکومت کردند. بقیه را هم جمع کردم شد 1102 سال. بله، اگر 200 سال ملوک و طوایفی را هم کم کنیم از این دوره حدود 900 سال میشه که گفتم. پادشاهی ها بیلان خوبی در دفاع از ایران نداشتند. ساسانیان در نهاوند یعنی داخل ایران با 120 هزار گشون از 30 هزار عرب از نظر تسلیحات به قول درست فردوسی برهنه سپاه بود، برهنه سپاه شکست خورد. خوارزمشاهی ها با داشتن سه برابر لشکر مغول از چنگیز خان شکست خورد. محمد خوارزمشاه صفویه با 150 هزار قشون تسلیم 22 هزار ایل قلجایی افغان در پایتختش اصفهان

شد و نادرشاه وقتی با اشرف افغان میزنگید میبینه یه نفر شمشیر رو که میزنه از زین در میاد بیرون، میاد میرسه میگه چه کاری؟ میگه آهنگرم. کجایی هستی؟ میگه اصفهانی. میگه اصفهان رو که افغانا میگرفتن تو کدوم گور بودی؟ میگه اون وقت تو نبودی. جامعه متاسفانه اینجوریه دیگه، گله‌ایه. پهلوی را هم همه میدانی، رضا شاه در اسارت انگلیس، یعنی نمیتونست، فکر میکرد قویه ولی نمیتونست بین انگلیس و روسیه مقاومت کنه. آفریقای جنوبی محمد رضا شاه هم به سبب نارضایت اکثریت با داشتن پنجمین ارتش زمان خودش در آوارگی افتاد و انور سادات با شرافت او را پذیرفت و خود نیز به سبب این نافرمانی قربانی توطئه کارتر شد. اینو من این بخشو خواستم، توضیحی بود چون از من خواسته شده بود توضیح دادم و البته اخبار زیادی هست در سازمان ملل متحد. بله، گزارش تازه دفتر حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر رفتار اسرائیل در غزه را در مرکز اتهام سنگین حقوق قرار داد. نقض آشکار حقوق بین الملل و جنایت جنگی گرفته تا ضرورت جلوگیری فوری از اعمال نسل‌کشی. این گزارش، این در رادیو بین المللی فرانسه اومده. این گزارش رویداد غزه و کرانه باختری از 7 اکتبر 2023 تا می 2025 را بررسی کرده، همزمان نشانه های از پاکسازی قومی را نیز محکوم نموده است. اینم اون چیزه. و یه نقطه، یه دوستی پیش از من یه سخنرانی کرد، خواستم یک توضیحی به ایشون بدم. از نظر من ببینید، ادیان رو که دوره تاریخشون گذشته، ادیان قومی خیلی وقت گذشته. چرا؟ ادیان قومی مال یه قومه، در حالی که ادیان اعتقادی مترقی تر از اونها، یعنی بودایی و مسیحیت و میترائیزم و مسیحیت و معنویات و اسلام. یهودیت هم یه زمان اعتقادی بوده، قومی شده دوباره. اول هم قومی بوده بنا به تورات. واقعیت اینه، ببینید، انسان بعد از دین رسید به فلسفه در داخل دین، یعنی با استدلال و عقلانیت. در هند، چین، یونان خیلی قوی، البته دینم بود، سقراط رو به دلیل بیدین کردن جوانان به محاکمه دوتا کفش دوست کشوندن، کشتن. و اسلام و اروپای بعد از رنسانس که فلسفه مدرنه، همه اینا هم به خصوص چهار تاشون، چین و زیاد نمیدونم، دو تاشو شناختم، سه مکتب ایدالیست ماتریالیست شکاش داشتن، عقلی و استدلالی صحبت میکنه نه آیات خدا نشون بده، یعنی پیرو و آخوند نیست، فیلسوفه. در این ادیان هم فلاسفه ظهور کردن و میکنند. بعد بشریت از نیوتن به بعد که جبرانالیز کشف شد رسید به عصر علم و حقوق بشر، به قول برتران راسل که دو باله. اگر علم بدون عشق به انسان باشه، جهنم علمی رو ایجاد میکنه. بسیار درست گفته راسل. من دیگه سوالاتمو هیچ وقت از نه فلاسفه میپرسم نه از ادیان میپرسم و نه عرفان میپرسم، نه هم از اسطوره، راهنامه.
دنیا چجوره، بیگ بنگ، این ببینیم چیه، به کجا میره نمیدونیم. سه تا احتماله، دوباره بیگ بنگ میشه، دوباره به سمت گسترش و سردی میره الاخر. بنابراین خدایی هم وجود نداره تا دعوای خدایان، نه خدای تو درست نیست، مال من درسته، پیغمبر تو درست نیست. اصلا خندداره، وحشتناکه، عقبگرد وحشتناکیه از نظر مدرنیزم انسانیت. منم استفاده کردم، آقای کیوان یحیی ابن یوهان، یهودی ستیزی، فصل مشترک انقلابیون 57، به روایت نه در اونجا چپ هم وجود داشت که اصلا یهودی ستیز نبود، از جمله اون آقای ایرج اسکندری رو که من به خاطر کتاب تاریکی ازاره ها شناختم. یک دوست یهودی داشت، اونم عضو حزب توده بود، همراهش برد گردش، اومد به منم گفتش که دیدم که آخر عمرشه، گفتم چیز نکن، نسکل نمونه براش، برد جنوب فرانسه. همه جا انسان ها از من بپرسن دو تا دانشمنده نمونه انسانیت رو نشون بده، دو تا یهودی رو نشون میدم که مجسمه اونا رو باید ساخت. پدر بمب اتمی اوپنهایمر و پدر بمب هیدروژنی روسیه ساخاروف. چرا؟ اوپنهایمر مانع ساختن بمب هیدروژنی، به قضیه کتاب قضیه رابرت اوپنهایمر رو بخونید، به اعتراف پدر بمب هیدروژنی تلر مانع اون شد. بعد پرسیدن در دادگاه چرا؟ چون مشاور کاخ سفید بود. گفت بشریت از نظر عقلی و انسانی رشد کافی نکرده. گفتم منظورتون از بشریت؟ گفت دولت آمریکا را میکرد. مادام العمر محروم از دسترسی به اسناد علمی آمریکا کردند. ساخاروف چه کار کرد؟ کمونیست ها اون موقع بمب هیدروژنی، یه بمب اتم منفجر میشد، انرژی رو به ترکیب هیدروژن ها میداد. افسران سربازان روسی رو هم اونجا گذاشته بودن، کلاهاشون رو برداشتن، با اسباب وایستاده بودن. گفت اونا را چرا آوردید؟ اگه محکومین به مرگ را می آوردید باز اعتراض میکردن. اونا مشاور کاخ کرملین شده بود، اون با انسان با شرف، انسانیت و مقدم بر همه چی میگیره. به این دلیل گفتم اونا همه 6 ماه بعد مردن. یکی از اون مارشال گفتش که در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دانشمند مثل کارگر فکر، گفت من انسانم، تبعید شد زمان گورباچوف آزادش کردم. خواستم بگم که اصلا هم به قول معروف، ولی سخنان نادرستن. نمیتوان به اعتبار گذشته جنایات امروز رو روپوشونی کرد. به اون اعتراض کنید، اونا هم انجام شده، هیچ تردید نداره. من یک کتابچه نوشتم، انسان 12 تا هویت داره، یه دونه هویت نداره. در بعضی ممالک بیشتره، ما نداریم. در هندوستان کاستم هست. در ایران بین 10 تا 12 تا هویت وجود داره. ولی باید هویت انسانی رو مقدم بر همه گرفت. من اون کتابو به این جمله مونتسکیو ختم کردم: اگر فرمان روایم از من، آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده، مصلحتی را بخواهد که باعث زوال مردمان دیگر شود، من اون مصلحت را به فرمان روایم نخواهم داد، زیرا من نخست
به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. اگر باش داشتن 10 تا هویت 12 هویت، بعضی ها مثلا هویت عرفانی دارم، همه ندارن، هویت حزبی داشتن، بعضی ها ندارن، الاخر بله، هویت انسانی را مقدم بر آنها نگیریم، به جنایتکار و دشمن بشریت مبدل ما میکنن اون هویت ها، دینیش، نژادیش، تباریش، الاخر الاخر. برشمردن ستم های تاریخی نباید بر لاپوشانی جنایت های معاصر و کنونی به اصطلاح روکش باشه که هنوزم ادامه داره. ستمگری هم کرده اید بنا به ادعای دینی، البته که ادعای خیالی تورات. جشن پوریم، قتل عام ایرانیان زمان خشایارشاه، من دقیق خوندم تورات و انجیل و گاتها و قرآن را هم در همین که تلویزیون میهن نقد کردم به عنوان انسان خدا نشناس و انسان. بله، کتاب استر باب 8 سفر گفت اون دوست عزیز که چیزه، بله، باب 8 شماره های 11 تا 17 و باب 9 1 تا 18 هشدار هامان و ایرانیان دیگر. خیالی هم واقعی نیستم ولی خود یهودیات فکر میکنم واقعی هم. یوشع قتل عام کرده، کتاب یوشع بعد از 5 سفر تورات، ممنون اون دوست عزیز. کتاب اول ساموئل اونم همینجور هست، از کشتار داوود و غیره هم اسم میبره. و جالب اینه که آقای رضا پهلوی هم بیان که به موضوعش توجه کند آن رو تبریک گفته و عید پوریم رو یا فوریم در این تورات عادی می نویسه که همون با استر باب 9 شماره 28. ما از عصر دین عزیزان گذشته ایم. کشور دینی ننگه. این رو من از یک اسرائیلی با شرف که با نوول ابزرواتور مصاحبه کرده بود در تل‌آویو خوندم. و اینجا کشور اسرائیل همه شهروندانشه یا فقط مال یهودی هست؟ این ارمنستان، هرچه آذربایجانی بود ریختم بیرون. هنوز در آذربایجان خوشبختانه ارمنی ها هستن، در جمهوری آذربایجان میگه. یه ارمنی هم خودش از طبقه 8 انداخت پایین، گفت خجالت میکشم به روی عزیزان نگاه کنم. که یه آذربایجانی در یه کنفرانس گفت ارمنی سیاهشم بده سفیدشم بده، گفتم که اون ارمنی به نظر چیه؟ بعد عذرخواهی کرد، گفت من گرمم شده بود و این حرف رو زدم. در هر حال همه جا انسانهای شریف وجود دارن و شقی هم وجود دارن. ما در عصر علم و انسانیت هستیم، حقوق بشر. هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین تباری و خیالی خود. انسان از سال 2000 معلوم شده یه اسپس نژاد نیست، اصلا نژاد سفید و سیاه وجود نداره و سرخ و زرد، تا اینکه برسه به در سفید نژاد سامی، نژاد آریایی، از این جفنگیات هیتلری. بله، هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین و تبار خیالی خود همچون قوم برتر چسبیده و دموکراسی یعنی آزادی و برابری در معنای لغو هر نوع تبعیض را لکه‌دار کردند. با پانژرمنیزم اول همون از اونجا شروع شد، دنبالش نازیسم، پانترکیزم تقلید از پانژرمنیزم که به وسیله آتاتورک ملغا شد،
سخنرانی کرد که پان اسلامیزم را انداختیم، دنیا را علیه خودمون کردیم، پان جرمنیزم را انداختیم، دنیا را علیه، پان ترکیزم را انداختیم، دنیا را، ما ملی ناسیونالیزم ترک هستیم، ترکیه هست اینجا تموم. در ارمنستان و در اسرائیل متاسفانه باعث شدن در این کشورهای پیشرفته دموکرات هولوکاست رو کسی انکار کنه جریمه میشه. این کار قوه قضایی است یا اینکه قانون بایستی بگذره؟ هولوکاست هم شده، هیچ تردید نداره، هیتلر جنایتکار بود. به هر حال با خیالی نامشان و ننگشان، با خیالی صلحشان و جنگشان، در بدرسی ادیان زرتشتی، یهودیت، مسیحیت و اسلام اشاره کردم به کتاب‌های سه تا یهودی به اصطلاح بسیار شرافتمند، یک آرتور کسلر اشاره کردم که در آلمان قیصری رئیس مجله ساینس آلمان بود تا رو کار اومدن هیتلر، که رفت به امریکا و در امریکا کتاب خزران قوم 13 رو نوشت، به فارسی هم ترجمه شده. بله، و اونجا یه نقطه بسیار جالبی رو تذکر میده، میگه نه، هیتلر یهودی ها رو به خاطر یهودی بودن نمیکشت، به خاطر یعنی دین به اصطلاح موسی معتقد بودن به تورات نمیکشت، به خاطر نژاد یهودی میکشت، نژاد سامی، خود را آریایی میپنداشت. نه جلاد میدونست که اینا سامی به اصطلاح اون موقع که نوشته هنوز معتقد بر بود سامی نیستن، یعنی ترکت خزری هستن، و نه قربانیان میدونستن، قربانی یک اشتباه تاریخی شدن. در تحقیق در سخن آرتور کسلر متوجه شدم که درست میگوید، زیرا موقع آزاد شدن یهودیان در بابل توسط کوروش کبیر در 539 قبل از میلاد 43,000 نفر بودن به نوشته تورات، با قتل عام های بعدی از جمله به وسیله رومیان چقدر میمونه از اینا، در حالی که امپراتوری خزر از دریاچه اورال تا دریای سیاه گسترده بود. در 790 10 سال مونده به انقراض بنی امیه یهودی شدن. شاهش اسمش بیلن خانه، یعنی خان دانا. همین پرچم یهود که هست، این به داوود پیغمبر رفت نداره، داوود دوچیه، یعنی شتربان پسر دوچی داوود و راوی میاد آمد و میگیره پرچمش، سپرشون مثل این علامت دوتا مثلث متقاطع. یهودیان، بله، اینا یهودی شدن و گفتم در رقابت مسیحیت نمیخواست جنگ صلیبی مسلمون و مسیحی به درونش کشیده بشه. امروز هر کس میتواند جنهای خود را با $100 بشناسد از 2000 به بعد، در همه این کشورهایی که ژنتیک پیشرفته است، از جمله در خود اسرائیل. انسان یک اسپس گونه است، نه نژاد. دوم، سه کتاب روژ سباه فرانسوی، نوه یک حاخام الجزایری. او عبری شناس و مصر شناس بسیار بزرگی است. در کتاب اول خود سر خروج یا ریشه مصری یهودیان نشان داد که این یهودیان از کجا اومدن. پوت آخنتون توحید رو آورد 1300 قبل از میلاد در مصر. ممنون شد پرستش خدایان دیگه. یک شهر آباد و یک کشور ویران شده بود از سانترالیسم.
کسی بود به نام آی ایل، یعنی خداوندگار آی، جبرائیل، میکائیل، اون ایله همون آی ایل. این چیز میکنه، میخواد برگرده، میبینه که توتآخنتون نمیخواد. به صورت هم فرمانده قشون بود، هم آیت الله العظمی، دختراشو میداد به پادشاهان که نترسن، مثل پسر من هست. توتآخنتون میمیره یا مرموز میمیره، بعد به پسرش سامانکاره تکلیف میکنه، قبول نمیکنه، اونم 3 سال بعد میمیره. پسری که آخنتون، توتآخنتون از نفرتیتی داشت به نام توتآنکامون، دوباره به چند خدایی برمیگرده، میمونه این آتوم پرستا، یعنی پرتو خورشید، خود خورشید در مصری راست، پرتوش آتونه. چیکار کنه؟ مصری بودن، اونم اعیان اشراف پایتخت، همه رو تبعید میکنه به کنعان. این در تورات تحریف شده که رودخانه کافته شده نگذاشته، از این داستان. ریشه مصری یهودیان یعنی این. اینا در اونجا آمیزش میکنن با اقوام سامی، بعد اورشلیم رو، شهر سلامتی رو میگیرن، میکنن اورشلیم داوود و بنیامین. اونجا اون 12 طایفه، 2 تاش حاکم، اون 10 تا در کنار، و بعد تحریک میکنن که اونا رو، اون 10 تا رو چیز کنن، آسوری ها بزنن. بعد خودشون توسط بخت و نصر زده میشن، حدود 585 اونها اوالی. به هر حال بخت و نصر 10,000 نفر دختر و پسر 10 تا 15 ساله رو میاره، بین بابلیا تقسیم میکنه. زبان اینها به زبان سامی برمیگرده، ریشه لغات مصریه. ساره هم اون بعد از آنکامون خودش فرعون میشه، میشه آی ایل بوده، میشه آی سارا ایل. سارا یعنی پسر خورشید، آی ایل پسر را، رامسس یعنی را موئیزس. موئیزس موسی، در همون کتابم نشون داده که فروید اولین کسی است که موسی یک فرد مصری بود رو نوشت. 3 تا مقاله است در روزنامه روزگار نو ترجمه شدن، من دارم. آی ایل شد آی سارائیل، که همان واژه اسرائیله، از رودخانه گرفت داستانا اون چیز، یا با خدا کشتی گرفت، خدا گفتش که ولم کن بنده ها میان، یعقوب گفتش که برکت ندی ولت نمی کنم، اسمت چیه؟ گفت یعقوب. گفت از این به بعد اسرائیل هستی، چون با خدا کشتی گرفتی. آخر عزیزان بخونن در سفر پیدایش هستش یا تکوین. کتاب دومش روزه سباه به نام سر بیبله، سر تورات به فرانسه. و اون بسیار مقایسه های جالبی انجام داده بین مصری و تورات. ابراهیم راست دیگه، اونم هیم هم نفس. به هر حال هرچند خود ابراهیم بنا به تورات یهودی نیست، میگه به هم اون سرخیلش میگه به اسحاق که بزرگ میشه، میگه برو از طایفه من آرامی ها زن بگیر. میره بعد که یعقوب بزرگ میشه، پدرش اسحاق میگه برو از خونه دایید از آرامی ها زن بگیر و سر این آدم بکشیم. بله، سومی هم سر توراته که ناقص مونده.
مال آقای روژه سبا. یکی هم جناب شالامونه که اونم یکی دوتا کتابش به چیز به اصطلاح ترجمه شده به فارسی و اونم من به فرانسه دارم. در هر حال دیگه وقت عزیزان رو نمیگیرم و این آقای شالامون هم استاد دانشگاه تلاویوه. چنین آدمی در هیچ مملکت مسلمان تحمل نمیشه. البته دموکراسی برای یهودیان وجود داره. در زمین اشغالی نمیدونم قوم تصوری الاخر. چرا یهودی نیستم یه کتاب دیگرش به فرانسه دارم، اون به فارسی هم ترجمه نشده. من برگردم به کتاب تیمسار عزیز، دوست من و آقای بهبهانی عزیز. وقت زیادی صرف شد درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور که نتیجه گیری از وقایع مربوط به ملی شدن نفت و از اونجا شروع میشه. این چیز تیمسار نقد علمی نیروهای پشتیبان محمد مصدق از چه منابعی سرچشمه میگرفت، دشمنان اصلی دکتر مصدق چه کسانی بودند، اشتباهات دولت دکتر مصدق و خودش در رأسشون، اینا رو همه رو خوندم. رسیدم به چرا دکتر محمد مصدق و رجال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردند. بله. یک، دکتر مصدق به تعداد لازم و کافی از داشتن همکاران کاردان با تجربه و مبتکر و دلسوز و وارد به امور اداری مربوط به دستگاه خود برخوردار نبود. دو، اغلب همکاران او به عوض به ثمر رسانیدن اهداف رهبر خود یکتاز شده و به عوض بال شدن به صورت وبال او در آمدن. بسیار زیبا هم نوشت. سه، دکتر مصدق سه تن از همکاران لایق خود الله‌یار صالح را به سفارت آمریکا که در سفارت آمریکا در ایران کار میکرده، دکتر باقر انگلیسی خوب بلد بود، کاظمی را که نایب رئیس و وزیر دارایی کابینه و در حقیقت دست راست او محسوب میشد به سفارت فرانسه، و شمس‌الدین امیرعلایی را به سفارت بلژیک برگماند. او در نظر داشت که با کمک آنها بعضی از مشکلات را که دولتش با آن روبرو بوده و از طریق این ست دولت مرد در خارج از کشور و تماس با رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه حل کند، از جمله عدم حمایت آمریکا از دولت انگلیس در مورد ملی کردن صنایع نفت ایران و راضی کردن دولت آمریکا به پرداخت وامی که دولت دکتر مصدق چندی قبل درخواست کرده بود. این سه دولت مرد در این مورد کاری انجام ندادند. ضمناً در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس که از فعالیت حزب توده سخن گفته و ابراز نگرانی کرده بود و سه روز بعد رئیس جمهور آمریکا ژنرال آیزنهاور همان نگرانی را تایید کرده بود، الله‌یار صالح چه اقدامی کرد؟ اگر آنها نمی توانستند در این مورد قدم مثبتی بردارند، پس چرا دکتر مصدق آن سه دولت مرد را به این مأموریت های بسیار حساس و حیاتی فرستاد و چرا این سه نفر که امیدی به مؤثر بودن خود در دادن تغییر عقیده به سران خارجی نداشتند این مأموریت را قبول کردند؟ در حقیقت اظهارات دالس و آیزنهاور در مورد فعالیت حزب توده راه گریزی بود برای موجه جلوه قلمداد کردن کودتایی که چندی بعد به همراهی دولت انگلیس در ایران به مرحله اجرا درآمد. یعنی آیزنهاور و دالس با انگلیس چرچیل. چهار، دکتر مصدق برای رسیدن به اهداف مورد نظرش
طرحهای تدوین شده ای در اختیار نداشت. 5. بعضی از همکاران او به عوض هموار کردن جاده های ناهموار که در مقابل روی دولت دکتر مصدق به وسیله دشمنان فراوان ایجاد شده و همه روزه در حال ایجاد شدن بود، با اعمالی که دانسته و ندانسته انجام دادن، اگه دانسته باشه خیانته دیگه، خود مشغول ایجاد و تقویت دشمنان جدیدی علیه مصدق و دولت او بودند. به اقدامات دکتر سنجابی و دکتر آذر، اینا را توضیح نداده تیمسان، در هنگام وزیر فرهنگ بودند و اکثر معاونین و مدیر کلها و رؤسای مدارس و غیره را از بین اعضای هوادار حزب توده انتخاب کرده بودند، توجه کنید. و انگلیس هم عوامل خودش رو میگفت به صفهای حزب توده برید تا اونها پرپشت دیده بشن و امریکا بترسه از خطر کمونیسم در ایران بیاد کودتا بکنه. این هم من اضافه کردم. 6. در یک کشور که با بحران شدید روبرو بود و نیاز به مشاوره و همکاری تمام وقت همه اعضای هیئت دولت و مسئولان کشوری و لشکری داشت، از داخل اتاق خواب و با لباس خواب غیر ممکن بود. ادعاهای دکتر مصدق رو اشاره میکنه. 7. بدون حضور در وزارت جنگ دکتر مصدق و آشنایی با عمرای آرتش و مسئولین سازمان‌های آرتشی و وظایف آنها، دخالت و نظارت در نحوه کار هر یک از آنان از طرف وزیر جنگ یعنی مصدق نه تنها کار درستی نبود، بلکه موجب نارضایتی شدید در بین آرتشیان گردید که هیچی از جنگ نمیدونست و رئیس آرتش هم، فرمانده کل آرتش هم، باز اشتباه شدید سرتیپ ریاحی رو گذاشته بود که زیر دستش سرلشکرها و سپهبدا بودن. اون موقع آرتش بود وجود نداشت. مسئولیتش چی بود؟ عمویی داشتم که آرتشی بود، گفت رئیس جغرافیایی آرتش بود، اونجا بسی یک رئیس ستاد انتخاب میکرد، اون اصلا فرمان دادن بلد نبود. اینم من اضافه کردم. 8. اتکا به نیروهای وابسته به روحانیون و مراجع تقلید که در چند صد سال گذشته موجودیتشان بستگی مستقیم به سلاطین خودکامه داشت. برای یک دولت مردمی و غیر مذهبی کار درست و عاقلانه نبود. 9. در دوران صدارت دکتر مصدق بیش از هر زمان دیگر در سراسر ایران حکومت نظامی برقرار بود. بازرگانم گفت چی میخوای؟ گفت وزیر فرهنگ گفت دست آدم مذهبی نمیدم، تخصص چیه؟ مهندسی. فرستاد آبادان، اونجا خواست استخرهای زنان مردانه انگلیسی را جدا کنه، مصدق خواست دیگه کاری بهش نداد، ناراضی شدن. 10. دو تا شماره 9 زده. بله به هر حال اینم 10. چرا دکتر مصدق اجازه داد تا نمایندگان هوادار جبهه ملی طرح آزادی خلیل طهماسبی قاتل سپهبد رزمارا را تصویب کنند؟ این که عهده دادگستری پارلمان چی کار داره؟ و چرا هنگامی که دکتر بقایی و حسین مکی در اجتماعی قتل سپهبد رزمارا را مورد تایید قرار دادند و از قاتل او خلیل طهماسبی تجلیل کردن، آن دو را از ادامه عضویت در جبهه ملی باز نداشت؟ در جلسه خصوصی گویا شرکت کرده بودند دکتر فاطمی و غیره هم با نواب صفوی و غیره برای کشتن رزمارا. مصدق تمارض کرده بود نیومده بود.
11 دکتر مصدق طی نامه‌ای که برای محمد رضا شاه پهلوی نوشت به کلام الله مجید سوگند خورد که اجازه نخواهد داد قانون اساسی مشروطه سلطنتی را تغییر دهند و هرگز از رژیم جمهوری پشتیبانی نکند. پس چرا اجازه داد که دکتر فاطمی در روزنامه خود مقالات متعددی در مورد نفی رژیم سلطنتی و خانواده پهلوی بنویسد و یک عده اراذل و اوباش را وادار کند که مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه را سرنگون کند؟ که خودش هم در دادگاه گفتش که پشیمونم، من نگفتم. با توجه به این اصل مهم 12-11 نوشته، اصل مهم که مترقی ترین قوانین اساسی بدون پشتوانه ملتی آگاه که عقب ماندگی را پشت سر گذاشته باشد کوچکترین ارزش و اعتباری در جلوگیری از تداوم رژیم دیکتاتوری ندارد. مصدق خوب می دانست که ملت ایران از لحاظ سیاسی و فرهنگی هنوز به مرحله ای از بلوغ نرسیده بود که بتواند سرنوشت خیش را در دست گیرد و به این علت بود که او در نظر داشت با اصلاح قانون انتخابات ترتیبی بدهد که فقط اشخاص باسواد حق رأی دادن داشته باشند. اون موقع بسیار خوب بوده. پس چه شد که او دائما تکیه بر جمله دولت منتخب مردم میکرد؟ کدام مردم؟ یعنی توده دیگه، همان مردمی که در روز 28 مرداد 1332 یا خاموش ماندن و یا به او پشت کردن و یا آن اراذل و اوباشی که چند روز قبل مجسمه های شاه را سرنگون کردند و سه روز بعد به جای زنده باد مصدق زنده باد شاه گفتند. 13 دو تا مونده 14 دکتر مصدق و یاران او در آن واحد در چندین جبهه می جنگیدند. جبهه روحانیون باید اصل منفرد کردن دشمن و متحد کردن خود را پیش بگیره، نه برعکس. دکتر جبهه روحانیون، جبهه درباریان، جبهه نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی و سنا، جبهه پرقدرت امپراتوری بریتانیای کبیر، جبهه مزدوران و جیره بگیران انگلیس، جبهه حزب توده، جبهه حزب زحمتکشان دکتر بقایی، جبهه حزب سومکا، جبهه اراذل و اوباش جنوب شهر، جبهه ارتشیان بازنشسته و از خدمت اخراج شده، جبهه خرابکاران داخل دولت مصدق، جبهه کارمندان دولت بازنشسته و برکنار شده، جبهه کارمندان و حقوق بگیران دولتی که به علت خرابی وضع اقتصادی و خالی بودن خزانه کشور برای ماه‌های طولانی از دریافت حقوق خود محروم بودند، ضمن آنکه دولت دکتر مصدق از لحاظ وسایل مبارزاتی و لوجستیکی و نظامی هیچ گونه آمادگی جنگیدن در یک جبهه را نداشت، چرا برسد به مبارزه در ده‌ها جبهه؟ اینجا 14 تا 13 تا رو شمرد. 13 آخر دکتر مصدق و همکاران او در یک زمان می‌خواستند همه اصلاحات کشوری را در سطوح مختلف شروع کرده و به نتیجه مثبت مورد نظر نیز برساند. چگونه میتوان انتظار داشت که بدون داشتن کارمندان صالح و بودجه مورد نیاز و طرح و برنامه اصلاحی در ظرف مدت کوتاهی به این اهداف والا دست یافت؟ تموم شد، رسیدن به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه هممیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. دوستان عزیز من، در این لحظه ای که من با شما صحبت می کنم، به هر حال قرار بود که دیروز جنگ دوباره آغاز بشه، ولیکن آقای ترامپ اعلام کرد به دنبال مذاکراتی که پاکستانی ها دارن انجام می دهند، به هر حال ظاهرن آقای ترامپ گفته که مدتی باز فرصتی میده به جمهوری اسلامی و امیدوار هستش که اون به اصطلاح نوشته نهایی این مربوط به این توافق نوشته‌ای باشه که بسیار بسیار بسیار خوب و کامل باشه و بنابراین هیچ چیزی رو نمیپذیرد اگر هر گونه در واقع کمبودی باشه، عملا منجر به جنگ خواهد شد. ولی به هر حال ما نمیدانیم، ولی احتمال این رو که فردا امشب بزنه، فردا پس فردا و یا همچنین روز یکشنبه باز این احتمال جنگ برای برخی متخصصین امکانش وجود داره و من هم به نوبه خودم در ارتباط با این رسانه‌های فرانسوی مرتباً من رو دعوت میکنم و در این رسانه های گوناگون هستم و به این ترتیب هستش که هممون در جستجوی هستیم که چه خواهد شد، چه خواهد شد برای میهن عزیزمون، برای مردمان دلاور ایران و همچنین سرنوشت این جمهوری منحوس، جمهوری اسلامی، این رژیم منحوس موجود در ایران بالاخره کی و چه زمانی پایان میگیرد. با امید روزی که من و شما در رسانه‌ها و یا به طور مستقیم در میدان‌ها و خیابون‌ها فریاد شادی و فریاد در واقع آزادی رو به پا بکنیم و به خاطر اینکه به هر حال جمهوری اسلامی رفتنی است، ولی که به هر حال ما نمیدانیم و به خاطر اینکه پدیده‌های پیچیده و گوناگونی در این مسیر عملاً اقدام می‌کنند. خب اجازه بدهید با چند فکر کردم که در اینجا در ذهن برخی روزنامه‌های فرانسه رو خیلی مختصر خدمتون بگویم که به هر حال در درون دموکراسی‌ها گرایش‌های مختلف متضاد نیز وجود داره و از جمله در درون روزنامه‌ها امری که در ایران نیست. در ایران همه روزنامه‌ها که متعدد هستند متأ باید خط جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن، سانسور جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن، حال آنکه در کشورهای غربی سانسور وجود ندارد. سانسور وجود ندارد و گرایش‌های گوناگون وجود دارد که از جمله برات در میان روزنامه‌ها از جمله روزنامه اومانیته هستش. ببینید که این روزنامه در واقع ارگان حزب کمونیست فرانسه هستش و از اوایل قرن بیستم به وجود آمد و به این ترتیب هنوز ادامه داره. منتهی مراتب در این سالهای اخیر دارای مشکلات مالی بودن که برخی سرمایه‌گذاران مهم در فرانسه به هر حال اقدام کردن که پولی بگذارن روی این سرمایه این روزنامه و روزنامه ادامه پیدا کنند. یعنی طرفداران روزنامه و حزب کمونیست به کپیتالیسم حمله می کنند و ناسزا می گویند، ولی در این حال همین رسانه اونها، همین روزنامه اونها توسط برخی کپیتالیست ها مورد حمایت قرار میگیرند. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با یکی از روزنامه‌های معتبر فرانسه، روزنامه‌های مربوط به اقتصاد هست، لزکو. لزکو هستش که این روزنامه مجموعه فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری در فرانسه و کشورهای اروپایی رو مطرح میکنه و بنابراین کسانی که در رأس شرکت ها هستند در چارچوب به اصطلاح کارهای دانشگاهی هستند، این چنین روزنامه ای رو نمیتوانند فراموش بکنند. روزنامه دیگری وجود دارد که شما میشناسید، همانا روزنامه فیگارو هست که الان در دست من نیست، که متعلق به جناح به هر حال جمهوری خواهان راستگرا هستش، فیگارو که در ضمن یک روزنامه جدی هستش، و روزنامه دیگری که میشناسید اون رو روزنامه لوموند هست، و این روزنامه لوموند که در واقع شاید معتبرترین روزنامه فرانسه هست که در جهان معروف هستش، که خب البته دارای نوعی گرایش مرکز میانه رو هست، نزدیک یکمی به سوسیالیستان، نزدیک یکمی به مرکزیون و غیر و غیره، و افرادی هم که می نویسن گاهی اوقات البته افراد چپ هم هستند و اینا، ولی به هر حال از نظر اینکه ابژکتیویتی یا واقعیت گرایی یکی از ویژگی‌های روزنامه‌نگاری هستش، معمولا این رعایت می شود و هر حال یکی از رفرانس های مهم در فرانسه همین قضیه هستش. بعد عرضم حضور شما که هفته نامه، برخی هفته نامه ها که از جمله این هفته نامه هستش که دارم آماده میکنم که نشونتون بدم، تحت عنوان فرانتیرور، که فرانتیرور در واقع که هر هفته منتشر میشه، و این فرانتیرور در واقع نگاه طرفداران لایسیته بیشتر میشود گفت، طرفداران لایسیته، مخالفین اسلامگرایی و مخالفین چپ سنتی در فرانسه، اینها هستند که از جمله گرداننده این روز به اصطلاح هفته نامه هستند. هفته نامه دیگر لوپوان هست، لوپوان که این هفته نامه معتبری در فرانسه هستش که حداقل ما اکسپرس رو داریم و در ضمن لوپوان هم نیز داریم، که همونگونه که میبینید این شماره هر روز پنجشنبه ها میاد که امروز باید برم دنبال نمره شماره جدیدش، ولی شماره پیشینش در ارتباط با چین و آمریکا و مسافرت آقای ترامپ به چین بودش. این هم از این، و هفته نامه دیگه هم داریم که این رو من بارها نشون دادم و اون همانا شالی ابدو هستش که اینجا باز مشاهده میکنید، که هفته نامه طنز و هفته نامه در نقد خرافات و در نقد مردان سیاسی و مردان و زنان سیاسی که در خلافکاری قرار دارند و همچنین علیه اسلامگرایی و غیر ذلک. این نکته اول بود که میخواستم یه آشنایی به هر حال داشته باشید با وضعیت فرانسه. البته خیلی خیلی متعدد هستن و وقتی نیست که همه اونها مورد به اصطلاح برخورد کنونی من قرار بگیره. یک نکته دیگری هم که میخواستم باز بیان بکنم و اون هستش که به هر حال جوانان و به طور عموم مردمان ایران باید بیش از پیش در واقع کتاب بخوانند، کتاب های به هر حال حالا بنابر سلیقه میتواند رمان باشه، فلسفه باشه، جامعه شناسی باشه، یا هر زمینه دیگری. کتاب خوندن در زمینه هنر هستش، در زمینه اقتصاد هست، کتاب خوندن میزان درصد کتابخانها در ایران افت کرده، میزان تیراژ کتابهایی که در ایران منتشر می شود افت کرده عزیزان. بنابراین برید کتاب بخوانید، از کتاب فروشی ها کتاب بخرید، از نزدیک کتاب ها رو ببینید، لمس بکنید، کتاب ها رو باز بکنید و غیر و غیر خودمون رو عادت بدیم برای اینکه کتاب خواندن همیشه کار ما باشد. و در اینجا بود که در این روزها توجه یک مرور جدیدی دارم میکنم نسبت به کارهای نیچه، البته از طریق فرانسه میخونم و از جمله کتابهای نیچه به شکلهایی که ببینید در اینجا آمده است روش نوشته و همچنین نیچه، بله، کتابهای گوناگون نیچه که همون گونه که باز میدانیم نیچه فیلسوف بزرگ، فیلسوف تأثیرگذار که در سال 1844 متولد شد و در سال 1900 در واقع درگذشت، حدود 56 سال فقط زندگی کرد، 56 سال، و واقعا جوان بود نسبتاً زمانی که به حال درگذشت. و از جمله کتاب‌های بسیار جالب و خوب و زیبایی که او نوشته، یکی معروف‌ترینش که حتما می‌شناسید، چنین گفت زرتشت است، چنین گفت زرتشت، که در ایران نیز چاپ شده و ترجمه‌های گوناگونی هم از اون صورت گرفته. و از جمله از میان ترجمه‌ها، ترجمه اول جناب داریوش آشوری اونو ترجمه کرد و همچنین کتابای دیگری که از نیچه وجود دارد، یکی غروب بوتا هستش، همچنین فراسوی نیکو بد هستش و تبارشناسی اخلاق هستش و غیره. و به این ترتیب هست که باید نیچه رو بخوانیم. البته خواندن نیچه ساده نیست، ولیکن نیازمند دقت، نیازمند در واقع تکرار، نیازمند تمرکز هست که حداقل حتی شما یک فصل از یک کتاب اون رو هم که بخوانید کار بسیار اساسی انجام دادید. خب بیاییم بنابراین حالا به شرایط ایران بپردازیم. دوستان عزیز، در خبرها شنیدید و اونی که فیفا در ارتباط با مسابقات جهانی فوتبال اعلام کرده که پرچم شیر خورشید ایران در درون استادیوم های آمریکا نباید باشد، و به این ترتیب هستش که یک واکنش بزرگی از جانب ایرانیان به وجود آمده. و اینکه جمهوری اسلامی داره خودشو تحمیل میکنه به فیفا که فقط این به اصطلاح پرچم خرچنگ نشان الله در واقع به عنوان پرچم ایران معرفی بشود، حال آنکه ما میدانیم که این پرچم یک پرچم در واقع زشت هستش.

در واقع که به شکل تاریخی پرچم ایران هستش، که حداقل از 500 سال پیش از دوران صفویه این مطلب مطرح بوده و بنابر گفته برخی از چپگرایان که خصومت دارند با پرچم ایران و میگویند این پرچم برابر با دوران پهلوی هستش، یعنی هم با پرچم کینه دارند هم نسبت به دوران پهلوی کینه دارند، ولیکن اون چه که مورد علاقه اونها هستش دوران استالینه. کیف میکنن، کیف میکنن دوران استالین. خب و به همین خاطر هم هستش که کینه میورزن نسبت به پرچم ایران و در رسانه ها و همچنین شبکه های اجتماعی ما دیدیم که اعتراضات گوناگونی داره رشد مییابد علیه فیفا، که این کار فیفا بسیار بسیار زشت هستش و باید ایرانیان بتوانند با پرچم شیر خورشید در درون استادیوم ها حاضر باشند. نکته دیگری در نظر داشته باشید و اون هم در ارتباط با صفهای طولانی بنزین در ایران هستش. ببینید کشوری که دارای نفت و گاز هستش، کشوری که باید بتواند بنزین به اندازه کافی تولید بکند، کشوری که در واقع مردم هیچ گونه مشکلی در زمینه انرژی و برای سوخت نباید داشته باشند، امروز می‌بینیم که به شدت مردمان ایران دستخوش کمبود، قحطی و اشتهای بنزین بسته و گرانی بنزین به طرز وحشتناک و غیر و غیره هستند. البته جمهوری اسلامی میگوید جنگ، منتها جنگ رو چه کسی به وجود آورده؟ خود جمهوری اسلامی جنگ رو به وجود آورده. دوستان عزیز من بگویید جمهوری اسلامی ما در واقع عامل اصلی جنگ کنونی هستش. همین الان اگر جمهوری اسلامی بگوید که من به فرض میپذیرم اینکه به طرز قطعی دارای سلاح اتمی نباشم و چه و چه و چه، بناگزیر عملا تمام اقدام های جنگی و تدارکاتی آمریکایی ها و اسرائیل تمام می شود. ولی جمهوری اسلامی می خواهد اتم داشته باشد، می خواهد آدم بکشه، می خواهد علیه کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل اقدام های جنگی بکنه. و به همین خاطر هم هستش که عملا می بینیم که این جنگی که بپا شده و باز احتمالش هست که دوباره آغاز بشه، حتما نتیجه سیاست های جنگ طلبانی جمهوری اسلامی است و بنابراین صفهای طولانی که امروز داره بیش از پیش رشد پیدا میکنه و قیمت های بالای بنزین نتیجه چی؟ بیلیاقتی جمهوری اسلامی. نتیجه این هستش که بخشی از بنزین مصرفی در داخل ایران در خارج می آمده، یعنی رژیم ایران واردات بنزین داشته و نگاه بکنید که چقدر این رژیم در واقع منحط یک کشوری که این همه نفت و گاز و غیر و غیره داره، بخشی از تولیدات بنزینش از کجا؟ از خارج می آید. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاری در واقع در این زمینه های نفتی جمهوری اسلامی نکرده و به همین خاطر هم هستش که عملا به واردات بنزین نیازمند می باشد. ولی آنچه که به خصوص برای ما مهم هستش مشکلات مردم، بیکاری هایی که باز تولید می شود و در این در برخی مناطقی که الان در واقع هوا به شدت گرم هستش، از جمله گزارشی بود در کرمان و غیر و غیره، و مردم صفای طولانی برای گرفتن بنزین و اون هم گفته شده است که بنزین بین 10 تا 15 لیتر در واقع داده می شود و اون هم در زمانی که خود این به اصطلاح پمپ بنزین ها باز باشد. ولی به هر حال این نتیجه همین شرایط، بله شرایطی هستش که جمهوری اسلامی برای ایرانیان ساخته است. خب به این ترتیب هست که ما

این نکته رو بگویم و اونی که ببینید دوستان عزیز من، ما داریم از مسئله بنزین صحبت می‌کنیم، ما راجع به جنگ صحبت کردیم، جنگ و رژیم به جمهوری اسلامی، اینا پیوند محکم متقابل با هم دیگر دارند. یعنی آیا جمهوری اسلامی میتواند بدون جنگ زندگی بکند؟ آیا جمهوری اسلامی میتواند در جستجوی بحران نباشد؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی میتواند طرفدار تروریسم نباشد؟ نه، نمیشود. جمهوری اسلامی یک رژیم ایدئولوژیکی است، یک رژیم جهادگراست، یک رژیم امام زمانی است و بنابراین اینها در جستجو این هستند که باید علیه کفر در جهان جهاد بکنند. پس بنابراین رژیم جمهوری اسلامی حتی اگر شما ضربه های مهلک بیشتری هم بر این رژیم وارد بیارید، فکر نکنید که جمهوری اسلامی دستشو بالا میبره. نه، دستشو که بالا نخواهد بود. هر کدوم از اونها مانند یک داعش، مانند یک خمینی، مانند یک خامنه‌ای عمل خواهد کرد. شما مطمئن باشید. اینها در واقع برای منافع اقتصادی خودشون، برای منافع اسلامگرایی خودشون، برای منافع قدرت سیاسی خودشون دست از جنگ بر نمی دارن و منطقه رو به آشوب می کشن و حتی فراتر از این، و خود جمهوری اسلامی هم گفته که اگر چنانچه آمریکا حمله بکنه، در واقع فراتر از منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی ضربه های جدیدی وارد خواهد ساخت. پس بنابراین یادتون باشه که قبل از اینکه جنگ به وجود بیاد، چجوری جمهوری اسلامی رفت و این همه گروه های تروریستی رو به وجود آورد در خاورمیانه، حزب الله و حشد و شعبی و غیر و غیره. این نتیجه ماهیت جنگ طلبانه جمهوری اسلامی هستش. چگونه قابل فهم هستش که در جاهای مختلف تروریسم رو در به اجرا در آورد؟ در فرانسه این کار رو کرد، در آرژانتین این کار رو کرد، در لبنان این کار رو کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند از جنگ و تروریسم جدا باشد. ماهیت جمهوری اسلامی یک ماهیت ایدئولوژیکی قرآنی هستش و بنابراین کسانی که میگویند بیایی مذاکره بکنیم و جمهوری اسلامی رو در واقع به سوی عرضم حضور شما به سوی عقلانیت بکشانی و غیر و غیره، این بیان نشناختن جمهوری اسلامی هستش. پس بنابراین دوستان عزیز من، شما هر کجا که هستید با مردمان گوناگونی که ارتباط دارید بگویید که راه رفتن از طریق مذاکره با رژیم راه بنبسته، این راه به نتیجه نخواهد رسید، بلکه راه جمهوری اسلامی همان جنگ. پس بنابراین سوال می شود که چه باید کرد؟ پاسخ روشنه، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، جنایت جمهوری اسلامی نیز باقی خواهد بود. پس جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و سرنگونی جمهوری اسلامی به چی برمیگرده؟ به یک سازماندهی قوی در اپوزیسیون در داخل کشور، به مبارزات در واقع مسلحانه در داخل کشور توسط نیروهای در واقع مخشی از نیروهای نظامی. و ما شنیدیم در این روزهای اخیر که بین ارتش و سپاه پاسداران در نقاط مختلفی در ایران درگیری به وجود آمد. عزیزان من یادتون باشه. پس بنابراین درگیری ارتش علیه سپاه پاسداران، این همون زمینه جالبی هستش که به کمک مردم و مبارزه مردم می آید. و زمانی که مردم باز شرایطی باشه که اگر چنانچه حمله دوباره از جانب آمریکا و اسرائیل صورت بگیره و ضربه های بیشتری علیه رؤسای جمهوری اسلامی و علیه مراکز جمهوری اسلامی وارد بشه،
به نحوی که بشه امنیت بیشتری برای مردم ایران فراهم نمود، بنابراین مردم هم به درون خیابان ها خواهند آمد و تصرف خواهند کرد. پس بنابراین آنچه که کلید قضیه هستش، سرنگونی خود جمهوری اسلامی هستش. خود رو برای این امر ما باید آماده بکنیم عزیزان. خب نکته دیگری که میخوام بگویم، البته در بخش مقدمه اشاره ای کردم ولی دوست دارم در اینجا گسترده تر بگویم، و این هستش که صدای مردم ایران چجوری شنیده می شود. صدای مردم ایران در این کشورها، صدای مردم ایران در رسانه های این کشورها. عزیزان من، به خاطر اینکه انتظار مردم به دنبال صحبت هایی که با برخی از عزیزان داشتم، انتظار اونها هستش که صدای اونها به گوش جهانیان برسه. جمهوری اسلامی اینترنت رو بسته و در جسوری این هستش که کاملا ایران رو کور بکنه و تمام پیام های مربوط به مردم ایران رو در واقع جلوش رو بگیره و به هیچ وجه نگذارد که جهان از اوضاع ایران مطلع بشود. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیزان ببخشید که ببخشید و به همین خاطر هم هستش که این رو من بذارم راجبه به صلاح بیش صداش بکنم. بنابراین دوستان عزیز من، اون چی که واقعا مهم هستش اینه که ما باید بگوییم به مردم ایران که صدای شما رو به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکنه که خفه بکنه، ولی صدای شما شنیده میشود. نگاه بکنید، توجه بکنید، هر هفته شنبه و یک شنبه در اغلب شهرهای بزرگ جهان تظاهرات و راهپیمایی هستش. خیلی جالبه و این صدا صدایی هستش که در درون این کشورها پخش می شود و همه این تظاهرات و راهپیمایی ها با نشانه از حمایت از شاهزاده رضا پهلوی است، پرچم های شیر خورشید هستش و به علاوه پرچم های دیگری نیز در این راهپیمایی ها مشاهده می شود، مانند پرچم آمریکا، پرچم انگلستان، پرچم فرانسه، پرچم اسرائیل و غیره. یک دوستی بر من نوشته بود که بله این از من خواسته بود که جلوگیری بشود در ارتباط با پرچم اسرائیل. گفتم برای چی؟ برای چی؟ اسرائیل نسبت به مردم ما چه بدی کرده؟ این ذهنیت‌های ضد آمریکایی، ضد یهودی هستند که این چنین چیزی رو می‌خواهند. اونها می‌خوان دفاع بکنن غزه، برن دفاع بکنن غزه. مسئله ما غزه نیست، مسئله ما ایران است. و بنابراین مردم اسرائیل نسبت به مردم ایران هیچ خصومتی نداره و برعکس مهربانی، همدلی برقرار است. پرچم آمریکا پرچم 250 ساله یک دموکراسی هستش. برای چی برخی ها کهیر میزنند و در واقع به قول معروف داغ میکنند؟ آیا آمریکا میخواهد ایران رو به کلونی تبدیل بکنه؟ نه خیر، به همچین چیزی نیست. آمریکا در ارتباط با منافع خاص خودش علیه جمهوری اسلامی داره اقدام میکنه و بنابراین برای ما یک اپورتونیته، یک فرصت هستش که از این در واقع ضعیف شدن جمهوری اسلامی سود ببریم. به این ترتیب
تظاهرات های گوناگون که در جاهای مختلف صورت میگیره، این صدای مردمه، این صدای انقلاب ایرانیان است، این به گوش جهانیان نیز میرسد. پس بنابراین ایرانیان عزیزی که در ایران هستید، یادتون باشه که شما فراموش نمیشوید. بچه های شما در خارج از کشور صدای شما رو منعکس میکنند. یک جنبه دیگری هم که باز باید در نظر گرفت در ارتباط با رسانه ها هستش. رسانه های کشورهای مختلف، آیا این رسانه ها مسائل مربوط به ایران رو، استبداد، اعدام ها، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، کشتارهایی که در ایران صورت گرفته، خواستای ملت ایران برای دموکراسی، برای حقوق بشر، برای تغییر رژیم، آیا اینها به گوش شنوندگان دیگر کشورها میرسه یا نه؟ من همه کشورها رو نمیدانم، ولی آنچه که مربوط به خود من و در جامعه فرانسه هستش، جواب من این است: بله، بله. من به طور فعال در یک سلسله از این رسانه‌های پر بیننده فرانسوی مرتباً دعوت می‌شوم و در اونجا صحبت‌های خودم رو در باره جمهوری اسلامی و در حمایت مردم می‌گویم. هر روز یک یا دو تلویزیون میرم و چرا که دعوت میشم. حتی روزهای شنبه یک شنبه هم در برنامه‌های تلویزیونی شرکت میکنم. این امتیاز بزرگی است که این رسانه‌ها به من اعتماد میکنن و به این ترتیب منو مرتبا دعوت میکنن. البته کسان دیگه هم هستند، مطابق به هر حال من به نوبه خودم بسیار بسیار مورد اعتماد و توجه این رسانه ها هستم. خب این رسانه ها چه میخواهند؟ حقیقت رو میخواهند. حقیقت در ارتباط با مسائل مربوط به شرایط مردم ایران، نگاه ما ایرانیان نسبت به جنگ، نگاه ما ایرانیان نسبت به آمریکا و اسرائیل، نگاه ما ایرانیان نسبت به قدرت سیاسی توتالیتر موجود در ایران، نگاه من نوعی نسبت به زندانیان سیاسی، نسبت به اعدام هایی که هر روز داره صورت میگیره. و مرتبا ما این خبرها رو به گوش روزنامه‌نگاران میرسانیم. هر باری که من هستم، همونگونه که خدمتون عرض کردم، حداقل در هر روز یک یا الی دو بار و یا گاهی سه بار در تلویزیون های مختلف شرکت میکنم و بنابراین بحث من بیان حقیقت درباره ایران و اینکه صدای مردم ایران شنیده شود. و شرکت من در این رسانه ها بسیار مؤثر هستش، زیرا تاثیرگذاری یک درباره خود این روزنامه نگاران هست که به مرور البته اونها نگاه های خاص خودشون رو دارن و همیشه نگاه های اونها مورد توافق من نیست، ولی به هر حال من به نوبه خودم تأثیر داشتم و خواهم داشت و همچنین تأثیر گذاشتن روی برخی تصمیم گیرندگان این کشورها هستش و همچنین تأثیر گذاشتن روی کسانی که این تلویزیون ها رو میبینند، تماشا میکنند. و باور کنید که هر بار از اونجایی که به هر حال من در فرانسه بسیار شناخته شده هستم، در خیابان و در جاهای مختلف، فروشگاه ها، در مترو و این ور و آن ور، تعداد بیش از پیش زیادی هستن که مرا بلافاصله میشناسن و میبینن که همون کسی هستم که در تلویزیون ها هستن و از من تشکر میکنم به خاطر خبررسانی. بنابراین اون چی که برای من مهم هستش این هست که صدای حقیقت شنیده شود. مردم ایران،
بیکاری، تورم در ایران، شکنجه، اعدام در ایران، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، چپاولگری های جمهوری اسلامی، خرافه های مذهبی و قرآنی و شیعگری و غیره و غیره. و برای این همه این مطالب رو من تا اونجایی که فرصت باشه بیان میکنم. البته خب در فلان تلویزیون یک مطلب، در یک تلویزیون دیگه مطلب دیگر، همه اینها رو کنار هم بگذاریم یک مجموعه میشوند، مجموعه هماهنگ که بر ضد جمهوری اسلامی هستش. البته در فرانسه گاه به گاهی سفیر فرانسه دعوت میشود یا به هر حال تا حالا شده توسط حداقل دو الا سه از این رسانه های مهم. منتهای مراتب من به اونها میگویم ببینید، خبرنگار فرانسوی وقتی که با سفیر جمهوری اسلامی هستش قوی نیست، و سفیر همون فردی هستش که در خدمت نظام هستش که و عوام فریبی و دروغگویی جزو ذات این سفیران هستش. و بنابراین بهشون بارها گفتم که زمانی که شما چنین دعوتی میکنید از من هم دعوت بکنید که بیایم و در اونجا باشم، که البته میدانم به حداقل یک بار به او گفته بودن و او گفته بود که، یعنی سفیر گفته بود که نه، هیچ کسی رو نمیپذیره، فقط با یک یا دو به اصطلاح خبرنگار فرانسوی فقط مینشیند. برای اینکه سفیر جمهوری اسلامی ما رو میشناسد، میداند که با ما نمیتواند در واقع سخنوری متکی بر دروغ و در واقع ناسزاگویی رو داشته باشد. نه، ما میدانیم و او رو رسوا میکنیم، و به همین خاطر هم هستش که او مخالفت خود رو در اینکه ما هم، من هم در این مراسم باشم در کنار در واقع روزنامه‌نگار فرانسوی به هر حال نمیپذیرد. ولی به هر حال ما کار خودمون رو ادامه میدیم و کسانی هم که صدای سفیر رو میشنوند به سرعت پی میبرند که چقدر این فرد دروغگو، مدافع یک نظام گندیده و فاسد هستش و چقدر علیه مردم ایران دروغ میگوید. بنابراین به هر حال کاری که انجام میپذیرد دفاع از مردم، دفاع از انقلاب مردم، دفاع از دموکراسی که خواست مردم هستش، دفاع از مسئله در واقع لایسیته که برای حکومت بعدی ما در نظر گرفته ایم، و به این ترتیب هست که به هر حال صدای مردم شنیده می شود و این گونه حرفا تأثیر می گذارد. دوستان عزیز من، تأثیر دارد. که خب به هر حال هر ما میگیم پلاتو یعنی اون به اصطلاح برنامه‌ای که با شرکت روزنامه‌نگاران و مهمانان و متخصصین هستش، هر به اصطلاح برنامه‌ای علاوه بر به اصطلاح روزنامه‌نگارانی که گرداننده هستند، چه بسا 3، 4، 5، 6 در واقع شخصت دیگری دعوت شده باشن که در این بحث ها شرکت بکنن، و بنابراین گرایش های مختلفی وجود داره. ولی خوبیش در این هستش که شما وقتی که حرفت رو میزنید دیگران دارن حرف شما رو گوش میکنند و تأثیر میپذیرند، به خاطر اینکه وقتی که صداقت در کار باشه، وقتی که گفتن حقیقت در دستور کار باشه، بناگزیر اونهایی که در واقع ریگ به کفش ندارند، اونهایی که صداقت روزنامه نگاری یا تخصصی دارند، اونها صدای شما رو میشنوند، و بنابراین این صدا در ضمن صدای مردم ایران هستش. من به هیچ گروه و حزب سیاسی تعلق ندارم. من یک دانشگاهی هستم، یک جامعه شناس هستم،
و آنچه که برای من اهمیت هست اهمیت داره، نه تبلیغ این گروه یا اون به صلاح حزب، بلکه گفتن حقایق نسبت به ایران از نظر جامعه شناختی، از نظر اقتصادی، و اینکه بگویم در این بلندگوهای جهانی که شماها باید از مردم ایران دفاع بکنید، شما باید علیه نظام گندیده و توتالیتری جمهوری اسلامی موضع داشته باشید و نسبت به او انتقاد بکنید. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، در ارتباط با چپ و لایسیته هستش. چپ و لایسیته. خب ببینید، من به اصطلاح میدانیم که دو تا مطلب به هم پیوند داره، یکی اسلامگرایی در اروپا و یکی چپ و لایسیته در اروپا و از جمله در فرانسه و از جمله چپ ایران. خب آیا واقعا لایسیته امر اساسی ما هستش؟ بله، مسلمه. لایسیته به معنای جلو گرفتن از چی؟ از مداخله دین و در مورد کشور ما اسلام در درون عرصه سیاست، تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی برای کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و آموزشی و غیره غیره هستش. و مرتبا ما این رو باید بگوییم و مرتبا این رو باید به عنوان پایه فرهنگ سازی در جامعه ما باید قرار بدهیم. خب مسئله لایسیته، و در این زمینه آگاهی دارید که یکی از کتاب‌های مشهور من با عنوان گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش به فارسی. خب من امیدوارم همه ایرانیان این کتاب رو بخوانند. کتاب اساسی و آموزشی هستش. این کتاب توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده. اگر بروید بنویسید روی اینترنت انتشارات فروغ در آلمان، بلافاصله یا بوک فروغ، به این سایت اونها میرسید و این کتاب رو میتوانید تهیه بکنید. خب به این ترتیب هستش که ما باید انسانهایی رو بسازیم که برای فردا میخواهن رأی بدهن و میخواهن نقش ایفا بکنند. پس یکی از کتابها حتما حتما همین کتاب من درباره گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش. خواهش میکنم این رو مورد توجه قرار بدهید. حال میشود صحبت کرد آیا چپ ایران، البته این سوال برای همه مطرحش، آیا چپ ایران، آیا ملیگرایان ایران، آیا راستگرایان ایران، آیا جمهوری خواهان ایران، آیا کمونیستای ایران و غیر و غیره، آیا چپ ایران به مسئله لایسیته اهمیت میدهد یا نه؟ نه. آیا اینها در مقاله های خودشون به مرتب در این زمینه می نویسن؟ نه. گاهی درباره سکولاری صحبت می کنن، ولی فاقد یک مش روشن، آموزشی و سیاسی در این زمینه هستن. برایشون اهمیتی ندارد. یک سلسله شعار علیه جمهوری اسلامی و تمام. حالا که برای ما اونچه که مهم هست اینه که برحال لایسیته به پایه فرهنگی برای شهروندان تبدیل بشود. حال برای ایرانیان، یعنی چپ ایرانی، که به این ترتیب. و چپ ایرانی نه تنها راجب لایسیته، بلکه راجب اسلامگرایی هم چیزی نمیگوید.
خاموشه. شما اگر دیدید یک صفحه در نقد قرآن اینها بنویسند، این همه گروه های سیاسی چپ وجود دارد، یک برگ در نقد قرآن پیدا نمی کنید، در نقد محمد پیدا نمی کنید، در نقد علی و امام ها و مسجد ها و غیر و ذلک پیدا نمی کنید. این ذهنیت، ذهنیت بیمارگونه هستش، عادت کرده و این رو به عنوان مقدسات می شناسد. افکار مسموم برای این چپ مقدس است. دین مردم، دین توده ها. پس بنابراین نباید علیه دین توده ها صحبت کرد. و این یعنی چی؟ یعنی همون دنبال روها، همون فرصت طلبانی که دنبال رو هستند و از خود نشانی نشان نمیدهند و بنابراین مرعوب افکار عمومی هستند، مرعوب و فاقد شناخت. حالا در اروپا هم دوستان عزیز من، پدیده اسلامگرایی خیلی رشد کرده و باز هم رشد خواهد کرد متاسفانه. کشورهایی مانند انگلستان، مانند بلژیک، مانند فرانسه و غیره عملا تومی هستند برای اسلامگرایی. به شدت داره اسلامگرایی در این کشورها رشد میکنه و در برابر قوانین که رسانیستن یا اجرای قوانینی که موجود هستند ولی واقعا اجرا نمیشوند، مماشات بین افراد و گروه ها و شخصیت های سیاسی با اسلامگرایان، سکوت روزنامه نگاران، فقدان شجاعت در جامعه، همه و همه منجر به این می شود که اسلامگرایی رشد بکند. و یکی از ویژگی های رشد اسلامگرایی چیست؟ این استش که لایسیته ضربه می خوره. خب شما می توانید به راحتی استدلال بکنید که چرا؟ آیا لایسیته ضد دین هستش؟ نه. ولی که از اونجایی که اسلامگرایان برای اونها سیاست عین دین هستش و پیامبر خودشون رو به عنوان فرد فرمانده سیاسی و حکومت دار تلقی میکنن، بنابراین وقتی میاییم به امروز میرسیم، اونها میگویند که نه، لایسیته نباید ممنوع بکنه در واقع مداخله اسلام رو در عرصه سیاست. بنابراین اسلامگرایان به هیچ وجه لایسیته رو دوست ندارن، بلکه علیه لایسیته اقدام میکنند، اقدام میکنند. و به همین خاطر هم هستش که عملا چپ ها چه کار میکنند؟ کوتاه میآیند، به خاطری که در جستجوی چند تا رأی هستند. اساسا خطر رو نمی بینند. افق دید اونها به این لحظه کنونی و داشتن یک سلسله ارتباطات با محافل اسلامگرا هستش. بنابراین چپ ها در ارتباط با یک مسئله لایسیته فاقد تحرک هستند و در ارتباط با اسلامگرایی در این کشورها سکوت توأم با مماشات دارند و به همین خاطر هم هستش که در اروپا اسلامگرایی متاسفانه بیش از پیش در حال رشد است. و به علاوه به عنوان نمونه چپ هایی که در فرانسه هستند
چپ های مانند چپ ملانشونیست، چپ حزب کمونیست، چپ تروتسکیستا، چپ اکولوژیستا، چپ سوسیالیستا، همه اینها یا همشون یا بخشای زیادی از اونها، از این گروه ها و یا احزاب، اینها کسانی هستند که عملا درک درستی از لایسته ندارن و مباشاتگر با اسلامگرایان هستند و مماشاتگر با کسانی هستند که تبلیغ فقط امت اسلامی رو می کنند. گرایشی مانند ملانشونیست ها که در فرانسه، دوستانی که در فرانسه هستند اون را می شناسن، اینها در واقع تنها چیزی که برایش مهمه ناسزا گفتن علیه به صلاح آمریکایی ها هستش، علیه اسرائیل هستش، سکوت در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی در ایران هستش، سکوت برای حمایت از مردم ایران هستش. گاهی اوقات یه حرف کلی میتونن، بله مردم ایران آزادی میخواهند، همین گاه به گاهی در طی این دو ماه سه ماه شاید یکی دو بار احتمالاً مثلا اینها گفته، یکی دو بار اونم با یه جمله کوتاه و سلام نامه تمام. ولی بیایید ببینید چه ها که نمی کنند در حمایت از فلسطینیزم، در حمایت از غزه، در حمایت از حتی حماس، در حمایت از حزب الله. و همین چپ علیه لایسته میزنه، میگوید لایسته یک می تنده، ما در جسوی لایسته اجتماعی آرام باید باشیم. لایسیته رو به این معنی میفهمه که باید به مسلمانان، به ویژه مسلمانان باید کمک بشه، به اونها اجازه داده بشه با پول دولتی از ساختن مسجدها حمایت بشود. با پول دولتی، حال آنکه بر اساس قانون لایسیته هیچ دولتی که در چارچوب لایسیته هستش نباید نسبت به یک دین پول بده برای ساختن مسجد یا کنیسه یا کلیسا و غیر و غیره، یا به انجمنهای به اصطلاح اسلامی و دینی و غیر و غیره نباید پول بده. به خاطر چی؟ به خاطر این پول متعلق به همه شهروندان هستش و بنابراین بودجه های دولتی نباید به طرف این گروه دینی یا اون گروه دینی نباید برود. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، چپ و لایسیته در واقع با هم دیگه خانایی ندارند، دشمنی می‌ورزند. چپ و اسلامگرایی مناسبات خطرناک و نزدیکی با هم دارند و اسلامگرایی روش می‌کنه در این جوامع، یکی که به خاطر قدرت ایدئولوژیکی خودشون، سازماندهی های دقیق و همه جانبه خودشون و همچنین به اعتبار حمایت هایی که از چپ، از جانب چپ می آید و مشمول حال اونها می شود. و متاسفم چند دقیقه دیگه ای که برای من مونده است این استش که راجب تنگه هرمز امروز یک
به اصطلاح از جانب جمهوری اسلامی یک نقشه منتشر شد که با دو رنگ، شما توجه کنید، خلیج فارس و تنگه هرمز. تنگه هرمز و اون وسط رو رنگ آبی گذاشته بود و گفته بود که اینجا زیر نظر مستقیم خود سپاه پاسداران قرار داره. بعد حدود 40-50 کیلومتر حداقل، حتی بیشتر، از نقطه‌ای که تنگه هرمز است به داخل خلیج فارس و یا به داخل در واقع دریای عمان قرمز کرده بود و گفته بود که این دو بخشی هستش که زیر کنترل نیروهای جمهوری اسلامی می باشد. یعنی بنابراین جمهوری اسلامی با نقطه شمالی تنگه هرمز آغاز کرد. الان داره میگه که کل این نقطه مرکزی تا برسیم به مرزهای عمان، اینجا زیر کنترل جمهوری اسلامی هستش و دو طرف این تنگه هرمز در آبهاش مناطقی هستش که مناطق زیر کنترل سپاه پاسداران هستش. یعنی چی؟ یعنی تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بین‌المللی. خلیج فارس یک آبراه بین‌المللی است. بخش شمال خلیج فارس آبهای ساحلی ایران هستش، بخش‌های دیگرش متعلق در قسمت جنوبی متعلق به کشورهای عربی هستش و اون وسط خلیج فارس کاملا یک منطقه بر پایه حقوق بین‌المللی و در اختیار همگان هستش. و وقتی میرسیم به تنگه هرمز، تنگه هرمز تنگه هست که بخش آبهای ساحلی ایران هستش در شمال، پایینش بخش آبهای ساحلی عمان هستش و پس از اون وارد عملا دریای عمان و دریای عربی می شود. و زمانی که جمهوری اسلامی تهدید کرد، اقدام کرد و گفت ما مین گذاشتیم و بنابراین متوقف می کنیم، یعنی در واقع به یک دزدی دریایی اقدام کرد. دزدان دریایی اسلامی تنگه هرمز رو بستند. و اعلام کرد جمهوری اسلامی که بله، از این به بعد در واقع هر نفکشی باید 2 میلیون دلار پول بده یا پولهای بر حال الکترونیکی. البته در یکی از روزنامه‌های خودش نوشته بود به ریال و خبرنگارهای دیگری گفتن که جمهوری اسلامی در ضمن به یوان چینی هم گفته، ولی به پول در واقع الکترونیکی، برای اینکه بتواند کلک بزنه، بتونه در واقع تمام امکانات و هر حال شرایط تحریمی که وجود داره اونها رو در واقع چیکار کنه، از اونها عبور بکنه. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، ما میدانیم نقطه هرمز از کجا میآید. هرمز از ریشه اهورامزدا هستش. این نقطه تاریخی است با نام ایرانی مانند خلیج فارس، و این در نزد تاریخدانان یونان گفته شده است، ولیکن از این بخواهیم به این برسیم که به اصطلاح این نقطه، یعنی تمام این تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی است، این در واقع فقط و فقط یک خطای بزرگ هستش
و ضد حقوق بین‌المللی هستش. و ما میدانیم که جمهوری اسلامی حساب باز کرده، گفته که در واقع این محل درآمد مهم برای جمهوری اسلامی هستش، که چه بسا میزان درآمدهای ناشی از نفت و میزان درآمدهای ناشی از همین تنگه هرمز به جمهوری اسلامی توانایی مالی بسیار بزرگی میدهد، اگر چنانچه جمهوری اسلامی موفق بشود دو برابر درآمد نفتی درآمد خواهد داشت. ولی به هر حال جامعه جهانی نباید کوتاه بیاید، جامعه جهانی باید مبارزه بکنه علیه جمهوری اسلامی و همسو بکنه مبارزه خودشو با مبارزه ملت ایران علیه این نظام گندیده فاسد تبهکار جمهوری اسلامی. سپاس از شما، به امید روزهای روشن برای ایران عزیز.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 21 می 2026 صحبت خواهم کرد از آخرین مهلتی که ترامپ داده است. گفته 2 روز بیشتر نیست، یعنی تا اوایل هفته آینده، و تهدیدی که ترامپ کرده به عنوان که اگه تسلیم نشوید حمله میکنیم، یا توافق کنید یا اینکه کار رو تموم میکنیم. خب این تهدید هم تحت صرف نیست با این پروسه که آمدیم. سپس در رابطه با دوگان سازی هایی که هست در صفوف این اپوزیسیون و رسانه ها، بیشتر فضا سازی از نظر من شانتاژ واقعی نیست در محتوا، اینکه آقای پهلوی ضد زن زندگی آزادی است، تخریب میکنه انقلاب زن زندگی آزادی رو، هیچ اثری نشانی از اون نیست، رد شدن از اون انقلاب شورانگیز و فلان اینا. اینو نقد خواهم کرد و بررسی خواهم کرد، هم به صورت تئوریک هم به صورت پراتیک. سپس در رابطه با اپوزیسیون پورساز صحبت خواهم کرد که کنگره آزادی ایران که توسط مجلس زمانی و آقای شهریار آهی رو اندازی شد همین 2 ماه قبل، بعد همین 2 روز قبل به سا جلساتی داشتن که اعضای شورای خودش انتخاب کردن 12 تن. اینم میگم اصلاحشی میذارم اپوزیسیون پرساز. منظورم اینی که آقای مجید زمانی گفته بودن که وقتی فهیمه خضر حیدری پرسید که شما سرمایه‌دارین و پولدارین و میدونه، گفته بود نه، من پورساز هستم. حالا این هم یه نوعی از اپوزیسیون که جدید آمده است. اپوزیسیون سازم هست، بعد اپوزیسیون پورسازم هست، بعد این بلوسکونی تو ایتالیا 21 سال با همین سرمایه ها و پول ها و اینایی که داشت آمد و در رأس قدرت بود. سپس در رابطه با کوتاه سخنانی که بهزاد فرهانی کرده بود، اون کلماتی که استفاده کرده بود که ما داشتیم انقلاب کردیم، اگه شما هم دارید انقلاب کنید، هفته قبل صحبت کردم. یک بخش دیگری تجربه خودم رو خواهم گفت که تجربه من در این مورد چیست، و یک روانشناسی. و این گل بود به سبزه نیز آراسته شد. من دیدم که هادی خورسندی یک شعری نوشته در ظاهر ضد همین، اما در محتوا خب رکیکتر و این اصلا قابل خوندن نیست. بعد میگم سیامک اینا رو اگه بخونی مناسب نیست، بعد میگم اگه نخونم چی، چجوری حرفام که برسونم. واقعیت اینه که حتی حرفایی که بهزاد فراهانی زده توهین به تمامی جماختگان 47 ساله و اونایی که جنگیدن مبارزه کردن و کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، اصلا توهین به حرمت و کرامت انسانیه. نباید از موضع صرف طنز دید، طنز جوابش داد، بلکه این حرف بسا سنگین‌تر است. 45,000 تا کیسه سیاه حاصل دی ماه 1404 با اون کشتار، به اونا این توهین را کنند که شما فلان و فلان، خیلی دردناکه. و بعد صحبت خواهم کرد در رابطه با فرخ نگهدار که مصاحبه‌ای کرده با محمد مظفرپور، گفته وزارت اطلاعات و سپاه دارن از میهن دفاع میکنن. همین 2 روز پیش، دردناکه، اگرچه خب فرد شناخته شده ای است. در همین تیوی یا برنامه دیگه من روشنگری کردم که در آینده ایران من نه تنها فرقه رجوی رو محاکمه خواهم کرد، بلکه به عنوان یک شاهد و انگیزه ای هم که دارم فرخ نگهدار رو محاکمه خواهم کرد. چون اینا باید پاسخگو باشن به دل خیانت ها و همکاری هایی که در دهه 60 با رژیم کردند، بعد از ایران رفتند، اما تا اینک امروز همه جانبه حامی، پشتیبان و توجیهگر این رژیم و حتی ساختار جنایتی مثل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند. خب ترامپ راست میگه، وقتی ازش سوال کردن راجع به همین توافق و مذاکره و جنگ غیر اینا، گفت که تنها سوال درباره ایران اینه که آیا ما کار رو تموم میکنیم یا اونا سند رو امضا میکنن. گفته فقط من امضا قبول کنم. تاکیدم میکنه تسلیم نشن حمله میکنیم، توافق رو امضا نکنن کار رو تموم خواهیم کرد. اینا حرفی نیست، صرف تبلیغات و یا تهدید و ارهاب باشه، نه، میدان سخت مذاکره و جنگ با این رژیم هست. تا همین جام ترامپ بنا به دلایل مختلفی این کارا رو کرده و تا حالا موفق نبوده است. ترامپ هم تاکیدم میکنه که من توافق 100% میخوام، یعنی نه اینکه نیم بند یک بخشی رو بپذیرن موکول کنن به جای دیگه، نه، توافق 100% و امضا شده. حالا اهداف خود ترامپ از طولانی کردن این آتش بس که الان وارد ششمین هفتش به اصطلاح شدیم و ادامه فشار برای مذاکره کردن، وقتی که اون طرح پروژه آزادی را راه انداخت و معاصر تنگی هرمز و غیره اینا و آزادی کشتی رانی، چرا داره این مذاکره رو به این شکل پیش میبره؟ یک، آیا واقعا ترامپ خسته شده یا نمیخواد جنگ رو طولانی کنه یا داشته باشه، یا به دلیل اقتصادی و حتی مسائل جهانی عین ناتو و دیگر کشورها که نیومدن کمکش، و یا فشارهای داخلی و حتی انتخابات ماه نوامبر. در رابطه با انتخابات ماه نوامبر همین یکی دو روز قبل که انتخابات حاشیه‌ای هم که مثلا بوده، از قضا برخلاف اون چیزی که انتظار می‌رفت طرفداران ترامپ انتخاب شدند. دوی که همون روش دو دور مذاکره پیشین که النهایه به دو جنگ 12 و 40 روزه ختم شد، آیا میخواد بکشین به اونجا تست کنه اگر میخوان امضا کنن، اگر نکنن حمله کنن؟ سومی که آیا ترامپ تو ذهنشه که ماکسیموم خط مذاکره برای قانع کردن طرفهای جهانی، یعنی کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها، کانادا، استرالیا و غیره اینا، بعد تو کشورهای خاورمیانه، ماکسیموم قانع کردن طرفهای جهانی و مخالفان داخلی در کنگره و به اصطلاح مردم و رسانه ها، اینو در پیش بگیره تا مشروعیت جهانی و داخلی رو برای حمله کسب کنه که بتونه جنگو با مشروعیت بیشتر ادامه بده، یعنی فراتر از اون چیزی که سری اول انجام داد که روش هم خیلی فشار بود. سومی که خب تز دیگرم این ممکنه در ذهن که باشه که میخواد توی توافقات یه سری امتیازگیری مرحله‌ای انجام بده، اگرچه تماما رژیم تن نمیده به اون خواسته هایی که ترامپ داره تو 4 زمینه که الان تنگه هرمز هم بهش اضافه شده که باید این آب راه باز باشد بدون این که هزینه تردد از کشتی ها اخذ بشود. این شیوه یعنی با مذاکره کنونی به هر میزانی که ولو ناکافی باشه رژیم کوتاه بیاد مرحله به مرحله به یه سری خواسته هایی که ترامپ داره تن بده یا نزدیک بشه به اونا، همین رو تو این مرحله مهرش کنه، تسبیحش کنه، یعنی تا اینجا تن داده و بقیهش رو بخواد در یک حمله، در یک جنگ دیگر رژیم رو وادار کنه که زیر ضربات جنگ و حمله و تهاجمات نظامی

بشیم. ما باید ببینیم آیت ترامپ اونجا که خودش گفت تصمیم گرفته بود که سه‌شنبه جنگ راه بیندازه و کشورهای عربی ازش خواستن که باز هم مذاکره را تست کنه، از این کشورهای عربی هم عربستان رو نام برده بود و هم قطر، امارات متحده هم که نام برده بود، ولی اونا گفتن نه، یعنی غیر مسلم تقسیم کردن که گفتن این مواضع غلط بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس، یعنی منظور عربستان و قطر غیر اینا، که تمایل دارن به مذاکره، باز هم میخوان اینو تست کنن و تو خطوط خاکستری حرکت میکنن. به طب منظورشون اینها بود و ایزن پاکستان و ترکیه که اینا هم خطن، یعنی این چهار کشور نوعی اسلام سیاسی را حمل میکنن و دارای چنین شاخصه هایی هستن. خب به طب امارات متحده عربی همچنان که بعد جنگ اخبارش هم زد بیرون، خود نتانیاهو اومده بود تو امارات متحده عربی دیار داشت، رئیس موساد اومده بود، فرمانده ارتش اومده بود، بعد اون سلاح پدافندی گنبد آهنی داده بودن و خیلی چیزهای دیگر، یعنی ارتباطاتی هست، معلومه از قبلا بوده، یعنی این تو چارچوب همون پیمان ابراهیمه. اما اون چیزی که عربستان و قطر رو باز می‌داره از این دستگاه و پیوستن به این پیمان ابراهیم که دشمن اصلی رو نه اسرائیل بلکه رژیم ایران، رژیم جمهوری اسلامی که بدونه، همون مسئله فلسطینه، همون چیزی که گریبانگیره این چند دهه عقب‌موندگی سیاسی همین رژیم هاست که هم جبهه میشن با رژیم جمهوری اسلامی. پس ما بایستی ببینیم که وضعیت به کجا پیش خواهد رفت، ولی این سمت و سو هر چی که هست توش توافقی نیست، یعنی منافع و خواسته های ترامپ و این رژیم نمیخونه با هم دیگه، یعنی رژیم فقط اول خواستهاش اینه که جنگ تمام بشود، محاصره برداشته شود، پولهای بلوکه شده شو تمام عیار که بیان بدن، بعد تضمینم بدن که جنگ نخواهد شد، بعد با نیابتی هم کاری نداشته باشند، هر آتش بس توافقی هم بشود شامل لبنان، غزه، حوثی ها و عراق هم خواهد شد، در حالی که اینها خط قرمزهای خود ترامپ هست و اسرائیل هم از همین هفته قبل هم مقامات بالای لبنان و اسرائیل دیدار داشتند، در واشنگتن سوم دیدارشون بود. از سوی دیگر نوری مالکی که انتخاب شده بود به عنوان بالاترین رأی که اون تجمعشون آورده بود، اما به دلیل مخالفت صریح خود آمریکا و ترامپ نتونست کاندیدای نخست وزیری که بشود و دولتش رو معرفی کند به مجلس، و به همین خاطر اینو پس زدن، قبول نکرد آمریکا و از زیدی را آوردن. پس نمیتونه خواستهاش در این زمینه هم اصلا 180 درجه مخالف طرح ترامپ برای خاورمیانه جدیده، چه ترامپ و چه اسرائیل. خب اینا هم تا حدودی خیلی بارز آشکار با همدیگه اتحاد دارن سر این آینده. از طرفی همین امروز هم مارک روبیا هم گفته حتما دستی تو کار بوده، خب اطلاع داره، میگه اجرای سیستم اخذ عوارض در تنگ هرمز از سوی جمهوری اسلامی دستیابی به توافق دیپلماتیک را غیر ممکن میکند، یعنی معلومه که شرط جدیدی گذاشتن، همین تقریبا 2 ساعت قبل این خبر اومده. بعد خود ترامپ هم بازنشر داده اون مقاله‌ای که توی نیویورک پست بوده از استراتژی فروپاشی جمهوری اسلامی توسط خود ترامپ، یه طرح 3 مرحله‌ایه که این طرح با ادامه محاصره دریایی اسکورت نظامی نفتکش‌ها در حوزه خلیج فارس و ایجاد مسیر جایگزین انتقال انرژی برای دور زدن تنگه هرمز تمرکز داره، یعنی به تصور می آید

رژیم تن نهدهد دیگه صبر ترامپ تمام شده، همونجور که بارها گفته که 47 سال ما را فریب دادن، همین امروز هم لیندزی گراهام ترک کرد که این رژیم داره وقت تلف میکنه از این مذاکره، فقط میخواد این زمان بخره، هی عقب میندازه، فقط کارش مذاکره است، مذاکره مذاکره. لیندزی گراهام هم نگرانه و گفته که تازه هر توافقی هم که بشود باید بیاید در کنگره، اونجا ما تایید میکنیم. یعنی ترامپ هم نمیتواند به این صادقی این توافق رو تصویب کنه. بر اساس اون اجماعی که در کنگره هست فعلا خود جمهوری خواه دست بالا رو دارن. ولی یک چیز رو میشه فهمید، یک وجهی که امکان داره این توافق صورت بگیرد اینه که خود ترامپ کوتاه بیاد. آیا ترامپ کوتاه خواهد آمد؟ از نظر من اگه ترامپ کوتاه بیاد، نه تنها تمامی حیثیتش از دست خواهد داد، بلکه این دو جنگی هم که کرده زیانهاش از هر نظر به پاش نوشته میشه. ترامپ هم ناگزیری هایی داره، یعنی نه تنها مسئله سیاست های خود آمریکاست خطش هست، بلکه به نظر حیثیتی هم توی این وضعیت قرار داره. پس الهایه چیزی که در چشمنداز هست جنگ هست. خبرهای ضد نقیضی هم اومده که مجدبا گفته که اورانیوم غنی شده رو اجازه نمیدیم که خارج بشه. همین امروز فاکس نیوز از قولی مقام آگاه اینو هم تکذیب کرده. یه چیزی هم که ترامپ خیلی روش اصرار کرده اینی که چند روز صبر میکنیم ولی یه توافق یا یه پاسخ 100% میخواییم از رژیم. یعنی دوباره بازی نده، مذاکره، یه طرح دیگه بده. اگه یادتون باشه دو هفته قبل گفته بود، گفته بود پاسخ این طرحی که ما دادیم یک صفحه ای رو 10 دقیقه وقت داشت، ولی ما رو بازی میدن، 47 سال دارن این کار میکنن. حالا ببینیم این بار این کار رو خواهد کرد یا نه. امروز هم مذاکره کننده پاکستانی رفت به سمت ایران، ببینیم نتیجه این چه خواهد بود. به روال تحلیل های پیشین و واکنش های خود رژیم، از نظر من آبی گرم نمیشه برای ترامپ و این توافق. و من فکر میکنم که باز هم جنگی در پیش هست، جنگ سوم آمریکا و رژیم. یک موضوع دیگری هم که هست خود بقایی بوده، بعد در واکنش به ترامپ و اون مهلت ها اولتیماتوم میکده که داده، میگه اینا موسکه، ولی حرفش اینه که تبادل پیام های با مقامات پاکستانی میان ایران و آمریکا همچنان برقراره. اما تاکید میکنه که آزادسازی اموال بلوکه شده یکی از اون بسته خواسته های ماست، بعد خاتمه خود جنگ، اینکه همه جبهه از جمله لبنان غیر اینا که باعث صلح برقرار بشه، بعد اون خواسته هایی هم که منهای اینها داره که برداشتن تحریم ها و اون پول های بلوکه شده خوینام است. تو این چارچوب من فکر نمی کنم که امکان برقراری صلح و توافق پیش باشه، بیشتر به جنگ. و اونجور که ترامپ گفته واقعا هم خوب راست گفته، گفته من میخواستم همین تو اول هفته همین جنگ رو شروع کنم، این کشور رو درخواست کردن و حتما این کار رو خواهد کرد و تأکیدش هم رو خود همین بس حمله است. اما حمله ای که خواهد کرد از نظر من مثل حملات پیشین نخواهد بود که بیشتر هوایی باشه یا از دریا با موشک ها مورد هدف قرار بده. از نظر من همونجور که قبلنم پست هایی میذاش و استوری میذاش، از هر 4 جهت خواهد آمد و یک جنگ آبی خواهی
آبی خاکی خواهد بود. از تنگه هرمز رو نوار مرزی خلیج فارس بالاترین فشارها را خواهد آورد و سنگین ترین ضربه را همون روزهای اول خواهد زد و همچنین به نظر میاد چون صبرش تمام شده، اون تهدیدی که دو روز مده ما قبل دادن آتش بس تو جنگ 40 روزه کرده بود که زیر ساختار میزنیم، شبکه برق میزنیم، سوختاشون میزنیم، پالایشگاه رو میزنیم، اگر این بار بیاد اینها رو عملی خواهد کرد برای اینکه زودتر دستاشو ببره بالا رژیم و تسلیم بشه. رژیمم براش هیچی مهم نیست، رژیم وجودش، حاکمیتش، هر ضربه ای که بخوره باقی بمونه براش بسه، نه به فکر مردمه، نه به فکر این میهنه، نه به فکر حتی ساختارها و منابع ایران هست. ما تو این وضعیت گرفتار آمده ایم، یعنی از دست این رژیم. از سوی دیگر در این 47 ساله بیگمان هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نبوده است، یا در جهان هیچ رئیس جمهوری نخست وزیری نبوده است در رأس یک کشور باشه، اینقدر مثل ترامپ در خدمت به منافع مردم و میهن عمل کرده باشه. و به همین دلیله که از داخل ایران به هر نسبتی که هست این حمایت ها از ترامپ و خود بی بی هست. خب مسائلی هم هست که میگن بین ترامپ و نتانیاهو اختلاف هست سر شیوهی که برخورده، اینو آکسیوس گفته، من دقیقا که نمیدونم که حالا تا چه حده، ولی خب این حرفا رو دقیقا قبل از جنگ 12 روزه هم میزدن، ما قبل اون جنگ های 40 روزه هم همین حرفا هم بود. حالا رد گم کنی امنیتی اطلاعاتی این خبرها نمیدونم تا کجا، ولی میگن که یه گفتگوی دشوار و طولانی داشتن و اینها سر اختلافاتی که هست تو رابطه با این رژیم که خود نتانیاهو خیلی آشفته و نگران بوده. از نظر من همین نتانیاهو چند وقت پیش میگفت ما هر روز با هم ارتباط داریم، هر روز تماس داریم تو رابطه با ایران و ترامپ هم مواضع ما رو میداند و با رژیم، با ترامپ در توافق و اتحاد کامل هستیم. اما خود رژیم یک واقعیت هم هست که حتی تحلیلگری هست از جبهه راست، مارک لوین که راست افراطیه، اونم گفته منم فکر میکنم که وقتی ترمز ناگهانی این جنگ کشیده شد که برنامه ریزی شده بود، من فکر می‌کنم که توافقی نشود باز برگردیم به جنگ، ولی سوالاتی هست، همون سوالاتی که من بالام تر کردم، تنها امکان توافق اینه که ترامپ عقب نشینی کنه. آیا ترامپ حاضر خواهد شد بنابر اطلاعاتی که اینها تا کنون خودشون دادن از هسته‌ای کوتاه بیاد که رژیم هسته‌ای داشته باشه، اون 400 خورده ای رو پس ندهد که معادل 10-11 بمب، یعنی سلاح اتمی است، و آیا اون موشک های دوربردی که فراتر از تخمین های سیاه هم بوده که 2000 یا 2500 کیلومتر 4000 کیلومتر هم بوده که به دیو گارسیا هم رسید، یا در مقابل نام کوتاه خواهد آمد، یا در رابطه با نیابتی ها و این تروریسم و غیر اینا، یا در رابطه با تنگه هرمز قلدری میکنه. اگر رژیم قلدری کنه برای این ترامپ و بتونه این ادامه بده، خب این شکست خیلی بزرگیه برای خود ترامپ و آمریکا. پس اینا صورت مثالی است که دست ترامپ رو خواهد بست. من فقط تا همین حد اطلاع دارم که نمیتونه کوتاه بیاد به تمامی دلایل، اما از سوی دیگر رژیم رو میبینیم، تو برنامه قبلم گفتم رژیم تهاجم کرده، حتی پس از آتش بس هفته قبل الان تک توک ادامه میده، حمله میکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، به دبی، عربستان و قطر.
مهمترینش حمله به تأسیسات هسته‌ای امارات متحده عربی بوده از نظر من، چون یه نوع حمله سمبولیک بوده، اگرچه سیستم برقشون زده ولی خیلی خطرناکه. حمله به تأسیسات هسته‌ایش از این زاویه است که خط نشون میکشه، تهدید میکنه که میگه اگر بخواهید حمله کنید، جنگی صورت بگیرد، ما حتی به تأسیسات هسته‌ای کشورهای دیگر هم حمله خواهیم کرد، نه تنها عربستان سعودی. به حساب بیدلیل نبود که حاجی بابایی که نایب رئیس این مجلس هست گفته بود ببین اگه با ما تهاجم کنن به تمامی کشورهای دوست دشمن هم حمله میکنیم. این اصلا هیچی رو به رسمیت نمیشستن تو جنگ، حتی دوستانشون هم حمله میکنن. چرا؟ میخوان بازدارندگی کنن که حمله ای نشود، جنگ تمام تر شود. به همین دلیل بیشترین تهاجماتی که رژیم تو جنگ 40 روزه کرد نه به اسرائیل بلکه به امارات متحده عربی بود، چندین برابر اونا. یعنی به همین دلیله که حتی ترکیه هم یه سیستم پدافندی رو از آلمان دریافت کرده جدیدن. یعنی اینا هم ترسیدن، چون اینا هم جز ناتو هستن و کمک کردن که بهشون. خب رژیم فقط برای ایجاد ارعاب و دستگاه آخر زمانی که داره میگه اگر به ما حمله کنند بخوان ضرر و زیانی به ساختار ما انجام بدن، ما هم هیچ خط قرمزی نداریم، حتی تأسیساتی که ممکنه خطرات فرامنطقه‌ای داشته باشه. خیلی خطرناک است. میگه اینم برامون خط قرمز نیست. این تحلیل ها فراتر، این عملکرد ها فراتر از اون روزهای اولی که حتی ترامپ میگفت ما باورمون نمیشد این چنین وحشیانه به کشورهای حوزه خلیج فارس حمله کنند. قطر میگفت به ما خیانت شد، الان رژیم میگه مثل قبل عمل نخواهم کرد. فراتر از اون هر کسی رو خواهم زد، یعنی هر کی دور برش است، هر چقدر برد موشکاش برسه به هر کشوری، چون میترسه از حمله این کار میکنه و این حملاتش هم از این بابت قابل توجه است. صحبت هایی هم هست از اختلاف و غیره بین قالیباف و دیگران که خب این از من زیاد اصلی نیست، طبیعت هست، طبیعت این رژیم هست، مخصوصا زمانی که رأس این رژیم خامنه‌ای در حاکمیت نیست. یعنی اگه توجه کرده باشین پیش از این همیشه میگفتن یکی از محورهایی که ممکنه نیازه که انقلاب پیروز بشه مرگ خامنه‌ایه، یعنی اینقدر مرگ خامنه‌ای مهم بود. خب اون روزی هم که زدنش خود دستاورد خیلی بزرگی بود. بعضی ها فکر میکنن که دستاوردهایی که تاکنون همین جنگ برای مردم و میهنم داشته خیلی کم بوده، نه، اگرچه اینها از اون حرفای اولیه پس کشیدن که برای سرنگونی یا طوری کمک کنن یا پیام میدادن که فعلا کف خیابان نیایید، به مردم ایران این پیام ها رو میدادن تا زمانی که ما نگفتیم، همین ترامپ هم میگفت زمانش که برسد اطلاع میدادیم. خب بعدا دیدیم که همون چند روز اول جهت عوض کردن، دیگر هدفش سرنگون کردن این رژیم نبود. به همین دلیل بهانه های آوردن به عنوان اینکه سلاح دادیم به کردها و به دست اینا نرسیده، انگار که خود ترامپ نمیداند سلاح را به چه کسی داده است، هنوز نگفته است. انگار که کردها که اصلا مخالف انقلاب ملی بودند از 7 دی ماه 10 روز اصلا تو تظاهرات شرکت نکردن، کردستان هیچ حرکتی نداشت چون رهبری در دست پهلوی بود، اینا مخالف انقلاب بودن. چطور کردها حاضر باشند مخالف انقلاب با رهبری پهلوی هستند، انقلاب ملی، بیاین سلاحهای ترامپ رو بگیرن از اونجا خواهش کنن بیارن تو تهران یا شهرهای دیگه توزیع کنن؟ مگه سلاح نون بربریه؟ مگه خرما خرمای نمیدونم پنجشنبه هاست که اینجوری بخوام پخش کنن؟ سیب زمینی گوجه هم نیست که بیاری پشت وانت حراج کنی.
این همه تور و این همه دوربین و غیر ایناست مگه میشه رد کرد؟ بعد فرزن آوردید داخل ایران، همین کردها فرزن آوردن، به کی میخوای بدی اینا رو؟ خب اگه میخوای این کار کنی همون قتل عام دیماه تکرار خواهد شد. پس چرا ترامپ این حرفا رو میزنه؟ میخواد ببین خودشو از اون مسئولیت حرفای پیشی زده بود شونه خالی کنه، بندازه گردن این رو، در حالی که سیا و دستگاه حاکمه خود آمریکا به راحتی میتونه بگه ما به کی دادیم سلاح رو و حسابرسی هم کنه. نمیکنه. چرا؟ همش تو ابهامه، نه اینکه میترسه. بعضا میگن بارزانیان یا اون بافل طالبانی، پسر جهار طالبانی که کارن. من اون اوائلم تو همین میان تیوی اون بار اول کم رنگتر، بار دوم تاکیدم کردم به هیچ وجه ما نبایستی احزاب کردی رو متهم کنیم که اینا سلاح گرفتن، چون اومدن گفتن ما نگرفتیم، ما نبودیم. خب ترامپ هم این حرفا زده و باز هم خواهد زد، یعنی توی این زمینه برای اینکه رفع مسئولیت کنه از خودش این حرفا سرونده، شادم داده ها، ولی با این نیت دیگری. پس این وضعیتی که در درون این رژیم هست که تشدید اختلافات کم هست، نمیدونم بین جنهای مختلف وحیدی و قالیباف و غیر اینا، یا اون ایمان شمسایی که رئیس مرکز ارتباطات رسانه و امور فرهنگی مجلسه گفته که مثلا اینجوری که میگن خبر استعفای قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده کذب محض و دروغ آشکار بوده فلان فلان فلان. ببین این چیزا طبیعی از نظر من، چون حتی اگر خامنه ای هم بود اون میتونست جمع کنه، یک دستر بود، ولی الان نه. موضوع بعدی که میخوام راجع به صحبت کنم، یه پیامی دیدم از آقای رضا پهلوی، از آن من پیامش خوب بود که گفته بود که از موازی کاری در خارج کشور، این تظاهرات هایی که برگزار میکنن پرهیز کنین، یکی باشین، با هم به وحدت اتحاد برسین که اینجور اختلافات نباشه، چون تو تظاهرات خارج کشور خب خیلی اختلافات هست، تو هر شهر و کشوری هست، ولی واقعیت اینه که مشکل ساختاریه. از نظر من مشکل با یه پرا، با یه پیام، با یه توصیه حل نمی شود و شیوه حلش هم این گونه نیست که پیام کلی داده بشه که مثلا اختلافات کنار بذارین. خب اختلافات هست، تو همه جام هست، ولی من پارسالم صحبت کردم سر همین مسئله، اما بین صحبت های کنونیم تا پارسال خیلی شرایط تغییر کرده. عدم توازنی که در نسبت رشد پایگاه اجتماعی آقای پهلوی مخصوصا پس از انقلاب ملی که از هفته دی ماه شروع شد به این ور، به ویژه بعد فراخوان‌هایی که دادن، سیل میلیونی جمعیت در داخل خارج اومدن، این عدم توازن رشد پایگاه اجتماعیش در ایران و مخصوصا الان پیام عطف به خارج کشوره، با رشد ساختاری و سازماندهی تشکیلات پیشین پهلوی نمیخواند، عدم توازن دارد. آقای پهلوی شاید پارسال یا پیش از این انقلاب ملی میتوانست اون پایگاه اجتماعی پیشین رو که میل عین فواره یهو روش که از سیل شد اومد کف خیابون، میتونست با ساختار محدود کلی پیامهای از بالا هدایت کنه، ولی الان نه. به همین دلیل ما شاهد بروز حاشیه‌هایی هستیم که این حاشیه‌ای که در درون سامانه پهلوی یا پادشاهی خواهان یا مشروط طلبان هست، اگر از این دوره رد بشویم و این توافق
با آمریکا صورت بگیرد که با رژیم، یا اینکه به نوعی حل فصل شود، بریم دو دوران پسا جنگ به هر شکلی که ممکن است، این حاشیه ها نه کم بیشتر خواهد شد، چون الان این حاشیه ها در بالای وجود این جنگ که همه چی تحت شعاین است کمتر شده. اگر این بره کنار، این تضاد، اختلافات و تفرقه ها بیشتر خواهد شد. از نظر من پهلوی نیازمند یک ساختار هست، دیر کرده است و در این زمینه، و قطعا ضرباتی می شود جلوش رو گرفت. الان باید اقدام کرد، نه اینکه پسا پدیده هایی که میان حرکت کنه. این وظیفه رهبریه، این وظیفه اون دفترشه. من قبلا گفتم، همون پارسال هم میگفتم، اگر آقای پهلوی تو هر کشور که هیچ چند تا شهر مهم همون کشورها افرادی رو که مشخص کنه، با این ارتباط رو همه تو این چارچوب کار کنن، حتی شعارها رو کانالیزه کنه، حرفها رو کانالیزه کنه، نه اینکه دیکته کنه، وارد بعضی هاشی ها نشوند بین اون رژه ساواک یا این رژه های دیگری که میآیند، افرادی که میخوان خوش شخصی کنن، خودشون رو به نمایش بگذارن، یا چشم هم چشمی یا رقابت های که برای مطرح کردن خودشون تو همه جا هست، تو همه جنبش هم بوده، جلوگیری بشه از این هاشی هایی که ضربه میزنه مثل همین رژه ساواک. قصدان هیچ توی جنبشی توی اپوزیسیون نبوده که سیستم امنیتی یه رژیم پیشین بیاد تو کشورهای خارجی تظاهرات و رژه و اینا را بندازه. خب من حتی هفته قبل توی تظاهراتی بودم، از توی پادشاهان ترتیب داده بودن، و اونجا مثلا مطرح شد که شاید اینا نفوذی های فرقه رجوی بودن. من گفتم تا اینکه سند نداشته باشم اصلا نه، من تا 1% این تو ذهنم نیست، مگر اینکه تحقیق کنیم، بریم شناسایی کنیم تو شهر که این رژه رفته، تحقیقات کنیم، افراد داشته باشیم، سند داشته باشیم، شناسایی داشته باشیم. اینجور ابهامات ذهنی پیش خواهد آمد. موضوع بعدی که میخوام صحبت کنم در رابطه با شعارهایی که بیشتر چپ ها یا مخالفین آقای پهلوی از هر طیفی، البته اونا هر چی میگن، ولی یک چیزی رو ادعا کردن و همیشه تو بوکنرا میکنن، که آقای پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. انقلاب زن زندگی آزادی رو محو کردن، از بینش بردن، تخریبش میکنن، تفرقه ایجاد کردن که بین مردم. بعد من چون خیلی روی مانو میدن، از نظر من چون دستشون خالیه، چون صحنه اجتماعی سیاسی خارج کشور رو باختن، داخل کشور هم دیدیم باخته بودن تو همون به اصطلاح دیما، دست به هر خس و خاشاکی میزنن، هر به اصطلاح توجیهی میزنن تا بتونن دلیل بیارن که این پهلوی مناسب نیست. اما دلیل ها واهیست. آیا واقعا آقای پهلوی ضد انقلاب یا علیه انقلاب زن زندگی آزادی بود؟ همینقدر بگم آقای پهلوی چه در جنبش سبز یا انقلاب زن زندگی آزادی حمایت کرد، حتی در اون جورج تاون هم بود، با اون ائتلافی که بود، موقت هم بود، اونجا هم که نشون داد حاضر برای این انقلاب تونسته هر کاری انجام بده. خیلی ها تصور نمی کردن بیاد و توی اون ساعت با اون افراد در یک ردیف بنشیند. از نظر من اون ائتلاف با اینکه ناپایدار بود، چون اصلا توازنی نداشت، محتواشون نبود، افراد در جای نشسته بودن که جاشون اونجا نبود، سرانجامی نداشت. اما یک چیزی رو که نشون داد، یکی از نقاط قوت اون جورج تاون، اون چیزی که من بنا به تجربه فهمیدم، از قضا
با اینکه به لحاظ سیاسی و استراتژیک به سود پهلوی نبود، به سود این میهن نبود، سرانجامی هم نداشت، اما یه چیز ثابت کرد. تو همون دوره وقتی آقای پهلوی از حیطه و پیله صرف سلطنت یا پادشاهی خواهی یا پادشاهی مشروطه خارج شد، کسوت عام پیدا کرد، کسوت ملی میهنی پیدا کرد، روش کرد. از اون زمان ما قبل اون کمتر، از اون زمان حامیان پهلوی در تنه اجتماعی مردم همینجوری ریشه کرد و گسترش یافت. اون فرایند که در انقلاب زن زندگی آزادی ایاتون باشه در خارج کشور بیشترین جایی که تظاهرات از همه بزرگتر بود، حامیان آقای پهلوی بودن در همه شهرها. اون ترکیب، اون فضایی که آقای پهلوی ازش استشمام شد در انقلاب زن زندگی آزادی، بالاترین وچه داشت ریشه کرد تو پایین، حامیانش که بیشتر شدن تا رسیدیم به انقلاب ملی. یهو شوک آور بود در تورنتو 350,000 نفر، یعنی یا در جاهای دیگر. پس آقای پهلوی نه تنها ضد انقلاب زن زندگی آزادی نیست، بلکه خودش بخشی از اون بود. اینی که میگن تخریب که از ضد انقلاب زندگی آزادی، من سیامک نادری توی اون دوره همین فعالیت رو تو رابطه با انقلاب زن زندگی آزادی داشتم. انقلاب خیلی شورانگیزی هم بود. حالا چطور؟ من شدم تخریبگر، من نوعی تخریبگر انقلاب زن زندگی آزادی؟ من که یک فرد نیستم که. تمام اون کسایی که تو انقلاب زن زندگی آزادی، اون کسایی که من میشناختم، اینا همون نفرات هستن که الان تو انقلاب ملی در حمایت آقای پهلوی تو صحنه و کف خیابان هستند. اینکه این ادعا رو میکنیم، دست تهی خودمون رو در مقابل آقای پهلوی در شرایط کنونی نشون میدهیم، چه چپ ها، چه مجاهدین، چه غیر اینا، انگار که پهلوی انقلاب زن زندگی آزادی رو نابود کرده در داخل کشور و خارج کشور. مگه میتونه این کار کنه؟ توضیح خواهم داد. اساسا نه تنها آقای پهلوی، بلکه برگردیم به دوران 50 ساله پهلوی. خود رضا شاه با اون کشف حجابش میدان داد، زمینه داد، حتی با اون شیوه برخورد، حتی فیزیکال زنها رو آورد تو عرصه اجتماعی و بعدا سیاسی. اون که رضا شاه بود این کار کرد با شیوه خودش. فکر میکنین تو اون دوره میشد غیر از اون کار دیگری کرد؟ تحول ایجاد کرد یک باره جهشی؟ نه. پس پدر بزرگش این ساختار پهلوی در بنیادها و ساختارها نه تنها ضد زن، ضد زندگی نبودند، بلکه مشوق و پیشتاز در این زمینه بودند. به نسبت روحانیون عقب مانده‌ای که بایستی رضا شاه دهنه میزد به اینا، قیمت داد، خیلی قیمت داد تو رابطه با این، خیلی دشمنی ها باش شد، حتی عوام. خب بعضیا با اون فرهنگ شیعه سنتی اثناعشری حاضر نبودن به سادگی تن بدن به کشف حجاب، یا اصلا نفی میکردن، ضد رضا پهلوی، ضد رضا شاه میشدن، اما این کارو کرد. برمیگردیم به پسرش محمد رضا شاه. محمد رضا شاه تو همون دورانی هم که بود، دوران توسعه و پیشرفت اجتماعی اقتصادی ایران بود، مدرنیته را آورد، از قضا در حوزه زنان. من که حداقل دوره محمد رضا شاه یادم هست، اون زمان خیلی از خانمای کارمند یا مثلا که معلم یا تو همین طیفایی که کار میکردن شاغل بودن،
یادم هیلمن داشتن، هیلمن داشتن، یا از این رنوهای کوچیک، فیاتهای خیلی اصلا کوچیک. این ماشینا رو تو خیام میدیم، مثلا میگفتیم این مال خانم هاست، یعنی شاخص خانم ها این بود که از این ماشینا داشتن. اصلا به نسبت دانشجوهامون و امکاناتی که بهشون میدادن، شما به این خانواده، چه رضا شاه چه محمد رضا شاه، شما میگین که ضد زن بودن، ضد زندگی بودن؟ اگه اینا رو به رژیم جمهوری اسلامی بگین، بله. بعد وقتی چپ های نرفه میزنن یا مذهبی های نرفه میزنن، این دیگه خیلی زور داره. مگه شما تو دستگاهی که 20 سال کشور حاکم بودین، چه گلی به سر زنان زدین؟ چه گلی به سر زندگی اونا زدین؟ چه گلی به سر آزادی اونها زدین که الان این گونه زبان میچرخونین، واهی، دروغ، منهای واقعیت های موجود تاریخی که پیش روی ما هست و تجاربی که هست؟ اینا عقب موندگی شما رو نشون میده. اینا نشون میده اصلا شما اصلا قلب و زبانتون یکی نیست، ذهنتون هیچ. شما این ماشین سخن پراکنی هستین، همینجوری فیزیکال حرف میزنه، منهایی که محتوا داشته، منهایی که اصلا معنا داشته باشه، منهایی که پا در اجتماع، در تاریخ داشته باشه. به این روز افتادین. از غذا اگرم میخواستین کسی رو به عنوان ضد انقلاب زن زندگی معرفی کنین، باعث انگوش میاشتین رو فرقه رجوی که اصلا شعار انقلاب زن زندگی آزادی رو هم حذف کرد، گذاشت زن مقاومت آزادی. اما جی که دون در نیومد. چرا؟ چون فرقه است دیگه. به هر حال با شما در ضد پهلوی تو یه صفحه، میخوان ازش نون بخورین. اون تولید میکنه، محتوا تولید میکنه، میده شماها. شما مصرف کننده فرقه رجوی هستین، اسنادش هم هست. حالا من یک بخش دیگری رو باز میکنم. انقلاب زن زندگی آزادی از اون حادثه دردناک که گشت سرکوب مهسا اون دختر نازنین کرد و اونجوری تو تهران زد و رفت تو بیمارستان و کشته شد، جنایتکارانه، از اون جرقه زد، این انقلاب شکل گرفت، تمامی خیابانها روسری آتیش می زدن، کار کشید تو خارج کشور، هر کسی میخواست نمایش هم تو خارج کشور، پارلمان تر غیر اینا موهاشون و گیساشون رو میبریدن. یه فرهنگی شد، انقلاب شورانگیزی هم بود. واقعا زنان ما شاهکار کردن تو اون دوره تاریخی 1401. سرانجامش هم 16 آذر 1401 بود که بر اثر فشار و سرکوب دیگه آخرین تظاهراتش بود. نیمه راه تا نیمه خیابان آزادی اومدن، بعد تمام شد رفت. من همون فرداش تو همین میان تیوی یا جای دیگه بود فکر کنم، آره تو جای دیگه برنامه داشتم، تو میان تیوی برنامه داشتم که گفتم وارد مرحله تعمیق انقلاب شدیم. عین این واژه یک دو روز بعد فیگارو هم که گفته بود همینم هم شد. پس اون انقلاب ناشی از همون حادثه که مهسا بوده، خواسته اون روز، انگیزه و پتانسیل اون روز جامعه این بود. ولی قشر دو کف خیام بود، قشر سه نیومد باش. همیشه یکی از معضلات ما در این قیام هایی که بود، از جنبش سبز و اون قیام 96، قیام 98 و خود انقلاب زن زندگی آزادی، یا قشر دو می اومد یا قشر سه، اینا نمی پیوستن به هم دیگه. حالا من های اون قشر خاکستری که کف خیابان نمی آمد. پس اون قیام انگیزشش، پتانسیلش از اون حادثه بود. نتیجهش هم پسا اونم دیدیم که تا قبل از اینکه جنگ اسرائیل بشود، اون جنگ 12 روزه، همین زنان با جنگ تن به تن
وایستادن، خیلی صدمه دیدن، خیلی آسیب های دیدن، جنگیدن تا به طور نسبی تحمیل کردن حجابو به خامنه‌ای و این رژیم. خامنه‌ای طرح نور را انداخت ولی زنات جنگیدن، واقعا حماسه بودن. حالا سوال اینجاست، میگین پهلوی تخریب کرده؟ میگین پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادیه؟ اینه که اینو به قهقرا برد، نیست شده، نیست نابودش کرده، بر علیه اون داره کار میکنه. سوال از همه شما که این گونه دروغهای آشکار رو وام میکنید، سوال اینه، مگر اون کسایی که انقلاب زن زندگی آزادی تو کف خیام بودن، چه در داخل ایران چه در خارج این کشور، مگر اون افراد از کره ماه اومده بودن یا الان رفتن به کرات دیگر، به کرات اصلا مریخ و غیره، اینا در کره زمین در سراسر این شهرهای به خاکی حضور ندارن؟ های حضور داشته باشن، مگه پهلوی میتونه مانع اینا بشه اینا بیان کف خیابون؟ چی شده که اونا به نظر شما تخریب شده رفتن، نابود شدن، جرأت بروز ظهور ندارن؟ من حداقل خودم همین هفته قبلم بازم رفتم تظاهرات شهر کل بوده مال پادشاهی خواهان، از غذا همون زنانی که در انقلاب زن زندگی آزادی اون مدیریت ها رو داشتن برای تظاهرات های 1401، همه الان تو چارچوب انقلاب ملی و حامیان پهلوی دارن این تظاهرات ها رو برگزار میکنن، نه تنها در کل، در سراسر شهرهای جهان میتونین دوروبر خودتون چک کنین. یعنی این انقلاب ملی و این زنانی که الان، یا این مردانی که الان تظاهرات های جهانی رو تو سراسر این کشورها و شهرها راه اندازی میکنن، اینا کره دیگه نیومدن، اینا اولین بارشون نیست که میان کف خیابون، اینا همون کسایی بودن تو زن زندگی آزادی هم میداندار کف خیابان ها بودن. چرا دروغ میگین؟ اینقدر ذهنی، یعنی آدم میتونه تا این حد با مجردات ناب ذهنیش ببافه همینجوری؟ آخه یه خورده یه دهشه فکر نمی کنین دیگران شعور دارن، مردم شعور دارن؟ اینقدر به خودتون توهین نکنید که آدم مثلا شک میکنه. شما حتی تو توجیه کاری مسئله سیاسی هم الفباها هم بلد نیستین، اینقدر عقب مونده. شما دوچار عقب موندگی پایگاه اجتماعی شدین. آقای پهلوی برد چون مردم اومد سمتش، شما باختین، از دست دادین، حالا هر توجیهی دارین دارین انجام میدین. این اون خونشویی ها ایزن همینم که تخریب انقلاب زن زندگی آزادی توسط پهلوی صورت گرفته. ایداد انقلاب زن زندگی زادگاهش، انگیزش، اون پتانسیلش، ادلش از اونجا شروع شد و پایانی هم داشت. نه پایان انقلاب، پایان مرحله تظاهراتیش. اما در تعمیق اون، وقتی رسیدیم به هفته دی ماه 1404، اولین بار در بازار اون تظاهرات به خاطر گرانی دلار صورت گرفت و فرداش از دم بیشترین شعارها به سود آقای پهلوی بود، تا نقطه دیما 18-19 معلوم بود که این انقلاب تعمیق همون انقلابه در مدار دیگر، فرایند همون هست، برایند همون هست، نه یک چیز ضد اون، جدای از اون. این انقلاب خصیصه است، ویژهیش دیگر بازار شروع شد، بحرانهای اجتماعی اقتصادی که بود، دلار نفس زندگی مردم است، همه چیز با این بالا پایین می شود و خواهد شد. بازار نبض مردم بود و نبض بورژوازی که ملی. بازار فهمید، پرچمشی که برد بالا، مردم هم ازش حمایت کردن. بس این انقلاب، انقلاب بورژوازی ملی هست، نه انقلاب سوسیالیستی، نه انقلاب کمونیستی، نه انقلاب زن زندگی آزادی با اون اسم. رهبریش هم به تبع، وقتی بورژوازی ملی هست، رهبریش هم با پهلوی بود. بی خود نهید که همه چیز
چفت همدیگه شد، همدیگه رو پیدا کردن و اون شعرا بروز ظهور پیدا کرد. اینا مجرد ناب ذهنی نیست، کف خیابونه، سفره مردمه، ذهن مردمه، خواسته مردمه، و به خاطرش هم سینه‌هاشون سپر کردن. اون هم کشته شدن. بسیاری این جوونا به مادرشون به پدرشون گفتن ببین ما میریم بیرون، ما میریم کف خیابون، ممکنه بر نگردیم. بعضیا وصیتشون هم گفتن، یعنی آگاهانه رفتن. مثل این نیست که بگه ما چیز داشتیم شاه انداختیم، مگه شما هم دارین؟ مگر بیاین تو این ساعت خودتون رو ضایع کنید، به فضاحت بکشونید، از عنصر انسانی، انقلابی، مردمی توهی کنید، حرفاتون ثبت میشه. چطور من که در نظرگاه و تحلیل خب بیطرف نگاه میکنم، تمایلم با آقای پهلویه، حامی آقای پهلوی هستم، اما وقتی تحلیل سیاسی میکنم، نگاه سیاسی دارم، مجبورم واقعی نگاه کنم. این نیست که به هر طریقی شده حتما عباد از آقای پهلوی عباد کنم، همه چیز رو بریزم تو جیب آقای پهلوی. نه، چه نیازی این کار کنم؟ پس همین حرفا ده شی نمیارزه. این همه دارین تخریب میکنین آقای پهلوی رو. پرسش اینجاست، اگر آقای پهلوی اینقدر قدرت دارد که در سراسر جهان، شهر جان، اون کسایی که انقلاب زن زندگی آزادی میادن کف خیابون اینا رو نیست و نابود کنه، میتونم ازتون سوال کنم با شما چی کاره این؟ شما که میگین اون انقلاب شکومت کف خیابون اینا، پس شما چی کاره این؟ شما چرا نمیرین همون افراد رو وردارین میان تظاهرات کنین؟ چرا نمیتونین در مقابل این تظاهرات 10,000 نفره، چند ده هزار نفره و چند صد هزار نفره که آقای پهلوی حامیانش میان، شما بیاین تظاهرات برگزار کنید؟ چرا مثل این فرقه رجبی تو برلین 85-90% اوکراینی هستن؟ فیلمش من گذاشتم، فیلمش هم دارم. 5% هم این یعنی مسلمانان کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه هستن. تو برلین 5% خودشون بودن. چرا؟ چون از 3 کشور ایزن خود انگلیس هم نتونستن، به دلیل هوای بارانی بود، طوفانی که بود، از 3 کشور پرواز نبود به برلین. از پاریس که اومده بودن همشون با هواپیمای مریم رجوی اومده بودن، با همدیگه اومده بودن تو کشور، تو شهر برلین که تو آلمان همه 6 ماه پیشه. پس این حرفا هم دروغ محض است که تو همین رابطه من بگم آقای ریبار آبدانان که از رهبران حزب پژاک هست، پژاک کردستان، در رابطه با همین کنگره آزادی که میگه آزادی کالبد ایران آینده باشه، که روح اونم زن زندگی آزادی است. اینا هم دنبال زن زندگی آزادی هستن. انگار که انقلاب ساختنیه، انقلاب تولید کردنیه، انقلاب اینه که راه انداختنیه. نه آقا، یه فراینده، یه تحول اجتماعی اقتصادی همیشه از یه جایی میزنه بالا. خب من موضوع بعدی که میخوام مطرح کنم، یک چیز فراموش کردم. من اون 10 دقیقه یه رو به آخر برنامه رو، این برنامه 5 شنبه رو میگم، میذارم برای پاسخ به پرسش ها. اگر پرسش هایی هست میتونی که داشته باشی، من اگر فرصت بشه یا به اصطلاح اون سوال ها مناسب باشه، من اون دقایق پایانی رو اختصاص میدم به همین. و از همه شما که کامنت می نویسین توی این برنامه های من تو کانال های یوتیوب میهن تیوی اینها رو که می خونم، خیلیتون ابراز لطف می کنین، تشکر می کنم ازشون. ولی اگر سوالاتی باشه، عام باشه و نیاز باشه طرح کنیم، من حتما تو آخر برنامه به اینا پاسخ خواهم داد. با سپاس از همه شما که کامنت می‌ذارین و
یا پرسش هایی خواهید داشت. موضوع بعد، هفته قبل بهزاد فراهانی صحبت کرد، اون حرفای زشت رو زد که من تکرار که نمی کنم، ولی یک واقعیتی هم که هست، واقعیت اینه که پس از اون تقریبا بهزاد فرهانی که اون حرفا رو زد، باور میکنید من انتظار داشتم حداقل چند نفر از این چپ ها یا این تیپ مخالفان پهلوی، تیپ 57 ها، حداقل چند نفر بیان و بگن این حرفا شرم آوره، این حرفا تو شأن ما نیست، این لفاظی ها، این کرگه، نه فقط اون کلمات به کار بود، نه، این توهین به حرمت و کرامت و همه چیز این مردم و میهن بوده. این جوانانی که 47 سال توی این مسیر کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، تو زندان ها بودن، اون کیسه های سیاه 40-50 هزار نفری که در دیماه اونجوری کشته شدن، این به همون رو توهین میکنه، میگه شما نداشتی. اصلا فقط جنسش ضد جنسیتی بودن نیست که زنها رو در نظر نگرفته است، این فیزیکی دیدنه. نه، اون حرفش فراتر از این است. بایستی جلو این افراد واستاد. هر کی به نظر من سرش به تنش میارزید، هی میام سیامک محترمانه صحبت کن. خب آدم هر کی سرش به تنش بیارزه، خب باید وایس جلو این حرفای بهزاد فرهانی. هیچی نمیفهمه این بشر. فقط اون کلمه بیزه نبوده. ببین اینا رو خطاب به کیا میگه توی 47 ساله؟ یه نیکا شاه کرمی کافی بود تا این عنصر پلید. اگر ذره شرم و حیا داره خجالت بکشه. یه نیکا شاه کرمی اینجور اونجوری واسطاد، اون بلا سرش اومد، ولی این نه. چرا؟ خواهم گفت که تجربه من چیست در قبال اینجور افراد و روانشناسی این افراد، اون چیزی که من تجربه کردم در زندان ها و در مجاهدین خلق، پر تجربه هم در این زمینه، پر تجربه از صد ها دویست ها خیلی بیشتره. پس من هی واسطه میدم، یک نفر پیدا نشد از میان این چپ ها، از میان این قبایل 57 نشان، اونایی که هنوز هم میگن 57 اون نکبتی که رخ داد، خمینی آمد حاکم شد، اقدام درستی، خوب شد که اون رفت، شاه رفت، این آمد، پیدا نشد که به این بهزاد فرهانی بگه این چه حرفی تو میزنی. یهو دیدم هادی خورسندی یک متن نوشته و جوابش اینه که جواب دندان شکن به بهزاد فراهانی. گفتم اه عجیبه، این میخواد جوابش بده. گفتم شاید به نوعی که بخواد مثلا رد گم کنه یا هر دو طرف بزنه. شعرشی که خوندم جا خوردم، میگه بهزاد فراهانی گفت دکتر محسن بنایی جواب بود داد ولی دندان شکن نبود. این چند بیت را من از قول دکتر بنایی برای بهزاد فراهانی می نوشتم تا رویش کم بشود. با عرض معذرت می خوانم. ببینید، بالا گفتم گل بود به سبز نیز آراسته شد. وقتی اون محتوا را دارید، وقتی از اون نکبت 57 و با اون تجربه این 47 ساله باز تاکید میکنید بر همون، دیگه شما تو نقطه 57 نیستین، غنی شده اون 57 هستین در شرط کنونی. فقط فرخ نگهدار نیست که اینجوری میره، دیگرانی هم هستن که مسیرهای انحرافی میرن. شعرش این هست، بازم میگم معذرت خواهی میکنم چون اگه نخونم که فایده ای نداره، من ارجاع بدم شما برید که بخونید. خب اینجا همینجا هست که من تکرار میکنم. ای که کردی انقلاب بیضوی، بی خودی اینجور سرعت میروی،
آنچه تو اکنون پوزش را می دهی در حقیقت هست میدین شوروی. بیزه های بی بی و مستر ترامپ اینجا شروع میشه. بیزه های بی بی و مستر ترامپ تکیگاهی هست امروز قوی. زان دو تا خوش دستر خوشمالتر بیزه های شاهزاده پهلوی. میبینی؟ گر بمالی مثل من روزی سه بار خود به خود دکتر بنایی میشوی. آقای بنایی یک شعری رو از شاعری که تو فرانسه الان اسمش یادم رفت، اون شعر نوشته بود در جواب بهزاد فرهانی، اون اشاره داده بود غیر اینا، اینم در جواب اون نوشته. حالا جالبی، خب وقتی در لومپنیزم و چاله میدانی میافتیم، گوی سبقت رو از همدیگر میرویم، میرواییم، از نهایه میشود این. شما این فرهنگ، این نوشته به کجای مبارزه، به کجای فرهنگ، اعتبار، شخصیت، حرمت، کرامت و پرنسیپای ما میافزایه؟ تخلیه خود به مدفوع‌ترین شکل ممکن کجا ارزش اضافه است؟ تو فرهنگ ما، تو ارزش های ما، تو اصول ارزش های مبارزاتی اجتماعی سیاسی ما. آیا میشه هر چیزی رو تحت عنوان طنز نوشت و تو رسانه ها چاپ کرد؟ بعضی هم بهبه چهچهش کنن. آقایون چپ ها، آقایون روشن فکر ها، آقایون ضد پهلوی ها، کجایین که این بهزاد فرهانی چنین حرفایی زدن؟ جیگتون در نیومده. مگه شما نمیگی ما پرنسیپ داریم، اصول داریم، فلان داریم؟ مگه شما نمیگید این پهلویچی ها فحاشی هم فلان هم فلان اینا؟ چرا صداتون در نمیاد؟ یک نمونه، الان 4 روزه، یه نمونه پیدا کنید. یه خانومی هم مهنوش موسوی حتی از این موضعی که اگر یکی کوچکترین پلکم میزد ضد زن، از موضع فمینیست بودن جوابش میداد. ایشون هم 2 صفحه نوشته طولانی و عادی سازی کرد و ضد پهلوی صحبت کرد و به نوعی همین حرفا. من اسم میبرم، سکوت میکنم، ولی خیلی چپ هایی که شناخته شدن تو رسانه ها میان حرف میزنن. چرا سکوت کردید؟ سکوت که میکنین نیش شما هم دستگاه ذهنیتون همینه ها، به هر نوعی دارین از این حمایت میکنین ها. دستگاه ذهنیتون هم همینه ها. ما داشتیم، کردیم ها، شما ندارین ها. بعد خواستم بگم این 4 روزه من گشتم پیدا نکردم، از هم روز اولم گفتم فوقش یکی دو نفر بیان اعتراض کنن، هیچ که نیومد. البته داخل پرانتز، با اینکه خوب نیست اسم بیارم، مهدی اصلانی نقد کرد، اما مهدی اصلانی خوشم گفته ببین آقا جون، من اون چیزی که میگن به اون صورت مثلا حزبی یا سازمانی یا مارکسیست حتی اون ایدولوژی داشته باشه چه باشه مقادر نیستم، سریعا هم که گفته و این نقطه قوتشه. اما به غیر از مهدی هیچ کس حداقل ما پیدا نکردیم. شاهکارش هم همین بوده، همون توجیهات که مهنوش مصطفی 2 صفحه اندر لزوم اون حرفا نوشته. اصلا آدم شاخ در میاره که اینا دیگه کیان. بعد شما از انقلاب زن زندگی آزادی میگی، شما حاملان راستین انقلاب زن زندگی آزادی هستی؟ کدوم یکی از این حرفایی که این زده و این نوشته با اون انقلاب زن زندگی آزادی موازی حرکت میکنه یا رو هم میفته؟ شرم‌آور نیست؟ بگذارید همین امروز صبح از سایت خبری تحلیلی عصر ایران یهو دیدم
یه مقاله نوشته درباره حرفهای بهزاد فراهانی و دلالتهای آن بر افول گفتمان محترمانه در جامعه. اینایی که تقریبا تو سطح اون سایت های تابناک و شفقنا و غیر اینا تو یه ردیفن، این چهار و پنجمشه. این به قلم موحد منتقم عصر ایران، رسانه رژیمی که اون جنایت ها رو، اون سرکوب دار، این که کسافت کاره انجام میده. این نوشته استفاده از

جنایتکاران رژیم انا رسانه اوناست داره اینا رو میگه، حرفای من نیست. میگه معنای پنهان این ادعا این است که نیمی از جامعه یعنی تمام زنان ایرانی ذاتن از چنین توانایی و شجاعتی بی بهرهن، زیرا که آن ابزار را ندارند. حالا این هم شده طرفدار حامی زنان. آقای چپا، خانم های چپا، کجایی شماها؟ قصر ایران، آدم خورای رژیم جمهوری اسلامی دارن این حرفا رو میزنن. منافعتون افتاده با این هر گونه 57 پهلوی ستیزی. میگه آیا نمیشود حداقل گفت که مثل مخالفین حرف نزنیم؟ مثل مخالفین یعنی اتهام زنی میکنه، فرافکنی میکنه، تنزل طلبی میکنه. هنرمندی که سالها در تئاتر و سینما پرورش یافته بیش از دیگران باید از دام از این دام بپرهیزد و حرمت کلام را نگه دارد. و هنرمند به ویژه هنرمندی با پیشینه درخشان اینه میگه در تئاتر و سینما و غیر اینا نه تنها باید از ادبیات این اپوزیسیون تقلید کند، بلکه گفته فحاشی و ناسازگویی و خصیصه جریان های خشن سیاسی است که نه میراث یک هنرمند روشنفکر. چون این میدونه که بهزاد فراهانی نونخور رژیمه، تمام سرمایهش از توی این رژیم بیرون میاد. تمام این تئاترا و فیلمنامه ها و برنامه میذاره تو شبکه سراسری رژیم داره پخش میشه. تا همین 1404 30 ساله نونخور این رژیمه، از اون خانه تاعت پول میگیره، برنامه داره. بعد میگه تفاوت هنرمند با اپوزیسیون فحاش دقیقا در همین جاست. او حرمت کلام را نگه میدارد. رژیمی ها، جنتکار ها، همون ها که این توی اون باجویایی که زن سعید امامی اون فحاشی ها میکردن، اینا اونجوری هن ها، حالا برای ما کلاس میذاره. میگه به سمت خشونت کلامی و به اصطلاح چاله میدانی سقوط کرده است. انگار ادب واژه‌ای منسوخ و احترام کالایی گران شده که تنها در ویترین شعار باقی مانده است. این چاله میدان فرهنگ عمومی را به ناکجا آباد، به ناکجایی خواهد برد که اولین قربانیانش خود ما هستیم. حالا اون داره دروغ میگه این حرفا را، خودش از این یعنی شبیه این است، اما داره اینگونه شعار میده، ظاهر سازی میکنه، عوام فریبی میکنه، جان نماز آب میکشه. میبینید آقایون چپا، خانمای چپا، آقایون ضد پهلوی ها، شما چتونه؟ این رژیم یه زبون باز کرد تو سایتاش، شما نه. تازه میگه خیلی حرفای خوبی هم زده. خب این تفاوت شماست با یه نیروی اصولی. من یه شاخص میدم، هر جریانی میتواند علیه پهلوی باشد، مخالف پهلوی باشد، نظرات او رو، دستگاه سیاسی رو قبول نداشته باشد، حتی با ایشون و با ساختارشون همکاری نکند. اما وقتی هر نیرو و جریان و فرد و گروهی می آید پهلوی رو به عنوان دشمن محسوب می شود و همه فعالیتاش، اکثر فعالیتاش، بیشتر پستاش، بیشتر مصاحبهاش نه برای اهل رژیم، برای پهلوی است، برین تو فیسبوکاتون، تو فضای مجازیتون چک کنین چقدر زده پهلوی هستین تا رژیم، وزن کنین کیلو چند، ترازو هست، ترازو بیشتر ضد پهلوی است. هر نیرویی که پهلوی را بخشی از اپوزیسیون نداند، بخشی از اپوزیسیون نداند، این نیرو نه تنها یک نیروی اصولی نیست، بلکه انحرافی و نامشروع است. جهت اطلاع شما، نامشروع است. میرین دکان باز میکنین تکثرگرایی، کنگره آزادی، دکان باز میکنین تکثرگرایی. این چه تکثرگرایی که خودتون میگین با تکثرگرایی باشه، اما پهلوی که که بهش که میگین که این همه چیز رو داره تو دست اینه، هیچ کی رو راه نمیده، به تکثرگرایی معتقد نیست، اون رو نفی میکنه، از بین میبرین. میدونم بگم تکثرگرایی یعنی چی، شما که پهلوی رو
قبول ندارین.

0: فرض میکنین دشمن میدونین، شما اولین پایه تکثرگرایی رو نفی میکنین، نقض میکنین. شما اصلا معنی کلماتون، معنی حرفاتون رو نمیفهمید، از بس ذهنتون پره همین ضدیت کور و هیستریک. من تعجب میکنم حرفایی که میزنن، نه که عادی شده ها، عادی شده، تکراری شده، آدم ها از روش میگذرن. باور میکنی اون روزای اول که اومدم تو خارج کشور بعد از 36 سال اونجا بودم، وقتی اومدم تو همین آلمان بعضی حرف میزدن، من تعجب میکردم اینا چرا اینجوری حرف میزنن، مگه معنی حرفاشو نمیفهمن؟ چون حرفاشو خیلی بد بود، خیلی منفی بود، اصلا ناشی از یک فساد ذاتی بود به هر درجاتی. بعد من تعجب کردم چرا اینقدر اوریان این حرفا رو میزنن، یعنی مگر نمیدونن این حرف معنیش اینه؟ آقا فهمیدیم، آقا طرف میفهم اصلا خودشه، جنسش اینه. دردناکه بعد از 47 سال مبارزه برسیم به این دو تحفه. چه آثاری باقی میذارن برای این مردم. خب اما یک تجربه، تجربه من و یک روانشناسی، از غذا کسانی که مثل همین بهزاد فرهانی اینجور حرفا میزنن، ناداشتشون رو حواله میکنن، اون چیزی که در جوهرشون، در ذاتشون، در ماهیتشون، در ماهیتشون نیست، همون رو برجسته میکنن که ما بیزه داشتیم که اینو شارژ کنیم. از قضا این عنصر همین رو اصلا فاقدش بوده. این آدما که اینجوری پرچمش میکنن اینو، ناداشتشون رو، نقطه اساسی ضعف همه این طیف هست. یک مثال، در زندان بودیم، همه اون کسانی که تو شرایط سخت کم می آوردن می رفتن حتی به سمت توابا غیر اینا، وقتی فضا باز می شد اینا چپ می شدن، اینا تون می شدن، چون می خواست اون مواضع قبلی رو پنهانش کنه. حتی اون کسایی که مقاوم بودن، ایستاده بودن، به اینا می گفتن آقا جون این همه توند نرو، اینا انحرافیه، این می خواست جبران نارو کنه. این افرادی که از زندانهای رژیم جمهوری اسلامی جدا شدن، آزاد شدن، اما در عراق در قرارگاه اشرف بودن، من تک به تکشون میشدم، کسایی که با باجوها یا با شکنجگرا همکاری کردن، حالا چه زیر شکنجه، یا اون کسایی که حتی یه چکم خوردن، یا چنین تیپایی بودن، از قضا همین افراد چون جوهره یک انسان وارسته، مبارز، مقاوم، سرافراز در زندان ها نداشتن، بر درجاتی، بازم میگم بر درجاتی، چون خرابکاری کرده بودن، از قضا اینها وقتی میبدن تو اشرف، تو تشکیلات، هیچ که جلودر اینا نبود تو سرسپاری و جنگاوری و شعار دادن ها و چیزای رویایی پشت میکروفون رو به مسئولین و رو به رجبی خوش شخصی کردن. اردورو مردورو کردم. چرا؟ چون اون جوهرشو نداشت. نشون داد تو تجربه، تو عمل. مجبور اینا رو با حرفای کل گنده، کت کلفت، شعاری، پوچ، دهن پر کن که هیچ کی نمیزنه، چیز نمیکنه، این چنین ادعایی کنه. اینم از اون جنسه. یه تجربه است. هر چقدر بخواین افراد هستن تو تشکیلات، تو اون 26 ساله تو عراق و اون 7 ساله و خورده ای توی زندان تجربه کردیم و اینک امروز. پس مشکل ما فقط یک بهزاد فرهانی نیست، همه سکوت کنندگان شما رو همون 57 با بهزاد فرهانی شریک هستید با حرفاش. هر کسی با این محتوا، با حرمت، کرامت انسانی، مبارزاتی، سیاسی، خط قرمزش بود، به چنین کثافاتی نمیافتاد، خب به زبان می آورد. وقتی نمیارین یعنی از این جنسید. بعد از این بیزداران ما زیاد دیدیم. رجوی اینقدر از این بیزه ها داشت که حرمسرا را انداخت. قهرمان بیزه بود، منتها تو چارچوب حرمسراش تجاوز به زنان اعضای سازمان. یه بار توی سازمان بودم، من با یه حرفی با این مسئولین یعنی با هر حرفی که میزدن کلا اصلا تو دستگاه ذهنی من نمیرفت. بعد همیشه مسئولین میگفتن این سازمان مظلوم، این سازمانی که مظلوم از دست شماها چیکار کنه، آدم دلش میسوزه که برای این سازمان، همش این سازمان سازمان سازمان، این سازمان مظلومه. من بهش گفتم بابا جون سازمان مظلوم دیگه چیه؟ ما اصلا سازمان مظلوم نداریم، یک هویتی نداره، که مادیتی نداره که بگیم یه سازمان مظلوم. سازمان چیزی نیست جز افرادی مثل من و دیگرانی که تو این قرارگاه هستیم یا سراسر جهان هستیم داریم فعالیت میکنیم. اگه ما نباشیم، ما رو حذف کنن، این اعضا رو، این افراد زنده حیات رو حذف کنن، سازمانی نمیمونه، که یه اسم میمونه، یه اسم فقط با یه کاغذی که روش آرمینا هست اسمش هم نوشته شده. سازمان ماییم، اگر بخواد دلمون بسوزه باید دلمون به حال این اعضا بسوزه که از صبح تا شب دارن کار میکنن، بعد اینجوری هم فوش بخورن، توهین کنن، تحقیرشون کنی و سرکوبشون کنی. میدونی این حرف به این سادگی تو کت اینا نمیرفت. یعنی میدونی بعضا همین هفته پیش به یکی از دوستام گفتم من گاهن اصلا باورم نمیشه حرفایی تو تشکیلات میزدم، یا اون مثلا هر چی گذاشت که بدتر شد، واقعا مثلا کلم بوی قرمه سبزی میداد. یعنی اگر دوران صدام نبود که سرنگون شد، معلوم نبود که وضع ما که به کجا برسه. همینجوری هم داشتیم پخ پخ بود که میکردن اینا. حتی زمانی که خواهرم هم از کانادا هر روز نامش رو میز سازمان بود، بازم میخواستن به نوعی از بین که ببرن اینا سر آدم ها رو. پخ کردن انواع روش هاشون که بلدن، خیلی ساده. پس ببینید به اونا میگفتم این خندگی سازمان مظلوم، بیچاره این سازمان، این سازمان گناه داره. چی گناه داره؟ سازمان وجود داره که آقا منم، من سیامک نادریم، اسقر محمد اکبر، ماهایی که از صبح تا شب داریم کار میکنیم به اسم سازمان. اگه ماها نباشیم تو اینجا کار کنیم، اصلا سازمان وجود نداره. حالا دارم که به اینا میگم آقای خانمایی که میگین انقلاب زن زندگی آزادی رو نیست و تخریب کردن آبود کردن چیه نیست، آقا جون بس اون آدم ها چی شدن؟ ممکنه بر علیه محتوای انقلاب زن زندگی آزادی تخریب کنن، فرض میگم آقا، یعنی توزه ممکنه، اما آدم هاشو نمیتونن نیست نابود کنن. اون همه آدم که می اومدن کف خیابون خارج کشور، اون آدم ها کجان؟ شما به من بگید اون کجان؟ مگه تو نبودی؟ چرا الان توی اون همین 6 ماه، همین 3 ماه پیش که 42 تا حزب فراخوان دادین، 700 نفر اومدین توی بروکسل، در حالی که حامیان پهلوی 350 هزار تا تو تورنتو، توی لس آنجلس به همین میزان، توی مونیخ 200 هزار تا، طوری که رجبی گفت 200 هزار تا نبود، 60 هزار تا باشه، 60 هزار تا، از 60 هزار تا، از 60 هزار تا هم نه، 30 هزار تا آقای رجبی، 30 هزار تا. مثل تو نگردن که اوکراینی رو 95% میبخشید 85 تا 90% جا بزنن به عنوان ایرانی ها، میبینی؟ اما زبونشون درازه، این کپچه مار، این زبون کفچه مار این فرقه رجوی رو همه میدونن. اما در سیاست، وقتی این گونه تحلیل میکنین، این گونه میایین توجیه کاری میکنین، حتی آگاهانه هوشیارانه دارم میگم، از این چیزی که تا الانم بودیم بیشتر پس خواهید رفت. مردم از شما زده و منفور خواهد شد، حتی مثل مجاهدین ها، مثل فقیه رجبی ها، از اینم بدتر خواهد شد. هرچی بریم ما موضوع دیگر، مجید زمانی به عنوان اپوزیسیون پولساز، خودش میگه من پولسازم، به فهیمی خضر حیدری میگفت. خب این هم با پول آمده است. با پول آمده است. سرزدم آمده است. هنوز از راه نرسیده. نمیخواد یه حزب، گروه، جمع اینا تشکیل بده. نه. اپوزیسیون ساز هست. صرفا با پول. سابقش چیه؟ هیچ. اون دوره هم که با این اتفیان فرینا اینا هم دوره بودن، عکساش اینا هست که تو زندان پر، با اون کسایی که شما هم دوره بودین از اینا با هم آزاد شدن، اون اصلا بازجو شکنجهگر بود. من نمیگم شما بودین، نه، آخه اصلا شما حتی پایه های اولیه مسائل سیاسی رو، حزبی رو، گروهی رو نمیدانید، از حرفاتون معلومه. شما صرفا چون پول دارین، مایه دارین، میخوایم بیاین تو سر سیاسی یه کشوری مثل ایران، رأس اپوزیسیش باشین، اپوزیسیون رو زیر هیته خودتون قرار بدین، حالا با همکارتون آقای شهریار آهی و غیره اینا. خب بلسکونی همون تجربهش داشت، دیدیم چه شد. برای من سوال اینه، از همین اپوزیسیون، از همین مجید زمانی و دیگران که تو این چارچوب دارن کار میکنن، قرار باشه هر کی سفره میندازه ما بریم سر سفرهش؟ منهای که این سفره برای چیه؟ چه اهدافی داره؟ پشوانش چیه؟ انگار که هر کجا تیری میندازن آدم مثلا بره اونجا با سخنرانی کنه. مبارزه برای سرنگونی اصله، یا جنگ در درون این اپوزیسیون؟ این سوال منه. شما این کنگره رو بیشتر از این که، حداقل میگم بیشتر از این که در جنگ برای سرنگونی با این رژیم را بندازین، در جنگ درون اپوزیسیون علیه پهلوی است، با شعار کسرتگراهی علیه پهلوی. گویی پهلوی دشمن شماره یک کسرتگرایی است، جرثومه ضد کسرتگرایی است. از قصد اینجور حرف می زدم. آقای پهلوی جرثومه ضد کسرتگرایی است. این در حالی که آقا جون جرثومه کسرتگرایی، ضد کسرتگرایی آقای پهلوی نیست، رژیم جمهوری اسلامی ها، مجتبی خامنه‌ای ها، قبلون خامنه‌ای بودا، خمینی بودا، همین وزارت اطلاعات ها، همین سپاه ها که فرخ نگهدار پیروز به با چهچهش گفته، اشتباه نگرفته بودین؟ مگر پهلوی زده کسرتگراییه؟ کی راه شما رو بسته؟ همین دو روز پیش نخستین کنگره، یعنی نخست انتخابات کنگره آزادی ایران به اصطلاح که برگزار شده، بعد که با انتقادات شماری از فعالان اتنیکی به دلیل قیمت نمایندگانشان روبرو شده، هنوز شروع نشده، که به گفته منتقدان نحوه عبور از این چالش عیار تکثرگرایی و آینده این ائتلاف را خواهد آزمود. دویچه ولم تو این رابطه یک چیزهایی که نوشته، من رو چند مورد توجهتون رو جلب میکنم. کنگره آزادی ایران هدف خود را عبور از ساختارهای فرد محور سنتی و رسیدن به پلتفرمی کثرت‌گرا و دموکراتیک عنوان میکنند. میگه با این حال اعلام نتایج این انتخابات و قیمت نمایندگان برخی اتنیک ها در ارکان کلیدی آن بلافاصله انتقاد برخی از فعالان سیاسی را برانگیخت و پرسش هایی درباره میزان پایبندی این کنگره به شعارهای تکثرگرایی مطرح کرد. هنوز از اون شروع نشده اولین کسایی ما انتخاب کنند. با 5 تن از اونها که گفتگو کردیم، یعنی همین دویچه بله، ریوان آبدانان که میگه اگر کنگره کالبد ایران آینده باشد، روح آن نیز زن زندگی آزادی است. خب اینا مال پژاکه. خب اینا میگه که تعریف تمجید کرده ازش، چون خوشم جزء اعضای شورا انتخاب شده، جزء اون 12 تا تن. بعد دیگه کنگره به دنبال ایجاد یک فرهنگ سیاسی نوین برخلاف گذشته تمرکزگرا، مرد سالار و بر مبنای کشاکش مرکز پیرامون نخواهد بود. این حرفای که مثبتی زده، چون عضو شورا انتخاب شده به عنوان اتنیک، اما نفر بعدی هم آقای اسماعیل عبدی است، ایشون هم مثبت صحبت کرده که اما تو بخش بعد از چالش های حضور اتنیک ها بیم تکرار ائتلاف های ناکام صحبت کرده، یعنی این هم داره میره به سمت ناکامی. آقای جومابوش کنشگر سیاسی ترکمن معتقده که نادیده گرفتن این بخش از جامعه پاشناشیل هر ائتلافی خواهد بود. باور کنید اصلا من نه اسامیش میشناسم اینا رو، نه اصلا دیدم. تازه من که میگم فعالم، شبان روز کارم همینا، الان 12 ساله حجم مطالعات من از 12 سالی که از این فرقه جدا شدم وحشتناک. یعنی من شبان روز حتی اون 3 سالی که تو آلبانی بودم هم تحقیق میکردم، همین کارا رو دارم. بعد هشدار میده که کنگره آزادی ایران به این نقش ارزش گذاری لازم را نکرده، در برابر واقعیت جامعه ایران چشم فرو بسته. موضوع دیگر خانم مونا سیلاوی دبیر کل حزب تضامن دموکراتیک اهواز. جالبه پرچم ایران رو سینش نیست، پرچم این کشورهای عراق و سوریه و کشور عربی قرمز و سیاه و به اصلا چیز زده، اصلا بای ستاره. ایشون میگه که با صراحت خاطر نشان میکنن اگر به این نتیجه برسیم که در این بازه زمانی امیدی به تغییر وجود ندارد و کنگره ایران آزاد نیز مانند دیگر اتحادهای مرکزگرا واقعا تکثرگرا نیست، آنگاه میتوانیم تصمیم دیگری اتخاذ کنیم بگیریم. خب این همه. خانم سیمین صبری سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات آذربایجان میگه برای عبور از این موانع ساختاری و تضمین مشارکت همه جانبه اتکا به آرای اکثریت ساده راهگشا نیست. میگه چرا ما انتخاب نشدیم؟ اون تو 100 نفر که بودن میگه با این شیبه، میگه این واقعی نیست. بعد پیشنهاد میدهد که با الگوبرداری از تجربه موفق جهانی از سازوکارهای جبرانی نظیر تخصیص کرسی‌های رزرو شده برای اتنیک‌ها، برای گروه‌های اتنیکی، تعیین سهمی‌های اتنیکی برای احزاب و بهره‌گیری از مدل‌های حکومت اجماعی مانند کرسی‌های چرخشی استفاده شود تا صدای اقلیت‌ها در برابر تصمیمات اکثریت محافظت کند. اینا میگن خود ما هم توی این کنگره اقلیت، این ما باید جای بیشتری یعنی اصلا خواسته. ببین وقتی خواسته در محتوا غلطه، مسیر غلطیه، اصلا وای نمیسته که. باور میکنی اگر همین دارم از سهم این اپوزیسیون اگر 1 در 1000 اگر 100 واحد هم بهشون بدین سیری ناپذیر است، چون منطقشون این نیست، منطقشون تکثرگرایی نیست، اهداف دیگری هست. ببین این خانوما یا آقایون، یا من اسامی رو براتون کی میخونم، چون بعضا که تحقیق کردم اینا، خب من چند نفری میخونم؟ از 12 نفری که اینا انتخاب شدن، خب 4 نفرشون کردن، 3 نفرشون هم اتنیکا هستن، اینا 7 نفر، یعنی 3/5 این اعضای شورای مرکزی اتنیکن. یعنی آیا اینا بیان توی ایران آینده حاکم بشن، کنگره آزادی ایران که الگوی برای ایران آینده، این 3/5 باید شامل 90 میلیون جمعیت ایران، اینا تصمیم گیرنده باشن، اینا اکثریت باشن. من چند نفرشون رو براشون که میخونم. حسین رزاق هم تو اینا هست. جالبه بالاش نوشته عضو گروه 17 نفر، چون هیچ سابقه نداره، یه بار یه اطلاعی 17 نفر داده، اینی کرده عضو اون هست. ویژگی برجسته این حسین رزاق چیه؟ یه حرف زده. حسین رزاق فقط از این یه حرفش میشه شناساییش کرد که جنسش، روحش، روانش، کارش، نقشش در این اپوزیسیون چیست. از نام فقط ضد پهلوی. آقای مهدی نصیری که گفت از تازاده تا شاهزاده، اون یه طیفی رو میگفت، هنوز افراده. این برگشت گفت از جلیلی تا پهلوی. خب اگه قرار باشه از جلیلی تا پهلوی باشه، این یعنی چی؟ مالوندن، له کردن، خراب کردن، خراب کردن اون حرفی که مهدی نصری زده، یعنی به گند کشیدن، به لجن کشیدن. میاد میگه از جلیلی تا خود پهلوی. جلیلی همون کسی بود که وقتی همون که کاندید شد، مردم یه شعر خیلی قشنگ دادن، اینقدر به من میچسبید، میگفت بدون هیچ دلیلی خاک تو سر جلیلی. یعنی اصلا این جلیلی اصلا نیاز نیست دلیل براش که بیاری، چرا خاک تو سرش. حالا این میگه چرا این کار میکنه؟ میخواد لجمال کنه همه چی رو. همون جور که سال 58 چپا میگفتن نمیدونم حقوق کارگر و فلان و فلان اینا، خمینی اومد گفت خدا هم کارگر بوده است، خدا هم کار میکرد، مالون هم اصلا همیشه از بین مثلا برد. اینم از این جنس. خب بعد من اسامی میبینم، یکی هم هست، چرا رفت از صفحم یه لحظه، دستم خورد یه لحظه، متاسفانه من اسامی رو ندارم. منتها بعد عکس گرفتم، فرصتی نداشتم همون رو بیارم. یک خانومی هست عضو اکثریت فدایان خلق. اکثریت و فدایان خلق خودش چی هست که از اینا بیاره تو کنگره آزادی و اعضای کنگره، اعضای شورای کنگره هم که مثلا اینا باشن. وقتی این خانوم رو سرچ که میکنی، خانوم فرزانه عظیمی عضو حزب چپ، وقتی سرچ میکنی خیلی عجیب بود، برنامه یوتیوبی ایشون تو 4 سال پیش 94 تا بیننده، 2-3 تا برنامه تو ایران اینترنشنال داده. من تعجب کردم ایران اینترنشنال هر کی بره بیننده داره، 1000 تا 2000 تا، ایشون 53 تا، یکی هم 100 خورده ای. برین سرچ کنین. خب افرادی با این سابقه که در ادامه این حرفا راجع به فرخ نگهدار صحبت خواهم کرد، با این موازه تو رابطه با رژیم که همکاری هم کردن با رژیم، از همین باند فرخ نگهدار، از همین فدایان خلق بودن، حالا این هم شده عضو. آخه آیا مشکلات مردم و این اپوزیسیون اینا هن؟ اگر این کنگره ما قبل دی ماه انقلاب ملی برگزار میشد، آدم میگفت بازم مثلا یه جوری مثلا میشه ازش یعنی چشم برگردون. ولی زمانی که مردم اومدن رهبریش انتخاب کردن، میگن پهلوی اصلا با حرف این، با شعار این، با فراخوان این، میلیونی بیان کف خیابون چه داخل چه بخواهیم چه نخواهیم. تازه کنگره میذارین کثرت گرایی، شما کثرت گرا هستی یا کثرت گرایی هم چماقیه برای پهلوی؟ چه کسی مخالف کثرت گرایی است؟ خمینی، خامنه ای، مجتبا، این رژیم یا پهلوی؟ چرا سمتتون سمت رژیم نیست، جنگتون سمت پهلویه؟ شما برین مثلا، من خیلی ها رو واقعا اصلا قصد بی احترامی هم ندارم، ولی خب اصلا دیدم آقا اهدافتون چیه؟ جنگتون با رژیم یا با پهلویه؟ اگر اینو مشخص کنید آدم میفهمه با کیا طرفه. من که نمیدونم مجید زمانی اونجور که خودش میگه با چه نیتی آمده است، ولی این افکاری که میبینم، این چیز مادی که جلو چشم است، من میبینم ببین اقدامات خطرناکیه. و ما کسانی نیستیم آقای مجید زمانی یا دیگران، سکوت کنیم یا بخوایم کوتاه بیاییم. حرفم تهدید نیست، قرار نیست هر کجا تریبون دادن بلنگو مفت بری حرف بزنی. اگر سطحتون اینه، خب سطح خودتون دارین به نمایش که میذارین. اینم آخر عقابتی نخواهد داشت و النهایه چیزی جز شکست مثل سایه حرکات های پیشین نخواهد بود، تجربه خواهیم کرد. موضوع بعدی که میخواهم بگم، مصاحبه‌ای که محمد منظرپور کرده، خب اینم خیلی خوب از این رژیم حمایت میکنه، طرفداری میکنه از ایران، که سپاه نیروی میهنیست یا دشمن اول ایران، مناظره داغ فرخ نگهدار با کیانوش بوستانی. هیچ داغی هم که نبوده. فرخ نگهدار در قبال سوالی که آیا این سپاه و وزارت اطلاعات یه نیروی میهنی یا ضد ایرانه، میگه سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از میهن دفاع میکنه. یه لحظه بذار این حرفشو همینجا براتون پخش کنم، ببینم میتونم صداشم. بله
1: بحث بکنم تا بعد بریم به بحث بعدی.
2: نه میگم سوال منم جواب بدید. بود
1: بله، سوال شما این بود که آیا ببخشید من چون حواسم رفت پیش تاکید، اگه ممکنه
2: آیا میشه که سپاه و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات رو مدافعان ایران دانست در حالی که بخش بزرگی از جامعه اونها رو اصلا منفک از مفهوم ایران؟
1: سوال موافق همین مسائلیه که من و کیانوش صحبت میکنیم. بله کاملا میتوان اونها رو به مسابه یک نیروی مدافع میهن به حساب آورد. من روی این استدلال میستم و مثال های تمام تاریخ، وقتی کشور مورد تجاوز قرار میگیره، الان مسئله راست افراطی.
0: خب همین خانمی هم که عضو فدایان خلقه پرروح ناگذار تو اینجا میگه که، یا تو جای دیگه هم گفته که من رهبری این حزب فدایان نیستم ولی همیشه عضو بودم. آقا شما نظرگاهتون اینه، با اینها بودین، حالا کنگره آزادی ایران میخوان تشکیل بدین؟ ببین با مردم نمیشه بازی کرد. خیلی بازی کردن، بالاترینشون رجبی بوده، به خاطر منافع خودش، منویات خودش مردم رو فروخ، اعضاشو به کشتن داد، اعضاشو شکنجه میکرد، تیکه باره میکرد، این بلا به سرش اومد. و اینا من چرا باید بعد 47 سال بیام اینجا این حقایق بگم؟ من اگه تشکیلاتی بود ولش نمی کردم. من اصلا روح روانم یک آدم به اصطلاح معتقد به تشکیلاتم، برای که خیانت کردن به ما، به نسل ما، به مردم، همه چیمون رو فروختن به خاطر منفیات کثیف همین رهبریش. همه چیز برای خودش میخواست، همه چیز تحت نام این. حالا شما نوبرش آوردین آقای مجید زمانی، ماها که مثل شما یه ماه نیومدیم این کارا رو بکنیم، 47 سال تو صحنه ایم. آخه حرف میزنیم فکر میکنیم ماها متوجه نمیشیم؟ فکر میکنیم ماها کوتاه خواهیم آمد؟ دست بر میداریم. من که اختلاف شخصی با شما ندارم، اگر خیرخواهانه بود حتی یک هزارم این پولتون در خدمت مردم میذاشتیم فبها، ولی بخوایم ببینید از بالا بیایین کارهای دیگری بکنین، برای دیگران سفره پهن کنید، از اون من دام پهن کنید، چیکار داری میکنی؟ ببین ماها اعتقاد داریم به مبارزه، ماها پایبندیم به اصول ارزش های مبارزه و وای میستیم. کسایی که تا آخرش وای میستن اونا پیروز میدانند. پیروز میدان سیامک نیست. اگر سیامک هم یکی از کارهای شما را بکند، سیامک هم از دور خارج خواهد شد، نه سیامک، هر کسی دیگری. اصالت با من سیامک نادری نیست، اصالت با موازهی که دارم، با اصول، میزان پایبندی به اصول ارزش هاست ولا غیر. حتی اگر تا همین امروزم من مورد تایید بودم، یک ثانیه بعد یکی از این حرفای فرخ نگهدار یا این کارا رو بکنم، منم از دور خارجم، دیگه هیچ ارزش اعتباری ندارم. ارزش اعتبار هم بخاطر پایبندی ایستادگی روی این اصول ارزش هاست بلا غیر. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، من گفتم که این مجاهدین به کوب دنبال اینه که اعضاشون رو به کشتن بدن در داخل ایران و زندانهاش و هوادارهایی که چند بار دستگیر شدن یا اون خانواده هاشون، چرا که رجبی یک عقب ماندگی بسیار زیادی از پهلوی داره و ناگزیره که با دادن خون خوش به عنوان اپوزیسیون تو رسانه ها جا بزنه و مطرح بکنه. من 2 ماه قبل یه تحلیل ارائه دادم از نامه سعید ماسوری که گفتم اون موازه گرفته راجب سیمیر، راجب خانم شیرین، با خانم راجب شیرین عبادی و راجب مصداقی هم اون چیزای اطلاعات فرقه رجوی رو علیه زندان که گفته بود، گفتم اینا نامشروع، غیر اصولی، دروغ، کار کثیفیه. خیلی هم قاطع هم گفته بودم، هیچ کم صحبت نمیکرد. از قضا من تنها نفری بودم که اومدم روی این تاکیدم کردم رو همینا و گفتم رجوی با این کارهایی که داره انجام میده میخواد سعید ماسوری رو بده دم تیغ اعدامش کنن. مرده اعدام شده سعید ماسوری بیشتر سود داره برای رجوی، چون شناخته شده است، 25 سال تو زندان بوده. من حتی تو اون تحلیلی که یه ماه پیش عرضه کردم، از سعید که ماسوری، چون تو اونجا با هم توی یه دوره که با هم بودیم، به نیکی یاد کردم، همه یادشون هست. اگر کسی نایده اون ویدوهاش هست. اما اونجا گفتم میخواد اینا رو به کشتن بده، میخواد اعدام کنه که سفره سیاسیش خونین بشه، چون آسیاب این فرقه رجبی با خون میچرخه، همش دنبال شهید طلایی‌ان که بیان توی این رسانه ها. بیشتر از این که دلشون بسوزه اینا رو شکنجه میکنن میکشن، تبلیغاتشون میکنن اینا قهرمان بودن، فلان بودن، فلان بودن. چرا؟ میریزه تو اون پوستری که مریم رجبی تو دستش گرفته، 6 نفری که به اصلا کشته شدن. خب حالا از اونجایی که من شناخت دارم از این فرقه و کارکرداش و عملکرداش و تصمیم گیره و شیوه تبلیغاتیش، تو جزئیات تو رو روانشون رفتم، اون زمان ممکن بود بعضیا این چیز رو خوب دریافت نکنن، براشون ذهنی باشه، یا بگه من مثلا میخوام از قصد اینجور وانمود کنم که میخوان سعید رو بکشتم بدن. اما حالا میگم چی، تقریبا پس از این بود که همین فرقه با اینکه 15 ماه پیش رازینی رو و خود ناصریان رو 15 ماه پیش یه آبدارچی زد و کشت، سازمان سکوت کرده بود، از 20 روز پیش تحت عنوان خبر اصلاح فوری همینجوری میگه که موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین، سخنگوی مجاهدین هم اولین بار، من سال 96 گفتم کسی نیست جز خود رجبی، چون خودش اونجا تو اشرف به ما گفت اگر لازم باشه خودم نه تنها به عنوان رهبری بلکه به عنوان سخنگوی مجاهدی میام وارد میشم و موضع گیری میکنم. اینجا هم اومده تو رابطه با به اصطلاح این قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی به اصطلاح صحبت کرده، گفته سازمان مجاهدین خلق نام آبدارچی قهرمان که سه قاضی دیوان عالی کشور رو به درک واصل کرد پرده بار کرد. خبر فوری قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی فرهیخترین آبدارچی جهان. بعد عکس اینا رو هم انداخته، عکس همین دارم که انداخته، یه لحظه من اینجا براتون بیارم، اینجا هست اینها عزیز سردار. تقریبا این یه پستی سا پمپاش کرده توییتر، ایستا، سایت های مجاهد، انواع سایت های مجاهدین که 15 با پیش که فضای امنیتی سیاسی خیلی بهتر بازتر از الان بود که الان 28 اعدام کردن، 6500 دم رادام میگه ما جاسوس گرفتیم، اینا الان دارن میگن اونم ما زدیم. بعد به غیر این همین 48 ساعت پیش، همین 48 ساعت پیش بازم 28 اردیبهشت 1405 سخنگوی مجاهدین، یعنی همین به اصطلاح رجبی، اخطار ویژه سخنگوی مجاهدین در کیس ویژه به سرتشخیم انتظامات ولایت فقیه، دشخیم که به اصطلاح که رادان میگه 6500 نفر گرفتیم. بعد میگه که ببین سخنگوی مجاهدین، از آنجا که روزهای تو و رژیمت به شمارش افتاده صبر کن ببینیم خودت چه مدت زنده میمانی و ضمناً به طور ویژه مواظب آبدارچی خودت هم باش. بعد بالاشم یه عکس دیگه هم به اصطلاح که چاپ کردن که درخواست کانونهای شورشی، نمیدونم ده عمل قهرمانانه که در جواب این کشتار انجام شده، میگه درخواست کانونهای شورشی از هموطنان در مورد دشخیم محمد حسین مهمی نایب رئیس کمیسیون قضایی جلادان. میگه از هموطنان عزیز درخواست میکنیم هر گونه رد و نشانی از دشخیمان قدردان ادامه دارند جهت اقدام مقتضی به کانونهای شورشی برسانید. سخنگوی مجاهدین خلق دو روز پیش، یعنی می اطلاعات بدین کانونهای شورشی ما اونا رو میرن اونجا میکشن. چند ماه پیش، چهار روز قبل اینکه با بمب بزنن خامنه‌ای بکشن، مجاهدین گفت ما یه عملیات بیت العنکبوت داشتیم، 250 نفر رفتن به بیت العنکبوت خمینی تو مرکز شهر که چند لایه حفاظت و دیوار داشت حمله کردیم، 150 نفر هم دستگیر شدن، 100 نفر برگشتن به پای، همش دروغ بود. چرا؟ ماست بمب خبری خوش مطرح کنن. الانم این کارا رو که میگه بابا جون، رژیم اژه‌ای داره تهدید میکنه این رئیس قوه را که کانونهای شورشی خدمتش برسن و میگه اون قبلی ها را ما کشتیم. رجبی خودش تو اختفا که به سر میبره ظاهر نمیشه، اما خانواده های داخل هواداراشونو که زندانی هم بودن، خانواده هاشونه زندانی ها رو اونا رو میده دم تیغ که اینها جاسوس های مان، اطلاعات اینها رو بدیم به کانون های شورشی که برسونن ما عمل تجام بدیم. این آدم کثیف، آدم چی بگه به چنین عرازل و باشی به عنوان که رهبر یه گروه سیاسی هستن از خون ارتضاق میکنن. خب من در اینجا 10 دقیقه وقت است، اگر پرسشی هست یا من بتونم در اینجا، چند دقیقه وقت است چون بله 5 دقیقه وقت است، من سوالا چک کنم. میگه چرا ترامپ میگه چرا ترامپ همیشه میگه که آخرین مهلت اونقدر حرف میزند تا تمام مردم را به بالای دار برود. جاوید شاه، درود بر شما. خب ببین، بخشی از جنگ روانی ترامپ هم همین هست دیگه. ترامپ یه تنه اون جنگ روانی رو با رژیم داره پیش میبره و برده. از نظر من نقطه قوت این است. دومی که ما نمیتونیم تمامی خواسته های خودمون رو که سرنگونی رژیم رو وز کنیم به ترامپ. اون منافع خودش دنبال میکنه، ما هم منافع خودمون رو. اگر در این فرایند حتی ممکنه با این حمله آخر که اگر اتفاق بیفتد که احتمال زیاد است، امکانی پیش بیاید که ما پیروز شویم، مردم فضای باز شود، مردم بیاد کف خیابون، فبها. ولی ما نباید امید ببندیم، دل ببندیم، تمام استراتژی ما رو بذاریم کوبل همین آمریکا. نه، ناامید نشید. من چندین جا شنیدم و واقعی هم اصلا به دلیل همه کشتارها و همه این قیام ها که به پیروزی منجر نشدن، مردم خسته شدند. همین چند وقت پیشم از چند نفر شنیدم که ببین ما دیگه خسته شدیم، این هر دفعه میاییم میزنه بکشه، امیدوارم که این بار دیگه بزنن تمام بشه بره. ببین، خستگی نداریم، ما خستگی نداریم، ما ناگزیریم این رژیم رو سرنگون کنیم، ما هیچ راهی نداریم. خستگی طبیعه تو ذهن آدم بیاد، مخصوصا بعد دیماه اون کشاری کرد، ناامیدی پیش بیاد. نه، ولو این که این جنگم تمام بشود یا توافق بشود، هر چیزی که بشود، ما باشیم و این رژیم، جای خستگی در ذهن و قلب ما نبایست باشه. ما یک راه داریم، سرنگونی ولا غیر. نباید امید ببندیم با مواضع ترامپ بالا پایین بشیم، این اشتباه محض است. بعد اگر ترامپ کارال میکنند، دست به اعدام میزنند، سوال این هست، مگر کشتار دیماه عطف جنگ ترامپ و آمریکا بوده؟ 4-5 ماه اصلا جنگی نبوده، عطف حضور مردم در کف خیام ها بوده. سرنگونی رو دید با حضور میلیون در سراسر شهرهای ایران، اون کشتار را انداخت. من امیدوارم که در روزهای بعد اگر هر سوالی باشه، من در یک رو با آخر برنامه اگر فرصت بشه به بعضی سوالات که پاسخ بدم، اون چی در توانم است. با سپاس از همه شما که تا این لحظه در کنار من بودید. شب همگی خوش. ممنونم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، این ویدیو رو دارم در پنجشنبه 23 آوریل ضبط میکنم. یک روزیه، یکم بیشتر از یک روزیه که ایران و آمریکا وارد آتش بس فعلا بدون مدتی شده. از اون سری ویدیوهای ما هم هست که داریم در دوره جنگ تولید میکنیم، سریعتر از قبل، بیشتر با تکیه بر ویدیوهای گذشته خودمون، ولی همه مراحل رو داریم سریعتر میریم. برای همین راستش مقداری احتمال اشتباه هم توش هست، بیش از قبل یاد میگیریم اگر که نکته رو شما بلد هستید و اینجا میبینید که اشتباه یا ناقص گفته شده، حتما توی کامنت ها بگید. موضوع این ویدیو نفت. در واقع ما خود توی ویدیوی ژاپن و عراق درباره نهاد صحبت کردیم، بعد گفتیم که بیایم اینجا درباره نفت از یه نگاه دیگری صحبت بکنیم، به خاطری که نفت چیز عجیبیه. من همین جایی که چون نشستید بهت بگم که زیر پات مثلا طلا هست، چه حالی به شما دست میده؟ یعنی من میگم هر جوری تا حالا داشتی اموراتتو میگذروندی، کارمند بودی، مغازه داشتی، بازنشسته بودی، هر منبع درآمدی که تا حالا تا امروز داشتی، اون هست، اون سر جاش هست. از هفته دیگه قرار از زیر پای شما، از تو حیات شما طلا شروع کنه در بیاد. حالا طلا هم نه، چون طلا مثلا باز زیاد بشه قیمتش میفته. یه چیزی بهتر از طلا، نفت واقعا. یه چیزی که هر کسی بخواد یه کاری بکنه، یه چیزی بسازه، لازمش داره. طلای سیاه، این خبر خوبیه دیگه، برای همه خبر خوبیه. اینو توافق داریم که این یه شانس بزرگیه که در خونه چند تا کشور رو فقط زده در طول تاریخ تا حالا. ولی اگر این شانسه، چرا اقتصاددانا از نفرین منابع صحبت میکنن؟ چرا وقتی زیر پای یکی نفت پیدا میشه، آماری بخوای نگاه کنی، احتمال بیشتری هست که این خبر خبر بدی باشه براشون، که مشکلاتشون رو نه تنها حل نکنه که پیچیده در کنه، با دوام تر کنه. معمای این داستان نفت و از اون معماهایی هم هست که ما چون مثل ماهی در آب هستیم، خیلی درکی از آب نداریم، درکی از این معمایی که توش غرقیم نداریم، واقعا نمیفهمیمش. ولی معمایی که باعث شده کشورهایی که بیشترین ذخایر نفتی رو دارن، ونزوئلا، نیجریه، عراق، ایران، اینا نه تنها ثروتمندترین کشورهای دنیا نباشن، بلکه پر باشن از جمعیت فقیر و گرفتار و فقط اندکی از کشورهای نفتی باشن که وضعشون خوب باشه. چرا؟ نفت مگه پول نیست؟ مگه یهو یه پول زیاده برای سالهای طولانی نیست؟ پس چرا اینطوری میشه؟ من به این فکر میکردم، بعد یاد یه داستانی افتادم. یه دوستی عاقل‌تر از خودم داشتم. این هر وقت میدید مثلا من دارم برنامه‌های بزرگ برای آینده میریزم که از شنبه میخوام فلان کنم یا سال جدید سال فلان، اینا میگفت ببین، آینده به احتمال زیاد ادامه همین امروزه. احتمال این که کارهای هفته دیگه شما خیلی شبیه کارهای این هفته گذشتت باشه خیلی بیشتر از اینه که تغییر کنه، مگر اینکه واقعا یه اتفاق خاصی افتاده باشه که اتفاق کم احتمالی. تغییرات بزرگ غیر ممکن نیست، ولی استثناء واقعا. قاعده اینه که شما سال دیگه همون کاری رو میکنی که پارسال میکردی و امسال میکردی. پولدار بشی همونطوری پولتو مدیریت میکنی که امروز میکنی. کشورم، من اینطوری که فکر میکنم، زیر پاش که نفت در بیاد، همون رفتارها و همون هنجارها و همون سیستم تصمیم گیری رو داره که قبلش داشته. زیر و رو نمیشه. پول زیاد سیستم فکر کردن آدم رو عوض نمیکنه، سیستم تصمیم گیری کشور رو هم عوض نمیکنه. این رفتارها و هنجارها و سیستم تصمیم گیری اینا رو تو زندگی شخصی بهش میگیم شخصیت من مثلا اینطوریه، اینطوری تصمیم میگیرم. در سطح کشور به یه همچین چیزی میگن نهاد. نهاد اون چیزیه که تعیین میکنه که وقتی که پول میاد، چه از نفت بیاد چه از هر جای دیگه بیاد، کی تصمیم بگیره، کی جواب بده، به کی جواب بده. اینو قانون اساسی نیست که تعیین میکنه، رهبر کشور نیست که تعیین میکنه، شاه کشور نیست. این از تاریخ میاد، از عادت ها میاد و از این میاد که این جامعه سالها چطوری با قدرت و با پول کنار اومده، این جامعه تصمیماشو کلن چطوری میگیره. از این نظر نفت یه شوک یکسانه، ولی نتیجه متفاوت میده تو کشورها. بعضیا رو آباد میکنه، بعضیا رو ویران میکنه، بعضیا رو میجای اون وسطا ول میکنه، به خاطر اینکه نهادها تو این کشورها فرق میکنه. از این نظر شاید مهمترین عامل برای اینکه بفهمی یک نفت با یک کشور چی کار میکنه اینه که نفت کی وارد سیستمشون شده. اینا اون موقعی که نفت اومده دولت سازیشون در چه مرحله ای بوده؟ چون یه واقعیت اینه که این نوع دولت جدیدی که ما میشناسیم اسمشو میذاریم دولت مدرن و اینا، این خیلی قدمت زیادی نداره. خیلی‌ها کلاً قرن 20 که صاحب دولت شدن، حتی اگه قبلش هم ایجاد شده بوده کشور یا دولتشون، تکاملش طول کشیده. این که نفت توی کدوم دوره از تکمیل و تکامل دولت کشف شده، اضافه شده به اقتصاد کشور، تکلیف خیلی چیزا رو معلوم میکنه. و تازه این حرف گنده تر از اینم میشه. فقط داریم نمیگیم شکل دولت روی این که پول نفت چطوری خرج بشه اثر گذاشته، داریم میگیم اصلا توی خیلی از کشورها خود پول نفت مشخص کرده که دولت چه شکلی باشه. یعنی دولتی که هنوز سر و شکل درستی نداشته، پول نفت اومده توش، نذاشته اون چیزی که از یه دولت مدرن انتظار میره اینجا شکل بگیره. تاریخی هم نگاه کنی، نفت توی عربستان و ایران و عراق و اینا خیلی زودتر کشف شده تا مثلا نروژ. نروژ یک دولت دموکراتیک مدرنی بود با همه نهادهای لازمش در 1968-69 که نفت واردش شد. کشوری مثل ایران زمانی که هنوز داشت سر و کله میزد در مورد اینکه اصلا دولت چی باید باشه، چه شکلی باشه اینا، اون موقع نفتشو پیدا کرد. حالا ما چیکار میخوایم بکنیم تو این ویدیو؟ میخوایم چند تا کشور نفتی رو کنار هم بذاریم، داستاناشون رو دو خطی سه خطی واقعا خیلی سریع و مروری نگاه کنیم، ببینیم که همین حرفایی که من زدم یعنی چی، اینو توی کشورهای مختلف چطوری میشه مقایسه کرد، چطوری بعضیا موفق شدن بعضیا نشدن. میخوام اینطوری مفهوم نهاد و اینستیتیوشن رو یه خورده بهتر درک کنیم و بعد بتونیم مقدمه بسازیم که بعداً بتونیم از این صحبت کنیم که چاره چیه، راه رستگاری این وسط چیه و از کجا میاد. یه خورده درباره این هم صحبت میکنیم. چند تا کشور رو بریم ببینیم. اول ایران. ایران اولین کشور خاورمیانه بود که توش نفت کشف شد. اولین کشور منطقه نبود، باکو قبل ایران بود در روسیه تزاری، ولی در خاورمیانه اولی بود 1908 و از اون موقع تا حالا ایران احتمالاً بیش از مثلا 1 تریلیون دلار درآمد نفتی داشته. احتمالاً یعنی چقدر؟ یعنی مثلا نروژی که نفتش رو 1969 پیدا کرده، 60 سال دیرتر از ایران، در نصف اون زمان فقط از طریق صندوق ملی که برای نسل‌های آینده ساخته 1.9 تریلیون دلار ذخیره کرده. یعنی نروژ در نصف مدت دو برابر درآمد تاریخی

یک تفاوت‌های خیلی بارزی میاد تو ذهنمون، تفاوت‌های خیلی آشکاری تصور می‌کنیم. یعنی منی که قبل انقلابو ندیدم اینطوری هم که خب یه تصویری دارم از قبل انقلاب بدون اینکه تجربه شخصی داشته باشم، یه تصویری هم دارم از بعد از انقلاب با دخالت تجربه شخصی، و این دوتا خیلی با هم فرق داره. انگار اصلا درباره دوتا کشور مختلف داریم حرف می‌زنیم، از سر و شکل و زبان و ظاهر حکومت و آدمهاش تا اصلا تخیلی که دولت مردانش داشتن برای آینده مطلوب. تصورشون این بودی که آینده چه شکلی میخواد بشه، مثلا اونی که تو سر شاه بوده با اونی که تو سر خمینی بوده خیلی با هم فرق میکرده. یه طوری که انگار واقعا داری درباره دوتا کشور دور از هم صحبت میکنی، ایرانی که محمد رضا شاه تصور میکنه، ایرانی که آیت الله خمینی دوست داره بسازه. اینا خیلی متفاوتن و این تفاوت رو در سطح تصمیم گیری های بزرگ و کوچک حکومت هم میبینی. اما یه چیزایی هست انگار که از اون حکومت تا این حکومت به شکل عجیب و مشکوکی خیلی عوض نشده. یعنی اساسش که نگاه میکنی خیلی کم عوض شده، عوض هم شده باشه بیشتر اثر فاکتورهای دیگه است تا تفاوت این حکومت ها، و این خب خیلی کنجکاوی برانگیزه. از جمله اینا شکل تصمیم گیری درباره نفت و درآمد نفتیه. خود تصمیم ها نه، شکل تصمیم گیری، اون فرایندی که به تصمیم نهایی منتهی میشه، اینو انقلاب انگار خیلی تغییر نداده. و سوال اینه که چرا انقلاب 57 با اون همه عمق و گستردگی و تبعات رابطه دولت و نفت رو عوض نکرد، یه سری نهاد رو از این نظر تغییر نداد؟ چرا میگیم تغییر نداد؟ تو ایران تصمیم‌ها رو درباره نفت کی میگرفته؟ شخص اول مملکت، در فرایندی که نظر مردم توش خیلی اثری نداشته. از اول تا امروز شخص اول، حالا البته هیچ وقت تنهایی تصمیم نمیگیره، همیشه یه گروهی از قدرتمندان جامعه هستن، اونا هم یه حدی از قدرت رو دارن. تو داستان نفت ایران اسمشون رو میشنویم، از همون اول از امین السلطان که از دارسی رشوه گرفته بود و پول جور کرد چاه قاجار بره فرنگ و اینا، تا تیمورتاشی که رضا شاه متهمش میکرد به جاسوسی، و تغیزاده‌ای که میگفت ما مصلوب الاختیار بودیم و اینا همه در حلقه تصمیم گیران بودن. قرارداد دارسی همینطوری بسته شد در زمان مظفرالدین شاه، نفت همینطوری داره شد زمان احمد شاه، قرارداد 1933 رو رضا شاه همینطوری بست، یه قراردادی انداخت تو بخاری که دیگر آورد جاش، که خیلی از آدمای صاحب نظر میگن خیلی فرقی با اونی که انداخته بود تو بخاری نداشت. اینا رو ولی ما کاری نداریم. از نظر شکل تصمیم گیری، اینکه اینا همه بدون دخالت مردم بود، چه در دوره پهلوی، چه در دوره قاجار، چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی، کما بیش داستان یکیه. امروز هم اگه بگیم آقا در این 30 سال گذشته یه سوال مهم این بوده که درآمد نفت ایران چقدرش مثلا هزینه توسعه بشه، چقدرش هزینه امنیت بشه، یا اصلا وزن هر کدوم اینا در سیاست‌های نظام چقدر باید باشه، اونی که تصمیم می‌گرفته کاری به نظر بخش بزرگی از مردم نداشته، چون هر جایی که فرصتی شده نظر دادن دیدیم نظرشون یه چیز دیگه است، ولی تصمیم گیری ها یه طور دیگری بوده. پس فرایند تصمیم گیری اونقدی عوض نشده، هرچند تصمیم ها خودشون خیلی متفاوتن. استثناء تو این دوره هست درباره فرایند تصمیم گیری، ولی استثناء واقعا، مثلا مصدق دورش استثناء درباره نفت استثناء. انقلابی ها مثلا همین تصویر رو میدیدن که حکومت رو میخواستن، میدن یه آدم این بالا نشسته پول نفت دستشه هر کار دلش بخواد میکنه، نتیجه میگرفتن که خب ما اگه از وضع راضی نیستیم مشکل اون آدم است، اگه مشکلاتی میبینیم به خاطر اینه که اون آدم آدم بدیه، اگه آدم درستی رو بفرستیم اون بالا با ایمان باشه، با خدا باشه، بدون دزدی باشه، همه چی درست میشه، با این همه پول کاری نداره که، با این همه پول درستش میکنیم. اون آدم رفت، یک نظام کاملا متفاوت اومد، ساختار حکومت عوض شد، ایدئولوژی آمد، اولویت‌ها عوض شد، ولی حالا اون مشکلات حل نشد، مشکلات دیگه به مراتب بزرگتر بهش اضافه شد. ولی از اونها مهمتر برای این ویدیو ما سوال این که کی تصمیم میگیره پول نفت کجا بره و به کی جواب میده، این جوابش عوض نشد. شاه و سران حکومتن، رهبرن که تصمیم رو میگیرن. شاه، خیلی از کارشناسان اقتصادی از جمله مقامات همون موقع ایران میگن در تصمیم گیری ها درباره درآمد هنگفت نفتی ایران اشتباه کرد در دهه 50. منتها اشتباهش در ابزار بود، در تاکتیک بود، در مقصدی که هدف گرفته بود که اشتباه نکرد. مقصدش جایی بود که کمتر کسی میگه اشتباه کرد، اشتباه بود. هدفش این بود که ایران رو در مسیر توسعه جلو ببره. جمهوری اسلامی در واقع اصلا معلوم نیست ایران رو در کدوم مسیر میخواد کجا ببره. یک سری برنامه توسعه و سند چشم‌انداز و اینا داره، ولی تصمیم گیری‌های نهاییش رو خیلی واضحه که

0: اساس اون انجام نمیده. نه که از اونا بدش میاد، ولی اون براش اولویت نیست. وقتی که کار به این میرسه که این کارو بکنم یا یه کار دیگه بکنم، میره یه کار دیگه رو میکنه. اولویتش اونا نیست. پس اولا تو مقصدی که خودش داره اعلام میکنه یه تناقضی هست با اون کاری که میکنه. بعدش هم بخش بزرگی از جامعه اصلا اون مقصدی رو که میگه نمیخواد، طرف حساب نیست باهاش، صدایی اونجا نداره و هر جا هر بارم تونسته صدای بلند کنه گفته که من اولویتم اینه که شما میگی نیست، من چیز دیگه میخوام. نظام ولی تصمیمش رو مستقل گرفته و میگیره و با اولویت‌های متفاوت از نظام قبلی هم میگیره، ولی با همون سیستم میگیره. پول نفت و وقتی زیاد میشه تصمیم میگیره، خودش تصمیم میگیره هزینه کنه برای مثلا نجات مستضعفین، نجات مظلومین دنیا. این تیکه سخنرانی رفسنجانی رو ببینیم، مال هم اول انقلاب سال 57 یا 58 اگر اشتباه نکنم، میگه که ما 10 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم، اولویتمون هم محرومینه.
1: به طور کلی در برنامه ها در دولت انقلابی شما اولویت به محرومان داده میشه. دلتون رو محکم کنم، کشور ما به فضل خدا در سایه رهبری قاطع و توانا و مخلص و پشتوانه عظیم اقتصادی که ما داریم نفت، وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم‌تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلا ترس از کمبود نداشته باشید.
0: ایده براش خیلی واضحه که این پول، خب ما تصمیم میگیریم که کجا بدیم. انقلاب محرومی نمیدیم به محرومی. تصمیم اینطوری گرفته میشه، بعد میشه بودجه جنگ و تا پول نفت هست نه تنها دنبال صلح نمیره که اصلا پیشنهادهای صلح رو جدی هم نمیگیره، حتی نمیره تو سازمان ملل تو جلسه های مربوط به جنگ شرکت کنه، جلسه ها رو تحریم میکنه. اون چیزی که نهایتا میکشتش سر میز، جام زهر رو میده دست رهبر، یک بخش بزرگش فشار اقتصادیه و کم شدن درآمد نفت. میدونی چی میخوام بگم دیگه؟ میخوام بگم که چطوری تصمیم های بزرگی که گرفته شده متأثر از نفت بوده. از زمان انقلاب تا چند تا مقطع بزنیم بعد از انقلاب، دوره احمدی نژاد نفت گرون شده بود، یعنی درآمد نفتی زیاد شده بود، یعنی پول زیاد شده بود. فکر کردن باش بریم هزینه آژانس اتمی رو بدیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیاد علیه ما بیانیه میده، بریم پولشون رو بدیم علیه ما بیانیه ندن. اینا فکرایه که فقط تو دولتی ممکنه مطرح بشه که پول مفت بهش رسیده باشه و کسی هم نباشه که مثلا بپرسه شما چرا اینطوری هزینه میکنی، کی گفته اینطوری هزینه کنی، چرا دولت میتونه اینطوری تصمیم بگیره در ایران، چرا این نهاد اینطوری کار میکنه، چرا اصلا پروای نظر همه مردم رو نداره. این یه بخشش به خاطر اینه که به مردم خیلی احتیاجی نداره، واقعا درآمدش داره از نفت میاد، از مالیات مردم نمیاد و برای همین هم به مردم وابسته نیست. دولتی که به مردم وابسته نیست پاسخگوی مردم هم نیست. دلایل دیگه هم داره البته، ولی حالا موضوع الان ما اینه. چرا موضوع الان ما اینه؟ چون این ثابت مونده. این ما انقلابو داریم که همه چی رو زیر رو کرده، ولی این یکی از چیزاییه که کمابیش همینطوری مونده. انقلاب 57 ما نشون داره که میتونی فرمان روای کشور رو، قانون اساسی رو، همه چی رو عوض کنی، ایدئولوژی بیاری تو کار که اصلا قبلا مطرح نبوده، ولی طبیعت نهادات کارکردشون عوض نشه. اونی که تهش میخواد تعیین کنه پول از کجا میاد، کی باید جواب بده، پول کجا باید بره، کی تصمیم بگیره، این عوض نشه سیستمش. این همون چیزی که داریم بهش میگیم نهاد. تصمیم درباره نفت از قرارداد دارسی تا قرارداد 1933 تا بودجه جنگ تا پول دادن به آژانس انرژی اتمی، اینا همیشه توی اتاق بسته‌ای گرفته شده بدون اینکه مردم نماینده‌ای داشته باشن، واقعا بدون اینکه کسی بتونه بگه این تصمیم اشتباهه، بدون اینکه این تصمیم برای تصمیم گیرنده حتی هزینه خاصی داشته باشه. نهاد یعنی این قاعده. نهاد منظور اون آدم خاص نیست، اون قرارداد خاص نیست، اون قاعده‌ای که میگه اینجا کی تصمیم میگیره، به کی جواب میده. در ایران از دوره قاجار تا امروز خیلی عوض نشده. حالا این ایرانه، میگیم این ایران یه کشوری که از قاجار تا حالا نهادش مثلا این چیزاش توش ثابت بوده، تصمیماش در اتاق دربسته گرفته شده، ولی حالا ایران یه تاریخ طولانی داره، یه تمدن قدیمی داره، چمدوناش سنگین اصطلاحاً، نهادش ممکنه محصول 1000 سال 2000 سال تاریخ باشه، طبیعیه که سرسخت باشه، طبیعیه که نهاداش سفت باشن. بریم یه جای دیگر نگاه کنیم، یه جایی که از این حرفا دربارش نمیشه زد، یه جایی که اصلا تاریخ مستقلی نداشته، از صفر ساخته شده، رو نقشه خط کشیدن، گفتن به این بگیم کشور، کشور نیجریه. نیجریه سال 1960 مستقل میشه، 2 سال بعد نفتش پیدا میشه. نیجریه الان بزرگترین تولید کننده نفت آفریقاست. 80 میلیون هم جمعیت زیر خط فقر داره که از این نظرم رکورددار قاره است. پس هم بیشترین نفت رو تولید میکنه در قاره، هم تعداد جمعیتش البته پر جمعیت ترین کشور قاره هم فکر کنم هست. 80 میلیون جمعیت زیر خط فقر داره. نیجریه رو برای اینکه بفهمیم میتونیم با یه سوال شروع کنیم که این دولت رو اصلا واسه کی درست کردن؟ این دولت چطوری درست شد؟ گفتم نیجریه کشور نبود. قرن 19 انگلیسی ها آمدن آفریقا، یه خط کشیدن رو نقشه، گفتن اینجا رو بهش میگیم نیجریه. 350 تا قبیله و گروه قومی با زبان‌های مختلف و تاریخ‌های مختلف و دشمنی‌های قدیمی با هم و اینا رو کردن یه کشور که اداره کردنشون براشون راحت‌تر باشه و ارزان‌تر باشه. دولتی که انگلیس ساخت یک ویژگی اساسی داشت، اون هم این که به مردم نیجریه هیچ نیازی نداشت، نه به رأیشون نیاز داشت، نه به رضایتشون نیاز داشت، نه مالیاتشون رو می‌خواست. درآمدش از منابع طبیعی میومد، کاکائو و بادام زمینی و روغن پالم و اینا، و پاسخگوییش هم به لندن بود. در واقع دولت یه شعبه‌ای بود، وظیفه‌ش این بود که اینجا کارا رو راست‌وریس کنه که کالا از داخل نیجریه بره سمت بندر، بره تو کشتی، بار بشه بره لندن یا بره هر جایی که باید بره. راه آهن نیجریه کارکردش این نبود که شهرها رو به هم وصل کنه، مردم برن بیان. کارکردش این بود که این معدنا رو وصل کنه به بندر، از جای تولید مستقیم به سمت جای بردن. صادرات هم نمیشه گفت. زیرساختی اگه بود برای مردم نبود، برای جریان صادراتی بود که ربطی به مردم نداشت، واقعا ربطی به اصلا کشور نیجریه نداشت. و اینا حالا داستان دوران استعمار بود. نکته اینه که استقلال نیجریه هم این داستان خیلی عوض نکرد. دولتی که بعد از استقلال در نیجریه درست شد، اونم به مردم همچنان نیاز نداشت. یعنی اون ساختار موند، از اون دست به این دست شد. لندن شد لاگوس. دولت همچنان رو به بالا بود، یعنی پاسخگوییش رو به بالا بود، رو به پایین نبود، به جامعه نبود و جامعه هم قدرتی نداشت. خیلی هم زود نفت اضافه شد و این بی‌نیازی رو کامل کرد. دیگه حتی کاکائو و بادوم زمینی و اینا هم لازم نداشت دولت. یه منبع درآمدی داشت که از زیر زمین میومد و واقعا نه تنها به جیب شهروند کار نداشت، حتی دیگه به کار کشاورز هم وابسته نبود. دیگه رأی و اینا که بماند، اصلا صحبتش هم نبود. دولتی که قبلا هم به مردم نیاز نداشت، دیگه حالا مطلقاً بی نیازه. حالا نهاد چطوری کار میکنه؟ دولت نیجریه شد از نمونه های مثال زدنی فساد، معروف به فساد. نه به خاطر اینکه رئیس جمهورشون آدم بدی بود که مثلا پولا رو زد به جیب، احتمالاً آدم بدی بود که پولا رو زد به جیب، ولی مشکل نهادیه. مشکل اینه که تصمیم رو یکی میگیره جدا از بخش بزرگی از جامعه و قانون هم در واقع داره از آدم قدرتمند محافظت میکنه دیگه. یعنی ایران و نیجریه یکی تاریخ هزاران ساله داره، یکی از صفر شروع کرده، ولی جفتشون در این مشترکن که تصمیم رو یه جایی میگیره که قانون هم از همون محافظت میکنه و در تصمیم گیری برای نفت، که در واقع یعنی تصمیم گیری برای پول، جامعه خیلی حرف خاصی نمیتونه بزنه. پس اگه کشور قدیمی نمیشه، کشور جدید نمیشه، شاید یه راه حل دیگری باید پیدا کنیم. شاید راه حلش اینه که یه کسی که نهاد بلده، یه کشوری که نهاد خودش داره و تونسته راه دالان آزادی رو پیدا کنه و بلد فرمولش رو بلده، از بیرون بیاد این نهادها رو برای ما بسازه. اگه یه قدرت بزرگی بیاد قانون اساسی رو اون بنویسه، انتخابات رو اون بذاره، سیستم جدید رو اون بسازه، اصلا نیشن سازی، ملت سازی بکنه برای ما، شاید بتونیم این چرخه رو بشکنیم. بعد از ایران و نیجریه بریم یه همچین مثالی ببینیم، یه کشوری رو ببینیم که دقیقاً همین رو تجربه کرد، که آمریکا اومد توش، ارتش آورد، قانون اساسی نوشت براش، انتخابات گذاشت، نفتم داشت، و ببینیم اونجا چی شد. بریم عراق. عراق خب خیلی قدیمیه، از مهدهای تمدن بشریه اینا، ولی کشور عراقی که ما امروز میشناسیم 1932 تشکیل شده. 70 سال بعدم آمریکا حمله کرده بهش برای دومین بار، یعنی یه بار حمله کرد ضعیفش کرد، بعد 10 سال تحریم فلج کننده آمد دیگه برای تغییر رژیم و موفق هم شد، و بعد گفتش که حالا صدامو برداشتیم، ما می‌خوایم اینجا رو خودمون درست اونطوری که بلدیم بسازیم، اینجا سیستمش خرابه، ما بلدیم سیستم درست چطوری باید باشه، دموکراسی، نهادهای درست اینا، ما اینجا رو درستش می‌کنیم. این 2003 بود، الان 2026یم. ما میدونیم که خب نشد، آمریکا هم یه جای دیگه بیخیال شد و رفت. یعنی نهاد اینطوری ساخته نشد. چرا نشد؟ ویدیوی عراق یادتونه، داستان عراق رو تعریف کردیم. عراق در واقع اینو دو بار گفتیم، هم توی داستان عراق گفتیم، هم توی اپیزود داستان عرب ها گفتیم. داستان عراق هم مردمش در واقع یک بخشی از همون داستان عرب هاست. مدت هاست، قرن هاست که دیگران براشون تصمیم میگیرن. حالا همین عراق هم اگه نگاه کنی از همون کشور شدنش، انگلیسی ها اومدن گفتن اینجا بشه کشور، انگلیسی ها اومدن گفتن که این بشه شاه این کشور، یعنی تو این جای این تصمیم گیری ها عراقی ها در جریان نبودن، حتی اون شاهی که آوردن از حجاز آوردن. فرایند تصمیم گیری اینطوری بوده در عراق که درگیر مردم، درگیر جامعه نبوده، مداخله خارجی بوده و عثمانی بوده و اینا و بعدم انگلستان بوده و بعدش 40 سالی حکومت دست عراقی ها بوده اصطلاحاً، که نظامی بوده و کودتا پشت کودتا و بعدم صدام تا 2003 و بعد آمریکا اومده مرکز تصمیم گیری رفته واشنگتن و بعد توی خلأ قدرت ایران هم شروع کرده اونجا نقش بازی کردن. پس فرایند تصمیم گیری در دولت عراق هم بیشتر از اینکه درگیر مردم و جامعه و اینا باشه، درگیر دولت‌های خارجی، قدرت‌های دور و نزدیکه. در مورد عراق میگن که اینکه دولت عراق تصمیم‌گیری نفتی رو، تصمیم‌گیری درباره پول نفت رو اصلا بیشتر با دغدغه کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی باید بگیره، اینو اصلا میبرن میگن یادگار دوره عثمانیه. از اون موقع اینطوری بوده که پول اینجا تصمیمش از جای دیگه گرفته می‌شد. و حتی اون دوره هم که میگیم دست عراقیا بود، دست جمهوری بود عراق، جمهوری که جمهوری از نوع جمهوری خاورمیانه‌ای بود دیگه، دست صدام بود مثلا. صدام از اون رهبرایی بود که با پول نفت خیال پردازی‌های بزرگ می‌کرد، چه برای سیاست داخلیش چه برای سیاست خارجی. چرا؟ چون میدونه میتونست، چون تصمیم‌ها با خودش بود، چون مخالفین داخلی رو شدید سرکوب می‌کرد و بعد مثلا رفت دنبال رهبری عربا و ادای جمال عبدالناصر رو درآوردن و قدرت نمایی، کشورگشایی در منطقه و جنگ با ایران و جنگ با کویت و همه. برای چی؟ برای اینکه پول نفت داشت. و برای چی؟ و برای اینکه به نفت بیشتر کنترل بیشتر برسه. و همینطوری میتازون تا آمریکایی‌ها اومدن سراغش، در یه بازه 10 ساله اومدن و دیگه 2003 ورش داشتن در جنگی که خیلی‌ها معتقدن که اساساً سر نفت بود. و جالب، تصمیم گیران سیاست خارجی آمریکا اون موقع خیلی قاطی بودن با شرکت‌های نفتی بزرگ. معاون رئیس جمهور آمریکا قبلش مدیر عامل هالیبرتون بود، یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات نفتی، که این شرکت بعد از اشغال میلیاردها دلار قرارداد اومد از دولت آمریکا گرفت برای کار در عراق. شرکت‌های دیگه هم که قبل از 2003 کلاً از بازار نفت عراق بیرون بودن، بعد از اشغال برگشتند با قراردادهای بهتر از زمانی که نفت عراق هنوز ملی نشده بود. و از اون موقع تا حالا آمریکا برای نفت عراق تصمیم گرفته، طرح‌های مختلفی پیش برده، نهایتاً رسیده به یه راه حلی که تا امروز هم آمریکا رو بهره‌مند می‌کنه از نفت عراق از نظر مالی، و همین که اصلا یه قدرت سیاسی به آمریکا میده که ساختار مالی جدید دیگه، همه درآمدای فروش نفت و گاز عراق مستقیم میره به صندوق توسعه عراق که کجاست؟ در فدرال رزرو در نیویورک. درآمد مال عراقه، ولی اینطوری نظارت روی درآمد و شیوه استفادهش یه خانی داره که از آمریکا میگذره، یعنی دست آمریکا بازه که سیستماتیک در کارها و سیاستهای عراق دخالت کنه. اگر عراق خواست یه کاری بکنه با پولش که اینا نپسندیدن، بتونه پولو براشون گروگان بگیره. یعنی در یه نگاه خیلی کلی اینجا هم نهاد عوض نشده، دست عوض شده، تصمیم و اینکه چه کشوری سهیم باشه نباشه اینا عوض شده، ولی تو این تصمیم جامعه عراق جایی نیست، نقشی نداره. نرخ فقر رو توی عراق نگاه بکنیم 30%، یعنی متوسط مناطق شهری و روستایی نرخ فقر خیلی بالایی داره، مخصوصا وقتی بدونیم 1/4 جمعیتش در روستا زندگی میکنن، کشاورزی میکنن و کشاورزی کمتر از 3% GDP عراقه. تغییر اقلیم هم بهش آسیب زده، مناطق روستاییش به دلیل بی‌آبی خیلی آواره شدن، درصد بیکاری بالاست، 10% زنها فقط شاغلن، 68% مرد شاغلن. یعنی درآمد بالای نفت کمکی به توسعه عراق نکرده، دقیق تر که بشین میبینی بدترش هم کرده. یه بخش بزرگ، خیلی بزرگ از درآمد نفت عراق اصلا خرج خود دولت بزرگ و سنگین و پرخرج عراق میشه. و یعنی عراق هم که از بیرون اومدن براش نهادهاشو بسازن، اونایی که مثلا بلد بودن و اینا، عراق هم نشد. همونطوری که نیجریه نهاداش نشد، عراق هم نشد. همونطوری که ایران نشد، عراق هم نشد. و پول نفت عراق هم اینطوری خرج شد، در واقع بدون دخالت جامعه. ولی باز درباره اینا میشه گفتش که اینا نهادشون از اول اصلا برای همین استخراج و استثمار درست شده بود، یا استعمار ساخته بود، یا دیکتاتوری ساخته بود. نفت که اومد همون نهاد بود که ادامه پیدا کرد. حالا اگه یه جایی رو دورش صحبت کنیم که دموکراسی داشته باشه اصلا و نفت پیدا بشه، دموکراسی حالا فول نوید، دموکراسی نیم بندی داشته باشه، اون چی؟ بریم ونزوئلا رو ببینیم. ونزوئلا یک کشوری که قبل از نفت یه درجه ای از دموکراسی داره، انتخابات داره، یه احزابی داره، طبقه متوسطی داره، نهادش ضعیفه ولی حالا نهاد کاملا بهره کش هم نیست. سوال اینه که دموکراسی نصف نیمه میتونه جلوی اون فاجعه با درآمد نفت رو بگیره، نفرین نفت و نفرین منابع رو بگیره یا نه؟ ونزوئلا کشور کوچیکی هم نیست، در دنیای کشورهای نفتی بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داره با 304 میلیارد بشکه. 18% ذخایر نفتی کره زمین متعلق به ونزوئلا است. ولی کشور ثروتمندی نیست. با اینکه اون موقعی که این کشورها پادشاهی بودن و دیکتاتوری نظامی بودن و حکومت‌های یه نفره و اینا داشتن، ونزوئلا واقعاً یه درجاتی از دموکراسی رو داشته، تجربه کرده. حالا فرانسه و نروژ نبوده ولی به هر حال یه دموکراسی نصف نیمه‌ای داشته. خب این دموکراسی نصف نیمه در واقع دو تا راه میتونسته بره. میتونسته تبدیل بشه به دموکراسی تمام عیار، میتونسته دور برگردون بزنه بره دیکتاتوری رو بغل کنه. و ونزوئلا دومی رو میره، ونزوئلا بر میگرده عقب، تبدیل میشه به یه چیزی شبیه اون حکومتای دیگه. البته داستان ونزوئلا جزئیات زیاد داره، از جمله اینکه دموکراسی ونزوئلا دموکراسی کارآمد نبود، رضایت مردم رو جلب نکرده بود و از این نارضایتی که ثروت درست در جامعه توزیع نمیشه و کارآمد نیست و ما خدمات عمومی، آموزش، جاده، اینا عقب هستیم و دولت کارشون نمی‌کنه، اینا باعث شد که جامعه رو آورد به چاوز، به یک سیاستمدار پوپولیستی که بگه آقا پول هست و اینا کار درست رو نمی‌کنن و اینا من میام و درستش می‌کنم. چاوز گفت من میام پول خرج مردم می‌کنم، نمیذارم دست یه عده محدود باشه. پول چی بود؟ تا این پول نفت بود دیگه. و پول نفت در دوره چاوز چی شد؟ نه تنها دست مردم نرسید، دست یه عده محدود هم نرسید. پول نفت در واقع افتاد دست خود چاوز. بستر نهادی که از قبل وجود داشت و توش مردم نقش زیادی نداشتن، باعث شد که چاوز همون راه رو ادامه بده، حتی شدیدتر. چاوز گفت من برای اینکه پول نفت رو بتونم درست تقسیم کنم، راهش اینه که کنترل همه چی دست دولت باشه. این کنگرهایی که باهاش همکاری نمی‌کردن و اینا رو بست، قانون اساسی رو بازنویسی کرد، قدرت ریاست جمهوری زیاد شد، مخالفان رو سرکوب کرد، روزنامه‌های منتقد رو بست، اموال رو به شدت با گستردگی مصادره کرد. شرکت نفتی بزرگ ونزوئلا شد در واقع صندوق شخصی چاوز برای برنامه‌هایی که می‌خواست اجرا کنه. مهندسا و متخصصا و کارشناسا و اینا اعتصاب کرد و اینا رو اخراج کرد، آدمای وفادار به خودش رو آورد جاشون. پول نفت مردم رو در واقع استفاده کرد که ساکتشون کنه، صداهای مخالف خودش رو ساکت کنه، پایه‌های حکومتش سفت‌تر بشه. مثل خیلی کشورهای دیگه نفتی، وقتی قیمت نفت بالا بود، بالاخره وضعیت بد نبود، به مردم هم یه نفعی میرسید و بعدم که قیمت افتاد، اوضاع به هم ریخت. اون ابر تورم چند سال پیش ونزوئلا و گرسنه موندن مردم و سیل مهاجرتشون. خیلی داستان عجیبی داره ونزوئلا. از 1914 تا حالا اینا هم بیش از 1 تریلیون دلار نفت فروختن ولی وضع مردمشون اینه. اون دموکراسی نصف نیمه هم که کارآمد نشد، بیشتر از اینکه یک نهاد فراگیری درست کنه به قول آقای عجم‌اغلو، تبدیل شد به یه بستری برای نهادی بهره‌کش که حکومت غیر دموکراتیک چاوز هم تو همون بستر روش کرد و راهشو پیش برد. تجربه ونزوئلا از این نظر جالبه که یه دموکراسی نصف نیمه ای داره، ولی اینجا میبینیم حتی دموکراسی هم اگر نهادش محکم نباشه، نفت میتونه اونم از درون خالی کنه. یعنی دولتی که ببینه به مالیات مردم نیاز نداره، به مردم پاسخگو نیست. اینجا هم نیست، حتی با اینکه یه مقداری از دموکراسی رو داره. پس سوال دیگه میشه که آقا واقعا نهاد محکم از کجا میاد؟ چطوری ساخته میشه؟ میشه ساختش؟ چون ما یه کشوری داریم که جواب مثبت توش، یه کشوری هست که وقتی نفت پیدا شد توش بدبخت نشد، به بیراهه نرفت. حالا بقیه هم نمیگیم بدبخت شدن، ولی به بیراهه نرفت، به اینقدر مسیرهای انحرافی نرفت. و اون نروژ. داستان نروژ هم دوبار در واقع تو دو تا ویدیو مفصل تعریف کردیم. نروژ تنها نمونه است توی کشورهایی که داریم اینجا ازشون صحبت میکنیم که تونسته اون نهادی رو که توش نفع و خواست مردم اولویته رو بسازه و اونطوری اداره بکنه. کشور ثروتمندیه که نفت بسیار بهش کمک کرده در این ثروتمند شدن و ثروتمند موندن. ثروتمنده یعنی چی؟ یعنی دولت خیلی پول در میاره. خب اگه اینطوری باشه که ایران و عراق و عربستان و ونزوئلا هم ثروتمندن، چرا به اونا نمیگیم؟ این کلمه رو درباره اونا نمیگیم، الان میگیم نروژ. چون وضع اقتصادی مردم رو داریم دربارش صحبت میکنیم، سطح و کیفیت زندگی مردم رو داریم صحبت میکنیم. در فهرست های شاخص کیفیت زندگی نروژ همیشه بالاست، شاخص های حکمرانیش هم بالاست، شفافیت و دموکراسی و فساد و فساد سیاسی و اقتصادی و اعتماد به دولت و این خیلی متفاوته با جاهای دیگه. یعنی انگار پول نفت تو نروژ یه جور دیگه خرج شده از اول. آدماش مثلا متفاوت بودن، مقاماتش خیلی آدمای متفاوتی بودن، دزد و دغل نبودن یا پول دوست نداشتن، یا مثلا اینا برعکس کشورهای دیگه رهبرانی بودن که دغدغه رشد و آبادی داشتن بقیه نداشتن، یا نه اصلا درآمد نفت نمیتونسته خرج خواسته ها و برنامه های رئیس حکومت یا دولت بشه، نهادهاش همچین اجازه ای رو نمیدادن. این مهمه به خاطر اینکه سوال ما رو از اون آدم، از اینکه کی اون بالا نشسته، خورده این متفاوت میکنه. دیگه مهم نیست اون که اون بالاست آدم خوبیه یا آدم بدیه، با اون پول میخواد سد بسازه یا میخواد موشک بسازه یا میخواد بره پارتی کنه یا نقش نروژ رو در جهان مهم کنه، اینا اصلا مطرح نیست. چون نروژ دموکراسی داشت، کلی نهادهای دموکراتیک داشت قبل از اینکه نفت پیدا بشه. پول نفت هم اومد تو همین بستر، گفتن این پول مال همه است، مال دولت نیست، و میدونستن هر تصمیمی برای خرج کردن این بگیرن اگر به نفع مردم نباشه، اگه تأثیرش روی زندگی مردم مثبت نباشه، باید پاسخگو باشن، مردم جواب خواهند خواست. کار اینا، شغل سیاستمدار همینه، شغلش اینه که یه طوری برنامه بذاره که این پول نفت اقتصاد رو دچار مشکل نکنه، اتوش تورم و گرونی و هزار تا داستان در نیاد، و از اون ور زندگی امروز و آینده مردم رو هم بهتر بکنه. کار سیاستمدار اصلا حقوق میگیره که این کارا، این مسئله ها رو حل کنه دیگه. راههای مختلف هم رفتن، امتحان کردن، از بعضیاش نتیجه گرفتن، بعضیا نگرفتن، به مشکل خوردن، کنار گذاشتن. ایناش مهم نیست خیلی، مهمه ها، ولی موضوع نیست. موضوع اینه که اینطوری نبود که یکی تصمیم بگیره بگه این کارو بکنیم و هر چیزی هم که شد، هر بلایی هم که سر زندگی مردم اومد، براش مهم نباشه، دنبال رسیدن به اون هدفی باشه که گذاشته، و هیچ سیستمی نباشه که مثلا بگه آقا این هدف شما داری بهش نمیرسی یا هزینه هاش داره انقدر میشه، مثلا میتونیم عوض کنیم. همچین سیستمی وجود نداشت تو این کشورهای دیگه که گفتیم، تو خیلیاش وجود نداره. نروژیا بعد از کلی آزمون و خطا رسیدن به این ایده که نفت و مثلا پولشو بذارن توی صندوقی به نام صندوق ملی نفت و از اونم سرمایه‌گذاری کنن در سرتاسر دنیا که پول کم نشه، زیادم بشه، با سود سرمایه‌گذاری‌ها زیاد بشه. قانونم گذاشتن سالی 3% درآمدش میتونه دولت میتونه بیاره وارد بودجه کنه، یعنی اصل پول رو نه، همه سود رو هم طبعا نه، تا سقف 3% رو. چی میشه اگه یکی بخواد بیشتر برداره؟ مثلا یه حزبی بخواد بیشتر برداره، خب پارلمان جلوشو میگیره، احزاب دیگه جلوشو میگیرن. سیستم اینطوری کار میکنه، جلوی سیاستمدار رو میگیره که نتونه خواسته ها و تصمیمای خودش رو هر کاری که خواست بکنه، جلوی وسوسه های کوتاه مدتش رو میگیره که نتونه برای اهداف خودش از پول استفاده کنه. نمیگم برای اینکه دزدی نکنه ها، اصلا موضوع دزدی نیست، موضوع اینه که ممکنه هدفش خوب باشه ولی نمیذاره، دستش رو نهاد بسته، نمیذاره استفاده کنه، چون به این نتیجه رسیده که این کار غلطیه. وقت دولت اگه میگیم پولش از این همه نفت میفروشه و این همه درآمد نفتی داره ولی از اون استفاده نمیکنه، خب بودجه‌ش از کجا میاره؟ از مالیات. نروژ همچنان یه کشور مالیات زیادیه. معمولاً کشورهای نفتی کشورهای یا بیمالیاتی‌اند یا خیلی کم مالیاتی‌اند، ولی نروژ نه، برای بودجه دولت به مردم وابسته است، برای همین مجبور سرش رو بندازه پایین و جوابگوی کاری که میکنه، تصمیمی که میگیره باشه. و اون پول نفت هم شده پشتوانه، به قول خودشون، صندوق نسل‌های آینده است دیگه، که مثلا بحرانی که پیش میاد دولت بتونه اونجا مانور بده. مثلا چی؟ مثلا کووید که شد، مثلا جنگ اوکراین، یا مثلا همین هفته ها مثلا بسته شدن تنگه هرمز، اینا بحرانه دیگه. حالا بحرانای ریز و درشته، تو این بحران ها دولت ها دچار شوک میشن و برای اینکه ضربشو بگیرن دوست دارن کیسه ای باشه دستشو بکنن، اون تو پول در بیارن، مسئله رو با پول حل بکنن، ولی دولت نروژ نمیتونه بکنه، چون جلوشو میگیرن، نه که بعدش میاد، بعدش نمیاد، چون اگه مثلا نفر کو نزدیک انتخابات باشه خب بعدش نمیاد، یه پولی از اونجا بیشتر برداره تا حالا اثرش بخواد معلوم بشه ما بالاخره این پیچ انتخاباتو رد کنیم، ولی نمیتونه بکنه. البته برداشت دولت از اون حساب سال به سال بیشتر میشه، سر کووید که اصلا از اون سقف 3 درصدی هم رد کردن تا نزدیک 4 درصد هم رفت که واقعا عدد قولیه و همینطوری هم داره سال به سال زیاد میشه، ولی تونستن با توجه به حالا رشد خود صندوق و اینا به اون سقف 3 درصدی متعهد بمونن علارغم رشد مبلغ نامی. البته مسئله واضحه که مسئله صندوق نیست دیگه، تو ایران هم اومدن صندوق ذخیره ارزی درست کردن، مسئله تعهد بهشه. دولت نروژ بخواد بیشتر ورداره، پارلمان رد میکنه، احزاب مخالف، رسانه ها، همه صداشون در میاد، بعدش نمیاد، میگن پول قلمبه رو هر کسی وسوسه میشه که نه که بدزده، بیاد استفاده کنه برای کمک به مردم. نروژ بی مشکل نیست، دولت نروژ کلی مشکل داره، میتونه پول رو ورداره، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، خیلی جا بیمارستان نیست، حقوق معلم‌ها و پرستارا رو زیاد کنه، قد اعتصاب نکنن، جاده دارن میسازن به جای اینکه 10 سال طول بکشه خب 6 ساله تموم شه، 4 ساله تموم بشه، شغل درست کنه برای مردم. ولی اقتصاد میگه این کار کارای درستی نیست، در نتیجه روش قانون میذارن، سقف میذارن و نهادها دیگه اونجا بعد یه کاری میکنن که این قانون اجرا میشه. صندوقه رو بقیه هم کپی میکنن، ولی این سیستمه رو بقیه نمیتونن کپی کنن. چیزی که نروژ رو ثروتمند میکنه اینه، نفت نیست، این سیستم است، این نهادهاست. نفت بنزینیه که داره میریزه تو ماشینی که از قبل داره درست کار میکنه. این امیدوارم که تک درس تک نکته‌ای باشه که از این ویدیو برامون میمونه. بر ما سوال شخصیه که آقا ایران از 1908 تا حالا این همه درآمد نفتی داشته، ما چرا وضعمون اینه؟ بعد 5 تا کشور رو رفتیم دیدیم مسیرشون متفاوته، ولی یه متغیره، نه زمان کشف، نه موقعیت جغرافیایی، نه حجم ذخایر، یه متغیری جدا از اینها رو دیدیم که دیدیم اونه که تعیین میکنه که اینا الان کجا هستن، و اونم این که اینا قبل از نفت کجا بودن. چون خیلی ساده، نفت یعنی پول، پول جدید هم همونجوری خرج میشه، همونجوری هزینه میشه که بقیه پولا، که بقیه امکانات در اون کشور دربارشون تصمیم گرفته میشه. هیچ معجزه‌ای با نفت اتفاق نمیفته. طبق همون قاعده‌ای که تعیین میکرده قبلا کی تصمیم بگیره، تصمیم گیر به کی جواب بده، همونطوری درباره نفت هم همونطوری. یعنی سوال این که چرا وضع ایران با پول نفت این شد، دلیلش اینه که وقتی نفت پیدا شد اون قاعده از قبل جا افتاده بود، نفت فقط قوی ترش کرد. در نروژ که 60 سال بعد پیدا شد، تو این 60 سال نروژ خیلی پیشرفت کرده بود، نهادهاش پیشرفت، نهادهاش توی ویدیوی اولی که درباره نفت نروژ ساختیم دیدیم نهاد در نروژ منظورمون چیه، از انتهای قرن 19 چه جور نهادهایی در نروژ داشت درست میشد، جامعه نروژ چطوری قوی شده بود. این برمیگره به این داستان قوی بودن جامعه دیگه، چون نروژ همیشه که نروژ نبود، نهاداش از یه جایی شروع کردن قوی شدن، از یه لحظه ای مسیر عوض شد، نهاداش یعنی چی درست شدن، جامعه چطوری قدرتمند شد، نهادای سمت جامعه قوی شدن. کتابی بود دالان باریک، نمیدونم که خوندین یا نه، ما یه بار تو بی پلاس خلاصه شو تعریف کردیم، یه نموداری اونجا عجم‌اوغلو نشون میده، میگه که این نمودار، این محور قدرت جامعه است، اینم قدرت دولته. میگه راه پیشرفت، راه توسعه این دالان وسطه، اگه بیرون این دالان باشی نمیشه، یا میشه استبدادی یا میشه آنارشی. دولت اگر خیلی قوی باشه، جامعه ضعیف باشه، میشه روسیه، میشه چین، میشه عربستان، میشه حکومت استبدادی. از اون ورم جامعه اگه خیلی قوی باشه، دولت ضعیف باشه، زورش نرسه، میشه آنارشی، میشه لیبی، میشه سومالی، میشه افغانستان قبل از طالبان. این که یه کشوری بخواد راه پیشرفت رو پیدا کنه، اون وسط، اون دالان وسطه، جایی که یک دولت، یک لویاتان قوی هست، هیولای قدرتمند به نام دولت هست که خیلی کارا ازش برمیاد، ولی از اون ورم یه جامعه قوی هست که دست و پای اینو بهش زنجیر میبنده که کارای ناشایست نکنه. اینجا هم چیزی که ما از نگاه کردن به تجربه این چند تا کشور داریم میبینیم همینه که پول، از جمله پول نفت، جایی درست مدیریت شده مثل نروژ که جامعهش قوی بوده، نه چون صندوق آیندگان داشته، صندوق تو ایران هم کپی کردن، نمیشه، چون تو ایران بازم دولت براش تصمیم میگیره، این اون سیاستان هم بیارن پیاده کنن، تاش دولته که داره، دولت یا حکومت از این موضوع خیلی فرقی نمیکنه، جامعه نیست. خلاصه وقتی این تعادل بین دولت قوی و جامعه قوی وجود نداشته باشه، هر سازمان و نهاد و هر سیاستی رو که کپی کنی اینور بسازی، این مسئله رو حل نمی‌کنه. تو نروژ این تغییر کرده، این نهادها قبلا تغییر کردن، اون تغییر ضروری اتفاق افتاده. و نکته اینه که از این نظر نروژ خوش شانس بوده، به خاطر اینکه اون تغییر وقتی که زیر پات نفت در اومده خیلی خیلی کار سختیه. در شرایط پولداری تغییر رویه دادن خیلی کار سخته. تغییرات بنیادی اتفاقاً در شرایط دشوار راحت‌تر، زمینه پذیرشش هم بیشتره. ولی به این معنی نیست که نهادها تغییر نمی‌کنن. تغییر نهاد اتفاق میفته. تغییر نهاد اینطوری نیست که دیو رو ببری بیرون فرشته بیاد. اینطوری نیست که پول زیاد بیاد دستت بگه حالا وقتشه که درست کار کنی. ولی شدنیه. زمینه میخواد و فرصت میخواد و فرصتش هم خیلی مهمه، فرصت تاریخیش هم مهمه. یه چیزایی باید رو هم بیفته. حالا امیدوارم درباره اینم بتونیم یه خورده بیشتر بخونیم و بیشتر کار کنیم. ولی تجربه کشورهای دیگه نشون میده که در لحظه‌هایی تاریخ پنجره‌هایی باز میکنه و اون وقت خیلی مهمه که اون لحظه کی پشت پنجره ایستاده که میتونه رهبری این تغییر رو بر عهده بگیره. چون رهبر خوب تضمین موفقیت نیست، ولی رهبر بد یا رهبر نداشتن در این مرحله تو اون مقطع تضمین رفتن به بیراه است. ما تجربه کشورهایی که تغییرات نهادی داشتنم دیدیم و میبینیم. کره رو دیدیم، ویتنام رو میبینیم، سنگاپور رو یه خورده دیدیم، مکزیک رو شاید ببینیم، نمونه های دیگه هم شاید ببینیم. شما هم اگه میشناسید به ما بگید. اینا به همون نشون خواهد داد که راه بسته نیست و از اون طرف هم به همون نشون میده که شرایط تغییرات نهادی چیه، چه ویژگی هایی لازمه، چه ایجنسی هایی، چه عملیات هایی توش لازمه. و یه خورده خلاصه درباره این هم به نظرم میشه صحبت کرد، ولی قبل از اون این زمینه به نظرم لازم بود که یه خورده درک اون از مسئله شفافتر بشه با دیدن چند تا کشور نفتی کنار هم. دمتون گرم که دیدید. دوباره بگم این ویدیو رو ما داریم خیلی سریعتر از ویدیوهای معمولمون درست میکنیم. خیلی تلاش میکنیم که حرف اشتباه و ناقص و نادرستی توش نباشه، ولی صادقانه اگر که هست لطفاً بگید توی کامنت ها که ما هم یاد بگیریم. دم شما گرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها دو دست

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی.

0: میبینم بگیرم.
1: والا
0: ای اجتماع خشمگین، میخوام یه مدت ازت مرد

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها، دنبال زندگی تو این برو بیا. هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا، دلمم

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این وقت کجه ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به دوستان گرامی و همیهنان ارجمند در سراسر ایران و نیز در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستیم در کنار هم ثابت قدم شناسای شرایط به ایران بیندیشیم و به مردم ایران در سراسر ایران و درود به یاران و همراهان رسانه گرامی میهن تیوی، به ویژه جناب سعید بهبهانی، با سپاسگزاری از زحمات بی شایبه خود به خاطر آزادی ایران. و تأکید می کنم امکان بخشیدن به چهار راهی که همه ایران دوستان که اهل درد و مسئولیتند با عقاید مختلف ولی با عشق به ایران در این گذرگاه با هم بتوانند برخوردی منطقی و در راستای منافع ملی ایران داشته باشند. دوستان گرامی، چهار برنامه رو در رابطه با اینکه نمایندگان هویت ملی ایران، تمام مردم ایران چه کسانی هستند؟ یوتاب ها و مهسا ها یا رقیه ها و سکینه ها و زینب ها و سلمان ها و ابوذر ها. این بحث از این رو مهم بود و هست که ما در حال گذر هستیم از یک هویت کهنه متعفن مزاحم ضد ایرانی که متاسفانه تبدیل شده بود به مقدسات ما و هویت ملی ما رو زیر علامت سوال برده بود و در بسیاری موارد به نابودی کشانده بود تا ماجرای 57 رخ بدهد و ایران زمین در ظلمت و سیاهی وحشتناکی فرو برود که هم اکنون تأکید میکنم چیزی نمانده که نیم قرن از این سیاهی و طلوع نکبتباران بگذرد. به این باید اندیشید. به چه دلیل؟ چرا ما آمدیم به خیابانها ببخشید خیابانها و فریاد برآوردیم مرگ بر شاه و درود بر خمینی؟ بسیاری چیزها وجود داشت که به این اتفاق نکبت بار انجامید. من قبلا صحبت کردم توی زمینه، دیگه اشاره نمی کنم. کارنامه احزاب و گروه هایی رو که در آنها آنچه وجود نداشت ایرانیت و مهر به وطن بود، یکی از مهمترین ها بود که وقتی حدود 50 سال تقریبا از سال 1120 شروع شد، 37 سال تا 57، ولی قبل از اون نیز سر و کلش با ظهور کمونیسمی که در ایران انعکاسش وابستگی بسیاری از گروه ها و اندیشه ها به آن بود رخ داد و نیز اسلامی که در نمونه تشیع خودش بیش از 5 قرن 500 سال ذهن ما رو آلوده کرده بود. به این خاطر است که من از سکینه و رقیه لازم می دانم سخن بگویم، زیرا قبلا اشاره کردم اینها یک ویژگی دارند که تبدیل به مقدساتی می شند که نمی توان از آن عبور کرد، و این مقدسات مهمترین نقطه اتکا و بازیچه کسانی است که می خواهند بر ایران و ملت ایران حکومتی تاریک رو تحمیل بکنند، اگرچه با ظاهر ترقی خواهان مثلا چپ یا اسلام انقلابی، و همین دلیل باید این رو شناخت. در برنامه قبل گفتم که در دوره کنونی که ما در آن به سر میبریم و در شرایط تاریخی اکنون، تمام به قول معروف سرنیزه ها از چپ و راست و میانه، نه هر کس که چپ است یا میانه است یا راست است، ولی بسیاری به خصوص در خارج کشور متوجه شاهزاده رضا پهلوی هستند و کوشش می کنند که به اصطلاح به خیال خودشون او را از میدان به در بکنند و هرگز چیزی رو نشان نمی دهند که جانشین باشد، فقط جنبه نفی. اثبات این بار در عمل باز هم ادامه خمینی است، بدون اینکه بگویند، زیرا این همان تنین نکبت آور مرگ بر شاه 57 است که با وجه اثباتی خودش درود بر خمینی ایران رو به سیاهی کشاند. مسئله ظاهرا ساده است، ولی باید بسیار به آن فکر کرد. و ممکنه در میان صحبت ها گاه بیگاه سکین و رقیه گم بشوند، ولی به قول معروف نخ تسبیح این بحث ما همین است که به خصوص هنوز داره روی آن کار می شود و ما شاهدیم که نمادها یک نگاه، یک اندیشه، یک مکتب مثلا متوجه کسانی است که در حقیقت در عمق وجود خودشون نه ربطی به ایران دارند و بازیچه ضد ایرانیت شدند، و همین دلیل باید صحبت کرد. ببینید، من قبلا در برنامه قبل اشاره کردم به دو شخصیت، یکی حبیب الله افغانیان و دیگری فرخپور پارسا، و گفتم کسانی که اندیشه‌ای که حال و هوایی که اونها رو به مسلخ کشاند بیگناه و به مسلخ کسانی کشاند که در حقیقت زادگان همین اندیشه رقیه و سکینه و زینب و بقیه بودند، خمینی نماینده آنها بود. امروز پس از تجربه خمینی ما باید روشنتر و دقیقتر بیاندیشیم. قبل از اینکه من به بدنه اصلی بحث که آنالیز تهاجم به شاهزاده رضا پهلوی بپردازم، لازم دانستم که مقداری همین هویت‌ها رو، هویت‌های به اصطلاح قلابی رو که حدود 600 سال آخوندها روش کار کردند، یه مقداری توضیح بدم. سمبل زنانه این هویت که بارها هم تکرار میشه، حتی این روی هایی که به صلاح مسلمان های انقلابی در روزگار ما، سازمان مجاهدین که سال هاست میگه که حدود 60 سال مبارزه کرده علیه شاه و شیخ به قول خودش، این سمبول ها عزیز و مورد احترام هست و تبلیغ میشه. زینبی که در کربلا شده سمبل زن انقلابی ایرانی، ولی باید از این زن انقلابی ایرانی، خودشون میگن انقلابی، پرسید چقدر از اون میدانید، او کی بود، چه کرد، زندگی او چگونه بود. میگن که خطبه خوانده در کاخ یزید و از مرجع قرآنی استفاده کرده. حالا باید رفت اسناد مختلف رو خوند، ولی وقتی ما اسناد رو میخونیم میبینیم که در حقیقت رگ و ریشه همه میرسه به اون خزینه‌ای که آخوندها اون رو سرشار کردند از چرندیات خودشون. گفته که پیروزی تو موقت، شرمندگیت جاودانه است. سوره آل عمران رو خونده که مثلا کافران گمان نکنند که مهلتی که ما به آنها میدهیم برایشان بهتر است، بلکه به آنها مهلت میدهیم تا به گناه و سرکشی خود بیفزایند و برایشان عذابی خارکننده خواهد بود. که خود این متناقضه. به چه دلیلی بهشون مهلت میدید؟ به چه دلیلی؟ مثل اینه که یک قاتلی، یک جنایتکاری توی یک شهری دست به جنایت بزنه، دولت مربوطه و پلیس بگه آقا جون فعلا به تو مهلت میدیم که خلاصه بیشتر آدم بکشی و جنایت بکنی تا ما بیشتر تو رو زندان بکنیم. یعنی اگر ما دقت بکنیم، اگر بخوانیم، اگر دقت بکنیم، میبینیم که تناقضات همه جا هست. بعد خطبه میخونه که آقا شما خار کردی خاندان محمد رو و زنان خودت رو در حفاظ نگه میداری و دختران محمد رو در خیابان ها میگردانی و چیزهایی که سال هاست ما شنیدیم، و ایشان از بزرگترین و بهترین عزاداران حسین بن علی هستند، به دشت کربلا رفتند از این حرفا. ولی خب رفتن آقا جان، یزیدم کار بدی کرده، تو بهترین شکلش دارم میگم، ولی بعد از 15 قرن موقعی که ما هویت ملیمون رو او نمایندگی نمی کنه و این هویت در حقیقت سپر آهنی نیست که در دست آخونداست برای کشتار مردم ایران، و زینب های زمانه رو در خیابان ها می بینیم، چرا ما باید الگومون هنوز همون ها باشه؟ الگوی زنی که به قول شما انقلابی است، دنبال چی هستیم؟ چرا نمیاییم الگوهای واقعی رو دریابیم؟ حال میتونیم بریم ادامه کار رو ببینیم که در مثلا کشورهای مختلف مقبره های متعددی هست که به زینب نسبت داده شده، در مصر هست، در سوریه هست، و این مزارها زینبیه گفته میشن، که خود تعدد این مزارها نشون دهنده این هست که این زینبی رو که آخوندها اومدند و خلاصه به قول معروف لانسه کردند، معرفی کردند، اون زینبی نیست که در واقعیت وجود داشته. و گاه حتی وقتی که اسناد رو میخونیم میگن در قرن ششم و هفتم مزاری که در دمشق واقع شده به نام مزار کلثوم بنت علی است و نه زینب، و سند وقفنامه طور دیگه است. صاحب مزار رو زینب بنت علی میگن و خلاصه میان مسجد میسازن روی قبر رو از این بحثا. ولی مسئله اصلی اینه که با ما، با سرنوشت ملت ما چه رابطه ای داره و در کجا ایستاده این سمبول ها، و چرا سمبول های ما با رژیمی که ظرف 4 روز 40-50 هزار ایرانی رو به رگبار مسلسل میبنده و میکشه از زن و مرد و پیر و جوان، باید یکی باشه؟ کنکاش میکنه چه کرد در زندگیش؟ با پسر عموی خودش عبدالله ابن جعفر طیار ازدواج کرد و شوهرش نیومد به کربلا، حاضر نشد بیاد، به همین دلیل میگن که خلاصه پیش از سفر به کربلا طلاق گرفت و عده‌ای از منابع میگن نخیر طلاق نگرفت. خب این طلاق گرفتن اون موجب شده که استفاده بشه در طول قرن و در دوران مکاقا شوهرتون رو ول کنید چون بریده از تشکیلات میخواد بره بیرون، بنابراین با طلاق بگیرید بریم دنبالتون. خلاصه کار کرده اینطوری داره و ایده میگن که عبدالله زینب رو داشت تا پایان عمر، همسر دیگه ای هم داشت لیلی بنت مسعود که هر دو با زینب در یک خانه زندگی میکردند، یعنی به قول معروف یک هوو به قول ما هم در کنار زینب میزیست. چهار پسر و یک دختر داشت به نام های علی، اون، عباس، محمد و ام کلثوم و این زندگی زینب است. بعد از کربلا رفت زندگی خودشو کرد، سالها زندگی کرد و فوت کرد. حال بریم در کتب آخوندی میبینیم که آقا القاب فراوان، خردمند بود، خطیب بود، فصیح بود، خطبه میخواند، خلاصه عالمه بدون معلم بود و الگوی زنان شیعی بود و کسانی مثل دکتر شریعتی او و فاطمه رو به عنوان چهرهایی که هم اسلامی و هم مدرن بودن به عنوان الگوی زنان در انقلاب 1357 در ایران و لبنان برجسته کردند. شاعرانی شیعی مثل احمد وائلی و احمد عزیزی زینب رو پس از فاطمه در شعرهاشان مدح کردند. در مراسم شبیخانی ما از قدیم الایام داریم نقش زینب رو خلاصه به عهده داشتن عده بیشتر مردها، چون زنها حق نداشتن که شرکت بکنند و این چنین آمد تا قرن حاضر و تبدیل شد به یک الگو و الان هم که ما در شرایطی داریم به سر میبریم که ایران در حال چرخشه، هنوز این الگو از دو طرف استفاده میشه. از یک طرف زینب‌های رژیم ادامه خمینی و از یک طرف زینب‌هایی که از این ور دارن میجنگن با قول معروف رژیم خمینی. این یک تناقضه که باید دانست. زینب بعد از ماجرای کربلا هیچ فعالیت سیاسی و انقلابی و براندازی نداشت. میتوانید بروید بخوانید و آنچه که میگویند همان است که آخوندها به نظر من جعل کردند، چون آخوند سراپای حرفش دروغه و خزائن ایجاد کرده از دروغ که کسانی هم که با اونها مخالفن دارن استفاده میکنند. میریم سراغ سکینه، یک الگوی دیگه.

سوم شیعیان دوازده امامی است که در کربلا کشته شد، یعنی حسین. بعد وقتی ما بینیم دنبال زندگی او به خانواده، میبینیم که حسین ابن علی 21 فرزند داشت، 13 پسر و 8 دختر. در تذکرة الشهدا حبیب الله شریف کاشانی اونها رو نام برده. و سکینه کسی است که توسط آخوندها در ایران تبدیل شد به یک چهره‌ای که بدون اینکه شناخته بشه در حصار تقدس کامل قرار گرفت. حالا از احادیث بگذارم که واقعا خسته کننده است. مثلا حسین در آخرین وداعش میگوید: ای سکینه، بدان که پس از من گریه تو طولانی خواهد بود، تا زمانی که جان در بدن دارم مرا با اشک حسرت بار خود مسوزان. ای بهترین زنان، آنگاه که من کشته شوم تو برای گریه صداوارتری. که اصلا آدم نمیدونه که جز به درد منبر چه دردی رو از ما دوا میکنه. بعد داستان وداع با جنازه کشته شدگان، آغوش گرفتن جنازه پدر، جدا که خشونت سربازان عمر سعد، این چیزهایی که سالها روی منبر گفتن و روانه میشن به بارگاه یزید، که اینجا بحثهای مفصلی کردن که ازش میگذرم. ولی جالب اینه که وقتی ما ادامه میدیم این زن انقلابی رو، زنی که به قول آخوندها کارش بعد از اون استقراق در خداست، و گفتند که حسین گفته بود کسی شایسته ازدواج با دخترم سکینه نیست، ولی در اسناد دیگه ما داریم که سکینه پس از واقعه عاشورا و بازگشت به مدینه با مصعب ابن زبیر ازدواج کرد. و بعد ازدواج های متعدد دیگه. حوزه علمی قوم برای اینکه این مسئله رو حل بکنه و این زن انقلابی رو که سمبول زن انقلابی، نمیدونم انواع اقسام انقلابی از مجاهد و غیر مجاهد هست، میگه که فشار خلاصه رژیم وقت، یعنی رژیم یزید بود، مخالفان که میگفتند باید ازدواج بکنید و از سوی حاکمان بنی امیه خواستگاری شدند، جواب منفی دادند، بعد مورد فشار قرار گرفتند و چند سال بعد از درگذشت شوهر اول سکینه یعنی حسن بن حسن، عبدالرحمن بن ضحاک حاکم مدینه از او خواستگاری کرد. فاطمه پاسخ منفی داد، گفت که اگر منفی بدی پسرت رو خلاصه زندان میکنم، آزار میدم، گردن میزنم. بعد او ازدواج کرد با مصعب ابن زبیر که قاتل مختار ثقفی بود، که انتقام گیرنده از خون حسین بود، به اصطلاح با قاتل اون ازدواج کرد. و آخوندها تو این زمینه بحث کردن که آقا حالا چون که این جناب که از جمله قاتلان بود ازدواج کرده بود و امامت امامان شیعه را قبول نداشته، ازدواج زنان شیعه با مردان غیر شیعه از مسلمانان جایز است. خیلی جالبه بحث آخونده. ولی بقیه شوهرها، اولیش قاسم ابن حسن بود که در کربلا کشته شد، بعد مصعب ابن زبیر، بعد عبدالله ابن عثمان عزامی سومین شوهر سکینه است، بعد زید ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان از نواهای عثمان هست، چهارمیش اسبغ ابن عبدالعزیز ابن مروان که از خانواده معاویه است، و آخریش هم ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف شوهر آخر او. و خیلی از کسان من جمله مکارم شیرازی نیست این ازدواج های مکرر رو تأکید کردند که اتفاق افتاده. قاضی نومان در جلد سوم کتاب شرح الاخبار فی فضایل ائمه اطهار و بقیه

گفتند که او ازدواج های متعدد داشت، ازده میگن که منابع دیگه خیلی متناقض که اصلا ازدواج نکرد بعد از عاشورا، ولی اسامی شوهران ثبت شد. آرامگاهی هم از او وجود داره در قبرستان باب الصغیر که معروف به آرامگاه او، ولی مشخص نیست که آیا واقعا آرامگاه اوست یا نه. یکی هم رقیه است که اصلا ردش گمه، این کسی که این همه تو ایران اسم دخترها رو میذاشتن و جز به مقدسین و مقدسات بود، ایشون اصلا معلوم نیست که وجود داشته. و ایده هم میگن تو همون ماجرای کربلا جان به جان آفرین خلاصه تسلیم کرد. این اگر ما جستجو بکنیم مجموعه سرگذشت این سه قدیس شیعه، بانوی قدیس شیعه رو، جز این چیزی نمیابیم. یعنی نشانی از انقلاب و انقلابیگری و اینها در زندگی اونها نیست جز ماجرای کربلا، که آخوندها واقعا هوشیارانه تونستن اون رو به اوج برسانند و این میراث رسید که ما فراموش بکنیم در کنار به قول معروف قهرمانان خودمون اینها رو. حالا اگر ما بریم سراغ بقیه قدیسان، باز هم خواهیم دید که ماجرا بیش از این هاست. یعنی اینا رو من گفتم، بازم تاکید میکنم، به خاطر دشمنی نیست، به خاطر توهین نیست، به خاطر تحقیر نیست، به خاطر این هست که ما بدانیم که قدیسان ما کیانند و چرا ما در حالی که 40,000 نفر رو میکشن، ایران در خطر جدی قرار داره و ما میخواییم بجنگیم. نیروهای سیاسی، نیروهایی که حتی گفتم من مقوله مذهب پیچیده تر از این هست، من قبول ندارم مسئله سیاسی رو، من آنچرا آخوند گفته یا پروردگار ساکتی رو که به هیچ چیز توجه نداره و ما فقط با دعا بکنیم، برای من قابل قبول نیست. ولی در رابطه با دین مردم عادی و نه دینی که در حقیقت یک دین فاشیستی است، حالا درباره صحبت خواهم کرد، تمام مختصات فاشیست رو آیینی که خمینی به عنوان یک ایدئولوژی بر ایران حاکم کرد و قبل از اونم وجود داشت ولی حاکم نبود، این مختصات اون داره. برای همینه که باید قدیسان رو بشناسیم. حالا از سکینه و زینب و رقیه، این سه زن مظلومی که وقتی هم بگردیم چیزی پیدا نمی کنیم، عبور کنیم بریم به سراغ تاریخ طبری. سوال اینه که طبری نقل می کنه که امام دوم و سوم شیعیان در جنگ علیه ایرانیان در زمان خلیفه دوم شرکت داشتن. و این خیلی بحث انگیزه. و عده میگن آقا تاریخ طبری قابل اطمینان نیست، عده میگن کاملا قابل اطمینان، یکی از بهترین تواریخی است که نوشته شده که در دوران فتح ایران در زمان عمر حسن و حسین در این جنگ شرکت داشتن. اگه ما بریم پاسخها رو بخوانیم که این قدیسان بزرگوار که اصلا گفتم کسایی که معتقدن تکون نمیخورن که اصلا نقد بکنن، اینا در نور پیچیده شدن و در پولاد و باید نقطه اتکای حقه بازانی باشن که از اینها بخوان استفاده بکنن برای منکوب کردن خرد و عقل کسانی که پیروشون هستن. ادعی میگن آقا این در منابع شیعی وجود ندارد. ادعی میگویند که مثلا یحیی ابن معین، یحیی ابن زریس، علی ابن حسن حسنجانی با هی دو چشم درباره طبری میگویند او کذاب و جاهل است. ولی خود اینها
تأکید میکنم این بزرگان شیعه تئوریسین هایی که تأکید میکنم همه ریزخور این خانند، برای اینکه این معرکه رو اینا چاق کردن، تاریخ رو اینا کردن، ما نمیتونیم اینا رو رنگ بکنیم. و میگن که آره آنان اگر چی جزو مخالفان حکومت خلفای سگانه بودن، اما معنیش این نیست که امام علی و فرزندان و علاقمندان یا حوادث و رخدادها دور باشند و به قوانین شهروندی اسلامی بی قید و بند. راست میگن، منتها نباید اینجوری بگن، باید بگن آقا جان من اولا که اینا مخالفان حکومت خلفای سگانه نبودند، شما میگید تاریخ اسلامو که میخونیم روابط جناب علی با عمر، با عثمان، با ابوبکر عالی بود، بسیار رفیقانه بود. آخوندهای شیعه برای اینکه این تشیع رو خلاصه مستقل بکنن، لانسه بکنن، پیش ببرن، اینا رو کردن دشمن. اگرم اختلافی بود، اختلاف ها سطحی بود. من در طول 30 سال گذشته تک تک اینها رو بررسی کردم. ببینید حتی با سه خلیفه که سهل است، با خلفای عباسی نیز امامان شیعه هیچ کدوم مخالفتی که برانداز باشه نداشتن، برای اینکه امپراتوری اسلامی برای اونها مهم بود. برای امام علی، برای فرزندان او اسلام مهمترین چیز بود، این تفکری که خمینی داره، اسلام باید بماند. بنابراین معلومه در فتح ایران، در جنگ علیه ایران شرکت میکنند، حقم دارند که شرکت بکنند. در کدام گوشه جهان شما سراغ دارید که مثلا موقع روم حمله میکنه به یک قسمتی از ایران یا یک کشور دیگه، یا چین حمله میکنه یه جای دیگه رو بگیره، کسانی که حتی مخالف مثلا امپراتور وقت هستند شرکت نکنند تو، برای اینکه به نفعشونه. حالا نمونه های توجیهات دیگه آخوندی ما داریم که میگن آقا فرض کنید این خبر درسته، میتونه این حمله و همراهی حسن این جنبه فرهنگی داشته باشه. یعنی اینا اومدن همراه نیروهای سپاه اسلام که این نیروهای رزمنده ای رو که نیروهای تحت فرماندهی خلیفه دوم عمر ابن خطاب هستند، از تعرض، از خلاصه تجاوز به زن و بچه مردم و جان و مال مردم رو خلاصه نذارند که اینا متعرض باشند. یعنی یه تصور خیالی که اگر ذهن ما به دیس ببینیم اینها رو باور میکنیم، ولی اینطوری نیست. و اینکه آقا در کدام سند نوشتن که سربازان و نیروهای ایرانی به دست این دوست امام کشته شدن، برویم بخوانیم. ایران در خون کشیده شد، کتاب فتح شهرها رو، فتوح البلاد رو باید رفت خوند، کتاب المغازی رو باید خوند، آثار زنیکوب رو باید خوند، آثار دکتر خنجی رو باید خوند. دیگه این از پرده بیرون اومده. ما اگر از حصار تقدس به حصار تاریخ وارد شویم، به زمینه افقهای تاریخی، علی دیگر، حسن دیگر، حسین دیگر، سکینه و رقیه دیگری رو خواهیم دید که تاریخی است، واقعی است و آخوندی نیست. ولی متاسفانه این کار رو نکردیم و بازیچه دست آخونده شدیم که خوب میدونند همه چی رو، ولی میگن آقا در خلاصه منابع ما ثبت نشده. منابع شما کجاست؟ تا قرن 15 میلادی، یعنی حدود 700 سال بعد از ظهور محمد، منابع چه کسانی نوشتند؟ منابع دست قلم به دستان نویسندگان غیر شیعی بوده، چنان که شعر ما به دست شاعران غیر شیعی بود در ایران. سعدی ما شیعه نبود، سنی بود. عطار سنی بود، مولانا سنی بود، عین‌القضات سنی بود.
بنابراین نمیشه نفی کرد حرفی رو خونه زدن که آقا جان، چون که شعر مثلا سعدی رو یک سنی نوشته شعرش به درد نمیخوره، یا این الغداد. تاریخ همینطوری است. بزرگترین کتاب های تاریخ ما رو چه کسانی نوشتن در گذشته؟ ایرانیانی که سنی مذهب بودن. بنابراین باید نظر آخوندها رو به کناری گذاشت، چون آخوند رو ما تجربه کردیم. و یا این که مثلا که فقط اینا نظر مشورتی میدادند و فتوحات اسلام در زمان خلفا این چنین بود که خلاصه مشورت میکردن، فقط نه، این چنین نبود. در زمان خلفا به طور مطلق تمام فتوحات خلاصه مورد تایید کسانی است که بعدن شدن جزء امامان شیعه. و اگر هم به جای خلیفه دوم علی اون موقع خلیفه شده بود، باز هم این فتوحات انجام میگرفت، چنان که در زمان علی هم انجام گرفت. حال نمونه ها زیاده که چگونه برخورد میکردن. مثلا ابن جرعی می نویسد وقتی خلیفه دوم در طواف مشاهده کرد که دو نفر به زبان فارسی تکلم می کنند، بدانها به عربی سخن بگویید که اگر کسی به دنبال زبان فارسی برود و آن را فرا بگیرد، مروت او از میان خواهد رفت. و بنا به سنتی خلیفه دوم ناده، عربان اجازه داشتند تا از عجمان زن بگیرند، اما بدانها زن عرب نمی دادند. این برخورد واقعی. بعد در زمان امویان از این داستان ادامه پیدا کرد، بعد در زمان عباسیان ما رو داریم. تمام بحث این هست که ما شخصیت ها رو واقعی بشناسیم، و اگر واقعی نشناسیم در همین دامی خواهیم افتاد که همچنان هویت خودمون رو نمیتوانیم درست درک بکنیم. حال از سکینه و حسن و حسین بگذاریم و برویم سراغ سمبل امامت در ایران، قدیس اعظم ما، امام علی، که روزگاری قدیس اعظم برای من هم بود دوره جوانی. در نگاهی که ما داریم غرق نور، غرق مهر الهی، با ستونهای از پولاد پیرامونش که کوچکترین نقدی نمیشه کرد، امام اول شیعیان، خلیفه چهارم برای همه مسلمانان، زندگی خانوادگی سادش، 20 همسر و کنیز و 34 فرزند داشت. تعداد زنان و کنیزان شناخته شده: فاطمه، لیلی، ام البنین، خوله، اسماء، صحبا، امامه، ام سعید، محیا و شماری کنیز که برخی صاحب فرزند شدند از حضرت مولا و برخی هم نشدند، ولی اسامی و تعداد ثبت شده و نیز فرزندان ثبت شده. 34 فرزند اسامیشون ثبت شده: حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، محسن، فاطمه. اینا از محسن، این 4-5 تا از فاطمه دختر پیامبرن. بعد عبیدالله ابن علی، ابو بکر ابن علی، فرزندان دیدی. ببینید علی فرزند خودش رو میذاره ابو بکر اسمش رو، یعنی تضادی با ابو بکر که پدرزن پیامبر هم بوده نداشتیم. ولی آخوند چیکار میکنه؟ اینها رو میپوشاند. از این زنان و فرزندان در نگاه آخوندها خبری نیست، یا اگر هست توجیه میکنند. همینطور ادامه پیدا میکنه.
فرزندان لیلی، عباس، عثمان، جعفر، عبدالله از ام البنین، بعد محمد حنفیه از خوله، محمد اصغر مادرش کنیز بوده اسمش معلوم نیست، یحیی اون از اسما، عمر اسم فرزند علی یکیشون عمره، و رقیه از صحبا، محمد اوسط از امامه، ام الحسین، رمله از ام سعید، ام یعلا از محیا، ام هانی، میمونه، زینب صغرا، رمله صغرا، ام کلثوم صغرا، فاطمه، امامه، خدیجه، ام کرام، ام سلم، ام جعفر، جمانه، نفیسه، مادران اینها تمام کنیز بودند که اسمشون ثبت نشده. این خانواده این قدیس اعظم ماست. مولا طبیعتا روحی شاد داشته، کلی جنگ و کشتار و ادب کردن و کفار و مرتدین و مخالفان اسلام، ولی خانواده پر جمعیت این چنین با 20 همسر و 36 فرزند ثبت شده که احتمالا بیشتر هم بودند، و نیز دوست داشتن سه خلیفه رو. اگر ما زندگی رو بررسی بکنیم، زندگی علی رو، خواهیم دید که اسم سه پسر خودش رو ابوبکر و عمر و عثمان میذاره که گویای نگاه مثبت اوست به خلفای سگانه و این مزخرفات ملاها رو که قضیه فدک و در زدن به پهلوی فاطمه و قصب حق رهبری و اینها وجود نداشته تو اون زمان، نه قصبی وجود داشته، نه در زدن به پهلوی فاطمه و نه خلاصه قضیه فدک که گویا خلف هم رو خوردن. و نیز مولا خوب علاقه زیادی برای سیهی به کنیزان داشت و بعد از فاطمه بارها و بارها با کنیزان ازدواج کرد یا با اونا زندگی کرد. این یکی از قدیسانی است که باید بشناسیم. مجموع اینها اگه منصفانه بدون توهین و تحقیر ما بخوایم بررسی بکنیم، خواهیم دید که آنچه آخوند میگوید دروغ است و نیز به این نتیجه میرسیم که این هویتی که ما دنبالش هستیم با این هویت در تضاده و این هویت رو ما در طول تاریخ از دست دادیم و الان در یک جنگ عجیب، در جنگی که دو هویت مقابل هم ایستادند، الان شما زینب و رقیه و سکینه رو فارغ از اینکه اونها کی بودند یا جنایتی نکردند، در کدوم جبهه ما میبینیم؟ روسری رو در کدام جبهه میبینیم؟ کور کردن چشم دختران ایران زمین رو توسط چه کسانی میبینیم و به چه گناهی که نمیخواهند روسری داشته باشند؟ روسری زینب و سکینه و رقیه رو نمیخواهند داشته باشند. اینجاست که ماجرای سکینه و رقیه از یک دعوای ساده و مثلا توهین‌آمیز یا غیر توهین‌آمیز به یک صحنه واقعی راه میبره که ما باید این رو بفهمیم. و اگه این رو بفهمیم خواهیم فهمید که دوره پهلوی از زمان رضاشاه تا پایان محمد رضاشاه این دو شهریار تلاششون این بود که ما رو به طرف در حد توان خودشون به طرف هویتی ببرند که ما رو مسموم کرده، به طرف هویت ایرانی، چیزی که الان بدون آنها ما داریم براش می جنگیم و داریم بهای بسیار هولناک و سنگینی می پردازیم براش. 9 میلیون ایرانی میگن، نمیدونم چقدر ولی این رقم رو من شنیدم، مهاجرت کردن، بزرگترین مهاجرت در تاریخ ایران در طول 3000 سال، بسا فراتر مهاجرت آریایی ها به ایران و نیز مهاجرت فرار ایرانیان در دوره صفوی به هندوستان. به خاطر چی؟ به خاطر اندیشه کی و چه کسانی؟ چه کسانی بر ایران ما حاکمند؟
چه کسانی زن و دختر ایرانی رو کور میکنن، تجاوز میکنن، میکشن؟ با کدام ایدئولوژی؟ نگهبانان ایدئولوژی کیها هستند؟ آیا بی بی رقیه و بی بی سکینه و بی بی زینب که شاهدیم که دوربر آرامشگاه زینب موسوم به آرامشگاه بود در سوریه، تفنگ به دستا، چگونه بی بی زینب و بی بی زینب میگویند که هر کس پاش اینجا بگذاره ما تک پارش میکنیم و شریعتی منادیگر زینب و سکینه و رقیه در همان جا آرمیده است. این نکته است که باید بهش اندیشید و بعد رفت به سراغ این که اینها در شرایطی مهمه که ما شاهدیم پهلوی رو به فاشیزم متهم میکنن. تمام حملات الان از انواع و اقسام سازمان ها و گروه ها، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، در حقیقت با اسلحه این که پهلوی فاشیسم است و رضا پهلوی دنبال حکومت فاشیستی است، خلاصه مسلح شده تمام سرها. ولی باید کمی ما خوبه که اصلا کلمه فاشیسم رو بشناسیم تا بدانیم که اینا چی دارن میگن. اصلا فاشیسم چیست؟ آیا یک ایدئولوژی است؟ یک شیوه رفتار سیاسی است؟ یک ساختار فکری است؟ و پهلوی به این سلاح مسلحه؟ این جالبه که هم از طرف آخوندها، حالا آخوندهای متفکر، آخوندهای بی سواد، آخوندهای به سلاح روشن فکر، و هم از طرف نیروهای بسیاری از نیروهای چپ و نیروهایی که دارن می جنگن با آخوندها، سلاحشون یکیه تو این زمینه. هر دو خطر فاشیسم پهلوی رو اعلام میکنن بدون اینکه دوره پهلوی رو اصلا منصفانه بهش نگاه بکنن. اگه این واژه رو دنبال بکنیم، این وقتی که ایران اشغال شد توسط متفقین، به طوری که آقای طاهری اشاره کرده، به ابتکار خانم آن همپتون وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در تهران و هماهنگ کننده تبلیغات متفقین، سر و کله این واژه پیدا شد و در نشریات به خصوص حزب توده، روزنامه‌های هوادار بریتانیا و دوستداران سمپاتای آمریکا سر و کلهش پیدا شد. برچسب بسیار خوبی بود، زیرا با پرچم فاشیسم، ضد فاشیسم در حقیقت، جهان سرمایه‌داری و جهان کمونیسم اینجا همشانه شدن، یک دشمن مشترک پیدا کردن. الان هم در ایران کنونی ما علیه رضا پهلوی می‌بینیم که هم آخوندها، هم مذهبیون به اصطلاح انقلابی، مذهبیون میانه رو، بسیاری از ملیون و نیز شماری از نیروهای چپ با فاشیسم پهلوی همشانند. اون زمان واقعی بود، یعنی دشمن سرمایه‌داری، دشمن جهان کمونیست فاشیسم بود. ولی الان واژه فاشیسم رو اول باید فهمید که چیست. آیا می شود به رضا شاه و محمد رضا شاه و نیز شاهزاده رضا پهلوی چسباند یا نه؟ ولی استفادهش اینه، همه رو همگام کرده. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، تجزیه طلبان همینو میگن، نیروهای چپ همینو میگن، و الان دیگه دشمن کل ملت ایران از زاویه اونها خامنه ای نیست، پهلوی است. و بیش از این که اون رو مورد حمله قرار بدن، چون اون اصلا نیازی هم نداره دیگه، یک
دولتی که به اصطلاح ظرف 4 و 30 هزار نفر میکشه و در سال نو در ظرف 3 ماه حدود 1000 و خورده نفر رو اعدام کرده، نیازی به تفسیر اون نیست، ولی پهلوی خطره چون ممکنه رو بیاد. خب جنگ جهانی تموم شد، متفقین رفتن، ولی کلام راهگشای فاشیسم همچنان پرچمش برافراشته ماند برای حمله به هر آن کس که نفس میکشه. حزب توده از این خیلی خوب استفاده کرد و برای حمله به کسانی که مخالفش بودن، حتی دکتر مصدق را از آنجایی که برخی از هوادارانش میگفتن پیشوای ماست میگفتن فاشیسته، قوام السلطنه را میگفتن فاشیسته چون از شوروی اطاعت نمیکرد و معتقد بود که باید از آمریکا ما متحدی بجوییم. زاهدی رو میگفتن فاشیست بود چون در حمله متفقین انگلیسی ها اون رو اسیر کرده بودند تا بگن هوادار آلمانی ها بوده و دوران تبعیدش رو بره فلسطین. حتی کاشانی رو به خاطر اینکه دشمن به سراغ انگلستان بود گفتند سمپات آلمان نازیه، گفتن فاشیست. خب نمیخوام توجیه بکنم که این آدم های خوب یا بدی بودن، ولی مسئله اینه که این واژه یک سلاحی شد، یک پتکی شد که بر مغز همه بکوبند. و در دوران ما حدود 30-40 سال از اون روزگار گذشته، خلاصه بهترین برچسب برای اینکه بگویند آقا جان پهلوی فاشیست بود و رضا پهلوی فاشیست است، ولی فاشیست رو تعریف نمی کنند که فاشیست چیست، ایدئولوژی است، مسلک ساختار فکری درستی داره، دیسیپلین فاشیستی چیست، منطق فاشیستا چیست و بقیه چیزها. وقتی که ما قضیه رو واردش بشیم ببینیم که بنیانگذارش موسولینی بود، گفت ایتالیا یک امپراتوری تمدن ساز بوده در روم باستان، باید در صف اول بشریت قرار گیرد، مثل لژیونرهایی که پیش قراول بودند و اون سمبول مشعل و تبر سمبول اونها بود، در داخل ایتالیا طبقه کارگر باید نقش پیش قرار داشته باشه. پهلوی نه رضا شاه نه محمد رضا شاه هرگز معتقد، با اینکه معتقد بودن ایران کشور بزرگی است و یک امپراتوری عظیم، ولی نمیخواستند جهان رو مخور خودشون بکنند. و بسیاری چیزها رو تو این زمینه به کار گرفتن کسانی که واقعا فاشیست بودن. هیتلر در آلمان، فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتغال، پرون در آرژانتین، اینا کسانی هستند که اون موقع ها میتونستیم بگوییم که در زیر سایه فاشیسم نفس میکشن. جنبش آپارتاید در آفریقای جنوبی، سازمان جوانان بهارات در هند، گروه خورشید تابان در ژاپن، اینا گرایشات فاشیستی داشتن. در ایران حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران سومکا در حقیقت یک کپی بود از کاریکاتوری در حقیقت حزب نازی آلمان و در جای دیگه هم نیز وجود داشت. نخستین و مهمترین چیزی که در فاشیسم وجود داره تمامیت‌خواهی یا توتالیتاریسم است. میخواد جامعه رو یک نظم بهش بده، یک وحدت یکسان، در حقیقت یک امت واحد و
ما این رو اگر که تحقیق بکنیم در پهلوی نمیبینیم، حداقل در دوره کنونی، در دوره که شاهزاده رضا پهلوی به روشنی داره صحبت میکنه که احزاب مختلف باید بیان، افکار مختلف باید بیان، اگر که دقت میکردیم بهترین شعار فاشیستی حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله است. یعنی خیلی راحت این شعار در به صورت در یک جمله یک شعار فاشیستی بسیار نیرومند رو ما شاهدیم، ولی بهش توجهی نمی شود متاسفانه. روی این شعار میشه صحبت کرد، کارکرداش هم دید و سوال کرد که به چه دلیلی حضرات نمی روند روی این که به خصوص در شرایط کنونی که شعار فاشیستی واقعی شعار دولت واحد ملت واحد نیست که همه کشورهای جهان من جمله آلمان، من جمله فرانسه، من جمله ایتالیا این رو از سر گذروندن و ما در ایران قبل از اینکه حتی خمینی وارد بشود شاهد این شعار فاشیستی بسیار نیرومند بودیم. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. پهلوی نبود، خمینی بود. شما نگاه بکنید انتخابات مثلا از همون زمانی که آلمان سر کله فاشیست رو در آلمان پیدا شد میگفتن انتخابات یک بار و برای همیشه صورت میگیره. این گفته گوبلز هست، تبلیغاتچی هیتلر. پیروزی حزب نازی در انتخابات پارلمانی 1932 انتخابی بود که ملت آلمان به قول اونها برای 1000 سال آینده انجام داد. شما نگاه بکنید، مقایسهش بکنید فاشیسم رو با رفراندوم خمینی به عنوان انتخاب امت اسلام تا ظهور حضرت مهدی، کدومش فاشیستی؟ پهلوی یا خمینی؟ چرا آقای پهلوی چسبیدیم الان؟ یکی دیگر مهمترین شروط فاشیسم مخالفتمون با آزادی دین و مذهبه. مخالفت گاه با شکل این که دولت دین یکی هستند، یه نمونه عالیش باز جمهوری اسلامی است، یک رژیم فاشیستی که هم در کشتار هم در اصولش میبینیم. شما رژیم فرانکو رو ببینید، رژیم سالازار رو ببینید، کنترل کلیسای کاتولیک و در نظام های فاشیستی این رژیم خمینی هر خانش غیر مجازی از مذهب شرک است، ارتداد، زندقه است، ابداع است، التقاط. شما نگاه کنید هر روز صبح خبر اعدام باهیان رو ما داریم در طول سالها، خبر سرکوب زرتشتیان رو ما داریم، از مجلس بیرونشون میکنن، ولی سرنیزه متوجه کیست؟ متوجه شاهزاده رضا پهلوی. این بحث مفصله، من در برنامه باید بیشتر صحبت خواهم کرد و دقیق تر که مشکل چیست. یه مقدار ممکنه بحث سخت باشه، حتی گاهی خسته کننده باشه، ولی مهمه که ما این رو بفهمیم که چرا تمام سرنیزها، تمام تیغها به جای اینکه متوجه خطر اصلی و فاشیسم اصلی حاکم بر ایران باشه متوجه کسی است که فاشیست نیست و نیز کسانی که قبل از او پهلوی بودند، رضا شاه و محمد رضا شاه، و هرگز فاشیست نبودند، ایران ساز بودند، ایران رو رسوندند به یک اوج بسیار زیبا. و من توضیح دادم قبل در جنبش ها و خیزش ها که تا سال 1327 تا جایی که یادمه
حدود 45 حزب و 450 روزنامه در ایران برپا بود تا موقعی که محمد رضا شاه ترور شد و عکس العمل نشون داد. باید اینها رو درست فهمید و فهمید که چرا. اون وقت میرسیم به اینکه چرا تیغ ها و سرنیز ها متوجه پهلوی است و خطر کجاست، اونم در شرایط بسیار بسیار خطیر ایران. خواهیم فهمید و خطاب به اینان خواهیم گفت صد بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم. باید دانست. سخن بسیار است، میگذارم برای برنامه بعد و تا درودی دیگر بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامیم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من یه خطای کوچک باز گفتم، خطا دو جوره، خطای اپیستمولوژیک، معرفت شناسی که قابل اصلاح نیست. گفت نحوی کل عمرت بر فناست، سان که کشتی غرق گرداب بلاست. اون اپیستمولوژی که مثل اینکه کسی اصرار کنه که همه میبینیم خورشید دور زمین میگرده، ما نمیدونیم که زمین دور خودش و دور خورشید میگرده، ما فکر میکنیم خورشید دوره. این خطای اپیستمولوژی. خطای عادی اینه که نام کسی رو، تاریخ کسی رو آدم عوضی بگه یا خطا بگه. گفتم خانم فرخرو بارسا میخواست زبانکشی ادامه یابد. در مورد دادستد زبانها به خصوص زبان فارسی باید مواظب بیمارانی همانند حداد عادل که باید اون رو آهنگر دادگر گفت بود، همچنان که انسانهای مختلف به فلات ایران آمده و اینجا ساکن شده، آبادانی کرده و از آن دفاع به دفاع پرداخته اند، همه اونها به این دلیل ایرانی هستند. لغاتی که چنین مردمی در زبان مادری خود که زبان مادر مادرشونه، هیچ تقصیری هم ندارن که این زبان، بعضی از این زبان هم از فارسی توانمندترن، عربی از نظر فلسفی و غیره 70% فرهنگ معین عربی است. لغات فقهی، فلسفی قدیم، علمی قدیم، ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، الاخر، جزر، نمیدونم غیره. و عرض خدمتتون حقوقی و لغات آشپزی و نظامی هم ترکی است. پرچم و توپ و تفنگ و قنداق و گلنگدن و الاخ، طبیعیه، بشقاب و قاشق و الاخ، چنگال هم ترکی از فارسی گرفت. خیلی خوب، این بدوستان این زبان غنی میشه. اینو به کسروی بیاریم بیماری میشه. حداد عادل بیماریه و باعث فقر زبان فارسی میشه. راسیسم اصلا به زبان نباید مربوط کرد. انگلیسی قدرتش بر اینه که از همه زبان ها میگیره. الان هم یوت میگن در فرانسه، در ترکی گرفت، خیلی هم خوب. ما هم از تلفن و تلگراف از اینا گرفتیم، چه اشکال داره؟ ما اون لغات هم در معنایی به کار میبریم، با تلفظی به کار میبریم که نه ترک اونو میگه در فارسی، نه عرب اونو میگه. ترک هم همینطور هر لغتی رو میگیره منطبق میکنه با هارمونی صوتی زبان ترکی. ترک تلفن نمیگه، ای با او نمیاد، تلفن میگه. رضا نمیتونه بگه، ای با آ نمیاد، یا ریزا میگه یا ایرزا میگه. هارمونی زبان ترکی رو نمیتونیم به خاطر تلفظ درستش به هم بشکنیم. محمد تغییر نمیکنه، چرا؟ برای اینکه هر دوش ای. حسن تغییر نمیکنه، اما حسین میشه با هارمونی صوتیش که عرب او نداره بگه. الی آخر فارسی هم همین کار انجام میده. ما مثلا کثیف رو عرب به معنای تکاسف به کار میبریم، ما به معنای آلوده به کار میبریم در فارسی. در ترکی هم از فارسی گرفته شده همینجور. چه اشکالی داره قشون، قاشق، قایق، اتاق، اونجایی که میشینید، پلو، چلو، کباب، چه اشکال اینا ترکیه، پرچم، قنداق. بله دوستی فرهنگ ما این رو داد به کامپیوتر، حرف به حرفم به من دارم، ولی کلن 70% عربیه، 24.5% ارفاقم برای فارسی کرده. میگم چرا، چجوری؟ فارسیه، 5% ترکیه، 0.5% هم لغات نه فارسی نه عربی نه ترکیه، تلگراف و تلفن و غیره. ارفاقم این بوده که لغات مرکب را هم فارسی حساب کرده، برای اونم باید یه چیز دیگه ای میدادن، مثلا ممنون بودن، تشکر کردن، اینا هم فارسی حساب شده. زنده یاد علامه قزوینی به دایی من جعفر سلطان خدایی که باش رفیق بود، با ده خدام رفیق بودم، اونجور بخشی های مربوط به آذربایجان رو دایی من نوشته در لغتنامه ده خدا. مثلا حجت الاسلام نیه رو نگاه کنی، حجت الاسلام رو نگاه کنی. من به دایی میگفت که هر کی ادعای ادیب بودن در زبان فارسی کرد، دیده عربی نمیدونه، بدون شارلاتانه. حافظ، سعدی، الاخر، نظم فردوسی شعر نیست، خودشم به نظم در آورده. اون احساسی که شاعر حافظ مثلا قوی ترین در گفتن داشته، اون به خواننده منتقل بشه. بذار تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد، چیزی نظم دیگه. عرب 400 سال قبل از محمد شعر رو کشف کرد، شعر رو از نظم جدا کرد. وزن و قافیه‌ای که روح شعری نداشته باشه، احساس مشابه شاعر رو در خواننده منتقل نکنه، شعر نیست. زنده یاد تقی‌زاده که خودش بانی این به اصطلاح چیز در آلمان بوده، بعد پشیمون شده، در انتقاد یا نقد کسروی اینو در سخنرانی من شنیدم، بعدم در مجله چاپ شد، شعر سعدی رو فارسیزه کردن. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. الاخر گلی بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد و من یعنی من همان خاکم کرد. اونو دو بیتش رو تعیزاده فقط نقل کرده. گلی خوشبوی در گرمابه روزی رسید از دست برجسته به دستم، بدو گفتم که مشکی یا سپنتو که از بوی گل آویز تو مستم. تایزاده بلافاصله میبره حرفو، میگه از یه حالتون به هم خورد عذر میخواهم. زندی هم من دیگه اونا رو نمیخونم، دارم، در فرانسه یه ایران شناسی بود، اینجور آدم ها رو میآورد مسخره کردن. بله از پیروان کسروی بود و اونم اشعار حافظ و خیام رو به فارسی سره چیز کرده که واقعا آدم بخونه حالش به هم میخوره. دوستی از من خواست تا توضیح بیشتری بدهم چگونه در تاریخ دنیا ایلام استثنایی برقاعده است. تحول و تکامل بشریت وابسته به میزان تولید حرارت بود. غارنشینی کم، روستانشینی کمی بیشتر، به مس میرسه، در شهرنشینی پیشرفته به آهن میرسه و الان در اون سوئیس که به اصطلاح مولکول رو میشکنن و به انرژی تبدیل میکنن، به چند صد هزار درجه ممکنه برسه در خورشید و میلیون ها درجه بالاها، خورشیدهای بزرگ. چنان که گفتم بشریت از این مراحل گذشت. اول کمون اولیه است، غارنشینی، اسطوره ها مربوط به غارنشینی هست. از پیدایش انسان 6 میلیون یا 7 میلیون سال پیش تا 12 هزار سال پیش که هم مادر تباری بوده طبعا و دنیا رو با اساطیر توضیح میداد و بیش از چوب سوخته نمیتونه حرارت تولید کنه، از طبیعت هم میخورد مثل حیوانات. در روستانشین که از 12 هزار سال پیش در همین خاورمیانه شروع شد، گویا اول آنادولی و بخش غربی دریاچه ارومیه، آذربایجان غربی و بعد به عراق کنونی الاخر و در ایران تپه سراب و تپه آسیاب در استان کرمانشاه 11 هزار سال عمر داره، یکی هم 10 هزار سال. تپه سراب 11، اون تپه آسیاب در نزدیک کرمانشاه هست. از چیزای سوخته کربن 14 اندازه گرفت. انسان از تولید کشاورزی و دامی خود میخورد، باز مادر تبار بود، اسطوره های روستایی رو ساخت و عرفان و حیرت را برای اون افسود. در 7 تا 6 هزار سال پیش بشریت وارد شهرنشینی شد و تمدن مداوم در جنوب عراق کنار دجله در سومر آغاز گردید. شهر اور و شهر اوروک 4 دهکده را در شوش به هم چسبوند و تمدن مداوم را در ایران هم در خوزستان ایلام ایجاد کرد. صفحه 105 و 315 در تاریکی هزارها. اما ایلام مبدل به استثنایی بر قاعده بشری شد. چرا؟ البته بعد از این ادیان قومی بودن، الان هم یهودیت، البته قبل از مسیحیت قومی نبوده به این صورت، سیاه پوستش از زرد پوستش از الاخر، و ترک اکثریتشون خزران بعد از مسیحیت البته ترک شدن به دلیل رقابتی که مسیحیت و اسلام اموی با هم داشتن، نخواستن در این جنگ درگیر بشن، یهودی شدن، یهودیان خزر. و به قول آرتور کسلر کتاب خزران یا قوم 13، یهودیان 12 قوم هست، این قوم 13 میگه 90% یهودیان دنیا تبار خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای سفید آفتاب ندیده، ریشهای قرمز یا موهای زرد.

باز شده. جنگ در عهد سنت قبل از رنسانس علمی یعنی و صنعتی که عصر مدرنه، از عهده مرد برمی اومد و همین باعث شد که حکومت ها را مردان به دست گرفتن. جز استثنایی که باز در جامعه شناسی و تاریخ دلیل قاعده است، بشریت از مادر تباری به پدر تباری و مرد سالاری در همه جا عبور کرد. اما در ایلام با وجود این که حکومت این استثناء اینه، مردان سلطنت را به صورت غالب مادر تباری باقی ماندند، به صورت غالب به عهده گرفتند، به صورت کلی مادر تبار باقی ماندند. به این سبب مادر تبار بودن پادشاهان ایلام از 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد، یعنی 2560 سال از کوروش بیشتر عمرشه تا امروز، ارثی نبود. هر پادشاه از پوزور این شوشیناک یا کوتیک این شوشیناک به ایلامی که 2100 قبل از میلاد به قول دکتر شهمیرزادی اولین دولت فدرال جهان را از اتحاد 60 دولت در ایران درست کرد، نشر دانشگاه، بزنید ایلام نخستین دولت فدرال جهان میاد، میتونید دانلودش کنید. بله، به دلیل مادر تباری پسرانش نمیتونستن شاه بشن، پسران مال خانمش بود مثل دخترانش و جانشین او نمیشدن، خواهرزاده رو گروگان میگرفتن. در سلطنت غیر موروثی ایلام استثناء به این معنیه، دو ولیعهد از خاندان مادری وجود داشت، اولی با نام ولیعهد ایلام و دومی به نام ولیعهد شوش، که اولی رو مجلس ایلام درست میکرد، این ارثش رسیده در اشکانی شده مهستان، و مجلس شوش هم ولیعهد دوم از خانواده مادری شاه انتخاب میکرد که کهستان اشکانی یادگار اونه، تاریخی اونه. ایران اغلب چیزاش از ایلام گرفته شده، همین روحانیت هم گفتم، پاشیشوگال یعنی آیت الله العظما، لاما یا لاماسو یعنی حجت الاسلام ها، شاتین یعنی مرثیه خان. مقاله ای هم دارم، روحانیت با جامعه و لباسی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر. عمامه و ردا ایلامیه، پشت این شوشیناک وایستاده به حالت کنوت، یه بارم نشون دادم. با مرگ هر شاه، اگر ولیعهد، دو ولیعهد لیاقت نشون داده بودند برای مجلس ایلام، ولیعهد ایلام به شاهنشاه و ولیعهد شوش به ولیعهد ایلام میرسید و یک نفر آدم لایق از خانواده مادر شاه سابق که مرده به ولیعهد شوش انتخاب میشد. این استثناء قابل افتخار دلیل قاعده است. چرا قابل افتخار؟ من میگم علامت تمدن دو چیزه، احترام به زن، احترام به کودک آینده است. این در کتاب در تاریکی هزارهای اسکندری که اونم قابل دانلود کردنه، در ایران هم متعدد چاپ شده، در تلویزیون میهن هم همه رو بازخوانی کردم، وجود داره. چنان که هفته قبل گفتم، بعد از ایلام شاهنشاه یا پادشاهان کشور ما خان نظامی ایله حاکم بودند، از هخامنشی بخصوص به بعد. مات هم همینطوره، جز چهار استثناء. قبل از اسلام پادشاهی ساسانیان که کودتا بود در اشکانیان، و سه پادشاهی غزنوی و صفوی و پهلوی. در تاریخ 5200 ساله
ایران نه 2500 ساله و غیره،

سه نوع حکومت داشتیم، به ترتیب: اول هرکشاهی یا ملوک الطوایفی یا خانخانی. از آغاز شهرنشینی ایلام تا 2100 قبل از میلاد، از 5000 قبل از میلاد دهنشینی شروع میشه و 3200 قبل از میلاد شاهان ظاهر میشن. بله، در هر شهر مستقل شاهانی وجود داشتن که پوزور ایلامی در کتیبه‌اش خدمت آقای سعید بهبهانی و سرکار خانمشون نشون دادم و توضیح دادم. اونجا نوشته که 60 دولت شهر رو متحد کردم، من اولین شاهنشاه چهارسوی عالمم. اونا ملوک و طوایفی بودن، آخرینش بعد از کشته شدن نادر تا ظهور آقا محمد خان دوره زندگی آذربایجان، اونم چیز مستقل، فرزندان نادر در خراسان، غیره غیره. بله، دوم شاهنشاهی فدرال سنتی به سبب خطر همسایگان در بین النهرین یعنی سومر و اکد، پوزور ایلامی اون 60 دولت شهر رو که با هم متحد کرد، تو اون کتیبهش نوشته که از همه گروگان گرفتم، جنگ داخلی رو که محصول رو برمی داشت می رفت که اونو به چاپ جنگ فصلی دائمی و نیمه دائمی شده بود موقوف کردم، گفتم فقط با بیرون می جنگیم. اونو که فدرالیزم به آقای یکی از سلطنت طلبان خیلی قدیمی گفتم که گفت فدرالیزم باعث داریوش همایون، گفتم آقای داریوش همایون فدرالیزم ایجاد وحدت برای دفاع بوده نه اینکه تجزیه. یوگسلاوی هم انحصار طلبی میلوسویچ که گفت من دیگه ریاست جمهوری رو از دست نمیدم، اکثریتیم یعنی دیکتاتوریم، که پادشاه که رئیس جمهور چیز اون جانشین مارشال تیتو گفت یوگسلاوی رو تجزیهش کردیم. بله، به هر حال و این چیز بدون وجود شاه که شاهنشاه معنی نمیده، شاههای متعدد باید باشن. و مقاله آقای بسیار باستانشناس زبده‌ای بود از شهمیرزاد مازندران که زبان خاصی هم دارن غیر از زبان فارسی که رابطه طولانی ترین و با عظمت ترین دوران تاریخ ایران شاهنشاهیه. ایلام 1460 سال، 2100 تا 640. هخامنشی شاهنشاه هم دیگه 23 تا ساتراپه، 559 330 229 سال. اشکانی 282 قبل از میلاد، 224 میلادی 506 سال. سلجوقی 1296 1037 تاجگذاری طغرل تا 1296 که مسعود دوم سلجوقی، نیای مادری عثمان یکم که امپراتوری عثمانی از اون شروع میشه. جمعاً 2454 سال طول کشیده حکومت فدرال سنتی در ایران. سه پادشاه تنها یک پادشاه در کشور وجود دارد. ساسانیان و بعد از سلجوقیان تا انقراض سلطنت در ایران 1357 که تقریبا 900 سال بوده است. بله، 642 تا 224 تا 642 میشه 418 سال ساسانیان حکومت کردند. بقیه رو جمع کردم شد 1000
102 سال. بله، اگر 200 سال ملوک و طوایفی را هم کم کنیم از این دوره، حدود 900 سال میشه که گفتم. پادشاهی ها بیلان خوبی در دفاع از ایران نداشتند. ساسانیان در نهاوند، یعنی داخل ایران، با 120 هزار گشون از 30 هزار عرب از نظر تسلیحات به قول درست فردوسی برهنه سپاه بود، برهنه سپاه شکست خورد. خوارزمشاهیان با داشتن سه برابر لشکر مغول از چنگیز خان شکست خورد. محمد خوارزمشاه. صفویه با 150 هزار قشون تسلیم 22 هزار ایل قلجایی افغان در پایتختش اصفهان شد. و نادرشاه وقتی با اشرف افغان میزنگید میبینه یه نفر شمشیر رو که میزنه از زین در میاد بیرون، میاد میرسه میگه چه کاره ای؟ میگه آهنگرم. کجایی هستی؟ میگه اصفهانی. میگه اصفهان رو که افغان ها میگرفتن تو کدوم گور بودی؟ میگه اون وقت تو نبودی. جامعه متاسفانه اینجوریه دیگه، گله‌ایه. پهلوی را هم همه میدانیم. رضا شاه در اسارت انگلیس یعنی نمیتونست، فکر میکرد قویه ولی نمیتونست بین با انگلیس و روسیه مقاومت کنه. آفریقای جنوبی محمد رضا شاه هم به سبب نارضایت اکثریت با داشتن پنجمین ارتش زمان خودش در آوارگی افتاد و انور سادات با شرافت او را پذیرفت و خود نیز به سبب این نافرمانی قربانی توطئه کارتر شد. اینو من این بخش رو خواستم، توضیحی بود چون از من خواسته شده بود توضیح دادم. و البته اخبار زیادی هست در سازمان ملل متحد، بله، گزارش تازه دفتر حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر رفتار اسرائیل در غزه را در مرکز اتهام سنگین حقوق قرار داد. نقض آشکار حقوق بین الملل و جنایت جنگی گرفته تا ضرورت جلوگیری فوری از اعمال نسل‌کشی. این گزارش، این در رادیو بین المللی فرانسه اومده. این گزارش رویداد غزه و کرانه باختری از 7 اکتبر 2023 تا می 2025 را بررسی کرده. همزمان نشانه هایی از پاکسازی قومی را نیز محکوم نموده است. اینم اون چیزه. و یه نقطه، یه دوستی پیش از من یه سخنرانی کرد، خواستم یک توضیحی به ایشون بدم. از نظر من ببینید، ادیان رو که دوره تاریخشون گذشته، ادیان قومی خیلی وقت گذشته. چرا؟ ادیان قومی مال یه قوم هست، در حالی که ادیان اعتقادی مترقی تر از اونها، یعنی بودایی و مسیحیت و میترائیزم و مسیحیت و معنویت و اسلام. یهودیت هم یه زمان اعتقادی بوده، قومی شده دوباره. اول هم قومی بوده بنا به تورات. واقعیت اینه، ببینید، انسان بعد از دین رسید به فلسفه در داخل دین، یعنی با استدلال و عقلانیت. در هند، چین، یونان خیلی قوی، البته دینم بود، سقراط رو به دلیل بیدین کردن جوانان به محاکمه دوتا کفش دوز کشوندن، کشتن. و اسلام و اروپای بعد از رنسانس که فلسفه مدرنه، همه اینا هم به خصوص چهار تاشون، چین و زیاد نمیدونم، دوتاشو شناختم، سه مکتب ایدالیست ماتریالیست شکاش داشتن، عقلی و استدلالی صحبت میکنه، نه آیات خدا نشون بده، یعنی پیرو آخوند نیست، فیلسوفه.
در این ادیان هم فلاسفه ظهور کردن و میکنند. بعد بشریت از نیوتن به بعد که جبرانالیز کشف شد رسید به عصر علم و حقوق بشر به قول برتران راسل که دو باله. اگر علم بدون عشق به انسان باشه جهنم علمی رو ایجاد میکنه. بسیار درست گفته راسل. من دیگه سوالاتمو هیچ وقت از نه فلاسفه میپرسم نه از ادیان میپرسم و نه عرفان میپرسم نه هم از اسطوره راهنامه. دنیا چجور به بیگ بنگ این ببینیم چیه به کجا میره نمیدونیم. سه تا احتماله، دوباره بیگ بنگ میشه، دوباره به تمت گسترش و سردی میره الاخر. بنابراین خدایی هم وجود نداره تا دعوای خدایان. نه خدای تو درست نیست، مال من درسته، پیغمبر تو درست نیست. اصلا خنددار وحشتناکه، عقبگرد وحشتناکیه از نظر مدرنیزم انسانیت. منم استفاده کردم آقای کیوان یحیی بن یوهان یهودی ستیزی فصل مشترک انقلابیون 57 به روایت. نه در اونجا چپ هم وجود داشت که اصلا یهودی ستیز نبود، از جمله اون آقای ایرج اسکندری رو که من به خاطر کتاب داریکی هزاره ها شناختم. یک دوست یهودی داشت، اونم به حزب توده بود، همراهش برد گردش. اومد به منم گفتش که دیدم که آخر عمرشه، گفتم چیز نکن نسکل نمونه براش، برد جنوب فرانسه. همه جا انسان ها از من بپرسن دو تا دانشمنده نمونه انسانیت رو نشون بده، دو تا یهودی رو نشون میدم که مجسمه اونا رو باید ساخت. پدر بمب اتمی اوپنهایمر و پدر بمب هیدروژنی روسیه ساخاروف. چرا؟ اوپنهایمر مانع ساختن بمب هیدروژنی. به قضیه کتاب قضیه رابرت اوپنهایمر رو بخونید، به اعتراف پدر بمب هیدروژنی تلر مانع اون شد. بعد پرسیدن در دادگاه چرا؟ چون مشاور کاخ سفید بود. گفت بشریت از نظر عقلی و انسانی رشد کافی نکرده. گفتم منظورتون از بشریت؟ گفت دولت آمریکا را میگه. مادام العمر محروم از دسترسی به اسناد علمی آمریکا کردند. ساخاروف چه کار کرد؟ کمونیست ها اون موقع بمب هیدروژنی یه بمب اتم منفجر میشد، انرژی رو به ترکیب هیدروژن ها میداد. افسران سربازان روسی رو هم اونجا گذاشته بودن، کلاهاشون رو برداشتن، با اسباب وایستاده بودن. گفت اونا را چرا آوردید؟ اگه محکومین به مرگ را می آوردید باز اعتراض میکردن. اونا مشاور کاخ کرملین شده بود، اون با انسان با شرف. انسانیت و مقدم بر همه چی میگیره. به این دلیل گفتم اونا همه شیش ماه بعد مردن. یکی از اون مارشال گفتش که در شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دانشمند مثل کارگر فکر، گفت من انسانم. تبعید شد زمان گورباچوف آزادش کردن. خواستم بگم که اصلا هم به قول معروف ولی سخنان نادرستن. نمیتوان به اعتبار گذشته جنایات امروز رو روپوشونی کرد. به اون اعتراض کنید، اونا هم انجام شده، هیچ تردید نداره.
من یک کتابچه نوشتم انسان 12 تا هویت داره، یه دونه هویت نداره. در بعضی ممالک بیشتره، ما نداریم. در هندوستان کاستم هست. در ایران بین 10 تا 12 تا هویت وجود داره. ولی باید هویت انسانی رو مقدم بر همه گرفت. من اون کتاب رو به این جمله مونتسکیو ختم کردم: اگر فرمان روایم از من، آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده، مصلحتی را بخواهد که باعث زوال مردمان دیگر شود، من اون مصلحت را به فرمان روایم نخواهم داد، زیرا من نخست به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. اگر باش داشتن 10 تا هویت 12 هویت، بعضی ها مثلا هویت عرفانی دارم، همه ندارن، هویت حزبی داشتن، بعضی ها ندارن، الاخر بله، هویت انسانی را مقدم بر آنها نگیریم، به جنایتکار و دشمن بشریت مبدل ما میکنن. اون هویت ها، دینیش، نژادیش، تباریش، الاخر الاخر. برشمردن ستم های تاریخی نباید بر لاپوشانی جنایت های معاصر و کنونی به اصطلاح روکش باشه که هنوزم ادامه داره. ستمگری هم کرده اید بنا به ادعای دینی، البته که ادعای خیالی تورات. جشن پوریم، قتل عام ایرانیان زمان خشایارشاه، من دقیق خوندم تورات و انجیل و گاتها و قرآن را هم در همین که تلویزیون میهن نقد کردم، به عنوان انسان خدا نشناس و انسان. بله، کتاب استر باب 8 سفر گفت اون دوست عزیز که چیزه، بله، باب 8 شماره های 11 تا 17 و باب 9:1-18 هشدار هامان و ایرانیان دیگر. خیالی هم، واقعی نیستم، ولی خود یهودیات فکر میکنم واقعی هم. یوشع قتل عام کرده، کتاب یوشع بعد از 5 سفر تورات، ممنون اون دوست عزیز. کتاب اول ساموئل اونم همینجور هست، از کشتار داوود و غیره هم اسم میبره. و جالب اینه که آقای رضا پهلوی هم بیان که به موضوعش توجه کند، آن رو تبریک گفته و عید پوریم رو، یا فوریم در این تورات عادی می نویسه که همون با استر باب 9 شماره 28. ما از عصر دین عزیزان گذشته ایم. کشور دینی ننگه. این رو من از یک اسرائیلی باشرف که با نوول ابزرواتور مصاحبه کرده بود در تلاویو خوندم. گفت اینجا کشور اسرائیل همه شهروندانشه یا فقط مال یهودی هست. این ارمنستان، هرچه آذربایجانی بود ریختم بیرون. هنوز در آذربایجان خوشبختانه ارمنی ها هستن، در جمهوری آذربایجان میگه. یه ارمنی هم خودشو از طبقه 8 انداخت پایین، گفت خجالت میکشم به روی عزیزان نگاه کنم. که یه آذربایجانی در یه کنفرانس گفت ارمنی سیاهشم بده، سفیدشم بده. گفتم که اون ارمنی به نظر چیه؟ بعد عذرخواهی کرد، گفت من گرمم شده بود و این حرف رو زدم. در هر حال همه جا انسان‌های شریف وجود دارن و شقی هم وجود دارن. ما در عصر علم و انسانیت هستیم، حقوق بشر. هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین تباری و خیالی خود
انسان از سال 2000 معلوم شده یه اسپس نژاد نیست، اصلا نژاد سفید و سیاه وجود نداره و سرخ و زرد، تا اینکه برسه به در سفید نژاد سامی، نژاد آریایی، از این جفنگیات هیتلری. بله، هنوز بخش بزرگ عقب مانده به دین و تبار خیالی خود همچون قوم برتر چسبیده و دموکراسی یعنی آزادی و برابری در معنای لغو هر نوع تبعیض را لکه‌دار کردند. با پانژرمنیزم اول همون از اونجا شروع شد، دنبالش نازیسم، پان ترکیزم تقلید از پانژرمنیزم که به وسیله آتاتورک ملغا شد، سخنرانی کرد که پان اسلامیزم را انداختیم دنیا را علیه خودمون کردیم، پان جرمنیزم را انداختیم دنیا را علیه، پان ترکیزم را انداختیم دنیا را، ما ملی ناسیونالیزم ترک هستیم، ترکیه هست اینجا تموم. در ارمنستان و در اسرائیل متاسفانه باعث شدن در این کشورهای پیشرفته دموکرات هولوکاست رو کسی انکار کنه جریمه میشه. این کار قوه قضایی است یا اینکه قانون بایستی بگذره؟ هولوکاست هم شده، هیچ تردید نداره، هیتلر جنایتکار بود. به هر حال با خیالی نامشان و ننگشان، با خیالی صلحشان و جنگشان، در بدرسی ادیان زرتشتی، یهودیت، مسیحیت و اسلام اشاره کردم به کتاب‌های سه تا یهودی به اصطلاح بسیار شرافتمند، یک آرتور کسلر اشاره کردم که در آلمان قیصری رئیس مجله ساینس آلمان بود تا رو کار اومدن هیتلر که رفت به امریکا و در امریکا کتاب خزران قوم 13 رو نوشت، به فارسی هم ترجمه شده. بله، و اونجا یه نقطه بسیار جالبی رو تذکر میده، میگه نه هیتلر یهودی‌ها رو به خاطر یهودی بودن نمیکشت، به خاطر یعنی دین به اصطلاح موسی معتقد بودن به تورات نمیکشت، به خاطر نژاد یهودی میکشت، نژاد سامی، خود را آریایی میپنداشت، نه جلاد میدونست که اینا سامی به اصطلاح اون موقع که نوشته هنوز معتبر بود سامی نیستن، یعنی ترکت خزری هستن، و نه قربانیان میدونستن، قربانی یک اشتباه تاریخی شدن. در تحقیق در سخن آرتور کسلر متوجه شدم که درست میگوید، زیرا موقع آزاد شدن یهودیان در بابل توسط کوروش کبیر در 539 قبل از میلاد 43,000 نفر بودن به نوشته تورات، با قتل عام های بعدی از جمله به وسیله رومیان چقدر میمونه از اینا، در حالی که امپراتوری خزر از دریاچه اورال تا دریای سیاه گسترده بود. در 790 ده سال مونده به انقراض بنی امیه یهودی شدن، شاهش اسمش بیلن خانه، یعنی خان دانا، همین پرچم یهود که هست این به داوود پیغمبر رفت نداره، داوود دوچیه، یعنی شتربان پسر دوچی داوود و راوی میاد آمد و میگیره پرچمش سپرشون مثل این علامت دوتا مثلث متقاطع. یهودیان بله اینا یهودی شدن و گفتم در رقابت مسیحیت نمیخواد جنگ صلیبی مسلمون و مسیحی به درونش کشیده بشه. امروز هر کس میتواند جنهای خود را با $100 بشناسد از 2000 به بعد در همه این کشورهایی که
ژنتیک پیشرفته است، از جمله در خود اسرائیل. انسان یک اسپس گونه است، نه نژاد. دوم، سه کتاب روژ سباه فرانسوی، نوه یک حاخام الجزائری. او عبری شناس و مصر شناس بسیار بزرگی است. در کتاب اول خود سر خروج یا ریشه مصری یهودیان نشان داد که این یهودیان از کجا اومدن. توت آخنتون توحید رو آورد 1300 قبل از میلاد در مصر. ممنوع شد پرستش خدایان دیگه. یک شهر آباد و یک کشور ویران شده بود از سانترالیسم. کسی بود به نام آی ایل، یعنی خداوندگار آی، جبرائیل، میکائیل، اون ایله همون آی ایل. این چیز میکنه، میخواد برگرده، میبینه که توتآخنتون نمیخواد. به صورت هم فرمانده قشون بود، هم آیت الله العظما. دختراشو میداد به پادشاهان که نترسن، مثل پسر من هست. توتآخنتون میمیره یا مرموز میمیره، بعد به پسرش سامانکاره تکلیف میکنه، قبول نمیکنه، اونم 3 سال بعد میمیره. پسری که آخنتون، توتآخنتون از نفرتیتی داشت به نام توت آنکامون، دوباره به چند خدایی برمیگرده، میمونه این آتوم پرستا، یعنی پرتو خورشید. خود خورشید در مصری راست، پرتوش آتونه. چیکار کنه؟ مصری بودن، اونم اعیان اشراف پایتخت، همه رو تبعید میکنه به کنعان. این در تورات تعریف شده که رودخانه کافته شده نگذاشته از این داستان. ریشه مصری یهودیان یعنی این. اینا در اونجا آمیزش میکنن با اقوام سامی. بعد اورشلیم رو، شهر سلامتی رو میگیرن، میکنن اورشلیم داوود و بنیامین. اونجا اون 12 طایفه، 2 تاش حاکم، اون 10 تا در کنار. بعد تحریک میکنن که اونا رو، اون 10 تا رو چیز کنن، آسوری ها بزنن. بعد خودشون توسط بخت النصر زده میشن حدود 585 اونها اوالی. به هر حال بخت النصر 10,000 نفر دختر و پسر 10 تا 15 ساله رو میاره بین بابلیا تقسیم میکنه. زبان اینها به زبان سامی بر میگرده، ریشه لغات مصریه. ساره هم اون بعد از آنکامون خودش فرعون میشه، میشه آی ایل بوده، میشه آی سارا ایل. سارا یعنی پسر خورشید، آی ایل پسر را. رامسس یعنی را موئیزس. موئیزس موسا، در همون کتابم نشون داده که فروید اولین کسی است که موسا یک فرد مصری بود رو نوشت. 3 تا مقاله است در روزنامه روزگار نو ترجمه شدن، من دارم. آی ایل شد آی سارائیل که همان واژه اسرائیله. از رودخانه گرفت داستانا اون چیز، یا با خدا کشتی گرفت، خدا گفتش که ولم کن بنده ها میان، یعنی یعقوب گفتش که برکت ندی ولت نمی کنم، اسمت چیه؟ گفت یعقوب. گفت از این به بعد اسرائیل هستی چون با خدا کشتی گرفتی. آخر عزیزان بخونن در سفر پیدایش هستش یا تکوین. کتاب دومش روز سباه به نام سر بیبله، سر تورات به فرانسه. و اون بسیار مقایسه های جالبی انجام داده بین مصری و
تورات، ابراهیم راست دیگه، اونم هیمم نفس. به هر حال هرچند خود ابراهیم بنا به تورات یهودی نیست، میگه به هم اون سرخیلش میگه به اسحاق که بزرگ میشه، میگه برو از طایفه من آرامی ها زن بگیر. میره بعد که یعقوب بزرگ میشه، پدرش اسحاق میگه برو از خونه دایید از آرامی ها زن بگیر. و سر این آدم بکشیم. بله، سومی هم سر توراته که ناقص مونده، مال آقای روژ سبا. یکی هم جناب شالامونه که اونم یکی دوتا کتابش به چیز به اصطلاح ترجمه شده به فارسی و اونم من به فرانسه دارم. در هر حال دیگه وقت عزیزان رو نمیگیرم و این آقای شالامون هم استاد دانشگاه تلاویوه. چنین آدمی در هیچ مملکت مسلمان تحمل نمیشه. البته دموکراسی برای یهودی هم وجود داره. در زمین اشغالی نمیدونم قوم تصوری الاخر. چرا یهودی نیستم یک کتاب دیگرش به فرانسه دارم، اون به فارسی هم ترجمه نشده. من برگردم به کتاب تیمسار عزیز، دوست من و آقای بهبهانی عزیز. وقت زیادی صرف شد درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور که نتیجه گیری از وقایع مربوط به ملی شدن نفت و از اونجا شروع میشه این چیز تیمسار، نقد علمی. نیروهای پشتیبان محمد مصدق از چه منابعی سرچشمه میگرفت؟ دشمنان اصلی دکتر مصدق چه کسانی بودند؟ اشتباهات دولت دکتر مصدق و خودش در رأسشون. اینا رو همه رو خوندم، رسیدم به چرا دکتر محمد مصدق و رجال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردند. بله، یک، دکتر مصدق به تعداد لازم و کافی از داشتن همکاران کاردان با تجربه و مبتکر و دلسوز و وارد به امور اداری مربوط به دستگاه خود برخوردار نبود. دو، اغلب همکاران او به عوض به ثمر رسانیدن اهداف رهبر خود یکتاز شده و به عوض بال شدن به صورت وبال او در آمدن. بسیار زیبا هم نوشت. سه، دکتر مصدق سه تن از همکاران لایق خود اللهیار صالح را به سفارت آمریکا که در سفارت آمریکا در ایران کار میکرده، دکتر باقر انگلیسی خوب بلد بود، کاظمی را که نایب رئیس و وزیر دارایی کابینه و در حقیقت دست راست او محسوب میشد به سفارت فرانسه، و شمس‌الدین امیرعلایی را به سفارت بلژیک برگماند. او در نظر داشت که با کمک آنها بعضی از مشکلات را که دولتش با آن روبرو بوده و از طریق این ست دولتمرد در خارج از کشور و تماس با رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه حل کند، از جمله عدم حمایت آمریکا از دولت انگلیس در مورد ملی کردن صنایع نفت ایران و راضی کردن دولت آمریکا به پرداخت وامی که دولت دکتر مصدق چندی قبل درخواست کرده بود. این سه دولتمرد در این مورد کاری انجام ندادند. ضمناً در مورد اظهارات وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس که از فعالیت حزب توده سخن گفته و ابراز نگرانی کرده بود و سه روز بعد رئیس جمهور آمریکا ژنرال آیزنهاور همان نگرانی را تایید کرده بود،
الله یار صالح چه اقدامی کرد؟ اگر آنها نمی توانستند در این مورد قدم مثبتی بردارند، پس چرا دکتر مصدق آن سه دولت مرد را به این ماموریت های بسیار حساس و حیاتی فرستاد؟ و چرا این سه نفر که امیدی به مؤثر بودن خود در دادن تغییر عقیده به سران خارجی نداشتند، این ماموریت را قبول کردند؟ در حقیقت اظهارات دالاس و آیزنهاور در مورد فعالیت حزب توده راه گریزی بود برای موجه جلوه قلمداد کردن کودتایی که چندی بعد به همراهی دولت انگلیس در ایران به مرحله اجرا درآمد. یعنی آیزنهاور و دالاس با انگلیس چرچیل. 4. دکتر مصدق برای رسیدن به اهداف مورد نظرش طرح‌های تدوین شده ای در اختیار نداشت. 5. بعضی از همکاران او به عوض هموار کردن جاده‌های ناهموار که در مقابل روی دولت دکتر مصدق به وسیله دشمنان فراوان ایجاد شده و همه روزه در حال ایجاد شدن بود، با اعمالی که دانسته و ندانسته انجام دادن، اگه دانسته باشه خیانت دیگه، خود مشغول ایجاد و تقویت دشمنان جدیدی علیه مصدق و دولت او بودند. به اقدامات دکتر سنجابی و دکتر آذر، اینا را توضیح نداده تیمسار، در هنگام وزیر فرهنگ بودند و اکثر معاونین و مدیر کلها و رؤسای مدارس و غیره را از بین اعضای هوادار حزب توده انتخاب کرده بودند، توجه کنید. و انگلیس هم عوامل خودش رو میگفت به صفهای حزب توده برید تا اونها پرپشت دیده بشن و امریکا بترسه از خطر کمونیسم در ایران بیاد کودتا بکنه. این هم من اضافه کردم. 6. در یک کشور که با بحران شدید روبرو بود و نیاز به مشاوره و همکاری تمام وقت همه اعضای هیئت دولت و مسئولان کشوری و لشکری داشت، از داخل اتاق خواب و با لباس خواب غیر ممکن بود. اداهای دکتر مصدق رو اشاره میکنه. 7. بدون حضور در وزارت جنگ دکتر مصدق و آشنایی با عمرای آرتش و مسئولین سازمان‌های آرتشی و وظایف آنها، دخالت و نظارت در نحوه کار هر یک از آنان از طرف وزیر جنگ یعنی مصدق نه تنها کار درستی نبود، بلکه موجب نارضایتی شدید در بین آرتشیان گردید که هیچی از جنگ نمی‌دونست. و رئیس آرتش هم، فرمانده کل آرتش هم، باز اشتباه شدید سرتیپ ریاحی رو گذاشته بود که زیر دستش سرلشکرها و سپهبدا بودن. اون موقع آرتش بود وجود نداشت. مسئولیتش چی بود؟ عموی داشتم که آرتشی بود، گفت رئیس جغرافیایی آرتش بود. اونجا بسید یک رئیس ستاد انتخاب میکرد، اون اصلا فرمان دادن بلد نبود. اینم من اضافه کردم. 8. اتکا به نیروهای وابسته به روحانیون و مراجع تقلید که در چند صد سال گذشته موجودیتشان بستگی مستقیم به سلاطین خودکامه داشت. برای یک دولت مردمی و غیر مذهبی کار درست و عاقلانه نبود. 9. در دوران صدارت دکتر مصدق بیش از هر زمان دیگر در سراسر ایران حکومت نظامی برقرار بود. بازرگانم گفت چی میخوای؟ گفت وزیر فرهنگ گفت دست آدم مذهبی نمیدم، تخصصت چیه؟ مهندسی. فرستاد آبادان، اونجا خواست استخرهای زنان مردانه انگلیسی ها را جدا کنه. مصدق خواست دیگه کاری بهش نداد، ناراضی شدن. 10. دو تا شماره 9 زده. بله، به هر حال
اینم دهه. چرا دکتر مصدق اجازه داد تا نمایندگان هوادار جبهه ملی طرح آزادی خلیل طهماسبی قاتل سپهبد رزمارا را تصویب کنند؟ این که عهده دادگستری پارلمان چیکار داره؟ و چرا هنگامی که دکتر بقایی و حسین مکی در اجتماعی قتل سپهبد رزمارا را مورد تایید قرار دادند و از قاتل او خلیل طهماسبی تجلیل کردن، آن دو را از ادامه عضویت در جبهه ملی باز نداشت؟ در جلسه خصوصی گویا شرکت کرده بودند دکتر فاطمی و غیره هم با نواب صفوی و غیره برای کشتن رزمارا. مصدق تمارز کرده بود نیومده بود. 11 دکتر مصدق طی نامه‌ای که برای محمد رضا شاه پهلوی نوشت به کلام الله مجید سوگند خورد که اجازه نخواهد داد قانون اساسی مشروطه سلطنتی را تغییر دهند و هرگز از رژیم جمهوری پشتیبانی نکند. پس چرا اجازه داد که دکتر فاطمی در روزنامه خود مقالات متعددی در مورد نفی رژیم سلطنتی و خانواده پهلوی بنویسد و یک عده اراذل و اوباش را وادار کند که مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه را سرنگون کند؟ که خودش هم در دادگاه گفته که پشیمونم، من نگفتم. با توجه به این اصل مهم 12-11 نوشته، اصل مهم که مترقی ترین قوانین اساسی بدون پشتوانه ملتی آگاه که عقب ماندگی را پشت سر گذاشته باشد کوچکترین ارزش و اعتباری در جلوگیری از تداوم رژیم دیکتاتوری ندارد. مصدق خوب می دانست که ملت ایران از لحاظ سیاسی و فرهنگی هنوز به مرحله ای از بلوغ نرسیده بود که بتواند سرنوشت خیش را در دست گیرد و به این علت بود که او در نظر داشت با اصلاح قانون انتخابات ترتیبی بدهد که فقط اشخاص باسواد حق رأی دادن داشته باشند. اون موقع بسیار خوب بوده. پس چه شد که او دائما تکیه بر جمله دولت منتخب مردم میکرد؟ کدام مردم؟ یعنی توده دیگه، همان مردمی که در روز 28 مرداد 1332 یا خاموش ماندن و یا به او پشت کردن و یا آن اراذل و اوباشی که چند روز قبل مجسمه های شاه را سرنگون کردند و سه روز بعد به جای زنده باد مصدق زنده باد شاه گفتند. 13 دو تا مونده 14 دکتر مصدق و یاران او در آن واحد در چندین جبهه می جنگیدن. جبهه روحانیون باید اصل منفرد کردن دشمن و متحد کردن خود را پیش بگیره، نه برعکس. دکتر جبهه روحانیون، جبهه درباریان، جبهه نمایندگان مخالف در مجلس شورای ملی و سنا، جبهه پرقدرت امپراتوری بریتانیای کبیر، جبهه مزدوران و جیره بگیران انگلیس، جبهه حزب توده، جبهه حزب زحمتکشان دکتر بقایی، جبهه حزب سومکا، جبهه اراذل و اوباش جنوب شهر، جبهه ارتشیان بازنشسته و از خدمت اخراج شده، جبهه خرابکاران داخل دولت مصدق، جبهه کارمندان دولت بازنشسته و برکنار شده، جبهه کارمندان و حقوق بگیران دولتی که به علت خرابی وضع اقتصادی و خالی بودن خزانه کشور برای ماهای طولانی از دریافت حقوق خود محروم بودند، ضمن آنکه دولت دکتر مصدق از لحاظ وسایل مبارزاتی و لوجستیکی و نظامی هیچ گونه آمادگی جنگیدن در یک جبهه را نداشت، چرا برسد به مبارزه در ده ها جبهه؟ اینجا 14 تا 13 تا رو شمرد. 13 آخر، دکتر مصدق و همکاران او در یک زمان می‌خواستند همه اصلاحات کشوری را در سطوح مختلف شروع کرده و به نتیجه مثبت مورد نظر نیز برساند. چگونه میتوان انتظار داشت که بدون داشتن کارمندان صالح و بودجه مورد نیاز و طرح و برنامه اصلاحی در ظرف مدت کوتاهی به این اهداف والا دست یافت؟
تموم شد، رسیدن به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه هممیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید. دوستان عزیز من، در این لحظه ای که من با شما صحبت می کنم، به هر حال قرار بود که دیروز جنگ دوباره آغاز بشه، ولیکن آقای ترامپ اعلام کرد به دنبال مذاکراتی که پاکستانی ها دارن انجام می دهند، به هر حال ظاهرن آقای ترامپ گفته که مدتی باز فرصتی میده به جمهوری اسلامی و امیدوار هستش که اون به اصطلاح نوشته نهایی این مربوط به این توافق نوشته‌ای باشه که بسیار بسیار بسیار خوب و کامل باشه و بنابراین هیچ چیزی رو نمیپذیرد اگر به هر گونه در واقع کمبودی باشه عملا منجر به جنگ خواهد شد. ولی به هر حال ما نمیدانیم، ولی احتمال این رو که فردا امشب بزنه، فردا پس فردا و یا همچنین روز یکشنبه باز این احتمال جنگ برها برای برخی متخصصین امکانش وجود داره و من هم به نوبه خودم در ارتباط با این رسانه‌های فرانسوی مرتبا من رو دعوت میکنم و در این رسانه‌های گوناگون هستم و به این ترتیب هستش که هممون در جستجویی هستیم که چه خواهد شد، چه خواهد شد برای میهن عزیزمون، برای مردمان دلاور ایران و همچنین سرنوشت این جمهوری منحوس، جمهوری اسلامی، این رژیم منحوس موجود در ایران بالاخره کی و چه زمانی پایان میگیرد. با امید روزی که من و شما در رسانه ها و یا به طور مستقیم در میدان ها و خیابون ها فریاد شادی و فریاد در واقع آزادی رو به پا بکنیم و به خاطر اینکه به هر حال جمهوری اسلامی رفتنی است، ولی که به هر حال ما نمیدانیم و به خاطر اینکه پدیده های پیچیده و گوناگونی در این مسیر عملا اقدام میکنند. خب اجازه بدهید با چند فکر کردم که در اینجا در ذهن برخی روزنامه های فرانسه رو خیلی مختصر خدمتون بگویم که به هر حال در درون دموکراسی ها گرایش های مختلف

میکنن، حال آنکه در کشورهای غربی سانسور وجود ندارد. سانسور وجود ندارد و گرایش های گوناگون وجود دارد که از جمله برات در میان روزنامه ها، از جمله روزنامه ایمنیته هستش. ببینید که این روزنامه در واقع ارگان حزب کمونیست فرانسه هستش و از اوایل قرن بیستم به وجود آمد و به این ترتیب هنوز ادامه داره. منتها امارات در این سالهای اخیر دارای مشکلات مالی بودند که برخی سرمایه‌گذاران مهم در فرانسه به هر حال اقدام کردند که پولی بگذارن روی این سرمایه این روزنامه و روزنامه ادامه پیدا کنند. یعنی طرفداران روزنامه و حزب کمونیست به کپیتالیسم حمله می کنند و ناسزا می گویند، ولی در این حال همین رسانه اونها، همین روزنامه اونها توسط برخی کپیتالیست ها مورد حمایت قرار می گیرند. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با یکی از روزنامه های معتبر فرانسه، روزنامه های مربوط به اقتصاد هست، لزکو. لزکو هستش که این روزنامه مجموعه فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری در فرانسه و کشورهای اروپایی رو مطرح میکنه و بنابراین کسانی که در رأس شرکت ها هستند، در چارچوب به اصطلاح کارهای دانشگاهی هستند، این چنین روزنامه‌ای رو نمیتوانند فراموش بکنند. روزنامه دیگری وجود دارد که شما میشناسید، همانا روزنامه فیگارو هست که الان در دست من نیست، که متعلق به جناح به هر حال جمهوری خواهان راستگرا هستش، فیگارو، که در ضمن یک روزنامه جدی هستش. و روزنامه دیگری که میشناسید اون رو روزنامه لوموند هست، و این روزنامه لوموند که در واقع شاید معتبرترین روزنامه فرانسه هست که در جهان معروف هستش، که خب البته دارای نوعی گرایش مرکز میانه رو هست، نزدیک یکمی به سوسیالیستان، نزدیک یکمی به مرکزیون و غیر و غیره، و افرادی هم که می نویسن گاهی اوقات البته افراد چپ هم هستند و اینا، ولی به هر حال از نظر اینکه ابجکتیویتی یا واقعیت گرایی یکی از ویژگی‌های روزنامه‌نگاری هستش، معمولا این رعایت می شود و به هر حال یکی از رفرنس‌های مهم در فرانسه همین قضیه هستش. بعد عرضم حضور شما که هفته نامه، برخی هفته نامه ها که از جمله این هفته نامه هستش که دارم آماده میکنم که نشونتون بدم، تحت عنوان فرانتیرور، که فرانتیرور در واقع که هر هفته منتشر میشه و این فرانتیرور در واقع نگاه طرفداران لایسیته بیشتر میشود گفت، طرفداران لایسیته، مخالفین اسلامگرایی و مخالفین چپ سنتی در فرانسه، اینها هستند که از جمله گردانندی این روز به اصطلاح هفته نامه هستند. هفته نامه دیگر لوپوان هست، لوپوان که این هفته نامه معتبری در فرانسه هستش که حداقل ما اکسپرس رو داریم و در ضمن لوپوان هم نیز داریم، که همونگونه که میبینید این شماره هر روز پنجشنبه ها میاد که امروز باید برم دنبال نمره شماره جدیدش، ولی شماره پیشینش در ارتباط با چین و آمریکا و مسافرت آقای ترامپ به چین بودش. این هم از این. و هفته نامه دیگه هم داریم که این رو من بارها نشون دادم و اون همانا شالی ابدو هستش که اینجا باز مشاهده میکنید، که هفته نامه طنز و هفته نامه در نقد خرافات و در نقد مردان سیاسی و مردان و زنان سیاسی که

در خلافکاری قرار دارند و همچنین علیه اسلامگرایی و غیر و ذالک. این نکته اول بود که میخواستم یه آشنایی به هر حال داشته باشید با وضعیت فرانسه. البته خیلی خیلی متعدد هستند و وقتی نیست که همه اونها مورد به اصطلاح برخورد کنونی من قرار بگیره. یک نکته دیگری هم که میخواستم باز بیان بکنم و اون هستش که به هر حال جوانان و به طور عموم مردمان ایران باید بیش از پیش در واقع کتاب بخوانند. کتاب های به هر حال حالا بنابر سلیقه میتواند رمان باشه، فلسفه باشه، جامعه شناسی باشه یا هر زمینه دیگری. کتاب خوندن در زمینه هنر هستش، در زمینه اقتصاد هست. کتاب خوندن، میزان درصد کتابخوانها در ایران افت کرده، میزان تیراژ کتابهایی که در ایران منتشر می شود افت کرده عزیزان. بنابراین برید کتاب بخوانید، از کتاب فروشی ها کتاب بخرید، از نزدیک کتاب ها رو ببینید، لمس بکنید، کتاب ها رو باز بکنید و غیر و غیر. خودمون رو عادت بدیم برای اینکه کتاب خواندن همیشه کار ما باشد. و در اینجا بود که در این روزها توجه یک مرور جدیدی دارم میکنم نسبت به کارهای نیچه، البته از طریق فرانسه میخونم و از جمله کتاب های نیچه به شکل هایی که ببینید در اینجا آمده است روش نوشته و همچنین نیچه، بله، کتاب های گوناگون نیچه که همون گونه که باز میدانیم نیچه فیلسوف بزرگ، فیلسوف تأثیر گذار که در سال 1844 متولد شد و در سال 1900 در واقع درگذشت، حدود 56 سال فقط زندگی کرد، 56 سال، و واقعا جوان بود نسبتاً زمانی که به هر حال درگذشت. و از جمله کتاب‌های بسیار جالب و خوب و زیبایی که او نوشته، یکی معروف‌ترینش که حتما می‌شناسید، چنین گفت زرتشت است، چنین گفت زرتشت، که در ایران نیز چاپ شده و ترجمه‌های گوناگونی هم از اون صورت گرفته. و از جمله از میان ترجمه‌ها، ترجمه اول جناب داریوش آشوری اونو ترجمه کرد و همچنین کتاب های دیگری که از نیچه وجود دارد، یکی غروب بوتا هستش، همچنین فراسوی نیکو بد هستش و تبارشناسی اخلاق هستش و غیره. و به این ترتیب هست که باید نیچه رو بخوانیم. البته خواندن نیچه ساده نیست، ولیکن نیازمند دقت، نیازمند در واقع تکرار، نیازمند تمرکز هست که حداقل حتی شما یک فصل از یک کتاب اون رو هم که بخوانید کار بسیار اساسی انجام دادید. خب بیاییم بنابراین حالا به شرایط ایران بپردازیم. دوستان عزیز، در خبرها شنیدید و اونی که فیفا در ارتباط با مسابقات جهانی فوتبال اعلام کرده که پرچم شیر خورشید ایران در درون استادیوم های آمریکا نباید باشد و به این ترتیب هستش که یک واکنش بزرگی از جانب ایرانیان به وجود آمده. و اینکه جمهوری اسلامی داره خودشو تحمیل میکنه به فیفا که فقط این به اصطلاح پرچم خرچنگ نشان الله در واقع به عنوان پرچم ایران معرفی بشود، حال آنکه ما میدانیم که این پرچم یک پرچم در واقع زشت هستش، یک پرچم ضد ایرانی هستش، یک پرچم متعلق به در واقع عملا قرآن و نیروهای عربی هستش
و بنابراین پرچم ایران نیست. پرچم ایران همانا پرچمی است با شیر و خورشید و در واقع که به شکل تاریخی پرچم ایران هستش، که حداقل از 500 سال پیش از دوران صفویه این مطلب مطرح بوده و بنابر گفته برخی از چپگرایان که خصومت دارند با پرچم ایران و میگویند این پرچم برابر با دوران پهلوی هستش، یعنی هم با پرچم کینه دارند هم نسبت به دوران پهلوی کینه دارند، ولیکن اون چه که مورد علاقه اونها هستش دوران استالینه. کیف میکنن دوران استالین. خب و به همین خاطر هم هستش که کینه میورزن نسبت به پرچم ایران و در رسانه ها و همچنین شبکه های اجتماعی ما دیدیم که اعتراضات گوناگونی داره رشد مییابد علیه فیفا، که این کار فیفا بسیار بسیار زشت هستش و باید ایرانیان بتوانند با پرچم شیر خورشید در درون استادیوم ها حاضر باشند. نکته دیگری در نظر داشته باشید و اون هم در ارتباط با صفهای طولانی بنزین در ایران هستش. ببینید کشوری که دارای نفت و گاز هستش، کشوری که باید بتواند بنزین به اندازه کافی تولید بکند، کشوری که در واقع مردم هیچ گونه مشکلی در زمینه انرژی و برای سوخت نباید داشته باشند، امروز می‌بینیم که به شدت مردمان ایران دستخوش کمبود، قحطی و اشتهای بنزین بسته و گرانی بنزین به طرز وحشتناک و غیر و غیره هستند. البته جمهوری اسلامی میگوید جنگ، منتها جنگ رو چه کسی به وجود آورده؟ خود جمهوری اسلامی جنگ رو به وجود آورده. دوستان عزیز من بگویید جمهوری اسلامی ما در واقع عامل اصلی جنگ کنونی هستش. همین الان اگر جمهوری اسلامی بگوید که من به فرض میپذیرم اینکه به طرز قطعی دارای سلاح اتمی نباشم و چه بناگزیر عملاً تمام اقدام‌های جنگی و تدارکاتی آمریکایی‌ها و اسرائیل تمام می‌شود، ولی جمهوری اسلامی می‌خواهد اتم داشته باشد، می‌خواهد آدم بکشه، می‌خواهد علیه کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل اقدام‌های جنگی بکنه. و به همین خاطر هم هستش که عملاً می‌بینیم که این جنگی که به پا شده و باز احتمالش هست که دوباره آغاز بشه، حتما نتیجه سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی است و بنابراین صف‌های طولانی که امروز داره بیش از پیش رشد پیدا می‌کنه و قیمت‌های بالای بنزین نتیجه چی؟ بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی. نتیجه این هستش که بخشی از بنزین مصرفی در داخل ایران در خارج می آمده، یعنی رژیم ایران واردات بنزین داشته و نگاه بکنید که چقدر این رژیم در واقع منحط یک کشوری که این همه نفت و گاز و غیر و غیره داره، بخشی از تولیدات بنزینش از کجا؟ از خارج می آید. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاری در واقع در این زمینه های نفتی جمهوری اسلامی نکرده و به همین خاطر هم هستش که عملا به واردات بنزین نیازمند می باشد. ولی آنچه که به خصوص برای ما مهم هستش مشکلات مردم، بیکاری هایی که باز تولید می شود و در این در برخی مناطقی که الان در واقع هوا به شدت گرم هستش، از جمله گزارشی بود در کرمان و غیر و غیره، و مردم صفای طولانی برای گرفتن بنزین، و اون هم گفته شده است که بنزین بین 10 تا 15 لیتر در واقع داده می شود و اون هم در زمانی که خود این به اصطلاح پمپ بنزین ها باز باشد. ولی به هر حال این نتیجه همین شرایطی هستش که جمهوری اسلامی
برای ایرانیان ساخته است. خب به این ترتیب هست که ما این نکته رو بگویم. و اونی که ببینید دوستان عزیز من، ما داریم از مسئله بنزین صحبت می‌کنیم، ما راجع به جنگ صحبت کردیم، جنگ و رژیم جمهوری اسلامی، اینا پیوند محکم متقابل با هم دیگر دارند. یعنی آیا جمهوری اسلامی میتواند بدون جنگ زندگی بکند؟ آیا جمهوری اسلامی میتواند در جستجوی بحران نباشد؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی میتواند طرفدار تروریسم نباشد؟ نه، نمیشود. جمهوری اسلامی یک رژیم ایدولوژیکی است، یک رژیم جهادگراست، یک رژیم امام زمانی است و بنابراین اینها در جستجوی این هستند که باید علیه کفر در جهان جهاد بکنند. پس بنابراین رژیم جمهوری اسلامی حتی اگر شما ضربه های مهلک بیشتری هم بر این رژیم وارد بیارید، فکر نکنید که جمهوری اسلامی دستشو بالا میبره. نه، دستشو که بالا نخواهد برد. هر کدوم از اونها مانند یک داعش، مانند یک خمینی، مانند یک خامنه‌ای عمل خواهد کرد. شما مطمئن باشید. اینها در واقع برای منافع اقتصادی خودشون، برای منافع اسلامگرایی خودشون، برای منافع قدرت سیاسی خودشون دست از جنگ بر نمی دارن و منطقه رو به آشوب می کشن و حتی فراتر از این، و خود جمهوری اسلامی هم گفته که اگر چنانچه آمریکا حمله بکنه، در واقع فراتر از منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی ضربه های جدیدی وارد خواهد ساخت. پس بنابراین یادتون باشه که قبل از اینکه جنگ به وجود بیاد، چجور جمهوری اسلامی رفت و این همه گروه های تروریستی رو به وجود آورد در خاورمیانه، حزب الله و حشد الشعبی و غیر و غیره. این نتیجه ماهیت جنگ طلبانه جمهوری اسلامی هستش. چگونه قابل فهم هستش که در جاهای مختلف تروریسم رو به اجرا در آورد؟ در فرانسه این کار رو کرد، در آرژانتین این کار رو کرد، در لبنان این کار رو کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند از جنگ و تروریسم جدا باشد. ماهیت جمهوری اسلامی یک ماهیت ایدولوژیکی قرآنی هستش و برابر این کسانی که میگویند بیایی مذاکره بکنیم و جمهوری اسلامی رو در واقع به سوی، عرضم حضور شما، به سوی عقلانیت بکشانیم و غیر و غیره، این بیان نشناختن جمهوری اسلامی هستش. پس بنابراین دوستان عزیز من، شما هر کجا که هستید با مردمان گوناگونی که ارتباط دارید بگویید که راه رفتن از طریق مذاکره با رژیم راه بنبسته، این راه به نتیجه نخواهد رسید، بلکه راه جمهوری اسلامی همان جنگ. پس بنابراین سوال می شود کرد که چه باید کرد؟ پاسخ روشنه، جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. تا زمانی که جمهوری اسلامی باقی هست، جنایت جمهوری اسلامی نیز باقی خواهد بود. پس جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و سرنگونی جمهوری اسلامی به چی برمیگرده؟ به یک سازماندهی قوی در اپوزیسیون در داخل کشور، به مبارزات در واقع مسلحانه در داخل کشور توسط نیروهای، در واقع مخشی از نیروهای نظامی. و ما شنیدیم در این روزهای اخیر که بین ارتش و سپاه پاسداران در نقاط مختلفی در ایران درگیری به وجود آمد. عزیزان من یادتون باشه. پس بنابراین درگیری ارتش علیه سپاه پاسداران، این همون زمینه جالبی هستش که به کمک مردم و مبارزه مردم می آید. و زمانی که مردم، باز شرایطی باشه که اگر چنانچه حمله دوباره از جانب آمریکا و اسرائیل صورت بگیره،
و ضربه های بیشتری علیه رؤسای جمهوری اسلامی و علیه مراکز جمهوری اسلامی وارد بشه، به نحوی که بشه امنیت بیشتری برای مردم ایران فراهم نمود، بنابراین مردم هم به درون خیابان ها خواهند آمد و تصرف خواهند کرد. پس بنابراین آنچه که کلید قضیه هستش، سرنگونی خود جمهوری اسلامی هستش. خود رو برای این امر ما باید آماده بکنیم عزیزان. خب نکته دیگری که میخوام بگویم، البته در بخش مقدمه اشاره ای کردم، ولی دوست دارم در اینجا گسترده تر بگویم، و این هستش که صدای مردم ایران چجوری شنیده می شود. صدای مردم ایران در این کشورها، صدای مردم ایران در رسانه های این کشورها، عزیزان من، به خاطر اینکه انتظار مردم به دنبال صحبت هایی که با برخی از عزیزان داشتم، انتظار اونها هستش که صدای اونها به گوش جهانیان برسه. جمهوری اسلامی اینترنت رو بسته و در جسور این هستش که کاملا ایران رو کور بکنه و تمام پیام های مربوط به مردم ایران رو در واقع جلوش رو بگیره و به هیچ وجه نگذارد که جهان از اوضاع ایران مطلع بشود. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیزان، ببخشید که ببخشید و به همین خاطر هم هستش که این رو من بذارم راجب به صلاح بی صداش بکنم. بنابراین دوستان عزیز من، اون چی که واقعا مهم هستش اینه که ما باید بگوییم به مردم ایران که صدای شما رو به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکنه که خفه بکنه، ولی صدای شما شنیده میشود. نگاه بکنید، توجه بکنید، هر هفته شنبه و یک شنبه در اغلب شهرهای بزرگ جهان تظاهرات و راهپیمایی هستش. خیلی جالبه و این صدا صدایی هستش که در درون این کشورها پخش می شود و همه این تظاهرات و راهپیمایی ها با نشانه ای از حمایت از شاهزاده رضا پهلوی است، پرچم های شیر و خورشید هستش و به علاوه پرچم های دیگری نیز در این راهپیمایی ها مشاهده می شود، مانند پرچم آمریکا، پرچم انگلستان، پرچم فرانسه، پرچم اسرائیل و غیره. یک دوستی بر من نوشته بود که بله، این از من خواسته بود که جلوگیری بشود در ارتباط با پرچم اسرائیل. گفتم برای چی؟ برای چی؟ اسرائیل نسبت به مردم ما چه بدی کرده؟ این ذهنیت ها ذهنیت های ضد آمریکایی، ضد یهودی هستند که این چنین چیزی رو میخواهند. اونها میخوان دفاع بکنن غزه، برن دفاع بکنن غزه. مسئله ما غزه نیست، مسئله ما ایران است. و بنابراین مردم اسرائیل نسبت به مردم ایران هیچ خصومتی نداره و برعکس مهربانی، همدلی برقرار است. پرچم آمریکا پرچم 250 ساله یک دموکراسی هستش. برای چی برخی ها کهیر میزنند و در واقع به قول معروف داغ میکنند؟ آیا آمریکا میخواهد ایران رو به کلونی تبدیل بکنه؟ نه خیر، به همچین چیزی نیست. آمریکا در ارتباط با منافع خاص خودش علیه جمهوری اسلامی داره اقدام میکنه و بنابراین برای ما یک اپورتونیته، یک فرصت هستش که از این در واقع ضعیف شدن جمهوری اسلامی
سود ببریم. به این ترتیب تظاهرات های گوناگون که در جاهای مختلف صورت میگیره، این صدای مردمه، این صدای انقلاب ایرانیان است، این به گوش جهانیان نیز میرسد. پس بنابراین ایرانیان عزیزی که در ایران هستید، یادتون باشه که شما فراموش نمیشوید. بچه های شما در خارج از کشور صدای شما را منعکس میکنند. یک جنبه دیگری هم که باز باید در نظر گرفت در ارتباط با رسانه ها هستش. رسانه های کشورهای مختلف، آیا این رسانه ها مسائل مربوط به ایران رو، استبداد، اعدام ها، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، کشتارهایی که در ایران صورت گرفته، خواستای ملت ایران برای دموکراسی، برای حقوق بشر، برای تغییر رژیم، آیا اینها به گوش شنوندگان دیگر کشورها میرسه یا نه؟ من همه کشورها رو نمیدانم، ولی آنچه که مربوط به خود من و در جامعه فرانسه هستش، جواب من این است: بله، بله. من به طور فعال در یک سلسله از این رسانه‌های پر بیننده فرانسوی مرتبا دعوت می‌شوم و در اونجا صحبت‌های خودم رو در باره جمهوری اسلامی و در حمایت مردم می‌گویم. هر روز یک یا دو تلویزیون میرم و چرا که دعوت می شوم. حتی روزهای شنبه یک شنبه هم در برنامه های تلویزیونی شرکت می کنم. این امتیاز بزرگی است که این رسانه ها به من اعتماد می کنند و به این ترتیب منو مرتبا دعوت می کنند. البته کسان دیگه هم هستند. مطابق به هر حال من به نوبه خودم بسیار بسیار مورد اعتماد و توجه این رسانه ها هستم. خب این رسانه ها چه میخواهند؟ حقیقت رو میخواهند. حقیقت در ارتباط با مسائل مربوط به شرایط مردم ایران، نگاه ما ایرانیان نسبت به جنگ، نگاه ما ایرانیان نسبت به آمریکا و اسرائیل، نگاه ما ایرانیان نسبت به قدرت سیاسی توتالیتر موجود در ایران، نگاه من نوعی نسبت به زندانیان سیاسی، نسبت به اعدام هایی که هر روز داره صورت میگیره و مرتبا ما این خبرها رو به گوش روزنامه‌نگاران میرسانیم. هر باری که من هستم، همونگونه که خدمتون عرض کردم، حداقل در هر روز یک یا الی دو بار و یا گاهی سه بار در تلویزیون های مختلف شرکت میکنم و بنابراین بحث من بیان حقیقت درباره ایران و اینکه صدای مردم ایران شنیده شود. و شرکت من در این رسانه ها بسیار مؤثر هستش، زیرا تاثیرگذاری یک درباره خود این روزنامه نگاران هست که به مرور البته اونها نگاهی خاص خودشون رو دارن و همیشه نگاهای اونها مورد توافق من نیست، ولی به هر حال من به نوبه خودم تأثیر داشتم و خواهم داشت و همچنین تأثیر گذاشتن روی برخی تصمیم گیرندگان این کشورها هستش و همچنین تأثیر گذاشتن روی کسانی که این تلویزیون ها رو میبینند، تماشا میکنند. و باور کنید که هر بار از اونجایی که به هر حال من در فرانسه بسیار شناخته شده هستم، در خیابان و در جاهای مختلف، فروشگاه ها، در مترو و این ور و آن ور، تعداد بیش از پیش زیادی هستن که من رو بلافاصله میشناسن و میبینن که همون کسی هستم که در تلویزیون ها هستن و از من تشکر میکنم به خاطر خبررسانی. بنابراین آنچه که برای من مهم هستش این هست که
صدای حقیقت شنیده شود. مردم ایران، بیکاری، تورم در ایران، شکنجه، اعدام در ایران، ماهیت کثیف جمهوری اسلامی، چپاولگری های جمهوری اسلامی، خرافه های مذهبی و قرآنی و شیعگری و غیر و غیره، و بر این همه این مطالب رو من تا اونجایی که فرصت باشه بیان میکنم. البته خب در فلان تلویزیون یک مطلب، در یک تلویزیون دیگه مطلب دیگر، همه اینها رو کنار هم بگذاریم یک مجموعه میشوند، مجموعه هماهنگ که بر ضد جمهوری اسلامی هستش. البته در فرانسه گاه به گاهی سفیر فرانسه دعوت می شود، یا به هر حال تا حالا شده، توسط حداقل دو الی سه از این رسانه های مهم. منتهای مراتب من به اونها می گویم ببینید، خبرنگار فرانسوی وقتی که با سفیر جمهوری اسلامی هستش قوی نیست، و صفی همون فردی هستش که در خدمت نظام هستش که و عوام فریبی و دروغگویی جزو ذات این سفیران هستش، و بنابراین بهشون بارها گفتم که زمانی که شما چنین دعوتی میکنید از من هم دعوت بکنید که بیایم و در اونجا باشم، که البته میدانم به حداقل یک بار به او گفته بودن و او گفته بود که، یعنی سفیر گفته بود که نه، هیچ کسی رو نمیپذیره، فقط با یک یا دو به اصطلاح خبرنگار فرانسوی فقط مینشیند، برای اینکه سفیر جمهوری اسلامی ما رو میشناسد، میداند که با ما نمیتواند در واقع سخنوری متکی بر دروغ و در واقع ناسزاگویی رو داشته باشد. نه، ما میدانیم و او رو رسوا میکنیم، و به همین خاطر هم هستش که او مخالفت خود رو در اینکه ما هم، من هم در این مراسم باشم در کنار در واقع روزنامه‌نگار فرانسوی به هر حال نمیپذیرد. ولی به هر حال ما کار خودمون رو ادامه میدیم، و کسانی هم که صدای سفیر رو میشنوند به سرعت پی میبرن که چقدر این فرد دروغگو، مدافع یک نظام گندیده و فاسد هستش، و چقدر علیه مردم ایران دروغ میگوید. بنابراین به هر حال کاری که انجام میپذیرد دفاع از مردم، دفاع از انقلاب مردم، دفاع از دموکراسی که خواست مردم هستش، دفاع از مسئله در واقع لایسیته که برای حکومت بعدی ما در نظر گرفته ایم، و به این ترتیب هست که به هر حال صدای مردم شنیده می شود و این گونه حرفا تأثیر می گذارد. دوستان عزیز من، تأثیر دارد. که خب به هر حال هر ما بگیم پلاتو یعنی اون به اصطلاح برنامه‌ای که با شرکت روزنامه‌نگاران و مهمانان و متخصصین هستش، هر به اصطلاح برنامه‌ای علاوه بر به اصطلاح روزنامه‌نگارانی که گرداننده هستند، چه بسا 3، 4، 5، 6 در واقع شخصیت دیگری دعوت شده باشن که در این بحث ها شرکت بکنن، و بنابراین گرایش های مختلفی وجود داره، ولی خوبیش در این هستش که شما وقتی که حرفت رو میزنید دیگران دارن حرف شما رو گوش میکنند و تأثیر میپذیرند، به خاطر اینکه وقتی که صداقت در کار باشه، وقتی که گفتن حقیقت در دستور کار باشه، بناگزیر اونهایی که در واقع ریگ به کفش ندارند، اونهایی که صداقت روزنامه نگاری یا تخصصی دارند، اونها صدای شما رو میشنوند، و بنابراین این صدا در ضمن صدای مردم ایران هستش. من به هیچ گروه و حزب سیاسی تعلق ندارم،
من یک دانشگاهی هستم، یک جامعه شناس هستم و آنچه که برای من اهمیت هست، اهمیت داره، نه تبلیغ این گروه یا اون به صلاح حزب، بلکه گفتن حقایق نسبت به ایران از نظر جامعه شناختی، از نظر اقتصادی، و اینکه بگویم در این بلندگوهای جهانی که شماها باید از مردم ایران دفاع بکنید، شما باید علیه نظام گندیده و توتالیتری جمهوری اسلامی موضع داشته باشید و نسبت به او انتقاد بکنید. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، در ارتباط با بله چپ و لایسیته هستش. چپ و لایسیته. خب ببینید، من به اصطلاح میدانیم که دو تا مطلب به هم پیوند داره، یکی اسلامگرایی در اروپا و یکی چپ و لایسیته در اروپا و از جمله در فرانسه و از جمله چپ ایران. خب آیا واقعا لایسیته امر اساسی ما هستش؟ بله، مسلمه. لایسیته به معنای جلو گرفتن از چی؟ از مداخله دین و در مورد کشور ما اسلام در درون عرصه سیاست، تصمیم گیری های سیاسی، تصمیم گیری های مدیریتی برای کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و آموزشی و غیره غیره هستش. و مرتبا ما این رو باید بگوییم و مرتبا این رو باید به عنوان پایه فرهنگ سازی در جامعه ما باید قرار بدهیم. خب مسئله لایسیته، و در این زمینه آگاهی دارید که یکی از کتاب‌های مشهور من با عنوان گیتی مداری، لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش به فارسی. خب من امیدوارم همه ایرانیان این کتاب رو بخوانند. کتاب اساسی و آموزشی هستش. این کتاب توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده. اگر بروید بنویسید روی اینترنت انتشارات فروغ در آلمان، بلافاصله یا بوک فروغ، به این سایت اونها میرسید و این کتاب رو میتوانید تهیه بکنید. خب به این ترتیب هستش که ما باید انسانهایی رو بسازیم که برای فردا میخواهن رأی بدهن و میخواهن نقش ایفا بکنند. پس یکی از کتابها حتما حتما همین کتاب من درباره گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هستش. خواهش میکنم این رو مورد توجه قرار بدهید. حال میشود صحبت کرد، آیا چپ ایران، البته این سوال برای همه مطرح هستش، آیا چپ ایران، آیا ملیگرایان ایران، آیا راستگرایان ایران، آیا جمهوری خواهان ایران، آیا کمونیست های ایران و غیر و غیره، آیا چپ ایران به مسئله لایسیته اهمیت میدهد یا نه؟ نه. آیا اینها در مقاله های خودشون به مرتب در این زمینه می نویسن؟ نه. گاهی درباره سکولاری صحبت می کنن، ولی فاقد یک مش روشن، آموزشی و سیاسی در این زمینه هستند. برایشون اهمیتی ندارد. یک سلسله شعار علیه جمهوری اسلامی و تمام. حالا که برای ما اون چیزی که مهم هست اینه که به هر حال لایسیته به پایه فرهنگی برای شهروندان تبدیل بشود. حال برای ایرانیان، یعنی چپ ایرانی، که به این ترتیب، و چپ ایرانی
نه تنها راجب لایسیته بلکه راجب اسلامگرایی هم چیزی نمیگوید، خاموشه. شما اگر دیدید یک صفحه در نقد قرآن اینها بنویسند، این همه گروه های سیاسی چپ وجود دارد، یک برگ در نقد قرآن پیدا نمی کنید، در نقد محمد پیدا نمی کنید، در نقد علی و امام ها و مسجد ها و غیر و ذلک پیدا نمی کنید. این ذهنیت، ذهنیت بیمارگونه هستش، عادت کرده و این رو به عنوان مقدسات می شناسد. افکار مسموم برای این چپ مقدس است. دین مردم، دین توده ها. پس بنابراین نباید علیه دین توده ها صحبت کرد. و این یعنی چی؟ یعنی همون دنبال روها، همون فرصت طلبانی که دنبال رو هستند و از خود نشانی نشان نمی دهند و بنابراین مرعوب افکار عمومی هستند، مرعوب و فاقد شناخت. حالا در اروپا هم دوستان عزیز من، پدیده اسلامگرایی خیلی رشد کرده و باز هم رشد خواهد کرد متاسفانه. کشورهایی مانند انگلستان، مانند بلژیک، مانند فرانسه و غیره عملا تومی هستند برای اسلامگرایی. به شدت داره اسلامگرایی در این کشورها رشد میکنه و در برابر قوانینی که رسانیستن یا اجرای قوانینی که موجود هستند ولی واقعا اجرا نمی شوند، مماشات بین افراد و گروه ها و شخصیت های سیاسی با اسلامگرایان، سکوت روزنامه نگاران، فقدان شجاعت در جامعه، همه و همه منجر به این می شود که اسلامگرایی رشد بکند. و یکی از ویژگی های رشد اسلامگرایی چیست؟ این استش که لایسیته ضربه میخوره. خب شما میتوانید به راحتی استدلال بکنید که چرا؟ آیا لایسیته ضد دین هستش؟ نه، ولی که از اونجایی که اسلامگرایان برای اونها سیاست عین دین هستش و پیامبر خودشون رو به عنوان فرد فرمانده سیاسی و حکومت دار تلقی میکنن، بنابراین وقتی میاییم به امروز میرسیم، اونها میگویند که نه، لایسیته نباید ممنوع بکنه در واقع مداخله اسلام رو در عرصه سیاست. بنابراین اسلامگرایان به هیچ وجه لایسیته رو دوست ندارن، بلکه علیه لایسیته اقدام میکنند. اقدام میکنند. و به همین خاطر هم هستش که عملا چپ ها چه کار میکنند؟ کوتاه میآیند. به خاطری که در جستجوی چند تا رای هستند، اساسا خطر رو نمی بینند. افق دید اونها به این لحظه کنونی و داشتن یک سلسله ارتباطات با محافل اسلامگرا هستش. بنابراین چپ ها در ارتباط با یک مسئله لایسیته فاقد تحرک هستند و در ارتباط با اسلامگرایی در این کشورها سکوت توأم با مماشات دارند و به همین خاطر هم هستش که در اروپا اسلامگرایی متاسفانه بیش از پیش در حال رشد است. و به علاوه
به عنوان نمونه چپهایی که در فرانسه هستند، چپهایی مانند چپ ملانشونیست، چپ حزب کمونیست، چپ تروتسکیستا، چپ اکولوژیستا، چپ سوسیالیستا، همه اینها یا همشون یا بخشای زیادی از اونها، از این گروه ها و یا احزاب، اینها کسانی هستند که عملا درک درستی از لایسته ندارن و مباشاتگر با اسلامگرایان هستند و مماشاتگر با کسانی هستند که تبلیغ فقط امت اسلامی رو می کنند. گرایشی مانند ملانشونیست ها که در فرانسه، دوستانی که در فرانسه هستند اون را می شناسن، که اینها در واقع تنها چیزی که برایش مهمه ناسزا گفتن علیه به اصطلاح آمریکایی ها هستش، علیه اسرائیل هستش، سکوت در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی در ایران هستش، سکوت برای حمایت از مردم ایران هستش. گاهی اوقات یه حرف کلی میتونن، بله مردم ایران آزادی میخواهند، همین گاه به گاهی. در طی این دو ماه سه ماه شاید یکی دو بار احتمالاً مثلا اینها گفته، یکی دو بار، اونم با یه جمله کوتاه و سلام نامه تمام. ولی بیایید ببینید چه ها که نمی کنند در حمایت از فلسطینیزم، در حمایت از غزه، در حمایت از حتی حماس، در حمایت از حزب الله. به همین چپ علیه لایسته میزنه، میگوید لایسته یکی می تنده، ما در جسوی لایسته اجتماعی آرام باید باشیم. لایسیته رو به این معنا میفهمه که باید به مسلمانان، به ویژه مسلمانان، باید کمک بشه، به اونها اجازه داده بشه با پول دولتی از ساختن مسجدها حمایت بشود. با پول دولتی، حال آنکه بر اساس قانون لایسیته هیچ دولتی که در چارچوب لایسیته هستش نباید نسبت به یک دین پول بده برای ساختن مسجد یا کنیسه یا کلیسا و غیر و غیره، یا به انجمنهای به اصطلاح اسلامی و دینی و غیر و غیره نباید پول بده. به خاطر چی؟ به خاطر این پول متعلق به همه شهروندان هستش و بنابراین بودجه های دولتی نباید به طرف این گروه دینی یا اون گروه دینی نباید برود. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، چپ و لایسیته در واقع با هم دیگه خانایی ندارند، دشمنی می‌ورزند. چپ و اسلامگرایی مناسبات خطرناک و نزدیکی با هم دارند و اسلامگرایی رشد می‌کنه در این جوامع، یکی که به خاطر قدرت ایدولوژیکی خودشون، سازماندهی های دقیق و همه جانبه خودشون و همچنین به اعتبار حمایت هایی که از چپ، از جانب چپ می آید و مشمول حال اونها می شود. و متاسفم چند دقیقه دیگه ای که برای من مونده است این استش که راجب تنگه هرمز
امروز یک به اصطلاح از جانب جمهوری اسلامی یک نقشه منتشر شد که با دو رنگ شما توجه کنید، خلیج فارس و تنگه هرمز. تنگه هرمز و اون وسط رو رنگ آبی گذاشته بود و گفته بود که اینجا زیر نظر مستقیم خود سپاه پاسداران قرار داره. بعد حدود 40-50 کیلومتر حداقل، حتی بیشتر، از نقطه ای که تنگه هرمز هست به داخل خلیج فارس و یا به داخل در واقع دریای عمان قرمز کرده بود و گفته بود که این دو بخشی هستش که زیر کنترل نیروهای جمهوری اسلامی می باشد. یعنی بنابراین جمهوری اسلامی با نقطه شمالی تنگه هرمز آغاز کرد، الان داره میگه که کل این نقطه مرکزی تا برسیم به مرزهای عمان اینجا زیر کنترل جمهوری اسلامی هستش و دو طرف این تنگه هرمز در آبهاش مناطقی هستش که مناطق زیر کنترل سپاه پاسداران هستش. یعنی چی؟ یعنی تبهکاری دریایی جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی مربوط به آبراهای بین‌المللی. خلیج فارس یک آبراه بین‌المللی است. بخش شمال خلیج فارس آبهای ساحلی ایران هستش، بخشای دیگرش متعلق در قسمت جنوبی متعلق به کشورهای عربی هستش و اون وسط خلیج فارس کاملا یک منطقه بر پایه حقوق بین‌المللی و در اختیار همگان هستش. و وقتی میرسیم به تنگه هرمز، تنگه هرمز تنگه هست که بخش آبهای ساحلی ایران هستش در شمال، پایینش بخش آبهای ساحلی عمان هستش و پس از اون وارد عملا دریای عمان و دریای عربی می شود. و زمانی که جمهوری اسلامی تهدید کرد، اقدام کرد و گفت ما مین گذاشتیم و بنابراین متوقف میکنیم، یعنی در واقع به یک دزدی دریایی اقدام کرد. دزدان دریایی اسلامی تنگه هرمز رو بستند. و اعلام کرد جمهوری اسلامی که بله از این به بعد در واقع هر نفکشی باید 2 میلیون دلار پول بده یا پولهای بر حال الکترونیکی. البته در یکی از روزنامه‌های خودش نوشته به ریال و خبرنگارهای دیگری گفتن که جمهوری اسلامی در ضمن به یوان چینی هم گفته، ولی به پول در واقع الکترونیکی برای اینکه بتواند کلک بزنه، بتونه در واقع تمام امکانات و هر حال شرایط تحریمی که وجود داره اونها رو در واقع چیکار بکنه، از اونها عبور بکنه. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، ما میدانیم نقطه هرمز از کجا میآید. هرمز از ریشه اهورامزدا هستش. این نقطه تاریخی است با نام ایرانی مانند خلیج فارس و این در نزد تاریخدانان یونان گفته شده است، ولیکن از این بخواهیم به این برسیم که به اصطلاح این نقطه، یعنی تمام این تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی است،
این در واقع و فقط و فقط یک خطای بزرگ هستش و ضد حقوق بین‌المللی هستش. و ما میدانیم که جمهوری اسلامی حساب باز کرده، گفته که در واقع این محل درآمد مهم برای جمهوری اسلامی هستش، که چه بسا میزان درآمدهای ناشی از نفت و میزان درآمدهای ناشی از همین تنگه هرمز به جمهوری اسلامی توانایی مالی بسیار بزرگی میدهد، اگر چنانچه جمهوری اسلامی موفق بشود دو برابر درآمد نفتی درآمد خواهد داشت. ولی به هر حال جامعه جهانی نباید کوتاه بیاید، جامعه جهانی باید مبارزه بکنه علیه جمهوری اسلامی و همسو بکنه مبارزه خودشو با مبارزه ملت ایران علیه این نظام گندیده فاسد تبهکار جمهوری اسلامی. سپاس از شما، به امید روزهای روشن برای ایران عزیز.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید،

0: شب چلتون مبارک.
1: بوی یلدان بوی دود از دلای مردم، بوی دانده نرخ آجیل و گرونیه

0: وحشته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خواب بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: دوستم دید لباسی که دوستم آراش و ساسی منتشه. چی دوستم؟

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم، بن یوهان، و این من یه توضیحی به دوستان بدم. یحیی اون فامیلی عربیه، بن یوهان عبریه و اوریجینالش و درستش بن یوهان هست، و در خدمتون هستم امروز با برنامه‌ای در مورد هنرمندان و حکومت، و دعوت می‌کنم از سرکار خانم رکسانا حمیدی، نویسنده، رمان نویس و منتقد ادبی، که در خدمتشون باشیم و یک گفتگوی عمیق رو با هم جلو ببریم از سلسله برنامه‌های گفتگوهای عمیق. و خانم حمیدی، من شما رو ندارم.
2: سلام میکنم به شما، به کسانی که ما رو در این تصویر رو در این برنامه میبینن. خیلی خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم. ممنون از دعوتت.
1: خواهش میکنم. سلامت باشید. خب ما برای گشودن بحث به یک نکته ای باید بپردازیم. اونم اتفاقی بود که هفته پیش رخ داد، یعنی یکی از چهره های خیلی بدنام و جامعه هنری ایران، خانم حمیدی، بهزاد فراهانی. ایشون ظاهرا برای دیدار از دخترش گلشیفته فراهانی به پاریس اومده بود، تقریبا فکر میکنم هر ساله میاد، ولی امسال این سفرش خیلی همراه با حاشیه های زیادی بود، به دلیل اینکه این کتاب فروشی ناکجا که در پاریس هست، و یه سری ببینید از فکر میکنم جنگ 12 روزه اینا شروع کردن، خانم امیری، یه سلسله برنامه گذاشتن با عنوان مثلا مذاکرات پیش از سقوط، بحث های پیش از سقوط، و دعوت میکنن از گروه های مختلف اپوزیسیون، و این گروه های مختلف البته گروه های مختلف چپ اپوزیسیون، بیشتر چپ ها، و تقریبا به اتفاق چپ ها بودن، حالا با گرایش های مختلف، چپ محور مقاومتی بوده، چپ به قول خودشون نئولیبرال هم بوده، چپ ناتوی اینا بهش میگن اصطلاحا. و بهزاد فراهانی تو این برنامه اومد و خب خیلی با زبان صریح و میتونم بگم خیلی نامناسبی برگشت، گفت عملا شما اگر بیزه دارید شما هم بیایید انقلاب بکنید، ما داشتیم انقلاب کردیم، حالا بماند که اینها برای انقلاب اسلامیشون واقعا یکی از کم هزینه ترین انقلاب های دوران خودش بود. ببینید، نه انقلاب چریکی بود، نه انقلاب مسلحانه بود، انقلابی بود که تماماً بر اساس روابط قدرت، درسته، و اون چیزی که در لابی ها و دالان های قدرت میگذشت جلو میرفت، و صد البته اشتباه محاسباتی که ساواک کرد که دست نیروهای مذهبی رو بازگذاشت و سایر نیروها رو خب به شدت سرکوب کرد، و صد البته همراهی و همدلی نیروهای چپ، حزب توده، فدایان، با نیروهای مذهبی و پیشبرد اون بحث به اصطلاح نزدیکی به نیروهای مذهبی از سوی شوروی. خب حالا سوال بنده از شما اینه، شما این رو چطور نگاه میکنید؟ اگر بخوایم در کانتکست و در زمینه بحثای امروز بذاریم، مثلا حضور بهزاد فراهانی و این صحبتی که میکنه به عنوان یک هنرمند حکومتی، کسی که سابقه دفاع از قاسم سلیمانی رو داره و توجیه جنایت ها و فساد ها رو داره. شما اصلا نگاهتون به کل موضوع چطوریه؟ حالا با تأکید بر این شخص، حالا به عنوان صرفا یک مثالی از این
2: بله
1: بفهم.
2: دقیقا، اگر ما بخوایم واقعا درک کنیم که چرا بهزاد فرهانی بعد از 47 سال این همه خشونت و سرکوب و کشتار و اعدام که میبینه، میاد خارج کشور، همین دو سه ماه گذشته بعد از کشتار وسیعی که اون دیگه تو خیابونای ایران که دیگه دیدن، حالا خارج کشوری ها میگن ما ندیدیم، رسانه های خارجی میگن ما ندیدیم، در داخل ایران همه شاهد بودن، از نزدیک آدم های عادی شاهد بودن، یعنی خبرها که رسیده. اگر میاد خارج از کشور و اینو میگه، آقای ایوب ما میدونیم دیگه ما با بحث توتالیتاریسم روبرو هستیم، حتی نه دیگه توتالیتاریسم به این معنی مثلا شناخته شدهش، همون چیزی که پسا توتالیتاریسمی که کسی مثل واسلاو هاول میگه، و اون رو من فکر میکنم کتاب واسلاو هاول مثلا مال 40-50 سال حداقل مثلا گذشته، دیگه اینم به کار ما نمیاد. ما یه مقدار باید نگاه جدیدی به این مباحث بکنیم. اصلا بحث این در واقع کنترلگری، این استفاده ابزاری از هر چیزی رو ما باید یه جور دیگه درک بکنیم که چرا جمهوری اسلامی که الان آدم ها رو به خاطر یه هشتگ زدن اعدام میکنه، چرا مثلا فکر میکنیم به هنر احتیاج داره؟ یعنی این هنرمندا براش چه کارایی دارن؟ اصلا آیا اینها وقتی از ایران میان بیرون، حتی اصلا بگیم که یه آدم عادی که حالا هنرمندی هم باشه که خیلی هم با اینا ساخت و پاخت نکرده باشه، تو این شرایط که میخواد بیاد بیرون، آیا یه دستورالعمل جلوش نمیذارن؟ مثل همه وقتهای دیگه تو همه جای دیگه که ما میدونیم این دستورالعمل ها وقتی میری حتما توی تجمعات توی گروه ها شرکت میکنی، حتما یه کلماتی میگی، وگرنه یه آدم 80 ساله 82 ساله وقتی میاد سفر، یه سفر خارج از کشور، اینکه وارد یک گفتگو و مناظره هایی بشه که حالا من اصلا در مورد اون بحث ناکجای پاریس حتما صحبت میخوام بکنم، ولی میخوام بگم که برای چی بیاد در بین جوانانی که یا آدمهایی که با یه نگاه تندی، با یه احساسات تندی ممکنه حرفای مختلفی زده بشه، خب برای چی میاد شرکت میکنه؟ آیا مأموریتی داره؟ آیا هدفی براش هست؟ خب ما اگر با نگاه خود آیه کسی مثل واسلاو هاول بیایم بحث رو نگاه کنیم، اون میگه دیگه نیاز نیست. یه زمانی آقای یحیی یادتونه مثلا ما میخواستیم یه نویسنده، یه هنرمند حکومتی بگیم، میگفتیم مثلا حاتمی کیا، نویسندش رحمان دوست. یعنی ما اگر دهه 60 و 70 رو نگاه کنیم، نمیایم بگیم محمود دولت آبادی حکومتیه، اصلا اینا جزء اپوزیسیون محسوب میشن. نمیایم بگیم مثلا یا مثلا کارگردانی کسی، اغلب یه شکل دیگه ای هستن، حداقل سعی میکنن خیلی وارد اون چهره نظام نشن، خیلی اون بولد نباشن توی اون نگاه. مثلا ما میگیم ادبیات دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس، ما اینها رو نماینده جمهوری اسلامی میدونیم، حوزه هنری رو نماینده جمهوری اسلامی میدونیم، دیگه کانون نویسندگان رو که نمیدونیم، کانون نویسندگانی که آدمهاش میان منتقدن، سکولارن، حالا میگیم چپ یا غیر چپ، ولی خب اینها همسویی حداقل اوریانی با جمهوری اسلامی ندارن، سر به زنگاه بیان مثلا تو این جریان بیان دفاع کنن از جمهوری اسلامی. ما کنار حکومت می ایستیم چون این حکومت ماست. خب ما که نمیایم این کارو بکنیم. اینا رو زمان به زمان جمهوری اسلامی تغییر کرده. من بارها گفتم حتی شما نگاه کنین مثلا شاهنامه در دهه 60 و 70 مغضوب بود، از دهه 80 90 خرج کرده حکومت براش، خارج کشور بودجه میاره، گروه ها و به اصطلاح بنیادهایی رو میذاره برای فردوسی، برای شاهنامه. خب ما داریم با یک رژیم توتالیتری که میدونه با هی داره آپدیت میکنه خودشو، آدم های همونطور که پزشک، همونطور که مهندس، همونطور که تو آیتی توی رشته های مختلف آدم میاره برای اینکه بقاشو تضمین کنه، توی فلسفه، توی علوم انسانی هم آدمای جدید میاره که چی کار بکنیم، چه جوری استفاده کنیم. حالا هنر قراره چی کار بکنه؟ یه وقتی هست یه هنری داریم، حالا اگه بخوایم با همین ایده هاول نگاه کنیم، یه هنری داریم که این هنر خیلی دربست، ادبیات، هنر، فرهنگ رسمی رو بازتاب میده و اصلا مهمم نیست دیگه باور داشته باشه یا نه. یه زمانی مثلا میگفتن توتالیته اونیه که باور داره، اونایی که بغل استالین میستن و میگن ما طرفدار کمونیسم هستیم. یه وقتی هست میگه که نه اصلا دیگه مهم نیست، میره تو خونه به حکومت فحش میده ولی میاد بغل حکومت میشینه افطاری میخوره. نمونهش مثلا آقای دولت آبادی. دیگه این شکل تغییر میکنه. یه کسای دیگه هستن ادبیات و فرهنگ خلاف به اصطلاح رسمی رو دنبال میکنن، فیلم نمیسازن، کتابشون رو چاپ نمیکنن، زیرزمینی منتشر میکنن. و یه عده هستن که توی قشر میگن مثلا حالا خاکستری یا میانه میستن، میگن آقا ما میتونیم توی این جمهوری اسلامی ظاهرا یه حرفی رو بزنیم ولی زیرش در بطن اون یه نقدی، یک به اصطلاح مسئله ای رو اوریان کنیم. جمهوری اسلامی روی این کار کرد. یعنی خیلی از آدم ها، من خودم فکر میکردم تا سالها توی جمهوری اسلامی توی هر جایی که کار بکنم با یه زبان مخفیانه یا یه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. مثلا من برم توی رادیو یه برنامه درباره مثلا ارکستر ایرانی و اون آهنگسازان ایرانی درست بکنم تو همین جمهوری اسلامی که میخواد فقط یه نوع ادب موسیقی سنتی رو رواج بده، خب من میرم این کارو میکنم. ولی این هم تا یه زمانی جواب میده. جلوتر دیگه جمهوری اسلامی از حالا میشه گفت اوایل دهه 90 وقتی داشت اون مذاکراتش با گروه 7 و انرژی هسته‌ای و نمیدونم این مناسبات اینچنانی با دول غربی و اوباما و فلان پیش میبرد، به این نتیجه رسید که نه، ما خیلی هم نمیخوایم ظاهرا کسی بیاد یه کارهایی رو بکنه، تماما باید در اختیار ما باشه. این که یک نفر بتونه لابلای یک کار دیگه ای رو بیاره انجام بده، نه، ما فقط آدمی میخوایم که مال ما باشه. و از اینجا تو این دهه 90 نگاه میکنیم آدم ها دیگه باید تکلیفشون رو روشن میکردن، یا قشنگ میستادن کنار حکومت یا دیگه رسما امکان کار نداشتن. یعنی
1: آره ببین چند
2: از
1: تا
2: این در میاد بهزاد فرهانی.
1: دقیقا ببین چند تا، من همیشه معتقدم چند تا شاخصه یا مارکر وجود داره که تو این سالها شکل گرفت و اگر کسی به هر دلیلی به هر نوعی از اینها رد نشه، از این گیت رد نشه، ما به راحتی میتونیم ایشون رو جزء حکومت بدونیم. این چند تا شاخصه، یکیش مثلا موضوع چیه؟ موضوع قاسم سلیمانیه که بهش میگن قاسم گیت، درسته؟ کسی که قاسم سلیمانی رو یک قهرمان میدونه، یک انسان بزرگ میدونه، قاسم شاه رو ستایش میکنه، فرقی هم نمیکنه کی باشه، از بهزاد فراهانی تا داریوش همایون فرق نمیکنه. حالا به چه دلیلی؟ به هر دلیلی، به هر دلیلی، به خاطر کمپلکس های روانی و اون حس حقارت و شکست که داریوش همایون درش معتبر بود، تا یه آدم به قول انگلیسی ها گریفتر و فرصت طلبی مثل آقای بهزاد فراهانی که ببینید حزب توده، خانم حمیدی، انسانها رو حقیر بار میاره، انسانها رو طوری بار آورد که بگه شما تنها چیزی که براتون اصالت داره اون دارنده قدرته، فرقی نمی کنی کی باشه، هر کس قدرت دستش بود توجیهش کن، کفششو ببوس، دستشو ببوس. خب میخواد یک فاندمنتالیست مذهبی باشه، میخواد یک کمونیست غیر مذهبی باشه، میخواد هر کی باشه، هر کی باشه. خب این حقارت رو خب از شخصیت نورالدین کیانوری هم سرچشمه میگرفت، فردی که با هزاران آرزه بزرگ شد و این کمپلکس های روانیش رو هیچ وقت نتونست به یک جایی برسونه و اصلا نگاهشون بکنه. فردی که عمیقا معتقد بود، ببینید همون راه خسرو گلسرخی، که آقا ما اصلا فرقی نداریم، نخستین سوسیالیست های جهان همون علی و ابوذر و چه میدونم عمار و یاسر و حسین و اینا بودن، اینا از نگاهشون اینطوری بوده. و خب من برنامه خودم بارها گفتم، یه برنامه با خود شما داشتیم، این زمینه های مشترک بین تشیع سرخ و مارکسیزم کمونیسم انقدر زیاده که این اجازه رو میده که طرف جولان بده تو این زمینه ها. ببینید حالا نکته اینجاست، یکی از همونا، یکی از اون شاخصه ها دفاع از شهرهای حکومتی، یکی از اون شاخصه ها توجیه جنایاته، مثلا پرواز اوکراین. خب خاطرتون از خیلی اومدن گفتن نه کار اینا که نیست، کار اینا نمیتونه باشه. خب از نعیمه دوستدار شما بگیری تا دیگرانی که اومدن دفاع کرده بودن اصلا میگفتن نه کار اینا نیست. فهیمه خضری‌دری، همین خانم فهیمه خضری‌دری صدای آمریکا، و یک موضوع بسیار مهم دیگه خانم حمیدی، مسئله اسرائیل و یهودیان هست که اصلا هم شوخی بردار نیست. هر کسی به هر دلیلی بیاد این موضوع رو بخواد زیر سوال ببره، یاد این صحبت‌های واقعا میتونم بگم غیر منصفانه و رذیلانه، مثل این که نه ما با یهودی ها مشکل نداریم، ما با صهیونیسم مشکل داریم. خیر، این دوتا از هم جدا نیستن. این دوتا شما اگر میگید ما با یهودیان مشکل نداریم، خب ولی با صهیونیست ها مشکل داری، شما یعنی داری پشت اسفندیار رحیم مشایی میری. رحیم مشایی یکی از ایده هاش این بود که خب حکومت هم زد تو دهنش، اومد گفت آقا مثل آمریکا، چطور ما میگیم با مردم آمریکا مشکل نداریم، با حکومتش داریم. خب که این میدونید یه سفسطه احمقانه است، به خاطر اینکه این کشورها دموکراسی دارن و عمدن بیش یا کم اون حکومت نماینده مردمه. شما نمیتونی بگی آقا من با حکومت مشکل دارم و مردمش مشکل نداره. نه نمیشه، شما نمیتونی ادعا بکنی که مثلا من با اسرائیل مشکل دارم اگرچه با یهودی‌ها هیچ مشکلی ندارم. نه، این کاملا سفسطه است. آقای بهزاد فراهانی از همه اینا رد شد، یعنی مردود شد، از هیچ کدوم نتونه از این گیت‌ها رد بشه. و خب نتیجه قضیه چی بود؟ ببینید نتیجه قضیه نزدیکی به قاسم سلیمانی بود. تا جایی که خاطرتون باشه وقتی نرجس سلیمانی میاد اون خاطره رو تعریف میکنه و اینقدر با جزئیات میگه که گلشیفته فراهانی دیگه نمیتونه زیرش بزنه دینایی کنه، میاد یک داستان مجعول مسخره‌ای میسازه که آره من تماس گرفته بودم به قاسم سلیمانی بگم تو قرار بود ضمانت کنی یه وام بگیره، مثلا برادر بیکار من یه موتور بخره بره با موتور کار کنه. ببینید چقدر این مضحکه که آدم بتونه باور کنه که خانواده بهزاد فراهانی پول خریدن یک موتور رو نداره. خب این موضوع خب بگم مسئله داریست. و الان همون چیزی که شما گفتید که اصلا برای چی میاد، این آدم مشخصه برای چی میاد. ببینید شما اگر بخواید در اونجا کار بکنید باید وفاداری خودت رو عملا ثابت کنی. ببین همیشه میگن التزام عملی به ولایت فقیه. خب برای حکومت اصلا مهم نیست، شما بیای بگی آقا من با شما اصلا، میگن مهم نیست. نه، ما از کجا بدونیم؟ ثابتش کن. باید بیای یه کار جهادی بکنی. و کار جهادی بهزاد فراهانی اینی که بله بلند شه بیاد در فرانسه و بره شروع کنه دفاع کردن، شروع کنه دفاع کردن و بعد اینو بره فاکتور کنه، خب بودجه های بیشتری بگیره، پول بیشتری بگیره، ادامه بده. و همه اینا یادتون باشه در اون پروژه امام علی هم کار بودن. ببینید شما یه جوری باید به حکومت هم نشون بدین. من یه بحثی مثلا با آقای علی عظیمی نژادان داشتم در مورد موسیقی، شما باید یه جوری نشون بدی که آقا من با شیعه

0: کاری بکنی که به این ایدئولوژی شیعی انقلابی ابراز ارادت بکنی، حالا یه چیزی بسازی در مورد عاشورا، یک انسان کثیفی مثل شاهین فرحت میاد سمفونی ولایت میسازه، آقای بهزاد عبدی سمفونی روح الله میسازه، میدونی یه کاری باید بکنی تا یه رمان نویس مثلا به نظر من زردی مثل رحیم مخدومی، اسمش شنیدید شما؟ رحیم مخدومی، رحیم مخدومی نویسنده سروش نوجوان و این چیزا بود که یه سری داستانهای چیز می نوشت، داستانهای مثلا برای کودکان نوجوانان می نوشت و خیلی هم بهش جایزه می دادن، داستانهای انقلابی. خب مثلا تمش هم همیشه این بود که زمان شاه دو تا پسر بچه هستن که اینا خواهراشون میخوان با چادر برن، اجازه نمیدن و این دوتا دارن تلاش میکنن که یه کاری کنن خواهرها درس بخونن. خب یکیشون حالا نمیتونه، خواهره شوهر میکنه، اون یکی تا آخر میجنگه و بعدم انقلاب میشه. تم همیشه اینه. ببین یه تم و جالبه به شما بگم تمام اینها از کجا اومده؟ از شوروی اومده. یعنی شما اگر خط اون ادبیات رئال سوسیالیستی شوروی رو بگیری، اون چیزی که در ارگانهای حزب کمونیست شوروی انجام میشد رو میتونید به اینجا برسید. و حالا سوال اینجاست، به نظر شما چقدر این یک طرفدار داره، چقدر نفوذ داره، و دو اصلا یعنی آیا چیزی به دست میاد برای حکومت از بهزاد فراهانی، یا میتونه تأثیری بر تفکر عامه مردم بذاره، و دوم این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ بفرمایید.
1: یه نکته رو آقای کیوان یحیی عزیز یادمون نره که رژیمای مثل جمهوری اسلامی که دستاوردش برای مردم همین، حالا اصلا قبل از این جنایت، قبل از دی 1404 رو نگاه کنیم چی بوده دستاوردش؟ یه زندگی پر از معضل، هوایی که ندارن، جاده‌ای که ساخته نشده، ماشینی که ساخته نشده، وام‌های بسیار اندک، با سختی بتونیم وامو بگیره، زندگی پر از فلاکت، پر از درد که مردم ایران با یک روح شاید چند هزار ساله هی دائم در حال بازسازی خودشونن. یعنی اینکه مردم بخندن و اینا مال حکومت نیست، مال دوام آوردنه، مال راه حلای برای بقا آوردن، همون چیزی که فرهنگ آدم ها رو باهاش نگه میداره. اما جمهوری اسلامی یه کاری که همه رژیم های توتالیتر بهش نیاز دارن عادی سازیه و اینا به عادی سازی احتیاج دارن. الان بعد از این جریان هایی که ما هنوز که وقتی فکر میکنیم یعنی نمیتونیم بخوابیم، راه آسایش و نفس کشیدنمونو میبنده، یه دونه آب خنک از گلومون پایین نمیره بعد از اینکه فکر میکنیم به ثانیه ثانیه‌ای که در این همین دیما اتفاق افتاد، همین روزهایی که توش هستیم، هر روز صبح بلند میشیم با رقم 2 4 6 که اینها مشاهیرن، اینا کسایی هن که توی رسانه ها و اینا اسمشون اومده، وگرنه روزی 30-40 تا اعدام کم کم بالاخره دارن میکنن دیگه. اون زندان های بزرگ تهران، زندان تهران یه چیز مخوفی نزدیک همون کهریزک و همونجا. خب اینا چه خبره؟ جمهوری اسلامی به عادی سازی نیاز داره، به اینکه ما یه حکومت عادی هستیم. خیلی جالبه به شما بگم، چند روز پیش من داشتم توی ChatGPT می نوشتم که بعد از مثلا 40,000 کشتاری که در ایران رخ داده، یه سوالی می کردم، یه همچین جمله گذاشتم، یه همچین کلمه، برای من ChatGPT 3 ساعت جواب میداد که این حرفی که تو داری میزنی غیر علمیه و تو ثابت نشده و این رو نباید جایی بگی که این اعداد، این کشتارها رخ داده، هیچ رسانه، هیچ جای معتبری این رو پوشش نداده و همه اینا. شما اصلا برین ChatGPT رو میگن اون مارادونا ولکن غضنفر رو بچسب، ما داریم میبینیم که تمام این رسانه ها، تمام این بنیادهای فرهنگی، حقوق بشری، دانشگاه ها، نیویورک پست، نمیدونم مجلات مختلف توی جهان همه دارن

0: یه کار میکنن که اینا یه حکومت عادی هن. و این خودش از همه بیشتر
1: احسنت.
0: بهش احتیاج داره. یعنی اینا حکومتی نیستن که نویسنده، کارگردان، هنرمند، خواننده رو سر میبره. اصلا داریوش مهرجویی رو کی کشت؟ داریوش مهرجویی و بانو خانومشون که مثلا تو خونهشون سرشون بریده شد، چند تا کارگر هستن میرن اینا رو سر میبرن. مرد 80 ساله، آقای کیومرث پوراحمد. بعد کسی مثل آقای بهزاد فرهانی که چشم نداره ببینه در خیابانهای ایران چه میگذرد، چشم نداره ببینه در جیب مردم چی میگذره. همین ایشونی که من یه خاطره بگم، در سال 80 79 80 ما در یک مجله دوره هم جمع می شدیم که مجله کلک بود، که خب اغلب نویسنده شاعر و افرادی بودن که خب اون زمان سن و سالی داشتن و اینها، و خبری رسید اون زمان خیلی معروف شد، مثلا شاید دیگه 25 سال پیش، که آقای همین بهزاد فرهانی در دیدار خامنه ای از فرهان، ایشون هم حضور داشته اونجا و دولا میشه دست ایشون رو میبوسه، و اون جمع تو اون مجله کلک اون سال همه صحبت از این میکردن که این اصلا نمیتونه واقعی باشه، شاید کسی از پشت هلش داده که دولا بشه دست کس اینو ببوسه، و اصلا نمیتونی ما باور کنیم کسی مثل ایشون بیاد این کارو بکنه. خب بهزاد فرهانی اینجوری اومده جلو، سالهای سال اینها در عیان و در اون پشت صحنه این کارا رو انجام دادن. یعنی ما دیگه، من خدمتون گفتم که در دهه 90 جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که ما نمیخوایم خیلی کسی باشه که کاری هم اون وسط بکنه، تماما با ما. اگر که تو همون پکیجی رو که من دادم همونو پوشش میدی، بازش میکنی، رشدش میدی، اگر بودی بودی، اگر نه این نباشه که یه کنجی داری یه کاری میکنی، یه کنج دیگه هم داری ما رو رعایت میکنی. این دیگه جمهوری اسلامی از این مرحله عبور کرد و اینها باقی ماندن. کسی مثل مثلا محمود دولت آبادی که یک زمانی همه با حتی همین مثلا خود این چپ ها دیگه میومدن میگفتن که خب ایشون نویسنده اپوزیسیونه، کسی نیستش که بره مثلا توی سفره افطار بشینه، ولی این آقا به خاطر منافعش، مواهبی که برخورداره، میاد خدمت میکنه. یه توی تهران مثلا بهترین میتونه ویلا رو داشته باشه، بهترین کافر رو اذانش بکنن، مواهبش میرسه، خب دیگه کاری نداره بیاد پی درگیر بشه. و بعدم یک تفکره همون ضد امپریالیسم، همون بحث چپی ضد نمیدونم به اصطلاح بحث فلسطین که جزو آرمانهای فلسطین، جزو آرمانهای انقلابه، بالاخره اینها سرخ و سیاه یه جایی در یک حلقه های مادرزادی اینا به هم متصلن. یعنی به دنیا که اومدن یه جایی همو ول نمی کنن، مگر اینکه دیگه این کارت برسه روی استخوانشون و نتونن، یه شرافت هایی وجود داشته باشه این وسط، نتونه بره دست بوسی بکنه، نتونه بره دروغ پردازی بکنه. ولی اینا سال ها اومدن همین جشنواره ها، اصلا من داشتم به این فکر میکردم آیا نگاه کنیم ما این جشنواره های خارج کشور، شما یک بار شده ببینیم ما توی این جشنواره کن، ونیز، برلین، ایکس، ایگرگ، آدم های مستقل، پرویز صیاد مگه کارگردان نیست؟ چرا هیچ وقت نتونسته رفته جلو کارشو تحویل داده؟ اسمش گفتن، اسم خود ایشو تعریف کرد که اسم من خط زده شد، باید هماهنگ باشه با رژیم، رژیم هماهنگ میکنه، نویسنده در خطر رو رژیم هماهنگ میکنه، که نویسنده که تا دیروز داشته ناشرهای دولتی کارشو چاپ میکردن به عنوان نویسنده در خطر میره اون جایی که مثلا نویسنده هایی که برای سانسور کار میکنن مثلا تو زندان بودن فلان فلان، اینا رو مثلا اونجا جا میدن. خب ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی، این مسئله بحران امروز ماست که در خارج کشور و داخل کشور برای عادی سازی نیاز به دست و به اصطلاح دست و پاهایی داره که اینها براش کار بکنن، عادی سازی بکنن. ناشرهای خارج کشور میان سانسور میکنن، نمیان سانسور بکنن دیگه، میگن تو رو چاپ نمی کنیم. نویسن اون مثلا کاری که داخل داره انجام میشه، نمیاد که مثلا یک نفر کارشو چاپ نکنه بگه تو دیگه غیر مثلا ممنوع القلم هستی. میگه ما الان تا 5 سال آیندهمون لیست ما پره و شما اگر بخوایم میتونیم برای 6 سال آینده کتابتو منتشر کنیم. خب نمیکنه فرق دیگه. دیگه اون زبانی
1: آره
0: که تو
1: دیگه.
0: ممنوع القلمی کنار رفته به
1: ببین
0: زبانهای
1: علتش
0: دیگه.
1: میدونی چیه؟ آره این یه به صلاح یه تاکتیکه که اینا از آلمان شرقی یاد گرفته بودن. تو زبان آلمانی بهش میگن سرش توغونگ. سرش توغونگ یعنی این که تو بیای ویران کنی، خب نابود کنی، یه چیزی رو از درون بترک کنی. چطور؟ مثلا آلمان شرقی یه استاد دانشگاهی فرض کن بود که این مخالف حکومت بود، مخالف دولت و اشتازی و اون سازمان بدنام امنیتی بود. اینا نمی اومدن زندانش کنن. خب چیکار میکردن؟ همین کاراشو چاپ نمیکردن. خب یه مدتی میگذشت، یه دفعه دخترش تصادف میکرد میمرد. یه مدتی میگذشت، به یه بهانه می اومدن خونهشو ازش میگرفتن. یه مدتی میگذشت، یه مشکلی توی دانشگاه پیدا میکرد، عذرشو میخواستن، مشکلات مالی فراوان پشت هم اصلا متوجه نمیشه چرا اینقدر مشکل داره براش درست میشه. خب و خب از یه جایی میبری طرف دیگه، طرف به این نتیجه میرسید که آقا من اگر سکوت کنم و هیچی نگم، خب دست کم دیگه این همه بلا بر سر من نمیاد. خب این یک اتفاقی که افتاده. و ببینید این نهادی که شما مثلا اسم بردید مثل کانون نویسندگان، کانون نویسندگان همیشه دست افرادی بود که بسیار بسیار این آدم های مشکوک و مسئله برانگیزی بودن. یکیش آقای فریبرز رئیس‌دانا. اتفاقا فریبرز رئیس‌دانا هم همین حرفای بهزاد فراهانی رو میزد، اینا هم فکر بودن. خب سال 82 بعد از اون جریان 88 آخر، یعنی من یادم تو 88 اینو دعوتش کرده بودن آذربایجان که یه صحبتی بکنه دانشگاه و این همونجا را گفت اینا بچه سوسولن، اینا که مال این حرفا نبودن، اینا که اومدن تو خیابون یه سری بچه سوسول بودن. خب انقلابی ماها بودیم، چیز بودیم. کانون نویسندگان الان دست کیه؟ دست اکبر منصوم بیگیه. و جالب اینا همه شبیه همن. خب و تنها چیزی که براشون اصالت داره تکرار شعارهای حکومت، تکرارشه و توجیهشه. خب و اینم که بگن آقا نه ما داریم، در صورتی که ما میدونیم ببینید از توده ای از چپ مقاومتی بی وطن‌تر وجود نداره. اینا اصلا به وطن اعتقادی ندارن، وطن براشون بیمنیه، وطن برای اینا مسکوه. خب اصلا وطن معنی نداره. در تفکر چپ کمونیستی شما یه سری بلوک میتونی داشته باشی. خب میگم مشابه اون تفکر امت اسلامی، بلوک کمونیستی بسیار شباهت داره به همون امت اسلامی. و این نهادها بعد شما فرمودین حکومت توتالیتره. توتالیتر یعنی تمامیت خواه. اجازه به شما نمیده که حتی در یه زمینه کاری که به ظاهر مثلا ساخته یه برنامه رادیویی در مورد تاریخچه صنایع دستی، اونجا هم اجازه نمیده شما بری مستقل کار کنی. هرچند اصلا موضوعی نیستش که بشه تو شاید حرف خاصی زد، ولی همونجا هم جلو رو میگیره، میگه نه باید کسی بیاد که از خود ما باشه، باید کسی بیاد که خودی باشه. خب این داره تکرار میشه. و ضمن این که ببین من میدونی چی فکر میکنم، حضور بهزاد فراهانی یک پیامه، یک پیامی از طرف حکومت که اگر بیاید همکاری کنید ما به شما میتونیم تسهیلاتی بدیم، میتونیم یه کاری کنیم آزادانه رفت آمد کنید برید بیاید. شما نگاه کنید اصلا خانم حمیدی، ماشاءالله شمس الواعظین، برید برنامه چند شب پیشش رو تلویزیون ببینید. اگر چشماتو به بندیون نگاه بکنی و صداشو نشناسی، فکر میکنی دقیقا یک حزب اللهی دو آتیشه داره صحبت میکنه. ماشاءالله شمس الواعظینی که این همه سال در پوشش بود، پدر روزنامه نگاری مدرن. و البته میدونی اون روزنامه هم که در می آورد، مثلا جامعه، توس، نشاط، یه مشی هرچند کمرنگی از لیبرالیزم و سکولاریزم و اینا داشتن ها، این انکار ناپذیره. ولی ببین این آدم تمامیت حرفشون اینه که آقا این حکومت نباید بره، این حکومت بره ما هم رفتیم.
0: تمام
1: ببین
0: شد.
1: درسته. این الان ببینید یه چیزی هم خدمتتون بگم، چرا پاکستان انقدر گریبان داره پاره میکنه برای حکومت؟ دلیلش یه چیزه، میدونه هر حکومتی به جای جمهوری اسلامی بیاد در درجه اول نزدیک میشه به هند. حکومت سکولار شکل بگیره قطعا نزدیک میشه به هند تا یه حکومت مذهبی کثیفی مثل پاکستان. این مشخصه، به همین جهت حمایت میکنن. یا قطر میدونه، ببینید قطر میدونه اگر یک حکومت آزاد سکولار در ایران باشه، خب همه میرن گاز از ایران میخرن، قطر سرش بیکلا میمونه این وسط، تلاش میکنه. و به همین صورت بهزاد فراهانی، اکبر معصوم بیگی و دیگران میدونن، همونجوری که عبدالکریم سروش و پسرش میدونن که اگر این حکومت نباشه اینا دیگه اصلا محلی از اعراب ندارن. اصلا کی به اینا نگاه میکنه؟ اهمیتشون چیه دیگه؟ اینها به عنوان هنرمند انقلابی کانون نویسندگانی یک هویتی رو برای خودشون ساختن که طرف میگه آقا من از یه طرفی خب چه میدونم زن و دخترم حجاب ندارن، سبک زندگی آزادی هم داریم، خب ولی از اون طرف عاشق قاسم سلیمانی هم هستیم. همین چیزی که توی ببینید توی صفحه حسین شمقدری میبینید، خب میرن این زنان بدبخت خیابانخواب رو، معتاد رو جمع میکنن میارن جلوی تلویزیون جلوی دوربین آقای شمقدری که همون شعارهای حکومت رو تکرار کنن. و صد البته اینو بگم، این نشان دهنده پیروزی حکومت نیستا. ببین همین که حسین شمقدری الان اون شعار رو باید بیاد از زبان یه دختر بیهجابی بگه که دشمنش بود تا بتونه اون پروپاگاندا رو جلو ببره، این نشون میده که خب نه، دوچار مشکل شده حکومت. و اگرچه من تو حتی کامنتاش هم مثلا میخوندم یه سری بهش اعتراض میکنن، خب گوش نمیده، کار خودشو میکنه. اینها همه به نظر من همجهت هستن. و چیزی که حالا من سوالم اینه، اپوزیسیون باید چه موضعی در قبال آدمهایی مثل بهزاد فراهانی بگیره؟
0: ببینین بهزاد فراهانی میاد میره توی کتاب فروشی ناکجا، توی تظاهرات که نمیره، توی کتاب فروشی میره، روز عادی هم که نمیره، روز عادی برو، اصلا چرا باید تو اون روز نشست بری؟ پسر جوونی از اون کنار میگه من تئاتری هستم، بلند میشه و دفاع از حتی زن زندگی میکنه، میگه 1401 روزی هست که ما به پدر سالاری، که ساختار جمهوری اسلامی پدر سالاریه به شکل عقب مونده دینی و همه جوره، خب شما نگاه کنید، میگه ما پشت پا زدیم به تو چون تو از ما نیستی و ما تو رو در واقع این بازی های شما رو دیگه تموم کردیم، نه یا اینجا برای ما قیافه بگیری، یه ابرو بالا بندازی، یه اون نمایش های رادیویی و نمایش های تلویزیونی و سریال ها دیگه نیست و ما اون بچه های نیستیم که استاد امضا بده، ما تموم شده، خط قرمز اینجا میکشه. ایشون حرفی که میزنه به نظرم خطاب به خارج کشوره و کاری که جمهوری اسلامی ازش میخواد اینه. تا برسم به پرسش شما، ایشون حواله میده به ناکجاش، به نظر من توهین میکنه، اصلا حتی نمیگه
1: بله.
0: ما اینو داشتیم اومدیم وسط، اصلا حتی کلا همین بحث مرد سالاری رو در مقابل زن زندگی و 1401 مطرح میکنه و در واقع حواله میده به ناکجای خودش، اون هم وقتی که نشسته در ناکجای پاریس. ناکجای پاریس جاییه که به قول شما این همه تظاهرات، این همه صداها، این همه حرف میاد وسط. من به خاطر این جلسه، چون من اصلا هیچ وقت نگاه نمی کردم به این پیشا سقوطی که دیده بودم، به نظرم چند تا تیکشم که می دیدم کفایت می کردم. گفتم یه بار من کامل این جلسه رو ببینم و چیزی که دیدم صدای اصلاحات، صدای چپ، صدای اینکه کاشکی این آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو رها کنه، صدای اینکه اصلا ما اپوزیسیون جدی نداریم، اصلا رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی اصلا وجود نداره، یا اگر وجود داره محبوب کسی نیست. ببینین در روایت های متعدد اینها خواهان بقای جمهوری اسلامی هستند. نه تنها اینها، تمام این بنیادهای فرهنگی، من متاسفم به عنوان یک نویسنده باید اینا رو بگم که ناشرانی در این سالها کار کردن در همین خارج کشور و در جا کتابشون رو می آوردن فردا رونمایی و جشن و اینها براش می گرفتن توی ایران، همین نشر مهری، چقدر اینا نفوذ کردن در اپوزیسیون، کسانی که افکار لایک داشتن، پژوهشگر بودن، کتاباشون رو میدادن نشر مهری. الان نشر مهری کجاست؟
1: بله.
0: الان ناشرای دیگه ای هستن که در جا توی کانادا، توی اروپا، توی جاهای دیگه اینها نشستن و میخوان همون ساختار نشر چشمه و اینا رو دارن و فاندها و احتمالا از حمایتهای اونا برخوردارن. چطور یه ناشر مثل نشر چشمه توی جمهوری اسلامی که کتاب این همه بدبختی و اینها روشه میتونه مغازه های بسیار بزرگ، فروشگاه بسیار بزرگ در پاساژ های گرون چند دهنه داشته باشه؟ و خب آدم نباید توی ساختار توتالیتر بگه همه این ابزار فرهنگ و اینا در خدمت خود ساختار هستن که برای اینکه هدف و اون فکر گم بشه. خب اینه که الان ما توش هستیم، یعنی وقتی که داریم الان نگاه میکنیم میبینیم اون به اصطلاح مثل چند دوره گذشته اپوزیسیونی که هر بار سر هر سرکوبی با هم متحد میشدن، ائتلاف میکردن، تو خیابونها میومدن، یک دفعه یک عده گویی ارسالی، چه حالا در قالب پادشاهی ها، چه در قالب چیزهای دیگه. خب حالا اون کسی که به اصطلاح اصلاح طلبه که دلش نمیخواد جمهوری اسلامی بره، خب اینها وارد شدن و الان میبینین دیگه مردم اون امیدو ندارن، اون کنار هم بیستن رو ندارن و و کسایی وجود دارن، رسانه هایی که هستن همین دست امثال همین ناکجا و اینهاست دیگه، همین ناکجایی که بودجهش و اینها رو از کجا اینا دارن دریافت میکنن، این حمایت هایی که
1: درسته.
0: دارن برخوردارن ازش واقعا چجوریه که اینها صداهای مختلف رو میبندن، کسان مختلفی که تو
1: بله.
0: این جلسات میرن اصلا یه جوری بهشون حمله میشه که انگار مثلا رفتن وسط یک دفتر حزبی، بعد اسمشو میذاره صداهای مختلف. آیا واقعا صدای مختلف بود؟
1: نه کار درست بگی، ببین کاملا انگار یه دفتر حزبه، دقیقا انگار یه سری تشکیلاته و این بحثا، میگم اسمش هست مناظرات پیش از سقوط، ولی باطنن این نیست، باطنن ابراز ارادت به حکومت و راه‌های مقابله با شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزی که من بیشتر میبینم. ببینید تمام صحبت ها بدون استثنا برمیگرده به شاهزاده رضا پهلوی، عنوانه که آقا ایشون هیچی نیست و ضعیفه و آلترناتیو نیست و ما باید خودمون آلترناتیو بسازیم و آلترناتیو اصلا لازم نیست و خب اون، و تمام صحبت هاشون بیشتر بر این مبناست که نه هیچ اتفاقی هم نیفتاده، آمریکا و اسرائیل دوست ما نیستن، خب همون شعارها و صحبت های حکومت، خب همون چیزهایی که ما میبینیم، و چیزی که واقعا میگم حالا من میبینیم بی سابقه است. ببینید من یه دفعه به این مردک امیر مصدق کاتوزیان میگفتم، میگفتم در این رذالت و سبوعیت شما سابقه ای وجود نداره. همین واسلاف هاول که اولی صحبت شما نام بردید، یک برنامه شما پیدا نمی کنید که یه نفر مثلا اهل چک، اهل اون کشور رو چک و اسلوواکی بیاد در مورد فرض کن واسلاف هاول در اون دوران مبارزات از خارج کمپین کنه، صحبت کنه و باش مبارزه کنه. نبوده، چنین چیزی نبوده، نیست. ما یک نفر آلمانی نداریم، حتی اون اولترا رایتش که بیاد بگه که نه این حمله به آلمان خیلی اشتباه بوده، ما به هر حال نازی ها آلمانی بودن، آلمانی های دو پشته بودن، و ما چرا باید نه، اصلا چنین حرفایی نیستش. فقط و فقط برای ما به وجود اومده که یک سری آدم میان به اپوزیسیون حمله میکنن، میان به و به شما هم بگم ببینید اینها، شما اگر خوب نگاه بکنید میبینید که واقعا اون تفکر توده‌ای اکثریتی چه بلایی بر سر کشور ما آورد. واقعا میگم چه بلای وحشتناکی آورد. این که شما، میگم به شما آموزش بدن که قدرتمند رو باید دوست داشته باشی و جلوش کرنش کنی و جلوش شما نگاه بکنید. من یه نکته ای رو هم اشاره بکنم خانم حمیدی، یه بحثی هم اخیرا به وجود اومد، بعد نیست حالا از این فرصت استفاده کنم. در بسرم ببینید، من دیدم صبح خیلی ناراحت شدم، دیدم مهمترین پادکستر سیاسی آلمان، این آقای رونتزیمر، ایشون اومده یک برنامه ساخته در مورد احمدی نژاد و اینکه چرا آخ آخ ببین و اینکه چرا آمریکا و اسرائیل میخوان به سراغ احمدی نژاد برن و همین صحبت ناکجا که اینها دقت کنید ایران رو دوست ندارن، مردم ایران رو دوست ندارن. بحث نتانیاهو اینه که خب این داره میگه، میگه بحث نتانیاهو بیشتر اینه که چه کسی، کدوم دیکتاتور بهتر ایران رو در مسیر اون حرکت میده. بحث بر این نیستش که اونجا به آزادی و دموکراسی و سکولاریسم و اینا برسه، برای هم اصل این خبر از کجا در اومد؟ از فرناز فصیحی و یک شارلاتان به اسم روننبرگمن، دو تا آدم بدنام که جزو متخصصین به نام فیک نیوز هم. خب و من وقتی میبینم خب آدمای مهم در آلمان که اینا آدمای تحلیلی هستند، خب کنستانتین، مثلا این آقای کنستانتین فلمینگ خبرنگار جنگ برنده جایزه بوده، پولیتزر پرایز گرفته، خب اینم دیدم اومده که پادکست ساخته در مورد اینکه آره دلیل اینکه احمدی نژاد رو میخوام به حکومت برگردونن چقدر بوده. و شما ببینید میگه که اسرائیل اومد بمبارون کرد نزدیک خونه احمدی نژاد رو که این بتونه فرار کنه. چطوری فرار کنه؟ توضیح بده ببینم چطوری میتونستن فرار کنه. بعد این آدم کجا در حصر خانگی بوده؟ این آدم چه کسی؟ این آدم با دستور رهبر انقلاب دو بار به مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شد. خب ببینید این نگاه و اینا رو میگم از کجا میاد. ببینید چون اینا که ایرانی نیستن، اینا دوست داشتا دارن، از همین جاها این رشد پیدا میکنه. این که ناکجا حرفش اینه که آقا در هنوز بر اون پاشنه نمیچرخه، هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. بی خود دلتون رو خوش نکنید، از رضا پهلوی هم هیچی در نمیاد، غرب هم نه با رضا پهلوی نه با هیچ کس دیگه ای، غرب با همین جمهوری اسلامی. بنابراین همه حرف اینه برگردیم مجدداً، بریم سراغ اصلاح طلبا و تلاش کنیم اصلاح طلبا رو نگه داریم تا همین چیزی هم که هستش از دست ندیم. باز بریم خدا رو شکر کنیم که الان حالا مثلا بی حجاب دخترها میتونن تو خیابون برن و دیگه چیز نمیکنن، بس نمونه دیگه. این خیلی بده، این نگاه نگاه مریضیه خانم حمیدی. متاسفم باید اینم بگم یه گروهی از خب اپوزیسیون هم هستن که ظاهرا مخالفن، ولی بدونید اینها میگن اگر ما مثلا سفر شمالمون تضمین باشه، خب با دوست دختر دوست پسرمون بتونیم بریم جوجه و عرق و اینامون برقرار باشه، یه آباریکه هم
0: حداقل
1: باشه درآمدی. آره خوبه دیگه، مشکلی نداریم، برای چی باید هزینه بدیم؟ این طوری است که ببین حکومت بار آورده،
0: بله.
1: این که به شما بگه شما بهتر هزینه ندید،
0: ولی یه
1: این
0: چیزی
1: که ببین
0: بگم آقای یحیی، نگاه کنیم، ما بعد از
1: ببرم
0: دیماه دیگه اینو نمیتونیم بگیم. یعنی آدم های عادی که فکر نمی کردن بعد از 1401، آدم های عادی که فکر نمی کردن، سراغ اونها هم رفت این مصیبت. یعنی جاهایی که حتی
1: بله
0: آدم ها فکر نمی کنن به چالش کشیده میشن. یعنی اینجوری یک زمانی میگفتن تو زبونت رو مثلا جلو زبونت رو بگیر، سر سبز را دهد برباد. دید طرف وقتی حرفم نمیزنه بلا سرش میاد. در همین 1404 در دیما خیلی از جوونا، خیلی از آدمهایی که توی یوتیوب مثلا برنامه میساختن، توی توییتر پیج یا اکانت داشتن، توی مثلا جای مختلف بودن، یه چیزهایی رو عیان میکردن که آقا ما اگه رفتیم شاید دیگه بر نگشتیم، شاید این دیگه آخرین پستی بود از ما دیدی، استوری من دیدم، توی اینستاگرام من دیدم. یعنی آدم ها به این نتیجه رسیده بودن که احتمالاً اینا بلایی سر ما خواهند آورد، ولی باز ما میریم به خیابون. اما همه اینطور نیستن که، یعنی طرف داره رد میشه زدنش، در مثلا داشته میرفته داروخانه کشتنش، طرف بچهش و پاش عمل کرده تو بیمارستان، اومدن همه رو به اصطلاح تیر خلاص زدن، بچه اونم اصلا بی ربط به این ماجرا تیر خلاص بهش زده شده. یعنی میخوام بگم بعد از یک دورانی دیگه این که ما یه جوجه میخوریم و یه شمالی میریم و یه بیهجابی هستیم و آخرش فرار میکنیم از ایران میایم بیرون دیگه جواب نمیده، چون دیدن که الان وقتی ایرانی ها میان خارج از ایران، در باغ سبز که برای اینا مثلا باز نکن، فرش قرمز که ننداختن، خارج کشور هم تحت پوشش نیروهای رژیمه. الان مثلا این کسانی که به اصطلاح دکانی دارن، یه درآمدی دارن، خب نگران این منبع درآمد باید باشن یا نه؟ یعنی این التهابی که دارن برای اینه که اگر این رژیم بیفته، تمام این به اصطلاح حمایت، بودجه، این هویتی که ما داریم نابود میشه و این بسته به اربابه.
1: دقیقا مسئله، ببینید هویتی، آفرین، ببین مسئله که یک چیزی، من اتفاقا یه دفعه به یکی از دوستان داشتم میگفتم، یه پسری هم من پرسید آقا این فلسطینی ها چرا بی خیال نمیشن؟ یه پادکستی که دوستان دیده بود، یه پادکستر اسرائیلی سوال میکنه، سوال یکسان از فلسطینی ها و اسرائیلی ها. بعد اینجا مثلا خانم امیدیگیشون پرسیده بود که شما قبول ندارید از نظر نظامی شکست خوردی، چند دفعه میخواید شکست بخورید و کشته بدید، بستتون نیست؟ طرف جواب جالبی داد، گفت چرا؟ گفت واقعیتش ما زورمون نمیرسه به شما، از نظر نظامی واقعا 7-8 دفعه حمله کردیم، همیشه هم شکست خوردیم، حتی یک پیروزی هم نداشتیم که به ادعا بکنیم آقا ما مثلا پیروز شدیم. همیشه هم دنیا، افکار جهانی، چپ جهانی پشت فلسطین بوده. منتها طرف میگفت نه نمیتونیم دست بکشیم، چون ما یک هویت از این ساختیم و به قیمت و بهای بدبختی مردمان غزه، بیچارگی خود فلسطینی ها، فقر و بدبختی و گرسنگی و آواریدی و کشته شدن کودکان غزه و رفح و اون جودا سامریا که بهش میگن کرانه باختری و نام درستش جودا سامریا، میگن ما دست نمیکشیم. دلیلش هم مشخصه، اون هویته براشون خیلی مهمتره و برای حفظ و نگاهداری اون هویت طرف حاضر به پرداخت هر بهایی است. برای بهزاد فراهانی و دوستانش، اکبر معصوم بیگی، کانون نویسندگان، این فضا و هویت اصلا چیز دیگه جز این قابل تصور نیستن. خب این که شما نگاه بکنید، یک زمانی الان آقای اصغر فرهادی رو ما توی سینما داریم، ببینید همین اصغر فرهادی رو مگه این همه بزرگش نکردن، بادش نکردن؟ یک زمانی من خاطرم از خانم امیدی مثلا 8 سال پیش کسی جرأت نداشت در مورد اصغر فرهادی اصلا صحبت کنه. خب اصغر فرهادی تبدیل شد به یک سلبریتی فرهنگی و آثارش هم، این فیلم آخرش هم که خب یه مزخرفی بیشتر نبود. خب تمام اینها رو که ما کنار هم بذاریم، من اون صحبتی که اول شما اشاره بهش کردید، جمهوری اسلامی هنر رو میخواد، ولی برای چی میخواد؟ برای تکرار شعارهاش میخواد. خب هنر رو برای عمیق کردن حس زیباشناسی نمیخواد، اصلا نمیخواد، اصلا شعورشون به نمیرسه. طرف میگه آقا من بله سینما لازمه، بله قطعا لازمه، اما چه سینمایی؟ سینمایی که درش بتونم تبلیغ نظام رو بکنم، one way or another. موسیقی خوبه، آره موسیقی لازمه، ولی موسیقی که من بتونم باهاش در نهایت به دنیا نشون بدم که اونجوری هم که فکر میکنیدم، اون حرفی که زدی تمام حرف اینه که جمهوری اسلامی با بقیه جاها فرق داره، یه حکومت عادیه. و ببین این دونالد ترامپ هم این گول رو میخوره راحت، هیچ اشتباه نکنید، یک حکومت مردمیه. این تلاشیه که نایاک کرد و این
0: بله.
1: سلبریتی های فرهنگی و هنری کردن که جمهوری اسلامی نه خیلی حکومت صادراتی ها، یه حکومت کاملا مردمیه، یک حکومت دموکرات، دموکراسیش از نوع خودشه، اون چیزی که به اصطلاح ریلاتیوی اونج آلمانی ها میگن، خب ریلاتیو کردن، نسبی کردن، که شما با معیارهای غربی قضاوت نکنید، نه پیچیدگی های اونجا رو نمیدونید، اینا خیلی هم خوب دارن حکمرانی میکنن و خیلی هم اونجا آزادیه. خیلی هم ببینید یک بلاگر پاکستانی به اسم بشرا شیخ رو چه پولی میدن، از لندن میبرنش اونجا که ایشون چیکار کنه، چند تا ریل برای اینستاگرام بگیره و توش بگه ببینید دخترها و زنها آزادن، نگاه کنید اینجا کی گفته، اینجا رو نگاه کنید، اینجا کجا شبیه آیسیسه، کجا شبیه داعشه، بی خود میگن.
0: امروز من دیدم از آنگلا مرکل که خیلی به نظرم جای امیدواریه و این نشون به ما میده که خبرها میرسه، ولی اونی که اگه این خبرها رو نمیبینه تایید نمیکنه یا مثلا حرف دیگری میزند، حالا تو رسانه ها، تو سیاست مداران، توی همه اینها، اینی که خب نمیخوان بشنون. امروز من دیدم آنگلا مرکل میگه بابا تمام درگیری ما از تنگه هرمز فقط مسئله نفت و گاز و سوخت اروپاست، چرا به مردم ایران کسی فکر نمیکنه؟ و دیدم خب حالا به هر حال این بحث انسانی بودن،
1: آفرین.
0: اینکه انسانی باشیم، ما قرار نیست مثل هیولا باشیم، هیولای جمهوری اسلامی، هر کسی که میخواد منافعش تأمین باشه باید مثل همین هیولا باشه، یعنی تبدیل بشه به یک زامبی، به یک هیولایی که از وجود، از خون، از انسان بودن آریه. آقای بهزاد فرهانی کم از زامبی هست که میاد، خیلی با افتخارم که ما داشتیم دوره هم پیک میزدیم، حالا انگار دیگه مردم درگیر اینن که چه جالب ایشون پیک زدنشو میاد مطرح میکنه. بابا مردم خون بچهشون رو رو زمین دیدن دیگه، هیچ پیکی، هیچ کلمه اینچنانی تکونشون نمیده و شما دیگه نمیتونی با اینا بازی کنی. ولی من دیدم که خب وقتی خانم مرکل میاد این حرفو میزنه که آقا به فکر مردم ایران باشیم، فقط تو فکر اروپا سوخت خودش نباشه، و گفتم خب پس این صداهایی که میره یه جاهایی به یه کسایی میرسه اگر صادق باشن.
1: ببین من خودم این چیزی که میگی، من خودم یه دفعه با یه فرد ایتالیایی صحبت میکردم که به دستگاه دولتی هم نزدیک بود، کار کرده بود و یه چهره دانشگاهی هم بود. من بهش گفتم ببین تو دوست نداری با ایرانی رو در رو باشی که یه آدمی مثل من جلوت باشم، در مورد پوتینی باید صحبت کنم، در مورد وردی صحبت کنم، در مورد فرهنگ و هنر غنی ایتالیا برات بگم؟ جوابش چی بود؟ گفت نه علاقه من نیستم، من تنها چیزی که علاقه مندم بنزین ارزونه. این واقعا نگاه کثیف اروپایی هست به موضوع و این چیزی که آنگلا مرکل میگه بله کاملا درسته و صدق میکنه و باید بیشتر روی این موضوع کار کنیم. خب ما به پایان برنامه نزدیک شدیم سرکار خانم حمیدی، امیدوارم بتونیم حالا در جلسات بعد باز همین بحث رو جلو ببریم. حالا با توجه به تخصص شما در حوزه ادبیات، امیدوارم که در جلسه بعدی بتونیم بپردازیم به صورت کامل به موضوع یک همین انتشاراتی مثل انتشارات مهری و ایجندای اینا که اصلا چه برنامه‌ای رو اینا دنبال میکنن، و دوم بحث کانون نویسندگان، و سوم اصلا وضعیت داستان نویسی و هایجک شدنش توسط این جریان ها در سالیان اخیر. من حتما دوست دارم به این بحث رو در جلسات بعدی با هم جلو ببریم، در پیش بگیریم، و خیلی موضوع به نظر من جالبیه. به هر حال خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. خواهش میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. از شما و تمامی دوستان خداحافظی میکنم. بدرود.
0: بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر، با گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بله، در برنامه امروز ما در ادامه گفتگوی گذشته، برنامه پیش، در خدمت جناب آقای رضا ناشفر عزیز هستیم، آهنگساز و نوازنده برجسته فلوت. این برنامه در واقع سومین برنامه‌ای هستش که در مجموع در این سری برنامه‌ها در تلویزیون میهن در خدمت ایشون هستیم و ما سعی کردیم در دو برنامه گذشته تا آنجای کار که وقتمان اجازه میداد به جنبه‌هایی از زندگی هنری ایشان بپردازیم و برخی از دیدگاه‌های موسیقی ایشان رو باز بکنیم با حضور ایشون، و امروز هم تصمیم گرفتیم که بحث رو ادامه بدیم. ما رسیدیم در انتهای برنامه گذشته به زمانی که جناب آقای ناشفر از ایران مهاجرت کردن، ابتدا به اوترخت هلند و بعدش به وین برای ادامه تحصیلات خودشون، که میدونیم که ایشون از 1986 تا 1989، حالا اگه اشتباه نکنم ایشون توضیح میدن، در واقع تحصیلات اصلی موسیقای خودشون رو در نوازندگی فلوت در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین در واقع ادامه دادن، یعنی تحصیلاتشون در این دانشگاه بود. ما دقیقا رسیدیم به همینجا، همون اوایل دورانی که ایشون وارد وین شدن. در اوترخت توضیح دادن که ایشون مواجه شدن با یک استاد برجسته، آبیدو کوانت، که در واقع میشه گفتش که اولین استاد غربی ایشون بودن. در مورد ایشون توضیح دادیم در برنامه گذشته و حالا پس رسیدیم به وین. حالا بحث رو با آقای ناشفر در این دوره ادامه خواهیم داد. جناب آقای ناشفر عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود عرض می‌کنم خدمت شما.
2: درود بر شما و تمامی شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از دعوتتون، خوشحالم اینجا هستم.
1: خواهش میکنم، سپاس از شما. خب، در رابطه با دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین توضیح بدید، همون نوازندگی فلوت. میدونید که خب اینجا خب شما یه دو تا استاد برجسته داشتید، یکی خانم باربارا کیسلر هاسه یا باربارا کیسلر هاسم، حالا ادامه صحبتشون هستش، و تحصیلات تکمیلیشون رو نزد دیتر فلوری ادامه دادیم که یکی از نوازندگان برجسته اتریش هم هست، از نوازندگان اصلی ارکستر سمفونیک هم بود اگه اشتباه نکنم. دیتر فلوری
2: ارکستر فیلامونیک، سولوی ارکستر فیلامونیک بودم.
1: بله بله. خب در مورد این دوره هایی که گذروندیم توضیح بدین و تفاوت در واقع شیوه آموزشی اونجا، به خصوص همین دو استادی که نام بردم، با خانم دوکوانت در چه زمینه هایی بود به طور خاص؟
2: ببینین، اینجا خب توی اتریش خیلی حساسیت دارن روی موسیقی آهنگسازهای خودشون در درجه اول، و خیلی هم افتخار میکنن به این جریان و همیشه هم فکر میکنن که خودشون اون سبکو میتونن درست اجرا کنن یا درس بدن. یه مقدارش درسته، یه مقدارش هم شاید درست نباشه، چون درسات کسانی هستن که اینجا درس خوندن و رفتن یا موندن یا هرچی، اون هم یاد گرفتن. درسات این یک چیزی که میشه یاد گرفت، ولی خب کسی که اینجا به دنیا اومده و اینجا بزرگ شده با یک ترادیشن موسیقایی برخورد در ارتباط هست که خب تو کشور دیگه این طبیعتا نیست. و میگم من موقعی که اومدم در واقع من یک معلمم بود که یک ترم باش درس خوندم و نگفتم، نه که یادم رفته باشه ولی وقتش نشد. لوی ریویر بودن ایشون که پیکولو سولوی فیلارمونیک وین بودن و بعد از ایشون هم چیزای خیلی خوبی یاد گرفتم. بعد که رفتم پیش خانم گیزله هاسه، اونجا بازی چیزای دیگه و در نهایت هم با آقای فلوری، پروفسور فلوری که روی نوازندگی ارکستر و چیزهای دیگه‌ای که میگم حالا بحثش اینجا طولانیه، در صورت آدم از هر استادی چیز جدیدی یاد میگیره و یک دنیای با یک دنیای دیگه مواجه میشه و یک پرسپکتیو دیگری. و میگم من از اول که شروع کردم به ساز زدن تا امروز هیچ موقع ساز زدن و آهنگسازی برام از هم دیگه جدا نبوده، همیشه این دوتا با هم بودن، چون نمیتونستم تصور کنم که فقط آدم بتونه ساز بزنه. تصور میکنم که باید آدم یه چیزی هم حسش هم روی کاغذ بیاره و این فرق نمیکنه. میتونه یک شعر باشه، میتونه یک قطعه موسیقی باشه، میتونه یک داستان باشه. و جایی هم هست که آدم به این نتیجه میرسه که هنر اصولا شبیه به هم دیگه و ساختار موسیقایی با ساختار یک رمان، مثلا یک سمفونی با یک رمان شباهت دارن و تماتیکش اونجوریه، پلی که اونجا هست، شخصیت هایی که تو اون هستن، همه اینا توی موسیقی هم هست. و از اون طرف هم با معماری، چون هر قطعه موسیقایی یک معماری داره دیگه و اینا چیزایی که میگم
1: تو استرکتور یا استراکچر، ساختار،
2: استراکچر و معماری. بله بله.
1: بله بله.
2: و حتی آرشیتکتور یعنی همون معماری، یعنی بله شما معماری قطعات باخو ببینید، نوت‌های مختلف ارزش‌های مختلف دارن توی یک ملودی و اگر شما اون نوت‌ها رو، اونی که ارزشش یه مقدار کمتره رو بیارین بالا، اون فضای ملودیکی یا اون فریزی که اون می‌خواسته بسازه رو خراب خواهید کرد. و مثل این که مثلا یه نفر خیلی خوب یک زبانی رو یاد گرفته با کتاب و اینا ولی روی تلفظ و اینا مشکل داره، همه رو درست میگه ولی هیچ کس متوجه نمیشه داره چی میگه، چون اکسنت های اشتباه داره. و میبینیم که موقعی که انسان هایی هم که یک زبان رو بلدن با همون اکسنت ها معانی مختلف رو به اونا انتقال میدن. و اینو من میگم توی به شاگردام هم همیشه میگفتم، مثلا یک جمله ساده، مثلا من امروز به دبستان میروم، اینه چجوری آدم میتونه با چند اکسنت مختلف عوض کنه؟ من میتونم بگم من امروز به دبستان میروم، من امروز به دبستان میروم، من امروز به دبستان میروم. اینم توی موسیقی دقیقا همین جوریه. و اینا چیزایی بود که اینا همون چیزایی که آدم یه نفر باخ میزنه بعد آدم احساس میکنه که اصلا قابل درک نیست، بعد یکی دیگه میزنه بعد آدم میتونه یه ارتباط باش برقرار کنه. یه نفر یه شعر حافظ رو میخونه یا یک شعر فردوسی یا هر کسی دیگر، آدم نمیتونه اون شعر رو درک کنه ولی کسی دیگه که اونو درست میخونه آدم میتونه رو درک کنه. اینترپریتیشن تو موسیقی هم همین جوریه.
1: این نکات رو جناب ناشبر نکته خیلی خوبی رو گفتیم. در آکادمی وین، در همین

0: خیلی در واقع به صورت نسبتا تفصیلی در رابطه با ایده نهفته در اون قطعه یا ساختار اون قطعه، در واقع به طور کلی اون آنالیز قطعه توضیح میدادن، یعنی قطعه رو آنالیز میکردن دقیق، یا اینکه اینا به عهده خود شما بود که دنبالش برید؟
1: بله و نه. و من چون از اونجایی که خودم هم آهنگسازی هم میخوندم، چون شیوهی که من ساز میزنم یا درس میدم شیوهی که از درون موسیقی اینو درس میدم، نه از بیرون موسیقی، چون که من خودم با ساختار موسیقی آشنام، میدونم اصلا این چجوری ساخته شده و میتونم یعنی اونو آنالیز کنم خودم و بتونم اینو به شاگردم بگم. ولی من با معلمایی که داشتم به شیوه و سبک بیشتر دقت میکنن تا به آنالیز، و این شیوه و سبک میره روی فریزینگ، میره روی ویبراتو هایی که آدم میده که اشتباه است. توی ایران میگم ویبراسیون ولی ویبراتو درست ترشه فکر میکنم. و هر شیوه یک نوع ویبراتو داره یا یک نوع رنگ صدا. شما رنگ صدایی که دبروسی میزنین نمیتونیم با همون رنگ صدا باخ بزنید، و فریزینگ ها، شما یک آدمی که توی قرن 17 یا 18 صحبت میکرده مثل یه انسانی در اواخر قرن 19 هم صحبت نمیکرده یا توی قرن 20 هم. یعنی آرتیکولیشنش فرق میکرده، لغاتی که استفاده میکرده فرق میکرده. این همونیه که من دارم بهش میگم موسیقی از درون، یعنی که آدم بدونه که مثل یک جراحی که میدونه توی بدن چیه دقیقا، یا یک مجسمه سازی که باید تشریح کرده باشه بدن یه انسانو که دقیقا بدونه چجوری روی این استخوان‌ها گوشت میاد و چی میگن ماهیچه ها میان و اینا رو دیده. این چیزی که من بهش فکر میکنم تسلط احتمالا دارم و علاقه هم دارم.
0: خب یه نکته ای که اتفاقا یکی از دوستان در برنامه گذشته یک پیامی به من دادش که در رابطه با کلن، حالا به صورت البته خیلی پاپیولرتر، خب چون اینا بحثای تخصصی میشه مسلما اینجا امکان پذیر نیست،
1: بله.
0: ولی در رابطه با فلوت میخواستن توضیح بدین که حالا با توجه به آموخته هاتون، تجربیاتی که داشتید، یک نوازنده فلوت حالا در زمینه حالا نفسگیری که
1: بله.
0: بحث مهمی هستش، در رابطه با اون فرم و حالت لبها، همون آمبوشور، یا در واقع درسته در رابطه با اون شیوه گرفتن دندون، در واقع کاربرد در واقع زبون زدن، همون آرتیکولاسیون رو دیگه که از طریق آرتیکولاسیون زبان زدن،
1: آرتیکولاسیون هم درسته، بله.
0: و انگوش گذاری، حالا اینها رو چقدر طول میکشه در واقع اینها رو یاد بگیره؟ اصولا اینها از همون ابتدای استاد خوب، یک پداگوگ خوب موسیقی، حالا پداگوگ به طور خاص مخصوص نوازندگی فلوت، باید اینها رو از اول همه چی رو بگه، یا اینکه به تدریج باید یه نفر بهش برسه؟ حالا من خیلی دیگه کلی گفتم که اینا میدونم بحثای تخصصی جزئیاتش رو بخوایم بگیم، ولی دوست داشتم حالا با توجه به تجربه زیادی که هم در امر آموزش دارین، در امر نوازندگی دارین، و آن چیزی که در ایران آموختید و بعد در غرب، در این زمینه ها کلن حالا استادا چجوری کار میکنن، چه پروسه ای باید طی بشه تا نوازنده، یک نوع آموز و یک فرد حالا هنرجو بتونه اینها رو یاد بگیره؟
1: خب من دوران اولیه کارم تو ایران بودم دیگه، از استادای اونجا خیلی سرم یاد گرفتم، ولی یک اتفاقی برام افتاد که هم خوب بود هم بد. خوبیش این بود که روپای خودم ایستاد.

0: بودم، چون که انقلاب شد. حالا ما نمیخوام اونجا برگردیم، ولی اینو ربط داره به جریان.
1: بله بله.
0: بعد دیگه همه استادا رفتن، بعد چی شد؟ پس من شدم معلم خودم. یعنی بعد از دو سال و نیم تنها چیزی که داشتم یه دستگاه کاست داشتم و یه گرامافون، و با کاست خودم رو ضبط میکردم، گرامافون صفحه ها رو گوش میکردم. و خوبی گرامافون هم این بود که میتونه صدام آروم بکنه اینا رو، باید سرعت آروم پخش کنه، و میتونستم دقیقا همون تشریحی که آدم میکنه رو توی صدا و آرتیکولیشن بشنوم. یعنی شما موقعی که الان یک فلوتیست رو میشنوید که خیلی ویرتوز هست و خیلی تند چیزا رو میزنه، وقتی اینو آرومش کنید مثل همون پیکسلایی که توی یک تصویر یه عکسی که خیلی قشنگه میبینید، بعد پیکسل‌ها رو که بزرگ میکنید میبینید مثلا اینو از پیکسل تشکیل شده و خیلی عجب غریبه. و من اینجوری درک کردم، نمیگم معلمام اینو به من یاد ندادن، خیلی چیزا به من یاد دادن، ولی نهایتا من اینو به اون جایی که باید میرسوندم با این روشی که مجبور بودم که هم خودم رو ضبط کنم و گوش کنم، همین که این گرامافون رو بذارم گوش کنم ببینم. همین چیزی که شما فرمودین در مورد آرتیکولیشن و همون زبون زدن و اینا، مهمترین چیز اینه. من اینا اینجوری تونستم دوباره یاد بگم. استادام به من حتما گفته بودن، ولی دو سال و نیم کافی نیست. و منم خیلی مشکل داشتم، خیلی خیلی مشکل داشتم، و تنها چیزی که برام مهم بود این بود که مشکلامو رفع کنم، و تنها چیزم این بود که سالم ساز بزنم. و همیشه هم اون زمانم با اینکه سنی هم نداشتم فکر کردم، گفتم چقدر خوب آدم بتونه با بالای 60 سالم بتونه راحت ساز بزنه. و این برام مهم بود، برام مهم بود که یک اکول درست، یه استایل درستی داشته باشم که بتونم همیشه اینو بزنم و حس بدی نداشته باشم بعد از نواختم. میدونی نوازنده ها خیلی مشکلات بدنی زیادی دارن، اینجوری نیست از بیرون ما نگاه میکنیم، خیلی ها مشکل ستون فقرات پیدا میکنن، جریان گردن، شونه ها، و اینا چیزهای خیلی مهمه که میگم هیچ کنوم هم از ما از اینا مبرا نیستیم، ولی ولی تا اونجا که میشه باید استایلی رو انتخاب کرد که آدم راحت بزنه، که بتونه طولانی بزنه و بتونه روی صحنه هم دووم بیاره. بعض وقت هست که مثلا من رسیتال داشتم 1.5 ساعت ساز زدم، خیلی زیاده برای یک ساز بادی. و سونات هایی هستن که 40 دقیقه هستن، 35 دقیقه 40 دقیقه سونات هست، پروکوفیف، سزار فرانک، اینا سونات های خیلی طولانی هن. و میگم و روی صحنه هم خوب همین چیز فرق میکنه. حالا چیزی که هست همون تو بحث قبلی که بریم، من چه با ضبط کردن چه جلوی آینه زدن تونستم خودم یه معلم بشم برای خودم در یک دوره خیلی طولانی که هیچ چیز نبود تو ایران، و اون دورانی بود که جنگ بود، پنجره ها رو روزنامه بهش زده بودن، بوم مینداخت عراق، خیلی چیزای عجب غریبی بود. و میگم
1: یعنی دوره آموزشی شما کلا پیش آقای تقدسی، آقای لقا تو ایران خیلی کم بود تو زمین نوازنده
0: بودش. بله. و میگم البته من با آقای تقدسی توی هنرستان یه دیپلمی گرفتم دیگه، یعنی
1: درست،
0: چون ما اینجا بهش میگیم دبیرستان موسیقی، چون هنرستان ما سیستمش ایتالیایی فرانسوی بود دیگه، یعنی بچه ها از ابتدایی میومدن، بعد میومدن دوره متوسطه اونجا یه دیپلم میگرفتن، بعد میرفتن دو دوران عالی اونجا یه لیسانس میگرفتن، که من کاری که کردم اون دیپلمه رو گرفتم توی همون متوسطه در عرض 2 سال. ولی خب کسان دیگه که از مثلا 8 سالگی 10 سالگی اومده بودن اونجا، من ولی 17 سالم بود موقعی که اومدم.
1: درسته.
0: و میگم بعد از این خب اینم خیلی سخت میشه دیگه، مجبور بودم که تمام مدت با کنترل شخصی که همون ثبت کردن و نوشتن و و یک دفتری داشتم می نوشتم. من آدم اونقدر چیزی کتابی و مرتبی واقعا نیستم، ولی تو این جریان مجبور بودم. یه دفتر داشتم، تاریخ می ذاشتم، ساعتهایی که کار می کردم، و بعد از خودم می پرسیدم چه چیزی عوض شده چه چیزی عوض نشده، اینا رو درج می کردم. و موقعی که می دیدم هیچ چیزی عوض نشده، یک سکوت می کردم، فکر می کردم چرا عوض نشده، پس من دارم بی خودی این کار رو می کنم. میگم این به من یاد داد که خیلی تو زندگی بتونم جلو برم، یه چیز خوبی بود برای من که من رو پای خودشم بتونه وایسه.
1: نه، حالا سوال من این بودش که این چیزهای حالا اصول به اصطلاح فنی نوازندگی که حالا از امور مختلف و چیزهای مختلف تشکیل شده، مثل همون مثل مثلا شیوه درست زبون زدن و نفسگیری، و بالاخره خود نفسگیری خودش فکر کنم که پروسه خیلی آسون مثلا برای کسی که اول میخواد کار کنه که خیلی سخته، یا چه میدونم همون حالت آمبوشور، همون فرم حالت لبها، اینا رو به همون انگوش گذاری ها، اینها بله. رو در واقع شما چقدر از استادان خودتون آموختید، به خصوص در هلند و اتریش، چقدر خودتون در واقع بهش رسیدین، یعنی به متدهای درست نوازندگی در این چیزهای مختلف؟
0: ببینید، من موقعی که پیش آقای سعید تقدسی بودم تو ایران، قبلش پیش آقای لقا، و یک دوره خیلی خیلی کوتاه هم یک استاد رومانیایی بود به نام یوهان ریستا و کارگاه موسیقی بود توی ایران از رادیو تلویزیون، اونجا یه دوره خیلی کوتاه پیش ایشون هم رفتم و من میتونستم فلوت بزنم، یعنی وقتی از پیش سعید تقدسی اومدم بیرون نوازنده بودم، حالا نوازنده اونجوری نبودم ولی موزارت میزدم، ژاکیبر میزدم، برای امتحان دیپلم هم ژاکیبر زدم، بوتسا میزدم، چیزهای خیلی که مثلا اینجا هم برای پایان چیزشون توی وین هم میزنن. موضوع این نیست که آدم چی رو میزنه، موضوع چجوری میزنه. میگم در صد اونقدر بد نبود، یعنی اینا رو من یاد گرفته بودم. و خب هم لقا هم آقای تقدسی، آقای لقا من زد بخوام ببخشید، ایشون هم به من گفته بودن چجوری باید لب باشه، گفته بودن چجوری باید آرتیکولیشن باشه، زبون کجا بخوره، اینا رو به من گفته بودن. خب هر کسی نسبت به آناتومی خودش چیزها باید یه مقدار تغییر بده، اونجوری نیست که برای همه عالم این صدق بکنه. نوع آناتومی لب چجوریه، زبون به چجوریه، بعضی اصلا خیلی زبونشون کنده، بعضی ها تونتره، بعضی ها لباشون قدر انعطاف پذیر نیست، بعضی ها لباشون خیلی چیزه، باید لبان یکم نازکتر. اینا همه این چیزهایی بود که بالاخره میخورد، یعنی جوری بود که تونستم میکنم. ولی همه اینها یک طرف، اونی که آدم به طرف موسیقی رو یاد بگیره، اصلا موسیقی جریانش چیه، چون اینجور چیزها رو درسته الان مثلا الان یه نفر بخواد این چیزها یاد بگیره از روی یوتیوب هم ممکنه بتونی یاد بگیره، ولی موسیقی رو هم باید آدم خودش اون وجود رو داشته باشه، همین که باید چیز باشه، آدم باید براش این جریان مهم باشه. و من به این مثلا رسیدم که مثلا تو خیلی از کشورها که ایران هم جز اوناست، تند زدن و اینا خیلی مهمه، آدم بتونی چیز تند رو بزنه بعد اتوماتیک میشه یه نوازنده خوب. این اصلا هیچ چیز مهمی نیست، چون فلوت اصلا یه ساز چابکه، واقعا کاری نداره با فلوت. ولی فلوت چیزایش که مهمه اینتونیشنشه، کوک ساز، صدای سازه، و اینکه توی رجیسترهای مختلف هر کدوم بالانس باشن، یعنی یکی از صدای پایینش اصلا شنیده نمیشه، انقدر ضعیفه، صدای بالاش انقدر زیاده که باید گوشش رو بگیره، صدای وسطش انقدر فلت هستش، انقدر صافه که آدم اونجوری احساس نمی کن. خیلی مهمه که صدا حجم داشته باشه و حجمم به بلند بودن صدا نیست، حجم به پر بودن صداست. و اینا چیزایی که آکوستیک ساز خیلی مهمه و چیزایی که میگم تو ایران زیاد بهش دقت متصفانی نمی کنن. میگم آدم یه نفر تون بزنه استاد شد، این مهم نیست واقعا. تون زدن با فلوت مهم نیست، تون زدن با توبا مهمه، خیلی سخته با توبا یا با کنترباس و اینا و ترومبون، ولی فلوت کلارنت اینا خیلی راحته تون زدن، هیچ مشکلی نداره. تون زدن نیم خوبه که هم اینتونیشنش درست باشه، صداش درست باشه، آرتیکولیشنش دقیق باشه، این خوبه. وگرنه میشه مثل یک پیانویی که کوک نشده ولی اسم پیانو هم از استاینوی، بازم کسی نمیخواد اونو گوش کنه.
1: خب داستی دیگه، واحدهای دیگه تون در دانشگاه چیا بود غیر از حالا خود فلوت؟
0: توی چیز، توی فلوت واحدهایی که داشتیم برای چوش میگن که آدم دیکته موسیقی می‌نویسه،
1: سولفژ
0: و دیکته موسیقی، هارمونی، بعد اینا مال فلوت بودن. تاریخ موسیقی خیلی زیاد بود.
1: آها، تاریخ موسیقی هم یعنی به صورت گسترده تو همون دانشگاه
0: و چیز بود.
1: یعنی چند تا واحد تاریخ موسیقی داشتیم حدودن، حالا ما میگیم واحد این ده.
0: بله واحد، بله نه آره. چند ترم ما یه ترم بود مثلا واحد موسیقی هایی که تاریخ موسیقی هایی که مثلا من گذروندم 8 بود.
1: 8
0: چون من میخواستم بیشتر باشه. مال نوازنده های بودش 4، مال اونایی که درس میدادن بیشتر بود. من ولی با این که سولیستی میخوندم رفتم تقاضا دادم که اونو بگیرم که 8 است که بیشتر یاد بگیرم، برام جالب بود. چون از
1: خیلی مفصل استاداتون کیا بودن و روی کتابای خاصی کار میکردن یا ازتون میخواستن خودتون برین تحقیق بکنین و ارائه بدین؟
0: نه اینجور بود که ما دفتر داشتیم و مینوشتیم کتاب و اینای چیز نبود، ولی به ما مثلا میگفتن، باورتون میشه بود خیلی سال پیشه، یعنی اصلا اسم کتاب‌های بود مال یعنی کتاب ها اصلا یادم نمیاد، ولی از قرون وسطا تا مدرن، یعنی بود کتاب‌های بود. و چیز دیگه‌ای که خیلی جالب بود و من خیلی ازش بهره گرفتم موسیقی قدیمی که ما استادی داشتیم که با ما موسیقی باروک و رنسانس و اینا رو به ما معرفی میکرد، طرز نواختنش، طرز فریزینگش، طرز این حرفهای زینت، تریل ها، همه این چیزا. که حتی مثلا یکی از چیزاش این بود که مثلا یه قطعه به ما میداد که هیچ گونه حرفهای زینت نداشت، میگفت خب این دفعه اولشه که شما میزنید، حالا یه برگشت داره، توی برگشت اینو با حرفای زینت بزنید یا بنویسید که به عنوان درس. که مثلا قطعاتی بود مثل فانتزی های تلمان برای فلوت سلو، اینا که در صورت دارا توی نوازنده ها موقع که ضبط میکنن یا توی کنسرت میزنن، دفعه اول اونجوری میزنن که نوشته شده، دفعه دوم یک حروف زینت بهش اضافه میکنن. اینم یک چیز بوده دیگه توی دوره باروک، یک چیزی بوده که استفاده می شده به این شکل. این درس مهمی بود. و اینی که اصولا آشنایی با موسیقی مدرن بود که حتی آنسامبل
1: های قرن بیستم، این همین قرن بیستم موسیقی غیر تونال هم قشنگ دیگه از شوئنبرگ به بعد کاملا چیز می شد.
0: ما بیشتر روی همون مدرسه دوم وین، همون شونبرگ و
1: یعنی آلبانبرگ و وبرن، آلبانبرگ و وبرن
0: سکند وینیز سکول دیگه. و روی اینا کار میشد و دیگه براتون میگم اینا درسای چیز بود و آنسامبل، درس آنسامبل ارکستر و یه چیزی هم، یک ترمی هم داشت، یک درسی هم داشتیم به نام قبل از ارکستر. اینجوری بود که ما به صورت سکشن کار میکردیم، یعنی فقط بادی چوبی ها یا بادی، فقط بادی ها که یه نفر کار میکرد با همون. بعد یه ارکستری بود که ارکستر رهبرا بود که از بچه های دانشجو درست شده بود که اونجا هم میرفتیم میزدیم که قطعه مختلف و از سمفونی های بتوون این اون همه رو اونجا میزدیم.
1: درست. خب پیش آقای توماس کریستیان داوید هم قبلا یه اشاره کوتاهی کردیم، دوستان هم بیشتر صحبت بکنیم. در واقع جزء همون پروژه دانشگاهی بود یا به طور شخصی یک دوره رفتین پیش توماس کریستیان داوید؟
0: نه، من شاگرد توماس کریستیان داوید بودم. یعنی من دو تا معلم داشتم توی آهنگسازی، توماس کریستیان داوید و دیتر شرمان. شرمان به من چی میگن درسای اینجا بهش میگن تونزاتس، یعنی که چجوری آدم یاد میگیره این چیز دست، چجوری بگم، یعنی همون علم ساختار موسیقایی که آدم یاد میگیره. مثلا میگه هفته بعد یه دونه کانون بنویس بیار، یا یه دونه فوگ بنویس، آنالیز بکن. این اون آنالیز هم البته داشتیم با یه معلم دیگه. ببخشید،
1: یه جورایی مثلا همین هارمونی پراتیک، مثلا البته
0: هارمونی داشتیم، کنتراپونک داشتیم، کنتراپون داشتیم و با آقای داوید آهنگسازی بود جریان. یعنی قطعاتی نوشته میشد بهشون داده میشد، میشستیم اونجا در موردش صحبت میکردیم و نظرشون رو میگفتن. خیلی نظر خوبی در مورد کارهای من نداشتن راست شو
1: بگم. یه مقداری در مورد آقای داوید توضیح بدین، منزلشون دقیقا کجا بود در وین و
0: منزلشون خیلی بامزود. اسم آدرسشون فوگ باخ گاسه، فوگ باخ یعنی مثل فوگ باخ، کوچه فوگ باخ بود اسم خونهشون. و فکر میکنم که اون موقعی که من شاگرد آقای من، یعنی از دوره های آخر ایشون بودم، یعنی دیگه به زودی میرفتن توی بازنشستگی و همین که مثل این خسته شده بودن، همین که احساس میگم یه مقدار دیگه حوصله اونه زیاد نداشتن، یعنی مشخص بود که یه آهنگساز قوی و درست و بزرگی هستن، ولی میگم اونجوری نبود که معلوم بگم من ساخته دست آقای داوید هستم. نمیدونم چجوری بگم، شاید شانس من این بود که همون تو دوران آخرشون اومده بودم. میام کار کردیم چند باری با هم، نشستیم دور قطعه صحبت کردیم، چند باری من رفتم ایشون تشریف نداشتن، یعنی من باید میرفتم اغلب خونه شون.
1: یعنی قرار بودش که توی دانشگاه بیان، ولی دیگه چون اواخر کارشون بود گفتن توی بیان منزل. اینجوری بود؟
0: البته من توی خود همون دانشگاه هم باشون کار کردم، ولی ترجیح میدادن خیلی وقتا که آدم بره منزلشون، چون درسای یه نفری بود ترجیح میدادن که آدم بره اونجا. و میگم فوگ باخ گاسه بود و نمیدونم، خاطرات زیادی ندارم از که بخوام الان چیز کنم توضیح بدم. و یکی دیگه از چیزهایی هم که بگم اینه که من موقعی که اومدم اینجا شرایط مالیم خیلی خوب نبود، از کاری هم که آدم میتونه پول در بیاره بیشتر از ساز تا از آهنگسازی دیگه، این همه میدونن اینو. و من خیلی تند افتادم توی ارکستر، ارکستر والز، و اونجا من 3 ماه اینجا بودم، استخدام این ارکستر شدم.
1: یعنی همون دوره دانشجویی شما در جا آها خیلی سریع استخدام شدی.
0: حالا خیلی عجیب غریب بود، یعنی اینجا دانشجوها توی جاهای توریستی وای میسن با هم مثلا ساز میزنن و مردم میاد اونجا پول میزنن مثلا همه جای دنیا. منم پولی از جایی نداشتم. منم یکی بهم گفت، یه گیتاریست بهم گفت میای با هم بریم بزنیم. گفتم بریم بزنیم. رفتم اونجا میزدیم، خیلی هم پول خوبی در میآوردیم، زندگیمون خوب میگذشت. مدت زیادی هم نمیزدیم و چون ویانم مرکز اینه، توریستا می اومدن همه وای میسادن گوش میدادن، خیلی حس خوبی داشت. و یه روز یه آدمی اومد و اونجا وایساد و گوش کرد همه اینا رو، بعد گفت من تو ارکستر میزنم، اگه میخواین بیاین به من، چون 3 روز باید برم کشور خودم، بیاین به جای من بزنین. من رفتم به جایش زدم و خیلی هم وحشتناک بود چون همه چیز رو باید از دشیف دادم میزد. و بعد اومدم دوباره که اونجا بزنم، بهم زنگ زدم گفتن اینشون رفتن توی بازنشستگی، میخواین بیاین اینجا، ما چون شما رو هم شنیدیم بسید که امتحان داده باشی. که اومدم اونجا و یک مدتی اونجا میزدم، یعنی کارم اینجوری شروع شد. و جوری شد که برای رهبری هم امتحان دادم، اونم قبول شدم. بعد داشتم هنوز فلوت سولیستی میخوندم، 3 تا درس داشتم اینجا توی ارکستر میزدم، وقت سرخواندن نداشتم. به همین دلیل مجبور شدم آهنگسازی رو بذارم کنار. و یعنی تقریبا 2 سال اینجوری تو آهنگسازی بودم، ولی آهنگسازی رو تموم نکردم.
1: یعنی همزمان داشتین در 2 رشته تحصیل میکردین؟ هم
0: در 3 رشته در واقع.
1: در 3 رشته، یعنی نوازندگی سولیست، یعنی و ارکست، نوازندگی ارکست
0: و رهبری.
1: رهبری هم بود. آره، نوازندگی سولیست، رهبری ارکست و آهنگسازی.
0: بله.
1: یعنی داشتین، یعنی این، یعنی اجازه رو میدادن که در این 2-3 رشته اگه کسی بتونه 3 تا رشته رو هم مثلا مدرک بگیره. بله. همزمان
0: بودن.
1: مشکلی
0: بودن.
1: نبود. مشکل قانونی نبود که همزمان آدم 3 رشته بخونه.
0: هیچ مشکلی نداره، یعنی تا موقعی که آدم بتونه این کارو بکنه. ولی من دیدم که خودم نمیتونم اصلا، چون باید ارکستر میرفتم، تمرین داشتیم شبات این ور اون ور، خیلی زیاد بود، خیلی زیاد. و من روزم مثلا با تمرینم خوب میکردم، یه قطعاتی که باید معلمم میداد باید آماده میکردم. و من به این ترتیبم در 2 ساله، من 2 سال و نیمه من آکادمی ویانو توی سولیسی تموم کردم. مجبور بودم، یعنی باید این کار میکردم.
1: خیلی زودتر تموم کردی.
0: من زودتر تموم کردم، یعنی
1: درست. بعد یه ارکستر رو از همون سال 1986-7 بود، ارکستر همین
0: وارز. ارکستر 87 بود. ولی من بعدا از اون ارکستر رفتم یه ارکستر دیگه، ارکستر تئاتر ویان، 88 تا 91 هم توی ارکستر تئاتر ویان بودم که اون ارکستر دیگه درستابی بود. این ارکستر خب ارکستر کوچکتر بود، میگم همش والز و این چیزا میزدن.
1: آها، کارا که در حد والز بود، هم اشتراس و اینا، یعنی این تیپی بود
0: والز. و خب تمام قطعات این سبکی موسیقی چیز که پولکا هست، اوپرت هست، همه اینجور چیزا، خب یک ژانر بزرگیه.
1: بله
0: که
1: بله.
0: در واقع هیچ سوده 700 تا قطعه بود که باید میزدیم یا بیشتر شد.
1: ولی منظورم اینه ارکستر سمفونیک بود یا این مثلا شبیه ارکستر مجلسی بود، کوچیک‌تر بود، چجوری؟
0: یه ارکستر، یک مینیاتور ارکستر سمفونیک بود. همه این سازهای ارکستر رو داشت ولی کمتر، کوچیک‌تر بود. و بعضی وقت‌ها خواننده‌ها می‌خوندن و بالاخره من اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم. و این موسیقی
1: رهبر کی بود؟ رهبر ارکستر اسمش چی بود؟
0: فامیلیشو یادمه، ستار با STAAR. که البته پسرش توی وین فیلارمونیک ویولا میزد توی مثل اینکه حتی مایستر ویولا هم بود و پسرش هم الان آهنگسازی میکنه. و این شخصی اونجایی که ما میزدیم جایی بود که خود اشتراس یا همشتراس و پدرش اونجا تو همون ساختمون میزدن.
1: عجب چه چه
0: بله توی کور سالون وین. و جالب بود، میگم یه دوره کوتاه بود چون واقعا نمیتونستم، یک سیزن زدم باشون چون 6 روز هفته و 5 ساعت در روز فقط اونجا من داشتم میزدم در کنار اون درسایی که میخوندم.
1: بعد زمانی که وارد ارکستر تئاتر وین شدین دیگه درستون تموم کرده بودین دیگه؟ نه
0: هنوز
1: بازم نه. آها هنوز باز کامل تموم نشد.
0: 88 من رفتم ترکستر، یه سال هنوز درس میخوندم و ترکستر میزدم و سه جا هم درس میدادم، خیلی خیلی کار میکردم، یعنی تمام مدت داشتم. بعد شاگردای خصوصی داشتم 10 تا، میبرم سه تا مدرسه دارم، یه دونه توی کنسرواتوار پراینر درس میدادم که اون موقع همون اوریجینالش بود که خانم پراینر رئیسش بود، و توی دوتا مدرسه موسیقی درس میدادم نزدیک وین. و میگم هیچ کاری جز موسیقی نمیتونستم، یعنی همه زندگیم با این میگذشت. و من میگم خیلی شدم یاد گرفتم ولی زندگی
1: خود ارکستر تئاتر وین یه مقدار بیشتر توضیح بدین، رهبرش و قطعاتی که اونجا برقا. اون ارکستر معتبری بود واقعا ارکستر تئاتر وین؟
0: بله ارکستر تئاتر وین بهش میگن فرعینیکت بونن وین. اینا سه تا ارکستر بودن که یه دونه از اینا توی چیزهای میوزیکل و اینا میزد، میوزیکل هایی که مثل کاتس اینا، و دوتای دیگهش بیشتر میوزیکل هایی میزدن که سمفونیک بود، مثل مثلا لمیزارابل همون بینوایان و فانتوم آف دی آپرا، که اینه چیزایی بودن که نوازنده های واقعی ارکستر سمفونیک رو میخواستن و ارکستر سمفونیک بود. ولی اونا که برای کتس و این چیزا میزدن یا اکوروس لاین اینا باید مثلا پاپ و جاز و اینا هم میزدن. که میگم ما ارکستری که من توش بودم این بود که ما بخش کلاسیک اینا رو میزنیم و ارکستر جوانی بود و سطحش هم خیلی بالا بود، یعنی تازه تأسیس شده بود و یه چیزی حدود یعنی چیز سنیش بگم مثلا 32 سال بود، خیلی جوان بودن و نوازنده های خوبی هم بودن. و
1: رهبر کی بود؟
0: رهبرشون یه رهبر نبود، رهبری بود به نام ریشتا، اسم کوچیکشو فوت کردششون. بعد لخمن، ما 4 تا رهبر داشتیم، 2 تا دیگه هم بودن که الان اسمشون میگم، جریان مال 88 تا 91. ولی کسی که اونجا اینتندانتش بود آدم خیلی معروفی بود به نام پتر وک که هنرپیشه معروف هم بود و خواننده هم بود. و ما جایی میزدیم به نام تئاتر اندوین. تئاتر اندوین همون جاییه که دومین تئاتر وینه، که دومین اپرا هاوس وینه قدیمیه در واقع، و همونجا سمفونی 5 بتوون اولین بار اجرا شده، 9ش اونجا اجرا شده و خود بتوون هم همون بغلش زندگی میکرده، هنوز هم هست نوشته. و تئاتر بسیار، اگر گوگل کنین تئاتر اند وین ببینین، خیلی خیلی زیباست تئاتر. و میگم میرم چیزایی بود که توی چیزای ارکستری من اینجوری بود، ولی خب دیدم که بیشتر علاقه دارم به درس دادن، آهنگسازی کردن، سولیستی مستر
1: نهایتا
0: کلاس.
1: دوئت، چون شما بعدا دوئت خیلی اجرا کردین دیگه با پیانیستا با حالا
0: بله
1: نوازنده های ساز دیگه، ولی دیگه یعنی کار ارکستر از یه دوره به بعد دیگه به این نتیجه رسیدین که کار کردن در ارکستر بزرگ مثل ارکستر سمفونیک مثلا با روحیه شما خیلی جور در نمیاد، درسته؟
0: نه زیاد. ولی خب نگفته نماند که من کارهای ارکستری این ورانورم انجام دادم تو این سالها، که چون حتی با ارکسترهای مدرنی بودن مثل دیرایه که خیلی معروفه، انسامبل دیرایه هست که زمان شونبرگ تأسیس شده، الان یکی از معتبرترین از ایناست، که ما پیانو کنسرتو پیانو جان کیج و پریمیرش رو تو وین ما زدیم و با همین ارکستر دیرایه، بعد رادیو تلویزیون ضبط کرد، بعد من با ارکستر سمفونیک وین زدم توی روزی که یعنی به من ارکستر اول سول فلوت اول توی یه پروداکشن که روز در باز بهش میگن توی وین، که توی یه جای روبروی چیز اجرا میشه، تئاتر شهر، تالار شهر بهش چی میگن، رات هاوس، تالار شهر، همونجا که چیز هستش شهردار هستش، یک سالونی بیرون درست میکنن که اونجا تمامش با از تلویزیون ضبط میشه و پخش میشه و اینا. تو اونجا زدم، میگم کارهای اینجوری زیاد کردم، اپرای های این ورانور زدم با ارکستر تو چه تو اونجا تو کشور دیگه. در صورت اینه شما درست میگین، دو بیشتر با فلوت و گیتار، فلوت و پیانو، آنساملایی با تریوی زهی که میشه فلوت کوارتت میشه خیلی زدم، فلوت تریو میشه، بعد چهار تا فلوت ما داشتیم، کار این به این شکل زیاد بوده.
1: حالا یه چیزی بزنم رسید، خب شما در طول دورانی که به هر حال بیشتر در وین اقامت داشتید، به هر حال شهر محل اقامتتون هست، چون خب خیلی جاهای دیگه رفتیم به عنوان مستر کلاس، حالا بهش اشاره خواهیم کرد، در کشورهای مختلف خب شما تدریس کردین دیگه، مثل حتی ژاپن.
0: بله بله،
1: خودش خیلی نکته جالبیه و حالا در موردش صحبت میکنیم. با ایرانی های مقیم وین و خصوص این که به حال نوازنده های فلوت زیادی تو همین موسیقی کلاسیک بودن در وین، چون شما میشناسیم برخیاشون هم به هر حال صاحب نام بوده و هستن، مثلا آقای سمیان مثلا،
0: بله
1: یا خانم فیروزه نوایی و اینا مراوداتی داشتید، مراوداتی و اینکه یه دوره‌ای داشته باشین، یا حتی فکر تشکیل گروه‌های ویژه‌ای بکنین در رابطه با فلوت و اینا، نمیدونم داشتید؟
0: ببینید آقای سمیان، حسین سمیان، فیروزه نوایی، سعید تقدسی توی وین نیستن، 800 کیلومتر با ما فاصله دارن توی غرب اتریش. من البته مدتی اونجا زندگی میکردم، مدت کوتاهی باشون خیلی رابطه داشتم، کارهایی هم کردیم با هم، ولی خب اینی که ما اینقدر از هم دور هستیم و اینا یکم خب مسئله رو پیچیده تر میکنه. و بله میگم توی وین حالا چند تا جوون هستن که من چند تاشون پیش خودم بودن، چند تاشون برگشتن ایران و اونا که خیلی جوون هستن خب رابطه اونجوری متاسفانه ندارم. و در نهایت هم فلوتیس خیلی زیاد اینجا نیست ایرانی، الان سازهای دیگه بیشتره، پیانو و آهنگسازی، سازهای زهی و اینا خیلی بیشتر هستش.
1: درست. خب در مورد همین مستر کلاساتون توضیح بدین که یه بخشی از خب فعالیت‌های شما به هر حال در زمینه آموزش بوده، در خیلی کشورها شما رفتیم، می‌دونم حالا ژاپن رو الان به ذهنم، حتی مکزیک فکر می‌کنم، درسته؟
0: بله.
1: مکزیک، آمریکا، خیلی جاها مستر کلاس های مختلفی برگزار کردین. از چه زمانی این کلاس ها شروع شد، این دوره های کوتاه مدت و بعضا بلند مدت در زمینه آموزشی؟ خیلی جالب، بیشتر توضیح بدین.
0: من 1989 به یک کنکور جهانی فلوت دعوت شدم توی ژاپن، توی شهر کوبه که جنوب شرقی ژاپن فیمانم، و 20 نفر از تمام دنیا دعوت شدن، یعنی در واقع راوند اول اومدن جلو با یک لایو ریکوردینگ باید میفرستادن که منم یکیشون بودم، چه از اتریش چه از ایران، هر دو. و اون که رفتم اونجا، اونجا رابطم با ژاپن شروع شد و هر سال ژاپن میرفتم کنسرت، مستر کلاس، چون هم تو روزنامه فلوتشون اومدم، خیلی چیزا. و اشخاصی رو باشون آشنا شدم، خیلی آدم ها رو درس دادم، همه جای ژاپن، از جنوب تا شمال همه جا درس دادم.
1: مثل خود آقای اوتسوکا، درسته؟ پیانیسته.
0: ایشون خانم هستن، مگومی اوتسوکا خانم هستن.
1: من چون بیشتر صوتی کاری چی داشته این اصلا دقت نکردم چیز تصویر. پس خانومه، بله، خانم مگومی اوتسوکا.
0: بله. میگومی اوتسوکا، من با ایشون میزدم، با یه خانم دیگه به نام میکا موری که کلاس ما رو تو وین چیز میکردن، پیانوشو میزدن با ما. و یک آقایی به نام جونجی میتسویشی که خیلی هم آهنگساز خوب هم پیانیست خوب، با ایشون هم زدم. و با یکی دوتا دیگه که هست ویدیوهاش توی یوتیوب و اینا. و میگم زیاد این ورانور رفتم. و بعد جای دیگه که بودم همین آمریکا هست، ما توی پرینستون یه دو سه سالی یک کنسرت یاد بود داشتیم برای یک دوستان من که خیلی جوان فوت کردن به خاطر بیماری و اینا، و ما برایشون یک کنسرت مموریال میذاشتیم هر سال در پرینستون. و بعد من دو بار توی نیویورک، یه بار توی انجمن فرهنگی اتریش توی برادوی اونجا زدم یک کنسرت کامل، بعد توی سنوی هال توی نیویورک زدم دیگه، توی کره جنوبی نه،
1: بله کره جنوبی، بله کره شمالی.
0: باید بگه همیشه که کدوم کره. البته خب توی اینجا اصلا کره شمالی اصلا تمی نیست که آدم بگه یا نگه.
1: ایتالیا میرفتی؟ نه ایتالیا هم رفتی؟
0: بله ایتالیا که بغل ماست دیگه اینجا.
1: بله.
0: و توی روم اینا کنسرت بوده، همون زمان دانشجویی میه کوارتت فلوت درست کردیم به نام اورفه و فلوت کوارتت که با همون هم خیلی کنسرت دادیم، که توی روم هم دادیم دو سه تا کنسرت. و براتون شاید عجیب باشه، تا الان تو آلمان من کنسرت نداشتم.
1: عجب، حتی مستر کلاس هم نداشتیم؟
0: هیچ.
1: چرا؟
0: نمیدونم، با اینکه کسی که باش میزدم آلمانی بود سالهای سال، اریش فالتمایر.
1: بله.
0: هیچ موقع نشد، نمیدونم.
1: آره کارم کم ندارین با اریش فالتمایر.
0: بله. و خیلی شده با اریش هستش که تازه به زودی در خواهد اومد. یه مدت،
1: یعنی اون میومد، یعنی این اجرایی که داشتین ایشون میومد وین، درسته؟
0: بله، وین یا اینسبروک یا هر جا که بالاخره بود. و من با اریش فالتمری دوبارم ایران اومدم، حتی در انجمن فرهنگی اتریش توی ایران ما دوبار کنسرت دادیم با اریش. و یک بارش توی فرهنگسرای نیاوران بود، ولی همه از طریق اتریش بود.
1: درست.
0: و دو بار فکر میکنم بود نجوم فرنگی
1: اصلا اونجا. از کی دوباره به ایران برای همین مستر کلاس ها و نوازندگی میومدین؟ از چه سالی؟
0: من اولین بار که برگشتم دوباره 2002 بود و میگم همون سال اول، نه سال بعدی 2003 بود که اومدم برای کنسرت و دفعه بعدش تقریبا همیشه تقریبا با یه کنسرت یا اینا بود و حتی یه بارم که از طریق انجمن فرهنگی نبود، از طریق یک دوستی بود که در رشت کنسرت سولو خودم تنهایی دو شب در اون سالن معروف وارش توی رشت کنسرت داشتم و توی شیراز توی اون سالن بزرگی که خیلی مثل آمفی‌تئاتر میمونه، فکر کنم حافظیه نمیم اسمش چیه، تو اونجا داشتیم با پیانو با اریش فالتمایر و توی کیش کنسرت داشتیم با اریش فالتمایر. دیگه میام برای این که من تو اونجا زندگی نمی کنم و چیز جالب بود، نه تاله خودم کیش مثلا نرفته بودم و 18 سال ایران نبودم، موقعی که برگشتم 18 سال نبودم ایران.
1: با آخرین بارم که اومدین قبل از کرونا بود یا همون دوره کرونا؟
0: دسامبر 2019 بود.
1: آها 2019،
0: یک هفته قبل از اون جریان هواپیمای اوکراینی بود.
1: درسته، هنوز همون مرز بود دیگه، هنوز کرونا نیومده بود، ولی دقیقا همون سال 98 خورشیدی میشه.
0: بله
1: همون هفته اوکراینی که گفتیم. بله، حالا در رابطه با اون نگاهتون نسبت به ایران بعدا صحبت خواهیم کرد در برنامه دیگه، چون حالا پرسش های زیادی مونده. من اینجا امروز خواستم بیشتر در رابطه با این نوازندگیتون یه مقداری اون در واقع مستر کلاس ها و اینا که داشتیم مقدار صحبت کنیم، بعد بخش آهنگسازیتون میمونه برای یک برنامه دیگه که اون بخش مهمی از فعالیت های شماست، چون متأسفانه خب شما جزء نوازنده هایی بودید یعنی که به صورت خیلی گسترده خب آهنگسازی هم کردید، یعنی اینها رو به موازات هم پیش بردید. فقط این پرسش آخر رو دیگه مطرح بکنم دیگه، هرچند که مثل اینکه بگه به آخر برنامه رسیدیم، خیلی دیگه فرصتی نداریم.
0: بله
1: آها فرصت داریم. بله سپاس از شما. بله سپاس گذارم. خب اینجا این صحبت پیش اومد، من فکر می‌کنم این مسئله مهمی باشه که آهنگسازانی که با ساز خاصی آشنا نیستن در واقع به نظرتون تفاوتشون با کسانی که به حال یک سازی کار کردن در چه به صورت عینی در چه زمینه‌هایی به طور خاص مشهود میشه؟ چون واقعا خب میگم بعضی الان مثلا تو ایران خیلی وقته مد شده میگن نه لزومی نداره یه نفر حالا ساز خاصی یاد مثلا بلد باشه، حالا بعضی حالا بالاخره پیانو یه ذره ابتدایی بلد هستن بعضی از این آهنگسازان ایران، ولی اکثرا دیگه به صورت از اول با پارتیتور و با به اصطلاح آنالیز میرن جلو، قطعات دیگران رو مثلا آنالیز میکنن و بعد حالا یه زیر نظر یکی از این استادای کارهایی شروع میکنن. خیلی مد شده، یعنی از یک دوره به بعد من زیاد دیدم از این دوستان آهنگساز که وقتی ازشون سوال میکردم که سازتون چیه، ساز به اصطلاح اصلیتون چی بودیم، گفتن نه من به اون شکل سازی بلد نیستیم. یعنی مثلا حالا موسیقی های مدرن هم که خیلی ها کار میکنن که دیگه میگن اصلا احتیاجی هم نیست دیگه، موسیقی های غیر تونال دیگه اکثرا دیگه میگن احتیاجی نیست و دیگه زیر نظر یک حالا استاد خاصی میان کار شروع میکنن. ولی من نسل های گذشته این گونه نبود، اکثرا مدت ها نوازنده بودن، اکثر آهنگسازهای خوب حتی ایرانی حالا مثال میزنم غربی که دیگه خب خیلی مشهوده دیگه، این مسائل رو ندارن به این شکل، این تفکیک ها رو به اون شکل ندارن، ولی خب نسلهای گذشته و آهنگسازی و تا قبل از این نسلهای جدید اکثرا بالاخره نوازنده یک سازی بودن بعد وارد آهنگسازی میشدن. ولی دوست دارم شما به عنوان فردی که به هر حال به موازات هم پیش بردین کار رو، توضیح بدین که اون کسانی که با سازی آشنا نیستن به صورت دقیق چه مشکلی در کار آهنگسازیشون پیش میاد؟
0: ببینید، به نظر من امروزه، من تو اروپا رو دارم میگم یا تو کل جهان، آهنگسازا خیلی بهتر حرف میزنن تا اینکه قطع بسازن. یعنی جوری که پرزنته میکنن کارشونو خیلی قشنگتر از کارشونه، یعنی خیلی جالبتره. اگر همون قطعشون هم همونقدر جالب بود مشکلی نبود. و من اصلا برام میدونی، خوشبختانه من نباید با آهنگسازی زندگیمو میچرخوندم. به همین دلیل آهنگسازی هم یک چیزی بود که برای من که یک فضای جدیدی رو ایجاد بکنم که تا حالا نبوده. همین چیز دیگه نبوده، حتما بوده، شاید یه جای دیگه بوده که ما ندیدیم، شاید توی قطب شمال بوده، شاید توی آفریقای جنوبی بوده، ما نمیدونیم، ما خبر نداریم. شاید اصلا یک آدمی مثل من و شما یه جای دیگه وجود داشته باشه، حالا شاید قیافش مثل ما نباشه، شاید دقیقا مثل ما همین فکر رو میکنه، همین جور حس میکنه، چیزهایی که از زندگی میخواد شاید همونه، شاید دوست داره که انسان ها آزاد باشن، دوست صلح باشه. من چی میگم، یعنی چیز نیست که بستگی داره فرد آدم از کجا میاد. چیزی که من میخوام بگم، وقتی ما برگردیم به تاریخ موسیقی واقعی، میبینیم همه آهنگساز ها یک ساز میزدن و آهنگساز. بریم اگه توی موسیقی کلاسیک الان ما اینو ببینیم، باخ میره پیش پسرش توی چیز، توی برلین، که اونجا فیلم تو برلین بود، کار فیلم بمانن، باخ فیلمونم توی برلین بوده، یادم الان نمیاد، ولی پیش همون فردریک بزرگ بوده دیگه، که فردریک کبیر که فوت میزده،
1: امپراتور پروس،
0: بله، زنده باد. و اونجا کوانس هم بوده که فلوت میزده، کافی بوده و ایشون. و موقع که باخ میره اونجا، این تمی رو که بهش کوانس میده که اینه یکم اذیت کنه، باخ میشینه اونجا بداهه میزنه اینو پنج صدایی، یک فوگ پنج صدایی، و جور اینا رو میزنه که کوانس اصلا دود میشه میره هوا. میدونی چیه؟ اینقدر که این نوازنده خوب بوده. حالا این برامسه، موزارت ویولون میزده، پیانو هم میزده. موقع بچه کوچولو بوده، خواهرش ویولون میزده، موزارت پیانو میزده، همون قطعه رو. بعد موزارت وای میزده روی اون چیز، چون قدش خیلی کوچولو بوده، 7 سالش هم بوده، که ببینه مردم ببیننش، همون قطعه رو بعد این با ویولون میزده، خواهر با پیانو میزده. نمیتونیم ما بگیم آدم نوازنده نباشه. ما هیچ، ببینید، با یک ساز ما ارتباط برقرار میکنیم با موسیقی، ارتباط از نزدیکه، ولی درسته میتونیم اینجوری بگیم خب یک شنونده هم ارتباط برقرار میکنه، ولی یک شنونده که آهنگسازی نمیکنه که. ببینید چی میگم، یک آیا یک کسی که جراحی میکنه نباید توی تحصیلش تشریح هم بکنه؟ حتما باید بکنه. حتی دکترای معمولی هم باید تشریح رو یاد بگیرن، باید بدونن توی بدن انسان چی میگذره. و توی بدن انسان چی میگذره، مثل این که همونی که آدم ساز رو بشناسه، یک ساز رو خوب بشناسه. و من خودم پیانو هم میزنم، عاشق پیانو زدنم هستم، فوگ باخ میزنم، دبوسی میزنم.
1: یعنی در طول هفته آقای ناشفر عزیز، در طول هفته یا در طول ما، مثلا مواقع زیادی پیش اومده که شما پشت پیانو بشینید، مثلا این سالهای اخیر حتی، که یه قطعه ای رو بنوازین با پیانو؟ یعنی هنوز؟
0: بله، 100%. و من هنوزم، ببینید، من الان میتونم دفعه بعد که چه شد بتون نشونم اینشون نشون بدم. من هنوز اول کار قطعاتم روی نوت روی کاغذ می نویسم. اینجوری نیست که الان آهنگساز الان فقط با ببینید الان اینجا شما توی اینجا میتونید ببینید این الان کیبورد منه.
1: بله بله
0: چیزه. ولی خب این مال موقعی که من قطعه رو نوشته باشم و اینجا بدم توی پروگرام. ولی چیزی که من میخوام به شما بگم اینه که من به شخصه اینو قبول ندارم که آدم ساز نزنه و آهنگساز باشه.
1: بله.
0: ولی نظر شخصی منه. ولی هیچ نوازنده رو هیچ آهنگسازی رو که بزرگ بوده رو ما نمیشناسیم که ساز نمیزنه. تو همین الانش هم فلیپ گلاس پیانو میزنه. حالا برای کسایی که این شخص رو دوست دارن.
1: بله.
0: جان ویلیامز پیانو میزنه خیلی خوب، رهبری میکنه، پیانو میزنه. اینجوری نیست. ببینین یه چیزی هم هست که فکر کنم انگلیسی ها توی مغز ما انتخاب میگن everything and nothing، یعنی که همه کار رو نمیتونی بکنی. ولی چرا نمیشه؟ خیلی کار رو میشه کرد. دادم بیشتر پرسپکتیو های بیشتری داره. ساز بزنه آدم، رهبری بکنه، با سافت‌ویر آشنا باشه، بعد موسیقی به عنوان یک نوازنده اکتیف باشه، بره کنسرت بده. بعد می‌بینی که آدم توی چیز کنسرت، توی جو کنسرتی چه چیزی پژواکش بیشتره. بعد موقعی آدم می‌خواد آهنگسازی بکنه، البته اگه براش مهم باشه که یک شنونده داشته باشه. اگه یک آهنگساز شنونده نداشته باشه، نمیدونم جالبه یا نه این جریان. باید خیلی پدر مادر پولداری داشته باشه که بتونه زندگیشو بگذرونه. نظر من
1: درست. مرسی. این شما چه سبکایی رو به اصطلاح نزدید؟ عرصه نوازندگی میگم. خب پاپ و جاز و اینا رو زدین شما؟ اجرایی داشتید؟
0: جاز؟
1: بله بله.
0: هابی من برای خودم همینجوری
1: کردم. منظورم به صورت رسمی نه، ولی میخوام بگم که در سبکای مختلف خب برای شما غیر تونال هم کار کردیم. موسیقی بله. حالا مورد علاقه شما به اون شکل فکر میکنم نباشه. بیشتر به همون موسیقی های چیز بیشتر گرایش دارید. موسیقی های تونال، حالا موسیقی حالا کلاسیک و رومانتیک و باروک خب بیشتر علاقه دارید تا موسیقی های مدرن. ولی برای اجراهایی داشتید. از موسیقی مدرن هم اجرا کردین دیگه.
0: من موسیقی مدرن و موسیقی خوب، موسیقی خوبه برای من. میتونه موسیقی مدرن باشه، میشه موسیقی پاپ باشه، میشه جاز باشه، میشه موسیقی ایرانی حتی باشه.
1: ایرانی اجرا کردین؟ ایرانی به مفهوم این که مثلا مبتنی باشه بر چیز، مثلا فرض کنید علاقه داشتین که حالا به عنوان حال میدونم به هر سبک از اول موسیقی کلاسیک بوده، ولی مثلا برخی نواخته هایی که آقای امادرام و مثلا حالا یه ذره سطح بالاتر آقای حدادی، سیروس حدادی بود نوازنده فلوت، به عنوان امتحان مثلا اونا خب البته خب مثلا آقای امادرام خب تکنیکش خیلی بالا نبود اما خب شیرین میزد، یعنی ملودیست خوبی هم بود در سبک خودش. حالا حدادی نوازنده خیلی بهتری بود. خب سیروس حدادی ارکسای مثلا ارکسای حنانه هم زده بود تا سیروس حدادی گلها هم میزد. ولی میخوام میگم که براتون جالب بوده یه دوره ای مثلا کارهای اونها رو هم به گونه ای حالا دنبال کنید به عنوان این خطایی؟ اصلا جالب
0: دارم. ولی من توی من موسیقی ایرانی رو، یعنی موسیقی ایران و موسیقی محلیش میشناسم، یعنی من اونو اونه چیزی که من بهش خیلی علاقه دارم. و موسیقی هایم که چون موسیقی ایرانی یک مقدار قاجاریه و یه چیزی که مونده سر جای خودش و نمیگم من بدم نمیاد، گوشم میکنم بعض وقتا، ولی اینکه خودم به عنوان آدم اکتیو اونو انجام بدم نیستم این کاره، واقعا نمیتونم این کارو بکنم. و میدونی خیلی کار سختیه، کار ساده ای نیست. یعنی من اونایی که این کار رو انجام میدن واقعا زنده باد که آدم بتونه مثلا 2 ساعت بشینه و بزنه و تمام نشه. میدونی یعنی
1: درست.
0: چون من یه جور دیگه میبینم موسیقی رو، فکرم
1: من
0: همه
1: فکر
0: کارم آدم
1: میکنم
0: نمیتونه
1: اگه
0: بکنه.
1: اشتباه نکنم، میخوام فقط صرفا دیدگاه شما باز بشه. به هر حال فکر میکنم شما جز اون دسته از موزیسین ها باشید که مثلا ترجیح میدین اگه مثلا حتی بخواین نواخته های موزیسین های ایرانی رو تعقیب کنیم، ترجیح میدین مثلا نی حسن کسایی رو مثلا بشنوین تا مثلا فلوت آقای امادرام، درسته؟
0: درصد
1: فکر میکنم.

0: و اینا هم چهرهای بزرگ موسیقی ایران هن. کسایی خیلی شخصیت بزرگیه. یعنی حتی یک نوازنده معروف فرانسوی به نام ژان پیر رامپال،
1: بله،
0: اول کتابش در مورد کسایی می نویسه.
1: جالبه،
0: خیلی جالب. من کتاب پیدا کنم اون جمله شو براتون.
1: اسم کتاب چی بود؟ جالب.
0: مموار خودشه، من به آلمانی خوندم اینو.
1: آه، خاطرات رامپل،
0: رامپال، ژان پیر رامپال.
1: بله رامپال.
0: ال داره و میگم اولش صحبت کسایی رو،
1: بزرگترین نوازندگان جهانی بوده دیگه همیش رامپال.
0: و ببینین یک سازایی هم توی موسیقی ما هست که خیلی به خصوص و یونیک هستن، کمانچه، نی و دنبک. البته تار و اینا عاشق تار هستم من، صدا خیلی داشت ستار، ولی کمانچه و نی و تنبک اینا خیلی به خصوص هستن. و میگم نی اصلا این صدایی که آدم میشنوه صدایی نیست که طبیعی باشه، اصلا جوری دیگه هیچ جا نمیتونه آدم اینو بشنوه. و ببینید الان دروغم نمیگم، من اینجا نی هم دارم، ببینید روی میزم اینجا نی من نمیزنم، یکم سعی کردم یاد بگیرم ولی روی میزم من اینجا
1: خودتون تمرین کردین یا پیش کسی کاستین بدین؟
0: خودم یه مقدار سعی کردم صدا در بیارم، فهمیدم هم چه سیستمیه و یک نوع سیستمیه که فقط اینجوری نیست که آدم نفس بده، یه چیزی هم باید ایجاد کنه، یه شش باید هم ایجاد کنه. خیلی چیز عجب غریبیه، حالا شاید من خودم اینو دارم در میارم، ولی یه جوری که آدم باید سرعت صدا رو، سرعت ایر هوا رو باید تند بکنه، خیلی باید هم تند بکنه و با این شیک آدم میکنه خیلی تند میشه. جالبه، خیلی جالبه.
1: بله
0: خب دیگه ما داریم میرسیم به
1: خب بله ندرسیدیم بیگه به بله آخرهای برنامه. به حال سوالاتی هنوز موند به خصوص در مورد آهنگسازی شما و حالا برخی سوالهای دیگه که پیش میاد این وسط ها.
0: نکنی من دارم میدونی کنم مثل هزار و یک شب که من کش دارم میدم که زیادتر شه.
1: نه ما این مسائل رو همیشه من خدمت مخاطبان عزیز توی برنامه دیگه هم گفتم، یعنی من ترجیح میدم که همیشه بحث ها، این بحث هایی که مفقود بوده در این رسانه ها واقعا به صورت حالا حرفه‌ای کار نشده در رابطه با موسیقی در ایران، حالا شاخه های مختلف موسیقی، موسیقی پاپ و اینا با موسیقی سنتی مقدار خوب صحبت شده در این رسانه های موجود در خارج از ایران خصوص، ولی در مورد به اصطلاح موسیقی ارکسترال ایران، موسیقی کلاسیک غربی و انعکاسش در ایران و موسیقی چند صدایی به خصوص واقعا خیلی کم کار شده یا اصلا نشده، خیلی سنبلبندی در واقع روش متعارفی بوده. من خب ترجیح دادم که این فرصت هایی که هست مقدار مسائل رو با حضور استادان بزرگ مثل آقای رضا ناشفر در واقع مسائل باز بشه، به بهانه مروری بر زندگی هنری این افراد مسائل دیگه‌ای که به حال لازم هست برای آینده ایران، چون ما هم فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در این سالها خب خیلی ضربه زد، به همه چیز ضربه زد، اخلاق ما ضربه زد، به هویت ما، ولی به موسیقی هم مستقیم و غیر مستقیم، به آموزش موسیقی بسیار ضربه زد و در عدم تبلیغ موسیقی جدی، حالا اینها رو بعداً صحبت خواهیم کرد، واقعا ضربه زد و من خود سرخط کردم در این برنامه ها، حالا از جمله برنامه با شما که بسیار آموزنده هست این مسائل تا اونجایی که کار که باز وقتمون اجازه بده باز بشه. و آقا خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ناشفر عزیز،
0: لطف دارید.
1: به امید آزادی ایران بیش از همه چیز به زودی.
0: بله بله به امید آزادی.
1: بله
0: قربان شما.
1: بدرود و با بدرود. سپاس از جناب آقای سعید بهبانی عزیز و هما خانم عزیز. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: حافظ.

0: صحبت فرد.
1: یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلنم فکر رو نگرده بودم. خدای متعال اون دو حرف میزد، در واقع زبان من بود حرف.

0: چه عجب،
1: نکنه حرفایی که شیرین میگفت درست باشه.
0: جان جان است اگر جان ندارد چه عجب،
2: اینقدر به این چیزا فکر نکنم.

0: اگه بزرگ بشه بگه چرا منو به دنیا آوردین چی؟
1: اگه سوالم باشه چی؟ بگه چرا منو کشتی؟

euch.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه 22 می و اول خرداد است. ماه خرداد یکی از اون ماهای خوبه. البته همه ماه خوبه از نظر من، هر کدوم زیبایی خودشو داره، ولی به حال خرداد ما سرنوشت بود. در مدرسه موقع امتحانات و این قصه ها خیلی خیلی مهم بود که در حقیقت خرداد این وضعیت، بذار اینو درست کنیم و از اینجا در خدمتت بشه. آره، می‌نویسه که دوباره میگه که آقا تو همش سر تو تلفنته، انگار که خودش کار دیگه ای انجام میده، به ما که میرسه این حرفا رو میزنه. عرضم آره دیگه، تلفن یه ابزاره، یکی از ابزارهای امروزه. دیدم که شبکه من و تو یه اعلامیه ای داده بود که داریم تعطیل میکنیم و باید تعطیل کنیم به خاطر اینکه دیگه تلویزیون و رادیو به اون شکل گذشتهش با توجه به شبکه های اجتماعی این داره قابلیت خودشو از دست میده. من اینطوری فکر نمی کنم، به خاطر اینکه مبتکر و مبدع تلویزیون آمریکایی‌ها بودن. تو خونه آمریکایی که بری تقریبا میشه بگی که تو هر اتاقش یه تلویزیون هست، یعنی تو آشپزخونش تلویزیون داره، تو اتاق نشیمنش تلویزیون داره، حتی بعضی ها در اتاق خوابشون هم تلویزیون دارن، گاهی در حمام هم تلویزیون رو روشن میذارن و در حالی که شیر آوازه و شر شر شر شر میکنه، ولی تلویزیون هم برای خودش قارقار خودش میکنه. بنابراین نه، من این تئوریه که شبکه، البته که شبکه اجتماعی تحول بزرگی رو ایجاد کردن، ولی در حدی که تلویزیون ها بسته بشه نه. البته ببخشید، امروز جمعه است، برنامه شماست در حقیقت و میکروفون آزاد با شماست، یعنی شما هستید که برنامه رو تعیین میکنید، راجبش حرف میزنید و هر چی که بخوای میتونی اونجا به راستی بیان کنی. من در خدمت شما هستم، اگر که پرسشی باشه، اگر که نظری داشته باشید رو لایو یوتیوب یا از طریق همین تلفن ها، بهترینش تلفنه، تلفن بزنید، صداتون رو بشنویم و ببینیم که با کی داریم حرف میزنیم. این هویت و شناختن یک دیگه خیلی خیلی کمک رسانه و مثال زندهش اینه که البته اینجا اونطوری کار نمیکنه، ولی تجربه به من کمک کرده که یاد بگیرم این قصه رو. چون وقتی شما با یکی با تلفن داری حرف میزنی، خب چون طرف مقابل تو قبلا دیدی میشناسی، میتونی اون بادی لنگویج، تصویر اون طرف در ذهن شما هست و با هر کلمه‌ای که میگی اون ریاکسیون هر چی اسمش هست، عکس العمل اون طرف رو تو ذهنت تصویرش مجسم میشه و میفهمی که خوشش اومد، ناراحت شد، لذت برد، نبرد، هر کدوم از اینا اتفاق بیفته کاملا معلومه و

بعد اون بیاد و ما رو نجات بده و با شمشیر آغشته به خون خودش در حقیقت همه رو وادار کنه، جهان رو، که همه بیان به این عده قلیل بپیوندن. این همه قصه شیعه است که ما یه عده مردم مورد ستم واقع شده هستیم که در انتظار اماممون هستیم که اماممون بیاد و دنیا رو با شمشیر خودش وادار به تسلیم کنه و همه بیان به ما بپیوندن. این همه قصه این هاست. ولی تو شعب دیگر همین اسلام اصلا این حرف ها اصلا وجود نداره و اینا اینجوری به قضیه نگاه نمی کنن که این شیعیان نمیدونم که در ایران الان حکومت می کنن اینا با همدیگه فرق دارن. شما نگاه می کنی به افغانستان، امارت اسلامی افغانستان، و نگاه می کنیم به جمهوری اسلامی ایران که البته اینا دارن تقلا میکنن که این جمهوری اسلامی رو در حقیقت تبدیل کنن به حکومت اسلامی. همه قصدشون به اثر اینه که این بشه حکومت اسلامی و این جمهور مردم از توش حذف بشن. و اون یارو مصباح گفت مردم کیان؟ مردم چه صلاحیت دارن؟ مردم نفهمن، نمیدانن، صغیرن. یه ولایت مطلقه، یه کسی ولی اینها باید بشه، نقش مربی، معلم، پدر، مادر رو برای جامعه باید بازی کنه. این نیاز به ولی داره، نیاز به ولایت فقیه داره. اون ولی هم باید فقیه اسلامی باشه، نمیتونه مثلا یه استاد دانشگاه باشه، نمیتونه یه مهندس باشه، یه رفتگر شهر داره. نه اینا نمیتونن. فقط بایستی که چی باشه؟ این دم چلوار رو دور کلش بسته باشه و این سابقه رو داشته باشه. گفتم اگه یه نگاهی به داستان، اینو بارها راجبش حرف زدم، یه نگاهی به مملکت افغانستان بکنید، دولت طالبان بکنید، به اینا هم یه نگاهی بکنید. چه در اون اول که اومدن، چه بعد از اینکه آمریکا حمله کرد، یه 20 سالی اونجا رو حکومت‌های متعارف به سر کار آورد، چه بعدش که اینها اومدن سر کار. ولی اقتصاد افغانستان اتفاقی براش نیفتاد، نرخ تورم بالا نرفت، نرخ ارز تغییر نکرد. مراوده میکنن، تجارت میکنن با دنیا، نه خواهان محو اینن، نه خواهان محو اونن، نه مرگ بر این و نه مرگ بر آن میگن. شما به این تاریخچه این نظام نگاه بکنی، جز مرگ و خون و تباهی و سیاهی هیچی در ایران ازش نمیبینی. هرچی هست همین است که داریم میبینی: مرگ، تباهی، سیاهی، قتل، غارت، جنایت و نابودی. خنده‌دار داستان اونجا که دیدم که یه ویدیویی رو درست کرده بودن، یه کتاب فروشی زارن تو پاریسه، یه ناشره، یه جوانیست، من نمیدونم کیه، حالا میفرستم به دوستانمون در فرانسه، از آقای یغمایی، از آقای ایجادینا و دوستان دیگه هم، آقای بهارنا، پرسجو خواهم شد که این ماجرای این کتاب فروش چیه. و زارن یه کاری مثل کاری که بخارا انجام میده، یعنی کاری که علی دهباشی در ایران انجام داد و شبهای بخارا درست کرد و نشریهش رو به نام آدمای مختلف
تولید

این جوان هم در پاریس یه همچی شبیه کار مثل این داره انجام میده و عده آدم ها رو دعوت میکنه دور هم جمع بشن و این وقایع رو، اینا البته غالبا کسانی هستن که دست به قلم دارن، نویسنده هستن و این ناشر اونا رو میشناسه در فرانسه و اینا رو دعوت کرده که بیایم راجع به وضعیت ایران حرف بزنیم. و خیلی هم جالب که این کاری که انجام داده اینه که میگه بیایید تمام وقایعی رو که در این دوران اتفاق افتاده رو همه رو ثبت کنیم و ایدادی بیدن اشتباه شد. بله

0: بله، هست مناظرات پیشا سقوط، جایگاه دونالد ترامپ در معادلات ایران، فرشته نجات یا معمار تخریب. این موضوع صحبت این جلسه شون بوده و یه عده مخالف و یه عده موافق و یه عده ترامپ فرشته است، یه عده نه اومده دیوونه است، از این حرفای بی خودی میزنن بدون اینکه کوچکترین اطلاعات و به راستی دانش نسبت به موضوع داشته باشن. اینو میشه فهمید از بیاناتشون، کاملا معلومه معینه که آقا این زیاد داستان رو نمیدونه، فقط از روی احساسش، از اون شرایطی که به وجود اومده داره این حرفا رو میزنه، ولی خودش آنچنان به موضوعی که داره راجب شرف میزنه اشراف اطلاعاتی نداره. مثلا اینکه آقا اینا مملکت ایرانه، نمیدونم این که داره میزنه ایرانه نه جمهوری اسلامی، و یه خط در میونم اون طرفداران در حقیقت این ماجرا میچرخن به مدرسه مینا که دلم کبابه چقدر بچه کشته شدن. کافیه یه نگاهی بکنیم به تعداد بچه هایی که تحت عنوان راهیان نور بچه ها رو سوار اتوبوس میکردن و میبردن به محل سابق جبهه های جنگ ایران و عراق، و هر تریپی که میبردن، هر بار که بچه ها رو سوار میکردن میبردن، بدون حادثه بر نمیگشتن. اتوبوس چپ میشد، اتوبوس میافتاد تای دره، 30-40 تا بچه کشته می شدن، هیچ کس اینا رو به یاد نمیاره، اصلا راجع به اینا حرف نمی زنن. جمهوری اسلامی اصل نکبت خود تخریب، یعنی مخرب، حضورش سمه و طبیعتاً در جنگ یه ده آدم هم کشته میشن، خیلی هم بده، اساساً جنگ چیز بدیه، اما جمهوری اسلامی بدتره. شما نگاه کنید ببینید که این کارهایی که اینا کردن، توری های یا مثلا با مزدست به خدا نمیخوام حرفای تکراری بزنم، ولی بامزه است این داستانی که احمدی نژاد رو میخوان بکنن رئیس و احمدی نژاد رو میخوان بکنن رهبر و اسرائیلی ها اینطوری کردن، آدم در حیرت فرو میره که چرا اینا ما رو چی فکر کردن، راجبون مردم ایران رو چی فرض کردن، احمق، نادان. چطوری این به مخیلش رسید؟ دیدم که کریستیان امانپور، خانم امانپور هم یک ویدیو درست کرده و میگه آقا اصلا این حرفا مسخره است، هیچکی نه، اونم احمدی نژادی که تو سازمان ملل اومد ایستاد منکر هولوکاست شد، آقا اصلا هم چیزی وجود نداره، و چرا اینا رو آوردین اینجا، ببرید یه جای دیگه. بعد اسرائیلی ها اینو میکننش رهبر و این بشه موضوع رسانه ها، این بشه موضوع بوغای گنده، بلنگوهای گنده تر. اساسا پرداختن به این موضوعات به نظر من یک موضوع انحرافیه، موضوع ما نباید اینا باشه، موضوع ما وضعیت موجوده الان چه باید کرده، آقای ترامپ رو یه عده باور دارن که میخواد نمیدونم اینجا رو یه کاری انجام بده. آقای ترامپ هیچ کاری قرنی انجام بده. من گفتم، همیشه گفتم، ترامپ سه چهار تا موضوع رو مطرح کرده، الان یه موضوع دیگه هم به این موضوعات اضافه شد. قبلا سه موضوع بود: هسته‌ای، موشکی، نیابتی، و الان موضوع تنگم بهش اضافه شده، تنگه هرمز شده، چهار تا موضوع. و جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده اینه که با پرت کردن موضوع تنگه هرمز به وسط میز مذاکرات، مذاکره رو از موضوع موشکی نیابتی دور کرده و فقط تبدیل شده به ماجرای هسته‌ای و چی؟ تنگه. و اونایی که فکر میکنن، من همشونو تو ذهنم میارم که یادم نره، اونایی که فکر میکنن اینا نمیدانن، نمیشناسن، به باور من سخت در اشتباهن. این رو من زمانی فهمیدم که در روز اول دادگاه حمید نوری در استکهلم حضور داشتم، وقتی که دادستان کیفرخواست رو خوند، قرائت کرد و دیدم که ایداد ویداد خیلی بیشتر از همه ما ها میدونن. اینا چیزایی رو روش انگوش میذارن که ما از کنارشون رد شدیم و شاید اصلا ندیدیمشون. من هر وقت که این داستان رو تکرار میکنم میبره منو به 1977 در یه تابستونی در انگلیس. سر کوچه ما یه بنگاه معاملات ملکی بود. اونجا هم رسم بر اینه که معاملات ملکی ها عکسای املاک و مستقلات و چه اجاره ای چه خرید رو بذار بعدم بگیم. بفهمی؟ خب امروز مثل این که قصه ما همینه که قطع بشه. اگه دلت خواست دوباره زنگ بزن. معاملات ملکی ها عکس اون ساختمون، محل، باغ، مزرعه، هرچی هست، اون رو میذارن پشت ویترین مغازهشون و مشخصات ملک رو میگن، چند متر، قیمتش کجاست، آدرس محلش کجاست، اینا رو میذارن به نمایش. در این معاملات ملکی یک دختر خانم جوانی کار میکرد که به خارجی هم علاقه داشت. ما میرفتیم برای اجاره خونه، میرفتیم سراغ اینا و این چون نزدیک من بود، گاهی بچه ها که میدنبال خونه میگشتن معرفیشون میکردن به این بنگاه و اون بنگاهه براشون خونه پیدا میکرد و پول نمیدونم یه مقداری از صابخونه و یه مقدار جزئی از مستأجر که براش خونه پیدا کرده میگرفت، ولی پول اعظم رو از صاحب ملک میگرفت و خرج زندگیشون رو یا مخارج کارشون و بیزنسشون رو اینجوری تامین میکرد. این خانم طبیعتاً به خاطر معاشرتش با خارجی ها یه دوست پسر ایرانی هم داشت و همون تابستون هنوز خبری نبود رفته بود به ایران. وقتی که برگشت، یه دو هفته در روز که رفت ایران و برگشت، یه قصه هایی رو تعریف میکرد که برای ما خیلی عجیب بود. ما اینا رو ندیده بودیم، یعنی اتفاق میافتاد ما توجه نمیکردیم. مثلا یکیش موضوع تاکسی بود اون موقع، نمیدونم الان چه جوریه، من که الان نزدیک 37-40 ساله ندیدم اونجا رو. میگفت دش که تاکسی میاد جلوت، تو کنار خیابون وایسادی و اون یه دونه بوق میزنه و تو باید مسیر تو یا اونجایی که میخوای بری رو داد بزنی. بعد تاکسی میره جلو، دو تا بوق میزنه و میسته، یعنی اینکه بیا سوار شو و تو باید بدوی بری در ماشین رو باز کنی سوار شی. یعنی که مثلا در تاکسی ها چند تا مسافر سوار میکنن، این در مثلا انگلستان اصلا معنی نداشت، اینجوری نبود، نمیتونست اینجوری بشه. ذره وضعیت اینترنت خرابه اینجا، داره به اندازه کافی پخش نمیشه. با بافر، آره بافر داره الان ویدیو ها، فکر نمیکنم یه ذره جلوتر از ما حرکت میکنه. حتما همطوره، حتما همطوره که میگی. حالا قصه این یارو رو که تعریف کردم، این قضیه، این بانویی که در این بنگاه معاملات ملکی کار میکرد و نگاهش به موضوع، این اتفاق برای ما هم میافتاد اون زمان، ولی ما اصلا برای اون عادی بود، چیز غیر طبیعی نبود. ولی برای اونی که از اونجا رفته بود، تاکسی یه معنی دیگه میده، یه نفر سوار میشه و اون در حقیقت تاکسی در اون مدت که در اختیار شماست، اون راننده راننده شماست، اون تاکسی هم ماشین شماست، هر جا دلت بخواد میبرتت میارتت و این قصه همینجوری ادامه داره. میخوام بگم که نگاه اینها، دانش اینها با نگاه دانش ما کاملا متفاوت. بفرمایید شما. بفرمایید.
1: آقای بهبهانی سلام.
0: سلام عزیزم. بفرم.
1: سریعت می‌خواستم یه سوال از حضورتون بپرسم. می‌خواستم ببینم بر اساس این چیزی که مشاهده کردیم تو طول این سالا تو ایران، هر مهره‌ای، هر حرکتی، موومنتی تشکیل شده و مهره ها سوختن، اگر این بارم کلمه مهره رو زیاد خودم خوشم میگم، معذرت میخوام، پس میگیرم، این بارم اگر شاهزاده بسوزه دیگه اون وقت چی کار میشه که برای ایران؟ شما نظرتون رو زیر این بپرسم.
0: یعنی چی بسوزه؟
1: منظورم که اگر این شرایطی که ایجاد شده به سرانجامی نرسه، این مشکل اصلی ایران نیستی که چه کسی بهش حکومت میکنه، به نظر من مشکل اینه که چه قانونی برای اون جامعه استواره. تا زمانی که این قانون اساسی ایران اینطوریه، این قانون جمهوری اسلامی هست، این بساط بخور بخور و بساط اسلام انقلابی و بساط شیعه و همه اینایی که برآورد همه این تاریخ هست و این مملکت رو استثمار خواهد کرد، وقتی یه داری که این قانون رو عوض بکنیم، حالا در نوع پادشاهیش و در نوع جمهوریش، هر دو برای من شخصی قابل قبوله. البته من به پادشاهی رای میدم به خاطر اینکه به تاریخ ایران رو مطالعه میکنم، پادشاه رو به معنی اصلیش به اصطلاح قبول میکنم، پاد یعنی به اصطلاح
0: نگهبان،
1: شاه و قانون اشاه، قانون راستی به اصطلاح شهری، سیویلیزیشن، در حقیقت نگهبان سیویلیزیشن ایران میخوام داشته باشم. به این واسطه به جمهوری زیاد اعتماد ندارم. در ضمن جمهوری همیشه در ایران و کشورهای عربی شما هر جمهوری بذاری به دیکتاتوری انجام خواهد منجر خواهد شد، بلکه خصوص در ایران جمهوری تضمین اینه که نیروهایی که قدرت طلب هستن و شیعیان قدرت طلب هستن به قدرت باز خواهند گشت. حالا با این مسئله که بذاریم کنار، ما اگر این بار هم نتونیم مثلا اون تغییر اساسی رو در قانون این مملکت برای به اصطلاح پیشرفت این مملکت اجرا بکنیم، این قانون رو بکشیم پایین، یه قانون درستی برای این مملکت استوار بکنیم، در حقیقت اون کلمه که گفتم، اون مهره‌ای که داریم می‌سوزه دوباره. یعنی این جنگ و بزرگترین قدرت نظامی جهان اومده حالا به نوعی به ما داره کمک میکنه، ما خودمون متحد هستیم، در سراسر جهان میلیونی ما به اصطلاح داریم اعتراض میکنیم، به جهان میگیم ما این سیستم رو نمیخوام. ولی اگر نمیخوام بگم که این قطعیه، چون چه باید همه که سناریو رو در نظر بگیریم، اگر این حرکت هم به نتیجه نرسه قدم بعدی چیه؟ خب نظرتون راجع به این نحوه فکری اگه
0: لطف
1: کنید ارائه
0: حتما عرض میکنم.
1: متشکرم. اسمم هم رامین هست، از ایالت یوتا زنگ میزنم.
0: آفرین بر شما آقای رامین، بسیار خرسندم.
1: آره اگه دوست داشتید فامیلی من میگم نه تو تیره تو تاریکه.
0: نه اصلا لازم نیست. ممنون.
1: قربون شما. متشکرم.
0: مرسی. عرضم به حضورتون که آره این پرسش خوبیه و پرسش خیلی هم هست. من مطمئنم که خیلی هم مثل شما و من نگران این موضوع هستم. اما این در حقیقت اونطوری که ما به قضیه نگاه میکنیم یقینا شاید اتفاق نیفته، شاید یه مدل دیگه ای اتفاق بیفته، ولی اون چی که معلومه، مشخص پیداست، اون این هستش که این در حقیقت تغییر امر محتومه، یعنی حتما این تغییر صورت میگیره. وضعیت این نظام یک نظام استوار مقتدر نیست. دیروز یه بزرگی با من صحبت میکرد و حرفش این بودش که این حرفایی که تو میزنی آخرش اینه که اون داره حکومت میکنه، اون حکومت دستش. و من اصرار که اسم این حکومت نیست، این کاری که این داره میکنه که بهش نمیگن حکومت کردن، این اصلا تو کاتگوری هیچ حکومتی نیست. شما نگاه کنید به رفتارش، به کردارش و اینکه نمیدونم ماشین رو با مسلسل و تیربار و اینا بیانه تو خیلی اون رژه برن. آخه کدوم حکومتی در دنیا چنین کاری رو میکنه؟ مگر اینکه یه حکومت اشغالگر باشه، بخواد که مملکتی رو اشغال کنه، خب بله نیروش رو میفرسته اونجا با مسلسل و تیربار و توپ و تانک و میگه اگه نفس بکشی نفستو میبره. این که حکومت نیست، این اشغاله، این مملکت رو اشغال کرد. بنابراین شما اگه با من بگی که بله دارن با اینها مذاکره میکنن پس اینها هستن، من اینو اینجوری بهش نگاه نمیکنم. من یه چیزی رو کاملا میدونم و اون اینه که از تو حرفای ترامپ پیداست. ترامپ به موضوع عراق خیلی ایراد داشت و میگفت کار غلطیه، ما بی خودی رفتیم اونجا و نباید این کار میکردیم، لازم نبود. حالا اگه رفتیم باید بریم سر چاهای نفتشون بشینیم، نفتشون رو ورداریم، اصلا یه قرون نفتم به اونا ندیم، اونا چیکارن که بخوان نفت ما رو بگیرن. و این خودش یه مسئله ایجاد کرده و این نگاه ترامپ. من یه ذره حواسم به این استریمینگ اینجاست که توی جی ال ویز یه مشکلی داره، اینو داره منتقل میکنه به یوتیوب، امیدوارم که در یوتیوب بالاخره ما این رو به سرانجام برسونیم و قطع نشه، امیدوارم. برای همین الان یه ذره پرت و پلاست فکرم. اما نه، پاسخ شما به طور کلی نه از نظر من، یه نه سفتم هست. رضا پهلوی یه نماده و من ایمان دارم به این حرفی که میزنم و به همه کسانی که با من در این مدت یک سال حرف زدن یه چیز رو بهشون اصرار کردم، اون اینه که عجله نکن، صبر کن و همه اینا در جریان تحول معلوم میشه و این همه اینها توی این چرخدنده های تغییر همه سابیده میشه، له میشه، از اون طرف یه شکل دیگه ای بیرون میاد و این همش بستگی به ما داره. بفهمید شما.
2: درود آقای بهبانی.
0: درود بر شما.
2: آرمان هستم از ایالت واشنگتن با اتون تماس میگیرم.
0: آرمان عزیز در خدمتم جانم.
2: بترست میخواستم ببینم جریان ساواک آخر بالاخره متوجه شدیم که کی پشتش بود؟
0: آره فکر کنم که یه ایمیلم گرفتم و سعی میکنم که اون ایمیل رو امروز اگه بشه بخونیم تو همین برنامه.
2: بله اون یه ایمیل رو من برای شما فرستادم و این که داخل صفحه مجای ایکس این رو جستجو میکنم. این آقا فرستادن و این آقا قبلا با حزب مشروطه هم کار میکرده، فکرم آقای بعدن از حزب مشروطه اینو انداختنش بیرون، فکرم آقای فؤاد پاشایی بشناسنش. و این شخص یه آدم به شدت خطرناک و فخاشی هستند و متاسفانه صدمه میزنه و خیلی از هموطنان ما داخل تظاهرات هفتگی طوری شرکت نمی کنن. برای اینکه بالاخره اصلا ما اصلا فرضاً بگیم ساواک خیلی خوب بود و اینا، داخل جنبش‌های انقلابی که کسی نمیره نیروی امنیتیش تشکیل بده، اونم خارج از کشور که میگن ما پرونده هاتون رو در میاریم و اینا. حالا من نمیدونم جاهل کسای دیگه پشت پرده هستن یا خودش تشکیل داده، اینو من نمیدونم، ولی متاسفانه جریان ها ضربه میذاره و این خیلی از عوامل مزدور جمهوری اسلامی مخصوصا تو انگلیس و آلمان اینا خیلی فعال هست. الان یه نمونه دیگرش هم هست داخل انگلیس که تو لندن نمیدونم تظاهرات سیاه پوشان را انداختن. شما من این ویدیوهاشو برای شما فرستادم. شما
0: بله دیدم ویدیو
2: و واقعا این ضربه ما میزنه و این مشکل راه حلی پیدا نمی کنی. در صورتی که این همه ما کار داریم با این فرهنگ کهنی که داریم، نمیدونم چرا بر رو به این مسائل بیاریم. یه نکته دیگه هم آقای بهبانی میخواستم بگم، متاسفانه یکی از چهرهای ملیمون آقای علی کریمی هستن. این همه ما راجع به من که نه، دوستانی که پیگیر کردن افشاگری کردن راجع به این امید نادان، آقای علی کریمی چند وقتی رو آورده به پست گذاشتن امید نادان و این حرکت آقای علی کریمی اعتراضاتی هم که شده اصلا توجهی نداره و هرچقدر بهش میگیم آقا این یه آدم شریادیه، من کاری میکنه نه چیزی، تازه بدترم لجبازی هم کرده. و مشکل اینجا خود آقای علی کریمی برای من نیست، مشکل اینه که آقای علی کریمی پیجش بازدید بالایی داره و شروع میشه از اونجای شروع میشه که خیلی افراد دوباره گول افراد مثل امید نادان بخورن. سالهای سال تلاش شده که نخالای مثل امید نادان از اپوزیسیون دستشون کوتاه بشه، ولی با یه حرکت ناخردمندانه این شخص این تمام زحمات افراد رو به باد میده. و من اینو داخل پیج روشنگران مزدور ستیزم فرستادم ولی انگار کسی اهمیت نمیده. برای اینکه مشکل ما اینه، وقتی یک اول صحبتتون بود قدیس سازی که ما میکنیم از یه شخصی، اونو برای خودمون قول میکنیم و فکر میکنیم یک نفر سلبریتی یا یه خواننده یا هر شخصی در هر جایگاهی هست که وقتی نظر بده، ما هم باید دنبال روش باشیم و هر اشتباهی هم که اگه انجام بشه خیلی از افراد میان توجیه میکنن این کارا رو و متاسفانه این کارها داره به ما ضربه میزنه.
0: ممنون.
2: امیدوارم که این مسئله اپوزیسیون حل بشه. خیلی ممنونم که من وقت دادید نظرم رو با شما در مورد.
0: قربانه مرمتت زید. خداحافظت باشه. متشکرم آقای آرمان. بله آرمان نوشته بودش که اسم این آدم، بذار چرا اینا اینطوری داره میکنه، رفتارشون خیلی بده، بذار من اینو یه بار ببندم باز کنم شاید داستان حل بشه. همه چی امروز یه جوری یه جوری دیگه است. امروز روز ما نیست. بذار اون بحث اول رو تموم کنیم بعد میایم راجع به این. ببین آقای محترم نازنینم آقای رامی، این یه چیزی که به این موضوع دومم ربط پیدا میکنه، حرف زنده یاد نویسنده معاصر خوب ما هوشنگ گلشیری. سر اون داستان شاهنامه و شاملو در برکلی، هوشنگ گلشیری یه سخنرانی داره و اونجا میگه که مشکل اینه که ما قول درست میکنیم و قول تو یه موجوده تو قصه است و هیچ کاری نداره جز آدم خوری. شما هیچ سازندگی، هیچ حرکتی، هیچ چیزی ازش نمیبینی. تنها چیزی که تو قصه هست اینه که قوله میاد و میگه آی بوی آدمیزاد میاد، آدمیزاد رو بگیره و بخوره. وقتی شما قولش میکنی میخورتت. این در ارتباط با همین داستان آقای علی کریمی و امثال شاهین نجفی و همه این آدم هایی که میبینی. ببین اون مملکت یه مملکتیه بالای 80 میلیون جمعیت داره. من گاهی با خودم فکر میکنم، یادم میفته اول بار بعد از نزدیک به 2 سال که از ایران دور شدم در نوجوانی، وقتی که برگشتم ایران یه شکل دیگه بود و من هیچ وقت یادم نمیره اون صحنه ای رو که ماشین تاکسی از فرودگاه مهرآباد من رو داشت میبرد به سمت منزلمون در تهران پارس و میدون 24 اسفند، امروز بهش میگه میدون انقلاب، و سینما کاپری، دانشگاه و این رگبار گلوله به دیوار، سیاهی، دود، اینا. گفتم ای اینجا شده بیروت، چون تو دهه 70 در حقیقت همین بلا سر بیروت اومد و بیروت دیگه هیچ وقت بلند نشد. بیروت یه روزگاری عروس خاورمیانه بود. همین شرایط که در دبی هست، مدل همین مدل مربوط به زمان خودش، مربوط به عصر خودش در لبنان بود، بیروت بود. همه سرمایه، بانک، تجارت، همه چی در بیروت خلاصه میشه. ولی الان 47-48 ساله، 50 ساله دیگه بیروت بیروت نیست. کویت بعد از داستان اشغالش به وسیله عراق و حضور نیروهای آمریکا، انگلیس، مصر، سازمان ملل، اینها رفتن و هل دادن عراقی‌ها رو به سمت مرز خودشون و رفتن جلو. از اون موقع به بعد کویت دیگه کویت نشد. یادتونه نفت و ول کردن رو دریا، دریا رو آتیش زدن. از این کارا کرد صدام دیگه. همین اتفاق به نظرم برای دبی هم خواهد افتاد. یعنی دبی شاید دیگه نتونه برگرده. بستگی به درایت مدیرانش داره. باید ببینیم که آیا دبی هم به سرنوشت اون مبتلا میشه یا نه. اما ایران ما، ایران ما هم همین وضع داره. ببین یه چیزی که این واقعیت، همون تو فرمایش آقای رامین، حضور رضا پهلوی نه یعنی این که چراغ خاموش میکنیم، حالا چراغ روشن میشه. با کلید رضا پهلوی ما وارد یک دنیای جدید میشه. اصلا هم چیزی وجود نداره، اصلا دنیای جدیدی وجود نداره. همه چیز رو ما میسازیم، من، تو، معصومه، پروانه و شاید همه مردم شهر، ما با هم، با کمک هم، دست در دست هم، میهن خیش را کنیم آباد. این معنی نداره که یه ذهنیت غلطی وجود داره و اون اینه که این دیگه این کلیده کار نمیکنه، فلان اگه رضا پهلوی به شکست بخوره دیگه ما شکست خوردیم، ما میریم به تاریکی. نه، اصلا هم چیزی وجود نداره. دیو چو بیرون رود فرشته داره. نه دیوی وجود داره، نه فرشتهی وجود داره، هیچ کدوم اینا نیست. شما به کشورهای آسیا در اون طرف، در شرق آسیا نگاه کنید، کامبوج نگاه کن، ویتنام نگاه کن، تایلند هم نگاه کن، اینا همه کنار هم. جنگی که در ویتنام شد خانمان سوز بود، آتش میزد، یه بمب مینداخت جنگل رو آتش میزد، زنده و مرده همه بسوزن. ولی ویتنام از اون مخمصه خودشو بیرون کشید. یادتون میاد تو سال 20، 6 سال پیش، ماجرای کرونا که بود، ترامپ هنوز بر قدرت بود، رفت به ویتنامیا گفت این پوزبندا رو باید بدید به ما. اونا گفتن آقا این سفارش کسی دیگه است. گفت مال هر کی باشه مهم نیست، ما لازم داریم، باید بدیش به ما. گفت برای فرانسویا؟ گفت برای ما فرقی نمیکنه، ما لازم داریم، اول میدی به ما. با اونا هم پذیرفتن. درایت اون مدیرانه. شما اون وقت نگاه کنید به اون طرف قضیه، به اندونزی، به مالزی، به سنگاپور. سنگاپور از توی مخمصه خودشو بیرون کشید و رسیده به اینجایی که حرف داره برای گفتن. هندوستان نه، ریپابلیکه، دوریاستیه. تحریک دکتر نوریالای نازنین ما پیشنهاد کرد، دنبال کرد، گفت برای ایران هم بهترینش همین نظام دوریاستی است، مثل آلمان. شما رئیس جمهور آلمان رو نمیشناسید، اما همه مرتز و مرکل و اینا رو بلدن. چرا؟ برای اینکه کار اجرا با نخست وزیره، رئیس جمهور نماد ملی است. رضا پهلوی هم نماد ملیه، قرار نیست کار اجرایی انجام بده. خودش هم گفته که من اصلا این کارها رو نمیخوام بکنم، که من میخوام برسونم، از این حضورم، از وجودم استفاده کنم، کمک کنم به مردم، برسونمشون به پای صندوق، بعد من وظیفم تمام شده، من میرم خونمون، من زنم اینجاست، خونم اینجاست، بچه هام اینجا، من 50 تا 60 سال اینجا زندگی کردم، کجا برم ایران؟ خودم رو داشتم میگفتم. من وقتی که میگم الان، وقتی اون روز رو یادم میاد که وارد ایران شدم و دیگاه کردن چرا اینجا سوخته، چه شکلیه، الان اون موقع 2 سال گذشته بود. فاصله با برگشت دوباره. الان قریب چند ساله؟ 37 سال، 38 سال، دقیقا 38 سال. من نه اونجا رو میشناسم، حتی اگه برم آدم ها بیان جلو با من سلام علیک کنن ممکنه ندونم این کیه. چرا؟ برای اینکه 40 سال پیش من اینو دیدم و اون موقع که من دیدمش بچه بوده و در جریان رشد قیافه ها تغییر میکنه، شکل ها عوض میشه. او چقدر اینجا پیام هست، ببخشید. بنابراین پاسخ آقای رامین اینه که شما نگران نباش، جامعه در حال تقلا و تغییره. این تغییر به طور قطع و یقین اتفاق خواهد افتاد، شکلش آیندهش رو هیچکی نمیدونه، ما نمیدونیم. ولی همونقدر شانس داره که خوب بشه، همونقدر شانس داره که بد بشه. حکومت های جمهوری در خاورمیانه، آقا اسرائیل یه نمونش، هند یه نمونش، میشه ویتنام، نمیدونم سنگاپور، مالزی، همه اینا تو این دایره گردن شده. بستگی به خواست مردم داره، به ایستادگیمون داره، به اینکه خاک نریزیم روش، جارو نکنیم زیر فرش، آشغالو در بیاریم بندازیم بیرون. این علی کریمیه و این اونجاست و این هم شاهین نجفیه و اینا قصه است. اینا فقط برای سرگرمیه، سرتو گرم کنن به موضوعات بیخودی. نه علی کریمی امید دانا رو میشناسه، نه امید نادان اون رو میشناسه. هیچ اهمیتی هم نه برای این داره نه برای اون داره. سرگرمیه. شاشیدن تو چاه زمزمه. گفت داشت چرا معروف؟ من کاری میکنم تا آخر دنیا اسمم بمونه. با شاشیدن تو چای زمزم. این کارا همونه. بذار اینجا رو یه نگاه کنی. جی الویز دوچار اشکال، برنامه در جی الویز دوچار اشکال. میدونم کاری الان دستم بر نمیاد، چند بار تقلا کردم. برنامه در یوتیوب هم دوچار مشکله. در اپ پنجره مشکلی نیست. نه، خود تلویزیون رو اگه نگاه کنی مشکلی نیست. یعنی اگه تو همون رکو که هستی و داری پنجره رو نگاه میکنی، درودی بفرستم به عزیزم در پنجره، این رفیق و همراه هم که در حقیقت او بود که پای ما رو به این رکو باز کرد و قصه جالبی هم داره. یه باری در جوش علی کریمی و امید دانا کیلو چنده؟ دقیقا علی کریمی از سیاست چی میفهمه آخه؟ مگه بقیه میفهمن تو فکر میکنی؟ اون دانششون کیه؟ اون داناشون کدومه؟ نداریم دیگه. اصلا چرا تریبون میدن تو تجمعات به علی کریمی؟ برای اینکه لژنده، برای اینکه جادوگر فوتبال ایران آسیاست. بعد کنده از جمهوری اسلامی. خیلی کار مهمیه ها. بعضی ها این رو آسان میگیرن، دست کم میگیرن، فهم میکنن همین جوریه. نه، خیلی هزینه میدی بابتش، خیلی چیزا رو باید از پا بذاری روش. بذار یه بار دیگه امتحان کنم ببینم شدنیست یا همه رو نابود میکنه. و ایستاده فعلا. حالا یه چند دقیقه صبر کنیم، حالا بزنیم جیلویز، ببینیم جیلویز را میفته یا را نمیفته. موقتا را میفته ولی دوباره از بین میره. امیدوارم دیگه بمونه جیلویز. کار مهمیه اون که مثلا علی کریمی از اونجا کند اومد این ور و پشت کرد، خیلی کار بزرگیه. همگان نمیتونن این کار را انجام بدن. بعضی ها تقلا کردن عداشو در بیارن، موفق نشدن، نتونستن درست انجامش بدن. راست میگه، همش بافر میکنه اینجا. ولی امیدوارم درست بشه و راهی ندارم، باید صبر کنم، فقط باید صبر کنیم. امیدواریم در تکرار این اتفاق نیفته. البته در تکرار تلویزیون فکر نمی کنم اتفاق بدی بیفته، اما در یوتیوب نمیدونم، این تجربه رو ندارم. الان دوباره جلویز ایستاد. مشکله امروز بشه این رو اجرا کرد درست و تمرکزم رو به هم میپاشه. بذار بریم سراغ یه چند تا از ایمیل ها. یکی هم همین ایمیل آرمان بود که میخواستم براتون بگم که همین اتفاق افتاد. نه اینجا نیست، اینجا گذاشتیم. اینجاست، پیداش کرد.

0: این موضوع اعدام ها و اتهاماتی که به این بیگناهان میزنن یک موضوعی است که از ریشه دچار نقیصه است، یعنی اینکه با این فرمتی که اینا میرن جلو، اتهامی که اینا میزنن، همه مردم میتونن شامل بشه، همه رو میتونه شامل بشه، همه رو میشه گرفت به جرم نمیدونم همکاری با این و اون اعدام کرد. اسم این بابا آرمان نوشته، اسم این بابا سپهر محی‌الدین است که ردش در سازماندهی ساواک و تظاهرات قبلی پیدا کردم. حالا نوچه است یا سردسته نمیدونم. با همکاری حسین بستانی، این با آقای حسین باستانی اشتباه نشه. چون دیدم دنبال بودی چه اشخاصی پشت این قضیه هستن، ایشان به شدت بددهن و فحاش، به اسم زندانی در هلند پناهندگی گرفت، قبلا با گروه‌های چپ و تجزیه طلب کار میکرد، در سال 20 و مخالف سرسخت پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی بود و تونی هایی داشته به شخص شاهزاده رضا پهلوی در کلاب هاست و دیگر پلتفرم، ولی حالا شده پادشاهی خواهی دوچه. اسمشو سرچ کنید در گوگل یا ایکس، به هیچ عنوان سابقه خوبی نداره. کسی بود که اولین بار شاشیدن بر قبر آقای ساعدی را ایشان پخش کرد در اکانت تویتری خودش که اون حاشیه ها رو به وجود آورد. امثال من پادشاهی خواه از این افراد به دور هستیم و هرچی میگیم از افراد افرادگر به دور باشید فایده نداره. این افراد به شدت دارن به شخص شاهزاده صدمه میزنن و متاسفانه تیم شاهزاده یک سخنگو، بذار ببینم اینو میشه اینجا بذاریم، آره چرا نمیشه، از اول باید این کارو میکرد. و یک سخنگو تعیین نمیکنه که بگوین این افراد با ما نیستن، در انگلیس شخص دیگری هست، گروه سیاه پوشان در لندن رو به وجود آورد، مشابهی مثل ساواک. اعتراضات اخیر هفتگی شده، کارهای نظامی و عربده کشی و میدانم خیلی از هموطنان شرکت نمی کنند. در این نوع تظاهرات هر کسی اعتراض میکنه طرف میگیرن به فوش باد. بیشتر هم در انگلیس و آلمان مستقر هستن. این اطلاعات چون در ایکس فعالیت دارم رصد میکنم، امیدوارم اطلاعات کمکی کند و بتونیم رهایی پیدا کنیم و روی بیاوریم به کارهای فرهنگی. منم والا امیدوارم که روی بیاریم به کارهای بهتر و بهتر از این حرفا. من نمیدونم این داستان ما و استریم ما دچار اشکاله و نکنه که در یوتیوب دائم داره بافر میکنه، بنابراین جذابیت نداره، باید یه فکر دیگه ای بکنم. من سه خط اینترنت دارم، یکی از یکی بدتر، ولی موقعی پول خلاصه همشون قوی هن، یه خط رو میگیره و هر چند سباه هم اگه حواست نباشه یه صورت حساب گنده میفرسته، چون اینا همه رو من به علت اینکه اول بهت میگه که $5 بهت تخفیف میدم اگر که بذاری رو آتوجیرو یا اوتوپی که خودشون مستقیم بتونن دسترسی به بانک داشته باشن، به حسابت داشته باشن. ما گول اون $5 رو میخوریم، این دسترسی رو به اینا میدیم. بعد اینا یه مرتبه میبینی که اگه حواست نباشه مثلا $150 یا میگه $230. خب من چون که اینترنتم، اینترنت بامزده، سینم براتون بگم اینترنت بیزنسه، اومدن گفتن که تو نمیتونی اینترنت معمولی داشته باشی. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه مصرفت خیلی زیاده. گفتیم آخه ما احتیاج داریم چیکار باید بکنیم؟ گفت هیچی، ما میتونیم کمکت کنیم. گفتم خواهش میکنم کمک کنید، چجوری کنیم؟ گفت شما باید بری اینترنت کمرشال بگیری، تجاری بگیری. گفتم باشه، خب میگیرم. بعد چه اتفاقی میفته؟ گفت هیچی دیگه، میتونی برنامهاتو ادامه بدی. گفتم بعد بابت این پول اضافه ای که میدم شما لوله بزرگتری به من میدی، یه چیز پت و پنتر، یه باند بزرگتر به من میدی؟ گفت نه، ما که امکانشو نداریم اونجا که تو زندگی میکنی. ما یه کیبل کشیدیم برای این مجموعه، تو هم تو این مجموعه هستی، یه بندشم مال تو، یه نخم دادیم به تو. نه ما که اضافه به تو نمیدیم. گفتم پس چرا پولشو اضافه از من میگیری؟ گفت اونو باید بدی، اگه ندی اصلا قطعت میکنه. بفهمی.
1: درود بر شما.
0: درود بر تو عزیزم، در خدمتم.
1: درود جناب بهبهانی عزیز،
0: متشکرم.
1: پیرو صحبت هایی کردن داشتن میکردن، یه شما داشتین یه متنی رو میخوندین که در لندن چه اتفاقی افتاده. ببینین الان قضیه افتاده دست یه مش داشمشتی های تا دیروز کارشون نمیدونم چی بوده، الان افتاده دست یه عده‌ای که اصلا کلن با کسایی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن کاملا متفاوته. الان ببخشید صحبت من پخش میشه رو ایر یا نه؟
0: بله.
1: برای
0: بله.
1: ببینین من چند وقت پیش حدود یک ماه و نیم یا دو ماه پیش تو تظاهراتی که لندن جلوی ساختمان نخست وزیری انگلستان بود جمع شده بودیم، بعد آقای خواننده رفت بالا که هنرشو برای ما اجرا بکنه، یهو برگشت پشت میکروفون، جمع کثیر اونایی که اومده بودن توی اون میتینگ یهو پشت میکروفون اعلام کرد که همین که من اونجاش که دارم فوش میدم شما همگی بلند اون فوشه رو بگین. خب من میام اینو من میذارم که دو چشم یه فکر میکنم آقا جان این حرفی که تو داری میزنی با گفته های شاهزاده رضا پهلوی کاملا مغایرت داره. ایشون من میتونم برای شما آقای بهبهانی 10 کلیپ بفرستم که همیشه گفتن هر کس به هر عنوانی از صحبت‌های بد، زننده، زشت استفاده می‌کنه اینا از من نیستن. صحبتشون طرفداریه ولی عملکردشون کلاً مخالفه. مخالف اون چیزی که این فرد داره میگه، یعنی شاهزاده گفتن. یعنی تو بری بالا فقط به خاطر اینکه شما برادر خانم کاملیا فرد هستی خوانندگی بکنی اون بالا هر چی دهنت بعد من ضبط کردم و اگه بخواینم براتون میفرستم شما پخش بکنید. مثلا نه اینکه از خودم بگم،
0: نه
1: چرا؟ یعنی این سند و تو تظاهرات پشت میکروفون میگه که من بلند میگم اون جایش که دارم به فوشه رو.
0: اسمش
1: برادر یه آقاییه، یه خانومیه که تلویزیونه نمیدونم چی هست، تلویزیون اسم خانوم کاملیا فرد، کاملیا فرد، این برادر اونه. من نمیشناسم کاملیا فرد ایندیپندنت. حالا چرا این باید بره این بالا این حرفا رو تو مغز ما بریزه؟ ما چرا باید این حرفای سخیف اینو گوش بکنیم؟ چرا ما باید به این ارازل او باشیز کنیم؟ خب اینا هنرمندن، اینا اجازه دارن. از کی اجازه داره؟ از کی اجازه داره؟ آقا من بچه‌مو برمی‌دارم، بچه کوچیکمو می‌برم تظاهرات، با داوطلبانه با من میاد. چرا باید این حرف رو از دهنه این بشنه؟ این چه هنرمندیه که حرفش بدون فوش پیش نمیره، هنرش پیش نمیره با بدون فوش. اینا کی هستن؟ تا دیروز کجا بوده این آقا؟ تا دیروز کجا بوده یه هو اینا پیداشون شده این هنرمندا؟ متاسفانه میدونیم خیلی

0: جمشیر و خورشید. اصلا بدون هیچ گرایشی اصلا من طرفدار کی هستم و چی هستم؟ آقا این پرچم میهنم من اومدم وایستم، من مخالف توی هستم که اون تو ساختمون سفارت اشغالی ما نشستی. اون موقع دوربین نبود، اون موقع از این میگم دوربین نبود، موبایل فون نبود که ما عکس بندازیم یا فیلم بگیریم. الان داشت روشیم دوربینی که دستمون بود یادتون باشه اون دوربینایی بود که روشونه میذاشتن VHS، فیلم VHS میخورد. قشنگ من فیلم دارم الان، باور بکنین خواستین اینا رو من تبدیل میکنم دیجیتال براتون میفرستم. طرف اونجا وایساده، اون داره از من فیلم برداری میکنه، من این بر ساختمون دارم از اون فیلم برداری میکنم، بعد دستش گونی داره نشون میده که تو گونی میکنمت میبرمت ایران. من دختر دو سالم اون موقع، الان دکتراشو داره میگیره، پسر پنج سالم با همسرم رفتیم جلو سفارت اینجوری وایسادیم. ما نمونیم این برادر خانم کاملی یا فرد اون موقع کجا بودن، نه تو حرفمون حرف سخیفی بزنیم، نه فوشه نمیدن بدی بدیم، هیچی نبوده. وایسادیم اونجا و خودمونم سرود ایران مثلا خوندیم. الان هم اگر چیزی میگی صحبتاشون یهو میشه داشمشتی. داش شما کار نه، تو خودت قاطی سیاست نکن، از شما گذشته بابا بزرگی این کارا، شما برو بشین تو خونه استراحت بکن مثلا.
1: دقیقا
0: الان دست لومپن بازی و یه سری لومپن بازی شروع شده الان. بله نمیدونیم اینا کی هست. سپاسگزارم،
1: من پیرو
0: صحبت شما خواهش میکنم. قربانت،
1: ممنون از حمایت، متشکرم. آره دیگه، من اون هفتم گفتم، توضیح دادم و گفتم که سر این چی بود داستان، این پرویز سیاد فاندیشن، گفتم که رفتیم در اونجا هفتم می. یک جریانی رو درست کردن دوستان آقای سیاد تحت عنوان پرویز سیاد فاندیشن، بنیاد پرویز سیاد، و در یک سینمایی در لس آنجلس، در ویلشر لس آنجلس، در خیابون ویلشر که جز خیابونای شیک لس آنجلس هم هست، فیلم چک پوینت رو به نمایش گذاشتن و این فیلم چک پوینت توی یوتیوب هست، اگه دلش خواست میتونه بره تماشا بکنه. موضوع فیلم عبارت بود از یک مربوط بود زمان، چون وقتی که تو قصه مینویسی یک اصول داره، اصول نمایشنامه نویسی، اصول قصه نویسی، این مربوط میشه به ارسطو. حتی میگن ارسطو این رو نوشت که نمیدونم شروع بعد تعریف، تو این تعریف که میرسه زمان و مکان رو باید تعریف کنه و بپردازه به معرفی شخصیت قصه، یعنی زمانش کیه، چه زمانیه، مکانش کجاست، اون شخصیت کیه، اینا رو باید تعریف کنه. بعد این خط رو ادامه میده، میاره بالا و شروع قصه، میرسه به بالا، به بالا این خط که میاد همینجور طبقه طبقه میرسه، بعد مینویسه اوج، در اوج که میرسه بعد سقوط آغاز میشه و مثال میزنه، میگه شما وقتی یه بادکنک رو میخوای باد کنی هی فوت میکنی تا این یواش یواش یواش یواش بادکنکی گنده بشه، ولی به محض اینکه درشو ول میکنید پشت تموم میشه.

یعنی اون زحمتی که میکشی، طولی که داره، زیاده تا به اون نقطه بهش میگه باز شدن گره. اسمش هم گذاشته باز شدن گره. وقتی به باز شدن گره میرسه، گره رو که باز میکنی مثل بادکنک سری بادش تخلیه میشه. حالا این گفتم اینو برای این که بگم که زمان و مکان چقدر در این قصه نقش بازی میکنه. زمان فیلم 1980، مکان فیلم مرز کانادا و آمریکا در ایالت میشیگان، و شخصیت داستان یه مش دانشجوان برای یه امری، نمایشی، دیدن فستیوالی، فیلمی، تئاتری، یه چیزی تو این مایه ها میرن به کانادا. موقعی به فیلم در 1987 ساخته شده. این فیلم رو پرویز صیاد بعد از فیلم فرستاده که مورد استقبال قرار میگیره درست میکنه، به امید اینکه اینو میبره فستیوال و دیگه وضعش خوب میشه و بالاخره با پولش میتونه، مثلا چون گذشتن پرویز صیاد این کارا کرده دیگه، فیلمای صمد و اینا رو درست میکرد که بعد بتونه با پول اون که در میاره کمک کنه به زندگیات باربود تاری که فیلم خودشو بتونه بسازه. خیلی آرتیستا اینطوری پرویز صیاد کمک میکنه. و مربوط به موضوع ما اینه که مربوط به سال 1980، مکانشو گفتیم، ساخت فیلم هم 87، ولی به ساختش ما کاری نداریم. ما به موضوع قصه، مکان قصه، زمان قصه، همین است که امروز داریم میبینی. یعنی اگه برگردیم به گذشته، خیلی نکته مهمیه که شما اشاره کردی و چرا پاک شده؟ درست میگه ها، خدا اونو سرگرم این بازی میکنه، مهم نیست. اساسا کار میکنه یا کار نمیکنه؟ آها، این خیلی عقبه. آه، اوکی. نه کار میکنه، خدا شکر. ازم به حضورت که اگه برگردیم، این قصه اینطوری بود که اینا رفتن، موقع برگشتن سر مرز رئیس جمهور وقت آقای کارتر یه حکمی میده و بر اساس این حکم این دانشجوها دیگه نمیتونن وارد آمریکا بشن، و اون رفقای آمریکایی هم که همراه اینا بودن، اونا هم همونجا میستن کنار اینا تا تکلیف این دوستاشون معلوم میشه. یک دوتشون میرن، بقیه شون میمونن کنار این رفقا. این رفقایی که داشتن تا لحظه پیش آواز میخوندن، میگفتن، میخندیدن، کیف میکردن، و ناگهان تبدیل به خصم میشن، دعوا، کتککاری، خونی، مالی اینا. و وقتی که نگاه میکنی میبینی که همین جریانی است که توی مملکت ما هر باره اتفاق میفته. تو مشروطم همین شکلی بوده ظاهرا، اگه به اسناد و کتابا مراجعه بکنیم همین شکلو میبینیم. باید یه تحول بنیادی صورت بگیره. اون تحول چجوری صورت میگیره؟ با تغییر حاکمیت. ما در دوره مشروطم همین وضع رو داشتیم. نمیدونم قیم پلو نمیده، نمیدونم مشروطه نمیخواهیم، ما نمیدونم آبگوشت فلان میخواهیم، از این حرفای مهمل میزدن.
در حالی که در همون دوره شخصیت‌های ادبی هنری فراوانی وجود داشتن که همراهی می‌کردند با انقلاب مشروطه. ولی در کنارش اینا هم حضور داشتن. بعد می‌بینیم که رضا شاه میاد و یه ده آدم پخته با سواد اینها در کنارش قرار می‌گیرن و اون تحول بزرگ رو ایجاد می‌کنه. اما یواش یواش وقتی که هی میریم جلو باز دوباره همین اتفاق میفته، یعنی فرهیخته ها، اون آدم های استقصدار، آدم های با ریشه کنار زده میشن و اینا به جاش قرار میگیرن، آدم های بیارزش، و این باعث سقوط میشه و رضا شاه مملکت رو ترک میکنه. نوبه پسرش میشه. پسرش مملکت رو تحویل میگیره که در زیر چکمه اشغاله. من واقعا تعجب میکنم از اینایی که رگ نمیدونم ملیگرایشون زده بالا و خدا رم بنده نیستن و همینجوری راجب اینا حرف میزنن بدون اینکه کوچکترین مطالعی راجب تاریخ اجتماعی ایران داشته باشن. و ازش اگه بپرسی که آخرین کتابی که خوندی، معطل میمونه بهت جواب بده. محمد رضا شاه هم همینطور بود. خب تو اون 10 سال اول، یعنی از 20 تا 30، خب میبینی که چه اتفاقاتی میفته. اولا یه فضای باز ایجاد میشه، تو این فضای باز بیش از هر چیزی انجمنهای اسلامی شکل میگیرن، انجمن مبارزه با مسکرات، انجمن نمیدونم نسوان نمیدونم محجبه، همش ریشه اینطوری داره. کانون مهندسان هم شکل میگیره ها، کانون اطباء هم شکل میگیره ها، اونا هم هستن، ولی اینا پررنگ ترن، اوباش پررنگ ترن، همیشه اوباش تو جوامع پررنگ ترن، برای اینکه هیاهو میکنن، سرصدا میکنن. و دوباره شما نگاه میکنی تو دهه 40 شاه یه مش آدم تحصیل کرده عاشق میهن رو کنار خودش جمع میکنه، یعنی بعد از هویدا کارهای مهمی تو مملکت انجام داد. اما اوباش بودن، پررنگ هم بودن. فخرالدین اعجازی یکی از اون اوباش بود، پررنگ بود. داستان فرض کنید که اتفاقاتی که میفته، ببینید تو اون 10-12 سال که همه چیز یه مرتبه تغییر پررنگ میکنه. صنایع مادر وارد کشور میشه، ما وارد صنعت ماشین سازی میشیم. توی 57 دوباره همه اتفاق میفته. اول قصه اگر نگاه بکنیم میبینیم که یه مش آدم فرنگ رفته تحصیل کرده اینطوری اومدن توی صحنه، اما تاب نیاوردن. چرا؟ برای اینکه این اوباش وارد صحنه شدن. یه بار داستان کمیته رو گفتم دیگه، کمیته چجوری شکل گرفت، چطوری اتفاق افتاد، این کمیته انقلاب اسلامی که بعد الان شده نمیدن پاسدار و فلان و سپاه پاسدار، اینا کی بودن، چی بودن؟ اینا مش لات و اوباش بودن، عرازل که همیشه در کنار آخوندا قرار داشتن. ما باید یه بار دیگه از دوست خوب هممون آقای دکتر مسعود نقره‌کار خواهش کنم بیاد و راجع به این موضوع برامون سخن بگه، نقش عرازل و اوباش در کنار روحانیت. متاسفانه الان در خارج کشور
وقتی مقایسه میکنیم این جریان رو با جریان اپوزیسیون در خارج کشور، خیلی متفاوته، برای اینکه پوزیسیونش یه شکل دیگه بود. الان پوزیسیون ایران رو نگاه کن، یعنی حکومت که در ایران ها، شما به این شخص رئیس جمهور نگاه کن، ببین چه بعد میگه این چه دکتر جراح قلبه. اصلا باور میکنی تو حاضری بری قلبتو بدی دست این آدمه؟ نگاه کنید به قالیباف، نگاه کنید به وحیدی، نگاه کنید به همین عراقچی. عراقچی تمام مدارک تحصیلی شد با زد و بند گرفته، راه دور نمیدونم در اوپسالای سوئد. حق بازی دکتر حسن روحانی، همین آقای تقی‌زاده یه بار برای من داشت میگفت که خودش به همراه داییش تز پایان نامه حسن روحانی رو براش نوشتن و دایی تقی‌زاده رفته اونجا وایساده دفاع کرده، نه حسن روحانی. زد و بند، بقه بازی. میگم ذهنیتت باید تغییر کنه. چطوری؟ با فشاری که حکومت بر تغییر بیاره. اگر نگاه بکنیم به همین دوران پهلوی، تغییرات به آسانی اتفاق نیفتاده، خیلی مرارت کشیدن تا این تغییرات خورده خورده خورده پیش رفته. این چیه؟

0: بشنویم. فقط باید خندید. بشنویم. آخر خواهید گفت من بزرگترین رئیس جمهوری تاریخ.
1: He's the greatest president that ever lived. Goodbye, everybody. We'd have to open the strait. That would.
0: میگه باید فوراً تنگر رو باز کنیم. بنابراین یک شانس به آن میدهیم. من عجله‌ای ندارم.
1: Open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms. I'm in no hurry. I just.
0: میگه اینا فکر میکنن به خاطر انتخابات میاندوره‌ای من زیر فشارم، ولی من اینطوری نیست. من صبر میکنم. من فقط ترجیح میدم تعداد کمی کشته شون تا تعداد زیادی. ما میتوانیم هر دو راه را برویم، اما ترجیح میدم تعداد کمی کشته شون.
1: Ideally I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed. I just wonder.
0: فقط میخوام ببینم آیا آنها به خیر مردم توجه دارند یا نه. چون بعضی از کارهایی که انجام میدهم به نظر من نشان میدهد که خیر مردم را در نظر نمیگیرند و باید به خیر مردم توجه داشته باشند.
1: Some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people and they have to have the good of the people. There's a lot of
0: همچنین اکنون در ایران خشم زیادی وجود دارد، چون مردم زندگی بسیار سخت
1: anger now in Iran because people are living so badly. There's a lot of foment.
0: نارضایتی و اعتراضاتی که تاکنون ندیده بودیم زیاد است. باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
1: That we haven't seen before so much, and we'll see what happens.
0: آیا طول کشیدن مذاکرات با ایران پیشتر از آن چیزی بود که انتظار داشتی؟ خب بگذارید اینطوری بگم. شما 19 سال در ویتنام بودی، درست؟ شما 10 سال در افغانستان و جاهای دیگر بودید.
1: You were in Vietnam 19 years, right? You were in Afghanistan and these other places 10 years. You were in Iraq.
0: در عراق چقدر بودید؟ 12 سال. شما 7 سال در کوبا در کره بودید. در کره بودید. شما 7 سال در کره بودید. جنگ جهانی دوم متفاوت است. اون 4 سال طول کشید.
1: Iraq, how long were you in Iraq? 12 years. You were in Korea for 7 years. World War 2 is different. That was 4 years. I'm in for 3 months.
0: من 3 ماه هستم. و بخش زیادی از آن آتش بس بوده. میدونید چیه؟
1: And much of it's been ceasefire, so. And you know what? You lost hundreds.
0: شما در این جنگ ها صدها هزار سرباز از دست دادی. در دو جنگ در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادی. و اینجا 13 تن از دست رفته.
1: Hundreds of thousands of soldiers in these various wars. In 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here, we lost 13 people. Now 13.
0: حالا 13 تا هم زیاده ها، اما ما 13 تا رو از دست دادیم. در جنگ های دیگر صدها هزار تن از دست رفتن.
1: People is 13 too much, but we lost 13 people. In other wars you lost hundreds of thousands of people. So people
0: مردم وقتی میگوین او میدانید 13 تن از دست رفتن، خودشان نمی آید، خوششان نمی آید. ما در دو جنگ بزرگ این تعداد را از دست دادیم. یعنی 13
1: نفر. Don't like it when you say, oh, do you know you've lost 13? We've lost in two major wars. We took over Venezuela.
0: ما کنترل ونزوئلا رو در دست گرفتیم. ما اساساً کنترل ایران را در دست گرفتیم و تا کنون 13 تن از دست دادیم. بعضی دیگر 100,000 تن از دست می دادن.
1: We essentially took over Iran and we've lost so far 13 people. Somebody else would have lost 100,000 people. Okay? But I get a kick when I...
0: اما وقتی تلویزیون نگاه میکنم میبینم که میگوین او 13 تن از دست دادیم.
1: I look at somebody on television, he's lost 13 people. I lost 13 people.
0: من 13 تن از دست دادم. آنها 13 تن را تنها موقع خروج از یک فرودگاه، اشاره به فرودگاه کابل، از دست دادند.
1: They lost 13 people leaving an airport. Obama, 13 very good people that I got to know their families. So what we've done is
0: بنابراین کاری که انجام دادیم فوق‌العاده. ایران نابود شد.
1: Amazing. And we have them decimated. Iran is decimated. And
0: شما چیزهای شگفت‌انگیزی خواهید دید. طی 3 سال آینده کشور ما شاهد رویدادهای شگفت‌انگیزی خواهد.
1: I mean, you're going to see things that are amazing. You're going to see a lot of amazing things over the next 3 years for our country. And I'd like to talk more.
0: من میخواهم بیشتر در مورد اقتصاد صحبت کنم، چون 18 تریلیون دلار هزینه میکنیم و هیچ کشور دیگری چنین چیزی
1: نداشت.
0: کارخانه های موتور از مکسیکو و کانادا وارد می شود. آنها نمی خواهند آنجا باشند، چون می خواهند به مازار ما بفروشند.
1: Car plants pouring in from Mexico, Canada. They don't want to be there. There's no reason to be there because they want to sell to our market. We have
0: میگه یعنی کارخانه های اتومبیل سازی. این ترجمه هم که میکنه خیلی اشتباه. البته میگه کارخونه های اتومبیل‌سازی از کانادا و مکزیک اومدن به آمریکا، دارن تقلا میکنن بیان آمریکا برای اینکه میخوان که بازار اینجا رو داشته. کارخونه ها از آلمان، کره جنوبی و ژاپن میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن و اکنون در حال ساخت هستن. این درست میگه؟ این به چینم که رفت گفت کارخونه تو بیار اینجا، بیار اینجا بزن.
1: Car companies and plants coming in from Germany, from South Korea, from Japan.
0: چون میدونی اگه کارخونهشو بیاره اینجا اون وقت نمیتونه اونطوری ارزون کالا تولید کنه، هزینه تولید میره بالا. یکی از گره هایی که همیشه من راجبش حرف زدم همین قضیه اوشا هست، سازمان حفاظت از محیط کار، و اینا دقیقه یه دفعه میان سر میزنن که وای چه نشستی که نمیدونم توی اونجا، توی مثلا دستشویی اونجایی که سرویس بهداشتی هست، مثلا یکی از لامپا داره پرپر میکنه، باید در کارخونه رو ببند تا شما بری این لامپو بیارید و وصل کنید، بعد بازرس بیاد، از آتش نشانی بیاد، از شهرداری بیاد، از اداره برق، همه که تایید کردن اون وقت بیا، من مامورمو قرار میذارم میفرستم بیاد بازرسی کنه، اگه درست شد اون وقت میتونی کارخونه رو بود. این یعنی یه دو هفته کارخونه تعطیل میشه. یعنی خیلی سخت میگیرن و محیط کار و اینها. و این میگه که کارخونه از آلمان، کره جنوبی، ژاپن میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکنن و اکنون در حال ساختن.
1: And they're being built now. You're going to see things that
0: شما چیزهایی خواهید دید که هیچ کس تصورش رو هم
1: nobody thought was possible.
0: شما در نهایت خواهید گفت او بزرگترین رئیس جمهوری است که تاکنون زیسته. خداحافظ شما.
1: He's the greatest president that ever lived. Goodbye everybody. You're going to end up saying he's the greatest president that ever lived. Goodbye everybody. We'd have to open the strait.
0: آقای ترامپ، متاسفانه جامعه ما گفتم اون دفعه هم گفتم کاری نمیکنه و حالا یخی ترامپ رو گرفته. خیلی برای من این نکات بامزه و جالبه، برای اینکه خودشو از ماجرا بیرون بذاره و مسئولیت خبط خطای خودشو نپذیره. میگه بله آمریکایی‌ها این کاری کردن، شاه اینطوری بود اونجوری بود، اووردن بردن خودشون، اووردن خودشون میارن خودشون میارن، در حالی که واقعا اینا نیست. آمریکایی‌ها خیلی تقلا کردن در همین ونزوئلایی که این رفت مارادو رو دستگیر کرده و آورده و این خانم چلسیه کیه اونو گذاشته جاش. خیلی در گذشته تلاش شد آمریکایی‌ها که در اونجا کودتایی انجام بدن، تغییری انجام بدن، نشد، نمیشد. این با عملیات نظامی بی اهمیت به این که چپ چه میگه، اون چه میگه، اروپا چه میگه، رفت این کار را انجام داد. الان هم انتظار داره که برای ایران هم یه همین کار رو بکنه. این نوکر ما نیست. این اونجوری که خودش فکر میکنه و مشاورانش بهش شور میدن، مشورت میدن، اونجوری رفتار میکنه، مطابق دیل من و تو، میل من و تو رفتار نمیکنه. این یه توهمه، این همونه، ادامه همونه که کلیدو میزنی این میره اون میاد، همه چی بهش میشه، دیو میره فرشته میاد، دیو تو اصلا نمیخوای هیچ کاری بکنی، در حالی که باید بیل بزنی، برق بریزی، کار کنی. میدونم ببین یه فیلمی درست کردن از این آقای مک‌مستر که یه موقعی تو دور اول مشاور امنیتی آقای ترامپ بود، بعد رفت بیرون، بعد کلی اومد جای اون قرار گرفت. البته اول فلین بود، رئیس بیژن کیان، ولی سر اون پرونده‌ای که داشتن و میخواستن عبدالله گلان رو که رهبر مخالفان یه آدم درویش فلان اینا در ترکیه مخالف اردوغان بود و بدوزن ببرن به ترکیه و خلاصه درگیر شدن و پلیس اومد و این اومد و اون اومد و اینا، زورشون نرسید، نتونستن این کار رو انجام بدن. و اون آقای فلین تو دور اول شد مدت کوتاهی همین امنیت کاخ و آقای ترامپ، ولی بعدن اون رفت و مک‌مستر اومد. مک‌مستر یه موقعی رئیس سنتکام بود و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق. یه فیلم کمدی درست کردن و این اونجا فرمانده است و میخوان آب بیارن برای عراقی‌ها، برای یه دهی. و یه پسر سرباز سیاهی هم اونجاست، پسر هم بامزه است. راه میره و اف اف فاکماک میگه مرتب، و بعد اینکه من چرا باید این کار بکنم، اینا خودشون بلنشن برن آب درست کنن برای خودشون، مگه ما نبودیم اینا چیکار میکردن اینا؟ بعد اون میگه نه باید بریم وظیفه همونه و اینا اون، و خلاصه میره. بعد میگه ولی جواب سی ان ان و اینا رو کی بعدن میده؟ اگه من برم اونجا اینا به من حمله کنن، خب من مجبورم تیر بزنم اینا رو بکشن، چون اینا میرفتن لوله آب درست کنن، اونا حمله میکردن به اینکه اینا نیروهای آمریکا و اشغالگرن، بعد بکشیمش. حالا این اومده بود لوله آب رو براشون درست کنه، ولی تبلیغات میگفت دیگه، میگفت اینجوریه اینجوری. یا در افغانستان یه دونه درست کردن که یه داکیومنتری بود، فیلم سینما بود بر اساس واقعه، و یک صحنه ای داره که یه بچه ای، مثلا پسر 17 ساله ای، یه گله بزو داره میبره به صحرا، و اینا سربازای آمریکایی، این گروهی که اونجا بودن، متوجه میشن که این داره به اینا بدطوری نگاه میکنه. یکی از این سربازا میگه باید تیر بزنیم این بچه رو بگیریم بکشیم. اونا میگن نکنی. یا بعد ام بی سی و سی ان ان و همه اینا میفتن به این که آمریکا رفت یه بچه رو کش، مثل همین داستان مینا پس الان راه انداختن، در حالی که همه ما میدونیم که مینا اگر واقعا صحت داشته باشه ماجرا و راست گفته باشن، یه مدرسه ایه که در درون یه پایگاه نظامی بوده، یا در کنار چسبیده به یه پایگاه نظامی بوده. من یادم نمیاد در دوره شاه در کنار مثلا پادگان عباس آباد مدرسه زده باشم، من چیزی نداشتم کنار باغ شاه مدرسه بسازم، من چیزی نبود. یا توی دوشان تپه و نمیدونم فراهاباد اونجا مدرسه بسازم، هم چیزی نداشتیم که. اینا همه حق بازیه. ترامپ حرفم اینه، ترامپ به خاطر این حرفی که سی ان ان میزنه، از اول اومد یه چیزی رو باز کرد تحت عنوان فیک نیوز، گفت همه اینا فیکن، همه شون قلابیان، هیچ کدوم اینا اعتبار ندارن. و یواش یواش یواش یواش مردم متوجه شدن که ترامپ راست میگه، اینا فیکن، اینا واقعی نیستن. یکی از کسانی که من تو این تلویزیون به چند نفر خیلی باور دارم، یکی این بیل ماره. و بیل مار خیلی گیر میداد، بعد ترامپ دعوتش کرد به کاخ سفید، رفت برگشت گفت نه اشتباه میکردم، این کارش درست، دموکرات ها کارشون غلط. در حالی که یه دموکرات صفر بود، یه کسی بود که تو 2017-18 مرتب دموکرات ها رو صدا میکرد، میگو آقا انتخابات بکنید این به بازه از کاخ سفید بیرون نمیره ها، شما طرحی دارید؟ اونا هیچ طرحی نداشته، مثل الان انتخابات میاندورهی ها، ولی دموکرات ها هیچ طرحی ندارن، فقط تحت عنوان ان الاخر است، صمد آقا خوب است به ما رأی بدهید. مردم اینطوری عادت ندارن به رأی دادن. مردم میپرسن طرح چیه، چی گیر من میاد اگه به تو رأی بدم، چی کاری برای من میکنی اگه به تو رأی بدم. صرف این که ان الاخر است، صمد آقا خوب است، من به تو رأی نمیدم. مشکلشون اینه، نمیتونن پیرو. بنابراین ترامپ هم اینو فهمیده، میگه برای من اهمیتی نداره، کار مهمتر ما داریم. به همین دلیل میگه که بعدها میای و از من تشکر میکنی و میفهمی که من تو 3 سال آینده میفهمی که من چه کارهای مهمی رو برای شما انجام دادم. باز دوباره داستان صدا و بی صدا.

F. بذار ببینم اینجا شاید بشه اگه از این ور بشه این ور انجامش بدم. ببینم این توان رو دارم. ببین یکی از کارهایی که اینها دارن هر شب انجام میدن و هیچ وقعی هم ندارن. اینا اصلا براشون مهم نیست. اینا تو مخیله من و تو شکل میگیره. برای اینا اصلا مهم نیست. دوغ و دوشاب هیچ فرقی براش نمیکنه. الان شما این تجمعات شبانه رو میبینی دیگه. خیلی کم رنگه. اینجوری نیست که اینا دارن تعریف میکنن. عده قلیلی میان. میان، نه این که نیان. میان. تفریح شبانه است. ساندیس میدن. ساندویچ میدن. گای پول میدن. بعدم کاری نداریم. شب دست زن بچه رو میگیریم میریم اینجا. وامیستیم دیگه. بردیمشون بیرون. بچه هم خوشحال از اینکه در کنار پدر مادرشون اومدن شبی رو خوش بگذرن. خوششون میاد. ولی اگه به دوربین وارد باشی و نگاه بکنی میبینید تصاویر همه با زاویه بس است. همینجا رو نشون میده سه تا چهار تا پرچم و سه چهار تا آدم. هیچ چیزی از اینکه به قول خودشون لانگ شات اون دور رو نشون بده دوربین نداره اصلا. اون چیزی هم که از بالا نشون میده دروغه. اونا تصاویریست مربوط به جای دیگه، تصاویر ساختگیه، ربطی به ما نداره. در یکی این تظاهرات هم یارو وایساده میگه اون با حجاب خواهرمونه، اون بی حجابم دختر وطنمونه. براش اصلا مهم نی. حفظ نظام اوجب واجبات است. اما چه نظامی؟ این که نظام نیست. ترامپ بدون درک کردن یه دونه تیر ببین چه بلایی سرشون آورده. چرا اینا رفتن نمیدونم قطر و پاکستان و اینها چرا رفتن ایران؟ رفتن چی بگن به ایران؟ ایران همچی کاری نمیکنه. نه اورانیومشو تحویل میده، نه از اون غنی‌سازی دست میکشه. بارها گفته که این ما نمیکنیم این کارو. بعدم مشتبه اومده گفته، نه رهبر گفته. رهبری وجود نداره، مشتبهی وجود نداره. من متاسفم برای خودم بیش از همه. به آقای مهبودی گفتم آقا برو بگو. گفت آخه سعید جان اگه بعدن این بیاد اون وقت چی میشه؟ گفتم هزار تا مزخرف ما گفتیم هیچی نشد. اینم هیچی نمیشه. چی میشه؟ ولی تو برو بگو. نترس. این برای همین لحظه است. مال الانه. الان باید بری این حرفو بزنی.

هم عکس جالبیه. ببینیم. میگه زن حتی اگر به مقام وزارت هم برسد باز هم مادر است. فرخرو پارسا و فرزندش مهشید و نوید شیر سخن 16 شهریور ماه 1347 خورشیدی، او یعنی خانم پارسا پزشک، آموزگار، استاد دانشگاه، فعال حقوق زنان و سیاست مدار بود. ایشان در کابینه دوم و سوم جناب امیرعباس خان هویدا از سال 47 تا 54 به عنوان وزیر آموزش پرورش فعالیت میکرد. نخستین مدیر کل زن در ایران، از نخستین زنهای راه یافته به مجلس شورای ملی و نخستین زنی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. روزی که با لباس خاکستری و روسری وارد بیدادگاه شد، حاضرین با فریاد و شعارهای خصمانه و دشنام و تمسخر از او استقبال کردند و او گفت من چی گفت؟ من به عدالت مردم مملکتم معتقدم. محاکمه او در بیدادگاه 9 جلسه طول کشید. محاکمه که او به و وکیل و حق که او وکیل و حق تشییع نظر نداشت و بدین گونه سرنوشت بانو پارسا به دار آویخته شد. در محوطه زندان اوین بود و زندگیش با 3 تیر خلاص پایان یافت. او در بخشی از وصیت‌نامه خود که در زندان اوین و در آخرین شب زندگیش نوشته شده میگوید: میدانم وجدانم راضی است که گناهی که در کیفرخاص به من نسبت داده شده و در مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. وصیتی ندارم، زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه دارم مصادره شده. به کسی هم بدهی ندارم. اگر از کسی طلبکار دارم، خود داند که آن را به فرزندان من بده. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی میگذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان تقسیم کنید. اینم تصویر این بانوس. بذارینم میشه کوچیکش کرد؟ نه، تصمانه آبش خیلی بزرگه. بعد اینم بانو و فرزندانش که بعد می نویسد تو اگر به مقام هم برسد همچنان زن است.

میگه هنگام شورش 57 خانم وزیر در لندن بود، دوستان به او التماس کردند تا به ایران نرود زیرا او را دستگیر خواهند کرد، ولی او گفت که من کار خطایی نکردم و به ایران رفت. او فراموش کرده و که انظر خمینی جای زن در آشپزخانه است. حالا با زنی روبرو بودن که وزیر آموزش و پرورش بود. در دادگاه به او اصرار کردن تا چادر بر سر کند تا رفعت اسلامی شامل حالش شود، ولی او این را نپذیرفت. بنی سعد خیلی تلاش کرد تا جلوی اعدام را بگیرد، حتی نوشته ای از خمینی درباره این موضوع گرفت، ولی وقتی به دادگاه رسید که عجولانه این شخصیت بزرگ را اعدام کرد. یکی از کسانی که تو تمام این دادگاه ها فعالیت داشت همین آقای حسام الدین آشناست، همین آدمی که در حقیقت خودشو اصلاح طلب میدونه، این روزا زیاد میاد رو صفحه تلویزیون و از این حرفای مزخرف کم نمیزنه. همین حسام الدین آشنا تو همین دادگاه هم حضور داشت، تو دادگاه هویدا هم او حضور داشت.

فهم کنم دیگه به خاطر این وضعیت که وجود داره همینجا برنامه رو ببندیم و اینجا هم یه نگاهی بکنیم.

نوشته که تعویق انتخابات شوراهای شهر در ایران، آن هم در شرایطی که هنوز پایان جنگ مشخص نیست، یکی از بی سابقه ترین تحولات در تاریخ انتخاباتی جمهوری اسلامی است. انتخاباتی که قرار بود در 11 اردیبهشت برگزار شود، اکنون نه تنها به تعویق افتاده، بلکه زمان برگزاری آن هم در حالی از ابهام قرار دارد. وضعیتی که از منظر حقوقی و سیاسی پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند. در 14 گذشته انتخابات در جمهوری اسلامی حتی در شرایط بحرانی مانند جنگ ایران و عراق عنوان یکی از ابزارهای مهم مشروعیت بخشی به نظام سیاسی تقریبا بدون وقفه برگزار شده. حتی در سالهای ابتدایی جنگ 8 ساله برگزاری انتخابات مجلس ریاست جمهوری متوقف نشد. از همین رو تعویق انتخابات شورای شهر در شرایط کنونی را میتوان نخست مورد دانست که یک انتخابات سراسری در ایران به دلیل وضعیت امنیتی و جنگی بدون چشم‌انداز مشخص برای زمان برگزاری به پایان رسید. چرا فهم میکنی چرا این اتفاق افتاده؟ چرا نمیتونه انتخابات برگزار کنه؟ چرا تو دوره جنگ به قول شما اینو ایران وایر فرستاده؟ یادم رفت اینو بگم. آقای ایران وایر، هر کی هستی، در دوره جنگ یه مملکتی بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود. مردم امید داشتن که انقلاب شرایط رو تغییر بده و اونها رو به سمت یه زندگی بهتر سوق بده. بهانه این بود که دشمن بعثی به ایران حمله کرده، بنابراین این اومده که این انقلاب رو نذاره به ثمر برسه. مردم بیاید کمک کنید تا انقلابتون به ثمر برسه. و این قصه 50 سال ادامه داره و هنوز به ثمر نرسیده. برای اینکه خواسته مردم با این اوباشی که حکومت رو به دست گرفتن دو مسیر کاملا متفاوت از هم دیگه است. اصلا ربطی به هم نداره. جنگ رو خود خمینی شروع کرد، خود خمینی تحریک کرد. حتی دعایی که موقع سفیرش بود اومد بهش گفت آقا این کار رو نکن، گبر په کاره، فضولی نکن. همین عبارات رو بهش به کار برد. شما فضولی نکن، برو کاری که میگم انجام بده. امروز اون شرایط نیست. اینا از مردم میترسن. جمع شدن مردم برای اینا خطرناکه. مگه نباید جمعشن بیان پای صندوق رای؟ اینا از اون میترسن. اینا بزرگترین دشمن خودشون رو خوب شناختن، مردم. بنابراین تا اونجایی که ممکنه این مردم رو باید تحقیر کنیم، از هر ابزاری که داریم استفاده کنیم. در خارج کشور تمام نیروشو به کار برده تا این انسجام مردم رو به جنگ علی دایی و امید نادان و نمیدونم شاهین نجفی تقلیل بده. تمام تلاششو کرده که ساواک بشه اونجایی که بشه. نمیخوام حرف دیگری بزنم. دیدم آقای مجید محمدی تو برنامه خیلی میگفت بله این باید برن هدف بذارن برای دستگیری و حذف تک تک کسانی که در ماجرای این ماه دی و کشتار دی دست داشت. چنان که اسرائیلی ها میبینی که تک تک کسانی که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتند رو دستگیر کردن و حذف دارن میکنن، نه دستگیر، دارن حذف میکنن. هر روز تو سایت تلگرام ارتش اسرائیل خبر از حذف فلان آدم حماسی که در ماجرای 7 اکتبر بوده حرف میزنه. یه موضوعی که برام جالبه
اینه که میگن که نه آقا این چقدره، مگه اینجا چقدره، چند کیلومتره، مگه همه غزه چند کیلومتره، 60 کیلومتر. بعد اسرائیل نتونسته، حماس هنوز اونجا نیست عزیز من. حماس کجا؟ اصلا مردمی وجود نداره، خون زندگی وجود نداره، یه مش مردم آواره در به در توی کمپا دارن زندگی میکنن، توی چادر، توی چپرد کپر، تو ماشین. حماسی وجود نداره، مردمی نیستن، شهر و مدنیتی وجود نداره که حماسی وجود داشته باشه. پیدایش حماس اصلا چی بود؟ در 2006 چه اتفاقی افتاد؟ چطوری شد که اینا برکشیده شد؟ هیچ، کار سوشیال ورک انجام میدادن، کار خدمات اجتماعی انجام. عروس داری بیا مسجد، مرده داری بیا مسجد، بدهکاری بیا مسجد، نون نداری بیا مسجد، رأی میخوایم بگیریم. تو به کی رأی میدی؟ به مسجد. چرا؟ برای اینکه عروستو داده، مردتو داده، نونتو داده، غذاتو داده، جا هم نداشته باشی تقلا میکنه برای جا پیدا. چه کسی بهتر از این؟ اما پشت این تصویر چی نهفته اون کاری نداره بهش. در حالی که کار روشنفه، کار نشریه، کار مدیا اینه که اون پشت رو به تصویر بکشه، اون پشت رو تعریف کنه. همیشه گفتم اگه کنار رودخونه میشینی و امواج رو در سطح میبینی، خب اینا همه میبینن. کار اینه که بری به عمق ببینید در اون عمق چه موانعی وجود داره که در سطح این امواج رو به وجود میاره، اونو تعریف کن. ما متاسفانه در یه توهم داریم زندگی میکنیم و جمهوری اسلامی به این توهم هر روزه دامن میزنه تحت عناوین مختلف. یارو مرده اسقر فرادی آب آب آب آب گوشته، آخه اینا چی آدم بگیره؟ اینا وسط باز، این اصطلاح وسط باز و هر کی درست کرد خوب درست کرد. اون موقع قدیم میگفتن میون دو تا صندلی میخواد بشینه، هم از این هم از اون. حالا امروز بهش میگه وسط باز. ما گرفتار یه سری وسط باز اینطوری هستیم، یه آدمای بیدانشی که به خاطر یه کار دیگه شون ما خیال میکنیم چون این فرض کنید که مکانیک خوبیه پس حتما خیاط خوبی هم هست، چون خیاط خوبیه پس حتما نجار خوبی هم هست، چون گلگیرساز خوبیه پس حتما برقکار خوبی هم هست. خب اینطوری که نیستش که. شرایط شرایط سختی است، شرایط شرایط بده. مردم ما مردم به اینترنت دسترسی نداره، ما نمیتونیم با داخل ایران ارتباط برقرار کنیم، نمیدونیم اون تو چه میگذره، فقط میدونیم که گفتم میگه کار داریم اما ماه به ماه به ما قرارداد میبندن. بعد این رانوایر کشف کرده که او یه اتفاق بزرگ افتاد، انتخابات شوراهای شهر که در 11 اردیبهشت باید تشکیل میشد امروز که اول خرداد است تشکیل نشده. حالا فردا حتما راجب این که فردا 2 خرداد و 2 خرداد نمیدونم اینجور اونجور میخوان بیان بشینن و مردم رو به گمراهی بکشونن.
گذشته خیلی خوبه، خیلی شیرینه، اما گذشته در گذشته مرده. میگه در گذشت، گذشته در گذشت، دیگه وجود نداره.

لحظه رو میدونیم باید حد اکثر استفاده ازش بکنیم و امیدی داشته باشیم به آینده. امید با وهم دوتاست، توهم و خیال، این که این نمیدونم میاد و اون میره و این میاد و ما بهش میشیم غلطه. بهشت و دوزخ رو ما میسازیم. اینا اون چیزی که وحشت دارن مردمن، از مردم میترسه. میبینی چه ارگوزی میکنه واسه اینکه بیا ما زنیم، ما وسادیم، ما این دفعه بیاییم میزنیم دهن تو سرویس میکنیم. ولی اگه واقعیت صحنه رو نگاه کنی میبینی چطوری لطوفار شده تو اون 12 روزه، چطوری و کیا رو زدن تو این ماجرایی که خامنه ای رو زدن و بعد گفتن که اون بیتو، بعد راجب اون تونل هایی که گفت یه سرش تو جامیه یه سرش تو آذربایجان، اینا دوتا محله است تو همون تهران اطراف پاستور. چند هزار آدم اون زیر بودن نمیدونیم. ویدیوهایی که اسرائیلیا منتشر میکنن از تونل های زیرزمینی و اینکه اتاق های مختلف داره، حموم داره، دستشویی داره، مسترا داره، نمیدونم استراحتگاه داره، انبار داره، مواد غذایی داره، آشپزخونه، همه اینا رو دیدیم. پس این چند کیلومتر که حدود هم 20 کیلومتر چقدر میگه اون زیر هست، چقدر آدم اون زیر کشته شدن ما نمیدونیم. پسر یارو که رئیس لشکره میگه یه ماه طول کشید تا جنازه بابامونو از اون زیر در آوردیم. چقدر اون زیر کشته شدن هیچکی نمیدونه. بعد میگه اینا هستن، کجا هستن؟ اینا سردرگمن، نمیدونن چیکار باید بکنن. بعد شروع میکنن پالس اشتباه دادن، یه چیزی یه کسی به عنوان مقام مطلع در گوش خانم فرناز فصیحی میگه که میدونی شما برید ببینید که منابع اینا همه منابع مطلع هست ولی اسم نداره منابع مطلع. من 1000 دفعه راجع به این منابع مطلع حرف زدم. همون موقعی که گفتن یه سری داعشی حمله کردن فلان به مسجد و به مجلس و به قبر خمینی بی پدر مادر و به اینجاها، همون موقع گفتم اینا دروغ میگن. ممکنه اون یارو یه آدمی بوده باشه که یه روزگاری وصل بوده باشه که نبودم چیزی، حالا فرض کنیم که یه عربی رو پیدا بکنن بیارن و یه تماسی باش بگیرن، یه کسی بگه اینجا این نامه رو بگی یواشکی و بره، و دیگه نامه رو باز میکنه میخونه میگه تو خیلی برجسته بودی، ما حواسمون به تو بود، فرمانده کل نیروهای داعش در اکبرآباد دولاب عبدالصمد حاج قلی پور. یارو ندیده اونو، نمیشناسه اونو. این بازی مال امروز نیست، 1000 ساله از این کارا میکنه، تحریکت میکنه. همین یارو که اون هفته در عراق در ترکیه گرفتنش، گفتن این هشت شعبی عراقی بوده، داستان حمله کردن به هشت شعبی به سعودی، نخست وزیر جدید عراق مسئول هشت شعبیه. بعد میگه من این حرکت ها رو باید رسیدگی کنیم محکوم میکنم.

بابا اینا زیر دست تو هن. یعنی چی رو تحقیق میکنی؟ سیاوازی. آمریکایی میدونه، انگلیسی میدونه، فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی میدونه، اون که نمیدونه ما هستیم. ما مردم دربند. ولی حتما تغییر در پیشه. حتما اینی که ترامپ میگه تا دو سه سال دیگه خیلی اتفاقات خواهد افتاد که همه تون متعجب میشید، 100% من بهش باور دارم. گفتم امروز ذره این برنامه ها اشتباه بود، بد شده، اصلا اینجا از کار افتاده. به حال ازت ممنونم، اگر نشد مجبوریم دوباره این برنامه رو خودمون در یوتیوب قرار بدیم. از اینکه دنبال میکنی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. دعوت میکنم تلویزیون میهن رو دنبال کنید. اپش رو روکو هست، رو جی الویز هست، ما جز پیشتازان این صحنه هستیم و هر جا که اینترنتی باشه ما هستیم، حضور داریم، جز اولین های اینترنت هستیم. ولی این نیازمند حمایت شماست. شما باید در این زمینه باید حمایت کنی. اگه دنبال میکنی، اگه باور داری، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن و گره دارم در مسئله مالی. اگه میرسه کمکم کن. بازم ازت ممنون، سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، متشکرم.

آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

18 بهمن 1355 حدود 3 ماه بعد از جانباختن بهرام آرام، سواک بخشی از یادداشت‌های وی را با دخل و تصرف به روزنامه‌ها داد تا منتشر کنند. در این ویدیو تمام آن قرائت می‌شود. یادداشت‌ها از 16 مهر سال 54 شروع می‌شود و تا 5 روز قبل از روز واقعه که او کشته می‌شود ادامه دارد.

سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم، دوستان دردمند و خردمند که باور دارند مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است. این ویدیو به یادداشت‌های بهرام آرام، استوارترین عضو مرکزیت سازمان مجاهدین به ویژه در دوران تقیه شهران اشاره دارد. وی از زمان رضا رضایی عضو مرکزیت بود و نزدیک به 5 سال در رهبری سازمان مجاهدین قرار داشت. بهرام آرام پس از ضربه شهریور سال 50 به همراه احمد رضایی و بعداً رضا رضایی سازمان از هم پاشیده آن زمان را که قریب به 70 نفر بلکه بیشتر از اعضای آن دستگیر شده بودند جمع و جور کرد و تا مقطع جانباختن در 25 آبان سال 55 فرمانده نظامی و سازمانده اصلی عملیات سازمان و یکی از بزرگترین چریک‌های شهری در ایران بود. به لحاظ تاکتیک‌های نظامی به نظر من بهرام آرام دست کمی از کامیلو سیمفوگوس انقلابی کوبایی نداشت و در آخرین لحظات زندگیش تا توانست به سوی عملی استبداد شلیک کرد تا بر زمین افتاد. او در امور نظامی و عملیاتی استعداد و توانایی زیادی داشت. فردی همه جانبه و سازمانده بود و از هوشیاری بالایی در مسائل امنیتی برخوردار. 5 روز بعد از اعدام بنیانگذاران سازمان، وی در 9 خرداد سال 51 مجموعه عملیاتی را به مناسبت ورود نیکسون رئیس جمهور آمریکا طراحی کرد و به اجرا گذاشت. انفجار یک بمب قوی در کنار دیوار اداره اطلاعات آمریکا، منفجر ساختن اتومبیل ژنرال پرایس مستشار نظامی آمریکا در ایران 1 ساعت قبل از ورود نیکسون، انفجار یک بمب صوتی قوی در ورودی مقبره رضا شاه فقط به منظور اخلال در برنامه نیکسون، انفجار 2 بمب صوتی در انجمن ایران و آمریکا و انجمن روابط فرهنگی انگلستان و از این قبیل. من صرفاً توصیف میکنم، شرح میدهم، داوری و توجیه اون کار من نیست. به درست بودن یا نادرست بودن این عملیات اینجا کار ندارم. در اعلامیه‌های اون زمان نوشته میشد که این عملیات در واکنش به اعدام زندانیان سیاسی به ویژه بنیانگذاران سازمان است، همچنین پشتیبانی از جنبش‌های آزادی بخش به خصوص مبارزین ویتنامی صورت می‌گیرد که اون زمان نه در ایران، در همه جای دنیا این اعتراضات علیه جنگ در ویتنام ادامه داشت. بهرام آرام که در سال 1348 در دانشگاه آریامهر سابق فیزیک می‌خواند و حدود 20 سال داشت، چندین سال در هیئت یک فرمانده نظامی هوشیار چندین عملیات نظامی پیچیده را علیه کسانی که پیشرفته ترین امکانات را در اختیار داشتند طراحی و فرماندهی نمود. 3 مستشار نظامی امنیتی آمریکا، سرهنگ لوئیس هافکینز در خرداد 52 و سرهنگ شفر، همچنین سرهنگ ترنر در اردیبهشت 54 و 3 مستشار دیگر در شهریور سال 55 نیز با طراحی و فرماندهی بهرام آرام هدف قرار گرفتند. تکرار می کنم که من اینجا به درستی یا نادرستی عملیات کاری ندارم، تنها توضیح می دهم
کار من به اصطلاح اکسپلونیشن است و نه جستیفیکیشن، شرح است و نه توجیه و داوری. آن زمان گفته می شد این گونه عملیات واکنش برحقی است در برابر اون چه در زندانهای کشور می گذشت، از جمله قتل بیژن جزنی و کاظم ذوالانوار و دیگران، و نیز یورش سواک به خانه پایگاهی حمید اشرف و جانباختن او. در اینجا منظور از سواک اداره سوم موسوم به امنیت داخلی است. هدایت عملیات ترور سرتیپ طاهری و تیمسار زندیپور نیز با بهرام آرام بود. همچنین ترور محمد جواد پورسعیدی یزدی حلاج نسب. نقش بهرام آرام در ترور شقاوت بار امثال مجید شریف واقفی و محمد یقینی هم تردید بر نمی دارد. عملیات کوری که ابدا قابل توجیه نیست. من در خاطرات خانه زندگان توضیح دادم که بهرام آرام با هدایت و همکاری مستقیم محمد توکلی خواه، یکی از وابستگان سازمان تقیه شهران، با هدایت و همکاری مستقیم محمد توکلی خواه که به خدمت بازجویان در آمده بود، در میدان مخبر دوله لو رفت. محمد توکلی خواه او را در حالی که مشغول سوار شدن به یک اتومبیل شخصی مسافرکش بود میبیند و داد میزند این بهرام آرام است، این بهرام آرام است. مامورین به سرعت به تعقیب اتومبیل شخصی میپردازند. بهرام آرام در پی تعقیب مامورین سواک حوالی خیابان شیوا سراسیاب دولاب، وقتی متوجه موضوع میشود به سوی اتومبیل ماموران تیراندازی میکند و در پی جنگ و گریزی که رخ می‌دهد در زمینی محصور به چند ساختمان گیر می‌افتد و پشت مقداری آجر و مصالح ساختمانی سنگر می‌گیرد و بعد از حدود یک ساعت تیراندازی متقابل سرانجام با انفجار نارنجک خودکشی می‌کند. 25 آبان سال 55. از بهرام آرام در همونجا یادداشت‌هایی به دست سواک افتاد که بخشی از اون را تکرار می‌کنم، بخشی از اون را بهمن 55 روزنامه‌ها چاپ کردند و قسمت‌هایی هم حذف شده بود. من در این ویدیو تمام یادداشت‌ها را قرائت می‌کنم. در قسمت 45 خاطرات خانه زندگان که عنوانش هست چرا ما به چیزهایی که توجه میکنیم توجه میکنیم، یادداشت‌های مزبور ثبت شده است.

شنوندگان محترم، سال 1355 پر از حادثه بود، پر از غم بود. من در اینجا راوی قصه های رفته از یادم و به یاد می آورم که در اون ایام، در اون سالها، سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون، جوانان دردمند و خردمند را واداشته بود که خود را به آب و آتش بزنند. سال 1355 سال پرتلفاتی بود، گویی همونطور که توماس هنری هاکسلی در مورد انتخاب طبیعی بر سر زبانها انداخت، گویی دندان و چنگال طبیعت هم در آن سال پر از قربانی خونالود بود. از کشته شدن حمید اشرف و سایر ضرباتی که سال 55 سواک به فدایان زد و از جانباختن دکتر هوشنگ اعظمی در همون سال می گذرم. در قسمت 36 خاطرات خانه زندگان، حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه بود، به ریز اون اشاره کردم. اینجا قبل از قرائت یادداشت‌های بهرام آرام فقط به شماری از تلفات مربوط به مجاهدین در سال 55 و ضربات هولناکی که ساواک زد می پردازم. دوباره تکرار می کنم، منظور از ساواک اداره سوم موسوم به امنیت داخلی است. این گونه نیست که همه کسانی که در ادارات گوناگون ساواک خدمت می کردند دشمن مردم ایران بودند. نه، این گونه نیست. آنچه اشاره می کنم، اداره سوم موسوم به امنیت داخلی همزاد آقای پرویز ثابتی است. روزهای 11 و 12 فروردین سال 55 دو تن از مرتبطین بهرام آرام که شغل یکی از آنها به نام حسن ملک معمار بود دستگیر می شوند. 22 فروردین 55 دو نفر دیگر دستگیر شدند و از آنان هم سرنخ‌هایی به دست آمد. 24 فروردین 55 یک عضو علنی مرتبط با جریان تقیه شهرام دستگیر شد و در پی بازجویی‌های معمول یک شاخه 5 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران کشف و اعضای آن در فاصله روزهای 24 تا 28 فروردین 55 گیر افتادند. سپس از وابستگان به اون شاخه دانشجویی 7 نفر دیگر هم در تهران و اصفهان دستگیر شدند. اول اردیبهشت 55 با خیانت محمد توکلی خواه که به گماشته بازجویان تبدیل شده بود، او که با گشتی‌های کمیته مشترک همکاری نزدیک داشت و حتی یک ماشین در اختیار خودش بود و با اسلحه به شهر می‌رفت و برمی‌گشت، با خیانت محمد توکلی خواه 3 عضو مخفی سازمان در خیابان امیریه تهران کشته شدند: مهدی موسوی قمی، طاهره میرزا جعفر الاف همسر تقیه شهرام و جمال شریفزاده شیرازی. با پیگیری رد اتومبیل فولکس واگن به جای مانده از عوامل ترور 3 مستشار آمریکایی در 6 شهریور 55، ساواک به یکی از اعضای مخفی سازمان به نام حسن آلاتپوش رسید. 11 شهریور 55 حسن آلاتپوش طی درگیری جان باخت.
1 مهر 55 مهدی میرصادقی عضو مخفی و شاید عضو مرکزی سازمان طی درگیری در خیابان قزوین تهران با سیانور مجبور شد با زندگی وداع کند. 6 مهر 55 محمد حسین اکبری آهنگر و همسرش سرور آلاتپوش در جریان گشت‌های محمد توکلی خواهی خائن شناسایی و مورد حمله مأموران قرار گرفتند و هر دو جان باختند. 8 مهر 55 نرگس قجر عزدانلو عضو مخفی سازمان در خیابان شاهپور شناسایی و با سیانور خودکشی کرد. 18 مهر 55 مشتبه آلاتپوش طی درگیری کشته و علی محمد بیانی دستگیر شد. 22 مهر 55 علی رضا الفت هم پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 3 روز بعد 25 مهر 55 سیمین تاج جریری عضو مخفی سازمان کشته شد. 20 مهر 55 اکرم صادق گور کلوری با سیانور خودکشی کرد. 2 آبان 55 محمد رضا باب احمدی پس از دستگیری با سیانور خودکشی نمود. 8 آبان 55 محمد حاج شفیعی ها در محاصره ماموران سواک اقدام به خودکشی کرد. 20 آبان 55 محمد رضا آخوندی عضو مخفی سازمان در تیراندازی دستگیر و سپس در مهر 56 اعدام شد. 25 آبان 55 با کمک محمد توکلی خواه بهرام آرام شناسایی و در پی جنگ و گریز در زمین محصور گیر افتاد و همونطور که پیشتر اشاره کردم پشت مقداری آجر و مصالح ساختمانی سنگر گرفت و بعد از حدود 1 ساعت تیراندازی متقابل سرانجام با انفجار نارنجک خودکشی کرد. 11 آذر 55 محمد صادق مجید لغوی عضو مخفی سازمان از سال 50 در یکی از کوچه های خیابون شاهپور شناسایی شد. او پس از درگیری نظامی با سیانور خودکشی کرد. 12 آذر 55 فاطمه فرتوکزاده طی انفجاری در حوالی خیابان بخارایی کشته شد. 14 آذر 55 حسن ابراری تیرباران شد. او 1 سال جلوتر به کمک وحید افراخته به دام افتاده بود. وحید افراخته در دستگیری حسن ابراری نقش داشت. 15 آذر 55 فاطمه تیفتکچی در حوالی خیابان ایران با مامورین درگیر و کشته شد. 27 آذر 55 هایده محسنیان در تیراندازی متقابل با مامورین سواک جانباخ. 11 دی 55 محمد رضا تفکری در تیراندازی متقابل با مامورین سواک کشته شد. 14 دی 55 لیلا زمردیان همسر مجید شری واقفی در حالی که بر اثر تیراندازی مامورین سواک مجروح شده بود با سیانور خودکشی کرد. من نامه دردآلود وی را قرائت کردم واژه به واژه که در سایت خودم همنشین‌بهار.net ثبت شده است. 27 دی 55 محمد الفت پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 29 دی 55 مهدی فتحی از عناصر شاخه نظامی پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 2 بهمن 55 احمد جلالی کوهار در محاصره مامورین با سیانور خودکشی نمود. 7 بهمن 55 حسن گودرزی در اصفهان در درگیری کشته شد. 16 بهمن 55 فریبرز لبافی نژاد صادق کرد احمدی و همسرش
زهرا نجفی در یک مصاحبه تلویزیونی مسائل تازه را طرح کردند. 18 بهمن 55 محبوبه متحدین همسر حسن آلاتپوش در تیراندازی مامورین جان باخت. 8 اسفند 55 علی اکبر نبوی نوری عضو قدیمی و با سابقه سازمان طی درگیری متقابل کشته شد. حالا از کشته شدن یا دستگیری کسانی که غیر مستقیم به سازمان مزبور مرتبط بودند می گذرم. امثال حسن هرمزی اندیمشکی، غلام حسین، محسن صفایی درخویی و مهدی هنردار کاشانی که خانهشون در حوالی اصفهان لو رفت و در محاصره نیروهای سواک و شهربانی قرار گرفتن. در درگیری با مامورین غلام حسین صفایی درخویی و حسن هرمزی کشته می شوند و مهدی هنردار کاشانی زخمی می شود و بعدها شنیده شد زیر شکنجه جان می دهد. گویا غلام حسین صفایی درخویی جلوتر در صفوف مجاهدین بوده، اما بعد از وقایع سال 54 ترور محمد یقینی و مجید شریف و دیگر قضایا راهش جدا می شود.

گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمون آید از آنها چیزکی. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناغور کل. نشنود این نغمه ها را گوش حس، که ستمها گوش حس باشد نجس. شنوندگان محترم، خواهران و برادران عزیز، قدرت سیاسی برای حفظ خودش در یادمانها دست میبرد، در یادمانها دست میبرد تا به واسطه اون حافظه جمعی را کنترل کند. بر همین اساس همیشه باید روایت حاکم را به چالش گرفت. ساواک در دست نوشته های بهرام آرام دست برد و با دخل و تصرف منتشر کرد. امثال احمد رضا کریمی هم، خبرچین دو نظام، هم رژیم پیشین هم رژیم کنونی، در یادمانها دست میبرند، در آرشیو دست میبرند تا حافظه جمعی را کنترل کنند. من بی اعتناب طعن و لعن هرزنویسان و با اشراف به اینکه بیان کلمه حق مرارت دارد، یادمانها را ثبت می کنم، راوی قصه های رفته از یادم. یادمانها را ثبت می کنم، یادمانهایی که هیچ دشمن پیروزی نمی تواند از ما بستاند. و اکنون یادداشت های بهرام آرام.

همونطور که اشاره شد، ساواک در این یادداشت‌ها و تاریخ نگارش اون دخل و تصرف نمود و بعد از اون به روزنامه ها داد، از جمله روزنامه اطلاعات که منتشر نمود. اون چه قرائت میکنم تمام یادداشت های بهرام آرام است، تا اونجا که اکنون در دسترس است.

او پس از درگیری نظامی با سیانور خودکشی کرد. 12 آذر 1955 فاطمه فرتوکزاده طی انفجاری در حوالی خیابان بخارایی کشته شد. 14 آذر 1955 حسن ابراری تیرباران شد. او یک سال جلوتر به کمک وحید افراخته به دام افتاده بود. وحید افراخته در دستگیری حسن ابراری نقش داشت. 15 آذر 1955 فاطمه تیفتکچی در حوالی خیابان ایران با مامورین درگیر و کشته شد. 27 آذر 1955 هایده محسنیان در تیراندازی متقابل با مامورین سواک جانباخت. 11 دی 1955 محمد رضا تفکری در تیراندازی متقابل با مامورین سواک کشته شد. 14 دی 1955 لیلا زمردیان همسر مجید شریف واقفی در حالی که بر اثر تیراندازی مامورین سواک مجروح شده بود با سیانور خودکشی کرد. من نامه دردآلود وی را قرائت کردم واژه به واژه که در سایت خودم همنشین‌بهار.net ثبت شده است. 27 دی 1955 محمد الفت پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 29 دی 1955 مهدی فتحی از عناصر شاخه نظامی پس از درگیری با سیانور خودکشی کرد. 2 بهمن 1955 احمد جلالی کوهر در محاصره مامورین با سیانور خودکشی نمود. 7 بهمن 1955 حسن گودرزی در اصفهان در درگیری کشته شد. 16 بهمن 1955 فریبرز لبافی نژاد، صادق کرد احمدی و همسرش زهرا نجفی در یک مصاحبه تلویزیونی مسائل تازه‌ای را طرح کردند. 18 بهمن 1955 محبوبه متحدین همسر حسن آلاتپوش در تیراندازی مامورین جانباخت. 8 اسفند 1955 علی اکبر نبوی نوری عضو قدیمی و با سابقه سازمان طی درگیری متقابل کشته شد. حالا از کشته شدن یا دستگیری کسانی که غیر مستقیم به سازمان مزبور مرتبط بودند می گذرم. امثال حسن هرمزی اندیمشکی، غلام حسین، محسن صفایی درخویی و مهدی هنردار کاشانی که خانهشون در حوالی اصفهان لو رفت و در محاصره نیروهای سواک و شهربانی قرار گرفتند. در درگیری با مامورین غلام حسین صفایی درخویی و حسن هرمزی کشته می شوند و مهدی هنردار کاشانی زخمی می شود و بعدها شنیده شد زیر شکنجه جان می دهد. گویا غلام حسین صفایی درخویی جلوتر در صفوف مجاهدین بوده، اما بعد از وقایع سال 54 ترور محمد یقینی و مجید شریف و دیگر قضایا راهش جدا می شود.

گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمون آید از آنها چیزکی. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناغور کل. نشنود این نغمه ها را

گوش حس، که ستمها گوش حس باشد نجس. شنوندگان محترم، خواهران و برادران عزیز، قدرت سیاسی برای حفظ خودش در یادمانها دست می برد. در یادمانها دست می برد تا به واسطه اون حافظه جمعی را کنترل کند. بر همین اساس همیشه باید روایت حاکم را به چالش گرفت. ساواک در دست نوشته های بهرام آرام دست برد و با دخل و تصرف منتشر کرد. امثال احمد رضا کریمی هم، خبرچین دو نظام، هم رژیم پیشین هم رژیم کنونی، در یادمانها دست میبرند، در آرشیو دست میبرند تا حافظه جمعی را کنترل کنم. من بی اعتناب طعن و لعن هرزنویسان و با اشراف به اینکه بیان کلمه حق مرارت دارد، یادمانها را ثبت میکنم، راوی قصه های رفته از یادم. یادمانها را ثبت میکنم، یادمانهایی که هیچ دشمن پیروزی نمیتواند از ما بستاند. و اکنون یادداشت های بهرام آرام.

همونطور که اشاره شد، سواک در این یادداشت‌ها و تاریخ نگارش اون دخل و تصرف نمود و بعد از اون به روزنامه‌ها داد، از جمله روزنامه اطلاعات که منتشر نمود. اون چه قرائت می‌کنم تمام یادداشت‌های بهرام آرام است، تا اونجا که اکنون در دسترس است.

این خلاصه یادداشت‌های من است راجع به مسائلی که گاه در رابطه با مسئولیت که ذهنم را مشغول می‌داشته از حدود بیش از یک سال پیش تا کنون. البته خود نوشته‌ها که تدریجی صورت گرفته بود خیلی مفصل‌تر بود و خیلی از مسائل را در بر می‌گرفت که به دلیل غیر ضروری بودنش آنها را تدریجاً حذف کردم. در هر صورت اگرچه محورها و قضایایش علل عموم روشن است، ولی خواندن این نوشته‌ها به خصوص از جهت دریافت عمیق‌تر از یک سرگردانی عمومی در حل مشکل اساسی و رابطه‌اش با ضعف‌های موجود خودم می‌تواند مفید باشد. البته این مطالب که عمدتاً پراکنده و گاه تکراری است می تواند مجموعاً در یک تحلیل مفصل تر تبدیل گردد که در آینده اگر ضرورتش پیش آمد خواهم کرد. الان فکر می کنم جمع‌بندی اشکالات، ضربات که طبعاً نقش من و خصلت‌هایم کاملاً در آن نقش داشته اساسی تر و اصولی تر است. 16 مهر 53. احساس می کنم که دارد قدر دیدم نسبت به خودم ذهنی می شود و شاید هم واقعا عینی، ولی به هر حال نیاز دارم که یک سری مسائل را برای خودم مشخص کنم. در درک نقش از فرد و سیستم و تأثیر متقابل این دو دچار ابهاماتی شدم. واقعیت این است که از طرفی از نظر تئوریک همیشه نقش تعیین کننده با توده ها بوده است، حالان که در پراتیک روزانه به نقش افراد و اهمیتی که در تصحیح کار تشکیلاتی دارند برمیخورم. اونچه در این زمینه روشن است این هاست: 1. اونچه که یک عنصر استراتژ ارائه میدهد اگر بخواهد نو درست و راهگشا باشد، بیشک بایستی از پراتیک انقلابی نه فردی بلکه مجموعه سازمان یا حزب و حتی جنبش انقلابی بیرون آمده باشد. فقط از جمع‌بندی درست واقعیات عینی است که رهنمودهای نوین بیرون می آید. 2. برای اینکه بخواهیم تئوری درستی داشته باشیم، لازم است مبانی اصولی ماتریالیسم دیالکتیک را فهمیده و تا میزان زیادی اون را درک کرده باشیم. همینطور شیوه های بررسی و تحقیق عینی در مورد مسائل را بدانیم و تجزیه و تحلیل کنیم. 3. برای اینکه واقعیات عینی به کمک شیوه های درست و شناخت و پدیده ها بتوانند در ذهن یک تئوری درست را خلق نمایند و مهمتر برای اینکه این تئوری درست بتواند در عمل مجدد پیاده شده و در عین پیشبرد کار خود از غنای بیشتری برخوردار گردد، لازم است که ما هرچه بیشتر نقطه نظرهای ایدئولوژیک و در رابطه با اون صفت زشت طبقاتی خیش را تصحیح نموده و صفای پرولتری برخوردار شویم. دقیقاً میزان اراده به میزان پاک شدن از این صفت بستگی دارد و خود در تأثیر متقابل با آن است. اما همین تئوری را وقتی بخواهیم مثلا در عمق مورد بررسی قرار دهم، دچار اشکالاتی می‌شوم. مثلا ارزیابی نقش یک عضو در انحراف یا تصحیح نقطه نظرهای سازمانی. این حتی در مورد جنبش‌های جهانی نیز موجود است. مثلا نقش مارکس، لنین، ماو. البته من قبل از این که به شکل مبتذلی معتقد به نبوغ ذاتی باشم، معتقدم که مجموعه زندگی گذشته افراد به هر دلیلی که برای من خود این هم واقعا از مجهولات است، در آنها صفتهای ایجاد کرده است که طبعا این صفتها در شرایط فعلی نقشه تعیین کننده میابند. همچنین وجود جریانات رو به رشد و مسائل بغرنجی که مبارزه امروز پیش پای می‌گذارد، به سادگی امکان این را به ما نمی‌دهد که به طور همه جانبه‌ای
عمق صفتهای خیش را تصحیح کنیم و سازماندهی حزبی نیز به طور عمده همین را مورد بررسی قرار می دهد که همه کس هر کاری را نمی تواند بکند، پس هر کس را به وضع خیش قرار بده. 4. احساس می کنم که دارای محدودیت های ایدئولوژیک بوده و دچار نوعی ساده گزینی شدم، به طوری که هیچ وقت نتوانستم علارغم درک جریانات به عمق آنها دست یابم، در حالی که ظاهراً از نظر ایدئولوژیک دلیلی برای این امر نمی بینم. 5. همینطور مسئله فوق ذکر را ناشی از نوعی بیخیالی و فارغ البالی می دانم. همیشه من در مقابل یک جریان ضعیف نادرست، چه در خودم و چه در تشکیلات، سازشکاری کردم و از این رو حتی هیچ وقت نتوانستم اولا عمق اون را دریابم و ثانیا به اعتبار درک عمق اون توقع و نحوه برخوردم را به اون ارتقا دهم، تا اینکه جریان اونقدر عمیق شده که یا خودم را داشتم می برده یا اینکه عده‌ای از اطرافیان را با خود برده است. اون وقت سراسیمه و هراسان دست به کار شده و شروع به ترمیم کردم. این امر در تحلیل انفجار کاملا مشخص بود. اشاره بهرام آرام به انفجار خانه شیخ هادی است. این امر در تحلیل انفجار کاملا مشخص بود. در جریان بررسی ضعف‌های آموزشی و مشکلاتی که با اون مواجه شده ایم نیز نمودهایی دارد. علاوه بر این نتیجه یک گونه دیگر برخورد نیز پیدا می شود. برخوردهای متناوب فعال و منفعل که به طور عمده گاهی از شرایط محیط خارج است. مثلا ممکن است پس از برخورد با شیوه های آموزشی فعال در میان رفقای دیگر به این فکر بیفتم و یک هفته با کار آموزشی برخوردی فعال داشته باشم، سپس دوباره قضیه سوس می شود و این تناوب همینطور ممکن است ادامه یابد. این در عمق خود وجود یک سازشکاری عمیق به گرایشات راحت طلبانه و فرصت طلبانه خورده بورژوازی را در درون من به نمایش می گذارد. برخورد دنبال روانه من به طور عمده ناشی از این روحی است. حال اگر جریان روشیابنده باشد، اولا به دلیل انگیزه های خلقی و احساس مسئولیت و ثانیا به دلیل رگه های اندیویدوالیستی تا حد امکان، یا بهتر است بگویم تا حدی که عقب نیفتم، نه اینکه پیشتاز باشم، با اون همگامی میکنم. حال نمیدانم کجا این جریان ممکن است به صورت یک جریان اپورتونیستی جلوگر شود. اگرچه فکر میکنم که تنظیم موضع صحیح من از نظر تشکیلات و تصحیح نقطه نظرها و ضعف‌های درونیم از طرف خودم تو هم من این مشکل را تا حدی حل می نماید. در درک پروسه متقابل تئوری و عمل و رابطه این دو عملا احساس عجز می کنم. شاید هم به دلیل ضعف من در کار تئوریک و عدم پیگیری در جمع‌بندی و تدوین تئوری باشد، و به خصوص اینکه نقطه شروع حل این ضعف کجاست و هم شرایط دیگری را طلب می کند. در حالی که احساس می کنم اون شرایط دیگر نه ناشی از این است که موضع من جای دیگری است، بلکه از گرایشات من است که نمی خواهم در موضع مسئول دست به حل مسائلم بزنم. به عبارت دیگر شرایط دیگر برای این دو منظور است: یک، سازشکاری با ضعف‌ها و برخورد پاسیو با آنها; دو، ترس از ضربه زدن به تشکیلات که بیشک مجموعه است از ضعف اول و قدری احساس مسئولیت در قبال جنبش. برخوردن با مسائل زیربنایی نیست. مثلا گاهی فرق این شیوه را با اون شیوه درست نمی‌فهمم. نمی‌توانم پروسه تغییرات رشد و تبدیل مراحل کمی و کیفی را درست درک کرده، و مهمتر این که اتخاذ شیوه ها همه جانب نگری لازم را به خرج نمی دهم.
اگرچه گاهی این امکان را داشتم و همینطور در مقابل یک استدلال ممکن است اگر جنبه های درستی بیشتر از نظر خودم باشد بیچون و چرا تسلیم شوم. ریشه این مسئله هنوز دقیقاً برایم روشن نیست. آیا ناشی از عدم کار فکری است و ضعف قدرت جمع‌بندی؟ آیا روحیه سازشکاری و نداشتن انگیزه های عمیق است؟ یا مجموعه اینها؟ اگر درست باشد که مجموعه ایست از همه اینها، چگونه و از کجا باید شروع کرد؟ علاوه بر این ابهامات، مسئله ابهامات استراتژیک تا حدی دراز مدت اون هم در ذهن مطرح می شود که برای ما نز اون مقوله‌ای که فلان روشن فکر بیمسئولیت طرح می کند، بلکه از اون جهت مهم است که بتوانیم هرچه زودتر سمتگیری های جدیدی را مورد توجه قرار دهیم. این ابهامات از دو نقطه ناشی شده و به هم پیوند می خورد. یک کمبود، سه نقطه است، بقیهش نیست.

3 آبان 1953. اکنون در رابطه جدید بین برخوردهای عاطفی، گرایش به خردکاری و فرار از کار تئوریک و گرایشات اندیویدوالیستی برایم روشن شده است. کشف این روابط تنها میتواند روزنه ی امیدی باشد برای اینکه در یک برخورد فعال با اونها به تدریج اونها را از بین ببرم. این برخورد فعال در چه جریانی امکان پذیر است؟ برای اینکه روابط این پدیده ظاهرا مجزا از یکدیگر تا حدی روشن شود، خوب است برای هر کدام مفاهیمی قائل بشوم. 1. برخورد عاطفی مجموعی اون حرکات و احساسهایی است که همگی برای تحقق یک هدف خاص صورت می‌گیرد. این هدف خاص چیست؟ سازش کردن و به سازش رساندن دیگران در مورد تمام یا بخش از خواست غیر انقلابی و گرایشات خرد بورژوایی که از زندگی گذشته به میراث برده ایم و هنوز به دلیل عمیق بودنشون از یک طرف و منفی بودنشون از طرف دیگر و مطبوع طبع خرد بورژوایی بودن از جهت سوم با اونها دست به مبارزه همه جانبه زده ایم. به عنوان عامل فرعی 2. گرایش به خردکاری و فرار از کار عمیق فکری، در واقع برخورد عاطفی که عمیقاً به دلیل ریشه دار بودنش و عدم مبارزه پیگیر با اون در تمام تار و پود او اثر گذارده و به شدت او را تحت تأثیر خیش قرار می‌دهد، هم اندیشه او را دچار انحراف نموده و او را از صورت یک مبارز حرفه‌ای که با احساس مسئولیت تام و تمام روزان و شبان را در فکر کار خیش به سر میبرد خارج میسازد و همین که به خصوص گرایش به این تمایلات محدوده اندیشه را بسیار تنگتر نموده و فرد را به صورت عنصری قانع، کوته‌بین، سطحی و امپریک در میآورد. اکنون به خوبی مشخص میشود که چگونه گرایشات اندیویدوالیستی خرد بورژوایی به فرد اندیشمند جهت نادرست میدهد و افکارش را در قیروبند خودش اسیر می کند. 1. چرا در بعضی از رفقا قدرت تصحیح اشتباهات نظری و عملی زیاد و در بعضی کم است؟ 4 آبان 1953. امروز صبح کوششی کردم برای پاسخ دادن به بعضی از سوالات تحلیلی. بر این کار با توجه ناتوانی نسبی هم در پرداختن به این امر، مجموعی از تأسف و انفعال و حتی تمسخر را نسبت به خودم برایم به وجود آورد. این سؤال ابتدایی در ذهنم شکل می گرفت. در تئوریزه شدن مطالب در ذهن علتش چیست؟ برای مثال من لزوم آموزش را در مرحله قبلی و فعلی سازمان احساس می کنم و نمی گویم درک برای درک امر بالاتری است. پس از این فوراً به این نتیجه گیری ها می رسیدیم که حرف روشن است. افتادن به خردکاری، عدم توانایی در هدایت کشتی طوفان زده سازمان، استمرار و پیگیری نداشتن و ضرورت های مرحله ای را به خوبی مورد اجرا در نیاوردن، کاهش قدرت فرماندهی از عوارض ثانوی این مسئله است. اینها پیش خود میگویم نقش مکمل من در چیست؟ آیا من میتوانم یک تاکتیسین خوب باشم؟ با تردید فکر میکنم آری، ولی آیا چگونه میخواهم در این شرایط با قبول این ضعف به موقع اپورتونیستی کشیده شوم؟ آیا در زمینه درک تئوری‌های پیشرو چه مقدار کوشیدم؟ آیا تفکر درست، قدرت اندیشه، قدرت جمع‌بندی و خلاقیت اموری ذاتی هستند؟ جواب این است که خیر، اموری اکتسابی هستند. جواب این است که آری، در چه پروسه این قدرت کشف می شود؟ در پروسه زندگی انقلابی فرد. ابزار لازم چیست؟ در اینجا به تردید می افتم. قدرت ایدئولوژیک اندیشه های عمیق از زندگی گذشته دارد. کار فکری مستمر، همت والا و من به خصوص در داشتن قدرت ایدئولوژیک در خودم مردد هستم.
زندگی گذشته من این اجازه رو به من نداده است. به خصوص برخوردهای عاطفی که قبلا نیز صحبتش رفت، همیشه قدرت پرواز دور اندیشه مرا کاسته است. دل به نتایج نزدیک بستن، عجله خورده بوجوایی و شیفته پیروزی های تاکتیکی شدن و به مسائل استراتژی کم بها دادن از همین مقول است. به دلیل پرداختن مدت‌های مدیدی به مسائل غیر اصولی، چه قبل از ورود به سازمان چه بعد از آن، اصلا گرایشات فکری هم بیشتر به سمت مسائل اصولی نیست. این احساس کاملا در من موجود است که فکرم کانالیزه شده و می‌رود که در جریان تغییراتش حتی بلوکه شود. اون دیگر بسی خطرناک است. این افکار زمانی با مسائلی از این نوع اختلاط پیدا می کند. پیش خود می گویم آیا بهتر نیست در بعضی زمینه ها من فقط کوششم این باشد که تئوری های سازمان را حتی الامکان خوب درک کنم، در موضعی که فکر می کنم می توانم رشد کنم و به سازمان نیز ارتقا دهم؟ بعد پیش خود می گویم این یعنی سازش با ضعف ها. بیشک روزی در همون موازهی که اکنون فکر میکنی نقطه قوت توست، همینطور درجا خواهی زد. خلاصه این احساس به من دست داده که در یک دور باطل افتادم، دور باطل بیرون و درون. از هر کجا شروع میکنم به خودم میرسم و در اینجا میلنگم. شاید صادقانه دل به کار تئوریک نمیدهم، زیرا که احساس میکنم در اینجا پیشتاز نیستم. اکنون اون چی که پس از همه این بحث های مقشوش برایم روشن است اینجاست. یک، کار تئوریسین در درجه اول و کادرهای تئوریک که قادر به درک عمق تئوری های سازمان و پیاده کردن مصور صادقانه و حتی الامکان بدون اشتباه اون در عمل باشند. در درجه دوم از ضروریات و حتمیات جنبش مسلحانه و سازمان است. دو، من تمام نیروهای درونیم را در این زمینه به طور پیگیر و مستمر به کار نگرفتم. همینطور اکنون نیست. به دلیل بعضی گرایشات امپریستی، اپورتونیستی، انفعال طلبانه و مجموعاً خورده بورژوایی هم گویا تمایل به پرداختن به این کار به طور عمیق و پیگیر ندارم. سه، راه حل مسئله فکر همه جانبه عمیق و با احساس مسئولیت و پرداختن به کار تئوریک در رابطه با مسائل و وظایف کنونی جنبش مسلحانه به همراه پرداختن به یک سری مطالعات سنگین تئوریک است. بایستی همچون شاگرد تازه‌کاری صادقانه دوزانو زد و به سرعت آموخت.

دوازده آبان 53. در طول این چند روز مقدار بیشتری از کتاب چه باید کرد لنین را خواندم. مسائل زیادی ذهنم را به خود مشغول داشته است. هنوز این مسائل کاملا در ذهنم مغشوشند. این اغتشاش فکری قبل از هر چیز به خوبی مبین این امر است که من در شرایط فعلی تنها یک پراتیسیان خودکارم که چون از مدار خودم تجاوز کردم، بدون اینکه تغییری اصولی در خودم به وجود آورم، این امکان را یافتم که ضربات نسبتاً هنگفتی به سازمان وارد آورم. ولی این ترس واقعاً بر من مستولی است که پراتیسیان چه وحشتناک و قبول این چه مقدار ننگاور میتواند با ندانم کاری و محدودیتی تئوریک در توجیه و تبیین سطحی اعمالش و چه راحت نیروهای ارزنده جنبش را به باد فنا میدهد. یه قسمتی ناخواناست بعد، ولی با مسائل متعددی مواجه هستم. یک، هنوز به عمق حرفها و نظرات و تفکری که در شرایط اون روز روسیه قادر می شود از دل شرایط بحرانی مخشوش و پرتلاطم چنین تفکر خلاقی را ارائه دهد پی نبردم. دو، هنوز به عمق تمام جریاناتی که در این مدت از سر سازمان و اجباراً من گذشته است آگاه نشده و مسائل متعددی است که هنوز برای من ناشناخته مانده است. سه، اجباراً و به دنبال مسائل فوق الذکر در ارائه راه حل مناسب تفکیک اصل از فرع و صحیح از غلط هنوز به میزان زیادی عاجزم و این امر به طور عمده مرا رنج می‌دهد، به خصوص که اکنون درک می‌کنم که این راه حل‌ها تا چه اندازه برای بقا و رشد جنبش انقلابی ما ارزشمند و چگونه قبلاً به دلیل نپرداختن به همین مسائل نیروها به هدر رفتند. اکنون در صدد راهیابی و باز کردن این گره کورم. مشکلات من در این زمینه اینها هستند: یک، نداشتن قدرت کافی تئوریک و پایه‌های اصولی فکری که بتوانم مسائل را به خوبی تحلیل کنم. دو، وجود بقایای ضعف‌های ایدئولوژیک و گرایشات خرد بورژوایی که در درک من از مسائل اثرات غیر قابل انکاری می‌گذارند. سه، نداشتن تحلیل عمیق و مشخص از تجارب فردی و تاریخی برای اینکه تئوری بتواند با پیوند خوردن با عمل و پراتیک فردی و سازمانی و حتی تاریخ عمق لازمش را بیابد. من فعلا کوششم را در هر سه جهت دارم ادامه میدهم. اولا برنامه مطالعات تئوریک را سعی میکنم به طور جدی دنبال کنم. ثانیا

برای اینکه تئوری بتواند با پیوند خوردن با عمل و پراتیک فردی و سازمانی و حتی تاریخ عمق لازمش را بیابد. من فعلا کوششم را در هر سه جهت دارم ادامه میدهم. اولا برنامه مطالعات تئوریک را سعی میکنم به طور جدی دنبال کنم. ثانیا در خودمون مسئله پیشبرد کار، انجام وظایف و رشد تئوریک رفقا به هیچ صورت جدی گرفته نشده است. 23 آذر 1953. مدتی است که نوشته های انتقادی تعطیل شده است. حال چرا دوباره به یاد این مطلب افتادم؟ علتش برخی پراکنده کاری ها و شلوغ بازی ها و عملا مقداری وقت تلف کردن های ناشی از بی برنامگی می تواند باشد. اینها اقدامات و کوشش های مشخص فکری و عملی برای مبارزه با ضعف را در محاق نگه می دارد. دینامیزم رشد یا نیرو و شوق انقلابی را برای پیشرفت کارها می کاهد. از دست دادن و با آنها برخورد آموزشی نکردن نمودار گردیده بود، ولی طبیعی است که چنین حرکتی نمیتواند عمیق و مستمر باشد. اینجا نقطه چین هست. پس از آن، از دست دادن و با آنها برخورد آموزشی نکردن نمودار گردیده بود، ولی طبیعی است که چنین حرکتی نمیتواند عمیق و مستمر باشد، اگرچه خودش در صورتی که از طرف من با یک برخورد آگاهانه تو هم باشد و منجر به تصحیح اون گردد، میتواند یک گام پیش به حساب آید. شاید این امر در رابطه با من و روحیاتم معنای بیشتری بدهد، زیرا که به هر حال من در درون خودم یک نوع، نمیدانم اسمش را درست چه بگذارم، نوعی لیبرالیزم، پاسیویزم و یا ترکیب این دو بگویم، نوعی سازشکاری ملاحظه میکنم. مدتی انعکاس این روحیه در برخوردها به صورت انتقاد کردنهای خرد و ریز، دائما به همه چیز و همه کس انتقاد کردن و تحمل انقلابی را در برخورد با عیبها از دست دادن و یا اونها برخورد آموزشی کردن نمودار گردیده بود. من همونطور که متن هست قرائت میکنم، جاهای خودم میدونم که سکته داره، ولی باید وفادار بمونم به این متن. ولی طبیعی است که چنین حرکتی نمیتواند عمیق و مستمر باشد. متاسفانه در این مدت یک ماه که من تدریجا متوجه این ضعف خود شدم، کوشش مهمی در این راه صورت ندادم و دوباره کوشش های من پشت پرده های ظریف و عمقی لیبرالیسم، به خصوص فکری و تئوریک و انفعال طلبی موضع گرفت. کار بی برنامه، افزایش پراکنده کاری و خرده کاری، تعطیل شدن کارهای فکری و انتقادی، بی برنامگی هم، کم توجهی کردن، تسلیم افکار غیر اصولی شدن و با اونها کمتر مبارزه کردن، این هاست اون چی که در این مدت حدوداً 20 روز مشهود است. مجموعه اینها خود مسائل بدتری را به وجود می آورد و اون کاهش شوق انقلابی برای رشد، رشد گرایشات غیر انقلابی در وجود و زایل شدن شادابی انقلابی و اصیل است. اینها اون چیزهایی است که موجب شد دوباره به سراغ این نوشته ها بیایم، چون واقعا قضایا دارد خستم می کند. 14 بهمن 1953. تنها زمانی فرد می تواند دو مسئله اساسی را با هم همراه داشته باشد که به مرزی از درجات انقلابی رسیده باشد. این دو مسئله اساسی که در چنین وقتی ناخواناست، به دلیل عدم خلوص با یکدیگر در تضاد نیز میفتند، عبارتند از 1. صداقت انقلابی، 2. شوق و شور کمونیستی برای رشد و ارتقای درجات و پذیرش مسئولیت. هستند رفقایی که ضعف‌های خود را صادقانه در میان بگذارند بدون اینکه از عظمت ضعف‌ها مطلع باشند، و یا اینکه به خوبی بتوانند دریابند که چگونه ممکن است وجود آنها ضعف‌ها به انقلاب ضربه بزند. صادقانه می‌گویند و بعدش کوشش اونچنانی برای اصلاح خیش به کار نمی‌گیرند. این رفقا معمولاً از یک اندیودالیسم منفعلانه و طبعاً فرصت طلبانه مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهند. اینها صداقت خیش را

کوشش و بازدارنده شوق و شور کمونیستی خیش میکنند و عملا به رشد خود و در نتیجه شکوفایی استعدادهایشون خیانت میورزند. متقابلا رفقایی هستند که شور و شوق برای رشد را با اندیودالیسم خیش به هم میآمیزند و با اضافه کردن نوعی ایدالیسم که جبری هم هست جلوی رشد همه جانبه صداقت خیش را سد میکنند. اونها به قیمت اینکه از مواضع خیش ولو به حق افت نکنند و در شرایطی قرار نگیرند که مجبور به انتقاد از خود شوند، به لطایف الحیل و بنا به صداقت‌های اخلاقیشون از نشان دادن یک صداقت همه جانبه تفره می روند. جالب این که این دو نوع صفت به خوبی با یکدیگر قابل تبدیلند. گاه رفیق صادق اندیودوال منفعل به عدم صداقت کشیده می شود و گاه رفیق پرشور اندیودوال ایدئالیسم به پاسیویسم. مثال های از این جریان برای موجود است. از یک طرف اتفاق می افتد که اشتباهی مرتکب می شوم و دلم نمی خواهد این اشتباه را طرح کنم. از طرف دیگر زمانی خود را به طرح اشتباهاتم قانع می کنم و بعد می بینم که خوب چه نتیجه از این مطرح کردن حاصل می شود. علل خصوص که گاه محتوا و ماهیت اشتباه نیز روشن است. اما اکنون که این مطالب را می نویسم می تواند حلال این سرگردانی باشد.

فکر میکنم هر کس که میخواهد صلاحیت رهبری را در خود ایجاد نماید بایستی قبل از هر چیز با خودش صداقت داشته باشد، اون چیزی که اکثرا ما کم داریم. واقعا بایستی قبل از همه خودش از اشتباهاتش خشمگین شود و به هیچ گونه با اونها سازش ننماید. رفیق با این صداقت اگر شور و عشق به کار را نیز در خود خلوص بخشد و به عوض فکر کردن به این امور که دیگران مرا چگونه تلقی میکنند در فکر موضع طبیعی و حقیقی خیش باشد، بی تردید اشتباهاتش به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. مشخصه چنین رفیقی اینها خواهد بود: 1. اشتباهات او اندک است و همیشه اشتباهاتش، این بسیار قابل توجه است،

در فکر موضع طبیعی و حقیقی خیش باشد، بی تردید اشتباهاتش به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. مشخصه چنین رفیقی اینها خواهد بود: 1. اشتباهات او اندک است و همیشه اشتباهاتش این بسیار قابل توجه است. این گونه افقا علل قاعده عناصری هستند که خیلی سریع خود را با شرایط و تجارب موجود مطابق نموده و لذا اولا به اعتبار صداقت درونی امکانات خود در دیگران را سریعا درک و جمع‌بندی می‌کنند و ثانیا به خوبی موضع انقلابی در برابر اون اتخاذ نموده و به میزان وسیعی از ارتکاب اون در آینده برکنار می‌مانند. 5. این رفقا چون هدفشون حل واقعی و انقلابی مسائل است و چون نمیخواهند در درون و بیرون خودشون مسائل را به دو گونه حل نمایند و یا هیچگاه نمیخواهند تمایلات فردی خیش را بر روال پروسه رشد یک پدیده اعمال کنند، لذا با حل مسائل چه مربوط به خودشون چه مربوط به دیگران برخوردی عینی، یگانه، غیر و یا کارآمد و انقلابی دارند. واژه‌های نامانوس با جملات از خود متن است. 10 بهمن 1953. قدری راجع به تربیت اعضا فکر می‌کردم، همینطور در مورد گسترش کارها و قانع نشدن به میزان محدودی در کارها و رشد این دو مسئله هنوز در من حل نشده است. اول اون که هنوز قدرت مناسبی در کشف کادرها به دست نیاوردم، از اون جهت که هنوز خودم آدم همه جانبه‌ای نشده‌ام و این حتما در آینده نیز مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد. البته این را احساس می‌کنم که نسبت به مدتی قبل بسیاری از نقطه نظرهایم عمیق شده و قوام یافته است، ولی مهم این است که هنوز این حساسیت کم است. هنوز به سرعت نقطه نظرهای جدیدتری در من قوام نمی‌یابد مگر با شک و ضربه های متعدد. مجموعاً سرعت این تغییر مطلوب نیست. مهمترین است که من در برخورد با مسائل با توجه به حساسیت کم، قناعت پیشگی که ناشی از نوعی سازشکاری و انفعال طلبی پنهانی است، از نوآوری محدودی برخوردارم و به سادگی و یا حتی به سختی نمیتوانم به شیوه های جدید دست یابم. در این زمینه بیشتر بایستی کار کرد، کار فکری و جمع‌بندی پراتیک گذشته. بیشتر از این حرف زدن و نوشتن مسئله ای رو حل نمی کند. هنوز بعضی از عوارض مثل گاه اطلاعات دادن یا تحت تأثیر دیگر

سختی نمیتوانم به شیوه های جدید دست یابم. در این زمینه بیشتر بایستی کار کرد، کار فکری و جمع‌بندی پراتیک گذشته. بیشتر از این حرف زدن و نوشتن مسئله ای رو حل نمی کند. هنوز بعضی از عوارض مثل گاه اطلاعات دادن یا تحت تاثیر دیگر اونقدر مسائل عظیم و مشکلات فراوانن و در مقابل اونقدر ضعف وجود دارد که دیگر تطبیق اونها با یکدیگر کار دشواری به نظر می رسد. درست مانند قایقرانی که بر امواج سیل خروشان سوار است و این احساس در او پیدا می شود که این امواجن که حرکت او را تعیین می کنن و چه بسا که در لحظات بعد قایقش در اثر فشار امواج و حرکت‌های سرکش آن و در اثر اصابت به تخت سنگ مسیر به پاره تخته‌های بدل گردد. این احساسی است که به طور متناوب به من دست می‌دهد و واقعاً تا حدی خواب و خوراک را از من سلب کرده است. منشأ این احساس کجاست؟ دیگر حوصله ندارم این مسئله را مورد بحث قرار دهم. قضیه روشن است. قبل از هر چیز نیاز به یک کار مدون فکری دارد، کاری پرتلاش و خستگی ناپذیر، در این حال برنامه ریزی شده و کاملا منظم. در این مورد احساس میکنم که واقعا دچار حیرتم و بایستی از رفقا کمک بگیرم. ماندن در این وضع یعنی از دست دادن کارهای ها و به دست نیاوردن هیچ چیز. این امر به معنای یک نوع وانهادگی سیاسی است که واقعا میتواند بسیار خطرناک باشد. 30 اسفند 53. حدود 2 هفته از نوشتن مطالب فوق میگذرد، لیکن در این مدت در زمینه تئوریک کار مشخصی نکردم. لابد هر کسی از خودش میپرسد که پس این 2 هفته چه کار میکرده ای؟ اول کارهای مربوط به مسئله 3-4 نقطه است. اول کارهای مربوط به مسئله که نسبتاً خوب پیش رفت. چگونه میتوانم در طول تمام این شلوغی ها بازم به کار فکری و تئوریک ادامه دهم؟ به 2 شکل. اول به کارها و وظایفم شکل تئوریک بدهم و دوم اینکه برای جبران ضعف های تئوریکم برنامه کلاسیک و در این حال شخصی بگذارم. 26 فروردین 54. انقلابی کسی است که در جریان کارش موضع خودش را نسبت به تمام جریانات در حدود قدرتش به وضوح و به طور انقلابی مشخص نماید. اگرچه ابراز این حرف ظاهرا شباهت به کرامات شیخ دارد، لیکن در عمق ناشی از تجربه انحرافات بعضی از رفقاست که من خود شاهد بودم. 6 اردیبهشت 54. 1. فرار کردن از فکر. 2. گرایش به خردکاری. 3. فرار از تنهایی و کار مستمر فکری. 18 شهریور 54. ضربه های پی در پی که به اشکالی قسمتی از انتقاداتش مستقیما به من برمیگردد، طبعا در نحوه برخورد با مشکلات تأثیر مشخصی میگذارد. به این صورت که این ضربات پس از مدتی گرایشات فردی را افزایش داده و دینامیزم درونی و کوشش برای اصلاح خیش را کاهش میبخشد و طبعا بلا فاصله در کنار اون تمایلات ضد انقلابی شروع به نشو و نما می نماید. 22 مهر 54. رفیق عزیز، نامه در مورد انتقاداتی و عدم کنترل من به مسائل مختلف از جمله خانه جیم برایم نوشته بودی. من این مسئله را علل اصول قبول دارم، حتی اگر در مورد این مسئله خاص به دلیل اینکه نمیدانم دقیقاً نظر تو چی بوده است هنوز روشن نیستم، ولی واقعاً این قبول داشتن جز شک معنای دیگری نمیدهد. در شرایط فعلی من روشن بینی مستقلانه ندارم و این دائماً مرا در یک شرایط دشارژ قرار میدهد، در حالی که علی ظاهر فعالیت میکنم، ولی این فعالیت از یک محتوای اصیل متناسب با کارهایم برخوردار نیست و روز به روز احساس میکنم که عقبتر میفتم.

در رابطه با جریانات اخیر بارها کوشیدم که مسائل موجود را که خودم هم به خوبی می فهمیدم به من کاملا ارتباط پیدا می کند دریابم، ولی هر بار عاجز و درمانده از تحلیل عمیق این مسائل ناچار اون را رها می کردم، که طبعا این رها کردن نمی تواند امری دائمی باشد و مجددا این پروسه تکرار می شود. در وهله اول این احساس در من موجود است که موجودی هستم در سازمان که در عین اینکه هنوز قوانین دیسیپلین سازمانی قادر به کانالیزه کردن من نیست، خودم هم این قدرت را ندارم که در صف مقدم و به عنوان پیشتاز راه گشا باشم. در یک کلام، نه راه روم نه رهبر. از طرفی در رابطه با ضربه های پی در پی با اینکه احساس فرسودگی می کنم، ولی هرچه نگاه می کنم به هیچ وجه نمی توانم و نمی خواهم خودم را از هیچ کاری که ممکن است قادر باشم انجام دهم کنار بکشم. شاید اگر روزی برسد که رفقای تازه نفس پرتحرک و کارا پا به عرصه مبارزه بگذارند، خود به خود کارها را از دست من بگیرند و من نیز حال ناگزیر اونها را تحویل دهم. وقتی فکر میکنم میبینم که مثلا در این مدت 2 سال از اواخر تابستان 52 تا کنون کیفیت نسبی مسئولیت هایم به مقدار قابل توجهی سقوط و نزول کرده است، اگر عرضه حل مسائل منهای بی تجربگی ها که اموری طبیعی هستند شاخه 3 نقطه سازمان را داشتم، اکنون کارهای زیادتری در رابطه با من به نحو خوبی حل شده بود. همیشه احساس کردم که گاو 9 من شیرده شدم، همیشه دویدم و در انتها هیچ داشتنم نبود. است هنوز این احساس را ندارم که در این انتقادات محتوای فردی نهفته باشد، ولی همیشه این احساس را داشتم که قدرت سازمانی به اون حدی نرسیده باشد که من را بتواند مهار کند. وجودم ضربه زننده است. یک معنای این حرف هم این است که من تدریجا دارم محتوای مستقل و پیشرو خود را از دست میدهم و به دلیل همون فرسودگی نسبی دارم افتان و خیزان در موضع فعلیم جا خالی میکنم. یک چیز در این رابطه همیشه به طور نگران کننده ذهن را مشغول کرده است که آیا روزی نخواهد شد که دیگر تاب تحمل این ضربات را نداشته باشم؟ به یک باره و طبعا ناجوانمردانه بخواهم بار مسئولیت را از گردن خودم ساقط کنم و به گردن دیگران یا سیستم و شرایط بیاندازم؟ البته اکنون هرچه میاندیشم گمان نمی کنم که چنین شود. تنها چیزی که در این رابطه به ذهنم میرسد این است که من از ابتدای سازمان هیچگاه این امکان برایم فراهم نشده که یک کار کلاسیک تئوریک سیاسی بنمایم. به کار بردن لغت امکان نیز در حال حاضر به طور عمده قبل از اینکه نظر به شرایط خارجی باشد در برگیرنده اون دسته از تمایلات و گرایشات نادرست و درست خود

به روشنی دید که پرادیک گذشته فرد چه قبل از ورود به سازمان و کار سیاسی و چه پس از آن همیشه تشدید کننده نوع خاصی از پراتیک و کار تشکیلاتی و تخفیف دهنده انواع دیگر است، علل خصوص که تمایلات درونی نیز هماهنگی خیش را با اون پراتیک خاص اعلام داشته و فرد تحت ضوابط شخصی نیز خود را قرار ندهد. این که در اینجا میگویم فرد خود را تحت ضوابط خاصی قرار ندهد و نه اینکه بگویم تحت ضوابط خاصی قرارش نداد، بدین دلیل است که از بعد از شهریور و به هر دلیل کسی نبوده است که اون ضوابط را ایجاد کند. چون افرادی مثل خودم و من از همون زمان نیز می توانستم، حال اگر نکردم به دلیل ضعف درونی هم بود، می توانستم این مهم را درک کنم، گرچه که همیشه بعد از یک ضربه و به هوش آمدن به این درک رسیدم که قدر موضع خودم و نیروهایی که تحت مسئولیت و رهبری من بودن را به خوبی و عمیقا درک نکردم. من واقعا از این عدم درک عمیق و ضرباتی که از این ناحیه در این مدت دریافت داشتم اونقدر درد برون دارم که واقعا دنبال اونها اکنون نمیتوانم هر گونه تمایل ناسالم به رهبری را در وجودم مهم و اصلی بیابم. شاید هم دلیل همین گرایشات ناسالم خردکارانه در وجودم بوده است که هیچگاه این حق را به خودم ندادم که خودم را در مقابل رهبری احساس کنم که بعداً لازم باشد برای از دست دادنش سنگی به سینه بزنم. حتی بدتر از این، از چندی پیش علل خصوص پس از ضربات اخیر احساس شرمندگی زیادی می کردم. این احساس به بعضی گرایشات انزوا طلبانه که طبعا سکتاریستی هم در عمق هستند در من دامن می زد. مثلا در حالی که می دانستم نه با اکرم و نه با عزت خانه گرفتن نمی تواند کار اصولی باشد، ولی از طرفی پیش خودم گفتم این دیگر خجالت آور است که من امکان مناسبتری را در رابطه با سازمان طلب کنم. تا کنون که امکان این چنانی سازمان را از دست دادم، چه در مورد سیمین و چه در مورد منیژه، و یا وقتی که قرار شد سهراب و ستار با من هم خانه شوند، با اینکه به خصوص در مورد سهراب به نظر نمی رسد که کار درستی باشد، ولی به دلیل بی‌لیاقتی هایی که در انجام وظایفم در مورد ایگرک خط فاصله جی تو شاید یک معنی داره که خودش و دوستانش می دونن. بی‌لیاقتی هایی که در انجام وظایفم در مورد ایگرک خط فاصله جی تو و مسئولیت های مربوطم حتی در تشکیل هسته نظامی در خودم می دیدم، خودم را زیر صلاح‌تر از این نمی یافتم. حتی این کلام بین بچه های خودمون که چند بار تا کنون علی مانده و حوزش که منبع انتشارشم خودم بودم نیز حاوی همین مسئله تلخ و دردناک و به شکلی خجالت آور به قول لنین میتواند باشد. در حال حاضر دچار سرگردانی خاصی در تحلیل قدرت و کارایی های خودم شدم. احساس معلومات بریده بریده کردن و خسته از به دنبال گنجشک دویدن واقعا در وجودم موج میزند. یادم هست که در یک نامه انتقادی که پارسال شاید همین موقع بود، یک شب قبل از عملیات کیسینجر نوشته خواهان یک برنامه منظمتر و یک سیستم حسابرسی شدم که البته واقعا هنوز نمیدانم چرا عمل نشد و آیا اصولا میتوانست بشود یا نه، ولی این احساس را دارم که در این مورد در آینده نبایستی سکوت کرد و خلاصه ضعف‌های این چنانی را با یک سیستم کنترل جمعی جبران نمود، زیرا این گونه ضربات تحملش هم برای سازمان دشوار است و هم برای من، زیرا که این درست که واقعا هر ضربه‌ای به هر گوشه سازمان وارد شود همگی ما به خصوص در این مواضع از احساس مسئولیت که قاعدتا باید باشد بایستی با تمام وجود در جهت جبرانش کوشا باشیم، ولی این ضربات مستقیم عملا تأثیرات عمیق‌تر دارند، همش به خاطر گرایشات دپارتمانیستی. یک، عدم قدرت کشف کادرها. دو، عدم قدرت سازماندهی مناسب. سه، گرایش به خرد

کاری، 4 در جریان خود به خودی افتادن قضایا و عمیقا کمونیستی تحلیل ننمودن، عجله خرده بورژوایی، رشد بادکنکی، 5 کش دادن قضایا بی قسمتی ناخواناست، گرایش های سازشکاران داشتن نمودهای اخیرش چه بوده است؟ ناتمام. پایان یادداشت‌های

خانم ها و آقایان محترم، از شما سپاسگزاری می کنم که وقت گذاشتید و به این مطلب توجه فرمودید. انگیزه من و ضرورت طرح این گونه مسائل، ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی است، به ویژه که ستمگران همیشه تلاش کردند صاحب اختیار وقایع اتفاقیه باشند و با روایت‌های ناسواب در آن دست ببرند. استبداد، چه استبداد مغلوب در گذشته، چه استبداد غالب در حاکمیت، کوشیده و میکوشند آرشیو را، خاطرات و یادمان‌ها را کنترل کنند تا به واسطه اون حافظه جمعی را کنترل کنند. قاتلین زندانیان سیاسی بهترین فرزندان مردم را به زندان انداختند، کشتند، به دار آویختند، اما به اون بیداد بسنده نکرده میکوشند کسانی را که در کمیته مشترک و فرمانداری نظامی شکنجه شدند و اکنون سر بر خاک نهادند لکه‌دار کنند. از همین رو مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است. از همین رو یادمانها را باید از خاطره فردی به حافظه جمعی، به حافظه اجتماعی منتقل نمود تا آیندگان بهتر و دقیقتر گذشته را درک و تحلیل کنند. در پایان یادآوری کنم که من مارکسیست نبوده و نیستم و تعلق خاطری به هیچ گروه سیاسی از جمله سازمان مزبور ندارم. بار دیگر از شما سپاسگزارم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم، بن یوهان، و این من یه توضیحی به دوستان بدم. یحیی اون فامیلی عربیه، بن یوهان عبریه و اوریجینالش و درستش بن یوهان هست و در خدمتون هستم امروز با برنامه‌ای در مورد هنرمندان و حکومت، و دعوت می‌کنم از سرکار خانم رکسانا حمیدی، نویسنده، رمان نویس و منتقد ادبی، که در خدمتشون باشیم و یک گفتگوی عمیق رو با هم جلو ببریم از سلسله برنامه‌های گفتگوهای عمیق. و خانم حمیدی، من شما رو ندارم.
2: سلام میکنم به شما، به کسانی که ما رو در این تصویر و در این برنامه میبینن. خیلی خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم. ممنون از دعوتت.
1: خواهش میکنم سلامت باشید. خب، ما برای گشودن بحث به یک نکته ای باید بپردازیم. اونم اتفاقی بود که هفته پیش رخ داد، یعنی یکی از چهره های خیلی بدنام و جامعه هنری ایران، خانم حمیدی، بهزاد فراهانی. ایشون ظاهرا برای دیدار از دخترش گلشیفته فراهانی به پاریس اومده بود، تقریبا فکر میکنم هر سالی میاد، ولی امسال این سفرش خیلی همراه با حاشیه های زیادی بود، به دلیل اینکه این کتاب فروشی ناکجا که در پاریس هست و یه سری، ببینید، از فکر میکنم جنگ 12 روزه اینا شروع کردن، خانم امیدی، یه سلسله برنامه گذاشتن با عنوان مثلا مذاکرات پیش از سقوط، بحث های پیش از سقوط، و دعوت میکنن از گروه های مختلف اپوزیسیون، و این گروه های مختلف البته گروه های مختلف چپ اپوزیسیون، بیشتر چپ ها، و تقریبا به اتفاق چپ ها بودن، حالا با گرایش های مختلف، چپ محور مقاومتی بوده، چپ به قول خودشون نئولیبرال هم بوده، چپ ناتوی اینا بهش میگن اصطلاحا. و بهزاد فراهانی تو این برنامه اومد و خب خیلی با زبان صریح و میتونم بگم خیلی نامناسبی برگشت، گفت عملا شما اگر بیزه دارید شما هم بیایید انقلاب بکنید، ما داشتیم انقلاب کردیم. حالا بماند که اینها برای انقلاب اسلامیشون واقعا یکی از کم هزینه ترین انقلاب های دوران خودش بود. ببینید، نه انقلاب چریکی بود، نه انقلاب مسلحانه بود، انقلابی بود که تماماً بر اساس روابط قدرت، درسته، و اون چیزی که در لابی ها و دالان های قدرت میگذشت جلو میرفت، و صد البته اشتباه محاسباتی که ساواک کرد که دست نیروهای مذهبی رو بازگذاشت و سایر نیروها رو خب به شدت سرکوب کرد، و صد البته همراهی و همدلی نیروهای چپ، حزب توده، فدایان، با نیروهای مذهبی و پیشبرد اون بحث به اصطلاح نزدیکی به نیروهای مذهبی از سوی شوروی. خب حالا سوال بنده از شما اینه، شما این رو چطور نگاه میکنید؟ اگر بخوایم در کانتکست و در زمینه بحثای امروز بذاریم، مثلا حضور بهزاد فراهانی و این صحبتی که میکنه به عنوان یک هنرمند حکومتی، کسی که سابقه دفاع از قاسم سلیمانی رو داره و توجیه جنایت ها و فساد ها رو داره. شما اصلا نگاهتون به کل موضوع چطوریه؟ حالا با تأکید بر این شخص، حالا به عنوان صرفا یک مثالی از این مقام.
2: بله
1: بفهم.
2: دقیقا. اگر ما بخوایم واقعا درک کنیم که چرا بهزاد فرهانی بعد از 47 سال این همه خشونت و سرکوب و کشتار و اعدام که میبینه، میاد خارج کشور، همین دو سه ماه گذشته بعد از کشتار وسیعی که اون دیگه تو خیابونای ایران که دیگه دیدن، حالا خارج کشوری ها میگن ما ندیدیم، رسانه های خارجی میگن ما ندیدیم، در داخل ایران همه شاهد بودن، از نزدیک آدم های عادی شاهد بودن، یعنی خبرها که رسیده. اگر میاد خارج از کشور و اینو میگه، آقای ایوب ما میدونیم دیگه ما با بحث توتالیتاریسم روبرو هستیم، حتی نه دیگه توتالیتاریسم به این معنی مثلا شناخته شدهش، همون چیزی که پسا توتالیتاریسمی که کسی مثل واسلاو هاول میگه، و اون رو من فکر میکنم کتاب واسلاو هاول مثلا مال 40-50 سال حداقل مثلا گذشته دیگه، اینم به کار ما نمیاد. ما یه مقدار باید نگاه جدیدی به این مباحث بکنیم. اصلا بحث این در واقع کنترلگری، این استفاده ابزاری از هر چیزی رو ما باید یه جور دیگه درک بکنیم که چرا جمهوری اسلامی که الان آدم ها رو به خاطر یه هشتگ زدن اعدام میکنه، چرا مثلا فکر میکنیم به هنر احتیاج داره؟ یعنی این هنرمندا براش چه کارایی دارن؟ اصلا آیا اینها وقتی از ایران میان بیرون، حتی اصلا بگیم که یه آدم عادی که حالا هنرمندی هم باشه که خیلی هم با اینا ساخت و پاخت نکرده باشه، تو این شرایط که میخواد بیاد بیرون، آیا یه دستورالعمل جلوش نمیذارن؟ مثل همه وقتهای دیگه تو همه جای دیگه که ما میدونیم این دستورالعمل ها وقتی میری حتما توی تجمعات توی گروه ها شرکت میکنی، حتما یه کلماتی میگی، وگرنه یه آدم 80 ساله 82 ساله وقتی میاد سفر، یه سفر خارج از کشور، اینکه وارد یک گفتگو و مناظره هایی بشه که حالا من اصلا در مورد اون بحث ناکجای پاریس حتما صحبت میخوام بکنم، ولی میخوام بگم که برای چی بیاد در بین جوانانی که یا آدم هایی که با یه نگاه تندی، با یه احساسات تندی ممکنه حرفای مختلفی زده بشه، خب برای چی میاد شرکت میکنه؟ آیا مأموریتی داره؟ آیا هدفی براش هست؟ خب ما اگر با نگاه خود آیه کسی مثل واسلاو هاول بیایم بحث رو نگاه کنیم، اون میگه دیگه نیاز نیست. یه زمانی آقای یحیی یادتونه مثلا ما میخواستیم یه نویسنده، یه هنرمند حکومتی بگیم، میگفتیم مثلا حاتمی کیا، نویسندش رحمان دوست. یعنی ما اگر دهه 60 و 70 رو نگاه کنیم، نمیایم بگیم محمود دولت آبادی حکومتیه، اصلا اینا جزء اپوزیسیون محسوب میشن. نمیایم بگیم مثلا یا مثلا کارگردانی کسی، اغلب یه شکل دیگه ای هستن، حداقل سعی میکنن خیلی وارد اون چهره نظام نشن، خیلی اون بولد نباشن توی اون نگاه. مثلا ما میگیم ادبیات دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس، ما اینها رو نماینده جمهوری اسلامی میدونیم، حوزه هنری رو نماینده جمهوری اسلامی میدونیم، دیگه کانون نویسندگانی که نمیدونیم، کانون نویسندگانی که آدم هاش میان منتقدن، سکولارن، حالا میگیم چپ یا غیر چپ، ولی خب اینها همسویی حداقل اوریانی با جمهوری اسلامی ندارن، سر به زنگاه بیان مثلا تو این جریان بیان دفاع کنن از جمهوری اسلامی. ما کنار حکومت می ایستیم چون این حکومت ماست. خب ما که نمیایم این کارو بکنیم. اینا رو زمان به زمان جمهوری اسلامی تغییر کرده. من بارها گفتم حتی شما نگاه کنین مثلا شاهنامه در دهه 60 و 70 مغضوب بود، از دهه 80 90 خرج کرده حکومت براش، خارج کشور بودجه میاره، گروه ها و به اصطلاح بنیادهایی رو میذاره برای فردوسی، برای شاهنامه. خب ما داریم با یک رژیم توتالیتری که میدونه با هی داره آپدیت میکنه خودشو، آدم های همونطور که پزشک، همونطور که مهندس، همونطور که تو آیتی توی رشته های مختلف آدم میاره برای اینکه بقاشو تضمین کنه، توی فلسفه، توی علوم انسانی هم آدمای جدید میاره که چی کار بکنیم، چه جوری استفاده کنیم. حالا هنر قراره چی کار بکنه؟ یه وقتی هست یه هنری داریم، حالا اگه بخوایم با همین ایده هاول نگاه کنیم، یه هنری داریم که این هنر خیلی دربست، ادبیات، هنر، فرهنگ رسمی رو بازتاب میده و اصلا مهمم نیست دیگه باور داشته باشه یا نه. یه زمانی مثلا میگفتن توتالیته اونیه که باور داره، اونایی که بغل استالین میستن و میگن ما طرفدار کمونیسم هستیم. یه وقتی هست میگه که نه اصلا دیگه مهم نیست، میره تو خونه به حکومت فحش میده ولی میاد بغل حکومت میشینه افطاری میخوره. نمونهش مثلا آقای دولت آبادی. دیگه این شکل تغییر میکنه. یه کسای دیگه هستن ادبیات و فرهنگ خلاف به اصطلاح رسمی رو دنبال میکنن، فیلم نمیسازن، کتابشون رو چاپ نمیکنن، زیرزمینی منتشر میکنن. و یه عده هستن که توی قشر میگن مثلا حالا خاکستری یا میانه میستن، میگن آقا ما میتونیم توی این جمهوری اسلامی ظاهرا یه حرفی رو بزنیم ولی زیرش در بطن اون یه نقدی، یک به اصطلاح مسئله رو اوریان کنیم. جمهوری اسلامی روی این کار کرد. یعنی خیلی از آدم ها، من خودم فکر میکردم تا سالها توی جمهوری اسلامی توی هر جایی که کار بکنم با یه زبان مخفیانه یا یه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم. مثلا من برم توی رادیو یه برنامه درباره مثلا ارکستر ایرانی و اون آهنگسازان ایرانی درست بکنم تو همین جمهوری اسلامی که میخواد فقط یه نوع ادب موسیقی سنتی رو رواج بده، خب من میرم این کارو میکنم. ولی این هم تا یه زمانی جواب میده. جلوتر دیگه جمهوری اسلامی از حالا میشه گفت اوایل دهه 90 وقتی داشت اون مذاکراتش رو با گروه 7 و انرژی هسته‌ای و نمیدونم این مناسبات اینچنانی با دول غربی و اوباما و فلان پیش میبرد، به این نتیجه رسید که نه، ما خیلی هم نمیخوایم ظاهرا کسی بیاد یه کارهایی رو بکنه، تماما باید در اختیار ما باشه. این که یک نفر بتونه لابلای یک کار دیگه ای رو بیاره انجام بده، نه، ما فقط آدمی میخوایم که مال ما باشه. و از اینجا تو این دهه 90 نگاه میکنیم آدم ها دیگه باید تکلیفشون رو روشن میکردن، یا قشنگ میستادن کنار حکومت یا دیگه رسما امکان کار نداشتن. یعنی
1: آره ببین چند تا
2: این در میاد بهزاد فرهانی.
1: دقیقا ببین چند تا، من همیشه معتقدم چند تا شاخصه یا مارکر وجود داره که تو این سالها شکل گرفت و اگر کسی به هر دلیلی به هر نوعی از اینها رد نشه، از این گیت رد نشه، ما به راحتی میتونیم ایشون رو جزء حکومت بدونیم. این چند تا شاخصه، یکیش مثلا موضوع چیه؟ موضوع قاسم سلیمانیه که بهش میگن قاسم گیت، درسته؟ کسی که قاسم سلیمانی رو یک قهرمان میدونه، یک انسان بزرگ میدونه، قاسم شاه رو ستایش میکنه، فرقی هم نمیکنه کی باشه، از بهزاد فراهانی تا داریوش همایون فرق نمیکنه. حالا به چه دلیلی، به هر دلیلی، به هر دلیلی، به خاطر کمپلکس های روانی و اون حس حقارت و شکست که داریوش همایون درش معتبر بود، تا یه آدم به قول انگلیسی ها گریفتر و فرصت طلبی مثل آقای بهزاد فراهانی که ببینید حزب توده، خانم حمیدی، انسانها رو حقیر بار میاره، انسانها رو طوری بار آورد که بگه شما تنها چیزی که براتون اصالت داره اون دارنده قدرته، فرقی نمیکنه کی باشه، هر کس قدرت دستش بود توجیهش کن، کفششو ببوس، دستشو ببوس. خب میخواد یک فاندمنتالیست مذهبی باشه، میخواد یک کمونیست غیر مذهبی باشه، میخواد هر کی باشه، هر کی باشه. خب این حقارت رو خب از شخصیت نورالدین کیانوری هم سرچشمه میگرفت، فردی که با هزاران آرزه بزرگ شد و این کمپلکس های روانیش رو هیچ وقت نتونست به یک جایی برسونه و اصلا نگاهشون بکنه. فردی که عمیقا معتقد بود، ببینید همون راه خسروی گلسرخی، که آقا ما اصلا فرقی نداریم، نخستین سوسیالیست های جهان همون علی و ابوذر و چه میدونم عمار و یاسر و حسین و اینا بودن، اینا از نگاهشون اینطوری بوده. و خب من برنامه های خودم بارها گفتم، یه برنامه با خود شما داشتیم، این زمینه های مشترک بین تشیع سرخ و مارکسیزم کمونیسم انقدر زیاده که این اجازه رو میده که طرف جولان بده تو این زمینه ها. ببینید حالا نکته اینجاست، یکی از همونا، یکی از اون شاخصه ها دفاع از شهرهای حکومتی، یکی از اون شاخصه ها توجیه جنایاته، مثلا پرواز اوکراین. خب خاطرتون از خیلی اومدن گفتن نه کار اینا که نیست، کار اینا نمیتونه باشه، خب از نعیمه دوستدار شما بگیری تا دیگران که اومدن دفاع کرده بودن اصلا گفتن کار اینا نیست. فهیمه خضری‌دری، همین خانم فهیمه خضری‌دری صدای آمریکا، و یک موضوع بسیار مهم دیگه خانم حمیدی، مسئله اسرائیل و یهودیان هست که اصلا هم شوخی بردار نیست. هر کسی به هر دلیلی بیاد این موضوع رو بخواد زیر سوال ببره، یاد این صحبت‌های واقعا میتونم بگم غیر منصفانه و رذیلانه، مثل این که نه ما با یهودی ها مشکل نداریم، ما با صهیونیسم مشکل داریم. خیر، این دوتا از هم جدا نیستن. این دوتا، شما اگر میگید ما با یهودیان مشکل نداریم خب، ولی با صهیونیست ها مشکل داری، شما یعنی داری پشت اسفندیار رحیم مشایی میری. رحیم مشایی یکی از ایده هاش این بود که خب حکومت هم زد تو دهنش، اومد گفت آقا مثل آمریکا، چطور ما میگیم با مردم آمریکا مشکل نداریم، با حکومتش داریم. خب که این میدونید یه سفسطه احمقانه است، به خاطر اینکه این کشورها دموکراسی دارن و عمدن بیش یا کم حکومت نماینده مردمه. شما نمیتونی بگی آقا من با حکومت مشکل دارم و مردمش مشکل نداره. نه نمیشه، شما نمیتونی ادعا بکنی که مثلا من با اسرائیل مشکل دارم اگرچه با یهودی‌ها هیچ مشکلی ندارم. نه، این کاملا سفسطه است. آقای بهزاد فراهانی از همه اینا رد شد، یعنی مردود شد، از هیچ کدوم نتونست از این گیت‌ها رد بشه. و خب نتیجه قضیه چی بود؟ ببینید نتیجه قضیه نزدیکی به قاسم سلیمانی بود. تا جایی که خاطرتون باشه وقتی نرجس سلیمانی میاد اون خاطره رو تعریف میکنه و اینقدر با جزئیات میگه که گلشیفته فراهانی دیگه نمیتونه زیرش بزنه دینایی کنه، میاد یک داستان مجعول مسخره‌ای میسازه که آره من تماس گرفته بودم به قاسم سلیمانی بگم تو قرار بود ضمانت کنی، یه وام بگیره، مثلا برادر بیکار من یه موتور بخره بره با موتور کار کنه. ببینید چقدر این مضحکه که آدم بتونه باور کنه که خانواده بهزاد فراهانی پول خریدن یک موتور رو نداره. خب این موضوع خب بگم مسئله داریست. و الان هم چیزی که شما گفتید که اصلا برای چی میاد این آدم، مشخصه برای چی میاد. ببینید شما اگر بخواید در اونجا کار بکنید باید وفاداری خودت رو عملا ثابت کنی. ببین همیشه میگن التزام عملی به ولایت فقیه. خب برای حکومت اصلا مهم نیست، شما بیای بگی آقا من با شما اصلا، میگن مهم نیست. نه، ما از کجا بدونیم؟ ثابتش کن. باید بیای یه کار جهادی بکنی. و کار جهادی بهزاد فراهانی اینی که بله بلند شه بیاد در فرانسه و بره شروع کنه دفاع کردن، شروع کنه دفاع کردن و بعد اینو بره فاکتور کنه، خب بودجه های بیشتری بگیره، پول بیشتری بگیره، ادامه بده. و همه اینا یادتون باشه در اون پروژه امام علی هم کار بودن. ببینید شما یه جوری باید به حکومت هم نشون بدین. من یه بحثی مثلا با آقای علی عظیمی نژادان داشتم در مورد موسیقی، شما باید یه جوری نشون بدی که آقا من با شیعه سرخ اخوان المسلمینی همراه و همگامم. احمد پژمان زمانی کارش را افتاد که وقتی برگشت اومد موسیقی اون تئاتر